0: nhiều nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc trên tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc này.
5: Còn Ngọc Trâm cũng đã có mặt cùng với chị Quỳnh Nga đây rồi. Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một câu hỏi nhé. Khi mà nghe một bài hát hay thì chị thường chú ý đến điều gì trước tiên? Đó là giai điệu, ca từ hay là giọng hát của ca sĩ?
4: Chị nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau cho ạ. Có người thích giai điệu, có người nhớ mãi một câu hát. Nhưng cũng có những ca khúc mà chỉ cần nghe giọng ca sĩ cất lên là chúng ta đã nhận ra ngay. Thế con Trâm, em có thường đoán tên ca sĩ trước khi nghe hết bài hát không?
5: Tất nhiên là có chứ. Đôi khi chỉ nghe một vài câu đầu là Ngọc Trâm đã nhận ra rồi. Nhưng hôm nay thì chưa biết thế nào, vì Ngọc Trâm vẫn chưa được bật mí danh sách các ca khúc của chương trình đấy.
4: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng thử sức với một câu đố âm nhạc nhé. Ca khúc đầu tiên mà chương trình gửi tới quý vị hôm nay có tên gọi là Nơi con tim yên bình. Quý vị hãy thử đoán xem ca sĩ nào sẽ thể hiện ca khúc này. Ngọc Trâm và Quỳnh Nga xin mời quý vị cùng

0: Ngọc Trâm này, nếu nhắc đến những nghệ sĩ có phong cách thời trang phi giới tính nổi bật trong showbiz Việt thì em sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?
1: Chắc chắn sẽ là Gyule rồi. Đây là một cái tên khá quen thuộc với khán giả, nhất là những người mà yêu thích phong cách tomboy đúng không nào? Mà Ngọc Trâm thấy là nhắc đến Gyule thì mọi người thường nói về ngoại hình và phong cách trước khi mà nói đến âm nhạc.
0: Đúng là như vậy, Gyule tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991. Với mái tóc ngắn này, cách ăn mặc cá tính và phong thái khá nam tính, Gyule tạo được một hình ảnh riêng giữa rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Nhưng Trâm có nghĩ rằng chính hình ảnh ấy đôi khi lại khiến người ta ít chú ý hơn đến những cái hoạt động âm nhạc của Gyule không?
1: Đúng rồi, bởi vì Gyule còn làm MC này, tham gia diễn xuất và nhiều hoạt động giải trí khác nữa. Khán giả có thể nhớ đến Gyule qua một chương trình truyền hình, một lần xuất hiện tại sự kiện, nhưng mà chưa chắc đã có thể kể tên những ca khúc mà Gyule đã từng thể hiện đúng không ạ?
0: Đây cũng là điều khiến cho chị khá tò mò. Nếu so với những ca sĩ thường xuyên ra mắt MV, phát hành sản phẩm mới và quảng bá rầm rộ thì Gyule có vẻ kín tiếng hơn trong hoạt động âm nhạc. Vì thế có ý kiến cho rằng dấu ấn ca hát của Gyule chưa thực sự nổi bật.
1: Nhưng mà chị Quỳnh Nga này, liệu cứ ra nhiều bài hát thì sẽ được xem là một ca sĩ có dấu ấn không ạ? Ngọc Trâm nghĩ số lượng sản phẩm chỉ là một phần thôi. Cái điều quan trọng nữa là các ca khúc ấy có cho thấy màu sắc riêng của người hát hay không và có khiến khán giả muốn nghe lại hay không.
0: Chị đồng ý với em, tuy nhiên là nếu một nghệ sĩ đã lựa chọn ca hát là một trong những lĩnh vực hoạt động của mình thì những sản phẩm âm nhạc vẫn là điều cần được

0: nhắc đến, khán giả có quyền chờ đợi và cũng có quyền đưa ra nhận xét. Và muốn có cái nhìn đầy đủ hơn về Cưu Lê thì chúng ta hãy thử nghe lại những ca khúc mà nghệ sĩ này đã thể hiện nhé.
1: Vậy thì ngày hôm nay, Ngọc Trâm xin gợi ý với quý vị một ca khúc mang tên là Em Phải Quên Anh. Có thể là quý vị đã biết đến Cưu Lê qua hình ảnh một nghệ sĩ tomboy cá tính. Nhưng khi lắng nghe ca khúc này, chúng ta sẽ có thêm một dịp để cảm nhận Cưu Lê ở vai trò ca sĩ.
0: Và biết đâu sau khi nghe xong thì mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình về màu sắc âm nhạc của Cưu Lê. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc Em Phải Quên Anh qua phần thể hiện của Cưu Lê trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Khúc Em Phải Quên Anh qua tiếng hát của Gule. Và câu chuyện của chúng ta hôm nay vẫn còn nhiều điều thú vị xoay quanh nghệ sĩ này.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một thắc mắc nhá. Gule thì ngoài đời thường xuất hiện với hình ảnh rất là mạnh mẽ, phong cách thời trang có phần nam tính, nhưng mà khi bước vào âm nhạc thì chúng ta lại bắt gặp những cái màu sắc khác. Chị có thấy cái sự đối lập ấy khá là thú vị không?
0: Có chứ, nhưng mà chị nghĩ đó là điều bình thường thôi. Một người có phong cách cá nhân mạnh mẽ không có nghĩa là mọi sản phẩm nghệ thuật đều phải thể hiện cái sự mạnh mẽ ấy. Âm nhạc còn phụ thuộc vào cảm xúc, cách lựa chọn ca khúc và màu sắc mà nghệ sĩ muốn theo đuổi. Có lẽ vì đã quá quen với hình ảnh tomboy của Gule cho nên là đôi khi khán giả cũng mặc định về phong cách âm nhạc của cô ấy chẳng hạn.
1: Đúng rồi, nhắc đến hình ảnh tomboy thì Ngọc Trâm nghĩ đây cũng là một trong những điều khiến Gule được chú ý. Nhưng mà chị có để ý không, mỗi khi nói về Gule, câu chuyện của công chúng đôi khi lại chuyển sang chuyện tình cảm, những mối quan hệ được đồn đoán, rồi cả những câu hỏi về giới tính nữa.
0: Đúng là có chuyện đó đấy. Tuy nhiên thì chị nghĩ chúng ta nên phân biệt giữa điều nghệ sĩ công khai chia sẻ và những suy đoán từ bên ngoài. Chuyện riêng tư thuộc về mỗi người, còn với tư cách khán giả thì chúng ta có thể quan tâm đến những gì họ thể hiện qua công việc và qua các sản phẩm nghệ thuật nữa.
1: Ngọc Trâm hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa thì phong cách ăn mặc hay là cách một người thể hiện bản thân cũng không phải căn cứ để kết luận về giới tính của họ. Với Gule, điều dễ nhận thấy nhất vẫn là cá tính riêng và sự nhất quán trong hình ảnh mà cô ấy xây dựng.
0: Mà nói đến sự mạnh mẽ của Gule thì chị nhớ rằng cô ấy từng dành thời gian học võ và luyện tập nhiều môn khác nhau. Đây cũng là một chi tiết khá thú vị bởi nó cho thấy phía sau hình ảnh quen thuộc trên sân khấu còn có những cái sở thích và trải nghiệm khác nữa.
1: Vâng, Gule thì từng được nhắc đến với việc là học judo, vịnh xuân quyền và tập luyện MMA. Có lẽ là việc rèn luyện võ thuật cũng là một trong những trải nghiệm mà góp phần tạo nên phong thái rất là khỏe khoắn của cô ấy. Tuy nhiên, Ngọc Trâm nghĩ là không nên chỉ nhìn vào những điều đó để lý giải toàn bộ tính cách của một con người.
0: Chính xác, và nếu chuyển sang âm nhạc thì Gule còn có khả năng đọc rap. Đây cũng là một màu sắc bên cạnh những ca khúc thiên về giai điệu và cảm xúc. Điều đáng nói là một nghệ sĩ có thể mang nhiều khía cạnh khác nhau và đôi khi khán giả cần thêm thời gian để khám phá hết những khía cạnh ấy.
1: Và chị Quỳnh Nga có thấy là Gule nhận được khá nhiều tình cảm từ những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ không? Ngọc Trâm nhớ từng có những chia sẻ rất tích cực về Gule, cả từ các nghệ sĩ trẻ lẫn những gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực giải trí.
0: Những lời nhận xét từ đồng nghiệp phần nào cho thấy cách Gule tạo dựng mối quan hệ trong môi trường nghệ thuật. Nhưng có lẽ điều khiến khán giả tiếp tục quan tâm vẫn là hành trình hoạt động của cô ấy. Sẽ lựa chọn lĩnh vực nào làm trọng tâm và sẽ mang đến những sản phẩm gì trong thời gian tới?
1: Riêng em thì em muốn nói đến nhiều hơn về âm nhạc. Nếu khán giả đã quen với Gule qua hình ảnh một MC hay là một nghệ sĩ có phong cách tomboy thì những ca khúc chính là cơ hội để họ nhìn nhận rõ hơn về vai trò ca sĩ của Gule.
0: Và thực tế thì Gule cũng đã có những sản phẩm âm nhạc nhận được sự quan tâm của người nghe. Trong đó thì có Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình và Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau. Mỗi sản phẩm lại đánh dấu một chặng đường trong hoạt động âm nhạc của cô ấy.
1: Ngọc Trâm nghĩ là sự quan tâm của khán giả dành cho những MV ấy cũng là tín hiệu đáng chú ý. Tất nhiên là lượt xem thì không phải là thước đo duy nhất để đánh giá chất lượng của một ca khúc, nhưng nó cho thấy là sản phẩm đã tiếp cận được một cái lượng người nghe nhất định.
0: Và điều chúng ta chờ đợi không nhất thiết phải là Gule phải cạnh tranh với bất kỳ ai, mà là những sản phẩm tiếp theo sẽ có màu sắc như thế nào, có thêm những thử nghiệm mới hay không. Còn với mỗi ca khúc đã ra mắt thì khán giả hoàn toàn có thể tự mình lắng nghe và đưa ra cảm nhận.
1: Ngay sau đây thì mời quý vị tiếp tục với một ca khúc của Gule mang tên Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau. Quý vị hãy cùng lắng nghe và cảm nhận màu sắc âm nhạc của Gule qua ca khúc này nhé.

năm tháng lặng thầm trôi. Nước mắt ngày đã thôi, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Em muốn em là duy nhất, đến khi có được thì em lại đi mất. Tôi để ước mơ phải đợi, vì em nói xa nhau tình sẽ vơi. Vậy mà, đừng giống tin nhắn khuya hôm ấy.

0: 전문 일탐 소리 랜더.
1: Ngọc Trâm này nếu nghe lại những ca khúc Yêu Lê từng thể hiện ở giai đoạn đầu và so sánh với các sản phẩm sau này thì em có nhận thấy cái sự thay đổi nào không?
2: Tất nhiên là có chứ chị Quỳnh Nga. Ngọc Trâm nghĩ sự thay đổi không chỉ nằm ở cách xử lý ca khúc mà còn ở cảm xúc khi mà thể hiện nữa. Tuy nhiên, để nói về Yêu Lê đã trưởng thành đến đâu trong âm nhạc thì có lẽ là chúng ta cần nhìn lại cả chặng đường hoạt động của cô, chứ không chỉ là nghe một vài bài hát đúng không nào?
1: Đúng rồi. Và sau khi rời nhóm nhạc X5 để hoạt động riêng thì Yêu Lê không duy trì cái sự xuất hiện liên tục với vai trò ca sĩ. Thay vào đó thì khán giả lại gặp cô ấy nhiều hơn trên các chương trình truyền hình trong vai trò người dẫn chương trình. Chính sự chuyển hướng ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi, Yêu Lê muốn theo đuổi ca hát lâu dài hay MC mới là con đường phù hợp hơn?
2: Nhưng mà tìm hiểu kỹ hơn thì câu chuyện lại có một điểm khá thú vị. Trước khi được biết đến với tư cách thành viên của nhóm X5 thì Yêu Lê đã có kinh nghiệm làm MC tại WePro. Có nghĩa là dẫn chương trình không phải là lựa chọn tình cờ sau khi hoạt động nhóm, mà vốn đã là một công việc gắn với cô ấy từ trước.
1: Và với Yêu Lê thì âm nhạc dường như vẫn là một phần duyên nợ chưa thể khép lại. Dù không phát hành sản phẩm liên tục, mỗi lần trở lại với một ca khúc mới thì cô ấy vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Có lẽ điều đáng chú ý không nằm ở việc xuất hiện nhiều hay ít, mà sau mỗi lần trở lại, nghệ sĩ có thêm điều gì để chia sẻ với khán giả.
2: Ngọc Trâm nhớ có một quan điểm rất là đáng suy ngẫm mà Yêu Lê từng chia sẻ về cái việc là theo đuổi điều mà mình tin tưởng. Mỗi người thì không nhất thiết phải thay đổi bản thân để phù hợp với kỳ vọng của tất cả mọi người. Ngọc Trâm nghĩ điều này cũng phần nào lý giải cách mà Yêu Lê xây dựng hình ảnh của mình trong nhiều năm qua.
1: Trong nghệ thuật thì sự khác biệt có thể khiến một người nhận được nhiều sự chú ý, nhưng để đi đường dài thì cần có cái sự bền bỉ và khả năng tự xác định hướng đi, đúng không Trâm? Và Yêu Lê có lựa chọn riêng, có những giai đoạn tập trung cho những công việc khác nhau, và giờ đây thì khán giả lại thêm cơ hội theo dõi cô ấy qua những sản phẩm âm nhạc.
2: Vậy thì thay vì chỉ nhìn Yêu Lê qua hình ảnh của một MC cá tính hay là một nghệ sĩ có phong cách tomboy thì chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe những ca khúc của cô ấy, bởi vì cuối cùng âm nhạc vẫn là cách trực tiếp nhất để mỗi người tự cảm nhận giọng hát và màu sắc nghệ thuật của một ca sĩ.
1: Ngay sau đây mời quý vị cùng trở lại âm nhạc của Yêu Lê qua ca khúc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Chị Quỳnh Nga này, chúng ta vừa nói khá nhiều về âm nhạc của Gyule rồi, nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là nếu chỉ nhắc đến ca hát thì vẫn chưa đủ, bởi Gyule còn có một khả năng khác cũng rất đáng chú ý, đó là diễn xuất.
1: Đúng rồi, mà nói đến diễn xuất của Gyule thì chị nghĩ ngay đến những lần cô ấy tham gia các chương trình giải trí. Và em có nhớ Gyule trong Ơn Rồi Cậu Đây Rồi không? Hay là Bảy Nụ Cưới Xuân không? Có những tình huống đòi hỏi phản ứng rất là nhanh, nếu mà không đủ linh hoạt thì khó mà bắt nhịp được với mọi người đấy.
0: Và điều thú vị là Gyule không chỉ có vẻ ngoài cá tính mà còn có nét hài hước, khả năng ứng biến khá là duyên. Nhưng mà chị Quỳnh Nga này, liệu khán giả có biết rằng là trước khi quen thuộc với hình ảnh Gyule trên các chương trình truyền hình thì cô ấy đã từng thử sức với diễn xuất trong các dự án phim không?
1: Có lẽ không phải ai cũng biết đâu. Quý vị thân mến, năm 2015 thì Gyule tham gia bộ phim điện ảnh Yêu, và đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thử sức với điện ảnh của cô ấy. Vai diễn cũng mang về cho Gyule giải nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh, cùng những ghi nhận khác dành cho bộ phim và diễn viên.
0: Như vậy là diễn xuất cũng là một lĩnh vực mà Gyule đã có những trải nghiệm đáng kể, chứ không đơn thuần chỉ là những lần xuất hiện trong các chương trình giải trí. Còn Ngọc Trâm thấy một điểm khá thú vị nữa, trong nhiều MV của mình thì Gyule cũng trực tiếp tham gia diễn xuất và góp phần thể hiện câu chuyện mà ca khúc muốn truyền tải.
1: Khi vừa thể hiện ca khúc và vừa nhập vai trong MV thì người nghệ sĩ phải xử lý đồng thời cả phần âm nhạc lẫn cảm xúc của nhân vật. Nhưng mà trong này, nếu mà kể đến đây thì chúng ta mới chỉ nói về khả năng diễn xuất thôi. Chị nghe nói là Gyule còn có một thế mạnh khác liên quan đến sân khấu nữa cơ.
0: Chị đang nói đến vũ đạo đúng không nào? Nếu vậy thì ngày hôm nay chúng ta có vẻ còn nhiều điều để khám phá đấy. Mọi người thường nhớ đến Gyule với những ca khúc có màu sắc nhẹ nhàng, nhưng mà không phải vì thế mà những giai điệu sôi động lại vắng bóng trong âm nhạc của cô ấy.
1: Chị cũng đang định hỏi em là một người có phong cách biểu diễn cá tính như Gyule mà chỉ đứng yên hát những ca khúc nhẹ nhàng thì có vẻ hơi phí nhỉ, đúng không?
0: Thế nên là em mới nói là chúng ta chưa khám phá hết rồi. Gyule cũng có những ca khúc mà mang tiết tấu nhanh này, phù hợp với không khí sân khấu sôi động. Mà nhắc đến đây thì Ngọc Trâm có một bài muốn dành tặng chị và quý vị thính giả đấy.
1: Nghe em giới thiệu mà chị bắt đầu thấy tò mò rồi đấy. Nhưng mà khoan, em đừng bảo chị là phải đứng lên nhảy theo nhá. Chị còn đang làm nhiệm vụ đấy, dẫn chương trình nghiêm túc lắm đấy nhá.
0: Tất nhiên là Ngọc Trâm không dám rồi. Chị cứ ngồi thật là nghiêm chỉnh cũng được. Còn quý vị thính giả thì thoải mái hơn nhá. Nếu đang ở nhà và yêu thích những giai điệu sôi động, mọi người cứ tận hưởng theo phong cách của mình nhé.
1: Rồi, chị chờ xem em chọn ca khúc nào nào.
0: Xin mời chị Nga và quý vị cùng đến với Shake It Up qua phần thể hiện của Gyule. Chúng ta sẽ cùng đổi không khí một chút với giai điệu sôi động này nhé.

0: và các bạn thân mến, ca khúc Shake It Up qua phần thể hiện của Gil Lê cũng đã khép lại chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trên sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Ngọc Trâm, Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề khuyến nông phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả quỹ đất và lao động nông thôn. Thời gian qua, Trung tâm khuyến nông Nghệ An đã xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi các giống đặc sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó có mô hình nuôi chuồn hương và hiêu sao sinh sản. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên đề khuyến nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Là hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi, khi được Trung tâm khuyến nông Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn tham gia mô hình nuôi chuồn hương thương phẩm, gia đình chị Nguyễn Thị Đào ở xóm Nghi Trung 4, xã Nghi Lộc rất phấn khởi. Quá trình nuôi, chị tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, được giao phụ trách mô hình, nên cây hương sinh trưởng phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao bởi hiện tại nhu cầu thị trường về giống đặc sản này đang rất lớn.
2: Qua thời gian chăn nuôi thì chúng tôi nhận thấy là chuồn hương thì nó phát triển rất nhanh, về vấn đề chăm sóc cũng rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Buổi sáng thì chỉ là một quả chuối thôi, còn buổi chiều thì có xay chuối và cà rô phi. Cán bộ khuyến nông thì họ cũng rất là đồng hành hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, về thuốc men, chỉ dẫn rất là đầy đủ.
1: Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đánh giá:
3: cùng với định hướng là phát triển những cái sản phẩm nông nghiệp có cái giá trị kinh tế cao, thì được sự quan tâm của Trung tâm khuyến nông tỉnh đã xây dựng mô hình nuôi chuồn hương. Trong thời gian tới đây là xã sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm khuyến nông, hộ gia đình để mà tạo ra cái chuỗi liên kết, liên hệ với cả cái nhà hàng, các cái đơn vị có liên quan để mà bao tiêu sản phẩm. Và rất tin tưởng là với cái mô hình này thành công thì xã sẽ tiếp tục là phối hợp với các cái cơ quan liên quan và cùng với hộ bà Nguyễn Thị Đào để mà nhân rộng các cái mô hình để tạo ra nhiều cái sản phẩm nữa.
1: Ngoài chuồn hương, trong năm 2026 này, Trung tâm khuyến nông Nghệ An còn lựa chọn một số vật nuôi có giá trị kinh tế cao khác để xây dựng mô hình thí điểm, trong đó có hươu sao sinh sản tại xã Phúc Lộc. Tham gia mô hình, gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở xóm Đông Sơn được hỗ trợ 50% tổng giá trị của 16 con hươu sao, trong đó có 14 con cái và 2 con đực. Sau hơn 5 tháng nuôi, đàn hươu phát triển tốt và chuẩn bị bước vào giai đoạn phối giống. Bà Nguyễn Thị Lan, xóm Đông Sơn, xã Phúc Lộc, nói:
4: khi mà được bên khuyến nông hỗ trợ về hươu chăn nuôi sinh sản thì gia đình tôi làm chỗ

0: nuôi hươu nên là dùng dễ phát triển hơn từng con khác. Hẳn ăn thì cũng lạ vì có sữa rồi là cùng trồng rồi là cùng dễ chăn nuôi, hẳn cũng thuận tiện hơn, máu phát triển hơn. Nhiều người họ vẫn đến hỏi họ mua.
1: Thời gian qua, việc triển khai các mô hình thí điểm với các giống cây con đặc sản của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã thực sự góp phần đa dạng hóa các hướng phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai bài bản, chặt chẽ, từ khâu lập kế hoạch, lựa chọn địa bàn, hộ dân tham gia, đến công tác đồng hành hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi sự phát triển của cây trồng, vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Ông Cao Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh xây dựng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng lớn, đặc biệt là quan tâm đối với những cái đối tượng vật nuôi đặc sản bản địa và gắn triển khai mô hình với chăn nuôi an toàn sinh học Việt Gáp, và đặc biệt là khâu liên kết tiêu thụ, gắn liên kết giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và thị trường tiêu thụ để làm sao nâng cao cái hiệu quả chất lượng cũng như giá trị kinh tế cho người nông dân.
1: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe trao đổi của phóng viên chương trình với kỹ sư Cao Việt Bắc, Phó trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.
3: Thưa quý vị và bà con, để mô hình nuôi hươu sinh sản đạt hiệu quả kinh tế cao thì việc tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật là hết sức quan trọng. Và ngay sau đây thì kỹ sư Cao Việt Bắc đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn cho quý vị và bà con những kỹ thuật cơ bản trong quá trình nuôi hươu sinh sản. Trước hết xin được cảm ơn kỹ sư Cao Việt Bắc đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi kỹ sư là đối với mô hình nuôi hươu sinh sản thì những cái yêu cầu về chuồng trại cũng như là giống của hươu thì phải như thế nào?
4: Về hươu sinh sản thì về chuồng trại là phải đảm bảo một số yếu tố như sau. Thứ nhất là về diện tích, một con tối thiểu là phải từ 8 đến 10 mét vuông trên một con. Trong quá trình nuôi là nuôi từ con hươu hậu bì và cho phổi giống rồi mang thai, đồng thời sau này nó sinh sản thì đều ở trong cái khu vực chuồng như vậy. Ngoài ra còn cái diện tích là sân để nó vận động, để bộ xương cứng cáp hơn và quá trình trao đổi chất cũng được tốt hơn. Và đòi hỏi nữa là thì phải có hệ thống là chống nọng cho hươu. Trong chuồng thì ta phải có cái quạt thông gió hoặc là có hệ thống cây trồng mát xung quanh để tránh nóng về mùa hè, đồng thời là che chắn bạt về mùa đông. Còn về nền chuồng là cũng đòi hỏi là phải cáo ráo, phải thoát nước, tránh ngập úng. Và trong chuồng thì thường có cái điểm lót, dùng là thường là dùng bùn cưa hoặc trấu và có bỏ chế phẩm sinh học để quá trình nó phân hủy chất thải trong chuồng được tốt hơn. Còn về chọn giống thì cũng phải chọn những cái giống mà đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng từ những cơ sở chăn nuôi uy tín. Có nghĩa thể hiện được con bố con mẹ là cho năng suất cao, có nghĩa con bố là phải có trồng sản lượng nhúng đấy, từ 2 kg trở lên đấy. Còn mẹ thì có thân hình ngoại hình đẹp đấy, giá bóng mượt đấy, chân thẳng, bộ vũ rùi rọ và cái xoang chầu cũng là phần mông là phải nợ để quá trình sinh sản được tốt hơn.
0: Thưa kỹ sư, trong quá trình cho hươu ăn là cần lưu ý những điều gì ạ?
4: Thì về nuôi dưỡng lượng ăn cho hươu thì nó một ngày như vậy, một ngày đêm đấy, tính theo 24 giờ ấy, thì một con hươu nó phải ăn đến 10% trọng lượng của cơ thể nó. Ví dụ một con hươu nặng cỡ 20 cân, từ ngày 10% trọng lượng một ngày phải cần 2 cân thức ăn. 50 cân thì một ngày nó cần 5 kg thức ăn, thì trong đó là gồm những cái loại thức ăn như là cỏ đấy, cỏ tự nhiên hay là cỏ voi đấy, hay là lá cây hay là củ quả đấy, cạm ngô đấy, hay là đầu đấy, hay là một số như củ quả như cà rốt hay là bí đỏ để dùng cho heo. Ngoài ra thì muốn tăng cái tỷ lệ tiêu hóa và dự trữ mùa đông thì ta thường là ủ chua cái thức ăn bằng cái cỏ voi, bằng chế phẩm sinh học ủ và cho ăn dự trữ. Và lượng ăn như vậy thì không quá 3% trong cái tổng cái lượng ăn của hươu hàng ngày. Và cho ăn thì thường cho ăn ngày 2 bữa, buổi sáng sớm và chiều tối. Ngoài ra thì bổ sung thêm nước và tốt nhất là dùng cái vòi nước là núm uống tự động kẹp ở trong chuồng và khu vực chăn thả để cho hươu nó chủ động uống nước được sạch sẽ và vệ sinh hơn.
5: Thưa kỹ sư, cái kỹ thuật mà phối giống cho hươu sinh sản thì quá trình phối hợp như thế nào?
4: Về quản lý sinh sản hay trong hươu sinh sản thì khâu này khâu cực kỳ quan trọng. Ngoài việc cho ăn đầy đủ thì con hươu là cũng phải cần được phối giống và con giống là phải tốt, con đực giống là phải tốt. Đấy, thường tỷ lệ trong nuôi hươu sinh sản thì một con đực như vậy có thể phụ trách được 6 đến 8 con cái. Quá trình là theo

0: dõi và phát hiện hiếu cái đồng dục ấy, thì mình cũng phải thường xuyên theo dõi quá trình chăm sóc nuôi dưỡng để phát hiện xem khi nào hiếu có biểu hiện đồng dục, giả sử như phá chuồng hay là thường kêu hay la, hay gần hơn nữa là thấy là gì rất thất cần với người, đi đường sát người, và quan sát kỹ vào thì thấy bộ phận âm hộ ấy là thường là có dịch nhầy chảy ra, thì đó là thời điểm biểu hiện đồng dục. Và thời điểm đó thì ta phải ghép đôi một con hiếu đực và vào con hiếu cái có biểu hiện đồng dục đó vào một khu chuồng riêng hoặc một khu chăn nuôi riêng, bãi thả riêng đấy, ngăn lại để cho hai hiếu đực và hiếu cái sống với nhau trong thời gian 2 đến 3 ngày đấy. Sau đó tiếp tục theo dõi con hiếu cái, nếu qua 19 hay 1 ngày mà thấy hiếu cái không có biểu hiện đồng dục như lần trước thì có nghĩa là con hiếu cái đã mang thai, và ta tính từ ngày phổi giống sau 7 tháng rưỡi, có nghĩa tương đương ở 220 ngày đến 230 ngày thì con hiếu cái sẽ sinh sản. Đấy, vì để trong quá trình khi biết con hiếu cái đã mang thai thì ta phải đốt riêng và thả riêng một khuôn viên riêng, tránh tiền trường là chảy nhảy húc rồi số đẩy nhau ảnh hưởng đến bào thai. Và đến ngày gần sinh sản thì phải chuẩn bị chuồng nuôi và các dụng cụ cần thiết để theo dõi và tiến hành đỡ đẻ hay là quản lý con hiếu con được tốt. Và như thông lệ thì con hiếu thường sinh sản ban đêm hoặc sáng sớm, vì thế các bác cắn vào thời gian mang thai đó và cắn vào thời điểm đó để hỗ trợ con hiếu được tốt hơn. Sau đó là con hiếu con được nuôi chung với con hiếu cái trong một thời gian chừng 2 đến 3 tháng. Sau tiếp tục ta lại phải tập ăn cho hiếu con và tách hiếu con ra để hiếu cái tiếp tục tích lũy dinh dưỡng và đồng dục để phối giống để lứa tiếp theo.
1: Như vậy là kỹ sư Cao Việt Bắc đã có những hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật nuôi hiếu sinh sản để đạt năng suất và hiệu quả cao. Và đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Phim Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Đức khai mạc hội chợ sách lớn nhất thế giới tại Frankfurt. Ephesus, thành phố vàng son của La Mã cổ đại giữa lòng Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
1: Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đang diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ 316 bộ phim xuất sắc đến từ 59 quốc gia. Điện ảnh Việt Nam góp mặt với 5 tác phẩm ở 4 hạng mục, trong đó 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia hạng mục Vision Asia. Với quy mô lớn nhất kể từ năm 2019, Liên hoan phim năm nay kéo dài đến ngày 15 tháng 10. Giới thiệu dàn phim đa dạng trên 31 rạp tại 8 rạp ở Busan với 93 bộ phim ra mắt thế giới. Năm nay, BIFF được chính thức công nhận là liên hoan phim hạng A, đứng ngang hàng với các liên hoan phim uy tín như Cannes hay Berlin. Ra mắt vào năm 1996 với tư cách là liên hoan phim quốc tế đầu tiên của đất nước, BIFF đã phát triển thành sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á, đóng vai trò là nền tảng để khám phá các đạo diễn và phim châu Á mới.
0: Hội chợ sách quốc tế Frankfurt, sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới đã chính thức mở cửa tại Đức, quy tụ hàng nghìn nhà xuất bản, tác giả, đơn vị phát hành và độc giả đến từ hơn 100 quốc gia. Được xem là tâm điểm của ngành xuất bản toàn cầu, hội chợ năm nay tiếp tục là sàn giao dịch bản quyền sầm uất, nơi diễn ra hàng loạt thỏa thuận xuất bản quan trọng. Bên cạnh các gian trưng bày sách truyền thống, sự kiện còn tập trung thảo luận về các xu hướng công nghệ mới đang thay đổi ngành xuất bản, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác và dịch thuật, sự bùng nổ của sách nói cùng xuất bản kỹ thuật số. Ngoài ra, hàng trăm buổi tọa đàm, giao lưu tác giả và ra mắt sách mới cũng được tổ chức, biến hội chợ thành một lễ hội văn hóa đa dạng. Hội chợ sách Frankfurt không chỉ tôn vinh giá trị của tri thức và văn học, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa toàn cầu.
1: Đúng một thế kỷ sau chuyến hành trình rời Amsterdam tới New York trên một con tàu chở hàng, William D. Koenig, biểu tượng của nghệ thuật hiện đại, đã chính thức trở về Hà Lan trong triển lãm quy mô lớn tại bảo tàng Rijksmuseum Amsterdam. Đây được xem là triển lãm lớn nhất về các tác phẩm của ông tại châu Âu trong hơn 40 năm qua. Sự kiện quy tụ hơn 120 tác phẩm xuất sắc, khắc họa trọn vẹn hành trình nghệ thuật của danh họa. Ông là nhân vật nòng cốt thuộc nhóm nghệ sĩ New York tiên phong cho phong trào chủ nghĩa, biểu hiện trừu tượng vào những năm 1930 và 1940. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế kiệt xuất của D. Koenig trong nền nghệ thuật hiện đại thế giới, mà còn là cột mốc tri ân sâu sắc của quê nhà Hà Lan dành cho di sản nghệ thuật vô giá mà ông để lại.
0: Các nhà khoa học và thợ lặn đã phát hiện tàn tích của một thành phố cổ bị chìm sâu dưới nước giữa lòng hồ lớn nhất Kyrgyzstan, từng là điểm dừng chân thịnh vượng trên con đường tơ lụa kết nối Trung Quốc và châu Âu. Khu định cư này vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa có lời giải, đặc biệt là nguyên nhân khiến toàn bộ đô thị chìm sâu dưới nước vào khoảng 800 năm trước. Sự tồn tại của di chỉ mở ra góc nhìn mới về lịch sử giao thương và đô thị hóa thương mại thời cổ đại tại Trung Á. Hiện tại, các nhà khoa học chưa thể khẳng định chắc chắn có bao nhiêu địa điểm di chỉ hay những tàn tích dưới nước này thuộc về thời kỳ nào. Hành trình thám hiểm lòng hồ không chỉ khôi phục mảnh ghép lịch sử bị lãng quên của con đường tơ lụa, mà còn mở ra triển vọng lớn cho khảo cổ học dưới nước.
1: Quý vị thân mến, Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nối liền hai bờ Á-Âu, là nơi giao thoa của hai nền văn hóa phương Đông, phương Tây với bề dày lịch sử. Quốc gia này cũng là nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc mang dấu ấn của nhiều nền văn minh. Điển hình là Ephesus, thành phố vàng son một thời của đế chế La Mã và là một trong những thành phố quan trọng nhất của khu vực Địa Trung Hải cổ đại.
0: Tọa lạc bên bờ biển phía Tây Tiểu Á, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, Ephesus được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên và phát triển thịnh vượng nhất dưới thời Alexander Đại Đế. Năm 1333 trước công nguyên, sau khi vương quốc Pergamon chuyển giao lãnh thổ cho Rome, Ephesus trở thành một phần của thế giới La Mã. Thành phố được chọn làm thủ phủ của tỉnh Asia và trở thành trung tâm hành chính, kinh tế và thương mại quan trọng của khu vực với dân số lên đến hàng trăm ngàn người. Tuy nhiên, đến khi đế chế Ottoman bắt đầu thống trị Thổ Nhĩ Kỳ, thì cả diện tích lẫn dân số Ephesus đều bị thu hẹp. Đến thế kỷ 15, thành phố bị vùi lấp bởi thiên tai và dần chìm vào quên lãng. Cho đến năm 1836, các nhà khảo cổ mới phát hiện và tiến hành khai quật phục dựng thành cổ này. Tiến sĩ Martin Setkan, giám đốc khảo cổ Ephesus cho biết.
2: Thành phố cổ Ephesus rộng khoảng 224 hectare. Đến nay mới khai quật được khoảng 20%. Nhưng những gì khai quật được đã hé lộ nhiều điều về cuộc sống thịnh vượng, sung túc của người La Mã cổ xưa.
0: Trên những con đường đá của Ephesus hôm nay, có thể hình dung phần nào quy mô của thành phố thời La Mã. Những con phố lát đá, quảng trường, đền thờ, nhà tắm, công trình công cộng, khu dân cư và hệ thống thoát nước tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về đô thị cổ. Nổi bật nhất là Thư viện Seleucus, một trong những biểu tượng của Ephesus. Theo chuyên gia khảo cổ học Umit Isin, công trình được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 2 sau công nguyên để tưởng niệm Tiberius Julius Seleucus Polemarchus, một quan chức cấp cao của La Mã, từng giữ chức thống đốc tỉnh Asia. Thư viện từng lưu giữ khoảng 12.000 cuộn bản thảo, trở thành một biểu tượng cho vị thế tri thức của Ephesus. Mặt tiền đồ sộ với những cột, phù điêu và các bức tượng tượng trưng cho nhân cách của con người, gồm trí tuệ, đức hạnh, tri thức và sự hiểu biết, khiến công trình trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của thành phố cổ. Thư viện hoàn thành vào khoảng năm 117 và đồng thời là nơi đặt lăng mộ Seleucus. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học, nói:
2: Thư viện được xây dựng trong khoảng năm 110 đến 117 và hoàn thành vào khoảng năm 135. Công trình do con trai ông Gaius Julius Aquila xây dựng để vinh danh cha mình là Seleucus Polemarchus. Để một sách, Gaius được cho là đã quyên tặng 25.000 đồng tiền vàng.
0: Một công trình khác tiêu biểu cho sự thịnh vượng trong đời sống văn hóa và tinh thần của thành phố cổ đại Ephesus là nhà hát ngoài trời khổng lồ. Nhà hát được thiết kế hình bán nguyệt, được làm hoàn toàn bằng đá, có sức chứa đến 25.000 người. Phía trước sân khấu là những hàng cột thẳng tắp cùng các pho tượng điêu khắc đậm chất La Mã, vô cùng tinh xảo.

0: Nhà hát được xây dựng từ thời Hy Lạp hóa vào triều đại của vua Claudius trong khoảng 50 năm, nhưng được mở rộng và biến đổi đáng kể dưới thời La Mã. Đây là nơi thường diễn ra các sự kiện quan trọng của toàn thành phố hay các buổi biểu diễn thi đấu vật, giải trí. Ông Umit Isin cho biết thêm.
1: Nhà hát của thành phố cổ Ephesus là nhà hát lớn nhất tại Anatolia. Nhờ vào các công trình, hoạt động khai quật và công tác trùng tu, có thể xác định nguồn gốc của nhà hát có từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.
0: Đáng chú ý, trước khi trở thành đô thị La Mã, Ephesus đã nổi tiếng khắp thế giới cổ đại nhờ một công trình khác, đó là đền Artemis, viên ngọc quý của thành phố Ephesus và từng là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, thu hút khách hành hương từ khắp địa Trung Hải. Tuy nhiên, công trình đã bị phá hủy rồi xây lại nhiều lần trong lịch sử và đến nay chỉ còn lại một số dấu tích khiêm nhường. Trải qua hàng thế kỷ lụi tàn do sự bồi lấp của sông Kaiter và những trận động đất kinh hoàng, phần lớn Ephesus đã ngủ quên dưới lớp đất đá và chỉ được đánh thức nhờ các hoạt động khảo cổ. Đến nay, ước tính mới chỉ có 1/5 diện tích nguyên bản của thành phố 3.000 năm tuổi này được khai quật và phục dựng. Tuy nhiên, các tàn tích này vẫn cho thấy đỉnh cao của kiến trúc, hoa văn người La Mã cổ đại và tái hiện một thời vàng son của một đô thị từng kết nối thương mại, quyền lực, tri thức và tôn giáo suốt hàng nghìn năm.
2: Ephesus hôm nay không chỉ là những khối đá cẩm thạch lạnh lẽo hay đống đổ nát của một thời vang bóng mà chính là những mạch đập của lịch sử. Năm 2015, UNESCO đã chính thức ghi tên khu di khảo cổ Ephesus vào danh mục di sản thế giới nhằm vinh danh những giá trị đặc biệt về văn hóa, kiến trúc và lịch sử của thành phố cổ đại này. Sự công nhận đó như một lời nhắc nhở nhân loại rằng, dù vạn vật có đổi thay thì những giá trị về văn hóa, tri thức và khát vọng sống của con người vẫn sẽ trường tồn cùng tháng năm. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang. Các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, viết về mẹ có lẽ là một trong những việc vừa dễ vừa khó của thơ ca. Dễ bởi ai cũng có một miền ký ức để trở về. Khó bởi mẹ là hiện diện trong quá nhiều câu thơ, quá nhiều lời ru đến mức chỉ cần quen tay một chút, người viết rất dễ lặp lại những điều người khác từng nói. Nhưng thơ hay về mẹ thường bắt đầu từ những gì rất riêng. Một cánh cò trong lời ru, một mái tóc đã đổi màu, một dáng người khuất sau những công việc thường ngày. Một người mẹ không sinh ra ta, nhưng trở thành ruột thịt từ khi ta yêu con trai của bà. Hay một ngày, giữa bao nhiêu bận rộn, người con trai bất chợt nhận ra mẹ đã già đi từ lúc nào. Bởi thế, cùng viết về mẹ nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm đến một lối riêng. Có người trở về với ca dao, lời ru, có người giữ mẹ trong những chi tiết của làng quê, gia đình, có người nhìn mẹ từ tình yêu, từ những năm tháng xa nhà, từ khoảng cách ngày một rõ giữa tuổi của con và tuổi của mẹ. Thơ thay đổi cùng đời sống và hình ảnh mẹ cũng được soi chiếu từ nhiều phía hơn.
1: Và có lẽ điều thay đổi nhất không phải là mẹ, mà là cái nhìn của những người con. Càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng đọc được trong dáng mẹ những điều trước đó mình từng bỏ qua. Tiếng thơ hôm nay xin được dành cho những cách nhìn ấy qua chương trình Đoàn khúc dâng mẹ cùng với sự đồng hành của nhà văn Tống Phước Bảo.
2: Ở những người sáng tác thì cái hình ảnh người mẹ, những câu chuyện về người mẹ luôn luôn là những cái cảm hứng tốt nhất. Và hầu như một người sáng tác nào cũng có một vài tác phẩm hoặc nhiều hơn viết về mẹ. Chính vì vậy, mạch nguồn xuyên suốt đó được nối dài từ thế hệ sáng tác này qua thế hệ sáng tác khác. Và mẹ cũng vì thế mà trở thành một cái hình tượng có thể gọi là bất tử trong thi ca. Tuy nhiên thì mỗi một nhà thơ lại có một cái vùng trời ký ức riêng về mẹ. Mỗi một thế hệ đều có những cái tác phẩm ấn tượng về mẹ khác nhau, có thể biểu đạt bằng những cái phương thức khác nhau, bằng những dòng thơ khác nhau, nhưng luôn luôn tạo ra cho chúng ta những cái cảm xúc đầy mới mẻ.
1: Cảm thức ấy có lẽ đã đến với nhiều người từ rất sớm qua tiếng ru. Trong Con cò, Chế Lan Viên đưa hình ảnh quen thuộc của ca dao vào một không gian rộng hơn. Cánh cò từ bên nôi theo bước đứa trẻ lớn lên, đi học, làm thơ, rồi trở thành một phần trong đời sống tinh thần của con. Phía sau cánh cỏ ấy là bóng sáng của mẹ, gần gũi mà bền bỉ, đi qua năm tháng cùng con.
3: Con còn bế trên tay, con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ hát cánh cò đang bay. Con cò bay la, con cò bay lạ, con cò cộng phụ, con cò đồng đắng. Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn. Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ. Con cò ăn đêm, con cò xa tổ. Cò gặp cành mềm, cò sợ sáo măng. Ngủ yên, ngủ yên, cò ơi chớ sợ. Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng. Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân. Con chưa biết con cò con vạc, con chưa biết những cành mềm mẹ hát sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên, cho cò trắng đến làm quen. Cò đứng ở quanh nôi, rồi cò vào trong tổ. Con ngủ yên thì cò cũng ngủ. Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi. Mai khôn lớn, con theo cò đi học. Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân. Lớn lên, lớn lên, lớn lên, con làm gì? Con làm thi sĩ. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ, trước hiên nhà và trong hơi mát công văn. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, cò sẽ tìm con, cò mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. À ơi, một con cò thôi, con cò mẹ hát, cũng là cuộc đời vỗ cánh qua nôi. Ngủ đi, ngủ đi, cho cánh cò cánh vạc, cho cả sắc trời đến hát quanh.
0: Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Hai câu thơ đã vượt ra khỏi riêng bài Con cò để sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Nhưng lớn lên cũng là khi con bắt đầu một đời sống khác, có tình yêu, có gia đình, và từ tình yêu ấy thêm những người thân bước vào cuộc đời mình. Hình ảnh mẹ trong thơ vì thế cũng mở sang một góc nhìn khác, mẹ của người mình yêu.
1: Ở mẹ của anh, Xuân Quỳnh đứng ở một vị trí rất riêng, người phụ nữ đang yêu và nhìn về người mẹ đã sinh ra người đàn ông của mình. Không có ký ức tuổi thơ chung, nhưng qua anh, chị hình dung được một quãng đời mẹ đã đi qua, những gì mẹ đã dành cho con và cả phần tuổi trẻ đã lùi lại phía sau.
0: Bởi vậy, tình yêu trong bài thơ không khép lại giữa hai người, nó tìm về phía gia đình nguồn cội, để lòng biết ơn trở thành một phần tự nhiên của tình yêu. Và câu thơ cuối, mẹ sinh anh để bây giờ cho em, đã nói được điều ấy bằng một cách rất Xuân Quỳnh, giản dị, đăm thắm mà không cần nhiều lời.

0: mẹ của anh không dựng mẹ bằng những lời lớn, từ mái tóc bạc, những lần trở xa, lời ru, câu chuyện cũ. Xuân Quỳnh nhận ra cả một quãng đời phía sau người mình yêu. Có lẽ vì thế, bài thơ cũng gợi một cách hiểu đẹp về tình yêu. Yêu một người là biết trân trọng cả nơi người ấy đã sinh ra và lớn lên.
1: Khi những điều kiện sống, nhịp gia đình và tâm thế của người viết thay đổi, hình ảnh mẹ cũng cần được nhận diện bằng những trải nghiệm mới, nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ.
2: Khi mà chúng ta nhìn vào cái đời sống văn học đương đại hôm nay thì chúng ta thấy rằng là hình ảnh người mẹ khác đi nhiều và rõ ràng là nó hiện đại hơn. Thứ nhất là về cái phương thức biểu đạt, cái dòng thơ thì họ tự do hơn ở cái thể thơ tự do. Thứ hai nữa là cái câu chữ của họ cũng mới mẻ hơn. Và điều đặc biệt là cái ký ức câu chuyện về mẹ của họ nó cũng theo cái sự phát triển của xã hội. Có thể người mẹ bây giờ trong cái suy tưởng của họ, trong lời thơ của họ sẽ là một cái người mẹ hiện đại hơn, năng động hơn, sẽ là một cái người mẹ ở chốn công sở, sẽ là một cái người mẹ bên căn bếp, sẽ là một cái người mẹ đón con giờ tan trường, hoặc sẽ là một cái người mẹ mà có thể làm bạn cùng con để lắng nghe những cái tiếng nói đồng điệu của cái người trẻ, của cái thế hệ viết mới ngày hôm nay.
0: Mẹ vẫn là mẹ, nhưng không gian quanh mẹ đã khác. Đời sống của những người con cũng khác. Bởi vậy, cái mới có khi bắt đầu ngay từ những chi tiết quen thuộc, được nhìn bằng một tâm thế khác. Một góc phố, một buổi chợ, một căn nhà, một mái tóc đổi màu, những thứ rất bình thường. Khi đi vào thơ, có thể mang theo cảm giác rõ rệt về thời gian.
1: Mẹ tôi dọn nắng của Bùi Thị Thương, một tác giả thuộc thế hệ 9X, được viết từ những mảng ký ức như thế: phố cuối ngày, hàng rong, mái tranh, bữa cơm nghèo, gói xôi chiều. Không gian đã khác những người mẹ trong thơ của các thế hệ trước, nhưng ở đó vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ đi qua tháng năm cùng những lo toan rất đời.
3: Mẹ về bên phố cuối ngày, nhặt những màng nắng rơi bên thềm trống vắng, đọng lại nơi góc phố vắng teo, nơi cô hàng xong ngồi. Trời se lạnh, phố cuộn mình trong trăn trở, những con đường vắng, thở đều nhịp mùa trôi. Ba tôi không về, mẹ về gom

0: khói xôi chiều thay cơm, bụi ế hàng, mẹ về gom những vạt nắng chiều rơi vội, gói thành những chuỗi ngày lặn lội. Nắng và mưa, ai gom vạt, thời gian rụng rơi trên tóc mẹ, bám nhẹ vai gầy, tóc hoa râm. Ngày chợt qua, vạt nắng cuối cùng chợt tắt, mẹ có kịp gom chăng vạt nắng chiều?
1: Cái tứ dọn nắng làm nên dư vị riêng của bài thơ. Mẹ gom những vạt nắng, gom tuổi thơ của con, gom cả những ngày lặn lội. Nhưng có một thứ không ai có thể gom lại: thời gian đang để dấu trên mái tóc mẹ. Vì thế câu hỏi cuối bài không chỉ hỏi về một vạt nắng chiều, mà còn thấp thoáng nỗi lo của người con trước những ngày tháng đang dần ngắn lại bên mẹ.
2: Rồi sẽ có lúc ký ức không còn là những gì đang diễn ra trước mắt, mà là con đường duy nhất để người ta gặp lại mẹ. Khi ấy, chỉ một mùi hương, một câu hát cũ, một hình ảnh của quê nhà cũng đủ gọi về cả một quãng đời đã xa.
1: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy được viết từ miền nhớ ấy. Không dựng một chân dung trang trọng, nhà thơ để mẹ trở về giữa những hình ảnh của tuổi thơ và làng quê, gần đến mức người đọc có cảm giác chỉ cần ngoảnh lại là có thể gặp.

0: Trong nỗi nhớ của Nguyễn Duy, mẹ không trở về bằng những điều lớn lao, điều còn lại sâu nhất lại là những cử chỉ rất nhỏ của đời thường. Đến câu cuối chỉ là mẹ nhai cơm, lựa xương cho con. Một chi tiết tưởng như vụn vặt nhưng đủ sức giữ nguyên cả khoảng cách giữa một đứa trẻ ngày xưa và người con khi mẹ đã không còn.
1: Nhưng cũng có những người vẫn còn một nơi để trở về. Mẹ vẫn ở đó.

0: chỉ là tuổi đã cao. Còn những đứa trẻ con sau nhiều năm đi xa mới giật mình nhận ra thời gian được ở bên mẹ không phải là vô hạn. Khi ấy trở về không còn là một ý niệm về quê nhà mà trở thành một lựa chọn rất cụ thể. Ta về với mẹ ta thôi của Nguyễn Sĩ Đại bắt đầu từ một lựa chọn như thế. Người con đã biết đủ những bận rộn được mất xa gần của đời sống để nhận ra điều mình muốn nhất lúc này không phải thêm một cuộc đi mà là quay về, về với người mẹ đã 90 tuổi, về để lại được sống trong vị trí giản dị nhất, làm con.
1: Ta về với mẹ ta thôi. Năm nay mẹ đã 90 mọi mòn. Cha thì đã khuất núi non, con dăm bảy đứa chỉ còn vài ba. Ta lo xây cửa xây nhà, mẹ ta quê vắng đêm xa tội tình. Làm người có một trái tim, mà sao mình để mẹ mình mồ côi. Ta về với mẹ ta thôi, làm con của mẹ như hồi còn thơ. Sang giàu phú quý ngu ngơ, mẹ con mẹ sớm trưa ruộng đồng. Nhà nông thì cứ nhà nông, ham chi đổi phần qua sông lụy đò. Ta về với mẹ ta, chín phương đã nếm đủ mùi trầm luân. Cái xa thì đã đến gần, người gần chừng cũng dần dần xa xôi. Ta về với mẹ ta thôi, phù hoa xin gửi cho người phù hoa. Ta về bên mẹ của ta, không làm chi nữa cũng là làm con. Còn trời, còn nước, còn non, ngày mai rồi sẽ chẳng còn mẹ ta.
0: Sức nặng của ta về với mẹ ta thôi nằm ở một nhận ra đến sau rất nhiều trải nghiệm. Có những giá trị chỉ khi đã đi qua đủ xa, người ta mới hiểu mình cần giữ. Và khi nhìn mẹ ở tuổi già, người con cũng bắt đầu thấy rõ hơn một điều khác. Mẹ không chỉ là người đã sống vì con, mà trước hết cũng là một con người với một đời riêng. Nhà văn Tống Phước Bảo cho rằng,
2: trên văn đàn hiện nay có những tác giả trẻ, họ từ những cái miền quê, họ lên những cái khu đô thị để sinh sống và lập nghiệp, thì những cái bài thơ về mẹ của họ thì được làm ra sau những cái quãng buôn ba mưu sinh nhọc nhằn với những cái đô thị, và khi họ trở về cái căn nhà trọ của mình trong cô đơn, trong bốn bức tường, trong một cái nỗi buồn riêng tư đó, thầy Bảo thấy rằng là nó hiện thực hơn, nó đúng với lại cái tâm lý của người trẻ bây giờ, và rõ ràng là nó cũng chinh phục được rất là nhiều cái người yêu thơ, đặc biệt là những cái người trẻ, họ tìm ra được sự đồng điệu của mình qua những bài thơ đó. Rõ ràng là nó làm cho cái dòng thơ viết về mẹ vốn quen thuộc nhưng hiện đại hơn, mới mẻ hơn và mang một cái sự chữa lành hơn nữa.
0: Ở điểm nhìn ấy, mẹ hiện ra đầy đủ hơn ngoài những gì bà đã làm cho con. Có vui buồn, bất an, mong đợi. Có những khoảng trống riêng mà đôi khi con cái lớn lên rồi mới nhận ra. Thơ về mẹ vì thế cũng dịch chuyển từ sự ngợi ca sang nhu cầu hiểu mẹ. Hiểu một con người đã sống một đời trước khi được gọi bằng hai tiếng mẹ mình.
3: Trong đoàn khúc Dâng Mẹ, Bình Nguyên Trang đặt bên nhau hai con đường. Người ta đi tìm Phật ở những nơi xa, trong khi điều thiêng liêng nhất có thể đang ở ngay trong nhà. Từ ý niệm mẹ tôi là Phật, bài thơ trở thành một cuộc nhìn lại về mẹ, về những kiếm tìm của con người và về những gì đôi khi phải đi qua nhiều va đập mới nhận ra. Tôi có đi chùa và có cầu kinh, chùa trong tâm tôi và kinh lời mẹ. Tôi biết đời này không gì hơn thế, từ mẹ bước ra để được làm người. Mẹ dạy thế gian nhiều khóc lắm cười, mẹ dạy có khi một mình phải sống, mẹ dạy có khi một mình phải cười. Cầm lấy nỗi đau như ngọc mà chơi, đừng lụy kẻ trên, đừng chê kẻ dưới, đừng sợ vết thương sao tránh ở đời. Xin cảm ơn người Phật của riêng tôi, từ mẹ mà đi con thấu phận người.
0: Đoàn khúc dâng mẹ đặt ra một nghịch lý đáng nghĩ. Con người có thể đi rất xa để tìm kiếm sự bình an, lòng bao dung hay một điểm tựa tinh thần, trong khi những điều ấy đôi khi đã hiện diện từ rất lâu trong chính căn nhà của mình. Mẹ tôi là Phật, vì thế không đơn thuần là một cách tôn vinh mẹ, đó còn là sự nhận ra sau những trải nghiệm của đời người về giá trị của tình thương không đòi hỏi đáp trả.
3: Chúng ta từng lớn lên bằng cách rời khỏi vòng tay mẹ, tự bước đi, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về đời mình. Nhưng càng về sau, có lẽ điều quan trọng không chỉ là biết mình đã đi được bao xa, mà còn là biết ngoảnh lại đúng lúc. Bởi yêu mẹ không chỉ nằm trong lòng biết ơn đối với những gì đã qua, nó còn nằm trong cách chúng ta hiện diện với mẹ ở hôm nay. Khi một cuộc trò chuyện, một bữa cơm, một lần trở về vẫn còn có thể thực hiện được.
0: Thơ không giữ được thời gian, nhưng thơ có thể làm một điều khác, nhắc ta đừng coi sự có mặt của mẹ là điều hiển nhiên, bởi rồi sẽ đến lúc những câu hỏi từng nghe mỗi ngày, một bóng người quen trong nhà, một nơi vẫn chờ ta trở về, chỉ còn tồn tại trong ký ức. Tiếng thơ, đoàn khúc dâng mẹ xin khép lại với lời nhắc ấy. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông, nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, có một thay đổi về thị lực mà hầu như ai rồi cũng sẽ gặp khi mà bước qua tuổi 40. Đó là chữ trên điện thoại bỗng khó đọc hơn, phải đưa tờ báo ra xa hay là cần thêm ánh sáng khi mà làm việc gần và mắt thì nhanh mỏi sau một thời gian đọc sách hay là sử dụng máy tính. Đó có thể là những dấu hiệu đầu tiên của lão thì. Và lão thì là một thay đổi tự nhiên liên quan đến tuổi tác, nhưng mà điều khiến cho nhiều người băn khoăn đó là lão thị liệu có phải là một bệnh của tuổi già? Đeo kính thì có làm cho mắt ngày càng phụ thuộc và có cách nào để giảm cái sự lệ thuộc vào kính hay không? Cũng như là những cái phương pháp để điều trị tình trạng lão thị hiệu quả là gì? Thì tất cả những vấn đề đó sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
6: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn trên sóng NTV.
5: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
7: Lão thị là tình trạng suy giảm dần khả năng điều tiết để nhìn rõ các vật ở gần, thường bắt đầu được nhận thấy sau tuổi 40. Khi còn trẻ, thủy tinh thể có độ mềm và có khả năng thay đổi hình dạng để mắt chuyển tiêu điểm linh hoạt từ xa đến gần. Theo tuổi tác, thủy tinh thể dần kém linh hoạt. khiến việc lấy nét ở khoảng cách gần trở nên khó khăn hơn. Biểu hiện thường gặp là phải đưa sách, điện thoại ra xa hơn, nhìn gần bị mờ, cần ánh sáng mạnh hơn, dí mỏi mắt hoặc đau đầu sau khi đọc và làm việc.

0: Vâng, thưa quý vị, qua clip ngắn vừa rồi thì có thể thấy là lão thị là một cái tình trạng khá phổ biến, nhưng mà cách xử trí thì lại không hoàn toàn giống nhau ở mỗi một trường hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tình trạng lão thị và qua những cái câu hỏi, những cái tư vấn của bác sĩ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn lão thị thực chất là gì, và khi vì sao cái tình trạng này thường bắt đầu rõ hơn ở tuổi 40 trở đi ạ?
1: Tình trạng lão thị là một cái tình trạng sinh lý bình thường ở người lớn tuổi. Thế thì bắt đầu từ 40 tuổi đã có dấu hiệu là lão thị. Ở một cái người bình thường ấy, khi nhìn một vật ở xa, ở gần và trung gian thì cái bệnh nhân nhìn rất rõ, bởi vì cái thể thủy tinh, cái các cấu trúc trong mắt nó bình thường. Nhưng mà càng lớn tuổi, đặc biệt là sau 40 tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu là cái thể tinh trở nên nó thoái hóa, nó sơ cứng. Chính vì vậy mà sự đàn hồi nó kém đi, sự thay đổi cái độ dày nó cũng kém đi. Chính vì vậy mà khi nhìn ở những vật ở gần thì không rõ nữa, và nó biểu hiện ra ngoài là tình trạng lão thị.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vì sao ở sau cái tuổi 40 thì cái tình trạng lão thị thường là biểu hiện rõ hơn ạ?
1: Bởi vì cái sự do cái sự sơ cứng của cái thể tinh, cho nên vấn đề sự thay đổi hình dạng của thể tinh khi mà vấn đề điều tiết nó kém đi, cho nên nó sẽ đến tình trạng mà nhìn gần nó sẽ mờ.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì giúp cho chúng ta nhận biết được là mình đang có cái tình trạng của lão thị, và lão thị thì nó khác viễn thị như thế nào? Bởi vì tôi thấy là rất nhiều người vẫn đang còn nhầm lẫn giữa lão thị và viễn thị.
1: Lão thị là cái tình trạng mà nhìn gần nó kém, cho nên cái triệu chứng thường gặp đó là bệnh nhân than phiền, nhìn gần mờ khi đọc sách báo, khi xem điện thoại, hoặc là khi hoạt động những vi tính ở khoảng cách gần, hoặc bệnh nhân phải đưa sách báo ra xa mới nhìn thấy rõ hơn, hoặc một số bệnh nhân mà làm việc nhìn gần nhiều thì có thể cảm giác là mỏi mắt nhiều hơn, hoặc là bệnh nhân có thể nhức mỏi mắt hoặc là đau đầu nếu như mà không có sự hỗ trợ của kính nhìn gần. Đó là những dấu hiệu phổ biến. Tuy nhiên cũng nó phụ thuộc vào những vấn đề ở mắt kèm theo nữa. Có thể bệnh nhân có thể kèm theo cả các bệnh lý ở mắt, có khô mắt hoặc những cái tổn thương ở mắt thì có thể xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn tùy từng trường hợp. Và một câu hỏi thứ hai đó là tình trạng viễn thị và lão thị nó khác nhau cái gì? Đây là một cái khái niệm mà bệnh nhân rất hay nhầm lẫn với viễn thị và lão thị. Thế thì hai cái đó hoàn toàn nó khác biệt nhau.
0: Vâng.
1: Với trường hợp bệnh nhân viễn thị thì thường xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Trẻ em gặp rất là nhiều, trong khi người lớn thì càng ngày càng ít. Còn đối với bệnh nhân lão thị thì thường biểu hiện ở bệnh nhân từ sau 40 tuổi trở đi. Thứ hai nữa, nguyên nhân nó khác nhau. Đối với bệnh nhân viễn thị thì nguyên nhân có thể do trục nhãn cầu nó ngắn, cho nên khi hình ảnh của vật nó hội tụ ở mắt thì nó hội tụ ở sau, ở vùng hoàng niệm, hoặc là nguyên nhân do cái công suất của giác mạc nó thấp. Thì vì vậy hình ảnh của vật nó cũng sẽ rơi ở phía sau. Còn đối với những bệnh nhân mà lão thị thì như nói từ ban đầu chương trình, đó là do tình trạng cho thay đổi trong cái thể tinh kém linh hoạt, kém đàn hồi hơn, cho nên mình sẽ nhìn gần sẽ kém hơn. Một trong những biểu hiện của cái viễn thị và lão thị nó cũng khác nhau. Đối với bệnh nhân có viễn thị thì nếu như viễn nhẹ thì nhìn gần mờ nhưng mà nhìn xa nó cũng rõ. Trong khi nếu như mà theo tuyến thiện, viễn thị nó càng cao độ thì cả xa cả gần nó đều mờ. Trong khi ở bệnh nhân lão thị thì họ nhìn gần mờ thôi, còn nhìn xa có thể bình thường nếu như bệnh nhân không có cận thị kèm theo, không có viễn thị hay là lão thị kèm theo. Và cách điều trị nó cũng hoàn toàn khác nhau.
0: Thưa bác sĩ, là vậy thì có phải là ai đến tuổi thì cũng bị lão thị hay không? Và nhiều người vốn bị cận thị, viễn thị hoặc là loạn thị, thì những cái biểu hiện của lão thị lúc này thì nó có khác gì so với những cái tình trạng đó?
1: Cái lão thị là tình trạng lão hóa của cơ thể, cho nên đến tuổi bất kỳ ai cũng sẽ trải qua cái tình trạng lão thị đó. Và tùy cái tình trạng mắt nó kèm theo, tình trạng khúc xạ, cận thị, loạn thị hay viễn thị mà biểu hiện nó có khác nhau một chút. Ngoài những cái biểu hiện chúng ta thường thấy như nhìn gần mờ, thì ví dụ như bệnh nhân có cận thị kèm theo thì thường ban đầu bệnh nhân nhìn xa bằng hỗ trợ của kính thì rõ, nhưng mà nhìn gần nó mờ, và bệnh nhân tự nhiên bệnh nhân tháo kính ra thì bệnh nhân lại thấy rõ hơn. Bởi vì khi mà tháo kính ra thì cái viễn điểm nhìn rõ nhất lại là phù hợp với cái điểm nhìn gần của bệnh nhân, cho nên bệnh nhân không cần phải kính cận thị khi nhìn gần. Hoặc những bệnh nhân có viễn thị kèm theo thì chúng tôi nhận thấy rằng thường xuất hiện sớm hơn viễn thị sớm.

0: sớm hơn những bệnh nhân không có cận thị, không có viễn thị, không có loạn thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy khi mà chúng ta bắt đầu thấy là khó nhìn gần này, và người dân có thể từ mua kính đọc sách hay là nên đi khám mắt trước, và một lần khám lão thì cần đánh giá những gì ngoài cái việc là đo số kính ạ?
0: Thông thường thì người dân mình hay có thói quen là mỗi lần thấy mắt nhìn mờ là ra tiệm kính và mình sẽ chọn một cái số kính rõ nhất để mình mang. Tuy nhiên những hành động này cũng rất là tiềm ẩn những yếu tố rủi ro. Thứ nhất, có thể cái kính mình chọn nó không đúng với độ của mình. Thứ hai nữa là những cái tâm kính hoặc những cái khoảng cách đồng tử của mỗi người khác nhau, cho nên sẽ kính dẫn đến cái tình trạng là sai lệch số kính. Thứ ba nữa đó là cái nhìn mờ đó có thể do lão thị hay không, hay do những nguyên nhân khác nó gây ra tình trạng nhìn mờ. Vì vậy mà việc vẫn tham khảo đánh giá nguyên nhân của tình trạng nhìn mờ đó là rất quan trọng.
1: Vâng, vậy thì khi mà đi thăm khám thì cần đánh giá những gì ngoài việc là đo độ kính?
0: Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu lão thị thì chúng tôi sẽ đánh giá, thứ nhất đánh giá tình trạng độ của bệnh nhân, tình trạng thị lực của bệnh nhân. Ngoài cái vấn đề lão thị thì bệnh nhân có kèm theo cận thị hay không, kèm theo viễn thị hay không, bởi vì sự thay đổi của độ kính nhìn gần nó cũng phụ thuộc vào cái tật khúc xạ của bệnh nhân kèm theo. Ví dụ bệnh nhân có viễn thị thì kính nhìn gần nó sẽ tăng số hơn so với bệnh nhân không có tật khúc xạ viễn thị. Đó. Thứ hai nữa, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng giác mạc của bệnh nhân, xem có bị khô mắt hay không, có ảnh hưởng vấn đề thị lực nhìn của bệnh nhân hay không, hay là vấn đề lão thị. Thứ ba, chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện hơn vấn đề thể tích bệnh nhân, mức độ đục của bệnh nhân như thế nào, để lựa chọn những cái phương pháp tư vấn cho bệnh nhân, hoặc đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh của bệnh nhân để xem nó có cái vấn đề những tổn thương kèm theo hay không. Nói tóm lại là không chỉ đánh giá cái độ kính không, mà cần phải tham khảo một cách toàn diện con mắt để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng đó và có những cái tư vấn, có những cái phương pháp phù hợp với từng mắt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có những cái phương pháp nào trong việc điều trị lão thị, và thường thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái yếu tố nào để có những cái tư vấn cho từng cái phương pháp để phù hợp với từng người ạ?
0: Vâng, hiện nay thì cũng có rất nhiều phương pháp để điều trị lão thị. Đó. Ngoài những phương pháp mà thông thường như mình mang kính gọng thì rất rẻ tiền và cũng rất là tiện lợi áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân. Trong phương pháp mang kính gọng thì mình có thể mang kính là kính đơn trong, kính hai trong hoặc kính đa trong. Đó. Thì mỗi cái loại kính thì nó có những ưu nhược điểm riêng. Đơn trong thì mình chỉ mang khi mà mình nhìn gần thôi, còn cái đa trong hay hai trong thì mình có thể mang kính thường xuyên, cái trong trên để mắt nhìn xa và trong dưới để mắt nhìn gần. Đó. Phù hợp cho những bệnh nhân mà nó không mong muốn là phải thay đổi kính thường xuyên, bệnh nhân không muốn cởi kính ra thường xuyên, công việc họ là bắt buộc phải mang kính thường xuyên thì nó là phù hợp. Ngoài phương pháp mang kính gọng thì có một cái phương pháp đó là tia laser, sử dụng tia laser để điều trị cho những bệnh nhân lão thị. Thì cái nguyên tắc của phương pháp laser là chỉnh cho một mắt để nhìn xa thật tốt và một mắt nhìn gần thật tốt. Đó. Tên gọi của phương pháp đó là phương pháp Fast by Mark. Đó. Sử dụng tia laser, femtosecond laser để chiếu trên cái giác mạc. Và sau khi chiếu xong thì bệnh nhân có thể nhìn ở nhiều khoảng cách khác nhau.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những cái thông tin cơ bản liên quan đến tình trạng lão thị cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Trường Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Tôi 44 tuổi, trước đây thì mắt nhìn rất tốt, nhưng gần đây đọc điện thoại thì phải đưa ra xa mới rõ. Tôi có cần đeo kính ngay không? Và nếu như đeo kính sớm thì có làm mắt nhanh tăng độ hơn không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì những dấu hiệu của chị gợi ý bệnh của chị đó là có dấu hiệu của lão thị. Thế thì với trường hợp của chị nên mang kính ngay, không nên chần chừ. Bởi vì việc mang kính ngay nó giúp cho chị có những hoạt động nhìn gần nó rõ hơn, rõ nét hơn, giảm cái cảm giác khó chịu, nhức mắt, mỏi mắt và đau nhức mắt, hoặc cũng như là thậm chí có thể đau đầu khi mà không có sự hỗ trợ của kính, làm mắt của mình nó thoải mái hơn. Và theo cái tiến triển của cái lão thị thì độ lão thị nó sẽ tăng dần theo thời gian, dù chỉ mang kính hay không mang kính. Vì vậy, việc mang kính là rất thiết thực và cần thiết.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ.

0: Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thắm liên lạc về từ Tân Kỳ ạ. Xin chào chị Thắm ạ.
1: Dạ, em chào chương trình và em chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
1: Dạ, bác sĩ cho em hỏi một chút ạ. Trường hợp mà mắt mà bị lão thì bác sĩ thì cho em hỏi là mình có đến phẫu thuật càng sớm càng tốt hay không ạ? Và cái việc mà phẫu thuật sớm thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào so với việc phẫu thuật muộn ạ?
2: Cảm ơn chị về câu hỏi. Đây là một câu hỏi rất là hay. Thế thì việc lão thị có nên phẫu thuật hay không, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bệnh nhân, vào công việc của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân muốn, không muốn sự ràng buộc của kính thì có thể tiến hành phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật hiện nay, phẫu thuật bằng tia laser thì tương đối đơn giản. Công nghệ hiện đại nhất hiện nay là phương pháp flat bypass thì bệnh nhân có thể thực hiện về trong ngày và mang lại thị lực rất là tốt. Tuy nhiên, để đánh giá xem mắt của chị có cái đủ điều kiện phẫu thuật hơn thì cần phải thăm khám ở cái cơ sở chuyên khoa mắt để đánh giá các cái thông số của mắt, đủ điều kiện thì mới tiến hành phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Chị Thắm có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
1: Được rồi ạ. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thắm đã liên lạc về chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Tôi 47 tuổi, làm việc máy tính nhiều, nhìn xa vẫn rõ nhưng mà khi nhìn màn hình và điện thoại lâu thì mỏi mắt và đau đầu. Vậy làm sao để phân biệt lão thì với mỏi mắt do dùng thiết bị số?
2: Đối với trường hợp của anh Nam là một trường hợp mà đã 47 tuổi thì tỷ lệ bệnh nhân lão thì dường như là 100%. Và việc thăm khám để đánh giá cái độ lão thì là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với công việc của anh là sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì cũng có thể những cái yếu tố của sử dụng có thiết bị kỹ thuật số ảnh hưởng mắt rất là có thể xảy ra. Việc đó cần được xác định bằng cách thăm khám ở mắt để đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem cái tình trạng giác mạc của bệnh nhân còn tốt hay không, có bị dấu hiệu khô mắt hay không. Khi bệnh nhân tới thì bác sĩ sẽ đánh giá test khô mắt, các cái test khô mắt để đánh giá chất lượng nước mắt của bệnh nhân như thế nào, cái thể tích nước mắt tiết ra có đủ hay không. Từ đó, nếu như mà khi thăm khám đánh giá khô mắt thì sẽ được điều trị theo hướng khô mắt, kèm theo nếu như có lão thị sẽ cấp kính lão thị cho bệnh nhân.
0: Vâng ạ. Và như bác sĩ chia sẻ như vậy thì nếu như mà có biểu hiện khô mắt thì cũng chưa chắc là bệnh nhân đã lão thị, đúng không ạ?
2: Với độ tuổi của anh thì tỷ lệ lão, như bác sĩ nói, tỷ lệ lão thị rất là cao rồi, nhưng mà cũng có thể kèm theo những yếu tố đó làm khó chịu.
0: Khó chịu hơn
2: một số bệnh nhân lão thị nhưng mà mang kính vào bệnh nhân vẫn khó chịu thì tìm nguyên nhân, thì đa số bệnh nhân nếu công việc dùng các thiết bị kỹ thuật số nhiều thì có thể gây tình trạng khô mắt kéo dài, khô mắt mãn tính thì phải điều trị nguyên nhân.
0: Vâng.
2: Đó là khô mắt. Thế thì cái điều trị thì bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng nước mắt nhân tạo, có thể là thường xuyên nếu như công việc của mình tiếp xúc nhiều với điện thoại máy tính.
0: Vâng, và cũng nhân bác sĩ có chia sẻ về cái nước mắt nhân tạo ấy, tôi thấy là có rất nhiều người cũng tự ra hiệu thuốc và mua những cái nước mắt nhân tạo này đi nhỏ. Tuy nhiên thì cái việc nhỏ không theo chỉ định và cái không biết được là mình đang nhỏ loại nào thì nó có ảnh hưởng gì đến mắt không ạ?
2: Việc lựa chọn nước mắt nhân tạo nó cũng phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân. Khi bệnh nhân tới thì chúng tôi sẽ đánh giá xem bệnh nhân thiếu nước mắt nhân tạo như thế nào. Bởi vì cái bản chất của cái nước mắt chúng ta sẽ có 3 lớp, lớp dầu, lớp lipid và lớp mỡ. Thì có những bệnh nhân họ chỉ thiếu nước thôi, có bệnh nhân thiếu lớp dầu, có bệnh nhân thiếu lớp lipid. Việc đó thì phải được xác định rõ ràng khi bác sĩ thăm khám. Và khi đã được đánh giá rồi, đánh giá tình trạng thiếu nước mắt do thiếu lớp nào thì mới có một cái điều trị đúng đắn. Còn cái thói quen của bệnh nhân là tự ý mua thuốc thì nó hoàn toàn là không đúng. Nó không có thể là có thể không điều trị được cái tình trạng gốc rễ của bệnh nhân.
0: Vâng, và để kiểm tra được những cái dưỡng chất như bác sĩ nói thì thường là bệnh nhân sẽ được làm những cái nghiệm pháp gì ạ?
2: Chúng tôi thường có những cái nghiệm pháp xâm lấn và không xâm lấn. Thế thì ở bệnh viện thì chúng tôi có thể sử dụng các cái test Simmer hoặc là test phá vỡ màng phim nước mắt để đánh giá xem cái hình dạng của cái thiếu màng phim nước mắt như thế nào, hoặc chúng tôi cho chụp các cái nghiệm pháp không châm lấn. Vì hiện tại ở bệnh viện mắt Sài Gòn Vinh có cái công nghệ chụp màng phim nước mắt không châm lấn, chúng tôi cũng để đánh giá một cách toàn diện cái thể tích nước mắt cũng như là cái bất thường ở cái màng phim nước mắt của bệnh nhân, để từ đó đưa ra một cái liệu trình điều trị nó phù hợp.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Hồng ạ. Xin

0: Chào chị Hồng ạ.
1: Dạ em xin chào Tiên Tinh ạ, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ.
1: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em năm nay 44 tuổi rồi, vừa bị lão thị lại vừa bị loạn thị 1,5 độ thì có thể điều trị được không ạ? Và điều trị thì theo phương pháp nào là tốt nhất ạ? Em xin được bác sĩ tư vấn ạ.
2: Cảm ơn về câu hỏi của em. Với bệnh nhân mà vừa loạn thị thì vừa lão thị thì bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị bằng các phương pháp, ví dụ đeo kính chẳng hạn. Chỉ có thể làm hai cái kính, một cái kính nhìn xa, một cái kính nhìn gần. Kính nhìn xa là kính loạn thị và cái nhìn gần là cái lão thị. Như thế cũng rẻ, thuận tiện, gọi là thuận rẻ cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì có cái bất tiện là chỉ phải thay đổi kính thường xuyên.
0: Vâng.
2: Đó. Cái lựa chọn thứ hai cho chị đó là chị sử dụng kính đa tròng. Thì tròng trên là tròng loạn thị và tròng dưới là tròng lão, vừa lão vừa loạn. Đó. Tuy nhiên một điều đáng chú ý đó là với kính đa tròng thì không phải bệnh nhân nào cũng thích hợp được. Có một số bệnh nhân cần phải thời gian nó thích nghi, có thể trong tuần đầu tiên bệnh nhân phải thích nghi với kính đa tròng. Có một số bệnh nhân đeo vào kính vào thì bệnh nhân chóng mặt hoặc buồn nôn thì chúng tôi sẽ không tiến hành cấp kính cho bệnh nhân. Đó. Một cái nữa có thể lựa chọn mà cũng tương đối nhẹ nhàng đó là tiến hành laser. Laser thì với trường hợp laser có chỉ định như bác sĩ nói đầu chương trình đó thì bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp Fast Bypass để điều trị. Laser thì bác sĩ sẽ điều trị hết cả loạn thị cho chị và hết lão thị. Thì nguyên lý của laser thì sẽ chỉnh một mắt, mắt đó là mắt thuần hay còn gọi là mắt trội, là mắt để nhìn xa, và chúng tôi sẽ chỉnh một mắt là mắt nhìn gần, đó là mắt không thuần hay là mắt không thụ đạo. Và khi mà cân bằng lại hai mắt thì bệnh nhân vẫn nhìn rõ được. Tuy nhiên, để xác định chỉ có làm được cái phương pháp đó được hay không thì phải thăm khám đánh giá xem cái giác mạc của chị nó còn tốt hay không, nó có thể tiến hành laser được hay không, chiều dày nó có đủ không. Hoặc đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem là trường hợp của chị nó có thích ứng với cái phương pháp đó không. Bởi vì chúng tôi phải đánh giá bằng test, gọi là test cộng 1.5. Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đeo một kính cộng 1.5 để xem trong thời gian có thể 30 phút đến 2 tiếng để xem có bệnh nhân có cái triệu chứng đau đầu hay không. Nếu như sau thời gian thử bệnh nhân không có triệu chứng đau đầu, không có nhức mắt thì bệnh nhân có thể dung nạp được với cái phương pháp điều trị lão thị bằng laser.
0: Vâng.
2: Còn một phương pháp nữa đó là bệnh nhân nếu như độ cận loạn cao quá, cận cao quá không thể laser được, hoặc là chiều dày giác mạc nó mỏng quá không thể tiến hành laser bằng phương pháp Fast Bypass, thì chúng tôi có một cái phương pháp thứ tư, đó là phương pháp pha kích điều trị lão thị. Đây là cũng là một công nghệ mới trong nhãn khoa mà để điều trị cho những bệnh nhân có độ cận rất cao, có thể đến tới 30 độ diop, hoặc bệnh nhân có viễn thị đến 15 diop hoặc loạn thị đến 10 diop. Đó, cho nên chị hoàn toàn yên tâm, tùy cái nhu cầu của chị, cái sở thích của chị cũng như công việc của chị mà chị lựa chọn các cái phương pháp như bác sĩ vừa kể trên ạ.
0: Vâng ạ. Hy vọng là những cái chia sẻ và cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được cái băn khoăn của chị cũng như là cháu mình thêm những cái lựa chọn phù hợp. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
1: Dạ. Em cảm ơn chương trình ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Chào
0: vâng
2: em.
0: Ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi bị cận từ trẻ tới giờ, gần đây khi mà đọc sách thì lại thấy tháo kính cận ra thì nhìn gần dễ hơn. Vì sao lại như vậy ạ?
2: Đối với những bệnh nhân mà cận thị á, thì khi nhìn xa bắt buộc phải mang kính để nhìn rõ hơn. Tuy nhiên bắt đầu từ 40 tuổi thì có dấu hiệu lão hóa. Cho nên khi bệnh nhân tháo kính ra thì cái điểm nhìn rõ nhất khi bệnh nhân tháo kính lại trùng với điểm tầm khoảng tầm 30 đến 40cm. Cho nên ở khoảng cách nhìn gần bệnh nhân nhìn rõ hơn khi không có kính.
0: Vâng.
2: Vì vậy mà một số bệnh nhân rất là ngạc nhiên là bình thường mình mang kính nhìn xa rõ nhưng mà nhìn gần có kính lão có kính cận thị thì lại không rõ. Tháo kính ra thì lại rõ.
0: Thì lại rõ.
2: Đó. Vâng. Thì đó là dấu hiệu của lão thị và chỉ phải thăm khám để đánh giá xem tình trạng mắt của chị như thế nào, lão bao nhiêu độ và để có một cái số kính phù hợp.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ địa chỉ mail là phạmhung123@gmail.com. Anh Hùng có hỏi là Kính đọc sách bán sẵn ngoài hiệu thì có nhiều số độ. Nếu như hai mắt của tôi không đều nhau hoặc có loạn thị thì dùng loại kính này có phù hợp không?
2: Hiện tại thì trường hợp của anh nếu không đều là do cái chênh lệch khúc xạ hay như thế nào, loạn thị như thế nào thì nó phải thăm khám để đánh giá một cách cụ thể. Đó. Thế thì khi mà thăm khám thì bác sĩ đã đánh giá nếu chênh lệch không đều là vì nhiều quá, số độ chênh lệch nhiều quá, anh không có thể, nếu như anh thích nghi được với cái kính gọng hoặc là kính đa tròng thì có thể mang kính. Còn với những trường hợp mà sự chênh lệch độ nhiều, bệnh nhân không thể mang kính được thì có thể tiến hành laser để điều trị bệnh nhân khỏi phụ thuộc vào kính.
0: Vâng ạ.
2: Cho nên cũng tùy thuộc vào cái thăm khám để đánh giá. Còn sự chênh lệch hoặc loạn thị nó cũng nó rất
0: vâng.
2: Yếu tố.
0: Vâng thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị. Vâng thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Hạnh ạ. Xin chào chị Hạnh ạ.
3: Dạ, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em hỏi là em thì năm nay 45 tuổi đấy ạ. Đi khám thì mắt viễn thị 1,75 độ. Nhìn gần thì cùng em cũng cần phải dùng kính để đọc sách ấy. Thì em hỏi là như bác sĩ là như mắt em thì có phẫu thuật đúng không ạ?
2: Cảm ơn em ạ. Đối với những trường hợp bệnh nhân có viễn thị và bệnh nhân có lão thị thì về cơ bản có thể tiến hành phẫu thuật được. Tuy nhiên, để chắc chắn có phẫu thuật hay không thì em cần phải tới các cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám. Thứ nhất thì bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện mắt, đánh giá xem cái chiều dài giả mạc của em còn tốt hay không, khám thể tinh có bị đục hay không, hoặc là đánh giá cái phần phía sau đó là cái võng mạc thần kinh xem còn tốt hay không. Nếu như các thông số của em trong giai đoạn bình thường, thị lực em tốt. Thường thường thì chúng tôi đánh giá những bệnh nhân phải có thị lực từ 20/25 trở lên, hoặc những bệnh nhân khi chúng tôi làm test cộng 1.5 thì thị lực của bệnh nhân từ 20/32, hoặc là những bệnh nhân có rung lạp với kính cộng 1.5, bệnh nhân đeo kính vào không có triệu chứng nhức mỏi mắt, không có nhức đầu, hoặc là những cái thay đổi, những cái quang sai ở trên giác mạc nó ở trong giới hạn bình thường thì có thể tiến hành phẫu thuật bằng laser. Việc tiến hành phẫu thuật bằng laser nó giúp cho chị vừa bỏ được cái kính nhìn xa là kính viễn thị, vừa điều trị lão thị cho bệnh nhân.
0: Vâng ạ. Thế vậy thì hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám một cách chi tiết nhất để xem là mình có đạt những cái tiêu chí để có thể thực hiện điều trị theo cái phương pháp mà chị mong muốn hay không. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ. Em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Chào em.
0: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Tôi năm nay 50 tuổi, muốn dùng một chiếc kính vừa nhìn xa, nhìn máy tính vừa đọc điện thoại. Kính đa trong hoạt động thế nào và có phải ai cũng thích nghi được hay không?
2: Đối với trường hợp của chị là trường hợp mà lão thị ở tuổi 50 ấy, thì có thể sử dụng kính đa trong. Thì kính đa trong nó bao gồm nhiều cái vùng điều trị khác nhau. Cái phần phía trên là phần mà nó sẽ sử dụng để nhìn xa. Phần kế tiếp, đó phần trung gian ấy, là phần để nhìn các hoạt động nhìn trung gian, ví dụ như xem máy tính hoặc là xem TV. Và phần dưới cùng là phần đọc sách. Đó, phòng đọc sách bệnh nhân hoạt động nhìn gần tầm khoảng 30-40 cm. Ngoài ra có một cái vùng hai bên là vùng mờ thì tùy vào cái hãng sản xuất sẽ có những cái sự thay đổi khác nhau. Thế nên nếu chị muốn mang kính để cả xa cả gần thì chị có thể chọn kính đa trong. Tuy nhiên để xác định được chị có thích nghi được hay không thì phải thử trên thực tế bệnh nhân để đánh giá xem là cái sự thích nghi của chị có đáp ứng hay không.
0: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về từ xã Đô Lương. Công việc của tôi phải lái xe và dùng máy tính nhiều, vậy khi mà chọn kính lão thì có cần tính riêng khoản nhìn xa, trung gian hay là nhìn gần theo nghề nghiệp hay không?
2: Cái này thì hoàn toàn rõ ràng rồi, bởi vì cái mang kính nó phù để mà phục vụ cho công việc của bệnh nhân. Mình cần một cái kính để vừa đọc sách, vừa lái xe, vừa nhìn xa thì cần phải có một cái kính nó phù hợp cho từng bệnh nhân khác nhau, và cái thông số đo cũng nó cũng phải phụ thuộc vào từng bệnh nhân, nó cũng khác nhau. Vậy vậy nên để mà đánh giá trường hợp của anh thì phải thăm khám để có một cái độ chính xác.
0: Vâng, đặc biệt là với những người mà thường xuyên phải lái xe đường dài thì mắt lại rất là quan trọng đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng nên tham khảo một cách kỹ càng hơn để có những cái lựa chọn an toàn hơn. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Thu gửi về tư phương Cửa Lo. Tôi bị lão thị nhưng không thích đeo kính, nên nếu như mà dùng kính áp trong đá tiêu cừ hoặc là phương án một mắt nhìn xa, một mắt nhìn gần thì có thể thay kính gọng được không? Những ai thì không phù hợp ạ?
2: Một trong những cái yếu tố bất tiện của mang kính gọng đó là bệnh nhân phải tháo ra, cho nên một số bệnh nhân sẽ đi tìm đến phương án thay thế thứ hai, đó là khi mang kính áp trong. Tuy nhiên, việc mang kính áp trong đơn tiêu hay đa tiêu cũng có những cái vấn đề chỉ định riêng. Ví dụ những trường hợp bệnh nhân mắt khô quá, hoặc bệnh nhân có vấn đề ở bệnh lý ở giác mạc, hoặc những bệnh nhân đang trước đây đã phẫu thuật các cái bệnh lý ở mắt rồi, ví dụ bệnh glaucoma, thì việc mang kính áp trong nên cần xem xét lại. Chúng tôi thường thường không chỉ định ở những trường hợp đó. Vì vậy mà muốn xác định đeo kính áp trong điều trị lão thị hay không, nó còn phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân nữa. Một vấn đề nữa đó là chúng ta nếu mang kính áp trong thì chúng ta phải thay thường xuyên. Có thể là trong 2 tháng chúng ta phải thay rồi. Tùy từng loại, có loại 1 tuần thì thay, có loại 2 tháng phải thay kính, cho nên chi phí cũng là một cái vấn đề mình phải xem xét.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, có thể thấy là từ một cái cặp kính đọc sách đơn giản cho đến những cái giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào kính thì người bị lão thị hiện có khá là nhiều những cái lựa chọn hơn trước. Và lựa chọn nào thì cũng cần bắt đầu từ việc hiểu đúng tình trạng của mắt cũng như là nhu cầu thị giác của mỗi chính mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
4: Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc đọc sách, xem điện thoại hay thực hiện những công việc cần nhìn gần có thể trở nên khó khăn hơn. Nhiều người phải đưa vật ra xa mới nhìn rõ, cần tăng ánh sáng khi đọc hoặc nhanh mỏi mắt sau một thời gian tập trung. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, khi khả năng nhìn gần suy giảm, việc khám mắt để xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng là bước đầu tiên để tìm giải pháp điều trị phù hợp.
5: Trong thời gian vừa qua thì mắt tôi là thấy nhầm ngứa, khô mắt. Với lại là nhìn gần thì mơ, nhìn xa không có lúc mơ, nhoe. Cho nên rất bất tiện trong cuộc sống. Thì những lúc là xem điện thoại thì đưa lại thật gần mới thấy rõ được. Nhiều lúc mà mình muốn nó xấu cái kia cũng không thấy rõ lắm. Cho nên nó thấy bất tiện. Hôm nay tôi đến đây để được bác sĩ thăm khám.
4: Lão thị là tình trạng thường gặp khi tuổi càng cao do khả năng điều tiết của mắt giảm dần. Tuy nhiên, mức độ lão thị và nhu cầu sử dụng thị lực ở mỗi người không giống nhau. Có người chỉ cần hỗ trợ khi đọc sách, sử dụng điện thoại, trong khi những người thường xuyên làm việc ở nhiều khoảng cách lại cần giải pháp khác. Từ kết quả thăm khám, bác sĩ có thể tư vấn kính đọc sách, kính đa tròng hoặc những phương pháp can thiệp phù hợp với từng trường hợp. Việc lựa chọn không chỉ dựa vào mong muốn nhìn rõ, mà còn cần xem xét tình trạng mắt, nhu cầu sinh hoạt và các yếu tố liên quan đến sức khỏe.
6: Lão thị là thường xuất hiện là 40 đến 45 tuổi và thường dừng lại ở tuổi 60 đến 65. Lão thị là do khi quá trình thay đổi lão thị tinh thể của mình sau một thời gian là nó bị cứng lại, giảm cái sự đàn hồi, dẫn đến là mắt mình thể điều tiết khi nhìn gần được. Còn mình cần phải hỗ trợ các cái phương pháp để mình có thể nhìn gần rõ. Lão thị thì có nhiều cách để mình có thể can thiệp, và đầu tiên cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể đeo cái kính nhìn gần. Đối với những người mà có viện thì cần thì kèm theo hoặc là loạn thì kèm theo thì mình có thể sử dụng kính đá trong. Một cái phương pháp hiện đại hơn là mình có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật sẽ giúp với những cái đối tượng mà họ không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Còn một cái phương pháp hơn nữa là với những trường hợp mà kèm theo đục thủy tinh thể thì mình có thể phẫu thuật thủy tinh thể đa tiêu để giúp cải thiện cả thị lực nhìn xa và thị lực nhìn gần.
4: Dù lựa chọn kính hay phương pháp can thiệp khác, điều quan trọng là người bệnh cần được khám và tư vấn chuyên khoa trước khi quyết định. Không nên tự mua kính theo kinh nghiệm của người khác hoặc lựa chọn phương pháp khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng mắt. Chăm sóc thị lực đúng cách sẽ giúp người cao tuổi cải thiện khả năng nhìn gần và thuận tiện hơn trong những sinh hoạt hàng ngày.
0: Vâng thưa quý vị, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của chị Võ Thị Hạnh gửi về từ xã Quảng Châu. Mẹ tôi 61 tuổi bị lão thì và bắt đầu có đục thủy tinh thể.

0: Trong trường hợp này thì nên làm kính hay là cân nhắc phẫu thuật thủy tinh thể, khi nào mới có chỉ định thưa bác sĩ?
1: Đối với trường hợp mẹ của chị bị lão thị kèm theo đục thể tinh, thế thì bác sĩ thăm khám để đánh giá xem mức độ đục thể tinh của chị là như thế nào. Nếu như mức độ đục tinh đang nhẹ, chưa ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của mình, thì lời khuyên của bác sĩ đó là mang kính gọng đơn tiêu đa tròng như bác sĩ tư vấn từ đầu chương trình. Cái giải pháp thứ hai nó là theo dõi thì bệnh nhân trong quá trình mang kính theo dõi xem tiến triển đục như thế nào. Đến một giai đoạn mà thể tinh nó đục nhiều hơn, nó cản trở vấn đề sinh hoạt, thường thường thì khi chúng tôi thăm khám thì những bệnh nhân có thị lực từ 2/10 trở xuống thì có chỉ định phẫu thuật thể tinh. Tuy nhiên có những trường hợp bệnh nhân thị lực tốt hơn 2/10 nhưng cản trở sinh hoạt nhiều, bệnh nhân chói sáng nhiều, lóa mắt khi đi ban đêm thì cũng có thể tiến hành phẫu thuật đục thể tinh. Và khi bệnh nhân được tiến hành thay thể tinh khi có chỉ định thì bệnh nhân có thể lựa chọn những cái thể tinh nhân tạo để đặt vào trong mắt, nó vừa điều trị được cái lão thị của bệnh nhân vừa giải quyết vấn đề đục thể tinh. Đó là những thể tinh mà đa tiêu cử. Những thể tinh này đa tiêu cử này thể giúp cho bệnh nhân có thể nhìn xa tốt, xem tivi và đọc sách hoàn toàn bình thường. Đó là một cái giải pháp.
0: Vâng.
1: Cho nên để trả lời một cách chính xác thì chỉ cần đưa mẹ đi thăm khám để đánh giá mức độ đục thể tinh là độ bao nhiêu, từ đó có một cái kế hoạch theo dõi và điều trị đó phù hợp.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là anh Thắng ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin chào chị, chào
0: vâng
2: bác sĩ.
0: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, mình muốn hỏi cho mẹ mình nhé. Mẹ mình thì năm nay 62 tuổi rồi. Đấy thì đang có cái lão thị với lại đục thủy tinh thể nhẹ. Đấy thì không biết là để cải thiện cái khả năng nhìn của bà ấy thì mình có thể làm phương pháp nào cho mắt của bà được đấy ạ?
1: Cảm ơn anh về câu hỏi vừa rồi. Thì cũng đúng như câu hỏi mà bác sĩ mới trả lời MC Thùy Linh. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi có kèm theo lão thị và đục thể tinh. Thế thì với trường hợp mà mẹ của bạn đã thăm khám đánh giá là đục thể tinh ở mức độ nhẹ rồi thì cái lời khuyên của bác sĩ là theo dõi tiến triển đục thể tinh và mang kính lão thị. Tạm thời mình sẽ mang kính gọng chứ chưa tiến hành can thiệp bằng laser điều trị lão thị, và mình sẽ thăm khám định kỳ 3 tháng đến 6 tháng một lần để bác sĩ đánh giá thêm tình trạng của thể tinh của mẹ bạn là như thế nào. Nếu như tình trạng nó đục, nó tiến triển, nó gây ảnh hưởng thị lực, gây ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân thì có thể tiến hành phẫu thuật thay thể tinh bằng cái thể tinh đa tiêu. Tuy nhiên, với một số trường hợp bệnh nhân 62 tuổi có đục thể tinh nhẹ nhưng mà chúng tôi đánh giá có những yếu tố nguy cơ gây các cái bệnh như ví dụ bệnh glaucoma, thì chúng tôi cũng sẽ khuyên bệnh nhân sẽ tiến hành thay thể tinh sớm, không phải chờ đến khi đục nó nhiều hơn. Như vậy thì nó phụ thuộc vào vấn đề thăm khám khi bệnh nhân tới với bác sĩ đánh giá thêm nguy cơ của thể tinh đó nó như thế nào, nó có ảnh hưởng gì, có bệnh lý gì kèm theo hay không để mà có một cái xử lý nó phù hợp.
0: Vâng ạ. Anh có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Không ạ, mình đã nghe rõ câu hỏi rồi, để mình đưa mẹ qua khám.
0: Vâng ạ, vậy thì hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh ạ.
2: Cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ.
1: Chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đại Đông ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ.
0: Vâng, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ ạ?
3: Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ.
3: Tôi năm nay là 46 tuổi, tôi là vẫn đọc sách được nhưng mà đọc một lúc là chữ bắt đầu mơ, mắt khám mỏi và phải nghỉ một lúc thì mới nhìn rõ lại. Bác sĩ là cho tôi hỏi là tình trạng này có phải là tôi bị lão thị không ạ?
1: Đối với tuổi của chị thì 46 tuổi cũng có thể là giai đoạn này là lão thị. Tuy nhiên chị có thể thăm khám để đánh giá như bác sĩ nói từ đầu chương trình, đó là có thể những vấn đề kèm theo nữa, không chỉ lão thị không, mà có thể là chị sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì nó thể tình trạng là khô mắt chẳng hạn. Đó. Thì lời khuyên cho chị là chị nên đi thăm khám để xem là ngoài cái lão thị ra thì chị có vấn đề ở cái khô mắt hay không để mà điều trị nó phù hợp.
0: Vâng ạ. Vậy thì chị có thể là sắp xếp thời gian sớm để mình kiểm tra xem cái tình trạng của mình thì có phải bị lão thị hay không, và ngoài lão thị ra thì liệu còn những cái biểu hiện nào khác mà nó gây khó chịu cho mắt của mình hay không ạ, để chúng ta có cái phương pháp cải thiện sớm nhất ạ.
3: Vâng, tôi cảm ơn nha.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi nghe nói là có các loài thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự hoặc là tăng cường độ sâu trường nhìn, giúp nhìn được nhiều khoảng cách. Vậy thì ưu điểm hạn chế và cái đối tượng phù hợp của cái loại này là gì ạ?
1: Thể tinh đa tiêu cự là một cái dòng thể tinh nó cao cấp, chi phí nó tương đối cao so với những bệnh nhân. Vì vậy, việc chỉ định nó phụ thuộc vào vấn đề đánh giá xem bệnh nhân có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Thì khi thăm khám chúng tôi đánh giá xem cái lợi ích của việc bệnh nhân được đặt cái thấu kính đa tiêu cự vào trong mắt nó như thế nào. Với một bệnh nhân mà hoàn toàn bình thường, thăm khám giác mạc không có sẹo giác mạc, thể tinh thì nó không bị đục lệch, thể tinh không đứt zin, hoặc là cái vòng mạc của bệnh nhân nó không có sẹo, không có tổn thương bất kỳ gì, nó gây ra tình trạng là thị lực nó kém sau khi phẫu thuật, thì chúng tôi có thể tư vấn cho bệnh nhân đặt kính đa tiêu. Còn đối với những bệnh nhân mà có những vấn đề đó, có bệnh nhân có những cái vấn đề kèm theo, có bệnh lý kèm theo, có sẹo giác mạc, có bệnh lý glaucoma, hoặc có những cái tổn thương ở đáy mắt, nó tiên lượng, nó thị lực nó không tốt sau phẫu thuật, thì chúng tôi cũng sẽ không tiến hành tư vấn cho bệnh nhân đặt cái thấu kính đa tiêu cự.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay thì rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Công đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn thiết thực và hữu ích cho quý vị khán thính giả. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và Cuộc sống Nhật ký của mẹ, 10 giờ Nghệ An đất học để các môn tích hợp không chỉ là ghép môn, 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu Nhà nông, 11 giờ Bản tin tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc, Ếch ngoài đáy giếng, 11 giờ 15 Sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 Đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
7: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổng duyệt các nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 năm 2026. Để cuộc diễn tập chính thức diễn ra chặt chẽ an toàn đạt mục đích yêu cầu sát thực tiễn đề ra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót được chỉ ra qua tổng duyệt, tăng cường phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm thống nhất nhịp nhàng trong tổ chức thực hành các nội dung. Cùng với đó, cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ diễn tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10. Nội dung được tập trung vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026, phương hướng năm 2027, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, đấu thầu đầu tư công, nhà ở và bất động sản. Hội nghị cũng rà soát kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và chủ trương đầu tư cao tốc Vinh Thanh Thủy. đồng thời tổng hợp kiến nghị đề xuất của tỉnh để báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương.
7: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại các địa bàn đủ điều kiện. Theo Văn phòng Chính phủ, cả 34 tỉnh thành đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, giảm 18.975 đầu mối trường công lập, tương đương 50,6%. Sau sắp xếp, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy. Tuy nhiên, một số trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường gây khó khăn trong công tác quản trị. Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục, đánh chạy theo thành tích, sắp xếp cơ học cao bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát quy định về vị trí việc làm, nhân sự và chế độ làm việc của giáo viên. Bộ Nội vụ nghiên cứu chính sách phù hợp cho cán bộ nhân viên chịu tác động sau sắp xếp.
6: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế phối hợp giữa cán bộ, các bộ ngành địa phương trong thực hiện chính sách nhà ở, phát triển thị trường bất động sản. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện chính sách, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững, ưu tiên phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, các đối tượng chính sách. Quy chế cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu, đảm bảo công khai minh bạch trong thực hiện chính sách nhà ở. Quyết định thay thế quyết định số 153 ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương.
7: Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng truy điệu 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Trong số này có 698 hải cốt liệt sĩ riêng lẻ và một bộ hải cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đây là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình để an táng vào sáng cùng ngày. Lễ truy điệu an táng khép lại một đợt tìm kiếm đầu tiên sau hơn 100 ngày đêm, trong khi công tác xác minh danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục.
6: Tối qua, Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 50 doanh nghiệp tổ chức đạt giải thưởng thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2026. Với chủ đề kiến tạo động lực tăng trưởng mới, các đơn vị được vinh danh đạt tổng doanh thu hơn 490.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 165.000 lao động. Năm nay, giải thưởng nhận gần 200 hồ sơ đăng ký với 50 thương hiệu được lựa chọn dựa trên những tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo và ESG. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tăng cường liên kết mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chính quyền cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
4: Mục điểm báo.
7: Thời báo Tài chính Việt Nam có bài giải ngân đầu tư công chấm điểm tiến độ, siết trách nhiệm thực hiện, nhấn mạnh cơ chế chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức áp dụng từ tháng 10 năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thí điểm cho thấy có đơn vị đạt điểm cao nhờ hoàn thành kế hoạch đăng ký, dù tỷ lệ giải ngân thực tế vẫn thấp hơn bình quân cả nước. Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh cách đánh giá để phản ánh sát hơn tiến độ thực hiện, hạn chế tình trạng đăng ký mục tiêu thấp để dễ đạt điểm. Việc chấm điểm được thực hiện theo tháng và quý, giúp sớm nhận diện những bộ ngành địa phương chậm tiến độ. Qua đó, các điểm nghẽn trong triển khai dự án và thanh toán vốn cần được kịp thời tháo gỡ. Đặc biệt, kết quả giải ngân sẽ là căn cứ đánh giá trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, góp phần siết kỷ luật, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
6: Báo Tuổi Trẻ có bài thông tư 85, môn nào tăng cường miễn phí, môn nào được thu tiền, phản ánh những băn khoăn của phụ huynh và nhà trường trước quy định mới về giáo dục tăng cường. Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 15 tháng 11 năm 2026, quy định hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền người học. Tuy nhiên, các trường còn lúng túng trong việc phân định hoạt động tăng cường với hoạt động giáo dục theo nhu cầu học sinh. Nhiều phụ huynh chưa rõ các môn như STEM, tiếng Anh, kỹ năng sống, tin học quốc tế có thuộc diện miễn phí hay vẫn phải đóng tiền. Một số Hiệu trưởng cũng kiến nghị hướng dẫn cụ thể về cơ quan tổ chức, nhân sự, kinh phí đối với các chương trình liên kết. Bài viết đặt ra yêu cầu sớm làm rõ quy định, bảo đảm quyền lợi học sinh, tính tự nguyện của phụ huynh và minh bạch các khoản thu trong nhà trường.
7: Báo Vietnamnet có bài viết đáng chú ý Việt Nam cần làm gì với nguy cơ già trước khi giàu. Cảnh báo tốc độ già hóa dân số nhanh đang đặt ra thách thức lớn đối với phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Theo dự báo, đến năm 2050, người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm hơn 21% dân số Việt Nam, đưa nước ta vào thời kỳ dân số rất già. Đáng lo ngại, khoảng 76% người cao tuổi hiện chưa có lương hưu, tuổi thọ trung bình đạt 74,7 năm, nhưng tuổi thọ sống khỏe chỉ là 65,4 năm. Bài viết dẫn ý kiến của chuyên gia Đại học RMIT Việt Nam nhấn mạnh áp lực lên thị trường lao động, hệ thống y tế, thu nhập hưu trí và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Để thích ứng, Việt Nam cần củng cố hệ thống lưu hưu trí, mở rộng an sinh cho lao động phi chính thức, nâng cao năng suất và phát triển nền kinh tế chăm sóc. Thông điệp đáng chú ý là phải chủ động chuẩn bị nguồn lực ngay từ bây giờ, để già hóa dân số không chỉ là gánh nặng phát triển mà mở ra cơ hội xây dựng xã hội già hóa khỏe mạnh và bền vững.
6: Bài viết khi hàng không đứng thứ 34 thế giới, du lịch Việt Nam đang bỏ lỡ điều gì? Trên báo Dân Trí đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm. Khách quốc tế đến ngày càng đông, nhưng người dân, doanh nghiệp, địa phương thực sự hưởng lợi bao nhiêu? Theo chỉ số phát triển du lịch và lữ hành năm 2026, hạ tầng hàng không Việt Nam xếp thứ 34 trong 110 nền kinh tế, trong khi tác động kinh tế xã hội của du lịch chỉ đứng thứ 106. 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch ước đạt 874.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng khách và doanh thu chưa phản ánh đầy đủ mức độ lan tỏa lợi ích đến người lao động, hộ sản xuất, nhà cung cấp địa phương, từ kinh nghiệm của Azerbaijan, Nhật Bản, Singapore. Bài viết gợi mở hướng phát triển du lịch gắn với chuỗi cung ứng nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
7: Gen Z giữ lửa nghề gốm Bát Tràng là bài viết thú vị trên báo Thanh Niên sáng nay, kể câu chuyện người trẻ tiếp nối nghề gốm trăm năm tuổi bằng tư duy sáng tạo và khát vọng đổi mới. Tác giả giới thiệu Hoàng Đức Khải, 23 tuổi và Nguyễn Quý Thiện, 24 tuổi, cùng chọn trở về quê hương lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Nếu Khải bền bỉ với dòng gốm thờ men rạn truyền thống thì Thiện mạnh dạn sáng tạo những sản phẩm trẻ trung, bắt nhịp thị hiếu của người tiêu dùng. Đáng chú ý, xưởng gốm của Thiện chỉ có 5 nhân sự nhưng sản xuất hơn 800 sản phẩm mỗi năm, mỗi tuần. Hai hướng đi khác nhau cho thấy nghề truyền thống hoàn toàn có thể thích ứng với thị trường hiện đại nếu biết kết hợp kỹ thuật thủ công với tư duy kinh doanh mới. Qua câu chuyện ở Bát Tràng, gợi mở cách người trẻ gìn giữ di sản bằng chính sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng đưa thương hiệu gốm Việt vươn xa.
6: Thông tin thị trường trong ngày. Thị trường vàng, lúa gạo và thịt lợn hôm nay ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào mức 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng duy trì ổn định tại thời điểm cập nhật. Tuy nhiên, vẫn ở mức cao, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi mua bán.
7: Giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi dao động từ 5.800 đến 6.600 đồng mỗi kg. Trong khi giá lúa tươi tương đối ổn định, giá gạo nguyên liệu và một số mặt hàng phụ phẩm như tấm, cám ghi nhận mức tăng nhẹ.
6: Giá lợn hơi trên cả nước dao động từ 51 đến 54.000 đồng mỗi kg. Tại miền Bắc, giá tăng ở một số địa phương. Trong khi đó, thị trường miền Trung, miền Nam nhìn chung tương đối ổn định.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trương Giang, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Pỉ Nòng, mời bà mẹ Tân Pỉ Nòng bỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa đi, tôi khỏi xóa cởi họt bà mẹ Tân Pỉ Nòng chưa lăng đi. Thương trực tỉnh ủy tham chồn chôm nghinh ngay tới chủ cơ quan tổ chức. Tòm quam em mồm chư dự thảo luật năm bộ công an ế chào. Chư hai chết xích bi nghìn lai tơi hồi Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cả Nghệ An. Nghệ An và hơn tất mết bí nòng ọc quân ế thủy lời phong cảnh thực hải năm phả nhằm. Hơn sơ 1.000 cán bộ trực môi biển hàm dân lợp, tân mương có những siêu hơn xì 13.000 giáo viên. Lăng nị mời bà mẹ tức bí nòng bòm phăng. Thương trực tỉnh ủy im tành ọc chơ tham trồn trôm ngành lai tơi, ngành tổ chức xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy, ngành kiểm tra đảng, hội nông dân Việt Nam, tân hội Liên hiệp Bình Nhân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, phó bí thư tỉnh ủy, ế chào chơ tham trồn. Và cả chơ tham trồn, đồng chí Nguyễn Thanh Bình toàn chào chú ăn toàn hào, hong chủ côn cán bộ công chức viên chức côn hê việc, chủ cơ quan tham mưu, soi việc tỉnh ủy, tân cán bộ hội viên, chủ tổ chức hội. Đồng chí nhân và vì sau nghìn sau hốc men bí cốc tành ọc chơi bè với kinh tế xã hội chơi nhằm sau nghìn sau hốc sau nghìn xám xếp nhân dược chủ cơ quan đơn vị chơi nhân nho sung chủ chế đầy biên mở cuông chế việc xuân hang ao công nghệ sổ hào ế hơn chơi bỏ mết tân tảnh đi đầy chủ chết nhằm sắp chơi nhằm năm hội nông dân tân hội Liên hiệp Bình Nhân tỉnh đồng chí có nhân dược biên mở chủ chết tàu mưa chủ xả bàn hồ đài chơi ngầm ngực chơi dược hong hội viên tước sỏi bè bên mưa kinh tế, ế sắp khoa học công nghệ, biên tuổi sổ, tân bờ môi hờ chủ côn nhang khôn nhạc. Tăng buồn pin phúc hệ thống chính trị hành mảnh, ao Nghệ An bè bên mảnh, tân hành mặn. Công an tỉnh bỏm nam đoan đại biểu của hội tỉnh im tạnh ọc chơ tham trồn, hào chu dự án luật năm bộ công an ế chào. Ao hơn tử nhòm thử xong, cuộc hồi khóa xếp húc. Đông chỉ thải thì ăn chung, phò trường buộc trực môi một đại biểu của hội tỉnh. Tân đại tá Phạm Hữu Trương, phó giám đốc công an tỉnh ế chào. Cả chơi nhòm, chú đại biểu mới hào tham trồn tòng quam hào, chú dự án luật, to họt mơ hình sự, điều tra hình sự, đình danh, tân xác thực điện tử, an ninh dữ liệu, xử lý chú chế phết mơ hành chính, trực môi nêu vũ khí, vật liệu mày tẹt, trực châu chủ công trinh chảo mơ an ninh hào đi mường, phong cảnh ra mày, tân sỏi côn. Chú quam ỉm xung chơ mới học biên mở tửm hào chú ăn hong luật, nhưng túc sỏi đầy chưa dực cai chưa tẻ. Bòm hàn có những dực cơ quan tổn thập, xẹt môi đi, mới hào chú ăn quốc hệ thống pháp luật, cứ đầy ngài quân chơ tành ọc. Ê hình chú chết quân chơ tùm phò, mi đầy chú bảo hàm. Ê bên tì, cứ cút nòm xoắn tẩy, cây hình. Mới hào chữ ha chết xếp bi, nghìn lai tơi hong hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tành ọc cả trường đại học Vinh. Chơi nhòm chú đại biểu bỏ môi ma chết xếp bi biển phúc tân bay hừng hong hồi Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ban bệnh chú ăn hù đầy quân công tác thuộc ma thân bay bỏm năm chú bảo hàm. Chú chết tổng hào hong chú quân nọm Nghệ An quân chú phong trào. Cái hẳn hù đầy chú bảo hàm quân là chơ bay hừng. Nhằm tuyển đỉ chết xếp ca ven hùng mơ bảo hàm nhưng hiện nay tân mẹn xếp hốc công trinh, buồn việc ỉm đầy cho mừng toàn chào chu chết quân công thạc hồi tân phong trào thanh niên ủy ban dân tỉnh Nghệ An ham mi kế hoạch sổ cao hỏi xí xếp xong và hơn phong trào bí nỏng ở quân ế thủy lời ế hơn công tác phong cảnh thực hành đẹp thực nằm kim tân phân nòng tựa và hơn đây tảnh té nghiên xếp hốc bươn xếp hoặc nghiên xám xếp một bươn xếp xong bí nỉ chủ ban mương đơn vị thủy lời xế mới hào cảo cột phai mạng bèn sang chủ nong phai tân bánh bùn chú tì tốc lở năm phân nòng. Bòm hành tân tình xì sốn hèn, bánh bùn xù xiên tang bay mà, cao cột chú tì nhân thực khòng. Cả quân tì đô thị, tân bánh sang tì dù xìu mốt đi. Lăng chơ bán bùn trương hiên cả xám xếp xỉ nữa xám xếp xỉ bàn mương. Tân mương nói mà, hà xếp phải hốc phân hỏi, chú cơ sở giáo dục công lập. Nhân xếp bẹt nghi hà hỏi hà xếp hà trường. mi sa một nghìn cầu hiệu trưởng, hiệu phó đài ban bùn hàm ếch chơ tẻ bọc, tùm hào hờ chú giáo viên. Hai vả bi hiên so nghìn so húc so nghìn so chết, tâm hương có nhắc dực tùm hào cờ, xì xếp xa nghìn so hỏi húc xếp chết giáo viên. Cuối ngà mi khờ hà xếp nghìn giáo viên nhân đại hợp đồng, cơ tên hào chơi nhân siêu. Ăn vả siêu giáo viên nhân hến cả lai bàn mường, khư gia lai siêu xí nghìn hà hỏi linh song côn, Tây Ninh siêu cờ nghìn đừng chết hỏi côn. Chú bàn mương có nhân tảnh ọc mơ chơ sòn tùm kỳ hợp đồng, bồn biển, bán bùn giáo viên, tài bỏ cai chủ trường, kế cai chơ xưa siêu. Phó Thủ tướng Lê Tiền Châu có nhân sực chú tỉnh thành, trực trao chơ giáo viên hơn lớp, êm mồm cuông pi hiền sau nghìn sau húc, sau nghìn sau chết.

0: Bộ bè tân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quam tây thải, hoang bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nữa sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số ma bộ bè tân bị đoàn. Cho cái sĩ lãi hương tân hợp tật xà cả nước tỉnh, im biên tuổi tăng bay, mới họ bè bên chùa chờ liền sắt. Mèn và ngân vong ọc mèn có súng, hai năm ăn đầy đi, và chất hai ọc có đầy. Im mi này lái quân sử, và áo ma ngân tiên hợp bị đoàn. Tì liền nhìn hoang hơn ông Trần Khắc Thịnh xã Đông Thành, mi hơn nghìn tô nửng. Năm ấy đi chơ liền và nếu xin họ đầy đi, đầy thì trương mặc mòn và có hai đầy giả sung hơn. Ông chôn triển khứ nị.
1: Chôn thì là con vật nó giá thành cao cấp.
0: Nhìn mèn nếu tô liền, mèn mi giả bèn. Xin nhìn chân thì hai nọc, mèn nừng phề cao triều là lô. Nhưng tô mẹ sẽ sung hơn. Sọc bên, tốt hào cỡ hơn chục triệu đông là tô. Nhìn đây hơi phẹp chia lai đầy đủ và chất ọc thị trường có ngài. Tăng sàng chơi liền nhịn, dê chơi liền quang ao hao có ao ma ngân tiên hợp bị nòng cả Nghệ An. Trung bình cờ xếp họt sao hơn liền, tè ao hao, tè hai tô neo. Sắp ông Phạm Đinh Lân, côn rủ xa Hải Châu, dê nhắm và thị trước mặc mon và háo quang, có đầy lãi khẹt ma sọc sử thẻ còn.
1: Tổng đàn bây giờ là cứ duy trì trong mức độ 20 con.
0: Tân Pưng chân nỉ trực trao tẻ sao thô. Quá hến sẽ là bi mi này tẻ xóa hỏi họt xám hỏi triều. Mẹ hến mẹn tẻ ao háo, tẻ liền tô mẹ háo xảo, sẽ có đầy sung hơn. Ông Nguyên Văn Ngọc, côn dù xã Quynh Anh có hờ hủ.
2: Như nhà em này là nuôi cứ ra cắt mà cập lộc 4-5 cân.
0: Khứ hân khỏi sẽ là lá, tắt háo có đầy xỉ họt hà lô. Chứ đi háo mèn cao họt xíp triều đông là lô. Tắt là tôi khứ à có đầy xỉ xíp họt hà xíp triều. Thị trường chứ đi xỉ háo quang mèn có hai đầy. Mi lái chơ của mi cử hai. Tí liền dù Nghệ An nghiên cảng hến đầy năm lái tôi liền chảo. Khư mu bà, bè, háo, tân nhìn. Suốt bí sau nghìn sau hà họt nỉ, thì trước ỉm hết này, men giả bè có hơn tẻ xám xíp họt xỉ xíp nghìn đông là lô mai năm chưa còn. Hai ngày, và bí nòng có liền đệ. Ông Lê Đắc Thanh, côn rủ xã Đô Lương ở hủ.
3: Dễ như năm nay thì dễ thì nó cũng cao.
0: Bè bí nỉ có hai đầy, chân nỉ bè thất nhưng hai mèn xóng hỏi xíp nghìn đông là lô. Bè mẹ có mèn hỏi nừng cao xíp nghìn đông là lô. Hơn ê, con đi mèn tỏ hỏi nừng chất xíp nghìn đông là lỗ bè thất, hỏi nừng hai xíp nghìn đông là lỗ mèn, bè mẹ. Thì trương chất đi mèn với ọc Ninh Binh chẳng ọc Hà Nội, mô hến dễ 16 ma sử, có ê. Ăn vá chất sòn tốt liền, bỏm năm chất ngạm ngực, liền sắt họt tỉ họt tàng, im sói hơ bí nọ Nghệ An ế đầy lại ăn. Ni có mèn ăn cứ sủn hang hờ ngành liền sắt bàn mường, bè bên, nhau súng ăn đầy, cuông chơi nhàm hàm họt.

0: Thì tập xong Phương Vinh Phủ hờ hụ.
1: Cái suất ăn mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại là...
0: Bụt kín để áo hơn nơ mạng, mỗi tăng nọt sẽ hết nòi, mỗi năm chùa bụt ký ưn. Hơn trường yếm hỏng đơn vị o ma, cơ bọc sòn cặp thi ế biên bản, cư đơn vị hủ bánh sáng bồn piền, quân chơ bán neo kín hờ nòng học sinh. Sắp hơn trường, nghiên xếp dĩ bơn cầu mèn nghiên cúc, đơn vị tành ọc chơ bắn neo kín cặp thi sắp khai. Cái chơ bắn phải đi, ế hờ mi lái bụt mèn nòi hơn. Trường quỳ bọc đơn vị xẹp môi, cư trực trao đủ, càng chù bụt kín. Bà Dương Thị Hải Yên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thanh viên Đường Yên, hờ hụ.
2: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ.
0: Tè bữa ếch họt chân nỉ sẽ hơn trường, bỏm năm ảnh mể màn bay bỏm năm tỷ tôm kín. Mi cho xẹp môi, hào cho là xẹp môi có đầy. Và mi ăn lơ bên ọc sẽ chu giáo viên quân trường có vá năm tổ tôm kín hay lơ bán giảm hiệu hơn trường. Mi cố chợt môi sẽ tu khỏi có tùm nhằm chờ. Chớ chuyện thì có hờ hên, chớ dược hò năm chơ ký nhằm sai, bố điêu tỏ mèn đủ bụt kín tăng nhằm chờ, nhưng phải xẹp môi đi, tẻ chơ ô hào, họt chơ chun học sinh chào đầy bụt kín. Cả chú trương bỏ mi tỷ tùm kín, dì chơ sòn đơn vị ơ ma, nhưng dược xẹp môi đi, tẻ mưa neo ế ọc, tăng chơ ít, họt chơ chuyển bắn bụt kín. Bác sĩ Trân Mạnh Cương, phó trường khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An và Khứ Nị.
3: Học sinh tiểu học thì
0: học sinh tiểu học sẽ là bột kín nhâm sai phải mi đủ họ tè xám xíp họt xì xíp phân hỏi năng lượng tăng nghìn phải mi đỉnh đường và bố mi đỉnh đường hao có bộ xế lớp xẻ môi đầy chưa kín hay khỏi có và mèn đỉnh đường bỏ khư điêu càng chun học sinh năm mi chun học sinh khư côn xỉ nổi côn xỉ pi hình hay là mi chủ đeo bệnh to họt mưa chưa ký mạc hao có phải mi chưa ký hở nhầm khai khảo nửng nhưng hến lừa ta hai mèn ăn đầy cái chưa khi cả hư trường bố điêu tỏ mèn neo kín ề hai lơ nòi nhưng phải pôm piêng các mèn đi xẹp tân chơi mút mày nhằm năm chơi rực hóng nòng học sinh Lan Phạm Hồng Khoa học sinh tiểu học chôn triện lực hến mèn ký neo ký rủ trương cỏ đầy mi bữa sẽ lực ký mít, mi bữa sẽ nhăng xưa. Mi chơ xưa ả sẽ na mèn chơ ả lực im im. Tè bụt khao nửng, chơ triển quảng hơn, e sang lơ mèn cư chơ ký nhâm sai rủ trường, tè trực trao để ăn đi, mốt mày, tè cư hơ ảnh mể, yên chơ. Cứ e đẻ nả, nhưng dược chết bòm ít tân xẹp môi hửa, căng hơn trương, đơn vị ao mà, cơ quan chuyên môn tân ảnh mể. Năm tăng lắng là bụt khao quân hơn trương, bố điêu tỏ mèn mê ngân vang ọc, nhưng mèn chớ sắp hào, hoang tay hươn, cười hờ hơn trường.
4: Bố mẹ tăng bình hạc bênh, chớ phạt thanh quam tê thải, hoang bảo tăng phạt thanh truyền hình Nghệ An mà họ đi làm hết. Chớ ơn bố mẹ tăng bình hỏng im toàn phăng.
5: Đã nói do xó tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
6: Đã nói do xó tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
7: Nhớ rằng ý chung này thì cái tính trả với một thế chùa rong xuyên tàu nó bế tàu đặc là xin chế giá trọng thù xa thông chùa xa số lùng mong xa tờ tròn tờ ảnh tàu bó thế xong thông chùa xa số nhán nò bế khu yên thù ảnh tàu ra sở sư chẳng chẳng liệu cát nò thở cho ý chung này thì cái tính trả xa đờ họ xa mát mùa đá trì sáng sẽ ảnh cho chùa bế trí chăm lông sở sư liệu cát nò sò
8: lữ thư cho tỉnh ủy dân Nguyễn Thanh Minh cho lúc trong ủa công sự cho tròn tờ bơ pháp ảnh hố tỉnh ủy nông chọn chiến lũ kế ủa công sự xị khó kế chạy cho hậu đảng to ca thuộc kế bọn đỡ đảng bộ tỉnh rộng thi nành gộ đồ ớt xin ngộ trí ớt xin bê châu ngay tới lúc họp hìa nhỏ trổ xe hợp tổng đầy tùa tổ công đỡ nó mua dơ phản trọng hoàng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thơ cho tờ bơ pháp ảnh hố tỉnh ủy sĩ hợp đầu bờ pháp ảnh hộ tỉnh ủy tướng kỳ tế môn tàu lúc họp hiệp thiên tàu chỉ thị nghị quyết tàu trò tiên hậu tội tránh lò cho hậu thật trả tỉnh công ty rong trơ của sai chùa kêu công sự do tròn tờ ba bơ cho biên chế thiết cho nọ kế công sự tàu xì khò lùa hậu lực tàu ủa tàu pháp ảnh tràn dị để xếp trừ dị trò cho đảng viên do tàu ủa tên tôn tờ đảng viên tên gọi dòng cầu gây tế môn lúc họp hiệp dầu trò cho nọ

bởi công sự cho biết chế tê tỏ cá thổ cho chở tàu trú ô kể nô tên tông đỡ tê cọ tìa đồng tì xia đỡ cho nọ quy khỏ cọ hậu gầu thả nhau trốn trong ô công sự lự thơ cho tỉnh ủy giờ Nguyễn Thanh Bình tư trò trong bơ pháp bảnh hố tỉnh ủy cho cô thiết sai chùa lúc họ phía kế công sự đủ ót xiên nên gỗ trò nhau trò xe hợp toàn tế tùa ô rong trở nghị quyết hố tuổi tranh bầu rậu thi cậu bầu do luôn trên lũ của cộng một chính tia do trong đó cổng tế rong môn đau lúc có chính quyền liên đạo ốc pha ta xin nọ tao chỉ khó khó chào công sự trò cho nọ tao chỉ khó khó hậu nhau trong đủ ót xiên nên gỗ xa ót xiên bị châu y giờ tư hải tàu truộc khó trang dĩ đi xét chủ dị nhóm trò kiểu công sự hậu đảng chỉ có đảng viên do trò cho doanh nghiệp nhóm trò hỗ trợ theo ủ công sự nó thì giao lưu giết lũ toàn đồng đi xia đợi cho nọ cho cuộc thiết sai chùa trở ra chạy cho ủ cọ hậu trở luôn giết lũ nọ trùng bao nỉa hậu tình nghệ án pháp bảnh lúc trong lòng sinh trinh rê mùa thiết kế thả nhóm trò tờ tan trò sổ phát thành nhóm trò hậu tình thiết phát trò do trò cho doanh nghiệp hợp tác xã cho ba bờ chưa trùng bao nỉa do trò thợ trò lưu trọng sĩ ba đào tê kỷ nhuân đợt trọng bọn nhiệm tàu xì có kiến dịch cả lo kế hậu trùa cỏ. Lưu trọng công sự tàu mùa giờ Nguyễn Thanh Bình, lựa thư trò tỉnh ủy. Lý đề xế trữ dị, dân chỉ tàu xa lý trả kia, lúc họ phía ủa có mùa danh nhau trọng đợt pha trò do trọng bọn nhiệm, nhau trọng cho doanh nghiệp theo tác giả, ba bờ, nhau trọng cho chợ công sự. Họ nhốt ổn tại ta xin nọ, giờ chế đế chế á thia cọ giải tàu tên nhiên là một dịch cả nó kế hầu, kế cỡ trở báo trị xanh thia báo tên dư tỷ trị cỏ, lúc họ phía khiến gì tên cho một không tràn dịch họ kế sầu trầu tan trò trọng bò nịa, ô lý trả cọ trùa cỏ. Tàn trò hô tình ta xin nó mua bế cho phảnh bùa cho doanh nghiệp do cho bò nịa sở ủa trừ, thiên trở hô lưu ủa, xí ba giải tàu tên nhiên tê, tràn dịch họ kế sầu trầu cho tin hình ủa hô lưu. Lưu thư cho tỉnh ủy do Nguyễn Thanh Bình tương tổng kỳ xia lúc họp hiện tờ trọng bò nịa nhát trò hậu tỉnh kế pháp bảnh sĩ sa la sĩ ba đỡ tới kế nhua rộ nọ do tỏ giải bùa phanh đợi cho doanh nhâm liền đợi nút cổ pê lúc cổ lì tỏ giải bùa phanh nu chưa chậu trầu chồng tỏ tanh trà trọng bò nịa Việt Nam nu nành cổ lúc cổ lì giờ Nguyễn Thanh Bình thứ hai tột trua cỏ kế sĩ thả thiết sa la kiểu công sự rộ nòm nồng đầu luôn dưới lũ cỏ mùi danh sĩ ba đỡ tê kỳ nhua kế thông chức cộng trừ uất sụt trái dạ cỏ mùi danh lữ thư cho tỉnh ủy tứ trò đầu thân trò sổ phát thành trước cua thiết sai chùa chọn dưới lũ uất trước cua đỡ khó kế tàu uẩn đỡ là thủ khanh là một sĩ ba đỡ tê kỳ nhua đầu linh đỡ cổng xia là một sĩ cỏ cỏ mùi danh trong bao nhiêu nhát trò hậu tỉnh ở rồng lúc họp phe dĩ trong đợt trong bao nhiêu cứ như cả nó kế hậu giải tàu tây nhiên ở toàn đó lúc cổ sở ở trừ liên đợt các bộ chính quyền cho trong kế tàu pháp bành rộng nòn cho trong chó doanh nghiệp theo chó hợp tập xã do tàu chủ sĩ ba rồng giải tàu tây nhiên nhát trò kiểu công sự cho trong tờ dân Nguyễn Thanh Bình lúc xét xài tiền cho bao nhiêu do pha thời cho nhau trò cho doanh nghiệp hợp tác xã cho paper do tàu chủ ở rồng lúc họp phe đợi dù dĩ liên đợt chơi cuộc thiết sai chùa trợ ý giả kiến gì cả nó kế hậu báo trợ trị xanh lúc họ phía xin trừ chuộc khó khó trò xin trò lông báo tụ khanh trị trả nhau trò hậu thật trả tình thường trực nở bơ ba trò cháu va chế ủa mua tiền chỉ nhau trò hậu tình nghệ án nhu khó pháp bảnh lúc trong lòng chín trên mùa do trò cháu doanh nhâm doanh nghiệp cho nên một đề xuất trừ dị dòng tàu sĩ ba kiểu công sự sĩ ba trò cháu tiến hành nhau trò hậu thật trả tình trà liền tờ có ó sông ở công sự và trẻ liệt sĩ nhắc trò hữu tình nghệ án tương của tàu chi cho ó tỉ nhìa tàu chỉ có trâu bùa lên ó lưu và trẻ sò xia mô liền tờ trâu bùa chua chầu đèn đông tàu tùa nhìa trà liền tờ nành có ó xia dị bùa lên trò khó khổng bì trang dị liền tờ cầu y lưu nghĩa trang liệt sĩ họ nói do ý khó kế tàu sĩ ba trô khó nợ cho doanh nghiệp thiết cho nên muốn đi xếp trừ dị rồng đồng kỳ thiết sân cả luôn trên lũ nợ cho doanh nghiệp cho nên sĩ ba trò cho va chế của một tiên trị trò tế trở do trò cho doanh nghiệp thiết có kế tàu của thông sức cộng trừ sĩ ba do sở lọ trò nợ cho nên chúa tròn trà buộc thái tế trở kiểu cách mạng tờ do lúc họp hiệp bao rồng thiết ủy trả có dòng cầu ba trò cho va chế của lớn mua nên tàu thả sĩ nành ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu xa tiên phong pháp bảnh lũ trong nông trấn chế lũ đợi niệm chỉ bề sành nhau trò sống ở trên ngầu trầu tổ công đợi nọ mua liền đợi pê lũ rò đợi do biên cu na chạc thiên na sành nhiều chỉ bề sành cụ thản đau luôn chế lũ do trò chế đế chế à đau đợi tổ chế đế chế à do trò khỏi thở nhau chia đợi thắt chặt ủ lỗ tờ so hố huộn na do tàu chủ sĩ ba trò niệm chỉ bề sành cho ủ lỗ tờ so ế đề nhá của tổ trò chế đế chế à cho cử tri cụ thản đau luôn chế lũ kế nhốt luôn tài nợ kiến gì cả nó kế hậu có kế tàu chơi của thiết sai chùa thả lọ do trong đợi tên nhia của sai chùa hà rồng tiền sĩ là một chỉ đầu do trong bề sành linh tàu phát cho nhau trong đợi nọ do trong cho chơi công sự tàu sĩ sa la thiết luôn chế lũ do tàu chủ đợi tăng trò cho chế lũ đợi bề sành tàu thả lũ trộm công sự rộng nọ uli trả

0: chan chành bị sảnh sáu đời do trộn cái bộ chính quyền Sipan ở tây kỳ nhua nó cái bỏ sao cho những lùng đất bị sảnh chế cử trung học cơ sở tra lấn hồ xa con cuồng nhục khổ mua lúa cổ nhỏ trộn đợt khó trông lúa chế cử tên nhiệt tên gì tên nhiều cử thiết sáu đời do tổ trụ nhà sảnh trợ ý kế pháp bệnh công sự tộc khuôn tùa tích kế chả lý cho do trong tờ trang gì đi sẽ trừ gì cho cháu nọ cho si phư cháu mình nhỏ nhớ trong hồ chế cờ lúa cầu nhớ trong tờ khó trong cháu mình nhỏ cờ do trong tên niệm tên gì thế tìm hiểu cờ sai chùa hù thiên nha xanh và manh nói cho ý luôn chế lụ uột chua khò cỏ to dài thiết tìm hiểu tổng cần tờ lọ chỉ sống một trên đền tàu nợ khó trong lưu trung ở công sự rộng nọ ổn đông tờ cổng tề rộng nhiệt tề tờ cho chế cờ do trong tên nhiệt tề chỉ chia sẻ chỉ kho tề kế mù lò do trong tờ nhớ trong tờ tha trả của khó trong lúc chế cờ thiên do trong trong tu chính sự do trong pháp bơ sai chuột chế sinh đầu sĩ trong hậu tình công sự tộc hôn tuổi trong tăng thọ cho nọ cho nhiều cờ tràn dị đi chết chửi gì cọ sẽ được tộc bao thiên lò một do chế chế tề làm nên họ trong tề cọ sau một cái bùa chùa đâu linh tờ chế chế tề là do tộc trộn đồng cầu mỏ
1: trong nền gì cái tin đi trả mỏ chùa lưu chân thu na ti trả cá nọ do bỏ tàu tiề tê bà đê lo mè có dìa chờ khó buồn tàu lọc cú tứ mua lợi nhãn ta sĩ nó cho liền tờ ý chết tờ lũ bà đê cho lo mè bỏ lăng tàu sái chùa khó quả tông cái bắn tế lò lợi tế bà đê mẹ cú mua khó bùa khó bó là do sầu sai tao tìa trừ xì sai cân cầu đồ lúc chân thu lò na ta sĩ nọ lúc khó bà đê thần tức bỏ tao cho lên tờ ít triệu mét khối do tròn tờ khó nó mua tàu xa chậu hết tà á lia của tàu bên sảng sở đoàn tờ xa nghĩa đông lúc bà đê nọ giết chân là gối mệt ly tiệt si ta sĩ nọ để họ sầu trốn tờ tây bàn rõ về rằng bơ lưỡng thị thao nhớ trồn tờ rò khế thần hầu sang nghệ đông qua tìa
2: mưa bão thì nước nên từ đầu nguồn đổ về
1: hầu bấy rò nó chế nhớ trồn đã các bà đê dân sòng trái cơn gậu do tìa môn thu năng thì bấy lò chế bấy nhớ trồn đã nó dân trải trừ ý trả lúc bà đê nó họ bó lò xuống bê sẵn tha dân nguyện kiếp tiền thơ cho bá rấy chùa tây trứ gì chứ liên trừ đê bùa trái dàn tờ tấn kỳ bú bào
3: anh khai thác thứ nhất là cả phần công cán bộ thường viên tục
1: lúc sẽ hở và sái chùa cho cháu đê là do do trốn tại tây bà đê có mua đê nó bé nhân bỏ tàu tiền đê cô sầu bé thu hoàn tất một do trốn tại bán sái chùa chưa liên chưa đê cô lì sở nông nghiệp lợ tiền sĩ do trốn tại sĩ no chỉ tàu sái chùa lúc sẽ hở chẳng to no chạy bé bốn lăng sái chùa thiết do đê vừa chả cọ khẩu xứ chỉ sót do tàu tràn tờ tàu tràn tờ trả họ chỉ là xả thiết có mua khỏi nhua đồ lúa chay của môn thu na nọ lúc bà đê cáo càng cu họ có mua tàu bà đê sái chuồn tại tổ xá trách nhiệm hữu hạn ý thu cho hậu thủy lợi tây nam nghệ an qua tổ sái chuồn tại lúc bà đê nọ thầu của cháu nọ thằng xia ó to lọ cho ly địa si ó biết trong đoạn tê hải cho đồ lúc bà đê tại nọ là chủ do thơ thiếu vua tệ của sư liên tờ thức bảo tàu tiền bà đê bùa là do mua tàu của buồn tàu lợi chưa sáng mà thơ đồ lúc sư hở của chan tu na vừa lọ ta chỉ nọ giờ lê văn dương tùa tớ cho sái chuồn tờ chế tùa sáng rư liên rư đê hầu chề uẩn ra nú tùa tờ cu hải lì nọ
4: đâu là khó khăn là cái cả cái công trình này thì
1: chuồn thế chế bế thuốc bỏ tàu tiền khó kế nhú nọ cu chẳng chế tàu sái chuồn chế tàu khó do tròn tờ khó kế của tên rư liên rư đê nọ tứ bộ lần tàu dù lì chà có lá xà bỏ thàn cho trò lúc sĩ hở uẩn tu na uẩn kỳ nọ chế hải cho trò tê bà tên rư liên nọ liệu chủ tàu sái chuồn cọ trùa chẳng chẳng mà thọ một giấc cho nhỏ nọ thành xia muôn cái nhân cái bằng lò sĩ ba khò đùa tê bà đê nọ bỏ thải đồ lúc sĩ hở tu na lò nọ tân thọ tỉnh ta sĩ nọ cha liền tờ ít xiết tờ lúc bà đê sửa dạ bỏ tàu tiền cho bà đê lo mẹ của cô do tàu tàu đê giờ liền tờ tiền sĩ cô mua tàu khỏi cái sái chùa tàu ú tàu nọ chẳng chỉ tàu quả trua đã vô chủ mua cho nọ thành xia cho đào tàu sái chùa chưa lì cho xa giới cho hậu kế của lịch trả cỏ rồng lá xà chỉ phú biệt của chua cho đầu cả nó hào đại địa sĩ bên sẵn sợ đỡ do Nguyễn Trương Thành thơ cho bá sái chuồn chưa liên trừ đây tỉnh Nghệ An tổng ghi
5: trước cái tình hình đó thì
1: ta sĩ no trên tàu lúc bà đây cũng buồn lợ vì hai tia cho bà đây no cụ anh thấy lò hay cho sáng màn tàu lúc bà đây của do tàu đen tô na rồi xuống trên đỉnh của tàu nó dễ ít khó tàu sái chuồn tê liên tờ tức thọ một cho trâu ủy ban nhân dân tỉnh cụ lý sở nông nghiệp môi trường chức cục thủy lợi giáo chủ

0: tàu sai hiệu cho tàu kế bồi trà bỏ thái đồ cho bà đây nọ chưa sáng mua khó kế bồi trà còn sau thia có mua tàu kế bỏ khử chua chứ mua kế chửi xỉ bỏ chua tàu toàn thể lũ chân tu na thì đọc án lò xo đau lúc sông trình tại nọ tứ bỏ tàu tì tê bà tên chú lia tứ mua tổng tàu khỏi nhua cho sáng nguồn tài lũ sư học của tràn tề sự tiền kế sai chùa cỏ chua lá sản cho trò chúa tả tí năng nhóc trò niệm dịp bê sẵn sở trở lũ chanh tù nà. Ý trong niệm dịp cơ tín ý trà mó chùa nay chẳng lông bến tù sở thống chùa xà số lũ mong xa tờ nhóc trộn tờ trong chú cho chua phải trong ngã trầu tờ tờ bo tiết sở thông chùa xa số ngã nọ trong liên trí cái tên đi trà mó chùa hầu lúc năng bảo chia tờ chỉ nọ cú muôn tàu giả công của lá sĩ miên chỉ bùa bỏ chê lì tiệt sĩ cú bỏ tàu chống lăng sở đà họ chỉ chùa đà giả chia tê khổng cuốn tờ là họ trò khác cho một khò lì tiệt sĩ cho năng chúa nú qua tê khổng nọ trà ru ru
1: quần đê nọ ít sao khẩu bông bó tờ sư lọ do tê nhuôn na tê bùa kê sầu chạy cho một khó đùa tư tàu sĩ cô linh tờ ta sĩ nọ kế mua khổng dúa khổng dông dị đùa nhó sổ online offline tê lọ bùa lanh dông dị linh tờ lỡ chìm khó tê khổng cú tờ tư dỡ ít khó khổng ủa muôn kỳ trị xia
0: giờ lấy văn đức cô giấy tù khó tê khổng qua tê à
2: nói chúng cái lường khách ngày xưa về đến dư.
1: Mua hải cho trò cho khoa của tôi khó tới khổng cú. Nữ cú trở lở rù rù, mua hải trò ta xin nọ. Nhớ trò hồ tế cháu tế ý giả tế nhu khó, giá thổ u, tế khô tế tôi mù khó, tế xì ta xin nọ tế khô bùa tế, chế tế khô lở tứ chỉ khó lấy dù yếu chế lở.
0: Do Nguyễn Văn Sục, do nhớ trò tờ phường Trương Vinh tỉnh án cô bố báo lời nọ.
3: Một là đam mê hẳn.
1: Khờ dù khó ua hậu lực u do lúc họ phía tranh tranh thiê dù nhẹ dù lòng mù chỉ khó sư cho hai tiền đầu lúc xong lở tiệt si khó đua li nò nữ cu do ít khó kế ua tiệt khua mua ít gì là trận tu khó thiê đầu giặc khổng bùa si chở mua tê giả chè có cho một khó nữ chuỗi do lính đầu opi phanh sư chè tư khó tàu cho là một sĩ họ mua hai đầu khó kế chia xia mua ít chia chè lỡ chỉ li bầu mua gió tê nhu không chia do trọng được khó kế khó thế nhưng không cú ta xin nọ mỗi ít xìa chế lỡ trừng hư chứ khó tiền xì cho không cú mỗi ít xìa lỡ chỉ lý mốt bỏ chê xiện nhiên đầu
0: ít trọng này thì cứ tính đi trà với những mọi thế chùa lì bên thù sở thông chùa xà số lùm mong nú nọ lũ xe ở tứ tàu ta lỏ lợi lưu do bế họ trọng án lỏ xin trí chùa xã phòng trí trọng này thì cứ tính đi trà với những sở trời có chủ muốn trí tàu kể nó cá nhớ rộng.
4: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Văn Nghệ và Đời Sống.
5: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị thính giả, tháng 10 về, trong không khí hướng tới Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng ta lại có dịp dành một khoảng lặng để nghĩ về những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời mình. Đó có thể là mẹ, là người bà, người vợ, người chị. Những người phụ nữ vẫn âm thầm trao đi yêu thương, vun vén cho gia đình và làm nên những điều bình dị mà quý giá. Có lẽ bởi vậy âm nhạc về mẹ luôn có một sức lay động rất riêng. Không cần những lời ca quá lớn lao, chỉ một câu hát cũng có thể đánh thức trong mỗi chúng ta một miền ký ức, một ánh mắt, một bàn tay, một lời dặn dò, hay đơn giản là bóng mẹ lặng lẽ phía sau những năm tháng con lớn lên. Trong chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhật Ký Của Mẹ, nơi những câu chuyện về mẹ được kể bằng âm nhạc. Bốn ca khúc là bốn góc nhìn, bốn sắc thái, nhưng cùng gặp nhau ở một tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn và tình yêu dành cho những người phụ nữ đã dành cả trái tim cho gia đình. Mở đầu chương trình là một ca khúc đã trở nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Nhật Ký Của Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, được viết như những trang nhật ký ghi lại hành trình của một người mẹ từ khi con còn thơ bé, qua những năm tháng trưởng thành, cho đến khi con có cuộc sống riêng. Ở đó có niềm vui, những lo lắng, những mong chờ và cả sự lặng lẽ của tình mẫu tử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật Ký Của Mẹ, sáng tác Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.

Thưa quý vị thính giả, tình yêu của mẹ có lẽ là thứ tình cảm gần gũi nhất, nhưng cũng là điều đôi khi chúng ta khó gọi thành lời. Mẹ yêu con bằng những điều rất đỗi bình thường, một ánh mắt dõi theo, một lời nhắc nhở, một bữa cơm chờ đợi hay sự lo lắng theo con suốt những năm tháng trưởng thành. Trong Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên là một bài hát giản dị về tình cảm ấy. Ca khúc không kể một câu chuyện quá nhiều biến cố mà đi thẳng vào cảm xúc của người con khi nghĩ về mẹ, về vòng tay yêu thương, về sự che chở và về một tình yêu luôn ở đó, dù con có đi xa đến đâu. Có những tình yêu không cần phải nói thành lời bởi nó đã hiện diện trong từng ngày của cuộc sống. Và tình mẹ có lẽ là một tình yêu như thế, lặng lẽ, bền bỉ và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mẹ yêu, sáng tác Phương Uyên qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Phương.

0: And if you move.
1: Có một điều rất dễ khiến chúng ta nhận ra khi trưởng thành. Ngày con lớn lên cũng là những năm tháng của mẹ lặng lẽ trôi đi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ mẹ sinh ra để chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho con. Nhưng rồi đến một lúc, ta hiểu rằng mẹ cũng từng có tuổi trẻ, từng có những ước mơ, những mong muốn rất riêng. Chỉ là trong hành trình làm mẹ, những ước mơ ấy nhiều khi đã được đặt lại phía sau gia đình và những người con. Ước mơ của mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chạm vào chính khoảng lặng ấy. Ca khúc khiến người nghe nhìn tình mẫu tử từ một góc độ khác, không chỉ là những điều mẹ đã dành cho con.

mà còn là những điều người con mong muốn được làm cho mẹ khi mình đã trưởng thành. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, có lẽ món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi, một lời hỏi han, một cái ôm, hay đơn giản là nói với mẹ rằng mẹ hãy sống vui và hạnh phúc mẹ nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

Quý vị thân mến, có những câu chuyện được kể bằng âm nhạc mà như bắt gặp đâu đó bóng sáng của chính mẹ mình. Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến là một ca khúc như thế. Không cầu kỳ, không tô vẽ, tác phẩm gợi lên hình ảnh người mẹ qua những ký ức rất đời thường và gần gũi. Đó là người phụ nữ đã đi cùng con qua những năm tháng ấu thơ. Để rồi khi con trưởng thành, hình bóng ấy vẫn ở lại trong một miền ký ức không thể nào quên. Điều làm ca khúc trở nên sâu lắng chính là cảm xúc của người con khi ngoảnh lại. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng có một nơi trong ký ức vẫn luôn nguyên vẹn, đó là mái nhà, là tuổi thơ và hình bóng mẹ. Và có lẽ càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng mẹ không chỉ là một phần của tuổi thơ mà là một phần của chính cuộc đời mình. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mẹ tôi, sáng tác Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát hoàn thiện sách giáo khoa sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029. Nhiều trường học yêu cầu hội phụ huynh không thu quỹ dưới mọi hình thức. Một môn học, nhiều lĩnh vực kiến thức, nhiều giáo viên cùng đảm nhiệm. Dạy học tích hợp đang được triển khai như thế nào tại các trường phổ thông? Câu chuyện giáo dục kỳ này, để những môn học tích hợp không chỉ là ghép môn. Phóng sự Hoa học đường kỳ này là ba bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu vừa trở về từ chương trình Trường Tin với bản lĩnh của những học sinh biết nhìn một vấn đề từ nhiều chiều.
2: Năm học 2026-2027, Nghệ An được giao 2.253 chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các trường học nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu. Tuy nhiên, tại một số trường, việc tuyển dụng vẫn gặp khó khăn, nhất là ở các môn học đặc thù. Theo ngành giáo dục, số chỉ tiêu hợp đồng được giao mới tương đương khoảng 30% số giáo viên còn thiếu theo định mức.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới hoàn thiện sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029. Bộ khẳng định đây không phải là xây dựng lại từ đầu, mà kế thừa những nội dung đang triển khai, đồng thời cập nhật những yêu cầu

0: đầu mới, theo hướng giảm tải và phù hợp hơn với thực tế dạy học. Quá trình hoàn thiện cũng được yêu cầu bảo đảm tính ổn định, hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên và học sinh.
1: Tại lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, ngành giáo dục Nghệ An xác định chủ đề thực học thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngành giáo dục đặt mục tiêu đổi mới theo hướng thực chất, lấy khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn là một trong những thước đo chất lượng. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học và tự học. Trong đó AI được xác định là công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy độc lập, trách nhiệm cá nhân và vai trò của người thầy.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch. Phụ huynh có thể hỗ trợ bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, thay thế quy định ban hành năm 2011.
2: Thưa quý vị, đến năm học 2026-2027 này, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bước sang năm thứ bảy được triển khai trong các nhà trường. Một trong những điểm mới đáng chú ý ở giai đoạn giáo dục cơ bản là tổ chức một số môn học theo hướng tích hợp. Trong đó, ở cấp trung học cơ sở, kiến thức vật lý, hóa học, sinh học được tích hợp trong môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý được tổ chức trong cùng một môn học. Mục tiêu của cách tổ chức này là giúp học sinh kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực, thay vì tiếp cận từng mảng kiến thức một cách rời rạc. Tuy nhiên, từ một chương trình được thiết kế theo hướng tích hợp đến một giờ học tích hợp vẫn còn những khoảng cách.
0: Giờ học hóa học trong môn khoa học tự nhiên của học sinh lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Quỳnh Phú 3 là môn học tích hợp kiến thức vật lý, hóa học và sinh học. Nhưng tại lớp 9A6, mỗi lĩnh vực lại do một giáo viên khác nhau đảm nhiệm. Vì vậy mà trong học kỳ 1 này, với 4 tiết khoa học tự nhiên mỗi tuần, các em học sinh đã học cùng một môn với cả 3 giáo viên.
3: Cô Phan Thị Thu Hòa, giáo viên trường Trung học cơ sở Quỳnh Phú 3, nói:
4: mỗi giáo viên lại lên lớp triển khai theo một cách thức khác nhau. Do đó mà cái việc mà liên kết được kiến thức giữa mạch kiến thức của 3 phân môn là rất ít, và việc triển khai của nó cũng gặp nhiều hạn chế, cho nên là cũng không triển khai được nhiều.
0: Cách phân công 2 đến 3 giáo viên cùng dạy một môn xuất phát từ thực tế đội ngũ của nhà trường. Trong tổng số 28 giáo viên tại phân hiệu trường Trung học cơ sở Quỳnh Phú 3, có 6 giáo viên tham gia giảng dạy các môn tích hợp. Tuy nhiên, chưa có giáo viên nào đảm nhiệm trọn vẹn môn khoa học tự nhiên hoặc lịch sử và địa lý. Vì vậy, các mạch kiến thức vẫn được phân công cho những giáo viên có chuyên môn tương ứng. Cách làm này giúp giáo viên đảm nhiệm phần kiến thức đúng theo chuyên môn được đào tạo. Nhưng khi một môn học có nhiều giáo viên cùng tham gia, việc phối hợp trong xây dựng kế hoạch dạy học, kết nối nội dung và theo dõi sự tiến bộ của học sinh lại trở thành rào cản.
3: Cô Phan Thị Thu Hòa, giáo viên trường Trung học cơ sở Quỳnh Phú 3, nói:
4: do là chị học được một phân môn thôi, thì những phân môn còn lại nếu dạy là dạy theo cái tinh thần là bắt buộc phải dạy. Một số giáo viên thì người ta cũng rất là cập nhật, tức là có đi học thêm cái chứng chỉ để về dạy. Nhưng mà chứng chỉ thì chỉ học trong vòng có mấy tháng thôi. Thì thực ra mà để đào sâu, để mà có thể truyền tải được hết cái kiến thức cho học sinh á, thì rất là khó. Và học sinh nó sẽ bị thiệt thòi, bởi vì không thể mà đảm nhiệm khai thác sâu được cái lượng kiến thức hoặc là cái mong muốn của chương trình đề cập đến.
0: Không chỉ các trường vùng đồng bằng, việc một môn học tích hợp có nhiều giáo viên đảm nhiệm cũng diễn ra tại trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Na. Với một trường miền núi còn gặp khó khăn về đội ngũ, việc bố trí giáo viên theo từng phân môn không chỉ là câu chuyện tổ chức dạy học, mà còn tạo thêm áp lực trong sắp xếp thời khóa biểu và phối hợp chuyên môn.
3: Thầy giáo Nguyễn Văn Thọ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Na nói thêm:
5: việc học các môn tích hợp này thì là bản thân ngay thì các cái đơn vị rất lớn, các trường rất lớn qua những cuộc hội thảo, các cái cuộc họp của chuyên đề, thì họ các trường lớn họ cũng đánh giá là rất khó dạy, thì đã khó dạy đối với miền suối, khó dạy với những trường lớn, thì các đặc biệt là các trường miền núi thì càng khó dạy hơn nữa. Đội ngũ giáo viên chúng tôi là thực ra mà nói thì là cái đào tạo chuyên sâu bài bản như giáo viên bên chuối hoặc là một số trường lớn thì là chưa nhiều, cho nên là cái để hiệu quả thực sự là tôi nghĩ là chưa có.
0: Không chỉ là câu chuyện dạy học mà khâu kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh cũng đặt ra nhiều thử thách. Khi một bài kiểm tra cuối kỳ, đôi khi phải 2 đến 3 giáo viên cùng ra đề và cùng chấm. Thầy Nguyễn Văn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quỳnh Phú Ba bày tỏ.
6: Khi chấm bài thì cũng do giáo viên mà dạy nội dung nào thì giáo viên đó thì chấm. Mỗi bài kiểm tra thì 2 đến 3 giáo viên chấm, rồi sau đó tổng hợp thì gửi kết quả lên nhà trường. Chính vì vậy mà rất là khó khăn trong việc đánh giá cái chất lượng hiệu quả của cái môn tích hợp này.
0: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới việc đổi mới cách tiếp cận kiến thức, trong đó dạy học tích hợp là một trong những yêu cầu đặt ra ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, từ thiết kế chương trình đến thực tế lớp học là cả một câu chuyện dài. Khi câu chuyện không chỉ là dạy đủ nội dung của một môn học. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu nói.
7: Về mặt thực tiễn, thì lâu nay thì hầu hết các thầy cô mà tốt nghiệp đại học ra thì chỉ được học một môn. Và bây giờ việc học một môn, cho nên ra dạy một môn cho giỏi cũng được khó. Huống hồ chỉ là đại dạy 2-3 môn thì càng khó hơn. Hơn nữa, xét về mặt khoa học, người ta dùng từ đó là môn tích hợp. Nhưng mà kiến thức lại không tích hợp. Đó là một cái điều cực kỳ bất cập. Cho nên là tôi nghĩ rằng là với cái bối cảnh hiện nay, khi Bộ đang thực hiện cái chương trình ra soát từ lớp 1 đến lớp 12 để điều chỉnh chương trình và làm mới sách giáo khoa, thì cái vấn đề dạy học tích hợp cần phải có sự thay thế bằng những môn học độc lập đúng như nó đã từng tồn tại.
0: Từ chương trình đến lớp học, từ cách dạy đến cách đánh giá, dạy học tích hợp đòi hỏi nhiều hơn sự thay đổi về tên gọi hay cách sắp xếp môn học. Bởi đích đến cuối cùng vẫn là giúp học sinh không chỉ biết từng phần kiến thức riêng lẻ mà còn biết kết nối và ứng dụng kiến thức ở nhiều lĩnh vực.
2: Nếu phải bảo vệ một quan điểm trước những người không đồng tình với mình, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Và nếu được giao bảo vệ một ý kiến mà bản thân chưa chắc đã đồng tình, bạn sẽ làm thế nào? Đó cũng là những thử thách mà các thí sinh của trường tin phải đối mặt. Với ba học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, hành trình ấy không chỉ có những cuộc tranh biện trên sân khấu, mà còn là cơ hội để khám phá những góc nhìn mới và hiểu hơn về chính mình. Hãy cùng gặp gỡ các bạn trong chuyên mục Khoa học đường kỳ này.
8: Văn học đường đại cho ta biết con người hôm nay sống như thế nào, phải không? Những văn học kinh điển ra cho ta biết con người từ muốn đời này bản chất đó là như thế nào. Các bạn có cảm thấy rằng là báo chí đưa ra những cái góc nhìn xã hội thực tế hơn là văn học hay không? Báo chí là những thứ quá rộng và không mang tính chính danh.
0: Những ngày qua, phần thi của ba học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tại vòng tứ kết chương trình Trường Tin đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ bởi những lập luận sắc sảo, cách phản biện nhanh và tự tin, các em còn cho thấy bản lĩnh của những học sinh biết nhìn một vấn đề từ nhiều chiều, bảo vệ quan điểm bằng lý lẽ và thuyết phục người đối diện bằng chính lập luận của mình.
8: Một câu chuyện hợp vũ, nhưng sau đó khi bước ra đời, nó có con giá trị lâu dài không?
0: Đó chính là Bùi Minh Trang, lớp 11C6 chuyên Nga, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Võ Trần Khánh Chi, lớp 12C6 chuyên Nga, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Và Lê Minh Nhật Anh, lớp 11C2 chuyên Sử, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Để có mặt trên sân khấu Trường Tin, các bạn đã trải qua 2 vòng tuyển chọn với hơn 300 đội thi đến từ các trường trên cả nước. Khi chỉ còn 16 đội bước tiếp, các em tiếp tục bước vào vòng ghi hình, rồi sau đó là giành quyền vào vòng tứ kết và bán kết. Đằng sau những phút tranh biện trên sân khấu là một hành trình chuẩn bị, tìm tòi và rèn luyện của ba học sinh có những thế mạnh, cách nghĩ khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở niềm yêu thích tranh biện.
9: Xin chào Minh Trang, Khánh Chi và Nhật Anh. Chào mừng các em đã trở về từ cuộc thi Trường Tin. Các em thân mến, trên sân khấu thì mọi người sẽ thấy các em là những học sinh với những cái tư duy rất là sắc bén và cái khả năng tranh biện rất là tốt. Vậy thì để chuẩn bị cho cái cuộc thi này thì các em đã có cái thời gian chuẩn bị như thế nào?
10: Để có một vài phút ngắn ngủi khi tranh biện thì đằng sau bọn em đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm các cái thông tin, tìm kiếm các dẫn chứng để hoàn thành luận điểm của mình. Ngoài ra thì bọn em cũng có một số những tranh cãi với nhau và thường chỉ phải lược bỏ một số luận điểm không phù hợp để bài nói trở nên tốt nhất.
11: Điều đặc biệt của Trường Tín so với các cuộc tranh biện, các cuộc thi tranh biện khác là bọn em có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Nhưng các cuộc tranh biện khác thì bọn em chỉ có khoảng 15 đến 30 phút chuẩn bị mà không được sử dụng đến các thiết bị khác, không được tra cứu thông tin. Nhưng mà ở Trường Tín thì bọn em cần phải đảm bảo là thông tin và cơ chế mình nói ra là đúng và có logic. Vì vậy nên là bọn em cũng làm việc khá là vất vả để đảm bảo về cái độ mạch lạc và logic của những bài nói đó.
9: Có một điều khá thú vị ở cái cuộc thi Trường Tín đó là không phải lúc nào các em cũng có thể được đứng về phía cái luận điểm mà các em cho là đúng. Trong cái quá trình ấy thì có làm các em thay đổi về cách nhìn hay là thậm chí là thay đổi cái cách là nghe người khác hay là không?
10: Thật ra thì không chỉ có mỗi Trường Tín mà tất cả các cuộc tranh biện khác thì chúng em đều không bao chọn chủ đề mà em yêu thích. Cho nên là ngay lúc mới vào debate thì em cảm thấy khá là bất ngờ và khó khăn, bởi vì là nhiều khi em sẽ vào phe mà em không thích lắm, em sẽ không nghĩ được những cái luận điểm, cho nên là em phải buộc bản thân suy nghĩ lâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn về chủ đề này, và cũng như là em đã rèn luyện được một cái cách nhìn nhận thế giới một cách khách quan hơn, và từ đó thì em đã học một cách là lắng nghe người khác.
9: Ở sân khấu Trường Tín thì những học sinh trung học phổ thông như các em được nêu lên cái quan điểm cũng như là cái suy nghĩ của mình về những cái vấn đề xã hội phức tạp bằng cái cách thức rất là riêng. Vậy thì sau cái cuộc thi này thì bọn em muốn mang cái điều gì từ tranh biện để trở lại trường học cũng như là cuộc sống?
10: Trường Tín là một cuộc thi có sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên em mong rằng là em có thể đại diện Trường Phán mang tiếng nói Nghệ An lên Trường Tín, và cũng như là truyền cảm hứng truyền lửa cho những bạn ở Nghệ An có thể tham gia Trường Tín, tham gia debate và hiểu hơn về debate.
11: Bây giờ em thấy là mọi người đang nhìn nhận là tranh biện nó là một bộ môn giải trí hoặc là một bộ môn mà kiểu mọi người chỉ cãi nhau thì thôi, mà không quan tâm đến cái việc mà phe có thật sự là điều mình mong muốn hay không, hay là cách đưa ra lập luận. Nên là em muốn mang đến cái đó để làm rõ hơn cho mọi người ạ.
10: Sau cái cuộc thi này thì em nhận ra rằng nếu như tranh biện chỉ dừng lại là một cuộc thi, nó sẽ rất khó để có thể trở thành một điều hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi việc tranh biện nó không phải là cãi nhau, và nó quan trọng hơn là để cho các bạn biết cách lên tiếng nói của mình. Do đó là em mong muốn từ cái chương trình này em có thể lan tỏa đến các bạn, để các bạn dám đứng lên nói về những điều mà mình tin tưởng, và đứng lên bảo vệ cho quan điểm của mình, bảo vệ cho những điều mà mình mong, mà mình tin rằng nó là đúng.
9: Cảm ơn Minh Trang, Khánh Chi và Nhật Anh với cái cuộc trò chuyện rất là thú vị của ngày hôm nay.
2: Chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được live stream trên fanpage truyền hình Nghệ An, thời sự NTV, app NTV Go và được đăng tải trên website truyền hình.vn với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, sau các cái đợt mưa lớn kéo dài thì đất trồng của bà con chúng ta thì sẽ rơi vào cái tình trạng ngập úng và nén chặt khiến cái bộ rễ của cây nghẹt thở và thối rễ và mất khả năng hấp thụ dinh dưỡng, và đồng thời thì cái độ ẩm không khí tăng cao sau mưa cũng tạo điều kiện cho các cái loài nấm khuẩn và sâu bệnh bùng phát nhanh chóng, và bà con chúng ta nếu không xử lý kịp thời thì sẽ phát sinh nhiều cái loại sâu bệnh, đặc biệt là rau màu vụ đông sẽ dễ bị héo xanh và chết hàng loạt và có thể ảnh hưởng đến năng suất. Vì vậy là trong chương trình Nhịp cầu nhân nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề là chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng sau mưa lũ, sau mưa lớn. Vâng, xin cảm ơn Phan Duy Hải.
1: Vâng, chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài cùng toàn thể bà con.
0: Và ngay lúc này bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy là 0918282037 để ông Phan Duy Hải có thể giải đáp thắc mắc của bà con. Và trước khi đi vào trao đổi với chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin về cái ảnh hưởng của mưa bão vừa qua gây thiệt hại đối với cây trồng của bà con như thế nào.
2: Nghệ An là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn với cơ cấu cây trồng đa dạng. Trong đó, lúa, ngô, lạc, rau màu và các loại cây ăn quả giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm gần đây, sản xuất trồng trọt từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa, góp phần tạo nên thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, sản xuất trồng trọt ở Nghệ An thường xuyên chịu tác động của thiên tai, nhất là mưa lớn, bão và lũ lụt. Mưa bão có thể gây ngập úng, đổ ngã lúa, làm dập nát hoa màu, thối rễ, rụng quả, xói mòn đất và ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, thời tiết trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp với những đợt mưa lớn cục bộ. Đặc biệt là đợt mưa kéo dài trong tháng 9 đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo phòng chống thiên tai, khoảng hơn 1.100 hecta lúa và hoa màu bị ngập thiệt hại. Trong đó, nhiều diện tích rau màu, hoa màu bị dập nát, thối rễ, chết cây, đất sản xuất bị rửa trôi hoặc đóng váng. Cam và cây ăn quả, đất bị bão hòa nước gây úng rễ, rụng quả. Mưa kéo dài còn làm tăng nguy cơ nấm bệnh. Vì vậy, các biện pháp tiêu úng, vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc và phục hồi cây trồng, kiểm tra sâu bệnh cần được triển khai ngay và đúng kỹ thuật để khôi phục diện tích bị thiệt hại nhằm ổn định sản xuất kịp thời.

0: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Duy Hải, những cái thông tin vừa rồi cũng như là những cái hình ảnh mà phóng viên Nhịp Cầu Nhân Đồng vừa mới cung cấp thì rõ ràng là những cái diện tích mà cây mà bị ngập úng và thối rễ thì như cam thì sẽ làm cam rụng hàng loạt đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và cây thì thối rễ và bị rụng quả cũng như là héo chết, giảm cái năng suất. Vậy theo ông là sau cái đợt mưa lớn mà kéo dài mà những cái diện tích đất mà bị úng, rễ cây thiếu oxy cũng như là vàng lá và chậm phát triển như vậy ấy, thì bà con cần phải có những cái cách làm ưu tiên gì trước mắt để có thể giúp cây phục hồi nhanh chóng?
1: Vâng, báo cáo với chị thì với cái tình trạng cái cây trồng vụ đông mà gặp cái mưa lớn kéo dài mà gây cái ngập úng ấy thì thứ nhất là khi mà trong cái quá trình đang mưa hoặc là sau khi kết thúc các cái đợt mưa lớn thì cái việc đầu tiên đó là khơi thông mương rãnh và tìm mọi biện pháp để thoát nước. Như thế thì nó mới càng sớm càng tốt, và như thế thì nó sẽ hỗ trợ cho cái cây trồng nó có cái cơ hội nó phục hồi nó tốt hơn. Đây là cái thứ nhất. Sau khi mà đã tùy từng loại cây trồng thì sau khi mà tiêu thoát được nhanh nhất có thể thì bà con nên có thể là sử dụng các cái biện pháp kỹ thuật, ví dụ rau màu có thể mình có thể kết hợp xới sao phá váng, sau đấy thì bón phân, rồi ví dụ cây đổ thì mình có thể dựng lại và mình có thể sử dụng những cái chất để kích thích ra rễ hoặc là sử dụng những cái loại phân bón để kích thích ra rễ để mà hỗ trợ cho cái cây trồng nó được phục hồi trong cái thời gian nhanh nhất có thể và tốt nhất có thể sau các cái đợt mưa lớn và
0: Vâng.
1: bị úng ngập.
0: Vậy thì với những cái giống cây mà ăn lá như là rau cải và ngô thì nếu như mà mưa lớn mà gây dập nát về lá và có một cây có cái biểu hiện là chậm phát triển thì bà con cần tập trung ra sao ạ?
1: Vâng, các cái loại rau cải và các cái loại rau khác ấy, thì trong vụ đông mà sau cái mưa lớn ấy, thì ngoài cái tiêu thoát nước thì và xới sao phá váng thì chúng ta phải sử dụng cái thứ nhất là sau các cái đợt mưa lớn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quang hợp bởi vì nó đất nó sẽ bị té rồi nó che phủ cái bề mặt lá và nó quang hợp thì chúng ta phải tiến hành thứ nhất là phải tiến hành rửa tùy cái mức độ với chúng, nếu mà cái những cái diện tích rau nó đặc biệt nó bị cái nước nó ngập qua thì nó sẽ phủ một cái lớp vàng đất ở trên và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quang hợp thì chúng ta phải dùng để rửa bằng các cái vòi xịt nước để rửa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thường ấy thì sau mà mưa lớn lớn ấy thì những cái lớp rau này mà kết thúc mà chúng ta không thoát nước kịp ấy và thoát nước chậm ấy thì gặp các cái đợt, tức là cái thời điểm sau cái mưa lớn lại gặp cái nắng lên nữa thì kèm theo với lại cái điều kiện đất bị dí và cái nhiệt độ nó tăng cao thay đổi đột ngột thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng sốc. Cho nên cái này thì chúng ta có thể là sử dụng cái biện pháp sử dụng cái lân pha với nước sạch để chúng ta ngâm để chúng ta tưới để mà phục hồi cái bộ rễ. Hai, chúng ta tiến hành rửa lá để hỗ trợ quang học quang hợp. Ba nữa là chúng ta có thể tức là áp dụng cái biện pháp, tức là nếu tùy diện tích ít thì chúng ta ví dụ những cái ngày mà sau khi mưa lớn mà nắng lên thì chúng ta nếu mà có cái điều kiện mà che bằng các cái lưới đen để tránh cái sốc nhiệt cho các cái lớp rau, các cái loại rau để tránh nó bị chết hàng loạt thì cái này là một biện pháp. Hai nữa thì những cái đợt mà mưa lớn mà kéo dài và những cái diện tích rau mà nó không có khả năng phục hồi nữa thì có thể là chúng ta có thể là căn cứ những cái diện tích sắp thu hoạch thì chúng ta có thể là tiến hành thu hoạch để mà bán, và cái diện tích mà thiệt hại mà nó mà trên 30, dưới 30% thì chúng ta nên phục hồi lại, mà trên 30

0: cái phương án xử lý cho nó phù hợp.
1: Vâng. Vấn đề mà bà con băn khoăn quan tâm đây là vấn đề để có thể là chăm sóc đất cũng như là để kích thích cái bộ rễ, hoặc là có thể là xử lý đất như nào để xử lý mầm bệnh, đúng không ạ? Còn cái tính toán đấy thì chắc chắn là bà con chúng ta sẽ có, từ kinh nghiệm của mình thì bà con sẽ biết, đúng không ạ? Thưa ông, là sau cái mưa lớn thì nhiều diện tích cây trồng của chúng ta, của bà con sẽ có cái hiện tượng như là vàng lá cũng héo rũ. Vậy thì bà con có thể phân biệt được giữa cái việc mà vàng lá héo rũ do mưa ngập hay là vàng lá héo rũ do mầm bệnh, thì có cái sự phân biệt như nào ở đây?
0: Vâng, cái vàng lá và cái héo do cái mưa lớn mà ngập thì báo cáo với chị với bà con thì thường là cái biểu hiện nó vàng và nó có cái biểu hiện héo. Đấy, nó héo toàn cây, kể là non là già, thế cái này là biểu hiện cái rễ nó bị tổn thương, đất nó bị gì, nó không, cái oxy ở trong đất nó ít và cái cây nó, bộ rễ nó kém phát triển. Kèm theo cây khi mà bộ rễ kém, cái điều kiện đất bị gì như thế thì cái cây trồng nó hút được ít nước, cái rễ cây nó khả năng hút nước ít, đồng thời lại gặp cái, sau đó thì kết thúc mưa lại gặp cái nắng lên, thì cái bộ lá nó lại hô hấp mạnh thì nó xảy ra cái hiện tượng héo và vàng. Thì cái hiện tượng sinh lý này thì như tôi trao đổi là mọi cách để thoát nước rồi xới xào phá váng và sử dụng các cái chất kích thích cho rễ, hòa để tưới, hoặc là có thể sử dụng lân. Tùy cái mức độ thì chúng ta có thể hòa lân với nước để chúng ta ngâm qua một đêm và chúng ta tiến hành tưới, thì cái lân cũng có tác dụng kích thích cái bộ rễ, mà chúng ta có thể áp dụng cái che chắn cái diện tích để mà tránh bị sốc nhiệt. Vâng.
1: Thưa ông, thì bây giờ nhìn một cách tổng thể thì đối với các cái diện tích cây trồng của bà con hiện nay mà sau cái đợt mưa lớn vừa qua, xong rồi bây giờ lại sẽ có những cái hiện tượng là mưa kèm với nắng ẩm. Vậy thì cái diện tích thiệt hại cũng như là hiện nay cái công tác chăm sóc phục hồi của bà con đã đúng với cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn chưa?
0: Vâng, báo cáo chị thì hiện nay cái vụ đông Nghệ An thì kế hoạch là 32.000 hecta, 31.260 hecta, và đến nay thì cái điều kiện cho đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản điều kiện thời tiết nó tương đối ảnh hưởng, tương đối thuận lợi cho sản xuất cây trồng vụ đông. Tuy nhiên thì với cái tình hình đất cải, cái chuỗi cung ứng, giá cái hàng hóa vật tư, các cái nguyên liệu đầu vào tăng cao, cho nên cái diện tích vụ đông năm nay thì triển khai cũng chậm. Hiện nay cả toàn tỉnh mới triển khai gieo trồng được 7.000 hecta trên kế hoạch hơn 31.000 hecta như tôi đã nói. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện nay thì nó có hai đợt mưa lớn xảy ra trong tháng 8, nửa cuối tháng 8. Tuy nhiên thì tất cả các cái diện tích rau màu trên đồng ruộng của bà con hiện nay sinh trưởng phát triển rất tốt. Đặc biệt là cái diện tích ngô, bởi vì cái điều kiện nó tương đối thuận lợi, điều kiện thời tiết. Tuy nhiên thì vừa rồi cũng xảy ra cái hiện tượng tức là ngập úng ở một số nơi, đặc biệt kể cả một số diện tích dứa ở Quỳnh Thắng. Các cái đợt mưa lớn kèm theo cái xả tràn của cái đập Vực Mấu, và nó động đã gây cái ngập úng và tiêu thoát nước kém ở một số cái diện tích dứa, cũng tầm cỡ trên 10 hecta. Và cái này cũng đã xảy ra và đã làm góp phần tăng thêm cái, do cái ẩm độ đất nó cao quá và kèm theo cái ngập nước mà thoát nước kém như thế, thì một số diện tích thì hiện nay là bị cái bệnh thối nọt do cái Phytophthora gây ra. Mà Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật cũng đã kết hợp với lại chỗ công ty cổ phần Nafood và đã tiến hành cái hỗ trợ cái chế phẩm sinh học để mà tổ chức để mà phòng và trừ cây Phytophthora để mà tránh cái lây lan trên diện rộng ở một số cái diện tích dứa của Quỳnh Thắng. Vâng.
1: Thưa ông, là trở lại với cái câu hỏi mang tính chuyên môn một tí, là sau mưa thì đất thường có cái hiện tượng là bị rửa trôi và rửa luôn cả cái dinh dưỡng cây trồng của bà con, đúng không ạ? Vậy thì bà con chúng ta cần phải bón phân như thế nào để có thể là phục hồi nhanh cái việc đó, và cái việc bón phân thì cần lựa chọn những bón phân gì và cái liều lượng như thế nào để cho nó hiệu quả?
0: Vâng, báo cáo với chị thì đối với cái rau màu ấy, thì vụ đông ấy, thì nó được triển khai gieo trồng tập trung vào trong trụ lực vào trong cái vụ lạnh, mà thường hay xảy ra các cái đợt mưa lớn kéo dài. Chính vì thế mà cái việc mất dinh dưỡng là cái việc rất là thường xuyên và cái tỷ lệ thất thoát cũng rất là lớn. Cho nên là đối với cái rau màu mà triển khai trồng trong gieo trồng trong mùa mưa thì bà con nên tăng cường kết hợp giữa tăng cường cái bón lót. Thứ nhất là tăng cường cái bón lót, mà cái tăng cường cái bón lót thì phải kết hợp giữa cái NPK hoặc là các cái phân đơn, phân hóa học kèm theo với lại tăng cái lượng sử dụng phân chuồng. Bởi vì trong cái khi mà chúng ta kết hợp được sử dụng cả hai loại phân này

0: thì nó sẽ giảm thất thoát trong cái quá trình mưa lớn xảy ra, thì nó sẽ giảm cái mất dinh dưỡng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải căn cứ về diễn biến thời tiết để chúng ta sử dụng các cái loại phân để mà bón, tránh cái bón mà gặp cái mưa lớn để mà giảm cái thất thoát, hoặc là gặp cái đợt nắng nóng để nó bốc hơi và nó cũng thất thoát. Và đối với cây trồng trong mùa mưa thì bà con nên áp dụng tức là các loại phân dễ ấp phủ và chia, tức là tăng số lần bón lên để mà giảm cái thất thoát bằng cái cách tăng số lần bón lên. Và trong những cái đợt mà thiếu, ví dụ như nó gặp mưa lớn mà cây trồng thì đang đất đang ẩm hoặc là cái điều kiện chưa phù hợp để chúng ta bón phân hóa học mà gây sốc cho cây trồng bởi cái bộ rễ đang yếu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại kích rễ hoặc là siêu lân để chúng ta tưới, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái loại dễ hấp phủ chúng ta như humic hoặc là một số chế phẩm đạm cá để chúng ta phun qua lá để chúng ta cấp ngay cái dưỡng chất để mà hỗ trợ cho cây phục hồi.
1: Ngoài cái cách bón như ông vừa mới tư vấn thì cái liều lượng và cái thời gian bón phải cách lý như cách như khoảng cách như thế nào để có thể là hấp thụ tốt và đúng với cái khả năng, đúng với cái việc mà phục hồi.
0: Bằng về phục hồi thì thực ra thì nó trong cây trồng thì cây rau thì nó cũng rất là đa dạng, rất là nhiều loại. Thì có những cái loại rất là ngắn ngày, ví dụ rau cải, cải ngọt, rồi hành lá, rồi có những loại dài ngày hơn, ví dụ bí xanh, bí đỏ. Nói chung là nó rất là đa dạng. Cho nên cái này thì sử dụng phân thì tùy thuộc cho từng loại cây trồng để bà con, và kể cả cùng một loại cây trồng nhưng mà chất đất, cái chế độ dinh dưỡng nó cũng khác nhau. Tuy nhiên ở ví dụ như thay vì ví dụ như sau mỗi lần thu hái thì chúng ta bón, hoặc là thốc quả thì chúng ta bón, thì chúng ta có thể, tức là cái điều kiện mà cái thời gian mà chúng ta thu hoạch sau mà gặp mưa ấy, thì chúng ta có thể tức là chia số lần bón lên, tăng cái số lần bón lên, ví dụ cùng một lượng, ví dụ 5 ví dụ 15 kg NPK chẳng hạn, 13 của Bình Điền chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không bón một lúc mà chúng ta có thể chia ra làm hai lần bón, thì chúng ta như thế thì sẽ hỗ trợ cái cây trồng nó sử dụng dinh dưỡng và giảm cái thất thoát nó nhiều hơn, ví dụ vậy.
1: Vâng. Liên quan đến cái công tác bón phân và vật tư nông nghiệp trong cái sản xuất mà đặc biệt là trồng rau, bởi vì rau vụ đông là thậu như ông nói là thường thường là có những loại rau ngắn ngay. Vậy thì vừa đảm bảo khả năng phục hồi cho cây, vừa đảm bảo cái giá trị, đặc biệt là đảm bảo cái không tồn dư. Chúng ta sẽ câu hỏi này phần sau. Ngay lúc này thì có chị Hồng ở phường Quỳnh Mai đang chờ máy ạ. Alo, xin chào chị Hồng ạ.
2: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào chị Hồng.
1: Chị Hồng có cái băn khoăn gì trong cái việc mà chăm sóc cây trồng sau mưa lớn đấy ạ?
2: Dạ, đến với chương trình hôm nay thì tôi có một câu hỏi muốn đặt cho các chuyên gia, đó là hiện nay thì thời tiết mưa xong thường có hiện tượng là trời nặng gắt. Cho nên là khi gặp hiện tượng này thì tôi thấy cây rau sẽ vụ đông bắt đầu héo xanh, rồi gục ngã gốc. Thì xin cả chuyên gia cho biết là làm cách nào để cứu kịp cây trồng, xử lý được cái tình trạng này ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị Hồng thì cái diện tích quỳnh liễu, rau và quỳnh liễu và hồng mái thì rất là lớn. Thì báo cáo với chị thì thứ nhất là đối với cái cây ngắn ngày thì nó rất rau, các cái loại rau màu ngắn ngày ấy, thì nó rất dễ bị sốc nhiệt chị ạ. Và cái sau cái đợt mưa lớn mà nó bị úng ngập rồi chúng ta, hoặc là hàm lượng cái lượng nước ở trong đất rất nhiều, thì chúng ta cái việc đầu tiên tức là ngay khi kết thúc mưa lớn thì chúng ta phải tháo nước. Đấy là cái việc quan trọng nhất chị ạ, tháo nước để tăng cái khả năng hô hấp của cái hồ bồ rễ và tăng cái khả năng hút nước của cái bồ rễ. Và kết hợp với cái đó thì chúng ta phải tiến hành, tức là tùy theo cái mức độ mưa và cái biểu hiện trên lá thì chúng ta có thể tiến hành rửa lá để mà tăng cái quang hợp. Và thường những cái đợt rau như thế này thì sau khi mưa mà kết thúc mưa mà ẩm độ đất đang lớn mà kết hợp lại nắng lên, đặc biệt là có nắng gắt, thì rau nó sẽ héo rũ và chết hàng loạt. Thì cái việc kết hợp rửa lá này, tiêu thoát nước này, thì chúng ta có thể tùy cái diện tích, chúng ta có thể áp dụng sử dụng cái lưới đen để che, và chúng ta có thể tức là bổ trợ nhanh bằng cái lân ngâm với nước để chúng ta pha loãng ra để chúng ta tưới để mà kích thích hệ rễ, hoặc chúng ta có thể sử dụng một số cái chất kích thích ra rễ để chúng ta hòa để chúng ta tưới để phục hồi cái rau chị ạ, để tránh cái sốc nhiệt. Khi mà xảy ra hai cái pha giữa kết thúc mưa lớn, ẩm độ đất cao và lại nắng lên nữa, thì rau sẽ sốc nhiệt và sẽ bị héo chết hàng loạt. Thì cái này chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp như thế để mà tổ chức khắc phục, để mà tránh cái hiện tượng trên chị ạ. Chị Hồng ạ, chị rõ chưa ạ?
2: Dạ, rõ rồi ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Hồng ở phường Quỳnh Mai. Lúc này thì có anh Thanh ở xã Nam Đan ạ. Vâng, xin chào anh Thanh ạ.
3: Dạ vâng, chào chương trình, xin chào chuyên gia.
0: Vâng, chào anh Thanh ạ.
1: Anh Thanh có.
3: Tôi muốn hỏi cái là cho tôi đi, có mấy gốc ớt với gốc cà chua vụ đông mới trồng ấy thì bị siêu vèo với nghiêng ngả sau cái mưa. Thì bây giờ tôi để vun gốc lắp đất cao lên hay là phải xử lý đất trước rồi mới làm ạ?
0: Báo cáo về các anh các chị thì cái câu trả lời này thì cho cà chua với ớt của anh ấy, thì báo cáo thì cũng như tất cả các loại cây trồng khác, không riêng gì cây trồng này, thì nguyên tắc tức là kết thúc mưa bão mà cái cây bị đổ thì cái việc ưu tiên đầu tiên đó là kể cả chưa vun được thì cũng là phải chống để mà cố định nó ở cái cây, tức là ở cái thế. Cho nên cái việc anh là cái việc đầu tiên của anh là những cái ớt và cây cà chua của anh bị đổ, cũng như kể cả các cái cây ăn quả, các cây trong vườn, thì anh việc đầu tiên là anh phải dựng dày và sẽ vun gốc để mà giữ cây theo cái thế đúng của nó đấy anh ạ. Vâng, đấy là cái việc đầu tiên là quan trọng nhất. Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Thanh ạ.
0: Trước khi áp dụng các cái biện pháp xử lý khác, ví dụ như là bón phân hoặc là phòng trừ sâu bệnh, thì cái việc đấy là cái việc chống cây và cái vun đất lên là cái việc đầu tiên trước khi cái xử lý đất bằng nấm, tờ rico, decma hay bác xin lút cho các thứ. Vâng, anh giỏi chưa ạ?
3: Dạ vâng, vâng, cảm ơn.
0: Vâng, chào anh Thành.
1: Vâng, ba con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân Đống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề là chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng sau mưa lớn. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Ngay lúc này ba con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Phan Duy Hải có thể tư vấn cho ba con. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy chúng ta đang dở một câu hỏi mà không phải là tối mà rất là nhiều người tiêu dùng đang băn khoăn thắc mắc là cái việc mà để mà chăm sóc cây trồng sau mưa lũ, mưa lớn ấy, đặc biệt là những cái cây ăn lá, cây ra vụ đông mà ngắn ngày như lúc nãy ông vừa mới trao đổi ấy, thì cái việc chăm sóc để đảm bảo cái tính gối vụ rồi là đảm bảo cái giá trị có thể là bán được nhanh để thu lại cái vốn cho bà con. Tuy nhiên là cái việc mà để bà con sử dụng cái phân bón như thế nào để đảm bảo vừa hiệu quả nhưng mà vừa không tồn dư và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng ấy, thì bà con cần phải có cái sự thực hiện như nào ạ? Bởi vì tôi thấy là ngoài chợ hiện nay thì các cái loại rau thì tôi thấy là phát triển rất là tốt và rất là xanh. Thì không phải là điều đó có phải là tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay
0: vâng,
1: không ạ?
0: Vâng, cái tồn dư thì báo cáo với chị thì cái tồn dư thì hiện nay cái phân hóa học tương đối đắt. Cho nên thực ra cái vấn đề để mà dư thừa cái lượng đạm gọi là thừa nitrat ấy, nó cũng là một cái yếu tố để nó kết hợp với cái một số cái chất ở trong máu mà gây nên cái hiện tượng ung thư đấy. Và nó cũng rất là độc, nếu sử dụng hàm lượng lớn có thể gây ngộ độc ngay. Thì thường thường cái thừa đạm thì cái thừa nitrat ấy, ngộ độc nitrat ấy, thì cái này là một trong bốn cái tiêu chí mà được trong cái vấn đề gọi là rau sạch họ cấm. Họ đã bắt phải nằm ở dưới cái chỉ tiêu nhất định, cho nên là cái vấn đề trước khi bón đạm phải có cái thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Và thường cái rau mà bón thừa đạm thì thứ nhất là nó xanh mướt, hai nữa là khi chúng ăn ta ăn vào thì kể cả quả dưa chuột hoặc các thứ thì thường là cái loại rau này thì nó không, ví dụ bình thường nó ăn đang có vị ngọt thì có thể nếu nặng hàm lượng lớn thì có thể nó có cái vị đắng, hoặc là nếu mà không thì nó không có vị đắng, không có vị đắng thì nó cũng không có cái vị ngọt bình thường của những cái loại rau. Thì đấy là những cái biểu hiện mà thừa nitrat. Và cái đạm thì hiện nay cũng rất đắt, cho nên là vấn đề này cũng sợ. Tuy nhiên cái vấn đề chống cái vấn đề dư thừa đạm thường xảy ra không chỉ trên rau mà trên rau, trên lúa cũng xảy ra hiện tượng này tương đối nhiều. Và cái này thì nó thứ nhất là nó gây lãng phí, hai nữa khi mà cái tăng cái lượng đạm và thừa đạm thì cái phân chia nó lại hỗ trợ cái phân chia tế bào, cho nên cái lá thường là đối với cái diện tích mà rau màu hoặc là lúa mà bón cái lượng đạm nó lớn mà có cái biểu hiện dư thừa thì lá nó thường thường là mỏng và có màu xanh đậm. Và như thế thì nó lại thu hút các cái loại bướm mà của các cái pha của cái loại sâu gây hại, thì nó sẽ thu hút và gây hại. Và với cái giãn nở cái độ mỏng và cái độ bóng của nó thì cái vấn đề nó cái lá nó yếu và cái cây nó sẽ dễ bị nấm hoặc cái vi khuẩn xâm nhập, và đặc biệt là thu hút các cái loại sâu hại và cũng như côn trùng chích chút. Cho nên cái vấn đề này sử dụng đạm thì thứ nhất là các cái đợt sau các cái đợt mưa lớn thì chúng ta không sử dụng các cái loại phân NPK có hàm lượng đạm cao, hoặc là không sử dụng đảm ngay để mà bón

0: cho cây trồng, mà chúng ta phải xới sáo phá váng tiêu thoát nước rồi phục hồi bổ rễ, rồi lúc đó thì chúng ta mới tăng cái lượng phân lên. Và cái lượng phân đạm thì chúng ta nên bón những cái loại phân mà nhiều đạm hoặc bón đạm chỉ khi mà ở cái giai đoạn tức là nó mới, tức là thụ tinh thụ phấn để hình thành quả, hoặc là cái giai đoạn mà nhân sinh khối để mà thu cái khối lượng thân lá hoặc là thu quả. Thì trước đấy thì chúng ta thúc quả để mà tăng cái phân chia tế bào để nó lớn nhanh và thu cái năng suất. Và sau đó thì chúng ta phải tăng cường cái giai đoạn sau thì chúng ta lại phải tăng cường cái phân có cái hàm lượng kali cao để mà tăng cái khả năng, tức là chống chịu sâu bệnh này, rồi vận chuyển các cái vật chất để cái rau nó đanh nó rắn hơn này, rồi đối với các loại quả thì nó có thể là độ chắc và cái độ ngọt của quả. Vâng, thì cái này thì tùy từng giai đoạn và từng cái loại rau cụ thể để chúng ta có cái kế hoạch bón nó phù hợp.
1: Vâng. Nhưng mà nếu như là các cái loại rau mà dư thừa cái kali thì nó có cái biểu hiện như nào và có cái tính độc của nó như nào đối với sức khỏe?
0: Báo cáo với chị thì cái kali thì thứ nhất là bây giờ cái hàm lượng đất và cái kali thì theo phân tích thì hiện nay không có cái vấn đề độc về kali. Chỉ có khi mà cái kali mà dư thừa trong đất ý, thì nó sẽ ức chế sử dụng các cái nguyên tố dinh dưỡng khác, ví dụ như đạm, như lân, rồi như canxi, và cái cây nó sẽ sinh trưởng phát triển kém. Và kali thì cũng rất là đắt, cho nên là thường thì hiện nay thì tôi chưa thấy ở sản xuất ở Nghệ An chưa thấy có cái biểu hiện tức là bón thừa kali, mà chỉ có hiện tượng thừa đạm. Báo cáo với chị như thế.
1: Vâng. Và cái yếu tố thừa đạm bà con chúng ta cũng cần phải lưu ý để trước hết là vừa tăng cái giá trị cho mình nhưng mà vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Bởi vì thừa đạm cũng là rất là nguy hiểm.
0: Vâng. Và giảm cái chi phí sản xuất nó phù hợp. Vâng.
1: Thường là sau cái đợt mưa lớn đồ ẩm thường là cao thì đây cũng là cái thời điểm mà bùng nguy cơ để phát sinh các cái loại sâu bệnh hại trên cây trồng, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì đối với cây trồng vụ đông hiện nay thì sẽ có những cái nguy cơ mầm bệnh như nào, mà hiện nay đang có cái mầm bệnh nào đang phát triển mà bà con chúng ta cần phải lưu ý?
0: Vâng, bây giờ thì thứ nhất thì trên rau màu các loại vụ đông ấy thì thứ nhất là bây giờ là sâu quang này, sâu xanh này, sâu tơ này, rồi các cái bệnh sưng mai này, giả sưng mai này, rồi bệnh thối nhũn này, thì nó cũng tương đối phổ biến. Đấy là một số cái loại rau màu. Trên cái dứa thì có cái nứt thân này. Nứt thân thì do cái hiện tượng về điều kiện thời tiết và sốc nhiệt và cái vấn đề gọi là về mặt dinh dưỡng thôi, và cái điều kiện thời tiết thôi. Còn lại hiện nay thì có cái hiện tượng trên dứa chủ yếu là nó xảy ra cái hiện tượng thối nọt, chết hoàn toàn do cái phytophthora ấy. Rồi trên mía thì bây giờ đang cây trên lạc thì đang xảy ra cái mốc xám này, và trên mía thì hiện nay cái mật độ rệp sâu hung trắng gây hại cũng đã, cái diện tích cũng tương đối lớn. Rồi cái thông thì trên thông thì hiện nay cũng nhiều cái lâm phần cũng mật độ sâu cũng rất lớn, phổ biến 30 đến 70 con, thậm chí có những cái diện tích là có thể lên tới trên 100 con trên mét vuông. Thì cái này là hoàn toàn, và đối với các cái rau màu thì để đảm bảo an toàn thì chúng ta nên áp dụng đồng thời các cái biện pháp, từ cái biện pháp chăm sóc để cây rau khỏe này, bằng cái cách sử dụng phân bón rồi trồng rồi mật độ rồi tính chất trồng xen các thứ để cây rau nó khỏe, để nó chống chịu sâu bệnh. Đấy là cái biện pháp thứ nhất. Hai là sử dụng cái giống tốt, đúng giống, cây khỏe. Cái thứ ba là sử dụng các cái biện pháp canh tác. Canh tác bằng ví dụ như bằng phương pháp làm đất, rồi chúng ta có thể ngắt ổ sâu hoặc thu bắt sâu non thế này, hoặc là ngắt ổ trứng. Và sau đó thì những cái đấy vượt qua những cái đấy rồi thì chúng ta có thể tức là sử dụng các cái thuốc trừ sâu sinh học mà chúng ta có thể tự tạo ra trong cho gia đình mình để làm. Nếu mà cái diện tích ít, một hoặc vài sào hoặc dăm sào, thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp để mà làm cái thuốc trừ sâu sinh học để làm. Hoặc là đối với các cái, hoặc chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc trừ sâu sinh học hoặc có nguồn gốc sinh học. Ví dụ đối với, tất nhiên không phải là mỗi loại thì nó có đặc thù riêng, thì ví dụ đối với cái BT ấy, có thể sử dụng cái chế phẩm BT, cái này là Maxinlut Thuriensis, thì cái này là nó có đặc trị, nó ký sinh trên con sâu tơ cho nên gây chết. Nhưng mà sâu khoang, sâu xanh thì phun bữa BT thì lại, cái hiệu quả nó lại không cao. Nhưng mà con sâu tơ thì nó lại cái loại nhỏ thì có giá trị. Rồi ví dụ như một số cái loại chích hút mà nhỏ, ví dụ như nhện, đặc biệt là rầy rệp thì hiện nay phát triển cũng rất là mạnh trên các cái đối tượng, đặc biệt là các cái loại cây hoa họ thập tử, thì rầy rệp thì nó rất nhỏ, thì bà con có thể, đối với những cái rau thì khó để dùng cái vòi nước mạnh để xịt được, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng dầu khoáng, bởi vì những cái đối tượng côn trùng nhỏ thì khi chúng ta sử dụng dầu khoáng để chúng ta phun ấy thì nó bịt cái lỗ thở, Đối với nhện, đối với rầy rệp thì nếu chúng ta phun mà pha mà chuẩn cái dầu khoáng thì chúng ta phun thì nó sẽ bịt lỗ thở thì nó cũng là gây nên cái hiện tượng, tức là tạo ra cái cách tiêu diệt chết, thì cái này là hoàn toàn tức là vô hại không độc. Và khi mà mật độ lớn rồi thì chúng ta phải cần phải sử dụng thuốc khoa học đặc trị để chúng ta phun. Và khi phun thuốc khoa học thì phải đảm bảo cái thời gian cách ly theo cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, và phải pha đúng nồng độ, rồi phun đúng liều lượng, tránh tức là phun thuốc quá đậm đặc và gây cái ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cái cây trồng cũng như là chất lượng rau củ quả nói riêng và nông sản nói chung.
1: Vâng. Có mấy câu hỏi này của bà con ở xã Phương Quỳnh Bảng có hỏi như thế này ạ. Trên cây rau màu mà các cái vết thối nhọn, đốm lá hoặc là héo rũ thì xuất hiện sau mưa thường do nguyên nhân nào? Và khi phát hiện những cái dấu hiệu này thì người dân cần xử lý như thế nào để tránh lây lan?
0: Vâng, thối nhũn thì thường thường là nó do nấm hoặc vi khuẩn. Thì cái này báo cáo với chị thì nó thứ nhất là phải xác định đúng cái thối do vi khuẩn hay do nấm để chúng ta lựa chọn cái thuốc phòng trị. Thì cái này thì mình, cái biểu hiện này thì chúng ta có thể đến các cái cơ sở trung tâm dịch vụ nông nghiệp ở các xã hoặc là các cái cửa hàng thuốc để chúng ta tư vấn. Và nếu nấm thì họ có thể sử dụng các cái loại rất phổ biến, ví dụ các cái dòng thuốc như như Ali-S thì nặng thì những trường hợp bị nặng thì mới phun, còn chúng ta có thể sử dụng Ridomin Gold và rất là nhiều loại để mà trừ nấm. Và đối với vi khuẩn thì chúng ta lại sử dụng các cái loại thuốc đặc thù của vi khuẩn để chúng ta tổ chức phòng trừ. Và khi phun đối với cây rau thì chúng ta giữ cái thời gian cách ly nó phù hợp.
1: Vâng ạ, ngay lúc này thì có chị Thanh ở xã Tam Đông ạ, đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Alo, xin chào chị Thanh ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, chào chị Thanh.
1: Cái vùng Tam Đông của chị hiện nay đang có cái cây trồng chủ lực, cái cây trồng gì đấy ạ?
2: Xin chị ạ, em hiện tại trồng vườn đã có trồng chu hào và bắp cải của đống chị ạ.
1: Vâng.
0: Chị có câu hỏi gì ạ?
2: Dạ, xin chào em hỏi chị là nhà em trồng trồng chu hào bắp cải, nhưng mà để mua thu hoạch chứ thì thường thường hay bị xấu tấn công đấy, mà để nhưng mình dư mà phun thuốc hóa học thì lại sợ không đảm bảo với thời gian cách ly như vậy. Thì chào chị, em hỏi là mình có cái cách nào mà để mà có cái cách nào để mà an toàn tính học hơn mà không dùng đến thuốc hóa học đó, mà vừa an toàn luôn.
0: Vâng, báo cáo với chị mà chị trồng rau su hào rồi bắp cải này các thứ mà gần đến cái thời điểm thu hoạch để bán thì thường nó lại xảy ra là có cái tình trạng xấu hại nhiều. Chị cũng rất là tốt, cũng có rất là có trách nhiệm với cộng đồng ở chỗ, tức là cũng lo sợ phun thuốc hóa học mà các cái loại mà không đảm bảo cái thời gian cách ly thì nó sẽ có cái tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người sử dụng. Cho nên là trường hợp mà ví dụ như liền kề ngày thu hoạch rồi thì chỉ có thể là quá gần ấy, thì có thể là không áp dụng. Tuy nhiên thì trước đó mà nó đã xuất triển sâu, ví dụ như 10 ngày hoặc là 1 tuần hoặc là lâu hơn một chút nữa thì chỉ có thể sử dụng các cái biện pháp sinh học. Đối với sâu thì có thể sử dụng các cái biện pháp sinh học để tổ chức phòng trừ. Ví dụ như sâu nhỏ, ví dụ sâu tơ thì chỉ có thể sử dụng các cái chế phẩm BT, sử dụng các cái chế phẩm như nấm xanh và các cái thuốc trừ sâu sinh học để chỉ phòng trừ, hoặc là tối thiểu thì nó đủ cái thời gian mà khoảng 5 ngày thì chỉ có thể sử dụng các cái thuốc có cái độ độc thấp hoặc là thuốc có nguồn gốc sinh học, ví dụ cái abamectin hoặc abamectin benzoic, ví dụ những cái thuốc cái để chỉ phun thì nó sẽ không ảnh hưởng. Và đối với những cái loại bệnh thì chị cũng sử dụng các cái và cái thuốc các cái loại sâu này thì chỉ có thể áp dụng các cái biện pháp để mà ví dụ như xua đuổi hoặc là tiêu diệt. Thì ví dụ tôi nói là rầy rệp thì chỉ có thể sử dụng, tức là không sử dụng thuốc hóa học mà chỉ có thể sử dụng cái dầu rửa bát này, dầu rửa chén này, hoặc là sử dụng cái dầu khoáng chuyên trị để mà tổ chức phun để mà tiêu diệt các cái loại côn trùng chích chút nhỏ, ví dụ nhện hay bọ trị hay là rầy rệp các thứ, bởi vì nó sẽ có cái cơ chế nó bịt lỗ thở. Rồi chỉ có thể áp dụng các cái, đối với các loại sâu bệnh lớn thì chỉ có thể sử dụng các cái biện pháp, tức là có thể là dùng các cái bẫy dính để mà thu hút, ví dụ bẫy dính màu vàng để mà thu hút, để mà diệt các cái loại bướm. Và chúng ta đánh giá cái mật độ sâu để chúng ta có kế hoạch phòng trừ. Còn các cái sâu lớn thì có thể áp dụng cái biện pháp bắt sâu, rồi chỉ có thể sử dụng cái biện pháp tức là tự làm. Ví dụ như chỉ có thể sử dụng cái thường thường một số bà con hiện nay họ sử dụng cái gừng này, kết hợp cái gừng này, cái tỏi này, và ớt ớt này để họ xay ra, để họ tức là tổ chức tức là ngâm khoảng xay ra là ngâm khoảng tầm được 6 đến 8 tiếng thì sau đó lại pha loãng để mà tổ chức phòng trừ, hoặc có thể áp dụng một số cái biện pháp khác theo cái sinh học mà đang hiện đang có thể nhiều địa phương họ đang áp dụng. Thì cái này thì chỉ áp dụng được cái mật độ thấp thôi, báo cáo với chị thế. Khi mà mật độ sâu cao thì nó sẽ rất là khó, và khi mà không còn đủ cái thời gian cách ly nữa thì chúng ta có thể tiến hành tức là nếu mà sâu mà hại mà nó lớn lớn quá thì chúng ta tức là có thể tức là áp dụng cái biện pháp thu hoạch nó sớm hơn để mà bán sớm hơn. Ví dụ như lẽ ra là 10 ngày nữa mới thu hoạch, nhưng chúng ta tùy vào cái vấn đề thị trường và cái vấn đề giá thì chúng ta có thể thu trước 5 hoặc 6 ngày hoặc 7 ngày gì đấy để chúng ta tức là giảm cái thiệt hại do cái sâu bệnh hại gây ra. Vâng, chị rõ chưa ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị Thanh ở xã Tam Đông ạ. Cái biện pháp mà sử dụng cái tỏi và ớt cay thì tôi thấy là ở xã Quỳnh Long cũ bà con trồng màu, trồng dưa hấu ạ, cũng có áp dụng cái biện pháp này và rất là hiệu quả đấy ạ. Vâng, cảm ơn chị Thanh ạ. Ngay lúc này thì có bác Việt ở tỉnh Lâm Đồng ạ, ông đang chờ máy ạ, một bà tỉnh rất là xa ở chúng ta đấy ạ. Vâng, xin chào bác Việt ạ. Bác Việt ở tỉnh Lâm Đồng nghe rõ chưa ạ?
3: Tôi là tỉnh Lâm Đồng đúng rồi chị.
0: Vâng, chào bác Việt. Vâng,
1: bác Việt ở tỉnh Lâm Đồng nhưng mà người Nghệ An đúng hay là người Hà Tĩnh đấy ạ?
3: À, bạn là người Hà Tĩnh. Vâng, thì đứng ngay dòng Nghệ An rồi.
1: Vâng, dạ. Chúng ta đây là xứ Nghệ đúng ạ. Bác Việt hiện nay thì trong cái địa phương của mình thì bác trồng cái loại rau gì và hiện nay bác có cái băn khoăn gì ạ? Là cảm ơn bác ở tỉnh xa và chúng tôi rất là vui mừng khi chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã lan tỏa đi rất là nhiều tỉnh thành trong cả nước ạ. Bác Việt đặt cái câu hỏi của mình đi ạ.
3: À, cái bác là có cái này là cái dưa léo á.
0: Dạ.
3: Dưa léo á là khi trong là sẽ cấn là cái là nó đẹp lắm, nhưng bắt đầu chuẩn bị chuyển lên là chuẩn bị ra hoa ra trái rồi đi là bắt đầu cái lá nó cứ thấy cứ vân vang mới lại xanh xoắn mới là cấy nó mất tiền. Ví dụ cái cách gì thì bằng cái cách nào? Thứ hai nữa là cái gân á. Cổ gân ngoài mình nhá.
0: Vâng.
3: Là mấy năm bà cái lên tôi có trong mà năm đi nó trong là thấy là bắt đầu nó chảy lá rồi bắt đầu cổ nó thối luôn. Vâng. Thế như bằng cái cách gì, bằng cách nào ạ?
0: Vâng. Bác Việt có hai câu hỏi. Vâng. Một cái là cái dưa léo của bác thì trong thì đến khi ra hoa thì bắt đầu là nó có cái biểu hiện vàng lá và nó chậm phát triển. Thì báo cáo với bác thì thứ nhất điều kiện Lâm Đồng thì không biết là đất có ẩm có bị úng nước hay không, mà đấy cái điều kiện mà úng nước thì nó cũng cái cây mà ví dụ đến cái giai đoạn hoa mà nó gặp cái mưa lớn mà cái đất mà thoát nước kém thì nó cũng thể gây cái hiện tượng vàng lá. Và hai nữa thì cái này thì bác phải để ý xem tức là các cái đối tượng mà cái dưa leo tức là các cái loại này thì nó rất là dễ bị rầy rệp, cho nên bác phải quan sát cái lá ngọn của nó, cái ngọn non của nó. Nếu mà nó có cái biểu hiện, các cái biểu hiện mà xoăn lá do cái côn trùng nhỏ nó chích hút rầy rệp mà chúng ta không nhìn được bằng mắt thường thì bác có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để phun, và bác cũng có thể sử dụng các cái thuốc mà tự làm, ví dụ như pha xay cái tỏi rồi ớt rồi gừng kết hợp để mà tạo ra thành một cái dung dịch để mà phun để phòng trừ. Và bác cũng có thể tức là sử dụng cái dầu khoáng đối với côn trùng nhỏ để mà pha để mà phun theo cái khuyến cáo. Và cái dầu khoáng với lại cái tỏi gừng ớt này thì có thể những cái biện pháp này thì hoàn toàn tức là nó cũng độc. Còn lại cái trường hợp mà nếu mà nó bệnh thì báo cáo với bác thì cái này thì rất là khó, bởi vì không có hình ảnh mà chỉ nói là cái hiện tượng tức là lá nó bị vàng và nó chậm phát triển. Thì cái này thường thường bác thứ nhất là khi mà cái cây đến cái giai đoạn này thì bác lưu ý là nó bắt đầu ra hoa, thì thường thường thì những đối với các cái loại dây leo, bầu bí các loại và dưa các loại thì cái giai đoạn mà bắt đầu ra hoa thì chúng ta phải ngắt nước một thời gian để mà kích thích cái cây nó ra hoa thật nhiều, sau đó thì cấp nước trở lại. Và cái cây của bác mà trong cái giai đoạn này mà nếu mà nó điều kiện mà nó biểu hiện còi cọc mà sinh trưởng phát triển chậm thì bác nên tức là sử dụng lân. Bác có thể trước đó bác dùng mua cái lân super hoặc lân nung chảy, bác ngâm ở với lại cái nước thải của trong cái phân chuồng chăn nuôi, hoặc có thể ngâm trong cái nước tiểu của người thì chúng ta hòa ra chúng ta tưới, thì đồng thời chúng ta sẽ cung cấp nhanh một cái lượng lân dễ tiêu cho cây trồng, mà khi này thì nó sẽ phát triển cái hệ rễ và cây rau cây dưa leo của bác nó sẽ sử dụng được cái dinh dưỡng ngay, và đồng thời trong đó nó cũng có cái lượng đạm ammoniac thì nó cung cấp chuyển hóa và nó cung cấp cho cây rau thì nó cũng phát triển rất tốt Bác ạ, đấy là cái vấn đề đối với cái rau, đối là đấy là đối với vấn đề cái rau của bác. Còn báo cáo với cái gừng của bác mà bây giờ nó bị mỗi năm bác đưa vào trong khi bác trồng thì nó rất là tốt, năm nay trồng thì nó lá nó kém và đặc biệt củ nó bị thối. Thì báo cáo với bác cái vấn đề này thì nó liên quan cái gừng ấy, là cái bộ phận thu hoạch củ. Thì thứ nhất là bác cái đối với cái đất ấy, thì bác phải lựa chọn cái đất tơi xốp này hoặc là cái đất mà thoát nước tốt này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác phải sử dụng tăng cường cái cây thu hoạch củ ấy, đặc biệt là cái cây mà củ làm gia vị ấy, thì bác phải tăng cường cái lượng kali. Nếu mà có cái kali hữu cơ, tức là cái kali thông qua cái tro bếp hoặc là các thứ thì chúng ta bón thì cũng rất là tốt. Thì cái này thì đặc biệt tốt bởi vì cây này là thuộc cái cung cấp cái kali carbonat, đấy, K2CO3. Còn lại nếu không có thì bác sử dụng cái kali sulfat, tức là K2SO4 màu trắng, hoặc sử dụng cái kali clorua mà thường thường bán ở ngoài thì bác...
3: Cho tôi nói cái này, cái nắm đi là cái tỉnh Bình Thuận là mưa tương đối nhiều.
0: Vâng.
3: Mưa tương đối nhiều, thì cái tôi là nhổ cái cây lên là tôi thấy cái bộ rễ nó không phát triển.
0: Vâng.
3: Do cái bộ rễ.
0: Vâng.
3: Chứ cái bộ rễ nữa, nếu mà hư cái bộ rễ nữa thì mình bón bằng cái cách gì?
0: À, nó mà cái bộ rễ để mà khi nó hư hẳn rồi thì nó rất khó, nhưng mà khi mà cái điều kiện ở Ninh Thuận mà mưa lớn mà thì thứ nhất là sau mưa là bác phải thoát nước, bác Việt ạ. Đấy là cái ưu tiên đầu tiên, thoát nước. Sau khi cái thoát nước thì bác có thể là kết hợp nó là xới sáo, và đặc biệt thì là bác phải tức là cung cấp, bác có thể sử dụng cái lân ngâm với lại nước tiểu hoặc là lân ngâm với nước sạch ấy, để trước đó khoảng một ngày hoặc 24 hoặc 48 tiếng thì bác pha để mà kích thích cái phát triển cái rễ, hoặc là sử dụng cái chất kích thích ra rễ để bác hòa, để bác tưới, để cái gừng của bác nó phục hồi cái bộ rễ bác ạ.
3: À, tức là cái nước tiểu của mình đây là ngấm mấy cái loại rồi lân súp bé hả?
0: Vâng, lân súp bé, vâng vâng, thì bác mà bỏ trong một ít lân vào thì ngâm được càng lâu càng tốt. À, cái này thì nó đặc biệt là nó vừa cung cấp dinh dưỡng nhé, đặc biệt là nó kích thích để mà phát triển cái rễ, hệ rễ.
1: Vâng.
0: Vâng, trong cái điều kiện mà cái cây sau cái mưa lớn mà bị tổn thương về rễ bác ạ. À.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác Việt ạ, ở tỉnh Lâm Đồng ạ. Và hy vọng ra trong các cái chương trình tiếp theo chúng tôi tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của bác Việt. Và bác Việt có thể thông báo với bà con của Nghệ An cũng như Hà Tĩnh ở cái vùng Lâm Đồng của bác quan tâm đến cái chương trình này, đặt câu hỏi cho chuyên gia hàng tuần, thứ tư hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ. Cảm ơn bác Việt. Ngay lúc này thì có anh Chiến ở xã Trung Lộc ạ, đang chờ máy ạ. Alo, xin chào anh Chiến ạ.
4: Chào chị ạ.
1: Vâng. Những cái giây phút những phút cuối cùng anh đặt câu hỏi để chuyên gia có thể tư vấn cho anh ạ.
4: Dạ, em có cái thắc mắc là hiện tại á thì gia đình em có trồng một số loại xà lách và rau cải á, thì đợt vừa rồi thì mưa to quá nên là nó dập sôi hết lạ rồi. Và bị lâm lem bùn á, thì bây giờ có cách nào là em có thể rửa lá hoặc là phải làm sao để cho cây nó gượng lại được?
0: Vâng, báo cáo với anh thì những cái loại rau đấy như anh thì cái lá nó rất mỏng, rất yếu. Thì thứ nhất là trong mùa mưa này thì anh nên chú ý, thứ nhất là mình phải chủ động từ đâu. Thì thứ nhất là mình phải bón các cái loại phân mà có cái lượng đạm, tức là đạm lân kali nó cân đối để tránh cái thừa đạm. Bởi vì khi mà thừa đạm những cái loại rau cải xà lách này ấy, mà thừa đạm thì cái lá vốn nó rất mềm và rất yếu rồi, thì khi mà gặp cái điều kiện mưa lớn thì rất dễ bị dập nát. Đấy là cái biện pháp, tức là chủ động ngay từ đầu. Còn trường hợp mà khi mà sau cái mưa lớn mà nó đất nó lấm lem trên lá nó dập nát này, rồi lấm lem bùn đất, thì cái việc đầu tiên là sau khi kết thúc cái mưa lớn là anh phải ưu tiên ngay cái việc kết hợp giữa việc tiêu thoát nước và hạ cái nước ngầm trong vườn này, kết hợp với là phải sử dụng nước để mà anh hỏi có nên sử dụng nước để rửa lá hay không. Thì cái việc này là cái việc rửa lá là việc rất là quan trọng, bởi vì cái rửa lá này nó sẽ giúp hỗ trợ cho cái lá, tức là nó bám bùn đất thì cái quang hợp nó sẽ kém, trong khi mà hệ rễ của nó mà lại bị tổn thương và cái điều kiện oxy ở trong đất nó kém, khi mà nó cái nước ở nước trên 90%, 95% nước bão hòa trong đất thì cái rễ nó rất là khó hút nước. Cho nên kết hợp với lại cái lá mà bị như thế thì nó sẽ, tức là cái quang, khả năng quang hợp nó kém và rất dễ gây bị sốc và nó sẽ bị héo, bị chết. Cho nên cái việc anh hỏi có nên, tức là sử dụng nước để tưới không, rửa lá không, thì việc này tùy theo cái đất, cái mức độ lá để mà chúng ta quyết định, tức là thường thì người ta quyết định là phải rửa lá anh ạ. À, anh giỏi chưa?
4: Vâng,
0: vâng. Đồng ý chưa anh ạ?
4: Cảm ơn anh.
0: Vâng, anh có ý thêm gì thêm không ạ?
4: Dạ không anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Chiến ở xã Trung Lộc ạ. Có một câu hỏi cuối cùng ạ, muốn hỏi bác An ạ, có muốn hỏi như này ạ, tôi thấy nhiều bà con khuyên nên dùng nguyên nấm vi sinh Triodacma tưới vào gốc cây để cải tạo đất sau mưa. Nhưng tưới lúc đất đang ướt nhão thế này thì có tác dụng gì không?
0: Vâng, báo cáo thì thứ nhất thì nó sẽ có cũng có tác dụng, nhưng mà cái, bây giờ thì người ta
1: tư vấn ngắn cho bà con.
0: Vâng,
1: không?
0: Cái Triodacma mà cái bác các dòng bác sen lip thì chúng ta nên tức là cũng nên tưới khi mà cái đất nó đã khô hoặc là cái ẩm độ đất nó tương đối nhỏ thì tưới. Còn khi mà đất đang bảo hòa thì khi chúng ta tưới Triodacma vào, hòa nước tưới vào thì nó sẽ không có tác dụng, ít tác dụng. Bởi vì cái Triodacma nó sẽ không phát triển và nó không nhân sinh khối để mà nó chống lại các cái vi sinh vật gây bệnh, ví dụ Fusarium hoặc các loại khác ở trong đất. Bởi khi nó không đủ lớn thì nó không cạnh tranh dinh dưỡng được và nó không tiêu diệt các cái loại nấm hại. Cho nên là nước trong đất mà đang bảo hòa thì không nên tưới và nó sẽ lãng phí.
1: Vâng, cảm ơn ông Phan Duy Hải ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, mặc dù đến đấy thì cũng còn rất là nhiều câu hỏi bà con đến gửi cho chương trình thông qua điện thoại cũng như là email của chương trình. Tuy nhiên đến đấy thì chương trình của Nhịp Cầu Nhân Đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phải tạm dừng để nhường sóng cho chương trình tiếp theo. Và bà con quan tâm có thể xem lại cái chương trình này vào lúc 14 giờ 25 phút vào thứ năm và 22 giờ 5 phút trên vào chủ nhật trên kênh NTV. Bà con cũng có thể nghe lại cái chương trình này vào lúc 9 giờ 50 và 21 giờ thứ năm trên kênh FM tần số 99.6 MHz. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Phan Duy Hải đã đến tư vấn cho bà con.
0: Chào chị và chào bà con cũng quý thính giả bạn nghe đây.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Siết quản lý hoạt động livestream bán thuốc. FDI thế hệ mới, khi ưu đãi thuế không còn là lợi thế duy nhất.
0: Trước những phức tạp từ hoạt động livestream bán thuốc, Bộ Công Thương cho biết Luật Thương mại Điện tử và Nghị định 248/2026 NĐ-CP đã thiết lập cơ chế quản lý, buộc các nền tảng phải xác thực danh tính người phát sóng và gỡ bỏ nội dung vi phạm trong 24 giờ.
1: Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương sẽ đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm nâng cao trách nhiệm của các nền tảng trong việc xác thực người bán, kiểm soát hàng hóa và kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc giám sát, xác minh, xử lý các hành vi kinh doanh, quảng cáo thuốc trái quy định, đồng thời tiến tới hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm nhằm đáp ứng các quy định mới của Luật Thương mại Điện tử. Song song với các giải pháp trên, sự phối hợp từ các cơ quan báo chí sẽ phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ phối hợp với các nền tảng phản ứng nhanh, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.
0: Thuế tối thiểu toàn cầu đang làm thay đổi cách các quốc gia cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khi ưu đãi thuế không còn tạo ra lợi thế như trước đối với các tập đoàn thuộc phạm vi áp dụng. Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển hướng chính sách thu hút FDI từ ưu đãi về thuế suất sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách.
1: Thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng mức thuế hiệu dụng tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro trở lên và đáp ứng các điều kiện liên quan. Nếu mức thuế hiệu dụng thấp hơn 15%, doanh nghiệp có thể phải nộp phần thuế bổ sung. Cơ chế này khiến ưu đãi giảm thuế không còn tạo lợi thế như trước, đặt ra yêu cầu Việt Nam chuyển hướng thu hút FDI sang hỗ trợ hạ tầng, nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính phân tích.
2: Trong thời gian tới về chính sách thuế, chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ phải có những chuyển hướng về vấn đề xây dựng chính sách thu hút đầu tư, sẽ tập trung thu hút các cái doanh nghiệp có sự lựa chọn về đối tác đầu tư, lựa chọn về công nghệ đầu tư bằng việc ban hành các cái chính sách ưu đãi thông qua cái chi phí.
1: Bà Đinh Thị Mai Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam nói thêm.
3: Doanh nghiệp cần phải thay đổi cái cách mà thực hiện hồ sơ giao dịch liên kết từ cái thời điểm sang cái việc gọi là quản trị tuân thủ một cách hiệu quả hơn bằng cái việc là chuẩn bị tất cả những cái hồ sơ hợp đồng tại cái thời điểm khi mà có kế hoạch phát sinh giao dịch liên kết và sau đó thì tất cả những cái chứng từ

0: cần phải được lưu trữ một cách nhất quán và đầy đủ.
1: Với các tập đoàn đa quốc gia, việc tuân thủ thuế còn đặt ra yêu cầu xác định rõ nghĩa vụ thuế trong những giao dịch xuyên biên giới. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, các cơ chế phòng ngừa và giải quyết vướng mắc về thuế cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thuế Quốc tế, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho rằng,
2: đối với MEP thì đây là một cái cơ chế để giải quyết cái việc là có vấn đề vướng mắc khi mà đánh thuế không phù hợp theo hiệp định. Còn APA nó là một cái phương pháp để xác định trước cái giá tính thuế đối với lại cái giao dịch liên kết. Và cả ba cái cơ chế này sẽ tạo ra một cái môi trường là mang tính minh bạch, ổn định và có thể dự báo trước đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI ngày càng lớn, ưu đãi thuế không còn là lợi thế duy nhất. Một hệ thống chính sách minh bạch, nhất quán, có khả năng dự báo cùng với hạ tầng, nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ là những yếu tố quan trọng để Việt Nam nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài hướng tới phát triển bền vững.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trạm cảm xúc. Từ bé thì ai trong chúng ta cũng sẽ thường được kể cho nghe các câu chuyện ngụ ngôn hay là chuyện cổ tích trong kho tàng văn học Việt Nam, đúng không Linh? Và chuyện ngụ ngôn khá là ngắn gọn, dễ nhớ nhưng mà chứa đựng những bài học sâu sắc về đạo lý làm người, được đúc rút tài tình thông qua hình tượng của thế giới loài vật hay là con người. Và càng lớn thì càng có thêm nhiều trải nghiệm ấy, thì chúng ta lại càng thấm thía những ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn.
7: Vâng, và nhắc tới đây thì Phan Linh cũng khá ấn tượng với câu chuyện kể về một chú ếch sống lâu năm dưới một cái đáy giếng chật hẹp. Ở nơi đó thì xung quanh nó chỉ toàn những con nhái, ốc, cua bé nhỏ. Mỗi lần ếch cất tiếng kêu ồm ộp, các con vật khác thì đều khiếp sợ, khiến nó hoang hoang tự coi mình là chúa tể. Từ dưới đáy giếng nhìn lên thì ếch đinh ninh rằng cả vũ trụ này thì chỉ to bằng một chiếc vung mà thôi.
6: Và điều bất ngờ là cho đến một ngày trận mưa lớn làm nước giếng dâng lên, đưa ếch ra ngoài miệng giếng, ếch bàng hoàng và bực bội khi trước mắt mình là cả một bầu trời bao la. Nó đã cất tiếng kêu ồm ộp để ra oai, hy vọng là sau những tiếng kêu của mình thì mọi thứ sẽ phải trở lại như ban đầu. Thế nhưng mà hiển nhiên là mọi thứ vẫn như vậy, bầu trời to lớn vẫn là bầu trời to lớn mà thôi. Ếch càng lấy làm lạ và bực bội hơn nữa, nên là mãi nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh, nên nó đã bị một chú trâu đi ngang qua đó giẫm chết.
7: Vì chỉ nhìn thấy một cái khoảng trời nhỏ bé trong tầm mắt thì ếch lầm tưởng rằng đó là toàn bộ thế giới và tự cho mình là kẻ quyền uy. Và hình ảnh chiếc giếng nhỏ và chú ếch ngông cuồng không chỉ là một bài học dân gian xưa cũ mà vẫn luôn là tấm gương phản chiếu sắc nét cho những cái định kiến, sự tự mãn và vùng an toàn chật hẹp của con người trong cuộc sống hiện đại.
6: Lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian đầy sâu sắc này, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã ra mắt ca khúc Ếch ngoài đáy giếng. Không còn là cái sự quẩn quanh hay là cái kết cay đắng, tác phẩm mang đến một góc nhìn đầy thú vị, gợi mở hành trình can đảm bước qua miệng giếng của chính mình.

0: Sống lâu trong một môi trường nhỏ hẹp thì cứ tưởng thế giới chỉ nhỏ như miệng giếng, để rồi khi bước ra ngoài, ta bối rối, ta hoảng sợ và dễ mất phương hướng. Đó cũng là tâm lý chung khi mà con người đứng trước những đổi thay lớn trong cuộc sống, hay khi buộc phải bước chân ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để đối mặt với thế giới bao la ngoài kia.
1: Tuy nhiên thì ca khúc Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi thì mang đến một làn gió tươi mới khi đảo ngược hoàn toàn góc nhìn truyền thống về hình ảnh con ếch dưới đáy giếng. Không còn là câu chuyện về sự chủ quan hay là tự mãn hay là cái kết cay đắng. Tác phẩm là một hành trình bước ra thế giới đầy tự tin, nhí nhảnh và đậm đà bản sắc của thế trẻ Việt Nam.
0: Ở ca khúc này thì tiếp tục giữ vững tinh thần âm nhạc mà Phương Mỹ Chi kiên trì đuổi theo, đó là kết hợp âm nhạc điện tử hiện đại với lối hát nảy chữ, luyến láy mang màu sắc dân ca Nam Bộ và ngũ cung Việt Nam. Tiết tấu thì dồn dập, tươi vui, giống như những bước nhảy của chú ếch nhỏ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho khán thính giả.
1: Với tâm thế học hỏi, chú ếch trong bài hát không giam mình dưới đáy giếng chật hẹp mà chủ động nhảy ra ngoài thế giới. Mọi trải nghiệm mới đều khiến ếch trầm trồ, nhìn gì cũng wow, và biến sự bỡ ngỡ thành điểm tò mò tích cực để khám phá muôn vàn sắc màu của thế giới. Tuy nhiên thì dù có đặt chân đến những chân trời mới thì chú ếch vẫn luôn nhớ về cánh đồng xanh, tự hào với nguồn gốc chân quê và luôn nhắc nhớ về cội nguồn. Việc gì mình cũng dám, do em biết mình là người Việt Nam.
0: Vâng, đây cũng chính là bản lĩnh của thanh niên thế hệ mới được Phương Mỹ Chi truyền tải qua hình ảnh. Thanh niên không làm biếng, sẵn sàng dấn thân vào đường đua, không ngại thử thách hay là sự chê bai. Dù sao thì em luôn hát và do em biết là mình cũng là người Việt Nam, như là chị Lê Mai vừa chia sẻ. Đây chính là những cái hình ảnh đại diện cho một cái tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay, tự tin, năng động, hội nhập nhưng mà không hòa tan.
1: Và Ếch ngoài đáy giếng thì không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc giải trí thôi đâu, mà còn là lời cổ vũ chân thành gửi đến mỗi chúng ta. Hãy can đảm bước ra khỏi chiếc giếng định kiến của chính mình, mở rộng góc nhìn để ôm trọn thế giới rộng lớn ngoài kia.

0: bước ra khỏi miệng giếng quen thuộc chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi ngoài kia là bão táp, là những điều xa lạ khiến ta đôi lúc e sợ. Nhưng chỉ khi dũng cảm cất bước, chúng ta mới nhận ra bầu trời ngoài kia bao la và tươi đẹp đến như nào.
1: Hy vọng là qua những câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc cùng không gian âm nhạc ngập tràn năng lượng tích cực vừa rồi, thì mỗi quý vị khán thính giả sẽ tìm thấy cho mình sự tự tin, lòng can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng thế giới quan và tự do khám phá những hành trình mới nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở Trạm Cảm Xúc vào ngày mai. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với người bị đau nửa đầu, có những ngày ánh sáng ngoài cửa sổ hay tiếng nói chuyện cũng trở nên khó chịu. Cơn đau khiến công việc sang sở, bữa ăn mất ngon, giấc ngủ chập chờn, mong sớm trở lại sinh hoạt, nhiều người tìm hiểu đến thuốc giảm đau. Nhưng nếu không dùng đúng thuốc, thuốc có thể khiến cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Điều trị đau nửa đầu cần một kế hoạch phù hợp với từng người, từ xử trí cơn đau đến dự phòng tái phát. Bên cạnh đó, cần nhận biết những thuốc có thể gây đau đầu để trao đổi với bác sĩ. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu các dạng đau nửa đầu, nguyên tắc điều trị và cách sử dụng thuốc an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu còn gọi là migraine, là một rối loạn thần kinh có những cơn đau tái diễn. Người bệnh thường đau vừa đến nặng, có thể giật theo nhịp, tăng khi vận động và kèm buồn nôn, sợ ánh sáng hoặc tiếng động. Dù tên gọi là đau nửa đầu, cơn đau không nhất thiết chỉ xuất hiện ở một bên, chẩn đoán cần dựa vào toàn bộ biểu hiện. Hai dạng thường gặp là migraine không có tiền triệu và migraine có tiền triệu. Với dạng không có tiền triệu, cơn đau xuất hiện mà không có những biểu hiện thần kinh báo trước đặc trưng. Với dạng có tiền triệu, người bệnh có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, đường xích sắc hoặc cảm giác tê châm chích. Các triệu chứng thường phục hồi nhưng cần được bác sĩ đánh giá. Không phải cứ nhìn mờ hay chóng mặt trước cơn đau là có tiền triệu migraine. Đặc biệt, khi yếu tay chân, khó nói hoặc mất thị lực xuất hiện đột ngột, lần đầu người bệnh cần được xử trí khẩn cấp để loại trừ đột quỵ và nguyên nhân nguy hiểm khác. Người đã được chẩn đoán migraine vẫn cần đi khám nếu cơn đau thay đổi rõ so với thường lệ. Nên xét theo số ngày đau, migraine có thể đau ở từng dạng. Theo tiêu chuẩn phân loại quốc tế, migraine mạn tính có đau đầu ít nhất 15 ngày mỗi tháng trong hơn 3 tháng, trong đó ít nhất 8 ngày mỗi tháng có đặc điểm migraine. Đây là tiêu chuẩn chuyên môn. Người bệnh không nên chỉ đếm số ngày rồi tự kết luận mà cần được thăm khám. Migraine mạn tính không đồng nghĩa mọi cơn đau đều dữ dội như nhau. Có ngày đau nhẹ, có ngày đau nặng, nhưng tần suất cao khiến khả năng làm việc và chất lượng sống bị ảnh hưởng. Lạm dụng thuốc cắt cơn có thể làm tình trạng khó kiểm soát hơn. Khi đau nhiều ngày trong tháng, việc đánh giá cả bệnh nền lẫn cách dùng thuốc là rất cần thiết. Thiếu ngủ, căng thẳng, bỏ bữa, thay đổi nhịp sinh hoạt, rượu bia hoặc biến đổi nội tiết có thể kích hoạt cơn đau ở một số người. Các yếu tố này không giống nhau giữa mọi bệnh nhân. Ghi nhận hoàn cảnh xuất hiện cơn đau giúp tìm mối liên quan thay vì kiêng hạt loạt thực phẩm hoặc tự cho rằng mình đau là vì thời tiết. Điều trị migraine gồm hai hướng chính. Thuốc cắt cơn được sử dụng để làm giảm những biểu hiện cơn đau thường đang xảy ra. Thuốc dự phòng giúp giảm số cơn, mức độ đau và ảnh hưởng lâu dài. Hai hướng có thể được kết hợp theo chỉ định, mục tiêu là kiểm soát bệnh tốt hơn theo thời gian. Triptan là nhóm thuốc chuyên biệt có thể được chỉ định khi cần, chẳng hạn khi thuốc giảm đau thông thường không được đáp ứng, thuốc có dạng uống, xịt mũi hoặc tiêm, tùy hoạt chất và tình huống, bác sĩ sẽ hướng dẫn thời điểm đúng phù hợp, thường là sớm khi cơn đau bắt đầu, không tự chuyển sang dạng tiêm vì cho rằng thuốc tiêm luôn tốt hơn. Thuốc chống nôn có thể được phối hợp để kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ điều trị. Khi nôn nhiều, không uống được thuốc hoặc có dấu hiệu mất nước, người bệnh cần đến cơ sở y tế. Bác sĩ sẽ quyết định đường dùng thuốc, có cần bù dịch hay không. Truyền dịch không phải biện pháp mặc định để chữa mọi cơn đau nửa đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khi cơn đau tái diễn, làm giảm khả năng sinh hoạt hoặc buộc phải dùng thuốc cắt cơn thường xuyên, bác sĩ có thể cân nhắc dự phòng, quyết định còn dựa vào mức độ ảnh hưởng, bệnh kèm theo và mong muốn của người bệnh, không nên chờ đến khi đau gần như hàng ngày mới trao đổi về điều trị lâu dài. Lựa chọn thuốc phải cân nhắc lợi ích và tác dụng không mong muốn. Phụ nữ mang thai hoặc dự định có thai cần thông báo trước khi dùng thuốc dự phòng, không dùng để dự phòng migraine trong thai kỳ. Với một số trường hợp migraine mạn tính, bác sĩ chuyên khoa có thể cân nhắc tiêm onatubulium toxin khi phù hợp. Điều trị cần được thực hiện đúng kỹ thuật. Đánh giá đáp ứng có thể lặp lại theo chu kỳ khoảng 12 tuần. Đây là phương pháp điều trị y khoa có chỉ định cụ thể, không phải tiêm thẩm mỹ hoặc giải pháp đáp ứng chung cho mọi người, đau đầu. Thuốc dự phòng cần thời gian để đánh giá hiệu quả. Người bệnh nên tuân thủ, lịch dùng, ghi nhận số ngày đau và tái khám theo hẹn. Khi thấy đỡ, không tự ngừng. Khi chưa đỡ, không tự tăng liều. Bác sĩ có thể điều chỉnh kế hoạch sau khi xem xét đáp ứng và tác dụng phụ, thay vì chỉ căn cứ vào một vài ngày tốt hoặc là xấu. Đau đầu do lạm dụng thuốc thường gặp ở người vốn đã có bệnh đau đầu. Cơn đau thường xuyên xuất hiện nhiều hơn. Người bệnh uống thuốc nhiều hơn, rồi tiếp tục đau khi thuốc hết tác dụng. Tình trạng này có thể liên quan đến thuốc không kê đơn hoặc thuốc kê đơn, gồm paracetamol, thuốc chống viêm, thuốc phối hợp và triptans. Không thể dựa vào tên thuốc để khẳng định ai dùng cũng sẽ bị. Khi xác định cơn đau đầu do lạm dụng thuốc, bác sĩ sẽ lập kế hoạch ngừng hoặc giảm thuốc phù hợp với loại đang dùng. Cơn đau có thể tăng giảm tạm thời trong giai đoạn đầu nếu cần theo dõi và hỗ trợ. Một số thuốc phải giảm dần dưới hướng dẫn. Không tự thay thuốc bị nghi gây đau đầu bằng thuốc khác rồi tiếp tục uống với tần suất cũ. Nhóm thuốc tiếp theo cần lưu ý là thuốc tránh thai nội tiết. Ở một số phụ nữ, biến động hormone có thể liên quan đến cơn migraine, đặc biệt trong khoảng nghỉ thuốc hoặc dùng viên không chứa hormone. Những đau đầu khi bắt đầu thuốc tránh thai không tự động chứng minh thuốc là nguyên nhân, cần xem xét thời điểm, kiểu đau và những yếu tố khác. Với người có migraine kèm tiền triệu, biện pháp tránh thai phối hợp chứa estrogens không nên được dùng do nguy cơ đột quỵ. Người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương án phù hợp, không từ chuyển sang loại estrogen thấp hơn, kéo dài vì thuốc hoặc bổ sung estrogen để chữa đau đầu. Mọi thay đổi đều phải được cân nhắc theo tiền sử sức khỏe. Ở phụ nữ điều trị triệu chứng mãn kinh bằng liệu pháp hormone thay thế, đau đầu cũng có thể xuất hiện. Bác sĩ có thể xem xét liều, loại hormone hoặc đường dùng nếu cần thiết. Tuy nhiên, miếng dán không phải là lựa chọn bảo đảm hết đau cho mọi người. Cần đánh giá cả tiền sử migraine, triệu chứng và lợi ích của điều trị trước khi thay đổi. Để theo dõi thuận lợi, hãy ghi tên thuốc, thời điểm bắt đầu hoặc đổi liều, thời gian xuất hiện đau và biểu hiện đi kèm. Giữ giấc ngủ đều, ăn đúng bữa, uống đủ nước và giảm những yếu tố đã biết kích hoạt cơn đau. Nếu đau đột ngột dữ dội, kèm yếu liệt, khó nói, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần cấp cứu, không chỉ nghĩ đến tác dụng phụ. Thưa quý vị và các bạn, migraine có thể được kiểm soát bằng kế hoạch điều trị phù hợp và sự theo dõi đều đặn.

0: chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
1: Hãy cùng đồng hành với câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trên mảnh đất Nghệ An đầy nắng gió này, có một thứ quả mà đã gắn bó với biết bao thế hệ người dân nơi đây. Nó còn chính là một nét đặc trưng trong bữa cơm của người xứ Nghệ, đó chính là trám. Và ngày hôm nay, hãy theo chân ekip Đi Mua Ăn Chí để khám phá cách chế biến quả trám, một nét đặc sắc trong ẩm thực của xứ Nghệ nhé.
1: Ở Nghệ An, khi trám chín tím rập vườn, cũng là lúc gian bếp quê dậy lên mùi thơm ngày ngày. Quả trám thứ quả nhỏ bé mộc mạc, nhưng lại chứa đựng cả hồn quê xứ Nghệ. Trám không chỉ là thức ăn mà còn là sinh kế, là nguồn thu nhập của bao gia đình. Mọi người vẫn truyền tay nhau, vàng đen trời trao tặng. Nhà nào có cây trám là coi như có của để dành, để ăn và để bán. Người Nghệ có câu, trám chín để dành, cơm lành thêm ngày. Quả trám sau khi bứt sẽ trải qua những bước sơ chế, rửa sạch, để ráo và om. Trám được om trên bếp lửa để đánh thức tròn vẹn hương vị bùi béo tự nhiên.
0: Chị ơi, em thấy là chị chọn trám rất là ngon. Vậy thì chị có thể chia sẻ cái bí quyết để chọn những quả trám tươi ngon như thế này không ạ?
2: À, ta muốn chọn trám ngon là ta phải chọn quả chín đều và lại vàng đâu.
0: Dạ.
2: Thì nó sẽ ngon hơn.
0: Dạ.
2: Và nhất nữa là trăm đẹp thì nó sẽ ngon hơn trăm tệ.
0: À, dạ, dạ. À, ở Nghệ An ta thì sẽ có bao nhiêu loại trám chị?
2: Ở Nghệ An ta thì sẽ có hai loại trám. Dạ. Đó là trám đen thì nó sẽ ngon hơn và lại có trám xanh nữa.
0: Dạ.
2: Trám xanh thì họ dùng muối.
0: À, dạ.
2: Có nhiều cách chế biến. Thứ nhất là om xong là một là mình để để chậm hoặc là mình nấu vào thịt. Cả hoặc là mình có thể làm xối trạm, rất là ngon.
0: Dạ. Nước xối làm tắm là đến là đã bỏ được trạm vào chưa chị?
2: Nước khoảng 70-75 độ C là mình bỏ trạm vào. Còn nếu mà hành nguội quá thì hành sẽ không chín. Và nếu như nóng quá thì hành sẽ sần lại. Rồi là mình bỏ trạm vào tắt lửa để khoảng đầy vung lại khoảng tầm 20 phút. Là chị mình phơ tay vào bỏ phố hơi mềm mềm là được.
1: Trám được rửa sạch, thả vào nồi om trên bếp than hồng. Không nấu vội cũng chẳng nêm cầu kỳ, chỉ cần lửa vừa đủ để từng quả chín tới, lớp vỏ căng bóng, chuyển mềm.
2: Thì giờ ta vớt trám ra cho rạo ra là ta xóc gia vị vào rồi ta thưởng thức.
0: Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, om trám thì nó vừa đơn giản nhưng mà lại rất tinh tế. Cái vị ngon của trám có giữ được hay không? Đó chính là nhờ cái sự khéo léo và nếm nếm gia vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi chị Hương chế biến món trám này với gia vị như thế nào nhé.
2: Trám này dư đã đổ ra, đã rạo rồi. Thì ta dư bắt đầu trộn gia vị nhá. Thì gia vị gồm có là tỏi, gừng này, bấm nhỏ này, xà này, cây đường này, súp này, và mì chính, cộng thêm là chanh, ớt cay.
1: Người Nghệ vốn khéo léo, từ món trám om lại nghĩ ra trám om gia vị. Món ăn mộc mạc mà đầm đà, cay đầu lưỡi, mặn nơi khóe môi, để rồi hòa quyện thơm bùi béo ngậy nơi đầu vị giác.
2: Bây giờ hai món trạm đã xong rồi thì Nga thưởng thức coi Nga thích món trạm nào hơn.
0: Bây giờ thì để em thưởng thức nhé. Quý vị ơi, bây giờ thì Nga đang có là một bên là trạm óm, một bên là trạm óm gia vị. Bây giờ Nga sẽ thưởng thức cái trạm óm trước nhá. Em thấy là nó béo này, nó bùi này, và nó tan ngay ở đâu lười luôn. Còn bây giờ thì Nga sẽ em thưởng thức cái món trà móm gia vị nhá. Đến nay á, đó là vẫn giữ được cái đồ béo, đồ bùi, nhưng mà

0: nó có thêm gia vị như mắm muối, nó đậm đà hơn và nó thơm hơn. Nói chung là em thấy là một bên một chín một mười.
1: Chỉ từ quả cảm chín, người dân xứ Nghệ đã sáng tạo nên những món ăn làm say lòng thực khách. Trám om, trám gia vị, giản dị nhưng đậm tình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trám không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn rất là bổ dưỡng. Vì béo bùi và ngọt hầu của trám đã trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực dân dã của xứ Nghệ. Và Quỳnh Nga hy vọng rằng với số demo ăn chi kỳ này sẽ lan tỏa được một nét đẹp ẩm thực của xứ Nghệ đến với tất cả mọi người khi nhắc tới quả trám nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trưa nay thứ tư ngày 14 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
4: Tỉnh Nghệ An chúc mừng quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống.
2: Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh kiểm tra một số công trình dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp.
4: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
2: Đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.
4: Tổng thống Donald Trump yêu cầu đại sứ Mỹ tại Hy Lạp bà Kimberly Guilfoyle từ chức ngay lập tức sau loạt cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 4, 15 tháng 10 năm 1945, 15 tháng 10 năm 2026, sáng nay đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tiếp đoàn có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã xây dựng và phát huy truyền thống anh hùng, luôn nhận được sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn. Trong thời bình, cán bộ chiến sĩ quân khu 4 tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của quân khu 4 đối với tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn trong thời gian tới, quân khu 4 tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng an ninh ở cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy quân khu 4 trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Thời gian tới, quân khu 4 mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì tổng duyệt các nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 năm 2026. Tham dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua tổng duyệt các nội dung, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 năm 2026 có quy mô lớn, địa bàn rộng, diễn ra tại nhiều địa phương với sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân. Trong đó có nhiều nội dung mới, khó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập.

0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị tham gia làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đặc biệt đánh giá cao quân khu 4 trong công tác phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành các nội dung tổng duyệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Để cuộc diễn tập chính thức diễn ra chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu sát thực tiễn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót được chỉ ra qua tổng duyệt, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, đảm bảo thống nhất, nhịp nhàng trong tổ chức thực hành các nội dung. Cùng với đó, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn, duy trì nghiêm kỷ luật, đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ diễn tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình, dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp tại các xã Yên Thành, Hợp Minh và Quan Thành. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
0: Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra dự án đường giao thông tránh lũ cho 4 xã thuộc huyện Yên Thành cũ, gồm Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành, được phê duyệt từ năm 2009 với tổng chiều dài trên 14,6 km. Hiện toàn bộ nhiệm vụ đầu tư tuyến đường đã được chuyển giao về Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh quản lý. Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng, quyết toán và kết thúc dự án giai đoạn 1, sau đó xem xét đề xuất chủ trương lập dự án mới để triển khai một số đoạn chưa hoàn thiện. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 7B qua quốc lộ 48E đến tượng đài Văn Đăng Lưu. Dự án có tổng mức đầu tư trên 57,7 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã Yên Thành được giao làm chủ đầu tư dự án. Mặc dù đã được đôn đốc chỉ đạo quyết liệt, nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng theo chỉ đạo. Đến nay, khối lượng thực hiện công trình mới đạt hơn 20% giá trị hợp đồng xây lắp. Tổng nguồn vốn bố trí chưa giải ngân gần 32,7 tỷ đồng. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gọi điện trực tiếp yêu cầu nhà thầu thi công phải tiếp tục triển khai thi công theo đúng hợp đồng ký kết, nếu không tỉnh sẽ có biện pháp xử lý. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường xây dựng mới tuyến đường N2 kéo dài từ khu kinh tế Đông Nam qua xã Hợp Minh đi quốc lộ 7 theo quy hoạch chung tỉnh đến năm 2050. Tuyến đường có chiều dài dự kiến khoảng 11 km đi qua địa bàn các xã Tân Châu, Hợp Minh và Vân Tụ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 760 tỷ đồng. Cũng tại xã Hợp Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm làng nghề nuôi và chế biến lươn Phan Thanh được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề vào năm 2021. Hiện có 51 hộ kinh doanh cá thể làm nghề tham gia sản xuất kinh doanh chế biến lươn, với doanh thu bình quân của làng nghề đạt 350 đến 400 tỷ đồng một năm. Sản phẩm của làng nghề đã phủ rộng khắp thị trường nội tỉnh và khắp cả nước. Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng tại xã Quan Thành. Đây là mô hình sản xuất áp dụng phương thức sản xuất luân canh gối vụ quanh năm, nho xanh, nho tím và dưa lưới được sản xuất hai vụ một năm. Mùa đông chuyển sang trồng hoa cúc, hoa ly để phục vụ thị trường Tết. Tổng doanh thu hàng năm đạt khoảng 1,9 tỷ đồng.
1: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Trung chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10 tới đây. Dự cuộc làm việc có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cơ quan liên quan.
0: Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành đã rà soát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển Nghệ An và chủ trương đầu tư cao tốc Vinh Thanh Thủy. Tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực thi pháp luật về đất đai, đấu thầu, ngân sách, đầu tư công, nhà ở và bất động sản, đồng thời tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn địa phương. Từ thực tiễn hoạt động và giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội cũng đề nghị tỉnh quan tâm nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cơ sở, nhất là năng lực triển khai các chủ trương chính sách vào thực tiễn, tăng cường lắng nghe tâm tư, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri, gắn với chú trọng tuyên truyền, giải thích để cử tri, nhân dân chia sẻ đồng hành trong quá trình điều hành, quản lý của chính quyền, tiếp tục rà soát, phân cấp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hạ cấp, đồng thời tổng hợp kiến nghị trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền. Các nội dung được trao đổi tại buổi làm việc sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, làm cơ sở phục vụ hoạt động tại kỳ họp, góp phần hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An.
1: Nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường tính công khai minh bạch trong thực thi công vụ là yêu cầu quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. Nội dung này được tập trung thảo luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn chủ trì với sự tham gia của đại diện các bộ ngành địa phương và các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của Thanh tra Chính phủ được xây dựng dựa trên cốt lõi pháp lý là Thông tư số 02, ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2026, quy định khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. Bộ tiêu chí này đóng vai trò như một công cụ đo lường khách quan nhằm định lượng hóa và đánh giá thực chất hiệu quả công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc giải trình mang tính hình thức tại các bộ ngành và địa phương. Với cơ cấu thang điểm đánh giá tối đa 100 điểm, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình đối với từng vụ việc cụ thể sẽ được đo lường qua 5 nhóm tiêu chí thành phần dựa trên tổng số điểm được chấm. Kết quả giải trình được phân định rõ ràng thành hai cấp độ quản lý. Bên cạnh thống nhất với sự cần thiết ban hành bộ tiêu chí, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng thời đề nghị ban soạn thảo quan tâm hoàn thiện một số nội dung. Trong đó, đáng chú ý là về xác định vụ việc, chủ thể thực hiện trách nhiệm giải trình và nguyên tắc tổng hợp kết quả, về mối quan hệ giữa chất lượng nội dung giải trình và kết quả đánh giá, về tiêu chí đánh giá khi phát sinh yêu cầu giải trình lại, phản ánh khiếu nại tố cáo, về cách chấm điểm theo số buổi giải trình trực tiếp và số lần bổ sung báo cáo và tính thống nhất giữa các dự thảo. Chủ trì hội nghị cũng đề nghị toàn ngành thanh tra thực hiện đầy đủ có trách nhiệm, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao. Đảm bảo khi bộ tiêu chí được ban hành sẽ đi vào thực chất, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.
0: Hôm nay ngày 14 tháng 10, kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó có đánh giá cán bộ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Nghệ An, việc đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất khách quan, có thể đo lường bằng kết quả cụ thể, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đang được chú trọng triển khai, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Mai Hương.
1: Quán triệt kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 1358 về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quý 2 và các quý tiếp theo của năm 2026. Tại xã Kim Liên, cách làm này đang được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. Bà Đoàn Thị Oanh, trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
2: Điểm mới là chú trọng đánh giá định kỳ hàng quý và gắn với các cái chỉ tiêu kết quả cụ thể, từng bước đã là đưa cái công nghệ thông tin trong cái đánh giá cán bộ. Quá đó thì góp phần nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật và kỷ cương trong cái thực thi công vụ. Chúng tôi cũng xác định đấy không chỉ là đổi mới đánh giá xếp loại mà còn là cái giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã và có trách nhiệm, chuyên nghiệp và tận tụy.
1: Điểm mới trong đánh giá cán bộ là chuyển từ nhận xét định tính sang đánh giá bằng kết quả, sản phẩm công việc cụ thể, có thể kiểm chứng. Với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các tiêu chí tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới sáng tạo và phát triển đảng viên. Đối với các chức danh khác, việc đánh giá căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc. Riêng cán bộ lãnh đạo quản lý còn được đánh giá qua hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị và năng lực tổ chức thực hiện. Ông Lê Đình Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Xuân Lâm nói.
3: Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng các cái bước thực hiện các lộ trình. Với cái phương châm là ở cấp bậc nào thì sẽ tiến hành đánh giá quy chuẩn ở cấp bậc đó. Trên cơ sở quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và quy chế làm việc của các cơ quan đơn vị thì yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải bám sát các quy chế để phân công công việc đáp ứng được điều kiện thực hiện.
1: Từ yêu cầu đánh giá sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ, các địa phương đang cụ thể hóa tiêu chí theo đặc điểm và những nhiệm vụ trọng tâm của mình. Tại xã Đông Hiếu, việc đánh giá cán bộ gắn với các lĩnh vực trực tiếp tác động đến tiến độ phát triển địa phương như giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý công trình chậm tiến độ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của người dân. Đánh giá định kỳ hàng quý không chỉ để xếp loại mà còn giúp nhận diện những khâu chậm trễ, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định rõ trách nhiệm và kịp thời có giải pháp khắc phục. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu khẳng định.
4: Ở xã chúng tôi cụ thể hóa bằng việc là giáo rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả cần đạt. Trong đó tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm, công việc chậm ở khâu nào thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Những vướng mắc vượt thẩm quyền thì phải chủ động báo cáo, đề xuất giải quyết. Chuyển biến rõ hơn là cán bộ chủ động bám việc, phối hợp chặt chẽ hơn và có trách nhiệm đến cùng với công việc được giao. Khi tiếp xúc với người dân thì chú trọng lắng nghe, hướng dẫn dễ hiểu, giải thích rõ và phải phản hồi kịp thời.
1: Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng là dịp nhìn lại yêu cầu đổi mới từ chính những nhiệm vụ cụ thể. Khi mỗi cán bộ được đánh giá bằng những kết quả thực chất, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân, công tác đánh giá sẽ không dừng ở việc xếp loại mà trở thành động lực xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.
0: Chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp là một trong những hướng đi nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững. Tuy nhiên, để đạt chứng nhận Việt Gáp, nhiều hộ chăn nuôi còn gặp khó khăn, cần có hướng tháo gỡ. Bài của phóng viên Thanh Nhàn.
5: Gia đình chị Nguyễn Thị Thương ở xã Đông Lộc hiện chăn nuôi với số lượng khá lớn gà và lợn. Để đàn gia súc gia cầm phát triển, chị tuân thủ quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn, đảm bảo kỹ thuật, lắp đặt hệ thống bio gà để xử lý môi trường. Tuy nhiên, theo chị Thương, để mô hình chăn nuôi đạt chứng nhận Việt Gáp thì vẫn còn nhiều khó khăn.
6: Hương tôi, cái sản phẩm Việt Gáp thì cũng rất là tốt cho cái sức khỏe. Một số gia đình họ không đáp ứng được vì thứ nhất là về kinh tế là một phải đảm bảo quy mô trang trại này. Rồi nói chung nhiều yếu tố lắm. Tức là sản phẩm đầu ra nếu như Việt Gáp á, là sản phẩm đầu ra phải giá cả cao hơn so với lại nuôi thông thường. Bởi vì là cái sản phẩm nó sạch thì tức là cái chi phí đầu vào nó cao hơn.
5: Không chỉ khó khăn trong giai đoạn đầu tư hoàn thiện các điều kiện sản xuất, những hộ đã được chứng nhận Việt Gáp cũng phải quan tâm đến việc duy trì quy trình và thực hiện đánh giá chứng nhận lại khi đến hạn. Chi phí và thủ tục liên quan vẫn là khó khăn đối với người chăn nuôi. Ông Nguyễn Xuân Anh, khối Thái Đông, phường Vinh Lộc nói.
7: Bình thường thì cũng thời hạn Việt Gáp là thực chất là cái chứng chỉ cấp Việt Gáp là thời hạn quá ngắn. Trong 2 năm thì thực chất là để mà làm lại thủ tục nó hơi bị rườm rà. Cho nên là cũng là để cho người dân để tiếp cận cái Việt Gáp nó hơi khó khăn.
5: Trước những khó khăn đó, hiện nay tại các địa phương, nhiều hộ chăn nuôi đã tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác để chia sẻ chi phí chứng nhận Việt Gáp, dùng chung hệ thống xử lý môi trường và chung mua vật tư đầu vào như thức ăn, con giống với giá thấp hơn. Đến nay, Nghệ An đã có 22 cơ sở được cấp chứng nhận Việt Gáp với hàng trăm hộ chăn nuôi tham gia. Ông Nguyễn Xuân Vinh, tổ hợp tác chăn nuôi Nghi Lâm, xã Phúc Lộc nói.
8: Chăn nuôi thì nó gặp nhiều cái thuận lợi cũng có nhiều khó khăn. Xuất phát từ đó mà cái chương trình Việt Gáp mà đưa về xã đó, thì mấy anh em chúng tôi thành lập cái tổ hợp tác và cùng với nhau để chăn nuôi thì rất hiệu quả. Ra thị trường mình có cái xác nhận gà mình chăn nuôi đủ tiêu chuẩn, đủ lan tỏa thì nhiều hộ trong xã cũng muốn tham gia.
5: Bên cạnh đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ chăn nuôi cũng tăng cường đẩy mạnh tự động hóa để tối ưu chi phí sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Xuân Anh, khối Thái Đông, phường Vinh Lộc nói.
7: Mình là người đầu tiên tiên phong hệ thống tự động hóa, từ cái hệ thống cho ăn tự động, hệ thống quạt tự động và hệ thống đường nước tự động để nó cắt tối ưu cái vấn đề người lao động cũng như là để cắt giảm được sâu cái chi phí sản xuất.
5: Khi quy trình chăn nuôi được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sản phẩm được bảo đảm và đầu ra từng bước ổn định, Việt Gáp sẽ trở thành động lực nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần phát triển ngành chăn nuôi Nghệ An theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình

0: Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng truy điệu 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Trong số này có 698 hải cốt liệt sĩ riêng lẻ và một hải cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đây là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình để an táng vào sáng cùng ngày. Lễ truy điệu an táng khép lại đợt tìm kiếm đầu tiên sau hơn 100 ngày đêm, trong khi công tác xác minh danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục.
1: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an phường Cửa Lò tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay tại quảng trường Bình Minh. Biển báo được thiết kế bằng tiếng Việt và song ngữ Việt-Anh, tích hợp mã QR tra cứu khu vực cấm bay cùng số điện thoại liên hệ cơ quan chức năng, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin. Công an tỉnh khuyến cáo tại các khu vực cấm bay, người dân không tự ý sử dụng flycam, máy bay mô hình, thả diều, đèn trời hoặc sử dụng đèn laser ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh an toàn hàng không.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường Bất động sản, quy chế quy định nhiệm vụ quyền hạn, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong thực hiện chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện chính sách, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững, ưu tiên phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. Quy chế cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu, đảm bảo công khai minh bạch trong thực hiện chính sách nhà ở. Quyết định thay thế quyết định số 153 ngày 15 tháng 10 năm 2025 của trưởng ban chỉ đạo Trung ương.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại các địa bàn đủ điều kiện. Theo Văn phòng Chính phủ, cả 34 tỉnh thành đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, giảm 18.975 đầu mối trường công lập, tương đương 50,6%. Sau sắp xếp, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy. Tuy nhiên, một số trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu điểm trường gây khó khăn trong công tác quản trị. Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục, tránh chạy theo thành tích, sắp xếp cơ học cao bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát quy định về vị trí việc làm, nhân sự và chế độ làm việc của giáo viên. Bộ Nội vụ nghiên cứu chính sách phù hợp cho cán bộ nhân viên chịu tác động sau sắp xếp. Mặc dù cấp ủy chính quyền đã tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động và tổ chức đối thoại nhiều lần, tuy nhiên có 19 hộ dân liên quan đến đất ở, đất vườn tại xã Nam Đàn vẫn không ký phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất để nhà thầu thi công dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sau khi củng cố hồ sơ liên quan, sáng nay xã Nam Đàn đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 5 hộ tại xóm Hồng Thái. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
0: Từ 7:30, các quyết định liên quan về khu vực bảo vệ tạm thời, các quyết định về thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất được Ban Chỉ đạo xã Nam Đàn thông qua. Ngay sau đó, việc định vị mốc giới đất vườn, ghi nhận hiện trạng công trình được tiến hành. Các tổ giúp việc và lực lượng tham gia cưỡng chế bắt đầu làm nhiệm vụ. Các bước cưỡng chế được tiến hành chặt chẽ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đây cũng là giải pháp cuối cùng sau khi xã Nam Đàn triển khai đầy đủ các bước tuyên truyền vận động. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ban Nhân dân xã Nam Đàn, nói.
2: Trong 19 hồ này thì chúng tôi cũng đã có đến 7 cuộc đối thoại, rồi cả cuộc gặp gỡ, đối thoại, gián tiếp có, trực tiếp có, và rất nhiều cái phương pháp cách tiếp cận để rồi các hộ thống suốt về nhận thức, rồi chính sách pháp luật về đất đai trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, nhưng mà vẫn không chấp hành. Thì cái biện pháp cưỡng chế là biện pháp cuối cùng, không ai mong muốn cả, nhưng mà không chấp hành thì phải là thực hiện cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ.
0: Đối với dự án trọng điểm quốc gia, quá trình tuyên truyền giải thích vận động, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham gia 3 cuộc đối thoại với 19 hộ dân. Ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
3: Liên quan đến cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cái tuyến đường cao tốc Vinh Thanh Thủy, thì trong thời gian qua thì Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã có nhiều cái văn bản

0: hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để các xã phường, các xã trên tuyến triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay thì về cái cơ bản là toàn tuyến thì đã 7 xã hoàn thành, còn lại thì xã Nam Đàn và xã Kim Bảng. Riêng Nam Đàn thì có 19 hộ là đang còn vướng mắc về công tác bồi thường. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã trực tiếp cùng với lãnh đạo xã là tổ chức làm việc với nhân dân là 3 cuộc để thông qua các cuộc làm việc này là giải thích về chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì 19 hộ này vẫn không chấp hành.
1: Để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình và bảo vệ thi công cưỡng chế thu hồi đất cho dự án, Công an tỉnh đã lên phương án bố trí tối đa lực lượng. Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Nghệ An nói:
2: Quá trình triển khai thực hiện cái dự án này, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung rất cao độ vào cuộc quyết liệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo nắm chắc tình hình, tham mưu phối hợp hướng dẫn và trực tiếp cùng với các ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động tác động để người dân mong muốn để đồng thuận cao nhất về việc triển khai thực hiện dự án. Khi có yêu cầu về tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, quá trình cưỡng chế thi công việc triển khai thực hiện dự án, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình bảo vệ cưỡng chế, bảo vệ thi công.
1: Trong sáng nay, việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân đã hoàn thành. Tình hình an ninh trật tự ổn định, các hộ dân chấp hành biện pháp cưỡng chế. Nhà thầu thi công bố trí nhân lực, phương tiện, nhanh chóng triển khai bù đắp tiến độ. Đối với 14 hộ còn lại, việc cưỡng chế sẽ được tiến hành 3 đợt tiếp theo vào ngày 21, 22 và 23 tháng 10 tới.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
1: Nội các Ả Rập Xê Út vừa qua tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia và tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Lời cảnh báo đanh thép này được đưa ra trực tiếp nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Trong cuộc họp nội các, Thái tử Mohammed bin Salman chủ trì tại thủ đô Riyadh, chính phủ Ả Rập Xê Út khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ đường biển huyết mạch qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Tuyên bố nhấn mạnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề cho những tội ác và các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các sân bay, thánh địa và cơ sở kinh tế của vương quốc này trong thời gian qua. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực không ngừng leo thang, đe dọa nghiêm trọng đến cục diện an ninh năng lượng cũng như toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu.
5: Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle từ chức ngay lập tức sau loạt cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Vụ việc đang gây rúng động dư luận và giới ngoại giao nước này. Quyết định sa thải đã được tân thư ký báo chí Nhà Trắng Kathy Dakaria công bố. Theo truyền thông Mỹ, bà Guilfoyle bị cáo buộc đã yêu cầu một nhà tài trợ chính trị thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng 100.000 đô la Mỹ để tránh bị lưu vết giao dịch. Ngoài ra, bà còn vướng nghi vấn nhận hối lộ thông qua các chuyến du lịch xa xỉ bằng chuyên cơ và kỳ nghỉ đắt đỏ do giới doanh nhân Hy Lạp đài thọ. Dù bà Guilfoyle lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền Mỹ không hài lòng với những gì đang diễn ra. Bộ Ngoại giao nước này hiện đang mở cuộc điều tra chính thức nhằm làm rõ mức độ vi phạm của vụ việc.
1: Tại châu Âu, Pháp vừa chính thức đảm nhận vai trò chỉ huy cấu phần không quân của lực lượng phản ứng nhanh NATO, gọi tắt là RAF. Động thái nhằm khẳng định năng lực phòng thủ độc lập của châu Âu giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động. Từ nay đến cuối tháng 6 năm 2027, căn cứ 942 tại Mont-Verdon gần thành phố Lyon của Pháp sẽ là đầu não điều hành các chiến dịch không quân của NATO khi xảy ra khủng hoảng. Lực lượng dự bị này quy tụ các khí tài hiện đại nhất từ các quốc gia thành viên, bao gồm tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu, radar trinh sát chiến lược. Theo tướng Julien Fournere, Tư lệnh Lữ đoàn tác chiến không quân Pháp, việc sẵn sàng kích hoạt trung tâm chỉ huy chứng minh sức mạnh tấn công quy ước răn đe của toàn liên minh, đồng thời đây là bước đi mang tầm chiến lược của châu Âu nhằm chủ động đối phó với mọi kịch bản an ninh, phòng ngừa sự thiếu hụt cam kết từ các đồng minh.
5: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị có thể gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 6 thập kỷ chờ đợi, hành trình trở về của các liệt sĩ là lời nhắc nhở xúc động về sự hy sinh và đạo lý tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Mỹ trong thời gian tới, gồm công nghệ cao, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng, thương mại và đầu tư. Dự báo năm 2048, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ dân số siêu già, đặt ra sức ép mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine, khẳng định nước này đi đầu trong lộ trình gia nhập khối. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF kêu gọi các nước khẩn trương giảm thâm hụt ngân sách, kiểm soát nợ công. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Thưa quý vị, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Từ những cựu chiến binh mái đầu bạc trắng, những thân nhân ngóng trong tin tức suốt hai thế hệ, đến thế hệ sinh viên sinh ra trong thời bình, đều lặng lẽ đứng trang nghiêm, lặng bên những hàng quách phủ quốc kỳ đỏ thắm, trên tay nâng niu nhành hoa trắng, thay cho ngàn lời tri ân, gửi chọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, địa điểm mà 3 tháng qua trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng quy tập đã ngày đêm tìm kiếm cất bốc được 731 bộ hài cốt liệt sĩ. Đúng 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các khu vực tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân vô hạn đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Trong không khí trang nghiêm nghẹn ngào xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc, nghẹn ngào khắc cốt ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ.
4: Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống trong màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu 7, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao. Kính mong các liệt sĩ an giấc nghìn thu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, đồng chí đồng bào hãy cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu.
3: Phút mặc niệm thiêng liêng và lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấm lệ. gần 60 năm nằm lại trong lòng đất sâu. Hôm nay các anh đã được về với đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ. Nhiều cựu chiến binh xúc động.
5: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm lại tên cho các anh, thì đây là một chương trình rất là có ý nghĩa. Đối với tôi đó là cảm xúc rất trân trọng. Trước mắt là tìm được 731 hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, và sẽ dần dần tìm ra tên các anh để đưa về đúng quê hương, theo đúng nguyện vọng về với quê hương. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, ghi công của các đồng chí đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc.
6: Bữa nay vừa vui vừa mừng, vừa hồi xúc động, thấy cũng như đã hoàn thành được phần nào cái việc mà của đất nước đối với các anh. Cảm thấy cũng nhẹ lòng bớt bởi cái sự quan tâm chăm lo trong cái chiến dịch 500 ngày này, đã giải quyết được những vấn đề lớn trong vấn đề của các liệt sĩ, là trả tên lại cho các anh, được về với gia đình, với đất mẹ.
7: 58 năm rồi, các đồng chí và đồng đội hy sinh, đến bây giờ mới tìm hài cốt mà thật sự là cũng chưa biết được danh tính. Hôm nay Đảng và Nhà nước và nhân dân của cả nước và thành phố Hồ Chí Minh chuyên mà tiễn đưa về nghĩa trang thành phố, thì đây là một thật sự là một cuộc chiến lớn của 500 ngày đêm, và thật sự là của Đảng và Nhà nước và của nhân dân và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trân trọng đưa linh cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Dọc hai bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân đặt tay lên ngực, tay cầm hoa, đứng trang nghiêm cùng hát vang bài hát, bài ca không quên với ngàn lời tri ân.

0: gửi trọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Hành trình dài khoảng 26 km từ đường Trường Sơn qua Cách mạng tháng 8, vòng xoay Dân chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội trở thành một giải lụa nghẹn ngào cảm xúc. Hành trình tìm lại tên cho các anh vẫn chạy đua với thời gian thông qua công nghệ giám định ADN và các chuyên trang tri ân cộng đồng. Hơn 700 người con trung hiếu đã nằm lại giữa lòng thành phố mang tên Bác suốt gần 60 năm. Hôm nay được đón về trong vòng tay ấm áp của đồng đội và đất mẹ thiêng liêng.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2, Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh và khu di tích Tảo Viên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Cùng có chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Vương Quân Danh, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Nhậm Cao Phi.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã trải nghiệm trên tuyến tàu cao tốc đến thành phố Diên An. Diên An được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc, biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc, góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như quốc tế cộng sản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Tảo Viên, nằm cách trung tâm thành phố Diên An khoảng 8 km về phía Tây Bắc. Cùng với Dương Gia Lĩnh, Vương Gia Bình, Bảo Tháp Sơn và Bảo tàng Cách mạng Diên An cấu thành quần thể di tích tiêu biểu, phản ánh giai đoạn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt cơ quan lãnh đạo tại Diên An. Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Nhậm Bật Thời, Trương Văn Thiên, Bành Đức Hoài từng sinh sống và làm việc tại đây. Điểm đáng chú ý là khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Theo tư liệu trên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng của hai nước. Do vậy, di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trước khi người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo cách mạng hai nước. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm lại ngôi nhà người từng ở Tảo Viên và chụp ảnh lưu niệm. Nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm thành phố Diên An, đồng chí Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An. Đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các địa chỉ đỏ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành phố Diên An tiếp tục phát triển và đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân văn, tăng cường hợp tác du lịch, nhất là du lịch đỏ, theo dấu chân các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước, hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 3 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
2: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực quyết liệt triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra với những kết quả rất nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ toàn diện, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai chủ động, gắn với xây dựng Đảng, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thể chế pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo dư địa cho phát triển. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện và hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực, chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, xác định rõ mục tiêu và kết quả có thể đo đếm bằng sản phẩm cụ thể. Các bộ ngành địa phương

0: quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, chủ động theo dõi đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, bảo đảm tốt an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Các cấp các ngành chủ động ra soát xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, trong đó tập trung vào chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân, không để tình trạng thiếu trường, lớp, thiếu giáo viên, chuẩn bị tốt tuần lễ văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tăng cường sự đồng thuận, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
1: Sáng nay, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Kỷ nguyên tăng trưởng mới, đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, từ củng cố niềm tin, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác đến tăng cường liên kết kinh tế và công nghệ. Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ông Phạm Quang Vinh cho biết, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, mà còn góp phần kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam, song hợp tác giữa hai bên vẫn còn nhiều dư địa.
3: Sự hiện diện của đông đảo các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại khán phòng ngày hôm nay chính là sự minh chứng nắm bắt cơ hội đó. Với nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, với vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị mới, những mô hình hợp tác mới và những thành công mới trong giai đoạn tới.
2: Về phía Hoa Kỳ, ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban lãnh đạo quốc gia của AmCham Việt Nam cho rằng Việt Nam đang ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Quan hệ giữa hai nước cũng được mở rộng vượt ra ngoài thương mại, tạo thêm niềm tin để các nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện diện và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, vấn đề trọng tâm là chuyển những cam kết hợp tác thành kết quả thực tế.
4: Chúng tôi biết Việt Nam sẽ trở thành con hổ tiếp theo của Đông Nam Á. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như là niềm tin và những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ.
2: Tại hội nghị, đại diện chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thảo luận về kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới. Các ý kiến cho rằng, giai đoạn tiếp theo cần tập trung đưa những cam kết và tiềm năng hợp tác thành các dự án, dòng đầu tư cụ thể, qua đó đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người dân cầm hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phản ánh của phóng viên Ngọc Xuân.
7: Dọc hành trình, người dân lặng lẽ đứng hai bên đường, cầm hoa trắng và cúi đầu khi đoàn xe đi qua. Gần công viên Lê Thị Riêng, anh Hoàng Thanh Tùng mang gần 1.000 cành hoa đến trao miễn phí.
8: Thì bữa nay cũng là nhân ngày đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ á, nên là mình cũng bán hoa nên mình cũng có một chút tấm lòng cũng muốn đóng góp cho mọi người cùng trong không khí đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.
7: Dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa đã nói dài đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bà Đặng Thị Đoàn cùng người thân có mặt từ sớm bày tỏ.
9: Được biết là ngày hôm nay là đưa các anh hùng liệt sĩ đi đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thì là mình ra, mình cũng có một chút lòng thành là đến để đưa tiễn các anh.
7: Tại ngã tư Tây Hòa, RMK, Võ Nguyên Giáp, 1.500 cành cúc trắng được trao cho người dân ở vòng xoay Điện Biên Phủ, ông Cát Thắng Anh, từng là bộ đội quân khu thủ đô, quân khu 9 và quân khu 7. mong xét nghiệm ADN giúp các liệt sĩ được xác định danh tính, trở về với gia đình.
10: Mong muốn nhất là qua cái phương pháp thử ADN, làm sao để các đồng chí khi sống có tên thì bây giờ mất cũng có phận, và gia đình các đồng chí bao nhiêu năm nay ngóng trông đã tìm lại được, dù là chỉ còn phần cốt. Và qua đây cũng mong muốn rằng là chiến tranh thì rất khốc liệt, do đó chúng ta là những người đang sống cố gắng làm sao giữ được hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc.
7: Nhiều người lớn nghiêm lưng hoa về phía đoàn xe và dõi theo đến khi xe khuất bóng. Bà Bích Duyên, ngụ phường Sài Gòn, xúc động chia sẻ.
11: Cô đã nghe cái tin này rất là lâu rồi và cô rất là đón chờ được cái ngày đó. Thế mà cô theo dõi và cô đã rất là xúc động và cô đã khóc nhiều, bởi vì có được ngày hôm nay là nhờ các liệt sĩ, nhờ các anh hùng mình mới được như hôm nay. Cho nên là cái hướng về đó là cái tâm linh của tất cả dân tộc Việt Nam. Cho nên là được như vậy là niềm vinh dự và xúc động, không có gì hơn.
7: Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn được chia thành 4 đợt đưa hài cốt vào khu an táng. Khoảng 9:45, chuyến xe đầu tiên đến nơi. 14 tiểu quách đầu tiên được lực lượng tiêu binh nâng qua hai hàng đại biểu đưa vào vị trí và thực hiện nghi thức hạ huyệt trong tiếng lạc lễ trầm hùng. Sau nghi thức hạ huyệt, các đại biểu rải hoa, thả những nắm đất đầu tiên và thắp hương tại các phần mộ. Các đợt xe tiếp theo lần lượt tiến vào, từ nghi thức đưa quách, hạ huyệt và tưởng niệm được thực hiện trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính với 731 người con đã không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Phan Văn Toàn, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có người bác ruột hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính, xúc động bày tỏ: người trẻ cần học tập, rèn luyện, hiểu lịch sử, phát triển khoa học công nghệ và góp sức tìm lại danh tính cho người đã khuất, xây dựng đất nước, gìn giữ hòa bình.
12: Về chiến dịch 500 ngày đêm, điều mà mỗi một đoàn viên thanh niên của tụi em đều mong mỏi đó là làm sao để cho các anh, các bác, nhất là những người chiến sĩ vô danh, có thể là tên của các anh không có ở đây, nhưng mà trong mỗi chúng em, các anh đều là những người anh hùng, những người rất là vĩ đại. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ nhìn các anh hy sinh như thế nào để chúng ta có một sự phấn đấu cho bây giờ.
7: Buổi lễ an táng khép lại khi khói hương vẫn tỏa trên khu mộ mới. Từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, 731 liệt sĩ đã trở về trong vòng tay người dân thành phố. Các anh, các chị nay an nghỉ bên đồng đội, hành trình xác định tên tuổi, quê quán, tìm kiếm thân nhân các liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục bằng việc lưu giữ mẫu ADN, ra soát địa điểm và sẽ chia với những gia đình còn chờ đợi.
1: Chuyển sang các thông tin khác. Theo phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc, để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2026 là 8%, tốc độ tăng trưởng quý 4 của Sơn La phải đạt khoảng 13,85%. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, giao trách nhiệm chỉ tiêu tăng trưởng tới từng đơn vị, địa phương, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ để thực hiện kịch bản tăng trưởng đề ra.
13: Nhiều giải pháp được tỉnh Sơn La đưa ra để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng, dịch vụ, đồng thời duy trì và phát huy kết quả tích cực của các ngành đang có tốc độ tăng trưởng khá, xác định rõ các dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào triển khai và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của ngành.
14: Thứ nhất là giải ngân đầu tư công thì phải tập trung làm sao được điều hòa điều chỉnh trong tháng 10 này và ký cam kết với các chủ đầu tư, và cái việc này đã làm rồi và phải giải ngân hết. Thứ hai là đầu tư tư thì phải tập trung cái nào có thể khởi công được quý tư này. Thế và đẩy nhanh cái tiến độ các cái dự án có thể triển khai được như cao tốc, rồi hoàn thiện cái 13 trường. Một việc nữa là giải pháp nữa là phải tạo cái môi trường sản xuất kinh doanh là thuận lợi. Thứ hai nữa là các cái thủ tục thì các đồng chí phải ra toàn bộ từ các khâu.
13: Sở Tài chính đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La dự thảo quyết định giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP quý 4 và năm 2026. Trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng GDP theo ngành kinh tế cấp 2, chỉ tiêu thu ngân sách, chi dự toán ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giao trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Ông Đinh Trung Dũng, Giám đốc Sở, thông tin thêm về các chỉ tiêu này.
14: Liên quan đến giao chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng thì chúng tôi cũng đã tham mưu giả soát giao chi tiết đến các xã phường, thì đề nghị các xã phường cũng xem xét trong cái hệ thống biểu này để nắm bắt được là trong quý 4 thì các xã phường sẽ phải tập trung vào các sản phẩm nào, giá trị nào để thúc đẩy tăng trưởng. Còn đối với chỉ tiêu chi dự toán ngân sách nhà nước, đây cũng là yếu tố đóng góp rất lớn vào tăng trưởng 10-12%. đối với các đơn vị đã được giao vốn sự nghiệp để điều hành trong quản lý hoạt động của cơ quan.

0: và hỗ trợ sinh hoạt. Trong khi đó, hệ thống y tế thành phố chủ yếu lo điều trị bệnh cấp tính, chưa hình thành chuỗi chăm sóc liên tục từ dự phòng, cộng đồng đến gia đình và cơ sở lưu trú. Sự chênh lệch này đẩy các bệnh viện tuyến trên vào cảnh quá tải triền miên vì phải tiếp nhận cả những ca bệnh mãn tính lẽ ra kiểm soát tốt tại cơ sở. Đồng thời, hàng triệu gia đình phải tự xoay sở gánh vác việc chăm sóc người thân, gây tổn hao lớn về kinh tế lẫn sức lực của lực lượng lao động chính. Lâu dài, người già đối mặt với nguy cơ giảm nhanh về thể chất và tinh thần do thiếu mạng lưới hỗ trợ y tế liên tục ngay tại nơi cư trú. Để ứng phó, thành phố tổ chức hệ thống chăm sóc theo mô hình 5 tầng, ưu tiên giúp người cao tuổi sống độc lập và điều trị ngay tại nơi cư trú, chỉ chuyển lên cơ sở lưu trú hoặc bệnh viện khi thật cần thiết. Theo lộ trình, đến năm 2030, mỗi xã phường có ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày, 90% trạm y tế lập đội chăm sóc liên tục gắn với địa bàn dân cư, 80% bệnh viện đa khoa từ hạng 2 trở lên mở khoa lão khoa. Thành phố cũng đặt mục tiêu lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 90% người cao tuổi và phát triển 50 cơ sở điểm chăm sóc.
1: Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở tại khu vực núi 1, phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa hàng chục hộ dân sống trên sườn và dưới chân núi. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, ghi nhận thực tế.
2: Những ngày mưa lớn kéo dài ở phía đông tỉnh Gia Lai, nỗi lo sạt lở tại núi 1, phường Quy Nhân lại thường trực trong từng mái nhà. Ở tuổi 73, bà Cao Thị Hường, tổ dân phố 19, phường Quy Nhân, đã nhiều năm sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi trời chuyển mưa. Những năm gần đây, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, gia đình bà thường xuyên phải sơ tán khi mưa lớn, hết mưa mới dám trở về. Vì vậy, khi biết tỉnh có chủ trương di rời, bố trí tái định cư, bà Hường rất vui mừng, mong sớm có nơi ở ổn định.
3: Mừng là đi được đi là sống cho đỡ sợ sập, trời trời mưa giờ nó rung khàn, cả nhà vô nước đầy, nhà đầy cũng tràn hết, ai cũng khổ rồi mưa lên lên núi ở. Nó có nhà nước, vậy bây giờ nhờ nhà nước giúp đỡ.
2: Dưới chân núi 1, các hộ dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở. Một số căn nhà bị đất đá vùi lấp một phần, nhiều gia đình phải chuyển đi, tìm nơi tá túc. Từ cuối năm ngoái đến nay, gia đình ông Võ Văn Minh ở tổ dân phố 20, phường Quy Nhân liên tục phải tìm chỗ ở nhờ mỗi khi mưa gió. Cuộc sống thiếu ổn định khiến ông mong chính quyền sớm có phương án di rời, giúp người dân an cư.
4: Từ tháng 11 năm 2025 tới bây giờ năm 2026, bà con chúng tôi định cư tá túc, đi đầu này đi đầu kia. Bây giờ đây, nhà đây, trời mưa trời gió sạt lở, bà con anh em phải đi tá túc, không ổn định được cuộc sống. Kính mong lãnh đạo tỉnh cũng như ủy ban phường tạo điều kiện cho bà con chúng tôi an cư lập nghiệp.
2: Theo Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân, khu tái định cư núi 1 hình thành sau hơn 20 năm, gồm các hộ sống trên sườn núi thuộc tổ dân phố 19 và dưới chân núi thuộc tổ dân phố 20. Trước nguy cơ sạt lở ngày càng phức tạp, địa phương đang khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đề xuất phương án di rời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời nghiên cứu giải pháp cải tạo, chỉnh trang khu vực. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân cho biết, trước mắt phường đã xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị địa điểm sơ tán người dân khi xảy ra mưa bão.
5: Thực hiện cái sự chỉ đạo rất là quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong cái thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn, thì trong đó là có cái núi 1, phường Quy Nhơn. Hiện nay thì tỉnh cũng đang chỉ đạo rất là gấp, giao cho các cái sở ngành của tỉnh và phường Quy Nhơn để rà soát, để tham mưu đề xuất cái phương án để thực hiện cái nhiệm vụ di dời các cái hộ dân trong cái vùng này. Khi mà có cái tình huống xảy ra mưa bão thì phương án của phường cũng sẵn sàng sẽ di dời tất cả các cái hộ dân mà nằm trong cái vùng nguy cơ sạt lở có thể xảy ra để đến nơi an toàn.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, hôm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm nay và ngày mai, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: thế giới, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine trong bối cảnh khối này muốn tăng cường sức mạnh địa chính trị và an ninh kinh tế. Vào ngày 13 tháng 10, EU đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Kiev sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, trong đó có quyền học bằng tiếng Hungary. Động thái này tháo gỡ một trở ngại lớn trong tiến trình gia nhập EU. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu nhấn mạnh, dù đang đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên, Ukraine vẫn cần tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu tại cuộc thảo luận, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Ireland, ông Thomas Bailey khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine theo đúng quy trình mở rộng hiện hành, đồng thời khuyến khích nước này đẩy mạnh cải cách, đặc biệt trong các lĩnh vực nền tảng. Theo ông, Ukraine thuộc về đại gia đình châu Âu và Liên minh châu Âu mong muốn sớm chào đón người dân Ukraine trở thành một phần của khối. Trong khi đó, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách mở rộng, bà Matakos nhấn mạnh, Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho một giai đoạn mở rộng mới.
2: EU is ready for enlargement.
1: Kết luận của chúng tôi là Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho việc mở rộng. Chúng tôi biết mình cần điều chỉnh những gì và đang đưa ra các đề xuất cụ thể để bảo đảm rằng một liên minh mở rộng hơn cũng sẽ là một liên minh mạnh mẽ hơn. Tiến trình mở rộng đang được thúc đẩy và Ukraine là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang đàm phán ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034, đồng thời phải cân đối nguồn lực hỗ trợ Ukraine, tăng cường năng lực cạnh tranh và ứng phó với những sức ép kinh tế từ bên ngoài. Dù nhận được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, tiến trình gia nhập của Ukraine vẫn phụ thuộc vào kết quả cải cách trong nước và sự đồng thuận của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
0: Bất chấp lên án và cảnh báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, trong đó có thủ đô Riyadh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Liên quân Ả Rập tại Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi tại khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trước đó khoảng 1 giờ, liên quân cũng thông báo đã bắn hạ hai quả tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen hướng về khu vực Dahran và Harat ở phía đông Ả Rập Xê Út. Tính chung trong ngày 13 tháng 10, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen đã bắn hạ tổng cộng 6 tên lửa đạn đạo cùng 6 máy bay không người lái cảm tử của Houthi phóng vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra tuyên bố liên quan. Trước đó, như tin đã đưa, Houthi đã tiến hành loạt tập kích gây thương vong nghiêm trọng vào Ả Rập Xê Út, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Cụ thể, chỉ riêng các cuộc tấn công hai ngày cuối tuần qua nhằm vào sân bay King Khalid đã khiến tổng cộng 14 người thuộc 10 quốc tịch khác nhau thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Hoạt động của sân bay King Khalid
1: đang chật vật tìm kế sinh nhai, nhưng lại không thể tìm được phương tiện vận chuyển. Một bao lúa mì bán tại các đại lý hiện có giá 60.000 riyal, một số nơi bán 55.000 riyal. Trước đây giá là 42.000 riyal, giá đã tăng thêm 12.000, thậm chí là 18.000 riyal. Có những gia đình không kiếm nổi bữa ăn hàng ngày. Phụ nữ đang khóc vì không có gì cho con cái ăn. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khả năng tiếp cận Tây hiện bị hạn chế nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới người dân mà còn khiến các nguồn cung thiết yếu, hàng hóa và cả hàng cứu trợ nhân đạo không thể vào thành phố. Trong khi đó, các thương nhân cho biết chi phí vận chuyển cũng đang đẩy giá hàng hóa lên cao. Đằng sau những con số về giá cả là nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn. Liên Hợp Quốc cho biết giá thực phẩm tại Tây đã tăng khoảng 50%, giá xăng tăng gấp 3 lần, trong khi người dân gần như không thể tiếp cận khí đốt để nấu ăn. Đáng lo ngại hơn, nguồn dự trữ lúa mì và bột mì hiện tại có thể chỉ đủ dùng trong chưa đầy 3 tuần. Phát biểu tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh. Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng leo thang quân sự tại Yemen, đặc biệt là ở Tây, nơi giao tranh đang gây ra những hậu quả nhân đạo thảm khốc. Nguồn cung nhu yếu phẩm tại thành phố ngày càng khan hiếm và giá cả tăng cao. Nguồn dự trữ lúa mì và bột mì hiện tại có thể cạn kiệt trong chưa đầy 3 tuần. Giá xăng dầu đã tăng gấp 3 lần, trong khi giá thực phẩm tăng khoảng 50%. Thiếu nhiên liệu cũng đang đe dọa các dịch vụ cung cấp nước, làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 8.000 ca nghi nhiễm tả đã được ghi nhận tại Yemen trong năm nay, trong đó 1/4 số ca xuất hiện chỉ trong 4 tuần gần đây.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm nay kêu gọi các nền kinh tế phát triển và đang phát triển khẩn trương cắt giảm thâm hụt ngân

0: sách, kiểm soát chi tiêu và giảm nợ, cảnh báo việc trì hoãn sẽ khiến chi phí vay tăng cao và thu hẹp dư địa ở chính sách. Phát biểu nhân các cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok, Thái Lan, ông Rodriguez Bandet, người đứng đầu bộ phận tài chính công của IMF cho biết, nợ công toàn cầu đang tiến tới mức gần 100% tổng sản phẩm quốc nội, cao nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai. Áp lực gia tăng do giá năng lượng, lạm phát, chi phí quốc phòng và nhu cầu an sinh. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến nghị các nước cần sớm xây dựng kế hoạch giảm nợ, nâng cao hiệu quả chi tiêu và cải thiện nguồn thu ngân sách, bởi càng trì hoãn, việc ổn định tài chính công càng khó khăn. Làn sóng biểu tình của học sinh sinh viên Pháp bước vào hồi năm với quy mô bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Các hành vi phong tỏa trường học và các cáo buộc về bạo lực cảnh sát đang đẩy căng thẳng giữa giới trẻ và chính quyền lên đỉnh điểm. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
1: Bộ Nội vụ Pháp ước tính khoảng hơn 160.000 người, trong khi Liên đoàn các tổ chức thanh niên khẳng định con số lên tới 480.000 người tham gia biểu tình. Riêng thủ đô Paris ghi nhận khoảng 41.500 người tham gia ở cả hai đoàn tuần hành. Không chỉ tập trung ở thủ đô, phong trào còn lan rộng tới nhiều thành phố lớn như Nantes, Lyon, Strasbourg, Lyon với 11.000 người, Bordeaux với 4.000 người và Marseille với 3.800 người. Đáng chú ý, nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg đã đến ủng hộ người biểu tình trước cổng trường trung học Paul-Éluard tại Saint-Denis, một trong những tâm chấn của phong trào. Làn sóng phản kháng cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống trường học, có 214 trường buộc phải đóng cửa hoàn toàn. Ở bậc đại học, khoảng 90% trong số 70 trường đại học đã bị phong tỏa hoặc đóng cửa, dù phía chính phủ ghi nhận tình trạng đình trệ xảy ra tại khoảng 1/3 số cơ sở. Cơ quan thanh tra cảnh sát quốc gia đã mở 36 cuộc điều tra, gồm 4 vụ liên quan đến các thương tích tàn phế và 6 vụ gây chấn thương nghiêm trọng. Kể từ đầu phong trào đến nay, hơn 200 học sinh, hơn 800 cảnh sát, hiến binh cùng 147 nhân viên ngành giáo dục đã bị thương. Để ứng phó với tình hình, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray thông báo đã bắt đầu điều động 3.000 giáo viên dạy thay tới những trường học bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đại diện học sinh, sinh viên dự kiến sẽ có cuộc gặp tiếp theo với lãnh đạo Bộ Giáo dục vào chiều thứ Năm 15 tháng 10, trước thềm ngày hành động toàn quốc vì sức mua dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tới ngày 17 tháng 10.
2: Lao động công đoàn.
3: Lao động công đoàn.
0: Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giao hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa trong công nhân, người lao động, phát huy vai trò của đoàn viên công chức, công đoàn để Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 thực sự đi vào đời sống, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay đang được các bộ ngành, địa phương triển khai. Tại thông báo kết luận hội nghị toàn quốc vừa ban hành, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức, trong đó lấy người dân làm chủ thể, đảm bảo mọi người được tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, được hoạt động về tận khu dân cư, doanh nghiệp và khu công nghiệp.
4: Theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đoàn viên người lao động thuộc diện được thăm hỏi, chăm lo, dự kiến nhận được xuất quà trị giá 500.000 đồng, kèm tiền mặt từ 1 đến 2 triệu đồng, tùy đối tượng và hình thức tham tặng quà. Đối tượng ưu tiên gồm người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, làm việc ở vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải trực Tết. Công nhân tại các doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật cũng thuộc diện được quan tâm. Cùng với nguồn lực của cấp Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn được yêu cầu chủ động huy động kinh phí phối hợp với doanh nghiệp chăm lo Tết, ưu tiên người lao động khó khăn, góp phần để đoàn viên công nhân đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.
0: Ngày 13 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức gặp gỡ 100 cử tri là cán bộ, công đoàn, công nhân, người lao động trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 với chủ đề Nghe đoàn viên, người lao động nói. Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung vào những vấn đề sát sườn với quyền lợi người lao động như nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, nhà trẻ tại khu công nghiệp, điều chỉnh lương tối thiểu vùng và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông khi công nhân đi làm ca. Từ thực tế này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ kiến nghị hoàn thiện chính sách tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội và an sinh, tăng cường giám sát thực thi pháp luật lao động. Nhân dịp này, công đoàn thành phố đã trao 75 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
4: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với 9 nhóm nội dung tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Hai bên phấn đấu hàng năm có ít nhất 200 sáng kiến giải pháp được công nhận hoặc áp dụng, xây dựng sửa chữa tối thiểu 5 mái ấm công đoàn, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và an sinh xã hội. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới

0: hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị.
1: Sở Nội vụ sẽ được phân công một số chịu trách nhiệm chính để theo dõi, đôn đốc kịp thời báo cáo cấp ủy quyền và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, định kỳ đánh giá tiến độ, lượng giá công trình phần việc và mức độ hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các bên cam kết. Đối với các công trình phục vụ cộng đồng, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan không dừng lại việc hoàn thành nhiệm vụ và bàn giao, mà phải quan tâm đến quá trình quản lý, vận hành, duy trì và phát huy hiệu quả sau nhà tư.
0: Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên của tập đoàn ký thỏa thuận tài trợ khoảng 500 tỷ đồng cho các chương trình phục vụ cộng đồng chăm lo người nghèo giai đoạn 2026-2028.
2: Cùng với sự khởi sắc của thị trường, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang có đơn hàng đến hết năm 2026, thậm chí sang năm 2027, mở ra cơ hội tăng trưởng nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực về nguồn nhân lực. Để ổn định nguồn nhân lực, công ty chú trọng duy trì việc làm thường xuyên, đảm bảo chế độ chính sách và chăm lo đời sống công nhân. Đây cũng là giải pháp giúp người lao động yên tâm gắn bó, đồng thời giới thiệu thêm lao động và làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất. Bà Võ Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hyvina Hồng Lĩnh, chia sẻ.
3: Với những chính sách mà công ty đang áp dụng, từ việc duy trì việc làm ổn định, đảm bảo chế độ, quan tâm đến người lao động, từ đó người lao động cảm nhận được sự ổn định ở công ty, cho nên cho những cái lao động đáng làm việc ở tại đấy, họ yên tâm và họ gắn bó. Từ việc yên tâm gắn bó, họ về các thôn xóm bản làng của mình, họ cùng tuyên truyền đến từng lao động đang cần việc. Qua kênh này có nhiều lao động đã đến với chúng tôi.
4: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm và lùi về vùng 4.155 đô la một ao. Ở trong nước, vàng miếng SJC cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua, với mức mua vào lùi về dưới mốc 140 triệu đồng một lượng. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 140 triệu 300 nghìn đồng một lượng và bán ra là 143 triệu 300 nghìn đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.646 đồng một đô la, tăng tới 13 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 20 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.670 đồng một đô la và bán ra là 26.080 đồng một đô la.
6: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần trước đã ghi nhận 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị là 1.089 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 451.000 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị phát hành hơn 392.000 tỷ đồng, tương đương 87% tổng giá trị phát hành. Phát hành ra công chúng chỉ chiếm 13%. Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, 30 phút đầu phiên sáng nay, VN Index đứng ở mức 1.718,15 điểm, giảm hơn 1 điểm so với đóng cửa chiều qua. Các cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất cho VN Index đều thuộc nhóm ngân hàng là TCB, VCB, BID và LPB. Còn ảnh hưởng tiêu cực nhất là VIC, MCH, VHM và VPB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.710,88 điểm, giảm 8,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 5.700 tỷ đồng. HNX Index đạt 263,58 điểm, giảm 0,6 điểm. Còn Upcom Index là 124,12 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã có khoảng 14 triệu tài khoản chứng khoán nhưng mới có hơn 700.000 nhà đầu tư tham gia các quỹ đầu tư chứng khoán. Một trong những lý do được chuyên gia nhấn mạnh là việc tuyên truyền phổ cập sản phẩm quỹ đầu tư còn hạn chế.
7: Thực tế, phát triển ở các thị trường tài chính quốc tế cho thấy chứng chỉ quỹ mở là một sản phẩm thiết yếu của mọi

0: gia đình. Trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư cá nhân không có đủ thời gian và kiến thức chuyên môn để tự quản lý danh mục tài sản tài chính, thì việc mua chứng chỉ quỹ đầu tư, một hình thức ủy thác đầu tư cho các tổ chức chuyên nghiệp, được xem là một xu hướng tất yếu. Còn thực tế ở Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank cho rằng:
1: Tôi có thể nói là chúng ta có đầy đủ loại sản phẩm truyền thống, từ thanh khoản này, đến thận trọng, đến cân bằng, đến tăng trưởng. Và như vậy là nó đã đủ rồi, chứ không hẳn là chúng ta thiếu sản phẩm. Thì tôi nghĩ là cái lý do thì có lẽ là bởi vì là nhà đầu tư thậm chí là còn chưa biết đến cái sản phẩm này, hoặc là cũng chưa hiểu về sản phẩm này, hoặc là chưa có niềm tin về sản phẩm này. Cũng giống như kiểu nhà hàng có thực đơn có nhiều món rồi, nhưng thậm chí là khách hàng còn chưa biết có cái nhà hàng đấy, chưa nói đến chuyện là thực đơn có gì.
0: Theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn xem chứng khoán chủ yếu là kênh đầu tư ngắn hạn dành cho dòng tiền nhàn rỗi tạm thời, nên không có tư duy đầu tư dài hạn qua tổ chức trung gian. Ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT nhận định:
2: Để thay đổi tư duy ấy, phải qua nhiều bước, nhưng đầu tiên là phải giúp khách hàng nhìn nhận được cái vai trò của từng lớp tài sản ở trong tổng thể bức tranh tài chính của mình, để cho khách hàng đạt được những mục tiêu kế hoạch tài chính của mình, hiểu được rõ vai trò. Ví dụ bất động sản sẽ có vai trò như thế nào, bảo hiểm sẽ có vai trò như thế nào, chứng chỉ quỹ sẽ có vai trò như thế nào, các sản phẩm khác có vai trò như thế nào, thì từ đó thì khách hàng mới có được sự phân bổ hợp lý, tỉ trọng vào những cái lớp tài sản khác nhau.
0: Như vậy, ngành quỹ cần tăng cường giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận và hiểu rõ hơn các sản phẩm hiện hữu. Điểm cần nhấn mạnh là hiệu quả đầu tư dài hạn của các quỹ mở được đánh giá tích cực so với việc nhà đầu tư cá nhân tự giao dịch. Tất nhiên, ngành quỹ cũng cần tiếp tục tối ưu hóa các sản phẩm hiện có, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với số đông nhà đầu tư hiện nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan. Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9 tháng 11 sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.
4: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đại diện bóng đá Nhật Bản là Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Cúp C1 châu Á AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện bóng đá Việt Nam đã cầm cự tốt trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản. Bước ngoặt xảy ra ở phút 61 khi Gaku Shibasaki bật tường với đồng đội rồi thoát xuống sát đường biên, căng ngang vào trong, bóng chạm đùi hậu vệ.
3: Đây thật sự là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Công an Hà Nội chắc chắn là một đội bóng giàu tiềm năng và có năng lực tiến xa tại giải đấu năm nay. Qua trận đấu này, chúng tôi nhận thấy lợi thế sân nhà mang lại cho họ nguồn năng lượng rất lớn cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả. Tôi tin rằng Công an Hà Nội hoàn toàn đủ sức giành thêm nhiều điểm số trong những lượt trận tiếp theo tại AFC Champions League Elite.
4: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh thành có phong trào bia phát triển mạnh nhất trên cả nước và có nhiều cầu thủ đã giành được ngôi vô địch ở các sân chơi quốc gia, quốc tế. Bia Caramba băng nữ của thành phố đang cho thấy những bước tiến đáng chú ý. Lực lượng của đội hiện tại là sự kết hợp giữa những cầu thủ kỳ cựu và những gương mặt trẻ tiềm năng. Sắp tới đây, các nữ cầu thủ của thành phố sẽ được thử sức tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Cầu thủ Nguyễn Đức Yến Sinh nêu quyết tâm:
5: Giải này là đại hội toàn quốc, nó cũng mang ý nghĩa lớn cho đem để mang được cái danh dự về cho đơn vị của mình. Lần đầu tiên em được tham gia cái giải này cho nên là em cũng có nhiều cái nó hồi hộp lắm. Em cũng cố gắng hết sức để thể hiện bản thân mình.
3: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
4: Bất ngờ đã xảy ra khi đại diện bóng đá Na Uy là câu lạc bộ Viking hòa Bayern Munich 3 đều trên sân nhà Bank Arena. Viking thậm chí còn dẫn trước 2-0 trong 40 phút đầu trận nhờ các pha ghi bàn của Jani Stensnep và Peter Christiansen. Sau đó, Harry Kane lập cú đúp và các phút 54 và 60 giúp Bayern gỡ hòa 2 đều. Luis Diaz nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng đến từ nước Đức vào phút 71 và đến cuối trận, Hermann Johan Hogan giành lại một điểm cho đại diện bóng đá Na Uy. Huấn luyện viên Vincent Kompany của Bayern Munich nhìn nhận:
6: Congratulations to Viking.
3: Chúc mừng Viking. Họ đã có màn thể hiện giàu cảm xúc, còn chúng tôi đã không đủ thông minh, sắc sảo trong nhiều tình huống và mắc một số lỗi cá nhân. Ngoài việc ghi

0: 3 bàn thắng, chúng tôi còn tạo ra được nhiều cơ hội khác nhưng không tận dụng được. Chúng tôi xứng đáng giành được kết quả tốt hơn thế. Trận này và trận hòa 2-2 với Augsburg tại Bundesliga cuối tuần vừa rồi, chúng tôi đã tự làm mình thất vọng.
1: Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác: Arsenal thắng đậm Lille 3-0, Atletico Madrid vượt qua Manchester United 2-0, Barcelona đè bẹp Galatasaray 4-1. Dạng sáng mai là trận thứ hai tiếp diễn. Tâm điểm chú ý dồn vào cuộc đối đầu giữa Manchester City và Paris Saint-Germain trên sân Etihad. Trước đó ở lượt trận thứ nhất, đội bóng của nước Anh đánh bại FC Porto 2-0, còn đại diện bóng đá Pháp thắng đậm Slovan Bratislava 6-1. Huấn luyện viên Enzo Maresca của Man City tỏ ra tự tin.
0: Chúng tôi đang rất hào hứng và có cảm giác tốt sau trận thắng Liverpool tại giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu với Paris Saint-Germain. Hy vọng là chúng tôi sẽ lại được cùng người hâm mộ có được khoảnh khắc tuyệt vời nữa. Paris Saint-Germain đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Họ đã vô địch Champions League 2 mùa giải liên tiếp. Chúng tôi cần chơi một trận đấu hoàn hảo. Tôi nghĩ là chúng tôi có khả năng đánh bại họ.
1: Cùng trong dạng sáng ngày mai, Liverpool làm khách của Las trên đất Áo, Roma tiếp Real Madrid tại Italia. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Gần 6 thập kỷ chờ đợi, hành trình trở về của các liệt sĩ là lời nhắc nhở xúc động về sự hy sinh và đạo lý tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Mỹ trong thời gian tới, gồm công nghệ cao, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng, thương mại và đầu tư. Việt Nam đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2031. Liên minh châu Âu EU đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế. Tại cuộc thảo luận diễn ra hôm qua, các quan chức châu Âu khẳng định Ukraine đang là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của EU, song nhấn mạnh quốc gia Đông Âu này vẫn phải tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm nay kêu gọi các nền kinh tế phát triển và đang phát triển khẩn trương cắt giảm thâm hụt ngân sách, kiểm soát chi tiêu và giảm nợ, cảnh báo việc trì hoãn sẽ khiến chi phí vay tăng cao và thu hẹp dư địa chính sách. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến nghị các nước sớm xây dựng kế hoạch giảm nợ, nâng cao hiệu quả chi tiêu và cải thiện nguồn thu ngân sách, bởi càng trì hoãn thì ổn định tài chính công càng khó khăn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
4: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
3: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
4: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Ở vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
3: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc Tố Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
5: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
4: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đấy ạ?
3: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
4: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chất xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
5: đan sâm có thể giúp mà hỗ trợ tăng cường cái lưu thông máu, hỗ trợ làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp mà hỗ trợ giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch, hỗ trợ bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần, và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó hỗ trợ cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về, 14:00 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ, 14:10 trạm cảm xúc, ếch ngoài đáy giếng, 14:20 sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị, 15:00 câu chuyện âm nhạc, Gil Lê, soái ca tomboy của showbiz Việt, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi nhớ quê, 16:35 ca nhạc thiếu nhi nghe bà kể chuyện, 16:50 chuyên đề khuyến nông Nghệ An với các mô hình chăn nuôi hiệu quả cao, 17:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Vâng, và thưa quý vị, âm nhạc thì luôn có một cách thật đặc biệt để chạm đến trái tim con người. Một giai điệu có thể lưu giữ ký ức, sẻ chia những nỗi niềm, tiếp thêm niềm tin và hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất. Và trong chiến tranh, khi người lính phải rời quê hương, xa những người thân yêu để lên đường chiến đấu, âm nhạc càng trở thành điểm tựa tinh thần quý giá. Những lời ca không chỉ gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu mà còn nuôi dưỡng niềm tin vào ngày hòa bình, ngày những người đi xa được trở về trong vòng tay gia đình.
3: Bởi trong mỗi cuộc chia xa của những năm tháng ấy thì luôn có những nỗi niềm không dễ gọi thành tên. Đó là nỗi nhớ của người lính hướng về quê nhà, là sự mong ngóng của người mẹ, người vợ, người yêu nơi hậu phương. Và trên tất cả là niềm tin rằng dù chiến tranh có kéo dài, nhưng người thương yêu rồi sẽ có ngày gặp lại. Có những lời hẹn ước được nói ra trong phút chia tay, có những lời chưa kịp thành câu đã gửi theo bước chân người ra trận, và cũng có những lời hẹn ước chẳng cần nhắc lại, bởi chúng được gìn giữ bằng nỗi nhớ, bằng niềm tin và sự thủy chung qua năm tháng.
4: Vâng, và những tình cảm ấy thì đã đi vào âm nhạc, tạo nên những ca khúc vừa tha thiết sâu lắng, vừa mang sức lay động mạnh mẽ, khi là nỗi nhớ quê hương, khi là tình yêu son sắt của đôi lứa giữa hai miền Nam Bắc cách xa, khi lại là niềm tin vào ngày mai tươi sáng, ngày chiến tranh lùi xa, ngày những chia lìa sẽ khép lại và hạnh phúc đoàn viên sẽ trở thành hiện thực.
3: Và quý vị ạ, điều thật đẹp là trong những ca khúc ấy thì tình yêu đôi lứa luôn hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, và mong ước được trở về bên người mình yêu cũng là mong ước được trở về trong hòa bình, được sống giữa quê hương thống nhất, được cùng những người thân yêu vun đắp một cuộc đời bình yên. Bởi thế những lời hẹn ước trong âm nhạc không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi người mà còn mang theo khát vọng chung của biết bao con người trong những năm tháng chiến đấu.
4: Trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Lời hẹn ước trở về, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc viết về tình yêu, về nỗi nhớ và khát vọng trở về để có thể cảm nhận sức bền bỉ của niềm tin, sự chung thủy qua những tháng năm gian khó. Bởi có những cuộc chia xa rồi sẽ đến ngày đoàn tụ, có những lời hẹn ước vượt qua cả thời gian, và có những khúc hát vẫn còn lưu mãi trong lòng người ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
3: Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một ca khúc được viết từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Bài hát là lời nhắn gửi từ hậu phương rằng quê nhà vẫn luôn là điểm tựa yêu thương trong lòng người chiến sĩ. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Quê hương anh bộ đội qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một bài hát trữ tình, đằm thắm, kể về sự chờ đợi của người mẹ, người vợ nơi quê nhà. Và bài hát này ra đời trong một đêm giữa năm 1949, nhân một chuyến thực tế. Khi ngồi quanh bếp lửa, nhà văn Nam Cao thủ thỉ với nhạc sĩ rằng: "Xuân Oanh, viết một bài hát về anh bộ đội và quê hương đi." Thế là nhạc sĩ Xuân Oanh bắt tay viết bài hát Quê hương anh bộ đội. Và ngay khi ra đời, bài hát không những nhận được sự đón nhận, yêu thích của những người lính mà còn là nỗi niềm của những người ở hậu phương.
1: Vâng, và cho đến nay thì bài hát Quê hương anh bộ đội vẫn là một trong những bài tình ca hay của người lính. Bởi lẽ bài hát đã nói lên một chân lý, đó là chính tình yêu quê hương là động lực quyết định thúc giục người lính xông lên chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cả thân mình để bảo vệ quê hương. Không biết là chị Quỳnh Nga biết không, thì ở cái thời điểm mà bài hát vừa được ra đời đã bị phê bình là

0: bị lãng mạn quá.
1: Ừ, một bài hát lãng mạn. Cái này chị biết chứ. Thời điểm ấy thì đất nước chúng ta đang trong chiến tranh, và giai điệu trữ tình ngọt ngào của bài hát thì bị cho rằng là làm nhụt ý chí ra trận chiến đấu của người lính. Và mãi sau này bài hát mới được hát lại. Với bản thân nhạc sĩ Xuân Oanh, chỉ với hai ca khúc Quê hương anh bộ đội và 19 tháng 8 đã đưa tên tuổi ông đứng ở vị trí xứng đáng trong những nhạc sĩ thời kỳ đầu tân nhạc và sẽ còn sống mãi với thời gian.
0: Vâng, và quý vị thân mến, phần tiếp theo sau đây thì Trần Đô muốn nhắc đến một tuyệt phẩm trữ tình cách mạng mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng mà nồng nàn, ca ngợi tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu quê hương đất nước, đó chính là Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Vào năm 1954 thì nhạc sĩ Hoàng Việt tập kết ra Bắc học tại trường âm nhạc Việt Nam. Ở miền Bắc thì ông đau đáu nhớ về người vợ nơi miền Nam chiến tuyến, khát khao hạnh phúc gia đình và ngày đoàn tụ được nâng lên thành tình yêu giang sơn bờ cõi. Lời hứa hẹn luôn vẹn nguyên dù có trải qua sóng tố, giữ vững đức tin bền bỉ em ơi, giữ son sắt lòng, giữ vững hẹn thề. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bài hát Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nhạc sĩ Hoàng Việt viết tình ca vào năm 1957 và khi ông đang sống ở miền Bắc, khi mà nỗi nhớ thương người vợ trẻ cùng với nỗi nhớ miền Nam đã dâng ngập trong ông. Sau khi sáng tác, có lẽ Hoàng Việt cũng không ngờ tình ca của riêng ông đã trở thành tình ca của tất cả mọi người. Như lời của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Sinh khi nhắc đến tình ca đã nói như thế này ạ. Tôi nghĩ rằng cho đến nay, chưa có bản tình ca nào qua được bản tình ca của Hoàng Việt.
1: Vâng, và khi nghe tình ca của Hoàng Việt, biết về cái xuất xứ ra đời của bài hát, tự dưng là Trần Đô liên tưởng đến cái niềm nhớ thương da diết vời vợi khắc khoải của bài thơ tình nổi tiếng, đó chính là bài Đợi Anh Về của Siminov, viết giữa những cái thét gầm rung chuyển của Đại Thế Chiến thứ hai. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Còn tình ca với những nét nhạc sâu lắng đến thăm thẳm, chất chứa thứ ánh sáng của niềm tin, hy vọng như một thứ sức mạnh tình yêu không gì có thể chia lìa và dập tắt được. Trần Đô nghĩ vậy.
0: Một bài hát đã ra đời sắp xỉ 70 năm và công chúng nhiều thế hệ đã nghe, đã hát và chắc chắn sẽ còn nghe, còn hát mãi bởi tình ca có lẽ là ca khúc duy nhất của một thời chiến tranh đạt tới sức khái quát, chứa đựng tâm trạng và số phận, khát vọng và niềm tin của hàng triệu lứa đôi Việt Nam giữa giằng giặc chia lìa và đạn bom, giữa thập trùng nhớ thương và khắc khoải, giữa những sống chết, mất còn. Thế có lẽ là đủ để tình ca của Hoàng Việt trở thành bất tử, đúng không thưa quý vị?
1: Vâng, quý vị thân mến, nếu quê hương anh bộ đội là nỗi mong chờ của người mẹ, người vợ nơi quê nhà, thì tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt lại chất chứa nỗi nhớ thương da diết và lời hẹn ước thủy chung của những người yêu nhau giữa hai miền Nam Bắc chia lìa. Hai ca khúc, hai sắc thái tình cảm nhưng cùng gặp nhau ở một niềm tin son sắt. Dù xa cách, dù chiến tranh còn khốc liệt, tình yêu vẫn không nguôi hy vọng về ngày gặp lại.
0: Và từ nỗi niềm riêng của những người đang yêu, đang chờ đợi, niềm hy vọng ấy đã vươn lên thành khát vọng chung của cả dân tộc. Khát vọng về hòa bình, thống nhất, về một ngày mai tươi sáng. Đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của bài ca Hy vọng. Sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký, với giai điệu trong trẻo bay bổng và những hình ảnh giàu sức gợi, ca khúc đã gửi gắm niềm tin yêu tha thiết vào tương lai đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Hy vọng, khúc hát vượt qua những năm tháng chia xa để nâng đỡ niềm tin và khát vọng của bao thế hệ người Việt Nam.

0: Nhạc sĩ từng nói rằng là khi sáng tác thì tôi đặt mình vào một vị trí khác, là không đơn thuần là tình cảm bình thường, tình yêu đôi lứa, mà là cảm xúc tự nhiên bật lên, biến suy nghĩ của mình hướng đến những điều lớn lao, tươi đẹp của dân tộc mà ngay chính tôi cũng không hình dung được. Ông cũng kể thêm rằng khi mà ông viết bài ca Hy vọng vào năm 1958, lúc đó thì tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, hai miền bị chia cắt, phong trào cách mạng miền Nam bị đàn áp, không hiểu cuộc đấu tranh kéo dài đến bao giờ. Song ông vẫn tin, không lâu nữa, ngày mai sẽ tươi sáng.
1: Trần Đô biết không, khi mà bài hát hoàn thiện, vài tháng sau nhạc sĩ mang đến nhà xuất bản âm nhạc để in, nhưng mà lại bị từ chối. Ban biên tập nói là bài hát lạc quan quá, lãng mạn quá, không phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện thời. Và lúc đó thì nhạc sĩ định chỉnh sửa, nhưng đọc đi đọc lại, ông thấy không chỉnh được. Thế là ông mang đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giám đốc đài lúc ấy là ông Trần Lâm đã giao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, trưởng ban âm nhạc, bố trí để nhạc sĩ Văn Ký trực tiếp giàn dựng. Và chính Văn Ký cũng không ngờ sau này Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã lưu bản viết tay bài ca Hy vọng như là một kỷ vật lịch sử và được trưng bày trang trọng.
0: Vâng, thật sự là có rất nhiều thứ con người ta không lường trước được. Lời mình nói, điều mình viết ra sẽ được đón nhận như thế nào ở ngày mai, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ.
0: Và có những người nhạc sĩ thì có những nhà thơ và nhiều văn nghệ sĩ khác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, có khi chỉ cần một tác phẩm thôi đã đủ làm nên tên tuổi của họ rồi. Với nhạc sĩ Văn Ký hơn 70 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ông vừa làm công tác quản lý, vừa sáng tác và để lại một gia tài tác phẩm với trên 400 nhạc phẩm, gồm nhạc thính phòng, giao hưởng, trở thành nhạc sĩ rất nổi tiếng với bài ca Hy vọng, Nhà Trang Mùa Thu Lại Về, Cô Giáo Tài Cầm Đàn Lên Đỉnh Núi.
1: Vâng, bài ca Hy vọng của Văn Ký đã làm sao động tâm hồn của nhiều thế hệ đã qua. Nhưng bài ca Hy vọng không chỉ là bài hát của một thời để nhớ, mà còn là người bạn đồng hành, chung thủy của nhiều thế hệ mai sau. Bất chấp thời gian, không gian, và chừng nào mỗi con người, mỗi dân tộc hay nhân loại còn mơ ước về một chân trời mới, về một ngày mai tươi đẹp hơn, còn khắc khoải, còn hy vọng về tương lai, chừng đó bài ca Hy vọng sẽ còn được sự cộng hưởng của hàng triệu nhịp đập trái tim đầy khát vọng.
0: Vâng, và quý vị thân mến, trong chiến tranh, tình yêu hạnh phúc cá nhân của con người được gác lại cho mục tiêu chung, đó chính là giành độc lập dân tộc. Có những đôi trẻ chịu xa cách, yêu nhau qua các bức thư chất chứa tình cảm. Câu chuyện ấy đi vào trang văn, lời thơ là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều tác giả. Và Hành Khúc Ngày Và Đêm của nhà sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng chính là một trong những ca khúc như thế.
1: Năm 1968 thì khi học năm cuối trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả Bùi Công Minh hoàn thành bài thơ Ngày Và Đêm sau một lần nghe cô bạn cùng lớp đọc bức thư người yêu cũ gửi về từ chiến trường. Và nỗi mong nhớ được ông đặt trong khoảng cách rất dài và rất xa, ngày và đêm xa nhau, nhấn mạnh thêm sự khắc khoải. Ở chiến trường người lính đang mùa hành quân, phía hậu phương cô gái vẫn ngày đêm miệt mài bên trang giáo án. Dù cách trở, họ luôn cháy người tình yêu, nhớ về nhau, song không quên nhiệm vụ. Khi chàng trai quyết chiến với quân giặc, người yêu của anh cũng đang là chiến sĩ trong công tác lan tỏa tri thức. Tác giả chọn hai hình ảnh đối lập, pháo anh trên đồi cao và bục giảng dưới hầm sâu, khắc họa ý chí của đôi trẻ, vừa chiến đấu vừa xây dựng quê hương đất nước. Mốc thời gian lặp lại trong câu chuyện, ngày đêm ta bên nhau, khẳng định thêm cái sự gắn bó của hai người ở bất cứ địa hình và thời điểm nào.
0: Vâng, vào năm 1972 thì nhà sĩ Phan Huỳnh Điểu tình cờ đọc được bài thơ trên tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Trùng hợp là vào thời điểm ấy thì con trai của ông, bộ đội công binh, cũng có người yêu là cô giáo ở Hà Nội. Ông quyết định phổ nhạc tác phẩm như một món quà dành tặng con. Nhà sĩ thì đã tận dụng tối đa lời thơ, chỉ thêm câu cuối là đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau. Ngoài ra thì ông điều chỉnh một số từ để phù hợp và dễ hơn trong quá trình phổ nhạc.
1: Bài hát sau đó thì được nghệ sĩ Phan Huấn chọn thu âm để phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời biểu diễn cổ vũ người lính ở trên chiến trường. Nhạc phẩm nhanh chóng được nhiều khán giả yêu mến và coi đó là bản tình ca giàu cảm xúc của những năm tháng chống Mỹ. Và sinh thời thì nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho rằng thơ và nhạc như cặp song sinh cùng chắp cánh đưa nhau bay lên. Và trong Hành Khúc Ngày Và Đêm hay nhiều tác phẩm của nhạc sĩ được phổ thơ từ thơ tình, ông đều khắc họa sức sống mãnh liệt của tình yêu, vượt lên mọi hoàn cảnh khốc liệt, của cải, tài sản là thứ không tồn tại, mà tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống, quê hương, gia đình mới là vĩnh cửu và mang lại giá trị của cuộc sống. Ông đã từng nói như vậy.

0: Vâng thưa quý vị, nói về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì vô cùng nhiều. Nhưng mà Trần Đô nhớ nhất bài viết trên tạp chí Văn nghệ Quân đội của nhà sĩ Doãn Nho nhận định rằng là Phan Huỳnh Điểu đã làm được điều đặc biệt là biến tình ca thành hành khúc, thể hiện một chuyện tình thời chiến qua ngôn ngữ âm nhạc. Song giai điệu của tác phẩm có thể thúc đẩy tinh thần của người lính trên trận mạc cũng như lực lượng hậu phương trong những năm chiến tranh.
1: Và quý vị nhắc đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bên cạnh Hành khúc ngày và đêm thì ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Đoàn vệ quốc quân, Những ánh sao đêm, Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bóng cây cơ nia hay là Thuyền và biển, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Chút thơ tình người lính biển. Và trong đó nhiều bài hát của ông khắc họa nỗi nhớ nhung xa diết của người ở hậu phương và người nơi tiền tuyến. Sự cách trở địa lý được nối liền bằng sợi nhớ, sợi thương, biến niềm mong chờ thành sức mạnh tinh thần to lớn, giúp người lính vững tay súng.
0: Vâng thưa quý vị, giữa khung cảnh khốc liệt của bom đạn, mất mát, hy sinh vẫn bừng sáng lên tình yêu mãnh liệt, tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước hòa quyện vào nhau

0: như không thể nào ngăn cách được. Những năm tháng ấy, dẫu bao gian nguy, dẫu cần kề với hy sinh mất mát, mà tình yêu của những người lính dành cho nhau, vẫn lạc quan yêu đời và nồng nàn đến vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, những ca khúc vừa rồi không chỉ lưu giữ nỗi nhớ thương, những lời hẹn ước của tình yêu đôi lứa mà còn gợi nhắc chúng ta về một thời kỳ mà âm nhạc đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá đối với những người ở cả tiền tuyến và hậu phương. Và để hiểu thêm về đời sống nghệ thuật trong những năm tháng ấy, cũng như những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân của các nghệ sĩ Nghệ Tĩnh, quán âm nhạc hôm nay sẽ tiếp nối bằng một cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Kim Tân, bà nguyên là trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh. Và xin trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bà. Và bây giờ thì bà có thể gửi tới quý vị thính giả đang nghe chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An một lời chào được không ạ?
2: Vâng ạ, xin chào hai MC của chương trình. Xin chào Quỳnh Nga và Trần Đô nhá.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ.
2: Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Quỳnh Nga rất vui khi được chào đón nghệ sĩ Kim Tân đến với chương trình. Và thưa nghệ sĩ Kim Tân, thì bà đến với nghệ thuật thì từ khá sớm. Năm 1957 thì đã là diễn viên đoàn văn công tỉnh Nghệ An. Đó là những cái năm tháng mà đất nước còn rất nhiều những gian khó. Bà có thể chia sẻ đôi nét về cái con đường đến với nghệ thuật của mình và những ký ức đầu tiên khi mà đứng lên sân khấu phục vụ khán giả được không ạ?
2: Tôi là Trần Thị Kim Tân, sinh năm 1944. Năm nay tôi đã 83 tuổi. Quê tôi ở Bình Lục, Hà Nam. Bố mẹ tôi vào sinh sống ở Thái Hòa, Nghệ Đàn, Nghệ An. Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Nghệ. 13 tuổi tôi đã có cái năng khiếu nghệ thuật. Tôi ở đội tuyên truyền văn hóa của huyện Nghệ Đàn. Cơ duyên tôi được đi hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 1957. Thì tôi cũng được giải diễn viên xuất sắc nhất. Nên nhạc sĩ Thanh Tùng về xin bố mẹ tôi cho tôi được vào đoàn văn công nhân dân Nghệ An. Tuổi nhỏ nhưng hình thể tôi lại cao ráo, có năng khiếu hát chèo hay, nên được đóng vai đầu tiên là cô Mai trong vở Bên Giếng Nước. Sau đó tôi đảm nhận vai bà Ương trong vở Vườn Cam, vai Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính, vai mẹ Mõ trong vở Cô Gái Sông Lam, đi dự hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1962. Tôi đạt được huy chương bạc. Năm 59, cơ may tôi được gặp bác Hồ về thăm quê. Tôi đã biểu diễn cho bác xem tại sân khấu trong thành cổ Vinh.
0: Vâng.
2: Năm 63, vinh dự được vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô Gái Sông Lam cho bác Hồ xem và cũng được chụp ảnh cùng bác. Hiện nay những ảnh đó tôi đang trưng bày ở phòng khách nhà tôi.
1: Vâng ạ.
2: Năm 1964, tôi được đón bác về thăm quê hương Vĩnh Thành, Yên Thành. Đời nghệ sĩ được vinh dự 3 lần được gặp bác. Ký ức đó tôi không bao giờ quên.
1: Vâng, thưa bà, thì trong những năm tháng chiến tranh thì âm nhạc và các loại hình nghệ thuật như là dân ca, chèo không chỉ để thưởng thức mà còn góp phần động viên tinh thần quân và dân. Qua những cái năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình thì bà cảm nhận như thế nào về sức mạnh của lời ca, tiếng hát đối với người lính nơi chiến trường và người dân ở hậu phương ạ?
2: Vâng, ngày 5 tháng 8 năm 1965, Mỹ leo thang ra miền Bắc. Từ một đoàn chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu lớn, nay để phù hợp với thời chiến, đoàn chúng tôi chia đã làm hai đội nhỏ, dàn dựng kịp thời hai chương trình, dựng hai vở kịch ngắn, một là vở Đâu Có Giặc Ta Cứ Đi, hai là vở Sáu Phát Trung Liên. Tiết mục ca hát, hát bài Quảng Bình Quê Ta Ơi, bài Đường Cày Đảm Đang, dân ca Nghệ Tĩnh thì có tấu Hề Dôn Sơn Mắc Bệnh Đau Đầu, tôi và Ngọc Lan song tấu. Hoạt ca dân ca Nghệ Tĩnh thì có bài Giặt Áo Trên Bà Phà Bến Thủy. Đoàn chia làm hai mũi phục vụ sản xuất và chiến đấu. Ngày thì tránh máy bay, đêm bắt tay vào biểu diễn. Sân khấu là sân kho, bãi cỏ là hào giao thông. Ánh sáng là hai đèn mang sông bỏ vào hộp để tránh máy bay. Một tháng liên tục 30 đêm, hết xóm này qua xóm khác. Ăn trong dân, ngủ trong dân, phục vụ nhân dân. Chiến tranh ác liệt. Phương tiện di chuyển từ xóm này sang xóm khác là nhờ đôi chân với đôi dép cao su. Trên vai là ba lô tư trang, phục trang. Đoàn bao giờ cũng nêu cao khẩu hiệu tiếng hát ác tiếng bom. Chúng tôi đã trực tiếp vào biểu diễn tại các mâm pháo như cầu Cấm, cầu Tỉnh Ủy. Hôm đáng nhớ nhất là đoàn chúng tôi vào mâm pháo Bara Đô Lương

0: nó trời nắng như đổ lửa. Khoảng 9 giờ sáng chúng tôi đang biểu diễn thì có tiếng kèn báo động của đơn vị là có máy bay địch. Chúng tôi chia nhau chạy vào mâm pháo, vừa giúp các pháo thủ tiếp đạn. Máy bay dẹt trên đầu, bổ nhào thả bom xuống ba ra. Cứ mỗi lần như vậy là một loạt bom rơi xuống, khói lửa mịt mù. Máy bay vẫn cứ oanh tạc, trận pháo, trận địa pháo, nhả đạn bắn thẳng lên máy bay. Chúng nó sợ quá chuồn thẳng. Nhưng sau đó là gì? Nòng pháo đỏ lòm, chúng tôi xách thùng xô ra hố bom cạnh trận địa để xách nước tưới cho pháo thủ pháo và giúp các đồng chí ổn định về tinh thần.
1: Vâng.
2: Năm nay thì bà đã 83 tuổi rồi. Và trong cái tiếng nói cũng như là cái cảm xúc mà bà kể lại cho quý thính giả cùng nghe thì mọi người cảm nhận rất rất là minh mẫn và vẫn còn nguyên cái khí thế của một nghệ sĩ trẻ, như kiểu là chỉ mới 20 tuổi thôi ạ. Vâng, cho Quỳnh Nga hỏi và một câu đó là mặc dù năm nay 83 tuổi và bà cũng đã tham gia nghệ thuật khá là sớm, vậy thì có những cái câu hát chèo nào mà đến bây giờ bà vẫn còn nhớ, đó là một cái kỷ niệm khó quên khi mà đi diễn cho bộ đội cùng nghe không ạ, cùng xem không ạ?
0: Có hát chèo thì nhiều nhưng mà những cái bài đơn ca thì không có.
2: Vâng ạ.
0: Ví dụ như ở trong vai diễn chẳng hạn.
2: Vâng.
0: Thì là nó khi nó có.
2: Vâng ạ, vậy thì bây giờ trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì bà có thể thể hiện một vài câu, nó ngắn thôi nhưng mà thể hiện được cái tinh thần của một nghệ sĩ trẻ đi biểu diễn cho bộ đội xem được không ạ?
0: Thì tôi hát một câu cũng được.
2: Vâng ạ, vâng ạ. Mọi người hãy cùng lắng nghe ạ.
0: Anh ơi, em bước chân

0: xuân mòn mỏi dày ngóng mai trong trăm năm chút nghĩa đều bằng xa xôi anh có tối lòng cho em.
1: Vâng ạ, giọng hát vẫn đang còn trong trẻo lắm. Vâng, và có thể thấy rằng là khi mà khi mà chia sẻ với bà thì thực sự là những cái ký ức của bà thì vẫn đang còn rất nguyên vẹn về những cái năm tháng mà chiến tranh ác liệt, rồi trên một cái cương vị là một cái nghệ sĩ cũng là phó đoàn dân ca chèo Nghệ Tĩnh của giai đoạn 1968, đúng không ạ? Thì rất nhiều những kỷ niệm về những cái năm tháng chiến tranh ác liệt, hoạt động khi ấy thì có rất nhiều những khó khăn, đúng không? Và không biết là trong cái chiến tranh thì cái việc đi lại tổ chức biểu diễn của đoàn để làm sao có thể duy trì những buổi diễn và đưa lời ca tiếng hát của nhân dân thì đoàn đã phải làm như thế nào? Và có khi nào là nghệ sĩ phải biểu diễn trong những cái điều kiện khó khăn nhất không ạ?
0: Có chứ ạ. Chúng tôi biểu diễn mà thường là ngày thì tránh máy bay, đêm thì hành quân. Nhưng mà hành quân đến là biểu diễn ở bãi cỏ, sân kho, rồi biểu diễn trên mâm pháo. Có, tôi vẫn nhớ mà cái đêm mà chúng tôi biểu diễn là mâm pháo ở bên bờ sông Lam,
1: vâng,
0: thuộc Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cũng đang biểu diễn thì máy bay địch đến oanh tạc, chúng tôi ẩn náu trong mâm pháo, khi máy bay đi xa rồi chúng tôi lại ca hát. Sự sống chết lúc này đối với chúng tôi cũng không nghĩ đến,
1: vâng,
0: mà chỉ nghĩ rằng mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, nên lại cười lại hát để động viên tinh thần các pháo thủ lạc quan hơn thôi ạ.
2: Vâng. Vâng ạ. Cô có biết là khi mà cô hát thì cháu xin được phép gọi bằng cô nhé, bởi vì cái tiếng hát của cô nó vẫn còn trẻ trung lắm. Vâng ạ. Cháu thấy là cái nét duyên dáng này, rồi cái sự phải nói là có một cái sự lúng liếng ở bên trong nữa, đúng không cô? Vâng ạ,
0: cháu dân ca Nghệ Tĩnh là ta hát thôi.
2: Vâng ạ. Và cái quan trọng là dù 83 tuổi nhưng mà cái hơi thở của cô rất là đều khi mà hát. Nó không bị yếu đi một tí nào cả. Và cháu
0: thế
2: chắc
0: thì để mình hát giọng nối nha, hát dân ca Nghệ Tĩnh nha.
2: Dạ, bây giờ thì chúng ta hãy đi vào cái chủ đề của chúng ta đã, và sau tí nữa thì cô hãy
0: hát nha.
2: Vâng ạ, tí nữa thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô hát dân ca Nghệ Tĩnh nhá. Cháu thấy là cô có một cái tình yêu với chèo rất là mãnh liệt. Vậy thì khi mà biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trong những cái năm tháng ấy á, thì cái điều gì mà khiến cho cô xúc động nhất ạ? Có nhớ một cái ánh mắt nào đó hay không? Hay là một cái câu chuyện của người chiến sĩ nào hay không? Hay như thế nào ạ?
0: Rồi rồi. Cái này thì tôi cũng rất là tâm đắc đây.
2: Vâng.
0: Khi đi biểu diễn ở vùng sâu vùng xa.
2: Vâng.
0: Khi nghe văn công về biểu diễn là ở các bản làng, cơm đùm cơm nóng. Từ bản xa ra đến tới nơi biểu diễn phải 4 đến 5 km. Thế mà khán giả vẫn tới đông. Thấy vậy chúng tôi phải đưa hết khả năng nghệ thuật của mình để biểu diễn phục vụ cho bà con. Có hôm chúng tôi đi biểu diễn về, không nói là vùng sâu vùng xa mà vùng nông thôn của miền xuôi chúng tôi thôi, thì họ tiếp đón chúng tôi là bằng cái gì?
2: Vâng.
0: Biểu diễn xong, họ bưng một nồi cháo với một rổ ca, gọi là cháo ca. Diễn viên tưởng là cháo gà.
2: Cháo gà.
0: Nhưng đêm đó chị em vẫn ăn ngon ngủ yên.
2: Vâng.
0: Thì thấy tấm lòng thơm thảo của bà con.
2: Vâng ạ.
0: Nghĩ mà xót xa.
2: Vâng.
0: Chỉ có cơm cà nên tiếp khách cũng là bát cháo cà, gọi là bát cơm xẻ nửa, quả cà chia đôi.
2: Vâng ạ.
0: Tôi đêm đó nằm nước mắt cứ trào ra, dân ta còn nghèo quá. Thế mà gặp chúng tôi ai ai cũng tươi cười vui vẻ.
2: Vâng.
0: Thấy sự lạc quan của dân, sự yêu mến ca hát của dân, chúng tôi càng phải thấy trách nhiệm của mình là phải làm tốt món ăn tinh thần đưa đến cho tận người dân hơn nữa.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong những năm tháng mà mình đi tuyên truyền cũng như là đi phục vụ bà con như vậy thì cái câu chuyện tình yêu đôi lứa ở những cái giai đoạn đó thì như thế nào bà?
0: Nên thật chứ, lúc đó thì chúng tôi là gọi là gác tình riêng để phục vụ thôi. Chứ cũng có một số chị em thì yêu đương, hoặc là có một số chị em là cũng thấy những cái chuyện tình ở các đôi lứa, ở các chiến sĩ.
1: Vâng.
0: Chiến sĩ là coi như là với lại cứ các chị ở quê thì chờ những người lính trở về, nhưng mà đi thì có đi nhưng mà về không trở về, cho nên là thấy những cái sự cô đơn đó chúng tôi cũng rất đồng cảm và cũng có nhiều cái mẩu chuyện, nhưng mà đi thì cũng thực tế là đi biểu diễn cho chúng tôi cũng không tìm hiểu những cái việc đó, vì chúng tôi cũng gặp những cái chị là vẫn chờ chồng thờ chồng nuôi con và để tiếp tay cho các chiến sĩ chiến đấu. Các chị cũng sống rất là mãnh liệt. Để tôi thấy những đó là những tấm gương của phụ nữ Việt Nam.
2: Vâng. Vâng ạ.
1: Và thưa bà, là sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, từ những cái ngày đầu là diễn viên đến khi mà đảm nhận cương vị trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh, thì bà đã có một cái chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật. Không biết là từ sau khi mà nghỉ hưu đến bây giờ thì bà còn tiếp tục tham gia những hoạt động văn hóa nghệ thuật nào không ạ?
0: Cái này thì nên nói thật với hai MC, tức là tôi nghỉ hưu năm 1990.
1: Vâng.
0: Lúc đó tôi mới 46 tuổi, vì tôi mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Vâng.
0: Những cái sự ham mê nghệ thuật thì tôi vẫn liên tục hoạt động. Bên tôi đóng góp cho công tác đào tạo. Tôi là một giáo viên thính giảng. Tôi được trường trung cấp nghệ thuật Nghệ An mời dạy 2 lớp đạo diễn khóa 73, 2 lớp diễn viên chuyên nghiệp. Tôi tham gia giảng dạy đến hết tháng 6 2024 là tôi mới nghỉ.
1: Vâng.
0: Để sáng tác thì tôi sáng tác và dàn dựng rất nhiều tiết mục cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.
1: Vâng.
0: Để có nhiều tác phẩm đi dự hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc nhiều năm liền.
1: Vâng ạ.
0: Và đã gặt hái cho Trung tâm Văn hóa tỉnh là 14 huy chương vàng.
2: Vâng.
0: Đưa về cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Phần sáng tác và đạo diễn các vở như Massage tại nhà, Cái chết trắng, Nhà trẻ mẫu giáo, Con cà con kê, Khi đơn ghi cơn bão đến, Chiếc áo phin, Mạch máu giao thông và vân vân. Thì nhất là cái vở và đạo diễn vở Nghịch cảnh quán Bồng Lai là đạt 5 huy chương vàng toàn quốc.
2: Vâng,
1: có thể thấy rằng là
0: sáng tác 2 chương trình sử thi, một là 60 năm Nghi Hưng hướng tới tương lai, xã Nghi Hưng huyện Nghi Lộc, 2 là 30 năm Phúc Lộc đi lên là xã Hưng Lộc thành phố Vinh.
1: Vâng.
0: Chương trình trường chuẩn quốc gia thì tôi làm 10 chương trình, biết dân ca Nghệ Tĩnh, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Ân, Nghi Thái, Hưng Dũng, Hưng Lộc, Phúc Thọ vân vân, và nhiều hoạt ca hoạt cảnh Nghệ Tĩnh.
2: Vâng.
0: Cho xã Hưng Lộc đi dự hội diễn tại thành phố Vinh cũng đạt nhiều năm là giải nhất đi tỉnh.
2: Vâng ạ, và với sự công hiến này thì đó là một điều rất là đáng tự hào, và các bạn nghệ sĩ trẻ hôm nay cũng phải học theo này, rồi còn nhìn vào tấm gương của cô để có thể lan tỏa được cái năng lượng tích cực, để có thể học hỏi cũng như là sẽ tiếp nối những cái thành tích đáng tự hào mà cô đã giúp cho mọi người có được ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi cuối cùng muốn dành cho cô, đó là với bản thân cô thì điều gì là quý giá nhất mà cô muốn gửi lại cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay? Và cô làm thế nào để những cái ca khúc, làn điệu từng nâng đỡ tinh thần con người trong chiến tranh tiếp tục chạm đến trái tim người nghe ngày hôm nay ạ?
0: Cái đó thì tôi thế này, tức là cái câu hỏi cuối cùng của MC thì tôi được nói, tức là một nghệ sĩ, tôi chọn 2 cái từ tự hào. Tự hào vì tôi đã có, là tôi là một nghệ sĩ, một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Tôi đã được mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ sản xuất và chiến đấu. Đó là dấu ấn trong đời tôi không bao giờ quên được. Tôi tự hào đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã đem lời ca tiếng hát, áp tiếng bom, đem lại nguồn sống và tinh thần cho nhân dân và các chiến sĩ. Những ngày tháng đó thật khó khăn gian khổ, nhưng thật vinh dự và tự hào. Khi nhìn tấm huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3 của tôi, con cháu chắc tôi nó cũng sẽ tự hào về tôi. Và những bài hát là trong chiến tranh của chúng ta là những bài hát đi cùng năm tháng. Những bài hát đó là nó là đánh dấu một cái thời kỳ lịch sử của đất nước. Thành thử ra tôi cũng không phải là ca sĩ, nhưng mà muốn cái thế hệ sau này là các ca sĩ của chúng ta trẻ nên học hỏi lại, nên gìn giữ những cái vốn là sáng tác của các nghệ sĩ, nhạc sĩ đi trước để giữ lại những cái vốn quý đó truyền lại cho con cháu sau này, để làm, để cho là cái tiếng vang của cái trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước được vang mãi trong lòng mọi người và thế các thế hệ mai sau ạ.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân với những chia sẻ rất gần gũi và ý nghĩa vừa rồi. Và qua câu chuyện của bà thì chúng ta cũng hiểu thêm về những năm tháng của các nghệ sĩ Nghệ Tĩnh mang lời ca tiếng hát đến với bộ đội và nhân dân, góp phần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin trong những năm tháng chiến tranh. Và quý vị thân mến, chắc hẳn là những ca khúc đi cùng năm tháng mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay cũng sẽ gợi lên nhiều ký ức và cảm xúc đặc biệt với nghệ sĩ Kim Tân cùng với quý vị nghe nhạc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một phần chơi mini game với những câu hỏi thú vị xoay quanh chủ đề của chương trình. Và không biết là nghệ sĩ Kim Tân đã sẵn sàng chưa ạ?
0: Rồi rồi rồi.
2: À, vâng ạ. Và chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để thể suy nghĩ ạ. Cho nên là vâng, chúng ta sẽ nghe câu hỏi và trả lời sau khi câu hỏi kết thúc nhá cô nhá.
0: Rồi.
2: Vâng ạ. Câu hỏi thứ nhất ạ. Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập chính thức vào năm nào ạ? A là 1948, B là 1954 và C là 1957 ạ.
0: Vâng ạ. Cái này là vì tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Tôi thấy là đáp án C năm 1957.
2: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng cô với câu hỏi số 2 nào Trần Đô.
1: Câu hỏi số 2, hãy nghe một đoạn nhạc và cho biết đây là bài hát gì và của tác giả nào.

0: Vâng ạ. Và khi nghe đoạn nhạc này thì cô có nhận ra là bài hát nào không ạ?
1: Cái đoạn nhạc này là đoạn nhạc của cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao.
2: Vâng ạ.
0: Quá sát rồi ạ.
1: Quê là đi cứu nước.
2: Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 cô nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 gắn với dấu mốc lịch sử nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? A. Ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. B. Ngày giải phóng miền Nam. Và C. là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Ngày thành lập quân đội là 2 tháng 12. Vâng. Ngày giải phóng miền Nam là 1973 đến 1975. Vâng. Thì cái này là chỉ có cái ngày mở đường Trường Sơn nè, đường Hồ Chí Minh ạ.
2: Vâng ạ, cô quá xuất sắc luôn ạ. Quá xuất sắc luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư ạ.
0: Dạ. Vâng ạ, thời chiến có rất nhiều câu chuyện tình cảm động của các chiến sĩ cách mạng. Với bản thân nghệ sĩ Kim Tân thì bà có thể nói là mình ấn tượng với câu chuyện tình nào nhất không ạ?
1: Câu chuyện tình của Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu. Thì vâng, đó là cái chuyện tình là phải nói là nó sâu đậm nhất trong tôi.
2: Vâng.
1: Họ gặp nhau trong quá trình hoạt động cách mạng.
0: Vâng.
1: Và còn chưa có lời hẹn ước thì hai người đã bị địch bắt.
0: Vâng.
1: Cả hai đã bị địch bắt. Thì đó là một cái điều là coi như là rất không may. Nhưng mà cũng thấy rằng là cái khí thế trong 15 năm tù đầy thì có tới 13 năm địa ngục trần gian.
0: Vâng.
1: Có cái án tử hình đối với người chồng. Thì đó là 15 năm xa cách, họ mới gặp lại nhau hạnh phúc trong đám cưới khi dân tộc được thống nhất.
0: Vâng.
1: Giang Sơn tôi về một nối. Nhưng mà đó là cái án tử hình thôi.
0: Vâng.
1: Chứ chưa phải.
0: Vâng.
1: Vâng. Nó có cái án tử hình nhưng mà mình vẫn sống được. Như thế là phải nói tức là từ cõi chết trở về.
0: Vâng.
1: Phải nói tình yêu là mãnh liệt.
0: Vâng.
1: Tình
0: ạ.
1: Yêu là tất cả.
0: Vâng. Và kể từ lúc ngỏ lời thì sau 15 năm xa cách thì họ mới gặp lại nhau và hạnh phúc trong cái đám cưới khi mà đất nước đã thống nhất và Giang Sơn thu về một mối. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 5, một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Và chúng ta đã có 4 đáp án đúng rồi. Và câu hỏi thứ 5 này thì sẽ là không phải đúng hay sai, mà là dịp để nghe bà
2: cô
0: chia sẻ.
2: Cô thể hiện những cái tâm tư tình cảm cũng như là thể hiện cái sự xuất sắc của một người nghệ sĩ đúng không ạ? Xin mời cô lắng nghe câu hỏi số 5 ạ. Một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Thưa cô, chúng ta đã có 4 đáp án rồi. Và bây giờ thì nếu được chọn một từ để nói về những năm tháng gắn bó với sân khấu và những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân thì cô sẽ chọn từ nào? Tự hào, gian khó, xúc động hay một từ khác ạ? Vì sao cô lại chọn từ ấy ạ?
1: Tôi cũng nói là tôi sẽ chọn cái tự hào.
2: Vâng.
1: Là vì bản thân mình đã được đóng góp công lao, lời ca tiếng hát để phục vụ nhân dân trong tỉnh nhà.
0: Vâng ạ. Và
1: trong những năm gian khó.
0: Vâng, và xin được chúc mừng nghệ sĩ Kim Tân đã hoàn thành xong phần mini game. Và cảm ơn bà đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những cái suy nghĩ, ký ức với chương trình. Và qua những câu chuyện, những ký ức thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn về cái tình yêu, sự thủy chung, niềm tin và những lời hẹn ước qua những năm tháng chiến tranh.
1: Chính
2: chứ
1: có phải nghe dân ca nữa không?
2: Dạ. Bây giờ thì cô có thể hát một câu bởi vì chúng ta chỉ còn 40 giây thôi. Cô có thể hát một câu được không ạ? Ngắn thôi ạ.
1: Rồi rồi rồi.
2: Vâng vâng.
1: Trước cái bờ nói mỡ thương cao tới danh để rồi mày trên buông chú tới danh để rồi mày ngoài nướng kiếm thì đứt chạc rồi mày trong rương chồng thì đục sẵn rồi mày trong buông trên lần thì ục ịch rồi mới trong chuông sứ mờ nói mờ không thương cau tới chanh hạt rồi mới trên buông tu tới dùng cuống rồi mới ngoài nướng tiên đi đứt chạc rồi mới trong rướng trên lần thì bỏ cảm rồi mới trong chuông chứ bạc tinh chi rửa mờ mà chi bạc tinh rửa mờ.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, món quà âm nhạc cuối cùng của nghệ sĩ Kim Tân cũng như những người làm chương trình gửi tặng đến quý vị. Và cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân đã dành thời gian cho chương trình ạ. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút của chương trình. Và chương trình Quán Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga và Trần Đô cùng ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An, vùng đất nắng gió miền Trung, nơi sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình đa dạng từ miền núi cao điệp trùng đến vùng đồng bằng ven biển trù phú. Trên dải đất ấy, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2020-2025, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được các cấp hội triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo và những gương nông dân điển hình trên các lĩnh vực. Ở nhiều vùng miền trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Mời quý vị nghe bài Chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ.
1: Xuất thân từ người lính, trở về quê hương với bao trăn trở, tìm hướng phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Nhận thấy lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với nuôi trồng thủy sản, ông Thái Bá Khang ở thôn Hải Tân, xã Quỳnh Phú đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi ngao và tôm công nghệ cao với quy mô gần 4 hectare, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập đạt khoảng 15 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi 3-5 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương 14-15 triệu đồng mỗi tháng, cùng 30 lao động thời vụ.
2: Sau khi gia đình xây dựng mô hình quy mô lớn này thì điều hoạt động thì phát triển kinh tế ổn định. Mà cái niềm vui nhất là phát triển kinh tế gia đình cùng địa phương để phát triển càng ngày càng giàu đẹp.
1: Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, anh Trần Xuân Hiến ở xóm Tiên Thành, xã Bình Minh lại chọn xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng tuần hoàn khép kín. Hiện trang trại có hàng trăm con dê sinh sản cùng đàn bò thương phẩm hàng chục con. Hệ thống ao nuôi ốc bươu đen với sản lượng hàng chục tấn và trùn quế. Nhờ tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm đã góp phần mang lại thu nhập cao cho gia đình và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Để phát triển kinh tế gia đình thì tôi đã chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp khép kín và đã chăn nuôi theo mô hình tuần hoàn, đảm bảo cái môi trường thì đảm bảo được cái cuộc sống của gia đình và thu nhập ổn định.
1: Đối với vùng miền núi, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình khó khăn, cách trở, sự xuất hiện những điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là điều rất đáng ghi nhận. Tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, sau quá trình tìm hiểu, anh Lộc Văn Trung đã quyết định đầu tư vào mô hình nuôi dúi giống và dúi thương phẩm, một đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn tại chỗ và dễ chăm sóc, từ 20 cặp dúi ban đầu, đến nay anh đã có tổng đàn hơn 500 con, trong đó có 200 con sinh sản, mỗi năm mang lại nguồn thu 350 đến 400 triệu đồng.
4: Trước đây gia đình tôi cũng rất khó khăn về thu nhập, chủ yếu dựa vào nông sản, nông nghiệp. Qua tìm hiểu thì tôi thấy nuôi con dúi này giá trị kinh tế rất là cao, vì vậy tôi chọn nuôi con dúi để phát triển kinh tế cho gia đình. Đến nay mô hình tôi đã thành công và nhân rộng được.
1: Là người theo đạo Thiên Chúa giáo, với quyết tâm làm giàu để tạo động lực cho nhiều hộ làm theo, anh Nguyễn Đức Hoài ở xóm Hồng Thịnh, xã Hồng Châu đã tận dụng lợi thế mặt nước của địa phương để đầu tư mô hình nuôi cá rô phi đơn tính và đã rất thành công. Nhiều năm qua, anh là điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trên diện tích 7 hectare, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 150 tấn cá thương phẩm, mang lại doanh thu 4-5 tỷ đồng.
5: Sản lượng nó tăng lên hàng năm, lúc đầu thì 50 tấn, 70, đến năm 2026 này thì bình quân thì gia đình sản xuất 150 tấn một năm. Tổng thu thì 5 tỷ, nhưng mà hiệu quả thì tiền lại mang về thì từ 5-600 triệu một năm. Hướng đi trong tương lai thì gia đình đang hướng về cái con rô phi xuất khẩu. Bởi vì hiện nay thì có một số nhà máy ngoài phía Bắc người ta cũng đã đặt hàng mình rồi.
1: Với mong muốn khai thác và gia tăng giá trị cây dược liệu theo định hướng của tỉnh, anh Nguyễn Bá Hùng tại xóm Tràng Sơn 1, xã Lương Sơn đã quyết định đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để chế biến sâu và thành lập hợp tác xã thảo dược nhằm liên kết chặt chẽ với bà con nông dân trong việc tạo vùng nguyên liệu sạch bền vững.
6: Tôi đã theo đuổi cái cách làm thảo dược sạch từ năm 2020 đến nay. Chúng tôi tự trồng và liên kết với bà con nông dân để có những sản phẩm nguyên liệu đầu vào thực sự là an tâm cho bà con. Từ đó tạo ra cái công việc sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân bản địa. Và ngoài cái việc trồng, chúng tôi chú trọng đến việc là chế biến sâu, đưa sản phẩm của đơn vị đi xa hơn.
1: Thông qua phong trào, tư duy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển kinh tế tập thể cũng bước sang trang mới. Toàn tỉnh đã thành lập được 196 tổ hội nghề nghiệp, 50 chi hội nghề nghiệp, trực tiếp hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã và 157 tổ hợp tác. Giá trị lớn nhất của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Nghệ An không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng kinh tế hay những tỷ phú nông dân, mà còn nằm ở tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia đầy nhân văn giữa cộng đồng thông qua việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chí hướng làm giàu. Bên cạnh đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi còn là động lực quan trọng thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp bằng tiền xây dựng công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, trường học, sân vận động, đường giao thông trị giá gần 100 tỷ đồng, hiến 300 mét vuông đất, gần 200.000 ngày công lao động, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, tu sửa hàng trăm km đường giao thông thôn xóm. Đòn bẩy tạo nên sự bứt phá của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của bà con nông dân, sự đổi mới toàn diện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân của các cấp hội nông dân tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. So với giai đoạn trước, số hộ có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng một người một năm đã tăng gấp 5 đến 7 lần. Xuất hiện ngày càng nhiều những trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn với doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng những hỗ trợ thiết thực từ các cấp hội nông dân và chính quyền các địa phương đã kích hoạt sức sáng tạo mạnh mẽ và nỗ lực quyết tâm làm giàu của nông dân Nghệ An. Trong đó có hai gương điển hình của nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Đánh giá về phong trào, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao đổi.
7: Phong trào đã được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cái hội viên nông dân. Điều đó được thể hiện thông qua là hàng năm có trên 60% hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Và điều quan trọng thay đổi cái tư duy của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp và liên kết giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất để tạo ra cái sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Cái thứ hai nữa, nó đã tạo ra cái tinh thần đoàn kết để thi đua, làm giàu và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phong trào đã từng bước hiện thực hóa cái quan điểm của nghị quyết 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.
1: Tính đến nay, toàn tỉnh có tới trên 142.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm, số hộ đăng ký tham gia phong trào chiếm gần 60% tổng số hộ nông dân. Đó là tiền đề để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững của nông dân Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong chặng đường mới. Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Phong trào nông dân sản xuất giỏi thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã có các kết quả rất nổi bật, đó là phát triển và đã khỏi thành tựu rất lớn để mà sản phẩm ô cốp của tỉnh là góp phần trong cái phong trào chương trình mục tiêu quốc gia phong trào xây dựng nông thôn mới, để góp phần trong cái nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, rồi cơ giới hóa trong nông nghiệp, mà đặc biệt thì hội nông dân là cầu nối giữa hợp tác xã rồi là các doanh nghiệp để sản xuất nông nghiệp liên kết liên doanh. Giai đoạn 2030, phong trào sẽ được tiếp tục phát huy cũng như là đẩy mạnh, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân, nông thôn là phải gắn chặt với nhau để đưa phát triển nông nghiệp theo cái tư duy là nông nghiệp công nghệ cao, rồi nông nghiệp tập trung, cũng như là nông thôn mới hiện đại.
1: Những dấu ấn nổi bật từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 chính là bệ phóng vững chắc. Với bản lĩnh kiên cường, sự năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng, nông dân Nghệ An quyết tâm tiếp tục ghi thêm những mốc son mới, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.
0: Đến đây, chuyên mục Kinh tế Tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trạm cảm xúc. Từ bé thì ai trong chúng ta cũng sẽ thường được kể cho nghe các câu chuyện ngụ ngôn hay là chuyện cổ tích trong kho tàng văn học Việt Nam, đúng không Linh? Và chuyện ngụ ngôn khá là ngắn gọn, dễ nhớ nhưng mà chứa đựng những bài học sâu sắc về đạo lý làm người, được đúc rút tài tình thông qua hình tượng của thế giới loài vật hay là con người. Và càng lớn thì càng có thêm nhiều trải nghiệm ấy, thì chúng ta lại càng thấm thía những ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn.
12: Vâng, và nhắc tới đây thì Phan Linh cũng khá ấn tượng với câu chuyện kể về một chú ếch sống lâu năm dưới một cái đáy giếng chật hẹp. Ở nơi đó thì xung quanh nó chỉ toàn những con nhái, ốc, cua bé nhỏ. Mỗi lần ếch cất tiếng kêu ồm ộp, các con vật khác thì đều khiếp sợ, khiến nó hoang hoang tự coi mình là chúa tể. Từ dưới đáy giếng nhìn lên thì ếch đinh ninh rằng cả vũ trụ này thì chỉ to bằng một chiếc vung mà thôi.
11: Và điều bất ngờ là cho đến một ngày trận mưa lớn làm nước giếng dâng lên, đưa ếch ra ngoài miệng giếng, ếch bàng hoàng và bực bội khi trước mắt mình là cả một bầu trời bao la. Nó đã cất tiếng kêu ồm ộp để ra oai, hy vọng là sau những tiếng kêu của mình thì mọi thứ sẽ phải trở lại như ban đầu. Thế nhưng mà hiển nhiên là mọi thứ vẫn như vậy, bầu trời to lớn vẫn là bầu trời to lớn mà thôi. Ếch càng lấy làm lạ và bực bội hơn nữa, nên là mãi nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh, nên nó đã bị một chú trâu đi ngang qua đó giẫm chết.
12: Vì chỉ nhìn thấy một cái khoảng trời nhỏ bé trong tầm mắt thì ếch lầm tưởng rằng đó là toàn bộ thế giới và tự cho mình là kẻ quyền uy. Và hình ảnh chiếc giếng nhỏ và chú ếch ngông cuồng không chỉ là một bài học dân gian xưa cũ mà vẫn luôn là tấm gương phản chiếu sắc nét cho những cái định kiến, sự tự mãn và vùng an toàn chật hẹp của con người trong cuộc sống hiện đại.
11: Lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian đầy sâu sắc này, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã ra mắt ca khúc Ếch ngoài đáy giếng. Không còn là cái sự quẩn quanh hay là cái kết cay đắng, tác phẩm mang đến một góc nhìn đầy thú vị, gợi mở hành trình can đảm bước qua miệng giếng của chính mình.

0: Sống lâu trong một môi trường nhỏ hẹp thì cứ tưởng thế giới chỉ nhỏ như miệng giếng, để rồi khi bước ra ngoài, ta bối rối, ta hoảng sợ và dễ mất phương hướng. Đó cũng là tâm lý chung khi mà con người đứng trước những đổi thay lớn trong cuộc sống, hay khi buộc phải bước chân ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để đối mặt với thế giới bao la ngoài kia.
1: Tuy nhiên thì ca khúc Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi thì mang đến một làn gió tươi mới khi đảo ngược hoàn toàn góc nhìn truyền thống về hình ảnh con ếch dưới đáy giếng. Không còn là câu chuyện về sự chủ quan hay là tự mãn hay là cái kết cay đắng. Tác phẩm là một hành trình bước ra thế giới đầy tự tin, nhí nhảnh và đậm đà bản sắc của thế trẻ Việt Nam.
0: Ở ca khúc này thì tiếp tục giữ vững tinh thần âm nhạc mà Phương Mỹ Chi kiên trì đuổi theo, đó là kết hợp âm nhạc điện tử hiện đại với lối hát nảy chữ, luyến láy mang màu sắc dân ca Nam Bộ và ngũ cung Việt Nam. Tiết tấu thì dồn dập, tươi vui, giống như những bước nhảy của chú ếch nhỏ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho khán thính giả.
1: Với tâm thế học hỏi, chú ếch trong bài hát không giam mình dưới đáy giếng chật hẹp mà chủ động nhảy ra ngoài thế giới. Mọi trải nghiệm mới đều khiến ếch trầm trồ, nhìn gì cũng wow và biến sự bỡ ngỡ thành điểm tò mò tích cực để khám phá muôn vàn sắc màu của thế giới. Tuy nhiên thì dù có đặt chân đến những chân trời mới thì chú ếch vẫn luôn nhớ về cánh đồng xanh, tự hào với nguồn gốc chân quê và luôn nhắc nhớ về cội nguồn. Việc gì mình cũng dám do em biết mình là người Việt Nam.
0: Vâng, đây cũng chính là bản lĩnh của thanh niên thế hệ mới được Phương Mỹ Chi truyền tải qua hình ảnh. Thanh niên không làm biếng, sẵn sàng dấn thân vào đường đua, không ngại thử thách hay là sự chê bai. Dù sao thì em luôn hát và do em biết là mình cũng là người Việt Nam, như là chị Lê Mai vừa chia sẻ. Đây chính là những cái hình ảnh đại diện cho một cái tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay, tự tin, năng động, hội nhập nhưng mà không hòa tan.
1: Và ếch ngoài đáy giếng thì không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc giải trí thôi đâu, mà còn là lời cổ vũ chân thành gửi đến mỗi chúng ta. Hãy can đảm bước ra khỏi chiếc giếng định kiến của chính mình, mở rộng góc nhìn để ôm trọn thế giới rộng lớn ngoài kia.

0: Bước ra khỏi miệng giếng quen thuộc chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi ngoài kia là bão táp, là những điều xa lạ khiến ta đôi lúc e sợ. Nhưng chỉ khi dũng cảm cất bước, chúng ta mới nhận ra bầu trời ngoài kia bao la và tươi đẹp đến như nào.
1: Hy vọng là qua những câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc cùng không gian âm nhạc ngập tràn năng lượng tích cực vừa rồi, thì mỗi quý vị khán thính giả sẽ tìm thấy cho mình sự tự tin, lòng can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng thế giới quan và tự do khám phá những hành trình mới nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở Trạm Cảm Xúc vào ngày mai. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, có một thay đổi về thị lực mà hầu như ai rồi cũng sẽ gặp khi mà bước qua tuổi 40. Đó là chữ trên điện thoại bỗng khó đọc hơn, phải đưa tờ báo ra xa hay là cần thêm ánh sáng khi mà làm việc gần và mắt thì nhanh mỏi sau một thời gian đọc sách hay là sử dụng máy tính. Đó có thể là những dấu hiệu đầu tiên của lão thì. Và lão thì là một thay đổi tự nhiên liên quan đến tuổi tác, nhưng mà điều khiến cho nhiều người băn khoăn đó là lão thị liệu có phải là một bệnh của tuổi già? Đeo kính thì có làm cho mắt ngày càng phụ thuộc và có cách nào để giảm cái sự lệ thuộc vào kính hay không? Cũng như là những cái phương pháp để điều trị tình trạng lão thị hiệu quả là gì? Thì tất cả những vấn đề đó sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
5: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn trên sóng NTV.
4: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
6: Lão thị là tình trạng suy giảm dần khả năng điều tiết để nhìn rõ các vật ở gần, thường bắt đầu được nhận thấy sau tuổi 40. Khi còn trẻ, thủy tinh thể có độ mềm và có khả năng thay đổi hình dạng để mắt chuyển tiêu điểm linh hoạt từ xa đến gần. Theo tuổi tác, thủy tinh thể dần kém linh hoạt khiến việc lấy nét ở khoảng cách gần trở nên khó khăn hơn. Biểu hiện thường gặp là phải đưa sách, điện thoại ra xa hơn, nhìn gần bị mờ, cần ánh sáng mạnh hơn, dím mỏi mắt hoặc đau đầu sau khi đọc và làm việc gần. Tuy nhiên, nhìn gần kém không phải lúc nào cũng chỉ đo lão thị. Khám mắt đầy đủ giúp xác định chính xác tình trạng khúc xạ và đồng thời phát hiện những bệnh lý mắt có thể xuất hiện ở cùng độ tuổi. Hiện nay lão thị có nhiều lựa chọn điều chỉnh, từ kính đọc sách, kính hai tròng hoặc đa tròng, kính áp tròng, cho đến một số phương pháp phẫu thuật khúc xạ và can thiệp bằng thủy tinh thể. Tuy nhiên không có một phương pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, mà lựa chọn cần dựa trên tuổi, tình trạng mắt, nhu cầu công việc, thói quen sinh hoạt và mong muốn giảm phụ thuộc kính.
4: Vâng, thưa quý vị, qua clip ngắn vừa rồi thì có thể thấy là lão thị là một cái tình trạng khá phổ biến, nhưng mà cách xử trí thì lại không hoàn toàn giống nhau ở mỗi một trường hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tình trạng lão thị và qua những cái câu hỏi, những cái tư vấn của bác sĩ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn lão thị thực chất là gì và khi vì sao cái tình trạng này thường bắt đầu rõ hơn ở tuổi 40 trở đi ạ?
5: Tình trạng lão thị là một cái tình trạng sinh lý bình thường ở người lớn tuổi. Thế thì bắt đầu từ 40 tuổi đã có dấu hiệu là lão thị. Ở một cái người bình thường ấy, khi nhìn một vật ở xa, ở gần và trung gian thì cái bệnh nhân nhìn rất rõ. Bởi vì cái thể thủy tinh, cái cả cấu trúc trong mắt nó bình thường. Nhưng mà càng lớn tuổi, đặc biệt là sau 40 tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu là cái thể tinh trở nên nó thoái hóa, nó sơ cứng. Chính vì vậy mà sự đàn hồi nó kém đi, sự thay đổi cái độ dày nó cũng kém đi. Chính vì vậy mà khi nhìn ở những vật ở gần thì không rõ nữa và nó biểu hiện ra ngoài là tình trạng lão thị.
4: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vì sao ở sau cái tuổi 40 thì cái tình trạng lão thị thường là biểu hiện rõ hơn ạ?
5: Bởi vì cái sự do cái sự sơ cứng của cái thể tinh, cho nên vấn đề sự thay đổi hình dạng của thể tinh khi mà vấn đề điều tiết nó kém đi, cho nên nó sẽ dẫn đến tình trạng mà nhìn gần nó sẽ mờ.
4: Vâng. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì giúp cho chúng ta nhận biết được là mình đang có cái tình trạng của lão thị, và lão thị thì nó khác viễn thị như thế nào? Bởi vì tôi thấy là rất nhiều người vẫn đang còn nhầm lẫn giữa lão thị và viễn thị.
5: Lão thị là cái tình trạng mà nhìn gần nó kém, cho nên cái triệu chứng thường gặp đó là bệnh nhân than phiền, nhìn gần mờ khi đọc sách báo, khi xem điện thoại, hoặc là khi hoạt động những vi tính ở khoảng cách gần, hoặc là bệnh nhân phải đưa sách báo ra xa mới nhìn thấy rõ hơn. Hoặc một số bệnh nhân mà làm việc nhìn gần nhiều thì có thể cảm giác là mỏi mắt nhiều hơn, hoặc là bệnh nhân có thể nhức mỏi mắt hoặc là đau đầu nếu như mà không có sự hỗ trợ của kính nhìn gần. Đó là những dấu hiệu phổ biến. Tuy nhiên cũng nó phụ thuộc vào những vấn đề ở mắt kèm theo nữa. Có thể bệnh nhân có thể kèm theo cả các bệnh lý ở mắt, có khô mắt hoặc những cái tổn thương ở mắt thì có thể xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn tùy từng trường hợp. Và một câu hỏi thứ hai đó là tình trạng viễn thị và lão thị nó khác nhau cái gì? Đây là một cái khái niệm mà bệnh nhân rất hay nhầm lẫn với viễn thị và lão thị. Thế thì hai cái đó hoàn toàn nó khác biệt nhau.

Với trường hợp bệnh nhân viễn thị thì thường xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn, trẻ em gặp rất là nhiều, trong khi người lớn ngày càng ít. Còn đối với bệnh nhân nạo thị thì thường biểu hiện ở bệnh nhân từ sau 40 tuổi trở đi. Thứ hai nữa, nguyên nhân nó khác nhau. Đối với bệnh nhân viễn thị thì nguyên nhân

0: và lạo thị nó cũng khác nhau. Đối với bệnh nhân có viễn thị thì nếu như viễn nhẹ thì nhìn gần mờ nhưng mà nhìn xa nó cũng rõ. Trong khi nếu như mà theo tuyến thiện viễn thị nó càng cao độ thì cả xa cả gần nó đều mờ. Vâng. Trong khi ở bệnh nhân lạo thị thì họ nhìn gần mờ thôi, còn nhìn xa có thể bình thường nếu như bệnh nhân không có cận thị kèm theo, không có viễn thị hay là lạo thị kèm theo. Và cách điều trị nó cũng hoàn toàn khác nhau.
1: Thưa bác sĩ, là vậy thì có phải là ai đến tuổi thì cũng bị lão thị hay không? Và nhiều người vốn bị cận thị, viễn thị hoặc là loạn thị thì những cái biểu hiện của lão thị lúc này thì nó có khác gì so với những cái tình trạng đó?
0: Cái lão thị là tình trạng lão hóa của cơ thể, cho nên đến tuổi bất kỳ ai cũng sẽ trải qua cái tình trạng lão thị đó. Và tùy cái tình trạng mắt nó kèm theo tình trạng khúc xạ cận thị, loạn thị hay viễn thị mà biểu hiện nó có khác nhau một chút. Ngoài những cái biểu hiện chúng ta thường thấy như nhìn gần mờ thì ví dụ như bệnh nhân có cận thị kèm theo thì thường ban đầu bệnh nhân nhìn xa bằng hỗ trợ của kính thì rõ, nhưng mà nhìn gần nó mờ và bệnh nhân tự nhiên bệnh nhân tháo kính ra thì bệnh nhân lại thấy rõ hơn. Bởi vì khi mà tháo kính ra thì cái viễn điểm nhìn rõ nhất lại là phù hợp với cái điểm nhìn gần của bệnh nhân, cho nên bệnh nhân không cần phải kính cận thị khi nhìn gần. Hoặc những bệnh nhân có viễn thị kèm theo thì chúng tôi nhận thấy rằng thường xuất hiện sớm hơn, viễn thị sớm hơn những bệnh nhân không có cận thị, không có viễn thị, không có loạn thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy khi mà chúng ta bắt đầu thấy là khó nhìn gần này, và người dân có thể từ mua kính đọc sách hay là nên đi khám mắt trước, và một lần khám lão thì cần đánh giá những gì ngoài cái việc là đo số kính ạ?
0: Thông thường thì người dân mình hay có thói quen là mỗi lần thấy mắt nhìn mờ là ra tiệm kính và mình sẽ chọn một cái số kính rõ nhất để mình mang. Tuy nhiên những cái hành động này cũng rất là tiềm ẩn những yếu tố rủi ro. Thứ nhất, có thể cái kính mình chọn nó không đúng với độ của mình. Thứ hai nữa là những cái tâm kính hoặc những cái khoảng cách đồng tử của mỗi người khác nhau, cho nên sẽ kính dẫn đến cái tình trạng là sai lệch số kính. Thứ ba nữa đó là cái nhìn mờ đó có thể do lão thị hay không, hay do những nguyên nhân khác nó gây ra tình trạng nhìn mờ. Vì vậy mà việc vẫn tham khảo đánh giá nguyên nhân của tình trạng nhìn mờ đó là rất quan trọng.
1: Vâng, vậy thì khi mà đi thăm khám thì cần đánh giá những gì ngoài việc là đo độ kính?
0: Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu lão thị thì chúng tôi sẽ đánh giá, thứ nhất đánh giá tình trạng độ của bệnh nhân, tình trạng thị lực của bệnh nhân. Ngoài cái vấn đề lão thị thì bệnh nhân có kèm theo cận thị hay không, kèm theo viễn thị hay không, bởi vì sự thay đổi của độ kính nhìn gần nó cũng phụ thuộc vào cái tật khúc xạ của bệnh nhân kèm theo. Ví dụ bệnh nhân có viễn thị thì kính nhìn gần nó sẽ tăng số hơn so với bệnh nhân không có tật khúc xạ viễn thị. Đó. Thứ hai nữa, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng giác mạc của bệnh nhân, xem có bị khô mắt hay không, có ảnh hưởng vấn đề thị lực nhìn của bệnh nhân hay không, hay là vấn đề lão thị. Thứ ba, chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện hơn vấn đề thể tinh bệnh nhân, mức độ đục của bệnh nhân như thế nào, để lựa chọn những cái phương pháp tư vấn cho bệnh nhân, hoặc đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh của bệnh nhân để xem nó có cái vấn đề những tổn thương kèm theo hay không. Nói tóm lại là không chỉ đánh giá cái độ kính không, mà cần phải thăm khám một cách toàn diện con mắt để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng đó và có những cái tư vấn, có những cái phương pháp phù hợp với từng mắt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có những cái phương pháp nào trong việc điều trị lão thị, và thường thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái yếu tố nào để có những cái tư vấn cho từng cái phương pháp để phù hợp với từng người ạ?
0: Vâng, hiện nay thì cũng có rất nhiều phương pháp để điều trị lão thị. Đó. Ngoài những phương pháp mà thông thường như mình mang kính gọng thì rất rẻ tiền và cũng rất là tiện lợi áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân. Trong phương pháp mang kính gọng thì mình có thể mang kính là kính đơn trong, kính hai trong hoặc kính đa trong. Đó. Thì mỗi cái loại kính thì sẽ có những ưu nhược điểm riêng. Đơn trong thì mình chỉ mang khi mà mình nhìn gần thôi. Còn cái đa trong hay hai trong thì mình có thể mang kính thường xuyên. Cái trong trên để mắt nhìn xa và trong dưới để mắt nhìn gần. Đó. Phù hợp cho những bệnh nhân mà nó không mong muốn là phải thay đổi kính thường xuyên. Bệnh nhân không muốn cởi kính ra thường xuyên, công việc họ là bắt buộc phải mang kính thường xuyên thì đó là phù hợp. Ngoài phương pháp mang kính gọng thì sẽ có một cái phương pháp đó là tia laser, sử dụng tia laser để điều trị cho những bệnh nhân lão thị. Thì cái nguyên tắc của phương pháp

0: laser là chỉnh cho một mắt để nhìn xa thật tốt và một mắt nhìn gần thật tốt. Đó. Tên gọi của phương pháp đó là phương pháp Fast by Mark. Sử dụng tia laser, femtosecond laser để chiếu trên cái giác mạc. Và sau khi chiếu xong thì bệnh nhân có thể ở nhìn ở nhiều khoảng cách khác nhau.
1: À, vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những cái thông tin cơ bản liên quan đến tình trạng lão thị cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Trương Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Tôi 44 tuổi, trước đây thì mắt nhìn rất tốt, nhưng gần đây đọc điện thoại thì phải đưa ra xa mới rõ. Tôi có cần đeo kính ngay không? Và nếu như đeo kính sớm thì có làm mắt nhanh tăng độ hơn không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì những dấu hiệu của chị gợi ý bệnh của chị đó là có dấu hiệu của lão thị. Thế thì với trường hợp của chị nên mang kính ngay, không nên chần chừ. Bởi vì việc mang kính ngay nó giúp cho chị có những hoạt động nhìn gần nó rõ hơn, rõ nét hơn, giảm cái cảm giác khó chịu, nhức mắt, mỏi mắt và đau nhức mắt, hoặc cũng như là thậm chí có thể đau đầu khi mà không có sự hỗ trợ của kính, làm mắt của mình nó thoải mái hơn. Và theo cái tiến triển của cái lão thị thì độ lão thị nó sẽ tăng dần theo thời gian, dù chỉ mang kính hay không mang kính. Vì vậy, việc mang kính là rất thiết thực và cần thiết.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình đi, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thắm liên lạc về từ Tân Kỳ ạ. Xin chào chị Thắm ạ.
2: Dạ, em chào chương trình và em chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, bác sĩ cho em hỏi một chút ạ. Trường hợp mà mắt mà bị lão thì bác sĩ thì cho em hỏi là mình có nên phẫu thuật càng sớm càng tốt hay không ạ? Và cái việc mà phẫu thuật sớm thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào so với việc phẫu thuật muộn ạ?
0: Cảm ơn chị về câu hỏi, đây là một câu hỏi rất là hay. Thế thì việc lão thị có nên phẫu thuật hay không, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bệnh nhân, vào công việc của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân muốn, không muốn sự ràng buộc của kính thì có thể tiến hành phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật hiện nay, phẫu thuật bằng tia laser thì tương đối đơn giản. Công nghệ hiện đại nhất hiện nay là phương pháp Fast by Mark, thì bệnh nhân có thể thực hiện về trong ngày và mang lại thị lực rất là tốt. Tuy nhiên, để đánh giá xem mắt của chị có cái đủ điều kiện phẫu thuật hơn thì cần phải thăm khám ở cái cơ sở chuyên khoa mắt để đánh giá các cái thông số của mắt, đủ điều kiện thì mới tiến hành phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Chị Thắm có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ được rồi ạ. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Thắm đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Tôi 47 tuổi, làm việc máy tính nhiều, nhìn xa vẫn rõ nhưng mà khi nhìn màn hình và điện thoại lâu thì mỏi mắt và đau đầu. Vậy làm sao để phân biệt lão thị với mỏi mắt do dùng thiết bị số?
0: Đối với trường hợp của anh Nam là một trường hợp mà đã 47 tuổi thì tỷ lệ bệnh nhân lão thị dường như là 100%. Và việc thăm khám để đánh giá độ lão thị là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với công việc của anh là sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì cũng có thể những cái yếu tố của sử dụng có thiết bị kỹ thuật số ảnh hưởng mắt rất là có thể xảy ra. Việc đó cần được xác định bằng cách thăm khám ở mắt để đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem cái tình trạng giác mạc của bệnh nhân còn tốt hay không, có bị dấu hiệu khô mắt hay không. Khi bệnh nhân tới thì bác sĩ sẽ đánh giá tẹt khô mắt, các cái tẹt khô mắt để đánh giá chất lượng nước mắt của bệnh nhân như thế nào, cái thể tích nước mắt việt ra có đủ hay không. Từ đó, nếu như mà khi thăm khám đánh giá khô mắt thì sẽ được điều trị theo hướng khô mắt, kèm theo nếu như có lão thị sẽ cấp kính lão thị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Và như bác sĩ chia sẻ như vậy thì nếu như mà có biểu hiện khô mắt thì cũng chưa chắc là bệnh nhân đã lão thị, đúng không ạ?
0: Với độ tuổi của anh thì tỷ lệ lão, như bác sĩ nói, tỷ lệ lão thị rất là cao rồi. Nhưng mà cũng có thể kèm theo những yếu tố đó làm khó chịu.
1: Khó chịu hơn.
0: Một số bệnh nhân lão thị nhưng mà mang kính vào bệnh nhân vẫn khó chịu thì tìm nguyên nhân, thì đa số bệnh nhân nếu công việc dùng các thiết bị kỹ thuật số nhiều thì có thể gây tình trạng khô mắt kéo dài, khô mắt mãn tính thì phải điều trị nguyên nhân. Vâng. Đó là khô mắt. Tức thì cái điều trị thì bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng nước mắt nhân tạo, có thể là thường xuyên nếu như công việc của mình tiếp xúc nhiều với điện thoại máy tính.
1: Vâng, và cũng nhân bác sĩ có chia sẻ về cái nước mắt nhân tạo ấy, tôi thấy là có rất nhiều người cũng tự ra hiệu thuốc và mua những cái nước mắt nhân tạo này để nhỏ. Tuy nhiên thì cái việc nhỏ không theo chỉ định và cái không biết được là mình đang nhỏ loại nào thì nó có ảnh hưởng gì đến mắt không ạ?
0: Việc lựa chọn nước mắt nhân tạo nó cũng phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân. khi bệnh nhân tới thì chúng tôi sẽ đánh giá xem bệnh nhân thiếu nước mắt nhân tạo như thế nào. Bởi vì cái bản chất của cái nước mắt chúng ta sẽ có 3 lớp, lớp dầu, lớp lipid và lớp mỡ. Thì có những bệnh nhân họ chỉ thiếu nước thôi, có bệnh nhân thiếu lớp dầu, có bệnh nhân thiếu lớp lipid. Việc đó thì phải được xác định rõ ràng khi bác sĩ thăm khám. Và khi đã được đánh giá rồi, đánh giá tình trạng thiếu nước mắt do thiếu lớp nào thì mới có một cái điều trị đúng đắn. Còn cái thói quen của bệnh nhân là tự ý mua thuốc thì nó hoàn toàn là không đúng. Nó không có thể là, có thể không điều trị được cái tình trạng gốc rễ của bệnh nhân.
1: Vâng, và để kiểm tra được những cái dưỡng chất như bác sĩ nói thì thường là bệnh nhân sẽ được làm những cái nghiệm pháp gì ạ?
0: Chúng tôi thường có những cái nghiệm pháp xâm lấn và không xâm lấn. Thế thì ở bệnh viện thì chúng tôi có thể sử dụng các cái test Simmer hoặc là test phá vỡ màng phim nước mắt để đánh giá xem cái hình dạng của cái thiếu màng phim nước mắt như thế nào. Hoặc chúng tôi cho chụp các cái nghiệm pháp không xâm lấn. Vì hiện tại ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh có cái công nghệ chụp màng phim nước mắt không xâm lấn. Chúng tôi cũng để đánh giá một cách toàn diện cái thể tích nước mắt cũng như là cái bất thường ở cái màng phim nước mắt của bệnh nhân, để từ đó đưa ra một cái liệu trình điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Hồng ạ. Xin chào chị Hồng ạ.
3: Dạ, em xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
3: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em năm nay 44 tuổi rồi, vừa bị lão thì lại vừa bị loạn thì 1,5 độ, thì có thể điều trị được không ạ? Và điều trị thì theo phương pháp nào là tốt nhất ạ? Em xin được bác sĩ tư vấn ạ.
0: Cảm ơn về câu hỏi của em. Thế thì với bệnh nhân mà vừa loạn thị thì vừa lão thị thì bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị bằng các phương pháp, ví dụ đeo kính chẳng hạn. Chỉ có thể làm hai cái kính, một cái kính nhìn xa, một cái kính nhìn gần. Kính nhìn xa là kính loạn thị và cái nhìn gần là cái lão thị. Như thế cũng rẻ, thuận tiện, gọi là thuận rẻ cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì có cái bất tiện là chỉ phải thay đổi kính thường xuyên.
1: Vâng.
0: Đó. Cái lựa chọn thứ hai cho chị đó là chị sử dụng kính đa tròng. Thế thì tròng trên là tròng loạn thị và tròng dưới là tròng lão, vừa lão vừa loạn. Đó. Tuy nhiên một điều đáng chú ý đó là với kính đa tròng thì không phải bệnh nhân nào cũng thích hợp được. Có một số bệnh nhân cần phải thời gian nó thích nghi, có thể trong tuần đầu tiên bệnh nhân phải thích nghi với kính đa tròng. Có một số bệnh nhân đeo vào kính nào thì bệnh nhân chóng mặt hoặc buồn nôn thì chúng tôi sẽ không tiến hành cấp kính cho bệnh nhân. Đó. Một cái nữa có chỉ có thể lựa chọn mà cũng tương đối nhẹ nhàng, đó là tiến hành laser. Laser thì với trường hợp laser có chỉ định như bác sĩ nói đầu chương trình đó, thì bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp Fast Bypass để điều trị. Laser thì bác sĩ sẽ điều trị hết cả loạn thị cho chị và hết lão thị. Thì nguyên lý của laser thì sẽ chỉnh một mắt. Mắt đó là mắt thuần hay còn gọi là mắt trội, là mắt để nhìn xa. Và chúng tôi sẽ chỉnh một mắt là mắt nhìn gần, đó là mắt không thuần hay là mắt không thụ tạo. Đó. Và khi mà cân bằng lại hai mắt thì bệnh nhân vẫn nhìn rõ được. Tuy nhiên, để xác định chị có làm được cái phương pháp đó được hay không thì phải thăm khám đánh giá xem cái giác mạc của chị nó còn tốt hay không, nó có thể tiến hành laser được hay không, chiều dày nó có đủ không. Hoặc đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem là phương trường hợp của chị nó có thích ứng với cái phương pháp đó không. Bởi vì chúng tôi phải đánh giá bằng test, gọi là test cộng 1.5. Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đeo một kính cộng 1.5 để xem trong thời gian có thể 30 phút đến 2 tiếng để xem có bệnh nhân có cái triệu chứng đau đầu hay không. Nếu như sau thời gian thử bệnh nhân không có triệu chứng đau đầu, không có nhức mắt thì bệnh nhân có thể dung nạp được với cái phương pháp điều trị lão thị bằng laser.
1: Vâng.
0: Còn một phương pháp nữa đó là bệnh nhân nếu như độ cận loạn cao quá, cận cao quá không thể laser được, hoặc là chiều dày giác mạc nó mỏng quá không thể tiến hành laser bằng phương pháp Fast Bypass, thì chúng tôi có một cái phương pháp thứ tư, đó là phương pháp pha kích điều trị lão thị. Đây là cũng là một công nghệ mới trong nhãn khoa mà để điều trị cho những bệnh nhân có độ cận rất cao, có thể đến tới 30 độ diop, hoặc bệnh nhân có viễn thị đến 15 diop hoặc loạn thị đến 10 diop. Đó, cho nên chị hoàn toàn yên tâm, tùy cái nhu cầu của chị, cái sở thích của chị cũng như công việc của chị mà chị lựa chọn các cái phương pháp như bác sĩ vừa kể trên ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái chia sẻ và cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được cái băn khoăn của chị cũng như là cho mình thêm những cái lựa chọn phù hợp. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: À, chào
1: ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi bị cận từ trẻ tới giờ, gần đây khi mà đọc sách thì lại thấy tháo kính cận ra thì nhìn gần dễ hơn. Vì sao lại như vậy ạ?
0: Đối với những bệnh nhân mà cận thị á, thì khi nhìn xa bắt buộc phải mang kính để nhìn rõ hơn. Tuy nhiên bắt đầu từ 40 tuổi thì có dấu hiệu lão hóa. Cho nên khi bệnh nhân tháo kính ra thì cái điểm nhìn rõ nhất khi bệnh nhân tháo kính lại trùng với điểm tầm khoảng tầm 30 đến 40cm. Cho nên ở khoảng cách nhìn gần bệnh nhân nhìn rõ hơn khi không có kính.
1: Vâng.
0: Vì vậy mà một số bệnh nhân rất là ngạc nhiên là bình thường mình mang kính nhìn xa rõ nhưng mà nhìn gần có kính lão có kính cận thị thì lại không rõ. Tháo kính ra thì lại rõ.
1: Vâng.
0: Thì đó là dấu hiệu của lão thị và chỉ phải thăm khám để đánh giá xem tình trạng mắt của chị như thế nào, lão bao nhiêu độ và để có một cái số kính phù hợp.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ địa chỉ mail là phạmhung123@gmail.com. Anh Hùng có hỏi là kính đọc sách bán sẵn ngoài hiệu thì có nhiều số độ. Nếu như hai mắt của tôi không đều nhau hoặc có loạn thị thì dùng loại kính này có phù hợp không?
0: Hiện tại thì trường hợp của anh nếu không đều là do cái chênh lệch khúc xạ hay như thế nào, loạn thị như thế nào thì nó phải thăm khám để đánh giá một cách cụ thể. Đó. Thế thì khi mà thăm khám thì bác sĩ đã đánh giá nếu chênh lệch không đều là việc nhiều quá, số độ chênh lệch nhiều quá, anh không có thể nếu như anh thích nghi được với cái kính gọng hoặc là kính đa tròng thì có thể mang kính. Còn với những trường hợp mà sự chênh lệch độ nhiều, bệnh nhân không thể mang kính được thì có thể tiến hành laser để điều trị bệnh nhân khỏi phụ thuộc vào kính.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên cũng tùy thuộc vào cái thăm khám để đánh giá. Còn sự chênh lệch hoặc là thì nó cũng rất
1: vâng. Yếu tố. Vâng thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị. Vâng thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Hạnh ạ. Xin chào chị Hạnh ạ.
4: Dạ, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ, em hỏi là em thì năm nay 45 tuổi đấy ạ. Đi khám thì mắt viễn thị 1,75 độ. Nhìn gần thì cùng em cũng cần phải dùng kính để đọc sách ấy. Thì em hỏi là như bác sĩ là nếu mắt em thì có phẫu thuật đúng không ạ?
0: À, cảm ơn em ạ. Đối với những trường hợp bệnh nhân có viễn thị và bệnh nhân có lão thị thì về cơ bản có thể tiến hành phẫu thuật được. Tuy nhiên để chắc chắn có phẫu thuật hay không thì em cần phải tới các cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám. Thứ nhất thì bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện mắt, đánh giá xem cái chiều dài giả mạc của em còn tốt hay không, khám thể tinh có bị đục hay không, hoặc là đánh giá cái phần phía sau đó là cái vòng mạc thần kinh xem còn tốt hay không. Nếu như các thông số của em trong giai đoạn bình thường thì lực em tốt. Thường thường thì chúng tôi đánh giá những bệnh nhân phải có thể lực từ 20/25 trở lên, hoặc những bệnh nhân khi chúng tôi làm test cộng 1.5 thì thị lực của bệnh nhân từ 20/32, hoặc là những bệnh nhân có rung lạp với kính cộng 1.5, bệnh nhân đeo kính vào không có triệu chứng nhức mỏi mắt, không có nhức đầu, hoặc là những cái thay đổi, những cái quang sai ở trên giác mạc nó ở trong giới hạn bình thường thì có thể tiến hành phẫu thuật bằng laser. Việc tiến hành phẫu thuật bằng laser nó giúp cho chị vừa bỏ được cái kính nhìn xa là kính viễn thị, vừa điều trị lão thị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Thế vậy thì hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám một cách chi tiết nhất để xem là mình có đạt những cái tiêu chí để có thể thực hiện điều trị theo cái phương pháp mà chị mong muốn hay không. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
4: Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào em.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Tôi năm nay 50 tuổi, muốn dùng một chiếc kính vừa nhìn xa, nhìn máy tính vừa đọc điện thoại. Kính đa tròng hoạt động thế nào và có phải ai cũng thích nghi được hay không?
0: Đối với trường hợp của chị là trường hợp mà lão thị ở tuổi 50 ấy, thì có thể sử dụng kính đa tròng. Thì kính đa tròng nó bao gồm nhiều cái vùng điều trị khác nhau. Cái phần phía trên là phần mà nó sẽ sử dụng để nhìn xa. Phần kế tiếp, đó phần trung gian ấy, là phần để nhìn các hoạt động nhìn trung gian, ví dụ như xem máy tính.

0: hoặc là xem TV, và phần dưới cùng là phần đọc sách. Đó, phòng đọc sách bình những hoạt động nhìn gần tầm khoảng 30 đến 40 cm. Ngoài ra có một cái vùng hai bên là vùng mờ, thì tùy vào cái hãng sản xuất sẽ có những cái sự thay đổi khác nhau. Thế thì nếu chỉ muốn mang kính để cả xa cả gần thì chỉ có thể chọn kính đa trong. Tuy nhiên để xác định được chỉ có thích nghi được hay không thì phải thử trên thực tế bệnh nhân để đánh giá xem là cái sự thích nghi của chị có đáp ứng hay không.
1: À, vâng ạ. À, vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về từ xã Đô Lương. À, công việc của tôi phải lái xe và dùng máy tính nhiều. Vậy khi mà chọn kính lão thì có cần tính riêng khoản nhìn xa, trung gian hay là nhìn gần theo nghề nghiệp hay không?
0: Cái này thì hoàn toàn rõ ràng rồi, bởi vì cái mang kính nó phù để mà phục vụ cho công việc của bệnh nhân. Mình cần một cái kính để vừa đọc sách, vừa lái xe, vừa nhìn xa thì cần phải có một cái kính nó phù hợp cho từng bệnh nhân khác nhau, và cái thông số đo cũng nó cũng phải thu thuộc vào từng bệnh nhân, nó cũng khác nhau. Vậy vậy nên để mà đánh giá trường hợp của anh thì phải thăm khám để có một cái độ chính xác.
1: Vâng, đặc biệt là với những người mà thường xuyên phải lái xe đường dài thì mắt lại rất là quan trọng, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng nên tham khảo một cách kỹ càng hơn để có những cái lựa chọn an toàn hơn. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi bị lão thị nhưng không thích đeo kính, nên nếu như mà dùng kính áp trong đa tiêu cừ hoặc là phương án một mắt nhìn xa, một mắt nhìn gần thì có thể thay kính gọng được không? Những ai thì không phù hợp ạ?
0: Một trong những cái yếu tố bất tiện của mang kính gọng đó là bệnh nhân phải tháo ra, cho nên một số bệnh nhân sẽ đi tìm đến phương án thay thế thứ hai, đó là cái mang kính áp trong. Tuy nhiên việc mang kính áp trong đơn tiêu hay đa tiêu cũng có những cái vấn đề chỉ định riêng. Ví dụ những trường hợp bệnh nhân mắt khô quá, hoặc bệnh nhân có vấn đề ở bệnh lý ở giác mạc, hoặc những bệnh nhân đang trước đây đã phẫu thuật các cái bệnh lý ở mắt rồi, ví dụ bệnh glaucoma, thì việc mang kính áp trong nên cần xem xét lại. Chúng tôi thường thường không chỉ định ở những trường hợp đó. Vì vậy mà muốn xác định đeo kính áp trong điều trị lão thị hay không, nó còn phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân nữa. Một vấn đề nữa đó là chúng ta nếu mang kính áp trong thì chúng ta phải thay thường xuyên. Có thể là trong 2 tháng chúng ta phải thay rồi. Tùy từng loại, có loại 1 tuần thì thay, có loại 2 tháng phải thay kính, cho nên chi phí cũng là một cái vấn đề mình phải xem xét.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, có thể thấy là từ một cái cặp kính đọc sách đơn giản cho đến những cái giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào kính thì người bị lão thị hiện có khá là nhiều những cái lựa chọn hơn trước. Và lựa chọn nào thì cũng cần bắt đầu từ việc hiểu đúng tình trạng của mắt cũng như là nhu cầu thị giác của mỗi chính mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc đọc sách, xem điện thoại hay thực hiện những công việc cần nhìn gần có thể trở nên khó khăn hơn. Nhiều người phải đưa vật ra xa mới nhìn rõ, cần tăng ánh sáng khi đọc hoặc nhanh mỏi mắt sau một thời gian tập trung. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, khi khả năng nhìn gần suy giảm, việc khám mắt để xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng là bước đầu tiên để tìm giải pháp điều trị phù hợp.
3: Trong thời gian vừa qua thì mắt tôi là thấy nhầm ngứa, khô mắt. Với lại là nhìn gần thì mơ, nhìn xa không có lúc mơ, nhoe. Cho nên rất bất tiện trong cuộc sống. Thì những lúc là xem điện thoại thì đưa lại thật gần mới thấy rõ được. Nhiều lúc mà mình muốn nói xấu cái kia cũng không thấy rõ lắm. Cho nên phải bất tiện. Hôm nay tôi đến đây để được bác sĩ thăm khám.
2: Lão thị là tình trạng thường gặp khi tuổi càng cao do khả năng điều tiết của mắt giảm dần. Tuy nhiên, mức độ lão thị và nhu cầu sử dụng thị lực ở mỗi người không giống nhau. Có người chỉ cần hỗ trợ khi đọc sách, sử dụng điện thoại, trong khi những người thường xuyên làm việc ở nhiều khoảng cách lại cần giải pháp khác. Từ kết quả thăm khám, bác sĩ có thể tư vấn kính đọc sách, kính đa tròng hoặc những phương pháp can thiệp phù hợp với từng trường hợp. Việc lựa chọn không chỉ dựa vào mong muốn nhìn rõ, mà còn cần xem xét tình trạng mắt, nhu cầu sinh hoạt và các yếu tố liên quan đến sức khỏe.
4: Lão thị là thường xuất hiện là sau 40 đến 45 tuổi và thường dừng lại ở tuổi 60 đến 65. Lão thị là do khi quá trình thay đổi, lão thị tinh thể của mình sau một thời gian

0: ăn là nó bị cứng lại, giảm cái sự đàn hồi, dẫn đến là mắt mình thể điều tiết khi nhìn gần được. Còn mình cần phải hỗ trợ các cái phương pháp để mình có thể nhìn gần rõ. Lão thị thì có nhiều cách để mình có thể can thiệp, và đầu tiên cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể đeo cái kính nhìn gần. Đối với những người mà có viễn thị cận thị kèm theo hoặc là loạn thị kèm theo thì mình có thể sử dụng kính đá trong. Một cái phương pháp hiện đại hơn là mình có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật thể giúp với những cái đối tượng mà họ không muốn phụ thuộc vào kính ngọng. Còn một cái phương pháp hơn nữa là với những trường hợp mà kèm theo đục thủy tinh thể thì mình có thể phẫu thuật thủy tinh thể đa tiêu để giúp cải thiện cả thị lực nhìn xa và thị lực nhìn gần.
1: Dù lựa chọn kính hay phương pháp can thiệp khác, điều quan trọng là người bệnh cần được khám và tư vấn chuyên khoa trước khi quyết định. Không nên tự mua kính theo kinh nghiệm của người khác hoặc lựa chọn phương pháp khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng mắt. Chăm sóc thị lực đúng cách sẽ giúp người cao tuổi cải thiện khả năng nhìn gần và thuận tiện hơn trong những sinh hoạt hàng ngày.
2: Vâng, thưa quý vị, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của chị Võ Thị Hạnh gửi về từ xã Quảng Châu. Mẹ tôi 61 tuổi bị lão thị và bắt đầu có đục thủy tinh thể. Trong trường hợp này thì nên làm kính hay là cân nhắc phẫu thuật thủy tinh thể? Khi nào mới có chỉ định thưa bác sĩ?
3: Đối với trường hợp mẹ của chị bị lão thị kèm theo đục thủy tinh thì bác sĩ thăm khám để đánh giá xem mức độ đục thể tinh của chị là như thế nào. Nếu như mức độ đục tinh đang nhẹ, chưa ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của mình thì lời khuyên của bác sĩ đó là mang kính có thể mang kính gọng đơn tiêu đa trong như bác sĩ tư vấn từ đầu chương trình. Cái giải pháp thứ hai nó là theo dõi thì bệnh nhân trong quá trình mang kính theo dõi xem tiến triển đục như thế nào, đến một giai đoạn mà thể tinh nó đục nhiều hơn, nó cản trở vấn đề sinh hoạt. Thường thường thì khi chúng tôi thăm khám thì những bệnh nhân có thị lực từ 2/10 trở xuống thì có chỉ định phẫu thuật thể tinh. Tuy nhiên, có những trường hợp bệnh nhân thị lực tốt hơn 2/10 nhưng cản trở sinh hoạt nhiều, bệnh nhân chói sáng nhiều, lóa mắt khi đi ban đêm thì cũng có thể tiến hành phẫu thuật đục thể tinh. Và khi bệnh nhân được tiến hành thay thể tinh khi có chỉ định thì bệnh nhân có thể lựa chọn những cái thể tinh nhân tạo để đặt vào trong mắt, nó vừa điều trị được cái lão thị của bệnh nhân vừa giải quyết vấn đề đục thể tinh. Đó là những thể tinh mà đa tiêu cử. Những thể tinh này đa tiêu cử này thể giúp cho bệnh nhân có thể nhìn xa tốt, xem tivi và đọc sách hoàn toàn bình thường. Đó là một cái giải pháp.
2: Vâng.
3: Cho nên để trả lời một cách chính xác thì chỉ cần đưa mẹ đi thăm khám để đánh giá mức độ đục thể tinh là độ bao nhiêu, từ đó có một cái kế hoạch theo dõi và điều trị đó phù hợp.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là anh Thắng ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin chào chị, chào
2: vâng
4: bác
2: ạ.
4: Sĩ ạ.
2: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Vâng, mình muốn hỏi cho mẹ mình nhé. Mẹ mình thì năm nay 62 tuổi rồi. Đấy thì đang có cái lão thị với lại đục thủy tinh thể nhẹ. Đấy thì không biết là để cải thiện cái khả năng nhìn của bà ấy thì mình có thể làm phương pháp nào cho mắt của bà được đấy ạ?
3: Cảm ơn anh về câu hỏi vừa rồi. Thì cũng đúng như câu hỏi mà bác sĩ mới trả lời MC Thùy Linh. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi có kèm theo lão thị và đục thể tinh. Thế thì với trường hợp mà mẹ của bạn đã thăm khám đánh giá là đục thể tinh ở mức độ nhẹ rồi thì cái lời khuyên của bác sĩ là theo dõi tiến triển đục thể tinh và mang kính lão thị. Tạm thời mình sẽ mang kính gọng, chưa tiến hành can thiệp bằng laser điều trị lão thị. Và mình sẽ thăm khám định kỳ 3 tháng đến 6 tháng một lần để bác sĩ đánh giá thêm tình trạng của thể tinh của mẹ bạn là như thế nào. Nếu như tình trạng nó đục, nó tiến triển, nó gây ảnh hưởng thị lực, gây ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân thì có thể tiến hành phẫu thuật thay thể tinh bằng thể tinh đa tiêu. Tuy nhiên, với một số trường hợp bệnh nhân 62 tuổi có đục thể tinh nhẹ nhưng mà chúng tôi đánh giá có những yếu tố nguy cơ gây các cái bệnh như ví dụ bệnh glaucoma, thì chúng tôi cũng sẽ khuyên bệnh nhân sẽ tiến hành thay thể tinh sớm, không phải chờ đến khi đục nó nhiều hơn. Như vậy thì nó phụ thuộc vào vấn đề thăm khám khi bệnh nhân tới với bác sĩ đánh giá cái nguy cơ.

0: của thể tinh đó nó như thế nào, nó có ảnh hưởng gì, có bệnh lý gì kèm theo hay không, để mà có một cái xử lý nó phù hợp.
1: À, vâng ạ. À, anh có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: À, không ạ, mình đã nghe rõ câu hỏi rồi, để mình đưa mẹ qua khám.
1: À, vâng ạ, à, vậy thì hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. À, xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh ạ.
2: Cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ.
0: À, chào em.
1: À, vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đại Đông ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ.
1: À, vâng, xin chào chị ạ. À, liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ ạ?
3: Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
3: Tôi năm nay là 46 tuổi. Tôi là vẫn đọc sách được, nhưng mà đọc một lúc là chữ bắt đầu mơ. Mắt khám mỏi và phải nghỉ một lúc thì mới nhìn rõ lại. Bác sĩ là cho tôi hỏi là tình trạng này có phải là tôi bị lão thị không ạ?
0: À, đối với tuổi của chị thì 46 tuổi cũng có thể là giai đoạn này là lão thị. Tuy nhiên, chị có thể thăm khám để đánh giá như bác sĩ nói từ đầu chương trình, đó là có thể những vấn đề kèm theo nữa. Không chỉ lão thị không, mà có thể là chị sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì nó thể tình trạng là khô mắt chẳng hạn. Đó. Thì lời khuyên cho chị là chị nên đi thăm khám để xem là ngoài cái lão thị ra thì chị có vấn đề ở cái khô mắt hay không, để mà điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. À, vậy thì chị có thể là sắp xếp thời gian sớm để mình kiểm tra xem cái tình trạng của mình thì có phải bị lão thị hay không, và ngoài lão thị ra thì liệu còn những cái biểu hiện nào khác mà nó gây khó chịu cho mắt của mình hay không ạ, để chúng ta có cái phương pháp cải thiện sớm nhất ạ.
3: Vâng, tôi cảm ơn nha.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. À, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi nghe nói là có các loài thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cừ hoặc là tăng cường độ sâu trường nhìn, giúp nhìn được nhiều khoảng cách. Vậy thì ưu điểm hạn chế và cái đối tượng phù hợp của cái loại này là gì ạ?
0: À, thể tinh đa tiêu cừ là một cái dòng thể tinh nó cao cấp, chi phí nó tương đối cao so với những bệnh nhân. Vì vậy, việc chỉ định nó phụ thuộc vào vấn đề đánh giá xem bệnh nhân có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Thì khi thăm khám chúng tôi đánh giá xem cái lợi ích của việc bệnh nhân được đặt cái thấu kính đa tiêu cự vào trong mắt nó như thế nào. Với một bệnh nhân mà hoàn toàn bình thường, thăm khám giác mạc không có sẹo giác mạc, thể tinh thì nó không bị đục lệch, thể tinh không đứt zin, hoặc là cái vòng mạc của bệnh nhân nó không có sẹo, không có tổn thương bất kỳ gì, nó gây ra tình trạng là thị lực nó kém sau khi phẫu thuật, thì chúng tôi có thể tư vấn cho bệnh nhân đặt kính đa tiêu. Còn đối với những bệnh nhân mà có những vấn đề đó, có bệnh nhân có những cái vấn đề kèm theo, có bệnh lý kèm theo, có sẹo giác mạc, có bệnh lý glaucoma, hoặc có những cái tổn thương ở đáy mắt, nó tiên lượng nó thị lực nó không tốt sau phẫu thuật, thì chúng tôi cũng sẽ không tiến hành tư vấn cho bệnh nhân đặt cái thấu kính đa tiêu cự.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay thì rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Công đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn thiết thực và hữu ích cho quý vị khán thính giả. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc trên tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc này.
7: Còn Ngọc Trâm cũng đã có mặt cùng với chị Quỳnh Nga đây rồi. Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một câu hỏi nhé. Khi mà nghe một bài hát hay thì chị thường chú ý đến điều gì trước tiên? Đó là giai điệu, ca từ hay là giọng hát của ca sĩ?
6: Chị nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau Trâm ạ. Có người thích giai điệu, có người nhớ mãi một câu hát. Nhưng cũng có những ca khúc mà chỉ cần nghe giọng ca sĩ cất lên là chúng ta đã nhận ra ngay. Thế con Trâm, em có thường đoán tên ca sĩ trước khi nghe hết bài hát không?
7: Tất nhiên là có chứ. Đôi khi chỉ nghe một vài câu đầu là Ngọc Trâm đã nhận ra rồi. Nhưng hôm nay thì chưa biết thế nào, vì Ngọc Trâm vẫn chưa được bật mí danh sách các ca khúc của chương trình đấy.
6: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng

cùng thử sức với một câu đố âm nhạc nhé. Ca khúc đầu tiên mà chương trình gửi tới quý vị hôm nay có tên gọi là Nơi Con Tim Yên Bình. Quý vị hãy thử đoán xem ca sĩ nào sẽ thể hiện ca khúc này. Ngọc Trâm và Quỳnh Nga xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Ngọc Trâm này, nếu nhắc đến những nghệ sĩ có phong cách thời trang phi giới tính nổi bật trong showbiz Việt thì em sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?
1: Chắc chắn sẽ là Gyule rồi. Đây là một cái tên khá quen thuộc với khán giả, nhất là những người mà yêu thích phong cách tomboy đúng không nào? Mà Ngọc Trâm thấy là nhắc đến Gyule thì mọi người thường nói về ngoại hình và phong cách trước khi mà nói đến âm nhạc.
0: Đúng là như vậy, Gyule tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991. Với mái tóc ngắn này, cách ăn mặc cá tính và phong thái khá nam tính, Gyule tạo được một hình ảnh riêng giữa rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Nhưng Trâm có nghĩ rằng chính hình ảnh ấy đôi khi lại khiến người ta ít chú ý hơn đến

0: cái hoạt động âm nhạc của Gule không?
1: Đúng rồi, bởi vì Gule còn làm MC này, tham gia diễn xuất và nhiều hoạt động giải trí khác nữa. Khán giả có thể nhớ đến Gule qua một chương trình truyền hình, một lần xuất hiện tại sự kiện, nhưng mà chưa chắc đã có thể kể tên những ca khúc mà Gule đã từng thể hiện đúng không ạ?
0: Ừ, đây cũng là điều khiến cho chị khá tò mò. Nếu so với những ca sĩ thường xuyên ra mắt MV, phát hành sản phẩm mới và quảng bá rầm rộ thì Gule có vẻ kín tiếng hơn trong hoạt động âm nhạc. Vì thế có ý kiến cho rằng dấu ấn ca hát của Gule chưa thực sự nổi bật.
1: Ừ, nhưng mà chị Quỳnh Nga này, liệu cứ ra nhiều bài hát thì sẽ được xem là một ca sĩ có dấu ấn không ạ? Ngọc Trâm nghĩ số lượng sản phẩm chỉ là một phần thôi. Cái điều quan trọng nữa là các ca khúc ấy có cho thấy màu sắc riêng của người hát hay không, và có khiến khán giả muốn nghe lại hay không.
0: Chị đồng ý với em, tuy nhiên là nếu một nghệ sĩ đã lựa chọn ca hát là một trong những lĩnh vực hoạt động của mình thì những sản phẩm âm nhạc vẫn là điều cần được nhắc đến. Khán giả có quyền chờ đợi và cũng có quyền đưa ra nhận xét. Và muốn có cái nhìn đầy đủ hơn về Gule thì chúng ta hãy thử nghe lại những ca khúc mà nghệ sĩ này đã thể hiện nhé.
1: Ừ, vậy thì ngày hôm nay, Ngọc Trâm xin gợi ý với quý vị một ca khúc mang tên là Em Phải Quên Anh. Có thể là quý vị đã biết đến Gule qua hình ảnh một nghệ sĩ tomboy cá tính. Nhưng khi lắng nghe ca khúc này, chúng ta sẽ có thêm một dịp để cảm nhận Gule ở vai trò ca sĩ.
0: Và biết đâu sau khi nghe xong thì mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình về màu sắc âm nhạc của Gule. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc Em Phải Quên Anh qua phần thể hiện của Gule trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là ca khúc Em phải quên anh qua tiếng hát của Gưu Lê, và câu chuyện của chúng ta hôm nay vẫn còn nhiều điều thú vị xoay quanh nghệ sĩ này.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một thắc mắc nhá. Gưu Lê thì ngoài đời thường xuất hiện với hình ảnh rất là mạnh mẽ, phong cách thời trang có phần nam tính, nhưng mà khi bước vào âm nhạc thì chúng ta lại bắt gặp những cái màu sắc khác. Chị có thấy cái sự đối lập ấy khá là thú vị không?
0: Có chứ, nhưng mà chị nghĩ đó là điều bình thường thôi. Một người có phong cách cá nhân mạnh mẽ không có nghĩa là mọi sản phẩm nghệ thuật đều phải thể hiện cái sự mạnh mẽ ấy. Âm nhạc còn phụ thuộc vào cảm xúc, cách lựa chọn ca khúc và màu sắc mà nghệ sĩ muốn theo đuổi. Có lẽ vì đã quá quen với hình ảnh tomboy của Gưu Lê cho nên là đôi khi khán giả cũng mặc định về phong cách âm nhạc của cô ấy chẳng hạn.
1: Đúng rồi, nhắc đến hình ảnh tomboy thì Ngọc Trâm nghĩ đây cũng là một trong những điều khiến Gưu Lê được chú ý. Nhưng mà chị có để ý không, mỗi khi nói về Gưu Lê, câu chuyện của công chúng đôi khi lại chuyển sang chuyện tình cảm, những mối quan hệ được đồn đoán, rồi cả những câu hỏi về giới tính nữa.
0: Đúng là có chuyện đó đấy. Tuy nhiên thì chị nghĩ chúng ta nên phân biệt giữa điều nghệ sĩ công khai chia sẻ và những suy đoán từ bên ngoài. Chuyện riêng tư thuộc về mỗi người, còn với tư cách khán giả thì chúng ta có thể quan tâm đến những gì họ thể hiện qua công việc và qua các sản phẩm nghệ thuật nữa.
1: Ngọc Trâm hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa thì phong cách ăn mặc hay là cách một người thể hiện bản thân cũng không phải căn cứ để kết luận về giới tính của họ. Với Gưu Lê, điều dễ nhận thấy nhất vẫn là cá tính riêng và sự nhất quán trong hình ảnh mà cô ấy xây dựng.
0: Mà nói đến sự mạnh mẽ của Gưu Lê thì chị nhớ rằng cô ấy từng dành thời gian học võ và luyện tập nhiều môn khác nhau. Đây cũng là một chi tiết khá thú vị bởi nó cho thấy phía sau hình ảnh quen thuộc trên sân khấu còn có những cái sở thích và trải nghiệm khác nữa.
1: Vâng, Gưu Lê thì từng được nhắc đến với việc là học judo, vị xuân quyền và tập luyện MMA. Có lẽ là việc rèn luyện võ thuật cũng là một trong những trải nghiệm mà góp phần tạo nên phong thái rất là khỏe khoắn của cô ấy. Tuy nhiên, Ngọc Trâm nghĩ là không nên chỉ nhìn vào những điều đó để lý giải toàn bộ tính cách của một con người.
0: Chính xác, và nếu chuyển sang âm nhạc thì Gưu Lê còn có khả năng đọc rap. Đây cũng là một màu sắc bên cạnh những ca khúc thiên về giai điệu và cảm xúc. Điều đáng nói là một nghệ sĩ có thể mang nhiều khía cạnh khác nhau, và đôi khi khán giả cần thêm thời gian để khám phá hết những khía cạnh ấy.
1: Và chị Quỳnh Nga có thấy là Gưu Lê nhận được khá nhiều tình cảm từ những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ không? Ngọc Trâm nhớ từng có những chia sẻ rất tích cực về Gưu Lê, cả từ các nghệ sĩ trẻ lẫn những gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực giải trí.
0: Những lời nhận xét từ đồng nghiệp phần nào cho thấy cách Gưu Lê tạo dựng mối quan hệ trong môi trường nghệ thuật. Nhưng có lẽ điều khiến khán giả tiếp tục quan tâm vẫn là hành trình hoạt động của cô ấy. Sẽ lựa chọn lĩnh vực nào làm trọng tâm và sẽ mang đến những sản phẩm gì trong thời gian tới?
1: Riêng em thì em muốn nói đến nhiều hơn về âm nhạc. Nếu khán giả đã quen với Gưu Lê qua hình ảnh một MC hay là một nghệ sĩ có phong cách tomboy, thì những ca khúc chính là cơ hội để họ nhìn nhận rõ hơn về vai trò ca sĩ của Gưu Lê.
0: Và thực tế thì Gưu Lê cũng đã có những sản phẩm âm nhạc nhận được sự quan tâm của người nghe. Trong đó thì có Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình và Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau. Mỗi sản phẩm lại đánh dấu một chặng đường trong hoạt động âm nhạc của cô ấy.
1: Ngọc Trâm nghĩ là sự quan tâm của khán giả dành cho những MV ấy cũng là tín hiệu đáng chú ý. Tất nhiên là lượt xem thì không phải là thước đo duy nhất để đánh giá chất lượng của một ca khúc, nhưng nó cho thấy là sản phẩm đã tiếp cận được một cái lượng người nghe nhất định.
0: Và điều chúng ta chờ đợi không nhất thiết phải là Gưu Lê phải cạnh tranh với bất kỳ ai, mà là những sản phẩm tiếp theo sẽ có màu sắc như thế nào, có thêm những thử nghiệm mới hay không. Còn với mỗi ca khúc đã ra mắt thì khán giả hoàn toàn có thể tự mình lắng nghe và đưa ra cảm nhận.
1: Ngay sau đây thì mời quý vị tiếp tục với một ca khúc của Gưu Lê mang tên Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau. Quý vị hãy cùng lắng nghe và cảm nhận màu sắc âm nhạc của Gưu Lê qua ca khúc này nhé.

bao năm tháng lặng thầm trôi, nước mắt này đã thôi, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Em muốn em là duy nhất, đến khi có được thì em lại đi mất. Tôi để ước mơ phải đợi, vì em nói xa nhau tiếng sẽ

0: Ngọc Trâm này nếu nghe lại những ca khúc Yêu Lê từng thể hiện ở giai đoạn đầu và so sánh với các sản phẩm sau này thì em có nhận thấy cái sự thay đổi nào không?
1: Tất nhiên là có chứ chị Quỳnh Nga. Ngọc Trâm nghĩ sự thay đổi không chỉ nằm ở cách xử lý ca khúc mà còn ở cảm xúc khi mà thể hiện nữa. Tuy nhiên, để nói về Yêu Lê đã trưởng thành đến đâu trong âm nhạc thì có lẽ là chúng ta cần nhìn lại cả chặng đường hoạt động của cô, chứ không chỉ là nghe một vài bài hát, đúng không nào?
0: Đúng rồi. Và sau khi rời nhóm nhạc X5 để hoạt động riêng thì Yêu Lê không duy trì cái sự xuất hiện liên tục với vai trò ca sĩ. Thay vào đó thì khán giả lại gặp cô ấy nhiều hơn trên các chương trình truyền hình trong vai trò người dẫn chương trình. Chính sự chuyển hướng ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi, Yêu Lê muốn theo đuổi ca hát lâu dài hay MC mới là con đường phù hợp hơn?
1: Nhưng mà tìm hiểu kỹ hơn thì câu chuyện lại có một điểm khá thú vị. Trước khi được biết đến với tư cách thành viên của nhóm X5 thì Yêu Lê đã có kinh nghiệm làm MC tại WePro. Có nghĩa là dẫn chương trình không phải là lựa chọn tình cờ sau khi hoạt động nhóm, mà vốn đã là một công việc gắn với cô ấy từ trước.
0: Và với Yêu Lê thì âm nhạc dường như vẫn là một phần duyên nợ chưa thể khép lại. Dù không phát hành sản phẩm liên tục, mỗi lần trở lại với một ca khúc mới thì cô ấy vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Có lẽ điều đáng chú ý không nằm ở việc xuất hiện nhiều hay ít, mà sau mỗi lần trở lại, nghệ sĩ có thêm điều gì để chia sẻ với khán giả.
1: Ngọc Trâm nhớ có một quan điểm rất là đáng suy ngẫm mà Yêu Lê từng chia sẻ về cái việc là theo đuổi điều mà mình tin tưởng. Mỗi người thì không nhất thiết phải thay đổi bản thân để phù hợp với kỳ vọng của tất cả mọi người. Ngọc Trâm nghĩ điều này cũng phần nào lý giải cách mà Yêu Lê xây dựng hình ảnh của mình trong nhiều năm qua.
0: Trong nghệ thuật thì sự khác biệt có thể khiến một người nhận được nhiều sự chú ý, nhưng để đi đường dài thì cần có cái sự bền bỉ và khả năng tự xác định hướng đi, đúng không Trâm? Và Yêu Lê có lựa chọn riêng, có những giai đoạn tập trung cho những công việc khác nhau, và giờ đây thì khán giả lại thêm cơ hội theo dõi cô ấy qua những sản phẩm âm nhạc.
1: Vậy thì thay vì chỉ nhìn Yêu Lê qua hình ảnh của một MC cá tính hay là một nghệ sĩ có phong cách tomboy thì chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe những ca khúc của cô ấy, bởi vì cuối cùng âm nhạc vẫn là cách trực tiếp nhất để mỗi người tự cảm nhận giọng hát và màu sắc nghệ thuật của một ca sĩ.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng trở lại âm nhạc của Yêu Lê qua ca khúc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Chị Quỳnh Nga này, chúng ta vừa nói khá nhiều về âm nhạc của Gyule rồi, nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là nếu chỉ nhắc đến ca hát thì vẫn chưa đủ, bởi Gyule còn có một khả năng khác cũng rất đáng chú ý, đó là diễn xuất.
1: Đúng rồi, mà nói đến diễn xuất của Gyule thì chị nghĩ ngay đến những lần cô ấy tham gia các chương trình giải trí. Và em có nhớ Gyule trong Ơn Rồi Cậu Đây Rồi không? Hay là Bảy Nụ Cười Xuân không? Có những tình huống đòi hỏi phản ứng rất là nhanh, nếu mà không đủ linh hoạt thì khó mà bắt nhịp được với mọi người đấy.
0: Và điều thú vị là Gyule không chỉ có vẻ ngoài cá tính mà còn có nét hài hước, khả năng ứng biến khá là duyên. Nhưng mà chị Quỳnh Nga này, liệu khán giả có biết rằng là trước khi quen thuộc với hình ảnh Gyule trên các chương trình truyền hình thì cô ấy đã từng thử sức với diễn xuất trong các dự án phim không?
1: Có lẽ không phải ai cũng biết đâu. Quý vị thân mến, năm 2015 thì Gyule tham gia bộ phim điện ảnh Yêu, và đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thử sức với điện ảnh của cô ấy. Vai diễn cũng mang về cho Gyule giải nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh, cùng những ghi nhận khác dành cho bộ phim và diễn viên.
0: Như vậy là diễn xuất cũng là một lĩnh vực mà Gyule đã có những trải nghiệm đáng kể, chứ không đơn thuần chỉ là những lần xuất hiện trong các chương trình giải trí. Còn Ngọc Trâm thấy một điểm khá thú vị nữa, trong nhiều MV của mình thì Gyule cũng trực tiếp tham gia diễn xuất và góp phần thể hiện câu chuyện mà ca khúc muốn truyền tải.
1: Khi vừa thể hiện ca khúc và vừa nhập vai trong MV thì người nghệ sĩ phải xử lý đồng thời cả phần âm nhạc lẫn cảm xúc của nhân vật. Nhưng mà trong này nếu mà kể đến đây thì chúng ta mới chỉ nói về khả năng diễn xuất thôi. Chị nghe nói là Gyule còn có một thế mạnh khác liên quan đến sân khấu nữa cơ.
0: Chị đang nói đến vũ đạo đúng không nào? Nếu vậy thì ngày hôm nay chúng ta có vẻ còn nhiều điều

0: nhé.
1: Rồi, chị chờ xem em chọn ca khúc nào nào.
0: Xin mời chị Nga và quý vị cùng đến với Shake It Up qua phần thể hiện của Gil Lê. Chúng ta sẽ cùng đổi không khí một chút với giai điệu sôi động này nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Shake It Up qua phần thể hiện của Gil Lê cũng đã khép lại chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trên sóng FM 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Ngọc Trâm, Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ tư ngày 14 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
5: Tỉnh Nghệ An chúc mừng quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống.
4: Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh kiểm tra một số công trình dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp.
5: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
4: Đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.
5: Tổng thống Donald Trump yêu cầu đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle từ chức ngay lập tức sau loạt cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 4, 15 tháng 10 năm 1945, 15 tháng 10 năm 2026, sáng nay đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tiếp đoàn có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã xây dựng và phát huy truyền thống anh hùng, luôn nhận được sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn. Trong thời bình, cán bộ chiến sĩ quân khu 4 tiếp tục

0: phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của quân khu 4 đối với tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Hữu Hiếu mong muốn trong thời gian tới, quân khu 4 tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng an ninh ở cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy quân khu 4 trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Thời gian tới, quân khu 4 mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì tổng duyệt các nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 năm 2026. Tham dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua tổng duyệt các nội dung, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 năm 2026 có quy mô lớn, địa bàn rộng, diễn ra tại nhiều địa phương với sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân. Trong đó có nhiều nội dung mới, khó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị tham gia làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đặc biệt đánh giá cao quân khu 4 trong công tác phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành các nội dung tổng duyệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Để cuộc diễn tập chính thức diễn ra chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu sát thực tiễn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót được chỉ ra qua tổng duyệt, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, đảm bảo thống nhất, nhịp nhàng trong tổ chức thực hành các nội dung. Cùng với đó, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn, duy trì nghiêm kỷ luật, đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ diễn tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình, dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp tại các xã Yên Thành, Hợp Minh và Quan Thành. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra dự án đường giao thông tránh lũ cho 4 xã thuộc huyện Yên Thành cũ, gồm Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành, được phê duyệt từ năm 2009 với tổng chiều dài trên 14,6 km. Hiện toàn bộ nhiệm vụ đầu tư tuyến đường đã được chuyển giao về Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh quản lý. Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng, quyết toán và kết thúc dự án giai đoạn 1, sau đó xem xét đề xuất chủ trương lập dự án mới để triển khai một số đoạn chưa hoàn thiện. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 7B qua quốc lộ 48E đến tượng đài Văn Đăng Lưu. Dự án có tổng mức đầu tư trên 57,7 tỷ đồng. Sau khi thực hiện, chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã Yên Thành được giao làm chủ đầu tư dự án. Mặc dù đã được đôn đốc chỉ đạo quyết liệt, nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng theo chỉ đạo. Đến nay, khối lượng thực hiện công trình mới đạt hơn 20% giá trị hợp đồng xây lắp. Tổng nguồn vốn bố trí chưa giải ngân gần 32,7 tỷ đồng. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gọi điện trực tiếp yêu cầu nhà thầu thi công phải tiếp tục triển khai thi công theo đúng hợp đồng ký kết, nếu không tỉnh sẽ có biện pháp xử lý. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường xây dựng mới tuyến đường N2 kéo dài từ khu kinh tế Đông Nam qua xã Hợp Minh đi quốc lộ 7 theo quy hoạch chung tỉnh đến năm 2050. Tuyến đường có chiều dài dự kiến khoảng 11 km đi qua địa bàn các xã Tân Châu, Hợp Minh và Vân Tụ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 760 tỷ đồng. Cũng tại xã Hợp Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm làng nghề nuôi và chế biến lươn Phan Thanh, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề vào năm 2021. Hiện có 51 hộ kinh doanh cá thể làm nghề tham gia sản xuất kinh doanh chế biến lươn, với doanh thu bình quân của làng nghề đạt 350 đến 400 tỷ đồng một năm. Sản phẩm của làng nghề đã phủ rộng khắp thị trường nội tỉnh và khắp cả nước. Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng tại xã Quan Thành. Đây là mô hình sản xuất áp dụng phương thức sản xuất luân canh gối vụ quanh năm, nho xanh, nho tím và dưa lưới được sản xuất hai vụ một năm. Mùa đông chuyển sang trồng hoa cúc, hoa ly để phục vụ thị trường Tết. Tổng doanh thu hàng năm đạt khoảng 1,9 tỷ đồng.
0: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Trung chủ trì làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10 tới đây. Dự cuộc làm việc có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cơ quan liên quan.
1: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã rà soát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển Nghệ An và chủ trương đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực thi pháp luật về đất đai, đấu thầu, ngân sách, đầu tư công, nhà ở và bất động sản, đồng thời tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn địa phương. Từ thực tiễn hoạt động và giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội cũng đề nghị tỉnh quan tâm nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cơ sở, nhất là năng lực triển khai các chủ trương chính sách vào thực tiễn, tăng cường lắng nghe tâm tư, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri gắn với chú trọng tuyên truyền, giải thích để cử tri, nhân dân chia sẻ đồng hành trong quá trình điều hành, quản lý của chính quyền, tiếp tục rà soát, phân cấp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hạ cấp, đồng thời tổng hợp kiến nghị trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền. Các nội dung được trao đổi tại buổi làm việc sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp làm cơ sở phục vụ hoạt động tại kỳ họp, góp phần hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An.
0: Nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường tính công khai minh bạch trong thực thi công vụ là yêu cầu quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. Nội dung này được tập trung thảo luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn chủ trì với sự tham gia của đại diện các bộ ngành địa phương và các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của Thanh tra Chính phủ được xây dựng dựa trên cốt lõi pháp lý là Thông tư số 02, ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2026, quy định khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. Bộ Tiêu chí này đóng vai trò như một công cụ đo lường khách quan nhằm định lượng hóa và đánh giá thực chất hiệu quả công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc giải trình mang tính hình thức tại các bộ ngành và địa phương. Với cơ cấu thang điểm đánh giá tối đa 100 điểm, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình đối với từng vụ việc cụ thể sẽ được đo lường qua 5 nhóm tiêu chí thành phần dựa trên tổng số điểm được chấm. Kết quả giải trình được phân định rõ ràng thành hai cấp độ quản lý. Bên cạnh thống nhất với sự cần thiết ban hành bộ tiêu chí, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng thời đề nghị ban soạn thảo quan tâm hoàn thiện một số nội dung. Trong đó, đáng chú ý là về xác định vụ việc, chủ thể thực hiện trách nhiệm giải trình và nguyên tắc tổng hợp kết quả, về mối quan hệ giữa chất lượng nội dung giải trình và kết quả đánh giá, về tiêu chí đánh giá khi phát sinh yêu cầu giải trình lại, phản ánh khiếu nại tố cáo, về cách chấm điểm theo số buổi giải trình trực tiếp và số lần bổ sung báo cáo và tính thống nhất giữa các dự thảo. Chủ trì hội nghị cũng đề nghị toàn ngành thanh tra thực hiện đầy đủ có trách nhiệm, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo khi bộ tiêu chí được ban hành sẽ đi vào thực chất, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.
1: Hôm nay ngày 14 tháng 10, kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó có đánh giá cán bộ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Nghệ An, việc đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất khách quan, có thể đo lường bằng kết quả cụ thể, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đang được chú trọng triển khai, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Mai Hương.
0: Quán triệt kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 1358 về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quý 2 và các quý tiếp theo của năm 2026. Tại xã Kim Liên, cách làm này đang được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. Bà Đoàn Thị Oanh, trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
2: Điểm mới là chú trọng đánh giá định kỳ hàng quý và gắn với các cái chỉ tiêu kết quả cụ thể, từng bước đã là đưa cái công nghệ thông tin trong cái đánh giá cán bộ Quá đó

0: thì góp phần nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật và kỷ cương trong cái thực thi công vụ. Chúng tôi cũng xác định đây không chỉ là đổi mới đánh giá xếp loại mà còn là cái giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có trách nhiệm, chuyên nghiệp và tận tụy.
1: Điểm mới trong đánh giá cán bộ là chuyển từ nhận xét định tính sang đánh giá bằng kết quả, sản phẩm công việc cụ thể, có thể kiểm chứng. Với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các tiêu chí tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới sáng tạo và phát triển đảng viên. Đối với các chức danh khác, việc đánh giá căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc. Riêng cán bộ lãnh đạo quản lý còn được đánh giá qua hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị và năng lực tổ chức thực hiện. Ông Lê Đình Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Xuân Lâm nói:
2: Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng các cái bước thực hiện các lộ trình với cái phương châm là ở cấp bậc nào thì sẽ tiến hành đánh giá quy chuẩn ở cấp bậc đó. Trên cơ sở quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban chấp hành và quy chế làm việc của các cơ quan đơn vị thì yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải bám sát các quy chế để phân công công việc đáp ứng được điều kiện thực hiện.
1: Từ yêu cầu đánh giá sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ, các địa phương đang cụ thể hóa tiêu chí theo đặc điểm và những nhiệm vụ trọng tâm của mình. Tại xã Đông Hiếu, việc đánh giá cán bộ gắn với các lĩnh vực trực tiếp tác động đến tiến độ phát triển địa phương như giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý công trình chậm tiến độ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của người dân. Đánh giá định kỳ hàng quý không chỉ để xếp loại mà còn giúp nhận diện những khâu chậm trễ, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định rõ trách nhiệm và kịp thời có giải pháp khắc phục. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu khẳng định:
3: Ở xã chúng tôi cụ thể hóa bằng việc là giao rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả cần đạt, trong đó tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm, công việc chậm ở khâu nào thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Những vướng mắc vượt thẩm quyền thì phải chủ động báo cáo, đề xuất giải quyết, chuyển biến rõ hơn là cán bộ chủ động bám việc, phối hợp chặt chẽ hơn và có trách nhiệm đến cùng với công việc được giao. Khi tiếp xúc với người dân thì chú trọng lắng nghe, hướng dẫn dễ hiểu, giải thích rõ và phải phản hồi kịp thời.
1: Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng là dịp nhìn lại yêu cầu đổi mới từ chính những nhiệm vụ cụ thể. Khi mỗi cán bộ được đánh giá bằng những kết quả thực chất, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân, công tác đánh giá sẽ không dừng ở việc xếp loại mà trở thành động lực xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.
4: Chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp là một trong những hướng đi nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững. Tuy nhiên, để đạt chứng nhận Việt Gáp, nhiều hộ chăn nuôi còn gặp khó khăn, cần có hướng tháo gỡ. Bài của phóng viên Thanh Nhàn.
5: Gia đình chị Nguyễn Thị Thương ở xã Đông Lộc hiện chăn nuôi với số lượng khá lớn gà và lợn. Để đàn gia súc gia cầm phát triển, chị tuân thủ quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn, đảm bảo kỹ thuật, lắp đặt hệ thống bioga để xử lý môi trường. Tuy nhiên, theo chị Thương, để mô hình chăn nuôi đạt chứng nhận Việt Gáp thì vẫn còn nhiều khó khăn.
6: Hương tôi, cái sản phẩm Việt Gáp thì cũng rất là tốt cho cái sức khỏe. Một số gia đình họ cũng đáp ứng được, vì thứ nhất là về kinh tế là một phải đảm bảo quy mô trang trại này. Rồi nói chung nhiều yếu tố lắm. Tức là sản phẩm đầu ra, nếu như Việt Gáp á, là sản phẩm đầu ra phải giá cả cao hơn so với lại nuôi thông thường. Bởi vì là cái sản phẩm nó sạch thì tức là cái chi phí đầu vào nó cao hơn.
5: Không chỉ khó khăn trong giai đoạn đầu tư hoàn thiện các điều kiện sản xuất, những hộ đã được chứng nhận Việt Gáp cũng phải quan tâm đến việc duy trì quy trình và thực hiện đánh giá chứng nhận lại khi đến hạn. Chi phí và thủ tục liên quan vẫn là khó khăn đối với người chăn nuôi. Ông Nguyễn Xuân Anh, khối Thái Đông, phường Vinh Lộc nói:
7: Bình thường thì cũng thời hạn Việt Gáp là thực chất là cái chứng chỉ cấp Việt Pháp thời hạn quá ngắn. Trong 2 năm thì thực chất là để mà làm lại thủ tục nó hơi rườm rà, cho nên là cũng là để cho người dân để tiếp cận cái Việt Gáp nó hơi khó khăn.
5: Trước những khó khăn đó, hiện nay tại các địa phương, nhiều hộ chăn nuôi đã tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác để chia sẻ chi phí chứng nhận Việt Gáp. Dùng chung

0: Hệ thống xử lý môi trường và trung mua vật tư đầu vào như thức ăn còn giống với giá thấp hơn. Đến nay, Nghệ An đã có 22 cơ sở được cấp chứng nhận Việt Gáp với hàng trăm hộ chăn nuôi tham gia. Ông Nguyễn Xuân Vinh, tổ hợp tác chăn nuôi Nghi Lâm, xã Phúc Lộc nói.
1: Chăn nuôi thì nó gặp nhiều cái thuận lợi cũng có nhiều khó khăn. Xuất phát từ đó mà cái chương trình Việt Gáp mà đưa về xã đó, thì mấy anh em chúng tôi thành lập một cái tổ hợp tác và cùng với nhau để chăn nuôi thì rất hiệu quả. Để ra thị trường mình có cái xác nhận gà mình chăn nuôi đủ tiêu chuẩn, đủ lan tỏa thì nhiều hộ trong xã cũng muốn tham gia.
0: Bên cạnh đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ chăn nuôi cũng tăng cường đẩy mạnh tự động hóa để tối ưu chi phí sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Xuân Anh, khối Thái Đông, phường Vinh Lộc nói.
2: Mình là người đầu tiên tiên phong hệ thống tự động hóa, từ cái hệ thống cho ăn tự động, hệ thống quạt tự động và hệ thống đường nước tự động để nó cắt tối ưu cái vấn đề người lao động cũng như là để cắt giảm được sâu cái chi phí sản xuất.
0: Khi quy trình chăn nuôi được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sản phẩm được bảo đảm và đầu ra từng bước ổn định, Việt Gáp sẽ trở thành động lực nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần phát triển ngành chăn nuôi Nghệ An theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng truy điệu 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Trong số này có 698 hải cốt liệt sĩ riêng lẻ và một hải cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đây là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình để an táng vào sáng cùng ngày. Lễ truy điệu an táng khép lại đợt tìm kiếm đầu tiên sau hơn 100 ngày đêm, trong khi công tác xác minh danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục.
4: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an phường Cửa Lò tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay tại quảng trường Bình Minh. Biển báo được thiết kế bằng tiếng Việt và song ngữ Việt-Anh, tích hợp mã QR tra cứu khu vực cấm bay cùng số điện thoại liên hệ cơ quan chức năng, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin. Công an tỉnh khuyến cáo tại các khu vực cấm bay, người dân không tự ý sử dụng flycam, máy bay mô hình, thả diều, đèn trời hoặc sử dụng đèn laser ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh an toàn hàng không.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, quy chế quy định nhiệm vụ quyền hạn, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong thực hiện chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện chính sách, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững, ưu tiên phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. Quy chế cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu, đảm bảo công khai minh bạch trong thực hiện chính sách nhà ở. Quyết định thay thế quyết định số 153 ngày 15 tháng 10 năm 2025 của trưởng ban chỉ đạo Trung ương.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại các địa bàn đủ điều kiện. Theo Văn phòng Chính phủ, cả 34 tỉnh thành đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm 18.975 đầu mối trường công lập, tương đương 50,6%. Sau sắp xếp, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy. Tuy nhiên, một số trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu điểm trường gây khó khăn trong công tác quản trị. Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục, tránh chạy theo thành tích, sắp xếp cơ học cao bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát quy định về vị trí việc làm, nhân sự và chế độ làm việc của giáo viên. Bộ Nội vụ nghiên cứu chính sách phù hợp cho cán bộ nhân viên chịu tác động sau sắp xếp.
0: Thank you.
4: Mặc dù cấp ủy chính quyền đã tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động và tổ chức đối thoại nhiều lần, tuy nhiên có 19 hộ dân liên quan đến đất ở, đất vườn tại xã Nam Đàn vẫn không ký phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất để nhà thầu thi công dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sau khi củng cố hồ sơ liên quan, sáng nay xã Nam Đàn đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 5 hộ tại xóm Hồng Thái. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
3: Từ 7 giờ 30 phút, các quyết định liên quan về khu vực bảo vệ tạm thời, các quyết định về thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất được Ban chỉ đạo xã Nam Đàn thông qua. Ngay sau đó, việc định vị mốc giới đất vườn, ghi nhận hiện trạng công trình được tiến hành. Các tổ giúp việc và lực lượng tham gia cưỡng chế bắt đầu làm nhiệm vụ. Các bước cưỡng chế được tiến hành chặt chẽ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đây cũng là giải pháp cuối cùng sau khi xã Nam Đàn triển khai đầy đủ các bước tuyên truyền vận động. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn nói:
5: Trong 19 hồ này thì chúng tôi cũng đã có đến 7 cuộc đối thoại, rồi cả cuộc gặp gỡ đối thoại gián tiếp có, trực tiếp có, và rất nhiều cái phương pháp cách tiếp cận để rồi các hộ thống suốt về nhận thức, rồi chính sách pháp luật về đất đai trong công tác bồi thường hỗ trợ tại định cư, nhưng mà vẫn không chấp hành. Thì cái biện pháp cưỡng chế là biện pháp cuối cùng, không ai mong muốn cả, nhưng mà không chấp hành thì phải là thực hiện cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ.
3: Đối với dự án trọng điểm quốc gia, quá trình tuyên truyền, giải thích, vận động, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham gia 3 cuộc đối thoại với 19 hộ dân. Ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Liên quan đến cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cái tuyến đường cao tốc Vinh Thanh Thủy, thì trong thời gian qua thì Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để các xã phường, các xã trên tuyến triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay thì về cái cơ bản là toàn tuyến thì đã 7 xã hoàn thành, còn lại thì xã Nam Đàn và xã Kim Bảng. Riêng Nam Đàn thì có 19 hộ là đang còn vướng mắc về công tác bồi thường. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã trực tiếp cùng với lãnh đạo xã là tổ chức làm việc với nhân dân là 3 cuộc để thông qua các cuộc làm việc này là giải thích về chuyên môn nghiệp vụ, các cái quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì 19 hộ này vẫn không chấp hành.
3: Để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình và bảo vệ thi công cưỡng chế thu hồi đất cho dự án, Công an tỉnh đã lên phương án bố trí tối đa lực lượng. Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Nghệ An nói:
7: Quá trình triển khai thực hiện cái dự án này, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung rất cao độ vào cuộc quyết liệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo nắm chắc tình hình, tham mưu phối hợp hướng dẫn và trực tiếp cùng với các ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động tác động để người dân mong muốn để đồng thuận cao nhất về việc triển khai thực hiện dự án. Khi có yêu cầu về tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, quá trình cưỡng chế thi công việc triển khai thực hiện dự án, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình bảo vệ cưỡng chế, bảo vệ thi công.
3: Trong sáng nay, việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân đã hoàn thành. Tình hình an ninh trật tự ổn định, các hộ dân chấp hành biện pháp cưỡng chế. Nhà thầu thi công bố trí nhân lực, phương tiện, nhanh chóng triển khai bù đắp tiến độ. Đối với 14 hộ còn lại, việc cưỡng chế sẽ được tiến hành 3 đợt tiếp theo vào ngày 21, 22 và 23 tháng 10 tới.
8: Phần tin quốc tế.
3: Nội các Ả Rập Xê Út vừa qua tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia và tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Lời cảnh báo đanh thép này được đưa ra trực tiếp nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Trong cuộc họp nội các, Thái tử Mohammed bin Salman chủ trì tại thủ đô Riyadh, chính phủ Ả Rập Xê Út khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ đường biển huyết mạch qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Tuyên bố nhấn mạnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề cho những tội ác và các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các sân bay, thánh địa và cơ sở kinh tế của vương quốc này trong thời gian qua. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực không ngừng leo thang, đe dọa nghiêm trọng đến cục diện an ninh năng lượng cũng như toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu.
4: Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle từ chức ngay lập tức sau loạt cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Vụ việc đang gây rúng động dư luận và giới ngoại giao nước này. Quyết định sa thải đã được tân thư ký báo chí Nhà Trắng Kathy Dakaria công bố. Theo truyền thông Mỹ, bà Guilfoyle bị cáo buộc đã yêu cầu một nhà tài trợ chính trị thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng 100.000 đô la Mỹ để tránh bị lưu vết giao dịch. Ngoài ra, bà còn vướng nghi vấn nhận hối lộ thông qua các chuyến du lịch xa xỉ bằng chuyên cơ và kỳ nghỉ đắt đỏ do giới doanh nhân Hy Lạp đài thọ. Dù bà Guilfoyle lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền Mỹ không hài lòng với những gì đang diễn ra. Bộ Ngoại giao nước này hiện đang mở cuộc điều tra chính thức nhằm làm rõ mức độ vi phạm của vụ việc.
3: Tại châu Âu, Pháp vừa chính thức đảm nhận vai trò chỉ huy cấu phần không quân của lực lượng phản ứng nhanh NATO, gọi tắt là RAF. Động thái nhằm khẳng định năng lực phòng thủ độc lập của châu Âu giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động. Từ nay đến cuối tháng 6 năm 2027, căn cứ 942 tại Mont-Verdon gần thành phố Lyon của Pháp sẽ là đầu não điều hành các chiến dịch không quân của NATO khi xảy ra khủng hoảng. Lực lượng dự bị này quy tụ các khí tài hiện đại nhất từ các quốc gia thành viên, bao gồm tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu, radar trinh sát chiến lược. Theo tướng Julien Fournere, tư lệnh lữ đoàn tác chiến không quân Pháp, việc sẵn sàng kích hoạt trung tâm chỉ huy chứng minh sức mạnh tấn công quy ước răn đe của toàn liên minh, đồng thời đây là bước đi mang tầm chiến lược của châu Âu nhằm chủ động đối phó với mọi kịch bản an ninh, phòng ngừa sự thiếu hụt cam kết từ các đồng minh.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị có thể gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Siết quản lý hoạt động livestream bán thuốc. FDI thế hệ mới, khi ưu đãi thuế không còn là lợi thế duy nhất.
0: Trước những phức tạp từ hoạt động livestream bán thuốc, Bộ Công Thương cho biết Luật Thương mại Điện tử và Nghị định 248/2026 NĐ-CP đã thiết lập cơ chế quản lý, buộc các nền tảng phải xác thực danh tính người phát sóng và gỡ bỏ nội dung vi phạm trong 24 giờ.
1: Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương sẽ đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm nâng cao trách nhiệm của các nền tảng trong việc xác thực người bán, kiểm soát hàng hóa và kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc giám sát, xác minh, xử lý các hành vi kinh doanh, quảng cáo thuốc trái quy định, đồng thời tiến tới hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm nhằm đáp ứng các quy định mới của Luật Thương mại Điện tử. Song song với các giải pháp trên, sự phối hợp từ các cơ quan báo chí sẽ phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ phối hợp với các nền tảng phản ứng nhanh, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.
0: Thuế tối thiểu toàn cầu đang làm thay đổi cách các quốc gia cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khi ưu đãi thuế không còn tạo ra lợi thế như trước đối với các tập đoàn thuộc phạm vi áp dụng. Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển hướng chính sách thu hút FDI từ ưu đãi về thuế suất sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách.
1: Thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng mức thuế hiệu dụng tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro trở lên và đáp ứng các điều kiện liên quan. Nếu mức thuế hiệu dụng thấp hơn 15%, doanh nghiệp có thể phải nộp phần thuế bổ sung. Cơ chế này khiến ưu đãi giảm thuế không còn tạo lợi thế như trước, đặt ra yêu cầu Việt Nam chuyển hướng thu hút FDI sang hỗ trợ hạ tầng, nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính phân tích.
2: Trong thời gian tới về chính sách thuế, chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ phải có những chuyển hướng về vấn đề xây dựng chính sách thu hút đầu tư, sẽ tập trung thu hút các cái doanh nghiệp có sự lựa chọn về đối tác đầu tư, lựa chọn về công nghệ đầu tư bằng việc ban hành các cái chính sách ưu đãi thông qua cái chi phí.
1: Bà Đinh Thị Mai Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam nói thêm.
3: Doanh nghiệp cần phải thay đổi cái cách mà thực hiện hồ sơ giao dịch mà liên kết từ cái thời điểm sang cái việc gọi là quản trị tuân thủ một cách hiệu quả hơn bằng cái việc là chuẩn bị tất cả những cái hồ sơ hợp đồng tại cái thời điểm khi mà có kế hoạch phát sinh giao dịch liên kết, và sau đó thì tất cả những cái chứng từ cần phải được lưu trữ một cách nhất quán và đầy đủ.
1: Với các tập đoàn đa quốc gia, việc tuân thủ thuế còn đặt ra yêu cầu xác định rõ nghĩa vụ thuế trong những giao dịch xuyên biên giới. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, các cơ chế phòng ngừa và giải quyết vướng mắc về thuế cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thuế Quốc tế, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho rằng.
4: Đối với MEP thì đây là một cái cơ chế để giải quyết cái việc là có vấn đề vướng mắc khi mà đánh thuế không phù hợp theo hiệp định. Còn APA nó là một cái phương pháp để xác định trước cái giá tính thuế đối với lại cái giao dịch liên kết, và cả ba cái cơ chế này sẽ tạo ra một cái môi trường là mang tính minh bạch, ổn định và có thể dự báo trước đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI ngày càng lớn, ưu đãi thuế không còn là lợi thế duy nhất. Một hệ thống chính sách minh bạch, nhất quán, có khả năng dự báo cùng với hạ tầng, nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ là những yếu tố quan trọng để Việt Nam nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài hướng tới phát triển bền vững.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, ai trong chúng ta cũng đều có một quê hương của riêng mình. Dù quê hương của mỗi người có khác nhau, nhưng đó vẫn là nơi chúng ta được sinh ra, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ và những tháng thanh xuân đẹp nhất. Nếu được quay ngược thời gian về quá khứ, thì Thanh Xuân nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta đều ước được quay về với những ngày tháng tuổi thơ bình yên nơi góc bếp, khoảng sân nhà. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, một trong những nét đặc trưng của làng quê Việt Nam từ bao đời nay là hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình. Những hình ảnh tiêu biểu thân thuộc ấy đã đi vào thơ ca, nhạc họa và thấm sâu vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ. Đó chính là nỗi nhớ làng quê đằm sâu, cảm xúc mà nhiều tác giả đã gửi gắm qua từng vần thơ, trang tản văn. Mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe trong chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 với những ước vọng về những thành phố văn minh hiện đại. Nhưng trong tâm thức người Việt vẫn luôn tồn tại hình bóng của làng quê xưa. Dù cho có nhiều thế hệ đã chuyển lên phố thị, bài thơ Nỗi nhớ quê hương của cộng tác viên Quốc Phương là bài thơ lục bát, dạt dào tình yêu quê hương đất nước, được tác giả sáng tác khi đang xa nhà mưu sinh. Dù bị ngăn cách về địa lý, nỗi nhớ quê trong tác giả chưa bao giờ nguôi. Đi đến đâu, ông cũng liên tưởng đến hình ảnh của làng mình, từ sân đình, giếng nước, lũ trẻ chăn trâu thả diều mỗi chiều, đến những cô gánh nước rộn rã bên ao làng. Và cuối bài thơ là lời hứa chân thành, khi cuộc sống bớt khó khăn, nhất định sẽ về thăm quê mỗi năm. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Nỗi nhớ quê hương. Đi đâu cũng nhớ quê nhà, sân đình, giếng nước, cây đa trước chùa, chợ phiên nhộn nhịp bán mua, đường làng tấp nập sớm trưa đi về. Chiều chiều nắng nhạt triền đê, có thói có lề lũ trẻ chăn trâu, thả diều đánh trận hồi lâu, rủ nhau tắm mát dưới cầu thủy nông. Đầu làng trải rộng cánh đồng, màu xanh cây lúa cấy trồng tốt tươi, ao làng rộn rã nói cười, mấy cô gánh nước với người đi ngang. Nhớ quê, nỗi nhớ mơ màng, phong sương nên phải xa làng làm ăn, giờ đây đã bớt khó khăn, cùng nhau ta rủ hàng năm ta về.

0: Thưa quý thính giả, quê hương không chỉ hiện lên qua cảnh sắc mà còn đọng lại sâu sắc nhất qua giọng nói, qua tiếng quê thân thương. Với những người con xa xứ, chỉ cần nghe lại một câu hò, một tiếng mô tê răng rứa quen thuộc là bao kỷ niệm lại trào dâng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Tiếng quê của tác giả Duy Thơm. Con về ngồi dưới chân đê, chiều buông rộn rã tiếng quê ấm nồng. Bìm bịp gọi nước bên sông, tiếng quê chân chất vẫn không lẫn vào. Mô tê răng rứa mi tao, âm thanh đặc quánh sắc màu dân gian. Hiền như bông lúa hạt ngô, lành như sương sớm vầng trăng khuyết lùa. Hồn quê trong tiếng chuông chùa, tình quê tim tím hoa mua gió ngàn. Tiếng quê tiếng mẹ dịu dàng, từ trong máu thịt ruột gan sáng hình. Hành trình xa xứ mưu sinh, tiếng quê tha thiết ân tình trong con. Xa quê mấy chục năm tròn, tuổi xanh giờ đã lưng còm tóc sương. Nay ngày về lại cố hương, ngồi say giọng nói thân thương ấm lòng.
1: Thưa quý thính giả, nghe tiếng quê mà lòng ta như lắng lại. Mấy chục năm xa xứ, tóc đã điểm sương. Ngày trở về ngồi dưới chân đê, lại nghe giọng nói quê nhà mà thấy ấm lòng đến lạ. Thế nhưng quê hương trong ký ức người Việt, đặc biệt là dải đất miền Trung, lắm mưa, nhiều nắng, không chỉ có vẻ đẹp thanh bình mà còn gắn liền với những gian lao vất vả. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả và các cụ cùng cảm nhận tình yêu quê hương qua góc nhìn đầy thương mến và sẻ chia trong bài thơ Thương quê mình của cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt. Thương quê mình muối mặn gừng cay, vất vả gian nan đất cằn cát bạc. Phía rạc gió Lào, phía run gió bớt, chưa cạn nắng hè đã nổi mưa đông. Thương quê mình nắng lửa mưa sông, bão lụt thiên tai một năm mấy bận. Nước rút rồi cháy khô đại hạn, tấm lưng còng gánh nặng thời gian. Ôi quê mình sau bão lũ hoang tàn, lại nắm tay nhau chung lưng đấu cật. Lúa lại xanh đồng hoa thơm trên đất, thêm thắm ân tình sau những bão sông. Đã bao đời đứng chắn gió biển đông, quê ta kiên gan chưa từng khuất phục. Đi qua bao mưa nguồn chớp về, thương quê mình thắt ruột hỡi miền Trung.

0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Nhớ quê. Tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Lũy tre xanh của nhà thơ Hồ Dính.
1: Làng quê thắt đáy lưng tre, sông dài cỏ mượt, đường đê tứ mùa. Nhịp đời định sẵn từ xưa, ươm tơ tháng 6 lên chùa tháng riêng. Chợ làng mỗi quý 10 phiên, đong ngô đổi gạo, trang tiền bằng khoai. Trong làng lắm gái thưa trai, nên thường có luật chồng hai vợ liền. Làng gần đô thị tuy nhiên, mắt trong vẫn giữ được niềm sắt son. Lâu rồi truyền tử lưu tôn, màu duyên ân ái mây còn thoảng bay. Tôi yêu nhưng chính là say, tình quê Nam Việt bàn tay dịu dàng. Thơ tôi đê thắm bướm vàng, con sông bé bé cái làng xa xa.

0: Thưa quý thính giả, tình yêu quê hương là một tình cảm đặc biệt trong trái tim mỗi người. Quê hương vì thế bao giờ cũng là nơi lưu giữ những gì thiêng liêng nhất trong tâm thức con người suốt hành trình sống ở đời. Điều này chúng ta có thể tìm thấy ở nhiều bài thơ mà các cộng tác viên gửi về cho chương trình với tình yêu tha thiết đối với làng quê mà bao người cảm thấy hạnh phúc, tự hào mỗi khi giới thiệu về quê hương mình. Cộng tác viên Lê Thường Nhiên đã viết trong bài thơ Thương nhớ làng xưa. Mời quý thính giả cùng nghe. Làng tôi có một mối tình, cây đa đứng cạnh mái đình trăm năm. Làng tôi có những đêm rằm, hàng cau thao thức, thương thầm trầu không. Làng tôi có một con sông, đôi bờ bến nước, người trông đợi người. Cách ngăn nhớ chín thương mười, đường về xa lắc, nụ cười tầm xuân. Bao lần chim én qua sân, mùa thu di trú, phân vân đường dài. Người xưa mây trắng xứ đoài, làm sao cho hết thương hoài ngàn năm.
1: Thưa quý thính giả, đọc những bài thơ về làng quê, có lẽ nhiều người lại cảm thấy nao lòng khi nghĩ về làng quê của mình. Bởi lẽ, đã là người, ai cũng có một làng quê để chào đời, một làng quê để lớn lên và một làng quê để thương nhớ. Tất cả những điều ấy đã hội tụ lại và kết tinh thành tâm thức làng quê trong mỗi con người. Tâm thức làng quê ấy đã trở thành một sức mạnh tinh thần trong hành trình dựng nước, giữ nước và bảo tồn văn hóa dân tộc. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Làng tôi của cộng tác viên Vũ Đình Phận. Làng tôi có núi, có sông, có đồng bát ngát, mênh mông lúa vàng, có cổ thụ, có đình làng, có con đò nhỏ sang ngang sớm chiều. Tình làng nghĩa xóm thân yêu, lòng quê trân trọng, nhiễu điều xá hương. Cây đa bến nước dòng mương, bờ đê cỏ mượt, con đường quanh co. Về làng nghe kể chuyện xưa mà ngỡ như vừa hôm mai. Làng tôi lắm gái nhiều trai, những năm kháng chiến lâu dài xa quê. Bao người đi mãi không về, lòng son giữ vẹn lời thề nước non. Vọng phu núi có mấy hòn, làng tôi bao mẹ sắt son thờ chồng. Và nhiều bà mẹ chờ mong, ru con yên nghỉ trong lòng đất quê. Trơn nhau cắt rốn đi về, là duyên là nợ là mê một đời. Niềm quê lòng dạ bời bời, tình quê khoai lúa ru hời sông trăng.
0: Thưa quý thính giả, chôn nhau cắt rốn đi về là duyên là nợ là mê một đời. Bài thơ Làng tôi của cộng tác viên Vũ Đình Phận như nói dùng nỗi niềm của nhiều người con xa quê. Dù đi xa 10 năm, 20 năm hay thậm chí gần trọn một đời người, cái duyên nợ với mảnh đất quê hương vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Chương trình hôm nay với chủ đề nhớ quê, chúng ta cùng gặp gỡ với một người con xứ Nghệ như thế. Đó là ông Nguyễn Hữu Tiến, đã hơn 60 năm sống xa quê hương. Nhưng ngọn lửa tình yêu quê hương trong ông chưa bao giờ tắt. Nó vẫn đau đáu chảy vào hàng trăm bài thơ qua các tập Tiếng quê, Nhớ quê, Tình quê. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe những tâm sự sẻ chia đầy xúc động của ông qua những vần thơ.
2: Tôi quê sống bốn xã Trung Sơn, quê giờ là xã Thuận Trung, xa quê từ 1962. Mặc dù là xa quê nhưng mà lúc nào cũng nhớ tới quê, cho nên tôi làm nhiều bài thơ nói về quê hương, nhớ đến bà con, anh em họ hàng xóm, cho nên thơ của tôi là nói về quê hương. Xa quê từ tuổi 20. Ở thời đi học một thời trẻ trung, sông Lam cùng bến đầu cung, phi lao cồn cát với cùng bãi dâu, đường làng rợp bóng hàng cau, chiều tà tấp nập đàn trâu về chuồng. Quê hương là lúa là khoai, là ngô là đậu, nuôi ai tháng ngày. Quê hương có núi có mây, có sông có chợ, có cây đa làng,

0: nơi không phân biệt giàu sang, đất liền tối lửa, tình làng có nhau. Quê hương là những hàng cáu, vườn rầu xanh biếc, giếng sâu trước nhà. Quê hương hai tiếng thiết tha, ngày rằm tháng một, mọi nhà đông vui. Quê hương đầy ấp tiếng cười, thỏa lòng hít thở, sống đời thảnh thơi. Quê hương trong lòng tình người, bát cơm xẻ nửa, áo thời chế đôi. Quê hương là dầu mồng tơi, lời ru của mẹ một thời ấu thơ. Quê hương đẹp tựa như mơ, nhớ quê năm đời tháng chờ thăm quê.
1: Thưa quý thính giả, dù xưa hay là nay, nhiều nơi cổng làng được xem là ranh giới thân thương giữa làng quê với không gian bên ngoài. Cổng làng như lời chào đón ấm áp, nồng hậu dành cho khách phương xa và là biểu tượng đặc trưng của mỗi vùng quê. Với những người con xa xứ, từ xa nhìn thấy mái cổng làng rêu phong, lòng đã trào dâng bao niềm xúc động. Nhà thơ Nguyễn Văn Song đã khắc họa trọn vẹn nỗi niềm ấy qua bài thơ Cổng làng, kính mời các cụ cùng nghe. Đi xa mấy chục năm ròng, đất người cháy một niềm mong quê nhà. Kia rồi thấp thoáng bóng đa, cổng làng lặng lẽ nhập nhòa trong mưa. Mái khung tự thủa ngày xưa, nhìn như nón mẹ bốn mùa che nghiêng. Vòm cong một khoảng dịu hiền, đá xanh mấy phiến ru mềm bước chân. Cổng làng vẫn đứng tần ngần, người đi kẻ ở bao lần dõi theo. Tiễn con ra trận một chiều, cổng làng mẹ vịn gió xiêu xiêu gầy. Người quê mưa nắng đêm ngày, buồn vui cũng một cổng này đầy vơi. Phủ vân rũ một gánh đời, dùng rằng xe cữu qua nơi cổng làng. Lối xưa trút ngập lá vàng, bàn tay đã chạm cũ càng màu rêu. Cúi đầu sợi muối sợi tiêu, cổng làng lại kể bao điều rưng rưng. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, đi qua những cổng làng rêu phong, đi qua những con đường nay đã bê tông hóa, đôi khi trong lòng ta lại dấy lên một cảm giác bùi ngùi. Đó là khi ta thèm được một lần ngồi bệt dưới bóng tre xanh vào một buổi trưa nồng, thèm được tìm lại tiếng vọng quê hương giữa cuộc sống hiện đại rộn rã. Cảm xúc ấy cũng chính là mạch nguồn xuyên suốt tập thơ Tiếng Vọng của cộng tác viên Nguyễn Thị Phương, một tập thơ nặng tình quê do tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga cảm nhận. Trong Tiếng Vọng, người đọc như được trở về với không gian làng quê cổ tích, có dòng sông, cây đa, bến nước, mái đình, vầng trăng. Đó là cuộc trở về của những con người sinh ra nơi làng quê Việt Nam, tìm về chốn an yên để vỗ về tâm hồn sau những tháng ngày bôn ba nơi đất khách. Quê hương trong thơ của bà không chỉ là nơi tìm kiếm sự sẻ chia, mà còn là nơi cất giữ ký ức tuổi thơ, cất giữ vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ xưa. Qua lời bình của tiến sĩ Lê Thanh Nga, kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe Tiếng Vọng Quê Hương.

Tôi thường có những phút bùi ngùi mỗi khi đi qua những con đường làng mà hai bên tường rào xi măng kiên cố nối dài không còn chút dấu tích của mấy bụi tre và dãy cúc tần, rậm bụt. Có lẽ bởi tấm lòng quê xưa quá nặng mà hình như tấm lòng hoài nhớ ấy cũng không chỉ có ở mình tôi. Hình như quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa càng được đẩy nhanh, người ta càng khao khát được một lần ngồi bệt dưới bóng tre vào một buổi trưa nồng. Tiếng Vọng là tập thơ nặng tình quê như thế. Nguyễn Thị Phương đã trình làng một tấm lòng quê trước hết ở độ phủ của không gian quê kiềng. Người ta có thể gặp lại trong thơ chị những hình ảnh quen thuộc, dòng sông, cây đa, bến nước, mái đình, một vầng trăng. Đấy là cuộc trở về với tuổi

thơ của những người sinh ra ở các vùng nông thôn trong những thập niên 80 của thế kỷ 20 trở về trước. Thế nhưng không đơn giản như vậy, đây là cuộc trở về của người Việt với tấm lòng gắn chặt với nơi chôn rau cắt rốn. Chúng ta gặp ở đây không gian làng quê của cổ tích, của ca dao, của Đặng Huy Trứ, của Nguyễn Khuyến, của Bang Bá Lân hay Nguyễn Bính. Nhưng cuộc trở về ấy không chỉ là cuộc lần hồi trở về quá vãng để ôn lại những kỷ niệm, để ghi dấu một tấm lòng yêu quê, mà hơn hết là để tìm một sự an ủi trong mong muốn tẩy trắng ký ức của những tháng ngày bụi bặm của một kẻ đã từng lạc loài trong cõi phiêu diêu, để rồi bước chân mệt mỏi cuộc người vịn về lối ấy đầy vơi ân tình. Tôi nhớ Nguyễn Khuyến có hai câu thơ viết về chùa Đọi. Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá, sư cụ nằm chung với khói mây. Câu thơ chỉ điểm một chút cảnh chùa nhưng đã trở thành tuyệt bút miêu tả một vùng quê yên bình và đẹp, một vẻ đẹp trong mộng, cổ kính và trang nhã, u tịch mà thanh thoát, ngời lên cái tĩnh của đạo Pháp. Nghĩa là khi nhắc đến chùa Tháp, người ta thường để cho hồn mình lắng lại để tìm kiếm một an ủi. Nguyễn Thị Phương đương nhiên không phải là Nguyễn Khuyến. Không có cái tâm trạng của Nguyễn Khuyến, nhưng đọc những dòng sau đây, người ta cũng có thể hình dung về việc chị cần lắm một chốn yên bình của đạo Pháp. Và quê hương của chị, mái chùa nơi quê hương ấy chính là nơi chị tìm kiếm được niềm an ủi. Ta sờ khát một bình minh, chuông chùa vang tiếng giữa tinh không rồi. Tĩnh tâm vút bóng mây trời, lắng vào đây giữa rối bời nhân gian. Quê hương trong thơ Nguyễn Thị Phương không chỉ là chỗ đi về, không chỉ là nơi để chủ thể trữ tình kiếm tìm những an ủi, những sẻ chia. Quê hương trong thơ chị còn là nơi cất giữ những bí mật của mỗi người. Ai chẳng có một quê hương với những kỷ niệm ấu thơ, với trò bịt mắt bắt dê, đánh khăng đánh đáo, đánh chắt đánh truyền, và còn cả những nỗi niềm, những bí mật chỉ mang theo mình, hoặc lơ đãng bỏ quên để rồi một ngày trỗi dậy trong nỗi nhớ, cụ thể hay mơ hồ. Quê hương trong thơ Nguyễn Thị Phương cũng thế, nhưng quê hương trong thơ chị còn là nơi cất giấu những bí mật về vẻ đẹp diễm tình thiếu nữ. Đấy là thiếu nữ với nụ cười luôn ở đó, với tuổi trẻ, với riêng hai luôn ở đó. Đối lập với phía già nua của tự nhiên, của cơ chế sinh học theo thời gian, bởi những âu lo trong cuộc sống luôn đầy những nỗi niềm và sự tổn thương. Em về vớt lại nụ cười, thủa xa xôi ấy vẫn tươi đến giờ, sông xưa bến cũ thẫn thờ, trong nghiêng dòng nước đôi bờ vấn vương. Em về níu lại riêng hai, bâng khuâng vạt nắng cuối ngày vợi xa. Hay bây giờ trở lại bồi hồi, không còn bên lở bên bồi nhớ thương, chỉ còn ánh mắt vấn vương cái ngày xưa ấy nõn nường trăng non. Cuộc trở về của Nguyễn Thị Phương không chỉ thể hiện trong ý tứ, trong hình ảnh, trong chi tiết. Ở đây, người ta còn thấy cuộc trở về của xôn xao ngôn từ trong tập thơ này. Tôi thống kê được 65 chữ về, chưa kể biến thể của nó. Đặc biệt, có nhiều bài có đến 7 lần sử dụng. Chúng, những chữ về xuất hiện chắc chắn do sự thôi thúc của tứ thơ. Ấy là lựa chọn của ý và tình, không phải là tác giả cố ý chọn chúng. Nét riêng của tấm lòng quê trong tiếng vọng, tình cảm của chủ thể trữ tình hầu hết đều nhẹ nhàng trong trèo, và đặc biệt cứ nhạy cảm với mùa. Nói tiếng vọng là tập thơ của tình quê hẳn nhiên là đúng, nhưng nếu đó là cuộc trình diện của mùa hẳn cũng không sai. Mùa xuất hiện nhiều nhất lại là trong những bài viết về quê hương xứ sở, mỗi mùa một tính nhưng nhìn chung đều êm, lặng và khá khắc khoải. Tác giả đã cố gắng tìm đến miêu tả, thể hiện những hình ảnh có tính đại diện tiêu biểu nhất cho mùa và truyền tải một cách chính xác nhất những nỗi niềm, thông điệp của tâm trạng. Ví dụ, mùa thu đến trong thơ Nguyễn Thị Phương luôn gắn với nỗi buồn. Điều này đã trở thành một truyền thống do đặc điểm tự nhiên của mùa. Thứ truyền thống thật khó để vượt qua. Thu với trăng như một cặp làm nên cái thẩm mỹ đầy nỗi niềm mà ta thường gặp trong thơ cổ, trong thơ mới lãng mạn. Nếu khi viết về quê hương, về những kỷ niệm quá vãng, nơi gắn với tuổi thơ, tuổi trẻ và có lẽ là gắn với cả số phận của chị, Nguyễn Thị Phương có xu hướng tìm đến những hình ảnh,
những chi tiết giản dị, hiện thực, thì khi viết về mùa với những tình cảm lãng mạn, chẳng hạn tình yêu, chẳng hạn như những cô đơn rớt mướt, chị lại tìm

thánh thót lắng hồn ai. Một thói quen thường thấy trong thơ, nhất là trong thơ đàn bà, là viết nhiều về tình yêu. Tình yêu trong thơ Nguyễn Thị Phương là thứ tình yêu đã qua, mang sắc màu kỷ niệm. Nó bàng bạc trong nỗi nhớ quê, bàng bạc trong nỗi cảm mùa, bàng bạc trong không gian, thời gian và sự vật. Đó là một vầng trăng, một nụ tầm xuân, một ánh vàng hoa cải, một sắc trắng mây trời. Và tình yêu trong thơ chị cũng là thứ tình nhẹ nhẹ, buồn, nhưng chỉ là những nỗi buồn nhẹ nhẹ, êm êm nhưng vời vợi. Có lẽ bởi lòng quê sâu nặng nên những bài viết với cảm hứng quê hương, quê kiểng vẫn là những bài khá hơn trong tập thơ này. Và nhất là với thể lục bát. Những bài lục bát quê hương ở đây được viết khá nhuyễn, tố tứ, mạch lạc, kỹ thuật dùng chữ, hiệp phần đều khá giả tay. Ra khỏi lục bát, người đọc có thể thấy tác giả dễ sa vào lối cấu tứ, dụng chữ của thơ mới lãng mạn 1932-1945. Và lại thường thất vận. Nhưng điều này cũng chẳng sao, miễn là tác giả cứ nói được điều gì đó của tấm lòng mình, đôi khi cho riêng mình.

0: Quý thính giả và các cụ thân mến, dù đi đâu làm gì, quê hương vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, là nơi sang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Những bài thơ, những cảm xúc trong chương trình hôm nay như đốm lửa nhỏ sưởi ấm nỗi nhớ quê hương trong lòng người cao tuổi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

6 MHz. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt, đó chính là về quê nghe bà kể chuyện nhé. Không cần vali, cũng chẳng cần một tấm vé nào cả, chỉ cần nhắm mắt lại một chút, lắng nghe những âm thanh sống động là có thể nhìn thấy trước mắt mình một cánh đồng xanh, con đường làng quen thuộc, hàng tre đung đưa trong gió và những tiếng cười vang lên đâu đó rồi. Các bạn ơi, quê hương của các bạn có gì nào? Có cánh đồng, có dòng sông, có những buổi chiều chạy nhảy cùng bè bạn không nhỉ? Và có ông bà đang đợi mình để kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện về quê hương. Với mỗi bạn nhỏ thì quê hương có thể là một nơi khác nhau, nhưng chắc chắn ở đó luôn có những điều thật thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chuyến trở về tuổi thơ bằng một bức tranh đồng quê thật là đẹp. Ca khúc Bức họa đồng quê với phần thể hiện của Ngọc Ngân.

em vừa cùng với Ngọc Ngân và chị Lê Mai ngắm một bức tranh đồng quê thật nhiều màu sắc. Nhưng quê nhà đâu chỉ có màu xanh của đồng lúa đâu, màu nâu của đất hay là màu trời trong veo. Có một màu vàng rất là đặc biệt nữa, đó là màu vàng của rơm sau mỗi mùa gặt. Ngày mùa, những sợi rơm vàng được gom lại thành từng đống lớn. Với người lớn thì đó là hình ảnh quen thuộc của làng quê rồi. Còn với trẻ nhỏ, những đống rơm ấy đôi khi lại trở thành cả một thế giới để chúng ta có thể vui chơi đấy. Mùa rơm rạ trên cánh đồng quê mênh mông gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm. Một buổi trưa chạy chơi ngoài đồng, một buổi chiều theo ông bà ra sân phơi lúa, hay là tiếng gọi của bà, về nhà ăn cơm thôi. Đó luôn là ký ức thật đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không nào? Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Một sợi rơm vàng qua tiếng hát của Mai Vi.

Tuổi thơ ở quê còn có một người bạn rất đặc biệt. Người bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện, nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến chúng ta muốn chạy thật nhanh ra cánh đồng. Các em có đoán ra chưa? À đúng rồi, đó chính là cánh diều đấy. Chỉ cần một buổi chiều có gió, một khoảng trời rộng và một con diều nhỏ là đủ để những cô bé, cậu bé có thể vui cả buổi rồi. Và nếu bây giờ được trở về một buổi chiều tuổi thơ, các bạn sẽ chọn thả diều hay chơi cùng bạn bè dưới cánh đồng? Còn chị Lê Mai thì xin mời các em cùng ngước mắt lên bầu trời, nơi những cánh diều đang no gió và mang theo cả những ước mơ tuổi nhỏ nhé. Ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Em thân mến, nhắc đến tuổi thơ ở quê mà chỉ có cánh đồng và cánh diều thì vẫn chưa đủ đâu các em ạ. Bởi còn có những buổi chiều tụ tập cả nhóm bạn, chơi đến khi nghe tiếng người lớn gọi về thì mới chịu dừng lại. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Và có một trò chơi mà chỉ cần chia thành hai đội là cả sân chơi lập tức trở nên thật sôi động. Đó chính là kéo co. Các bạn đã từng chơi kéo co chưa? Khi chơi thì điều gì quan trọng nhất nào? Phải thật là khỏe, thật nhanh, hay phải biết phối hợp cùng với các bạn trong đội của mình? Có lẽ điều vui nhất của những trò chơi ngày ấy không phải là thắng hay là thua, mà là được cùng nhau cười thật nhiều, cùng cổ vũ cho nhau và có thêm những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè đấy. Chúng ta cùng đến với phần thể hiện của bé bồ câu qua ca khúc Kéo co nhé!

Một chuyến trở về tuổi thơ rồi cũng đã đến lúc phải khép lại. Nhưng trước khi chia tay thì chị Lê Mai muốn chúng mình hòa vào với tiếng cười trong trẻo, giòn tan dưới ánh nắng nhuộm vàng trên cánh đồng. Ở đó có hương thơm của lúa chín, có cánh diều bay trong gió, có tiếng bạn bè ý ới gọi nhau. Và đâu đó trong ký ức đẹp ấy còn có bóng dáng của ông bà, có thể là một buổi chiều theo ông bà ra đồng, một lần được bà dắt tay đi trên con đường làng, một bữa cơm quê giản dị, hay chỉ là những câu chuyện ông bà kể mãi mà mình vẫn thích nghe. Thời gian có thể trôi đi, những cánh đồng có thể thay đổi, những trò chơi ngày xưa cũng có thể dần xa, nhưng những ký ức đẹp của tuổi thơ và tình yêu dành cho quê nhà sẽ luôn ở lại trong mỗi chúng ta. Khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng mình cùng đến với ca khúc Cánh đồng tuổi thơ với phần thể hiện của Mai Vy nhé.

Ken thân mến, tuổi thơ có thể đi qua, nhưng những điều giản dị của quê nhà sẽ luôn là một phần thật đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi lần sau. Chúc các em sẽ luôn vui vẻ, chăm ngoan và có thật nhiều những kỷ niệm đẹp nhé.

Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị thính giả nghe chuyên đề khuyến nông phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả quỹ đất và lao động nông thôn. Thời gian qua, Trung tâm khuyến nông Nghệ An đã xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi các giống đặc sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó có mô hình nuôi chồn hương và hươu sao sinh sản. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên đề khuyến nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Là hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi, khi được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn tham gia mô hình nuôi chồn hương thương phẩm, gia đình chị Nguyễn Thị Đào ở xóm Nghi Trung 4, xã Nghi Lộc rất phấn khởi. Quá trình nuôi, chị tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, được giao phụ trách mô hình, nên cây hương sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao bởi hiện tại nhu cầu thị trường về giống đặc sản này đang rất lớn.
1: Qua thời gian chăn nuôi thì chúng tôi nhận thấy là chồn hương thì nó phát triển rất nhanh, về vấn đề chăm sóc cũng rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Buổi sáng thì chỉ là một quầy chuối thôi, còn buổi chiều thì có xay chuối và cà rô phi. Cán bộ khuyến nông thì họ cũng rất là đồng hành hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, về thuốc men, chỉ dẫn rất là đầy đủ.
0: Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đánh giá:
2: cùng với định hướng là phát triển những cái sản phẩm nông nghiệp có cái giá trị kinh tế cao, thì được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng mô hình nuôi chồn hương. Trong thời gian tới đây là xã sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, hộ gia đình để mà tạo ra cái chuỗi liên kết, liên hệ với cả cái nhà hàng, các cái đơn vị có liên quan để mà bao tiêu sản phẩm. Và rất tin tưởng là với cái mô hình này thành công thì xã sẽ tiếp tục là phối hợp với các cái cơ quan liên quan và cùng với hộ bà Nguyễn Thị Đào để mà nhân rộng các cái mô hình để tạo ra nhiều cái sản phẩm nữa.
0: Ngoài chồn hương, trong năm 2026 này, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An còn lựa chọn một số vật nuôi có giá trị kinh tế cao khác để xây dựng mô hình thí điểm, trong đó có hươu sao sinh sản tại xã Phúc Lộc. Tham gia mô hình, gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở xóm Đông Sơn được hỗ trợ 50% tổng giá trị của 16 con hươu sao, trong đó có 14 con cái và 2 con đực. Sau hơn 5 tháng nuôi, đàn hươu phát triển tốt và chuẩn bị bước vào giai đoạn phối giống. Bà Nguyễn Thị Lan, xóm Đông Sơn, xã Phúc Lộc, nói:
3: khi mà được bên khuyến nông hỗ trợ về hươu chăn nuôi sinh sản thì gia đình tôi làm chỗ nuôi hươu nên là dùng dễ phát triển hơn từng con khác. Hẳn ăn thì cũng lạ vì có sữa rồi là cùng trồng rồi là cùng dễ chăn nuôi, hẳn cũng thuận tiện hơn, máu phát triển hơn. Nhiều người họ vẫn đến hỏi họ mua.
0: Thời gian qua, việc triển khai các mô hình thí điểm với các giống cây con đặc sản của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã thực sự góp phần đa dạng hóa các hướng phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai bài bản, chặt chẽ, từ khâu lập kế hoạch, lựa chọn địa bàn, hộ dân tham gia, đến công tác đồng hành hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi sự phát triển của cây trồng, vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Ông Cao Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An chia sẻ:
4: chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh xây dựng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng lớn, đặc biệt là quan tâm đối với những cái đối tượng vật nuôi đặc sản bản địa và gắn triển khai mô hình với chăn nuôi an toàn sinh học Việt Gáp, và đặc biệt là khâu liên kết tiêu thụ, gắn liên kết giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và thị trường tiêu thụ để làm sao nâng cao cái hiệu quả chất lượng cũng như giá trị kinh tế cho người nông dân.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe trao đổi của phóng viên chương trình với kỹ sư Cao Việt Bắc, Phó trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.
5: Thưa quý vị và bà con, để mô hình nuôi hươu sinh sản đạt hiệu quả kinh tế cao thì việc tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật là hết sức quan trọng. Và ngay sau đây thì kỹ sư Cao Việt Bắc đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn cho quý vị và bà con những kỹ thuật cơ bản trong quá trình nuôi hươu sinh sản. Trước hết xin được cảm ơn kỹ sư Cao Việt Bắc đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi kỹ sư là đối với mô hình nuôi hươu sinh sản thì những cái yêu cầu về chuồng trại cũng như là giống của hươu thì phải như thế nào?
6: Về hươu sinh sản thì về chuồng trại là phải đảm bảo một số yếu tố như sau. Thứ nhất là về diện tích, một con tối thiểu là phải từ 8 đến 10 mét vuông trên một con. Trong quá trình nuôi là nuôi từ con hươu hậu bì và cho phổi giống rồi mang thai, đồng thời sau này nó sinh sản thì đều ở trong cái khu vực chuồng như vậy. Ngoài ra còn cái diện tích là sân để nó vận động, để bộ xương cứng cáp hơn và quá trình trao đổi chất cũng được tốt hơn. Và đòi hỏi nữa là thì phải có hệ thống là chống nọng cho hươu. Trong chuồng người ta phải có cái quạt thông gió hoặc là có hệ thống cây trồng mát xung quanh để tránh nóng về mùa hè, đồng thời là che chắn bạt về mùa đông. Còn về nền chuồng là cũng đòi hỏi là phải cáo ráo, phải thoát nước, tránh ngập

0: úng. Đấy, và trong chuồng thì thường có cái điểm lót, dùng là thường là dùng bùn cưa hoặc trấu và có bỏ chế phẩm sinh học để quá trình nó phân hủy chất thải trong chuồng được tốt hơn. Còn về chọn giống thì cũng phải chọn những cái giống mà đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng từ những cơ sở chăn nuôi uy tín, có nghĩa thể hiện được con bố con mẹ là cho năng suất cao, có nghĩa con bố là phải có cái trọng sản lượng nhúng ấy, từ 2 kg trở lên. Đấy. Còn mẹ thì có thân hình ngoại hình đẹp, da bóng mượt, chân thẳng, bộ vũ rồi rọ và cái xoang chầu cũng là phần mông là phải nở để quá trình sinh sản được tốt hơn.
1: À, thưa kỹ sư, trong quá trình cho heo ăn là cần lưu ý những điều gì ạ?
0: Thì về nuôi dưỡng, lượng ăn cho heo thì nó một ngày như vậy, một ngày đêm, tính theo 24 giờ ấy, thì một con heo nó phải ăn đến 10% trọng lượng của cơ thể nó. Ví dụ một con heo nặng cỡ 20 cân, thì ngày 10% trọng lượng một ngày phải cần 2 cân thức ăn. Đấy, 50 cân thì một ngày nó cần là 5 kg thức ăn, thì trong đó là gồm những cái loại thức ăn như là cỏ, đấy, cỏ tự nhiên hay là cỏ voi, đấy, hay là lá cây, hay là củ quả, đấy, cạm ngô, đấy, hay là đầu, đấy, hay là một số như củ quả như cà rốt hay là bí đỏ để dùng cho heo. Ngoài ra thì muốn tăng cái tỷ lệ tiêu hóa và dự trữ mùa đông thì ta thường là ủ chua cái thức ăn bằng cái cỏ voi, đấy, bằng chế phẩm sinh học ủ và cho ăn dự trữ. Và lượng ăn như vậy thì không quá 3% trong cái tổng cái lượng ăn của heo hàng ngày. Và cho ăn thì thường cho ăn ngày 2 bữa, buổi sáng sớm và chiều tối. Ngoài ra thì bổ sung thêm nước và tốt nhất là dùng cái vòi nước là nuốt uống tự động kẹp ở trong chuồng và khu vực chăn thả để cho heo nó chủ động uống nước được sạch sẽ và vệ sinh hơn.
2: Thưa kỹ sư, cái kỹ thuật mà phối giống cho heo sinh sản thì quá trình phối hợp như thế nào?
0: Về quản lý sinh sản hay trong heo sinh sản thì khâu này khâu cực kỳ quan trọng. Ngoài việc cho ăn đầy đủ thì con heo là cũng phải cần được phối giống và con giống là phải tốt, con đực giống là phải tốt. Đấy, thường tỷ lệ trong nuôi heo sinh sản thì một con đực như vậy có thể phụ trách được 6 đến 8 con cái. Quá trình là theo dõi và phát hiện heo cái đồng dục ấy thì mình cũng phải thường xuyên theo dõi quá trình chăm sóc nuôi dưỡng để phát hiện xem khi nào heo có biểu hiện đồng dục, giả sử như phá chuồng hay là thường kêu hay la, hay gần hơn nữa là thấy là gì rất thất cần với người, đi đường sạt người, và quan sát kỹ vào thì thấy bộ phận âm hộ ấy là thường là có dịch nhầy chảy ra, thì đó là thời điểm biểu hiện đồng dục. Và thời điểm đó thì ta phải ghép đôi một con heo đực và vào con heo cái có biểu hiện đồng dục đó vào một khu chuồng riêng hoặc một khu chăn nuôi riêng, bãi thả riêng, đấy, ngăn lại để cho hai heo đực và heo cái sống với nhau trong thời gian 2 đến 3 ngày. Đấy, sau đó tiếp tục theo dõi con heo cái, nếu qua 19 hay 1 ngày mà thấy heo cái không có biểu hiện đồng dục như lần trước thì có nghĩa là con heo cái đã mang thai và ta tính từ ngày phối giống. Sau 7 tháng rưỡi, có nghĩa tương đương ở 220 ngày đến 230 ngày thì con heo cái sẽ sinh sản. Đấy, vì để trong quá trình khi biết con heo cái đã mang thai thì ta cũng đốt riêng và thả riêng một khuôn viên riêng, tránh tiền trường là chảy nhảy húc rồi số đẩy nhau ảnh hưởng đến bào thai. Và đến ngày gần sinh sản thì phải chuẩn bị chuồng nuôi và các dụng cụ cần thiết để theo dõi và tiến hành đỡ đẻ hay là quản lý con heo con được tốt. Và như thông lệ thì con heo thường sinh sản ban đêm hoặc sáng sớm, vì thế các bác cắn vào thời gian mang thai đó và cắn vào thời điểm đó để hỗ trợ con heo được tốt hơn. Sau đó là con heo con được nuôi chung với con heo cái trong một thời gian khoảng chừng 2 đến 3 tháng. Sau tiếp tục ta lại phải tập ăn cho heo con và tách heo con ra để heo cái tiếp tục tích lũy dinh dưỡng và đồng dục để phối giống để lứa tiếp theo.
3: Như vậy là kỹ sư Cao Việt Bắc đã có những hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật nuôi heo sinh sản để đạt năng suất và hiệu quả cao. Và đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
5: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều bậc danh nhân, học giả, làm rạng danh quê hương. Trong số đó, Phó Giáo sư Phan Ngọc được biết đến như một nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học uyên bác hàng đầu của xứ Nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung.
6: Phó Giáo sư Phan Ngọc, bút danh Nhữ Thành, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1925,

0: trong một gia đình giàu truyền thống nho học tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành cũ, thông thạo khoảng 12 ngoại ngữ. Ông sở hữu hàng chục công trình nghiên cứu giá trị cùng nhiều bản dịch kinh điển về triết học, lịch sử, văn học Đông Tây.
1: Với những đóng góp to lớn đó, các công trình như tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều và văn hóa Việt Nam một cách tiếp cận mới của ông đã vinh dự được trao tặng giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ.
0: Trong mắt đồng nghiệp và học trò, Phó giáo sư Phan Ngọc là người đã dành trọn cuộc đời để tôn vinh và làm rạng danh văn hóa Việt. Chuyên mục Văn hóa xứ Nghệ hôm nay trân trọng mời quý vị và các bạn cùng phác họa lại chân dung nhà văn hóa Phan Ngọc qua những góc nhìn, cảm nhận của các nhà nghiên cứu và học trò của ông.
1: Thưa quý vị, Phó giáo sư Phan Ngọc quê ở Nghệ An, là con trai của Thượng thư Phan Võ, có tiếng thanh liêm chính trực dưới triều Nguyễn. Với tư chất thông minh, Phan Ngọc được gửi vào trường Quốc học Huế. Ông đỗ tú tài và thi tiếp vào trường y thuộc Pháp sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Phan Ngọc đã nghỉ học, tham gia hoạt động cứu quốc. Năm 1947, khi mới 22 tuổi, ông trở thành người thầy đầu tiên của trường cấp 3 tư thục tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trường do chú ông làm hiệu trưởng. Năm 1950, ông tham gia vệ quốc đoàn. Vừa làm chiến sĩ vệ quốc đoàn, ông vừa trau dồi tri thức, ngoại ngữ, văn hóa. Ông chịu ảnh hưởng sâu rộng của các học giả đi trước như Huỳnh Thúc Kháng, Cao Xuân Huy, Đào Duy Anh. Tích lũy được vốn sống, vốn kiến thức vừa rộng vừa sâu. Vì biết cả tiếng Pháp, Anh, Hán, ông làm phiên dịch cho Ban Liên Hợp Đình Chiến trong phái đoàn Liên Hợp hai bên. Nhận ra tài năng của Phan Ngọc, năm 1955, giáo sư Trần Đức Thảo đã mời ông về xây dựng khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 30 tuổi, Phan Ngọc đã đứng lớp cùng các nhà khoa học lớn như Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Đình Chú. Một năm sau, ông được điều sang làm hạt nhân để lập khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là chủ nhiệm đầu tiên của bộ môn ngôn ngữ học thuộc khoa ngữ văn. Sau năm 1958, Phó giáo sư Phan Ngọc cùng một vài đồng nghiệp dừng việc dạy học để làm công tác thông tin tư liệu cho thư viện, biết tới 12 ngoại ngữ, trong đó nói và viết thông thạo 6 thứ tiếng. Ông miệt mài nghiên cứu, dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây thì kính mời quý thính giả cùng nghe bài viết Học giả Phan Ngọc, bậc hiền tài, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ của tác giả Ngô Đức Tiến.
0: Sinh ra dưới chân núi Ngọc, khi cha làm quan ở Thanh Hóa nên ông được đặt tên là Phan Ngọc. Trong nhiều tác phẩm dịch thuật nghiên cứu, ông lấy bút danh là Nhữ Thành. Lớn lên trong một gia đình có 6 đời dạy chữ nho và làm thuốc, lại theo cha đi khắp các nẻo đường của đất nước, được cha dạy dỗ, tiếp xúc với những người bạn của cha như Cao Xuân Dục, Nguyễn Sinh Sắc, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Đào Duy Anh, Phan Ngọc sớm có ý thức yêu nước, ham học và học giỏi. Sau một thời gian học chữ Hán với cha, ông được gửi vào trường Quốc học Huế, tốt nghiệp tú tài Tây. Gia đình muốn ông vào trường luật, nhưng ông thi đậu vào trường y. Vừa mới học được một thời gian ngắn thì cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ và thành công. Ông về quê cùng với cụ thân sinh hồ hởi tham gia các công việc của kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tham gia diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Cụ Phan Võ cùng với em là cựu đốc học Phan Lô đứng ra vận động thành lập trường trung học tư thục đầu tiên của huyện Yên Thành, mang tên Nhà yêu nước Lê Doãn Nhã. Phan Ngọc tham gia giảng dạy từ năm học đầu tiên 1947. Hai năm sau, khi người chú qua đời, Phan Ngọc trực tiếp làm hiệu trưởng. Với nhiệt huyết và tài năng của mình, thầy Phan Ngọc đã cùng với các cộng sự trực tiếp đào tạo lớp thanh niên trí thức đầu tiên của Yên Thành và một số huyện bạn và cả thành phố Vinh tản cư về đây, trở thành những trí thức mới phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc.
1: Năm 1950, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn tổng phản công, thầy hiệu trưởng Phan Ngọc cùng với hơn 50 học sinh lớp lớn của trường Lê Doãn Nhã xếp bút nghiên xung phong vào vệ quốc đoàn. Phan Ngọc làm lính của sư đoàn 304 rồi lên chiến khu Việt Bắc. Năm 1954-1955, ông làm sĩ quan trong Ban Liên Hiệp Đình Chiến. Cuối năm 1955, ông được sự giúp đỡ của giáo sư Trần Đức Thảo. Ông về tham gia thành lập các trường Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội, trực tiếp làm chủ nhiệm bộ môn đầu tiên của bộ môn ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thời gian này, vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, vừa làm công tác quản lý. Phan Ngọc là người đầu tiên đặt nền móng cho khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1957, xảy ra vụ nhân văn giai phẩm. Ông Phan Ngọc bị liên lụy. Ông đã thôi nhiệm vụ giảng dạy và làm nhân viên dịch sách cho khoa, cho trường, cho cả bộ giáo dục. Được cha và thầy giáo Đào Duy Anh động viên, phải lấy cái bất biến là lòng yêu nước, tình yêu khoa học làm điểm tựa để làm việc. Vượt lên những khó khăn, gian khổ, cay đắng của thực tại, Phan Ngọc chuyên tâm vào học ngoại ngữ, dịch sách và nghiên cứu khoa học.
2: Với vốn liếng ban đầu chỉ có tấm bằng tú tài Tây, bằng nghị lực phi thường và bằng trí tuệ siêu phàm siêu việt, chỉ có tự học, Phó giáo sư Phan Ngọc trở thành người Việt Nam biết và thông hiểu nhiều ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc trên thế giới vào bậc nhất ở Việt Nam. Nếu như ở thế kỷ 19 có học giả Trương Vĩnh Ký, thì ở thế kỷ 20 có Phan Ngọc. Ông dịch thần thoại Hy Lạp từ tiếng Hy Lạp, Spartacus từ tiếng Ý, Chiến tranh và Hòa bình từ tiếng Nga, Sử ký Tư Mã Thiên, Thơ Đỗ Phủ từ tiếng Trung Quốc, vở kịch Shakespeare từ tiếng Anh. Năm 1976, ông dịch Triết học Hegel từ nguyên bản tiếng Đức để phục vụ cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư, vượt kế hoạch 3 tháng. Ông cùng giáo sư Lê Thước dịch từ điển Tên riêng thế giới từ nguyên bản tiếng Pháp. Ông là tác giả cuốn từ điển Anh Việt gồm có 250.000 từ. Phan Ngọc học ngoại ngữ không chỉ để dịch sách, dù dịch sách và dịch sách thuê có khi là nguồn thu nhập chính để nuôi sống bản thân và cả gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất, nhưng mục đích chính của ông là qua các tác phẩm tiêu biểu trên thế giới để tìm hiểu về văn hóa dân tộc đó, từ văn hóa nhân loại để tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
1: Từ năm 1980 đến khi nghỉ hưu, Phan Ngọc làm chuyên viên bậc cao của Viện Đông Nam Á thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông chuyên tâm nghiên cứu về văn hóa. Ông đi Pháp, Bắc Kinh, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Campuchia để giảng dạy ở các trường đại học có danh tiếng, vừa giảng bài vừa tuyên truyền về văn hóa Việt Nam, văn hóa Hồ Chí Minh ra thế giới. Khi nghiên cứu về tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, Phan Ngọc đi từ văn hóa phương Đông, phương Tây, văn hóa nhân loại đến văn hóa Việt Nam, từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, từ văn hóa Huế để tìm hiểu văn hóa Hồ Chí Minh, kết tinh của văn hóa dân tộc, thế giới và thời đại. Suốt cuộc đời mình, từ lúc một trí thức tân học, con của một thượng thư Triều Nguyễn, trở thành thầy giáo trường huyện, thành người lính Cụ Hồ, thành giáo sư giảng dạy đại học, thành nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, Phan Ngọc luôn trân trọng tình cảm của Bác Hồ đối với gia đình mình và luôn tự coi mình là người học trò nhỏ của Bác. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những kỷ niệm cũng như góc nhìn sâu sắc dành cho học giả Phan Ngọc, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ thêm của tác giả Ngô Đức Tiến ngay sau đây.
3: Từ năm 1985 đến năm 1990, thì được huyền giáo trách nhiệm viết lịch sử Nguyễn Yên Thành. Và nhiều lần tôi ra Hà Nội để gặp mặt các bác lão thành và các nhà văn hóa quê hương. Tôi gặp giáo sư Phan Ngọc lần đầu tiên tại 57 Bùi Thị Xuân. Và từ đó thì trong quá trình viết lịch sử Huyền, và cho đến khi giáo sư Phan Ngọc mất, thì tôi được nhiều lần gặp giáo sư Phan Ngọc để xin ý kiến của bác về những nội dung viết lịch sử Huyền Yên Thành. Thì tôi là người một trong những người say mê đọc những cái tuyệt tác của Phan Ngọc để lại.
1: Vâng.
3: Và tôi đã có 4 bài viết về giáo sư Phan Ngọc. Trong quá trình gần gũi giáo sư Phan Ngọc, thì cái tôi tâm đắc nhất là trí tuệ siêu việt và cái nhân cách sống, cái tinh thần yêu nước, tinh thần yêu khoa học của giáo sư Phan Ngọc. Và trong quá trình gần gũi giáo sư Phan Ngọc á, thì giáo sư Phan Ngọc tâm sự và kể chúng tôi nhiều mẫu chuyện về cái mối quan hệ của thầy Văn Ngọc với gia đình Bác Hồ, nhất là cái mối quan hệ giữa cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc và cụ phó bản Văn Võ là thân sinh của giáo sư Văn Ngọc. Thì tôi thấy rằng là có tất cả các cái trưởng tác của giáo sư Văn Ngọc đó, thì cái sở chỉ xuyên suốt là cái tấm lòng yêu nước, yêu nhân dân, yêu khoa học. Và đúng như giáo sư Văn Ngọc nói, tức là ông có nói là suốt đời tôi làm việc để tìm ra phương pháp làm việc có lời cho nhân dân tôi. Cho nên là những cái tác phẩm của giáo sư Văn Ngọc để lại đó, là tôi thấy là đó là những cái tài sản quý giá của khoa học Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Đối với quê hương Nghệ An thì giáo sư Văn Ngọc có một cái tình cảm rất là sâu đậm. Và ngoài những cái trước tác lớn thì còn có những tác phẩm của Văn Ngọc, ví như là cái bài phú của Văn Ngọc được khắc bằng đá ở trên nghĩa trang Việt Lào. Vâng. Đây là bài phú của giáo sư Văn Ngọc viết về giáo sư Đặng Thái Mai. Đây là viết về các cái tác phẩm văn học của Phan Đăng Lưu. Tôi còn một cái đề nghị nhỏ, nên xuất bản những cái trước tác của Phan Ngọc và những người con sự nghề để lưu lại và sổ hóa làm tài liệu lâu dài cho con cháu mai sau. Nên có những con đường, những ngôi trường mang tên những học giả như Phan Ngọc, người đã có những cái đóng góp lớn vào Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, để có thể tiện cho việc tìm hiểu tư liệu, những cuốn sách mà Phó Giáo sư Phan Ngọc đã nghiên cứu, dịch thuật, biên soạn, chúng tôi có thể điểm qua một số đầu sách như sau. Về tác phẩm dịch thuật, ông có Chuyện Làng Nho, Tuyển Tập Kịch Shakespeare, Chiến Tranh và Hòa Bình, Chung Nhóm Dịch của Cao Xuân Hạo, David Copperfield, Sử Ký Tư Mã Thiên, Hình Thái Học của Nghệ Thuật, Trần Trụi Giữa Bầy Sói, Hàn Phi Tử, Mỹ Học, Thần Thoại Hy Lạp. Ông cũng xuất bản từ điển Anh Việt hơn 100.000 từ và sau đó soạn tiếp từ điển Việt Anh với số từ tương đương.
1: Về nghiên cứu thì ông có Cách Chữa Lỗi Chính Tả cho Học Sinh, Tiếp Xúc Ngôn Ngữ ở Đông Nam Á, Nội Dung Xã Hội và Mỹ Học của Tuồng Cổ, Tìm Hiểu Phong Cách của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Đỗ Phủ, Nhà Thơ Dân Đen, Mèo Dài Nghĩa Các Từ Hán Việt, Văn Hóa Việt Nam và Cách Tiếp Cận Mới, Văn Học Xét Theo Văn Hóa Đọc, Cách Giải Thích Văn Học Bằng Ngôn Ngữ Học, Đỗ Phủ, Nhà Thơ Thánh và hơn 1.000 bài thơ. Về ông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lai Thúy đã từng viết, Phan Ngọc là một nhà khoa học, đồng thời là một nhà tư tưởng, và có lẽ ông ham trở thành một nhà tư tưởng hơn, thậm chí một nhà lập thuyết. Phan Ngọc là người muốn lắp ghép những thành tựu khoa học của phương Tây và triết học phương Đông, chủ yếu là Khổng Giáo và chủ nghĩa Mác.
2: Thưa quý vị thính giả, thưa các bạn, ngoài những đầu sách mà chúng tôi vừa điểm qua, có ba cuốn sách mà nhiều người có cảm nhận là có sức cuốn hút người đọc của Phó Giáo sư Phan Ngọc là Một Nhận Thức Về Văn Hóa Việt Nam, Sự Tiếp Xúc Văn Hóa Việt Nam Với Pháp và Thần Thoại Hy Lạp. Với cuốn sách Một Nhận Thức Về Văn Hóa Việt Nam là một cuốn sách có giá trị trong việc nhận thức về văn hóa Việt Nam của nhà nghiên cứu Phan Ngọc, có mục đích giới thiệu một cách hiểu về văn hóa Việt Nam để giúp cho người đọc đổi mới văn hóa sao cho phù hợp với yêu cầu của chính Việt Nam trong thời đại ngày nay. Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn hóa, giúp người đọc có cái nhìn bao quát, thấu hiểu đường lối của Đảng, tư tưởng Bác Hồ trong lịch sử hiện tại, từ đó đổi mới, nâng cao văn hóa ở từng cá nhân phù hợp với hoàn cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Đánh giá về giá trị học thuật cũng như góc nhìn độc đáo của Phó Giáo sư Phan Ngọc qua các công trình nghiên cứu văn hóa, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam đã có những chia sẻ rất đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Thực ra thì để nói về học giả, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học, nhà ngôn ngữ học, rất nhiều nhà trong một nhà.
1: Vâng.
4: Là Phó Giáo sư Phan Ngọc ấy, có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau dựa trên những cái thành tựu khoa học mà ông để lại. Riêng ở lĩnh vực phê bình văn học thì từ trước đến giờ người ta thường xếp ông ấy vào cái phê bình phong cách học. Ấy là dựa vào một công trình lớn của ông Phan Ngọc công bố năm 1986 là phong cách nhuyễn du trong truyện Kiều. Và bản thân trong cái chuyên đoạn đấy thì ông Phan Ngọc nhiều lần đã nói rằng phê bình của mình là phê bình phong cách học. Nó chính là ngôn ngữ học cấu trúc đấy. Và ông ấy áp dụng tất cả những tri thức cũng như là các cái thao tác của ngôn ngữ học cấu trúc vào để mà giải mã những hiện tượng văn học, văn hóa Việt Nam. Về cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đến Phan Ngọc thì cái cách lý giải văn hóa Việt Nam nó đã có thêm được một cái cách nhìn mới, một chiều kích mới. Tôi lấy hai ý cơ bản. Thứ nhất, từ trước đến giờ thì chúng ta vẫn coi văn hóa như là một cái gì đó nó thuộc về lĩnh vực tinh thần.
1: Vâng.
4: Nhưng đến cụ Phan Ngọc thì cái quan niệm về văn hóa của cụ ấy nó tiếp cận với đời sống kinh tế thị trường mà từ phương Tây đem lại, cũng đúng lúc mà đất nước đổi mới.
1: Vâng.
4: Chính vì thế mà cụ Phan Ngọc chủ trương cái văn hóa nó không chỉ là cái để mà chúng ta nhìn ngắm và tự ca ngợi và tự sung sướng lẫn với nhau, mà nó còn là cái mà nếu như chúng ta biết cách làm ấy, ta có thể biến nó thành thứ đòn bẩy kinh tế. Cái đấy nó rất gần với cái hiện nay mà người ta đang nói là công nghiệp văn hóa này. Có điều là cụ Phan Ngọc cụ không dùng từ công nghiệp văn hóa, tức là cụ ấy đã đi trước thời đại ít nhất là 20-30 năm rồi.
1: Thưa quý vị, Phó Giáo sư Phan Ngọc từng nhấn mạnh, con người sinh ra đã có một tổ quốc với một lịch sử riêng, một gia tài văn hóa riêng và những yêu cầu khách quan về tổ quốc, gia đình, thân phận, diện mạo, không thuộc quyền lựa chọn của anh ta. Điều thuộc phạm vi lựa chọn là cách sống sao cho đáp ứng những yêu cầu khách quan này. Điều này bắt buộc anh ta phải hiểu các yêu cầu khách quan. Đó là một trong những tiền đề quan trọng để dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Phan Ngọc viết nên công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam. Công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam tập hợp 9 tiểu luận được trình bày khoa học, khúc chiết, sâu sắc về các vấn đề của văn hóa Việt Nam, quan niệm tổ quốc luận của Việt Nam, bài học của Bác Hồ đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa mới của Việt Nam, văn hóa Việt Nam và ngoại giao, đường lối văn hóa trong tôn giáo, đường lối văn hóa trong văn nghệ, đường lối văn hóa trong quân sự, đường lối văn hóa trong giáo dục. Công trình được thực hiện từ việc nghiên cứu theo thức nhận. Phó Giáo sư Phan Ngọc cắt nghĩa rõ ràng hai cách nhìn khác nhau trong nghiên cứu văn hóa, đó là cách nhận thức và thức nhận. Trong đó, với cách thức nhận, người nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát chính lý do khiến mình thấy các hiện tượng văn hóa xuất hiện, diễn biến như vậy. Người nghiên cứu dựa vào những kết quả điều tra, miêu tả mà chính mình hay những người khác đã làm, nhưng lại tập trung không phải vào việc miêu tả mà lo giải thích những quan hệ, nguyên nhân khiến một nền văn hóa nào đó có những biểu hiện riêng, thậm chí cá biệt so với nền văn hóa khác. Từ đầu đến cuối, công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam xét mọi vấn đề ở mặt quan hệ và cắt nghĩa tại sao có những cách giải quyết khác nhau ở các nền văn hóa trong những vấn đề có tính chất toàn nhân loại. Hy vọng có thể góp phần nhỏ bé vào giai đoạn của Việt Nam trong một thế giới đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại để có thể chấp nhận nhau và giúp đỡ nhau. Một thức nhận về văn hóa Việt Nam đã giới thiệu cách hiểu về văn hóa Việt Nam, giúp người đọc đổi mới văn hóa sao cho phù hợp với yêu cầu của chính Việt Nam trong thời đại ngày nay. Mặc dù các bài viết được hoàn thành từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nhưng đến nay nó vẫn mang ý nghĩa, giá trị thực tiễn. Chúng ta sẽ cùng nghe bài viết của tác giả Nguyễn Hòa, một học trò của Phó Giáo sư Phan Ngọc, trong bài viết Với những hồi ức đẹp về người thầy của mình.
2: Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tôi đã biết tới tiếng tăm của thầy Phan Ngọc qua thầy cô và bạn bè ở khoa văn hóa quần chúng Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi tôi được quân đội cử theo học. Chỉ với 4 tiết giảng về hằng số văn hóa Việt Nam, ông đã làm cho tôi ngỡ ngàng, đúng là danh bất hư truyền. Và hình như từ đó, 4 tiết bài giảng của ông cùng với các bài giảng của giáo sư Trần Đình Hữu, phó giáo sư Từ Chi, học giả Đoàn Văn Trúc, đã nhen nhóm trong tôi một mối lương duyên đối với khoa học. Điều mà ngày tôi đeo ba lô từ biên giới phía Bắc trở về, tôi vẫn chưa hình dung ra. Dường như có cái gì đó như là năng khiếu bẩm sinh trong việc học tiếng nước ngoài của Phan Ngọc. Điều này được ông giải thích một cách giản dị. Tôi đã tìm ra cái mẹo của cách học. Theo tôi thì chức danh phó giáo sư ngành ngôn ngữ học chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế của thầy Phan Ngọc. Đọc các công trình, nghe các bài giảng và qua tiếp xúc, có thể nhận thấy ông còn là nhà triết học, nhà Hán học, nhà Mỹ học, nhà dân tộc học, nhà nghiên cứu văn học. Những lĩnh vực ông nghiên cứu không dừng lại ở các hiểu biết thông thường mà luôn nhất quán theo phương châm cách vật, trí tri, biết đến tận cùng của sự vật, biết đến tận cùng của sự biết. Theo tôi thì một số trí thức lớn cùng thời với ông và được lưu danh tên tuổi ở Việt Nam đều có xu hướng như vậy. Sự uyên bác của họ như mang dáng dấp của những nhà bách khoa. Phải chăng sau khi tiếp xúc với văn hóa văn minh phương Tây, họ không còn bằng lòng với bể học phương Đông mà họ muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về cái thế giới tri thức rộng lớn và khác lạ mới mở ra trước mắt cộng đồng. Mục đích của đời tôi là chỉ tìm phương pháp làm việc có lợi ích cho nhân dân nước tôi. Năm 1993, Phan Ngọc đã viết như vậy trên tạp chí Văn Học và quả thật, ông đã dành tất cả sự tâm sức cho mục đích này. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, chiến tranh khốc liệt trên cả hai miền. Vậy mà không mấy ai biết, trên cái gác xếp chật chội ở số nhà 57, phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội, lại có vị học giả đang cặm cụi, nghiền ngẫm suy tư để trả lời câu hỏi sau chiến tranh, nước Việt Nam phải phát triển văn hóa như thế nào trong một thế giới hiện đại. 30 năm sau, câu trả lời ông tìm ra từ ngày ấy mới được công bố. Vì theo ông, công cuộc đổi mới khởi đầu từ Đại hội Đảng 6 cho ông những điều kiện cần thiết. Nhìn vào danh mục các vấn đề nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Ngọc, hẳn là sẽ có người nghi ngờ chất lượng khoa học của chúng nếu không tìm hiểu cơ chế làm việc của ông. Phó Giáo sư Phan Ngọc tự đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt rằng bản thân phải đạt tới một sự thức nhận về đối tượng và về phương pháp làm việc. Ông cho rằng nếu không thực hiện được sự thức nhận ấy, dù người nghiên cứu có tài giỏi, uyên bác đến đâu, anh ta có làm việc nghiêm túc, công phu đến đâu, công trình của anh ta vẫn cứ thiếu chính xác. Từ sự thức nhận, ông nghiên cứu văn hóa, lĩnh vực cực kỳ đa dạng với phương thức tiếp cận đa ngành, liên ngành và luôn luôn cố gắng nắm bắt một cách cập nhật tri thức về những lĩnh vực khác nhau của văn hóa. Các tri thức địa văn hóa, lịch sử học, ngôn ngữ học, khảo cổ học, nhân chủng học được ông vận dụng một cách hệ thống, phù hợp và hiệu quả. Cá tính sáng tạo đầy bản lĩnh của ông được bảo đảm bằng một trí tuệ uyên bác, một phương pháp làm việc nghiêm túc, lập luận chặt chẽ, kết hợp uyển chuyển linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý trí và trái tim mỹ cảm, giữa quan điểm Marxist và phẩm cách một nhà nho. Tuy nhiều năm không trực tiếp công tác tại môi trường đại học, song với việc tham gia giảng dạy và các công trình nghiên cứu của ông đã có ảnh hưởng trong nhiều thế hệ nhà khoa học và các sinh viên.
1: Trong các công trình nghiên cứu của ông, Phó Giáo sư Phan Ngọc sử dụng thao tác luận để làm việc và ông kiên trì với công cụ đó một cách nhất quán. Con người thức nhận của Phan Ngọc không tiếp cận sự vật hiện tượng theo lối miêu tả. Ông tiếp cận từ cách đặt vấn đề, tại sao có hiện tượng ấy? Tại sao cái hiện tượng ấy có thể tồn tại và diễn biến qua lịch sử? Nói cách khác là ông đi tìm lý do tồn tại của sự vật hiện tượng. Nhìn nhận lịch sử văn hóa trong tính liên tục của nó, Phó Giáo sư Phan Ngọc chứng minh quá trình tiếp thu văn hóa Hán của nước Việt Nam sau thế kỷ 10 là một kiểu lựa chọn đúng. Vì có như thế, người Việt Nam mới có thể xây dựng được sự thống nhất chính trị văn hóa sao cho có thể đủ sức đương đầu với các thế lực phong kiến phương Bắc. Ông luận chứng bản sắc văn hóa dân tộc là một kiểu lựa chọn từ quan hệ qua lại giữa thế giới và biểu tượng và thế giới thực tại. Và chính sự lựa chọn này đã làm ra cái riêng, cái bản sắc của văn hóa mỗi cộng đồng. Là người nghiên cứu cẩn trọng và nghiêm túc, Phó Giáo sư Phan Ngọc luôn ý thức về tính chính xác của các khái niệm khoa học và khi chưa thỏa mãn với các khái niệm đang tồn tại, ông chủ động xây dựng các khái niệm mới, đồng thời chú ý giới thuyết về chúng sao cho vừa có thể phản ánh tốt nhất về

đối tượng và tương ứng với trình độ nhận thức của thời đại, vừa giúp người đọc hiểu cặn kẽ về cách thức tiếp cận của tác giả. Biên độ các vấn đề nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Ngọc rất rộng rãi. Ông quan tâm tới Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, tới văn hóa cố đô Huế. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một say mê của ông. Ông nghiên cứu Hồ Chí Minh một cách trân trọng, sâu sắc, có các lý giải riêng. Với văn hóa Việt Nam, ông có các công trình như Bản sắc văn hóa Việt Nam, Một cách tiếp cận văn hóa, Thử xét văn hóa văn học bằng ngôn ngữ học, Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học. Danh mục các công trình này tự chúng đã cho thấy học giả và dịch giả Phan Ngọc có một phạm vi khảo sát rất rộng rãi với một nền tảng lý thuyết và kiến văn mà tình huống phát triển của các khoa học ngày càng phân nhánh và chuyên sâu như ngày nay khiến người ta không dễ trang bị. Nên không ngẫu nhiên, từ ngày mở cửa, Phó Giáo sư Phan Ngọc đã được mời tới giảng dạy tại một số trường đại học ở Pháp, New Zealand, Hồng Kông hay Singapore. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, có lúc tưởng chừng sẽ gục ngã, vậy mà thầy Phan Ngọc của tôi vẫn trụ vững và bằng nỗ lực không mệt mỏi, ông đã từng bước tự khẳng định mình với bản lĩnh của một trí thức lớn cả về trí tuệ và nhân cách.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An qua chân dung nhà văn hóa Phan Ngọc. Chúng ta càng thêm tự hào về những người con xứ Nghệ, những trí thức luôn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thanh Xuân, phát thanh viên Thanh Xuân Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: tỉnh Nghệ An chúc mừng quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang 15 tháng 10 năm 1945, 15 tháng 10 năm 2026.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra một số công trình, dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp tại các xã Yên Thành, Hợp Minh và Quan Thành.
0: Nghệ An tham dự diễn đàn nhân dân Việt-Nga lần thứ 2 tại Saint Petersburg.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập tình trạng tuyến đường liên thôn ven Rào Gang, xã Xuân Lâm bị sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn.
0: Bang Georgia của Mỹ bắt đầu bỏ phiếu sớm mở màn cho cuộc bầu cử quốc hội dự kỳ vào tháng 11 tới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh chiều nay, thứ tư ngày 14 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 4 15 tháng 10 năm 1945, 15 tháng 10 năm 2026, sáng nay đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Bộ Tư lệnh quân khu 4. Tiếp đoàn có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy quân khu 4. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã xây dựng và phát huy truyền thống anh hùng, luôn nhận được sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn. Trong thời bình, cán bộ chiến sĩ quân khu 4 tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của quân khu 4 đối với tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu mong muốn trong thời gian tới, quân khu 4 tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng an ninh ở cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trung tướng Đoàn Xuân Bường, chính ủy quân khu 4 trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Thời gian tới, quân khu 4 mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, Đại tá Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì tổng duyệt các

0: nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 năm 2026. Tham dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua tổng duyệt các nội dung, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 4 năm 2026 có quy mô lớn, địa bàn rộng, diễn ra tại nhiều địa phương. Với sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân, trong đó có nhiều nội dung mới, khó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị tham gia làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đặc biệt đánh giá cao quân khu 4 trong công tác phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị, thực hành các nội dung tổng duyệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Để cuộc diễn tập chính thức diễn ra chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu sát thực tiễn đề ra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót được chỉ ra qua tổng duyệt. Tăng cường phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm thống nhất nhịp nhàng trong tổ chức thực hành các nội dung. Cùng với đó, cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật và các điều kiện phục vụ diễn tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp tại các xã Yên Thành, Hợp Minh và Quan Thành. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra dự án đường giao thông tránh lũ cho 4 xã thuộc huyện Yên Thành cũ gồm Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành, được phê duyệt từ năm 2009 với tổng chiều dài trên 14,6 km. Hiện toàn bộ nhiệm vụ đầu tư tuyến đường đã được chuyển giao về Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh quản lý. Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng quyết toán và kết thúc dự án giai đoạn 1, sau đó xem xét đề xuất chủ trương lập dự án mới để triển khai một số đoạn chưa hoàn thiện. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 7B qua quốc lộ 48E đến tượng đài Phan Đăng Lưu. Dự án có tổng mức đầu tư trên 57,7 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành được giao làm chủ đầu tư dự án. Mặc dù đã được đôn đốc chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng theo chỉ đạo. Đến nay, khối lượng thực hiện công trình mới đạt hơn 20% giá trị hợp đồng xây lắp, tổng nguồn vốn bố trí chưa giải ngân gần 32,7 tỷ đồng. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gọi điện trực tiếp yêu cầu nhà thầu thi công phải tiếp tục triển khai thi công theo đúng hợp đồng ký kết, nếu không tỉnh sẽ có biện pháp xử lý. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường xây dựng mới tuyến đường N2 kéo dài từ khu kinh tế Đông Nam qua xã Hợp Minh đi quốc lộ 7 theo quy hoạch chung tỉnh đến năm 2050. Tuyến đường có chiều dài dự kiến khoảng 11 km đi qua địa bàn các xã Tân Châu, Hợp Minh và Vân Tụ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 760 tỷ đồng. Cũng tại xã Hợp Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm làng nghề nuôi và chế biến lươn Phan Thanh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề vào năm 2021. Hiện có 51 hộ kinh doanh cá thể làm nghề tham gia sản xuất kinh doanh chế biến lươn, với doanh thu bình quân của làng nghề đạt 350 đến 400 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm của làng nghề đã phủ rộng khắp thị trường nội tỉnh và khắp cả nước. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng tại xã Quan Thành. Đây là mô hình sản xuất áp dụng phương thức sản xuất luân canh gối vụ quanh năm. Nho xanh, nho tím và dưa lưới được sản xuất hai vụ một năm. Mùa đông chuyển sang trồng hoa cúc, hoa ly, phục vụ thị trường Tết. Doanh thu hàng năm đạt khoảng 1,9 tỷ đồng.
0: Hôm nay ngày 14 tháng 10 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga đã diễn ra Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ hai với chủ đề Hợp tác Nhân dân Việt-Nga, kết nối truyền thống hữu nghị, mở rộng hợp tác sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự phiên khai mạc. Cùng dự có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước phiên khai mạc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An và các đại biểu Việt Nam đã dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người ở thành phố Saint Petersburg. Tiếp nối thành công của diễn đàn lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025. Diễn đàn năm nay quy tụ đại diện các cơ quan, tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, giới trí thức, văn hóa, khoa học công nghệ của hai nước.

0: nước. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thống đốc thành phố Saint Petersburg, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đều khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước, tình cảm gắn bó khăng khít giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga đã và đang tiếp tục được vun đắp mở rộng và phát triển lên tầm cao mới. Đây là tài sản quý báu cần tiếp tục được gìn giữ phát huy, cũng là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ diễn đàn, các hội thảo chuyên đề về y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ được kỳ vọng mở ra thêm nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa hai quốc gia, các địa phương và nhân dân hai nước. Trước phiên khai mạc, ông Kaganov, quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Vui mừng và chào đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm Saint Petersburg, ông Kaganov đã thông tin về tình hình phát triển của thành phố và quan hệ hợp tác Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Saint Petersburg cũng là thành phố của Nga, kết nghĩa với nhiều tỉnh thành phố của Việt Nam nhất. Tại buổi làm việc, cùng với quan tâm tìm hiểu những hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư thương mại, văn hóa, giáo dục, Ủy ban Đối ngoại thành phố đặc biệt quan tâm đến chính sách về dân tộc ít người, chuyển giao y tế, đồng thời mong muốn hai tỉnh thành có mối liên hệ mật thiết để tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn liên quan đến các danh nhân, dấu mốc lịch sử của tỉnh Nghệ An và Việt Nam. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của Ủy ban Đối ngoại thành phố nói chung và cá nhân ông Kaganov nói riêng dành cho đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh khẳng định, Việt Nam và Nga tuy xa cách về địa lý nhưng lại gần gũi nghĩa tình như anh em. Suốt gần 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhân dân hai nước đã luôn đồng hành cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, hun đúc nên tình hữu nghị đặc biệt hôm nay. Đặc biệt mới đây ngày 12 tháng 10 năm 2026, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông khi nhập cảnh và lưu trú tại Nga, thời gian tối đa 30 ngày. Điều đó cho thấy sự tin cậy trong hoạt động đối ngoại mà Nga dành cho Việt Nam, thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư. Nghệ An mong muốn chính quyền Saint Petersburg tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh, thành phố, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo và y tế. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng trân trọng kính mời Ủy ban Đối ngoại, lãnh đạo thành phố cùng các doanh nghiệp đến thăm khảo sát và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí hy vọng rằng sau chuyến thăm này, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nghệ An và Saint Petersburg sẽ phát triển lên một tầm cao mới.
1: Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại một số dự án tồn đọng kéo dài tại khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Trọng tâm là rà soát khối lượng đã thực hiện, xác định nhu cầu vốn còn thiếu và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư. Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ. Được phê duyệt năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 198,4 tỷ đồng, dự án nhằm ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, điều kiện sống đặc biệt khó khăn, đồng thời xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, đến nay, tổng vốn được bố trí mới đạt hơn 62,4 tỷ đồng, tương đương 31,49% tổng mức đầu tư. Một số tuyến đường với tổng chiều dài theo lý trình 6,24 km đã được triển khai. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư chưa đồng bộ, nhiều hạng mục quan trọng vẫn dang dở, ảnh hưởng đến kết nối giao thông sinh hoạt và việc bố trí dân cư ổn định. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ, địa phương có nhu cầu bố trí dân cư tập trung cho 133 hộ với 959 nhân khẩu tại các bản Hồi Mới, Nậm Tột và Hồi Sái. Các hạng mục cần tiếp tục đầu tư gồm đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, hạ tầng khu dân cư, nhà văn hóa cộng đồng và phòng học mầm non tại bản Hồi Mới. Riêng cầu bản Trọt tại km 2 cộng 490,98 đã khởi công nhưng chưa thể tiếp tục thi công do thiếu vốn. Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành ra soát toàn diện tình hình thực hiện dự án, xác định cụ thể khối lượng đã hoàn thành, các hạng mục còn thiếu và nhu cầu vốn cần thiết. Đồng thời

0: Người cần xác định thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống và ổn định dân cư. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác tiếp tục kiểm tra dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến tập trung quy mô công nghiệp trên địa bàn các xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Lâm, dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Rú Gang trên địa bàn xã Đông Hiếu. Qua kiểm tra, đoàn công tác rà soát những khó khăn vướng mắc của từng dự án, làm rõ các nội dung cần xử lý và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, hạn chế lãng phí nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư.
1: Chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và kiến nghị của cử tri tại xã Hưng Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến mùng 10 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên đã tiếp nhận 457 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 365 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Xã đã xử lý đạt tỷ lệ 92,33%, còn 28 vụ việc đang tiếp tục xử lý, không có vụ việc quá hạn. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn gặp khó khăn trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, nhất là xác định nguồn gốc sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả hạn chế và vướng mắc. Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ, chỉnh lý bản đồ địa chính, bố trí kinh phí số hóa, hồ sơ, tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai. Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các cấp ở Nghệ An đã tổ chức nhiều phong trào chuỗi hoạt động phong phú thiết thực. Các hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế. Bài của phóng viên Thanh Nhàn.
0: Tại xã Anh Sơn, Hội Thi Nông dân với chuyển đổi số, sản xuất thông minh và tiêu thụ hiện đại đã mang đến cho hội viên không chỉ là niềm vui, mà còn được trang bị những kiến thức thực tế về ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường. Bà Phạm Thị Hà, thôn Đức Sơn 5, xã Anh Sơn, nói.
2: Chúng tôi là rất vui mừng và phấn khởi, háo hức nhân cái kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Chắc chắn rằng sau cái hội thi này thì chúng tôi sẽ phát triển được nhiều hơn trong cái công nghệ sản xuất.
0: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Anh Sơn cho biết.
3: Hội viên và cán bộ hội viên hưởng ứng rất là tích cực qua cái công tác chuyển đổi số để ứng dụng vào trong sản xuất về các cái lợi thế của mình về trong cái công tác là bán hàng qua các cái trang điện tử.
0: Chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tại các xã phường ở Nghệ An diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú. Cùng với các hội thi, Hội Nông dân các xã phường còn tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, ra mắt các câu lạc bộ nông dân số, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai các hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.
4: Không chỉ là tạo ra hoạt động để chào mừng ngày kỷ niệm truyền thống, nhưng mà ngoài ra thì tạo ra góp phần, quan trọng nhất là góp phần tạo cái giá trị thiết thực cho hội viên. Thì qua đó thì cái tập hợp hội viên nâng cao củng cố tổ chức hội.
5: Nhân dân cũng ghi nhận những cái nỗ lực, những cái hoạt động của Hội Nông dân của phường trong thời gian vừa qua đã mang lại tinh thần rất là lớn, tạo động lực cho hội viên là hăng hái tham gia hoạt động các phong trào cũng như hăng hái là tham gia phát triển kinh tế.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ông Nguyễn Bá Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Lộc, và Phạm Đình Hải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Lộc. Ở cấp tỉnh, Hội Nông dân Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 và diễn đàn lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm ô cốp Nghệ An. Đây là dịp tôn vinh những điển hình tiêu biểu, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những đề xuất của nông dân. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An nói.
6: Chúng tôi rất là vui mừng bởi vì thông qua các cái hoạt động này thì cái không khí thi đua ngày thành lập hội đã được triển khai rộng rãi từ tỉnh cho đến xuống các cái cơ sở. Trong thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các cấp ở phường xã và các chi tổ hội tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được trong cái giai đoạn qua và lựa chọn những cái nội dung sát thực, thiết thực để động viên nông dân và vận động nông dân thực hiện tốt hơn.
0: Từ cơ sở đến cấp tỉnh, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, mà còn góp phần nâng cao kiến thức, tăng cường đoàn kết,

0: và phát huy vai trò của hội viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn ngày càng cao đẹp, văn minh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
0: Mặc dù cấp ủy chính quyền đã tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động và tổ chức đối thoại nhiều lần, tuy nhiên có 19 hộ dân liên quan đến đất ở, đất vườn tại xã Nam Đàn vẫn không ký phương án bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất để nhà thầu thi công dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sau khi củng cố hồ sơ liên quan, sáng nay xã Nam Đàn đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 5 hộ tại xóm Hồng Thái. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Từ 7 giờ 30 phút, các quyết định liên quan về khu vực bảo vệ tạm thời, các quyết định về thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất được Ban chỉ đạo xã Nam Đàn thông qua. Ngay sau đó, việc định vị mốc giới đất vườn, ghi nhận hiện trạng công trình được tiến hành. Các tổ giúp việc và lực lượng tham gia cưỡng chế bắt đầu làm nhiệm vụ. Các bước cưỡng chế được tiến hành chặt chẽ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đây cũng là giải pháp cuối cùng sau khi xã Nam Đàn triển khai đầy đủ các bước tuyên truyền vận động. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ban nhân dân xã Nam Đàn nói:
2: Trong 19 hồ này thì chúng tôi cũng đã có đến 7 cuộc đối thoại, rồi cả cuộc gặp gỡ đối thoại gián tiếp có, trực tiếp có, và rất nhiều cái phương pháp cách tiếp cận để rồi các hồ thống suốt về nhận thức, rồi chính sách pháp luật về đất đai trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, nhưng mà vẫn không chấp hành. Thì cái biện pháp cưỡng chế là biện pháp cuối cùng, không ai mong muốn cả, nhưng mà không chấp hành thì phải là thực hiện cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ.
1: Đối với dự án trọng điểm quốc gia, quá trình tuyên truyền, giải thích, vận động, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham gia 3 cuộc đối thoại với 19 hộ dân. Ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
3: Liên quan đến cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cái tuyến đường cao tốc Vinh Thanh Thủy, thì trong thời gian qua Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để các xã phường, các xã trên tuyến triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay thì về cái cơ bản là toàn tuyến thì đã 7 xã hoàn thành, còn lại thì xã Nam Đàn và xã Kim Bảng. Riêng Nam Đàn thì có 19 hộ là đang còn vướng mắc về công tác bồi thường. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã trực tiếp cùng với lãnh đạo xã là tổ chức làm việc với nhân dân là 3 cuộc để thông qua các cuộc làm việc này là giải thích về chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì 19 hộ này vẫn không chấp hành.
1: Để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình và bảo vệ thi công cưỡng chế thu hồi đất cho dự án, Công an tỉnh đã lên phương án bố trí tối đa lực lượng. Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Nghệ An nói:
4: Quá trình triển khai thực hiện cái dự án này, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung rất cao độ vào cuộc quyết liệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo nắm chắc tình hình, tham mưu phối hợp hướng dẫn và trực tiếp cùng với các ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, tác động để người dân mong muốn để đồng thuận cao nhất về việc triển khai thực hiện dự án. Khi có yêu cầu về tổ chức bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, quá trình cưỡng chế thi công, việc triển khai thực hiện dự án, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình bảo vệ cưỡng chế, bảo vệ thi công.
1: Trong sáng nay, việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân đã hoàn thành. Tình hình an ninh trật tự ổn định, các hộ dân chấp hành biện pháp cưỡng chế. Nhà thầu thi công bố trí nhân lực, phương tiện, nhanh chóng triển khai bù đắp tiến độ. Đối với 14 hộ còn lại, việc cưỡng chế sẽ được tiến hành 3 đợt tiếp theo vào ngày 21, 22 và 23 tháng 10 tới.
5: Alo NTT kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của nhiều hộ dân xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm về tình trạng tuyến đường liên thôn ven rào gang bị sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn, mặt đường hư hỏng, đứt gãy, không chỉ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản. Phóng viên chuyên mục đã có mặt tại hiện trường.

0: trường để ghi nhận thực tế và phản ánh kiến nghị của người dân.
1: Để ra được đường lớn, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Lý phải đi bộ. Xe đạp phải dắt qua đoạn đường hư hỏng, còn xe máy phải gửi nhờ cho người thân. Bà Nguyễn Thị Lý ở xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm nói.
2: Bố còng nhau bà vì thật là ní là cưỡng lắm, con chạo đi học không được này. Rồi bà đấy không được thì phải dẹp xe đạp đấy chứ mau đấy được. Rồi là đi làm cũng khó khăn này. Rồi vừa mua mang về để là không lấy được. Tôi phải đi vòng mãi cây sổ mới về đến đấy. Nhất là cái đáy cảng bò này, khó khăn nhất.
1: Sau các đợt mưa lớn vào cuối tháng 9 vừa qua, khoảng 100 mét đường liên thôn tại khu vực thung 30 qua xóm Dương Bắc đã bị sạt lở nghiêm trọng. Mặt đường đứt gãy, sụt lún xuống khoảng 1 mét, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một số người dân vẫn cố gắng điều khiển xe máy qua đoạn đường này vào ban ngày, nhưng khi trời tối thì không thể lưu thông vì rất nguy hiểm. Ông Chu Văn Tuấn và ông Nguyễn Duy Nam ở xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm bức xúc.
3: Là dân đi lại rất khó khăn, nhất là ngày mùa. Là dân đi thu hoạch, đi làm ruộng là khó. Cho nên mà tôi gặp, hôm nay gặp đấy, thì khu vực này, mà tôi dân khu vực này rồi đề nghị là các cấp có thẩm quyền để ý đến khu vực, cái đoạn đường là ở khu vực.
4: Không thể thế nào ạ?
5: Đấy vất vả mà không bổ, nhiều bữa nó khó khí bổ, nhưng mà phải đi. Mà nó.
4: Vì có đường khác đi không ạ?
5: Có đường khác thì đi vòng đường đấy nó xá đây là mình tiền cái đường đấy là cái đường tiền của dân đi này.
1: Tình trạng sạt lở tại khu vực này đã từng xảy ra trước đây. Mưa lớn khiến nước từ trên đồi đổ xuống cộng với nước sông Rào Gang dâng cao gây sói lở sụt lún nền đất và làm hư hỏng đường giao thông. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày, tình trạng này còn gây khó khăn cho người dân trong mùa thu hoạch nông sản bởi đây là tuyến đường dẫn ra khu vực sản xuất. Trước mắt để hạn chế nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp cảnh báo. Ông Nguyễn Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết:
6: chỉ đạo các cái lực lượng phối hợp với các cái lực lượng ở xóm cắm biển báo hạn chế đi ngắn không đi qua địa điểm bị sạt lở. Cái giải pháp thứ hai đó là đề xuất với các sở ngành cấp trên nghiên cứu bố trí hỗ trợ kinh phí để giúp xã là khắc phục những cái khu vực bị sạt lở.
1: Trong khi chờ đợi một giải pháp căn cơ, mỗi ngày đi qua, bà con xóm Dương Bắc vẫn phải đối mặt với những bất tiện và nguy cơ mất an toàn trên con đường này. Bao giờ tuyến đường mới được khắc phục để người dân yên tâm đi lại sản xuất? Câu trả lời vẫn đang được bà con mong chờ.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Hình ảnh từ bang Georgia cho thấy hàng dài cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử trong ngày đầu tiên của đợt bỏ phiếu sớm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn được sớm thực hiện quyền công dân, kỳ vọng vào những chính sách mới hỗ trợ đời sống. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng chính trị Mỹ. Kết quả kiểm phiếu tại lưỡng viện sẽ định hình cán cân quyền lực trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nếu cán cân nghiêng về phe đối lập, việc thúc đẩy các chương trình nghị sự và thông qua những đạo luật quan trọng của chính quyền tại đồi Capitol sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.
1: Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ NVIDIA, ông Jensen Huang vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ vào các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo AI tại châu Âu. Đáng chú ý, NVIDIA xác nhận sẽ mua cổ phần của Doctolib, nền tảng y tế lớn nhất nước Pháp. Sự hợp tác này nhằm tích hợp công nghệ trên máy tính để tối ưu hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y bác sĩ và quản lý hồ sơ bệnh án tự động. Bên cạnh nguồn vốn khổng lồ, lãnh đạo NVIDIA cam kết sẽ không cung cấp hàng loạt mô hình AI mã nguồn mở. Bước đi chiến lược này cho phép các quốc gia châu Âu tự chủ kiểm soát dữ liệu nền tảng, đảm bảo an ninh mạng quốc gia, đồng thời phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo phù hợp với văn hóa bản địa.
0: Giai đoạn 2 của chương trình trả tự do sớm cho phạm nhân vừa được chính phủ Anh kích hoạt, hàng loạt tù nhân đã xách hành lý bước ra khỏi cổng trại giam Gosford ở London. Động thái mới nới lỏng này là giải pháp tình thế nhằm giải quyết tình trạng quá tải, không gian giam giữ, vấn đề đang đẩy hệ thống an ninh nhà tù của Anh đến bờ khủng hoảng, theo chính sách mới. Thời gian thụ án của một số phạm nhân sẽ được rút ngắn đáng kể. Dù vậy, Bộ Tư pháp Anh nhấn mạnh quy chế ân xá được sàng lọc cực kỳ nghiêm ngặt. Những tội phạm mang tính chất nguy hiểm hoặc các phạm nhân nhận các án chung thân sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi danh sách thả sớm để đảm bảo trật tự xã hội.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa và chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ viếng, lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong dòng người tiễn đưa các liệt sĩ sáng nay, những cành cúc trắng được trao tận tay người dân trên các tuyến đường đã trở thành lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 94% diện tích mặt bằng được giải phóng, dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đã sẵn sàng khởi công vào ngày mai. Trong phần tin quốc tế, lực lượng Houthi tại Yemen mở đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả các cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Iran sử dụng đòn bẩy eo biển Hormuz và giá dầu cao trước thêm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay được đồng đội và nhân dân đón về nơi an nghỉ. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Thưa quý vị, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng 3 tháng qua trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng quy tập đã ngày đêm tìm kiếm cất bốc được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 hài cốt riêng lẻ, 33 hài cốt tại 8 khu mộ tập thể, trong đó 307 bộ mang theo di vật. Đúng 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các khu vực tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân vô hạn đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Trong không khí trang nghiêm xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc, nghẹn ngào, khắc cốt ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ.
4: Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống trong màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng, Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, đồng chí đồng bào hãy cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu.
3: Phút mặc niệm thiêng liêng và lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấm lệ. Gần 60 năm nằm lại trong lòng đất sâu, hôm nay các anh đã được về với đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ.

0: Sau lễ viếng, lễ truy điệu Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trân trọng đưa linh cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng vĩnh hằng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Dọc hai bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân đặt tay lên ngực, tay cầm hoa, đứng trang nghiêm cùng hát vang bài hát, bài ca không quên, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hành trình dài khoảng 26 km từ đường Trường Sơn qua Cách mạng tháng 8, vòng xoay Dân chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội. Suốt dọc hai bên đường, người dân lặng lẽ đứng chờ dưới nắng, tay nắm chặt nhành hoa trắng, mắt dõi theo từng đoàn xe đi qua trong sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn. Hành trình tìm lại tên cho các anh vẫn chạy đua với thời gian thông qua công nghệ giám định ADN và các chuyên trang tri ân cộng đồng. Hơn 700 người con trung hiếu đã nằm lại giữa lòng thành phố mang tên Bác suốt gần 60 năm. Hôm nay được đón về trong vòng tay ấm áp của đồng đội và đất mẹ thiêng liêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng người tiễn đưa các liệt sĩ vào sáng nay, những cành cúc trắng được trao tận tay người dân trên các tuyến đường đã trở thành lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phía sau những cành hoa ấy là ký ức của những người lính từng chứng kiến đồng đội ngã xuống, là tấm lòng của những người dân thành phố hôm nay dành cho các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Kim Dung ghi nhận những tình cảm xúc động ấy.
2: Trong dòng người xếp hàng dài chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang tại vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Sài Gòn, cựu chiến binh Lê Minh Phúc miệt mài trao từng cành cúc trắng cho người dân. Ông Phúc từng là chiến sĩ đặc công tham gia kháng chiến từ năm 1969. Nhắc lại những người đồng đội đã ra đi, ông Phúc nghẹn ngào, nước mắt rơi. Với ông, những người được đưa về an nghỉ hôm nay là những liệt sĩ vô danh trong lòng đất, được trả lại tên, là những người từng cùng ông chiến đấu, cùng đối mặt với hiểm nguy trước nòng súng kẻ thù. Ông Phúc bày tỏ vui mừng khi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Minh Phúc nói:
3: "Tôi rất xúc động và chính bản thân tôi chứng kiến đồng chí mất của đồng đội tôi và bản thân tôi cũng đến ngày hôm nay ra những đồng chí được vinh dự đưa các đồng chí về với đoàn xe này, cái xúc động vô cùng. Những đồng chí mất mất đi mà để lại nguồn sống đến ngày hôm nay cho chúng tôi được hưởng thụ. Tôi muốn là Nhà nước phải làm nhiều hơn nữa để tìm các đồng chí ạ."
2: Tại nút giao Võ Nguyên Giáp, Tây Hòa, phường Phước Long, anh Lê Minh Phụng, 47 tuổi, cùng những người bạn đã có mặt từ sớm, chuẩn bị 1.700 cành hoa cúc trắng để trao tặng người dân. Những cành hoa được đưa tận tay người đi đường, người đứng chờ đoàn xe như một lời nhắn gửi về sự hy sinh của những người đã nằm xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Anh Phụng cho biết, việc làm tưởng chừng giản dị ấy nhận được sự hưởng ứng của bạn bè, người bán hoa và nhiều người cùng tham gia trao hoa.
4: Xuất phát từ tấm lòng của mình, vô cùng xúc động, cảm kích những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Có những anh chị khi tuổi đời mới có đôi mươi thôi mà cái hoài bão vô cùng to lớn, chỉ biết hy sinh bản thân mình, cái sự riêng tư, những cái mái ấm gia đình, dấn thân vào cái cuộc chiến để mà đem đến cái hạnh phúc tự do độc lập ngày hôm nay.
2: Những việc làm không lớn nhưng cho thấy sự tri ân không chỉ đến từ các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trang trọng mà còn hiện diện trong cách người dân tự nguyện góp một phần nhỏ của mình. Cùng góp sức trong buổi sáng đặc biệt này có anh Trần Đặng Văn Tài, cán bộ phường Phước Long, công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Anh Tài cùng các đoàn viên thanh niên trao đến tận tay người dân, hỗ trợ điều phối và giữ gìn trật tự trên tuyến đường. Anh Tài chia sẻ:
5: "Sau khi mà đã phát bông cho người dân thì đoàn viên thanh niên của Phước Long sẽ tập kết các cái nhành bông và vận chuyển về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Hay người dân dâng đến cho từng anh chiến sĩ đã hy sinh.
6: Trong đó có tình cảm quan tâm cũng như là tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh."
2: Ngày hôm nay, các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ giữa tình cảm của đồng bào thành phố. Những cành cúc trắng rồi sẽ tàn, nhưng ký ức về những người đã hy sinh và lòng biết ơn dành cho họ vẫn được giữ gìn, trao truyền qua các thế hệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 700 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là hơn 700 cuộc trở về thiêng liêng, mang theo niềm xúc động, sự biết ơn và cả những mong mỏi chưa nguôi của bao gia đình. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục với nỗ lực chạy đua cùng với thời gian để trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đưa các anh các chị trở về với gia đình và quê hương. Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn trong lòng dân tộc. bởi với những người hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, sự tri ân không có giới hạn thời gian và hành trình tìm kiếm các anh sẽ không dừng lại khi vẫn còn những người chưa được trở về.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số hoạt động đối ngoại quan trọng. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Chancer, thủ hiến kiêm thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, trung tâm kinh tế hàng đầu của Đức và là cảng trung chuyển hàng đầu của châu Âu và thế giới.
9: Hoan nghênh thủ hiến Peter Chancer đến Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Đức nói chung và Hamburg nói riêng trong phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại, củng cố vai trò vị thế hàng đầu của Liên minh châu Âu và trên trường quốc tế. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Đức thời gian qua, đưa Đức trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu, một trong những nhà đầu tư lớn nhất và đối tác hợp tác phát triển rất quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Đại học Việt Đức là một biểu tượng trong hợp tác giữa hai nước. Theo Thủ tướng, hiện nay là thời điểm phù hợp để hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương. Nhấn mạnh hai bên có nhiều cơ hội hợp tác rất khả thi, Thủ tướng đề nghị Ngài Thủ hiến chỉ đạo tăng cường hợp tác thực chất giữa Hamburg với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Hamburg có thế mạnh như cảng biển, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh, tạo thuận lợi đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Hamburg và Đức. Về phần mình, Thủ hiến cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và thông báo kết quả làm việc trong chuyến thăm. Ông đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, nhất là những kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm nay và mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và các dự án chiến lược quy mô lớn được triển khai với tốc độ rất nhanh. Thủ hiến cho rằng khuôn khổ quan hệ đối tác

0: chiến lược Việt Nam-Đức và Hiệp định EVFTA và những thỏa thuận giữa hai chính phủ là động lực quan trọng cho quan hệ song phương.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm khu di tích Lương Gia Hà, Dương Gia Lĩnh và khu di tích Tảo Viên, tỉnh Thiểm Tây. Cùng đi có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh. Đây là nơi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng sống và lao động trong gần 7 năm thời thanh niên. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Khu di tích Lương Gia Hà được giới thiệu như một địa điểm tiêu biểu để tìm hiểu về trải nghiệm thời kỳ thanh niên tri thức của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Từ năm 1969 đến năm 1975, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng người dân địa phương lao động tham gia xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống như đào giếng, sửa đường, xây hầm khí sinh học. Những trải nghiệm tại đây gắn với quá trình hình thành tư tưởng coi trọng thực tiễn, gần gũi nhân dân và chú trọng cải thiện đời sống người dân của ông. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm khu di tích Tảo Viên và Dương Gia Lĩnh tại thành phố Diên An, những địa danh gắn với lịch sử cách mạng Trung Quốc và quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối Trung Quốc. Trong cuộc gặp Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích cách mạng, đồng thời đề nghị tăng cường kết nối giữa Diên An với các địa phương Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, nhất là du lịch đỏ theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam Trung Quốc.
1: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 10 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
0: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân. Đồng chí Vilay Lakhamphong sinh năm 1958 tại tỉnh Champasak, Lào, có trình độ thạc sĩ về xây dựng Đảng. Đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị trong quân đội và ngành công an Lào, trong đó có Bộ trưởng Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 năm 2026, đồng chí giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lào, Nhân dân Cách mạng Lào. Chuyến thăm tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng hai nước. Trước đó, tháng 4 năm nay, đồng chí Trần Cẩm Tú đã chính thức thăm Lào theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là nền tảng chính trị, định hướng chiến lược cho quan hệ hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc củng cố quan hệ chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác và tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển quan hệ Việt Nam-Lào theo phương châm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 3 với các cơ quan đơn vị thuộc Trung ương. Kết luận hội nghị, đồng chí yêu cầu tập trung hoàn thành các mục tiêu năm nay, đặc biệt là chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Đánh giá kết quả công tác tháng 9 và 9 tháng năm nay, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cán cân lớn được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Về nhiệm vụ quý tư này, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp trong nước và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Đặc biệt, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, ưu tiên người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân, khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, chuẩn bị tốt tuần lễ văn hóa đại đoàn kết dân tộc, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
1: Sáng nay, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Kỷ nguyên tăng trưởng mới, đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phóng viên Anh Thư thông tin.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn

0: mạnh những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ từ củng cố niềm tin, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác đến tăng cường liên kết kinh tế và công nghệ. Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, mà còn góp phần kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Song hợp tác giữa hai bên vẫn còn nhiều dư địa.
1: Sự hợp tác bền chặt giữa các tổ chức đại diện, doanh nghiệp cả hai nước là nền tảng quan trọng để duy trì và phát triển một cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp thực chất, hiệu quả và lâu dài. Sự hiện diện của đông đảo các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại khán phòng ngày hôm nay chính là sự minh chứng sống động cho sự quan tâm và tiềm năng hợp tác to lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Điều này cũng khẳng định sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin và triển vọng hợp tác ngày càng lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong một thế giới đang chuyển động và biến động rất nhanh, điều quan trọng không chỉ là cơ hội mà là khả năng cùng nhau nắm bắt cơ hội đó. Với nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, với vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị mới, những mô hình hợp tác mới và những thành công mới trong giai đoạn tới.
0: Về phía Hoa Kỳ, ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban lãnh đạo quốc gia của AmCham Việt Nam cho rằng Việt Nam đang ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Quan hệ giữa hai nước cũng được mở rộng vượt ra ngoài thương mại, tạo thêm niềm tin để các nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện diện và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, vấn đề trọng tâm là chuyển những cam kết hợp tác thành kết quả thực tế.
2: Chúng ta biết Việt Nam sẽ trở thành con hổ tiếp theo của Đông Nam Á. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như là niềm tin và những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ.
0: Cùng quan điểm, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia vào những mục tiêu phát triển mới của Việt Nam. Và để các cơ hội chuyển thành những khoản đầu tư cụ thể, một môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và có khả năng dự báo tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp.
3: American companies supported by the US government.
2: Các doanh nghiệp Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng đóng vai trò quyết định trong việc hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn có những cơ hội mới tại Việt Nam và họ sẽ tự tin theo đuổi những cơ hội đó nếu như khuôn khổ pháp luật cho họ các điều kiện thuận lợi để thành công.
0: Tại hội nghị, đại diện chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thảo luận về kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới. Các ý kiến cho rằng, giai đoạn tiếp theo cần tập trung đưa những cam kết và tiềm năng hợp tác thành các dự án, dòng đầu tư cụ thể, qua đó đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện.
4: Sáng nay, phát biểu khai mạc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia diễn ra tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, diễn tập là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
5: Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu, quân đội ba nước đã luôn kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của mỗi nước trước đây. Trong giai đoạn mới, sự hợp tác giữa quân đội ba nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ ba nước, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
6: Thông qua diễn tập, đề nghị quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội mỗi nước, nhất là công tác tổ chức chỉ huy điều hành và thực hành ứng phó với các tình huống.
7: Các lực lượng, chú ý, cuộc diễn tập.
5: Diễn tập quy mô lớn cả về lực lượng và trang thiết bị. Quân đội Việt Nam có sự tham gia của hơn 2.600 cán bộ chiến sĩ và hàng trăm phương tiện trang thiết bị chuyên dụng, bao gồm cả trực thăng, chó nghiệp vụ. Quân đội Lào với 74 cán bộ chiến sĩ, quân đội Campuchia với 72 cán bộ chiến sĩ. Nội dung diễn tập gồm hai giai đoạn, thiết lập sở chỉ huy liên hợp và giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến, ứng cứu sập đổ công trình, ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Trong buổi sáng 14 tháng 10, các lực lượng tham gia đã hoàn thành nội dung chương trình diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

0: an tuyệt đối. Lực lượng quân đội các nước bạn đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện của quân đội Việt Nam và nhận định các nội dung diễn tập thiết thực để lại nhiều kinh nghiệm quý. Đại tá Khăm Phai Uan Vilay, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào và Đại tá Long Kim Thân, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia chia sẻ.
1: Thuận lợi nhất là địa điểm diễn tập. Phía Việt Nam công tác chuẩn bị rất tốt, chu đáo. Với quyết tâm cao, quân đội ba nước đã vượt qua mọi khó khăn, cùng tham gia rèn luyện, luyện tập chuẩn bị lực lượng. Việt Nam đã chuẩn bị qua diễn tập các khoa mục rất tốt.
2: Quá trình tập huấn luyện, diễn tập với Việt Nam và Lào, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Campuchia đã được thực hành rất tốt và có thêm nhiều kinh nghiệm liên quan đến ứng cứu tại vùng ngập lụt cho người dân, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ứng cứu sập đổ công trình.
0: Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã ký thỏa thuận tại hội nghị cấp cao Bộ trưởng năm 2019, trong đó xác định hàng năm quân đội ba nước luân phiên chủ trì tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai thảm họa giữa lực lượng quân đội ba nước.
3: Chiều nay tại Hà Nội diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
4: Tại cuộc gặp, các bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, trao đổi tình hình thế giới, khu vực và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Các nội dung trọng tâm gồm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, chuyển đổi số và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa ba nước, đề nghị tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời chủ động đấu tranh với các âm mưu chia rẽ quan hệ ba nước, ba quân đội. Đại tướng Kham Liêng Út Tha Cây Sòn và Đại tướng Tia Sây Ha đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
3: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
4: Thứ nhất, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Sử Ngọc Anh. Thứ hai, xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện. Quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, bên cạnh những ưu điểm, còn một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Trung ương 4 vừa qua, Trung ương đã thông qua kết luận về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng và đặt ra yêu cầu các bước tổng kết và nghiên cứu phải đảm bảo sự thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận, yêu cầu thực tiễn và đồng bộ giữa các văn kiện. Đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng cần được tiến hành ra sao để vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy, vừa củng cố niềm tin của nhân dân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Nguyễn Hằng có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời.

0: chấp hành trung ương, thì sau mỗi đại hội thì ban chấp hành trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều đảng từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay. Chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là ban chấp hành trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ đảng, và bước sang đại hội 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 208. Như vậy trong 2 năm, ban chấp hành trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là ban chấp hành trung ương phải ban hành thi hành điều đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc tổng kết sửa đổi điều đảng để đáp ứng được xây dựng đảng trong thời kỳ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.
1: Theo ông, những vấn đề nào về tổ chức đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và tầng nấc trung gian ạ? Theo ông thì điều lệ đảng sửa đổi cần đặt ra những cái nguyên tắc nào để chúng ta giải quyết được đồng thời hai yêu cầu, đó là trao quyền để nâng cao tính chủ động nhưng mà quyền lực luôn nằm trong cái khuôn khổ kiểm soát và trách nhiệm.
0: Trong điều đảng hiện hành có những vấn đề lớn chưa được quy định rõ ràng, ví dụ như là vấn đề phân cấp phân quyền như thế nào thì chưa thật rõ, nên tới đây qua tổng kết thì cũng phải quy định rõ. Điều đảng là bộ luật của đảng quy định những vấn đề cơ bản, cũng tương tự như bên nhà nước có hiến pháp, thì trong hiến pháp quy định kể cả tức là nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội, của chính phủ, rồi kể cả chủ tịch quốc hội vân vân. Thì theo tôi ấy, điều lệ đảng tới đây ấy, khi nghiên cứu khi tổng kết ấy, thì vấn đề phân cấp phân quyền cũng phải quy định rõ. Thí dụ quyền của đại hội đại biểu toàn quốc là gì, quyền của đạo các cấp là gì, điều lệ đảng đã có, nhưng vấn đề quyền hạn của ban chấp hành trung ương, của bộ chính trị, ban bí thư, của cấp ủy các cấp, của thường vụ các cấp thì lâu nay chưa được quy định rõ ràng trong điều đảng mà mới được quy định ở trong văn bản khác. Do đấy cho nên lần này tới đây bổ sung điều đảng hoặc là ban hành điều lệ đảng mới ấy, thì phải quy định cái phân cấp phân quyền giữa các cơ quan lãnh đạo của đảng rõ ràng tường minh. Nhưng mà đương nhiên như câu hỏi của phóng viên ấy, là phân quyền rồi cũng giống như bên nhà nước là phải kiểm soát quyền lực, nhưng nếu không thì cái phân quyền nó lại đem lại cái hệ quả xấu hơn.
1: Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa?
0: Điều lệ đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng, nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề, nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng trong điều đảng tới đây chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ, hai phạm chủ đề gắn liền với nhau, không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà là nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ở địa phương là cấp ủy rồi thường vụ, thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
1: Từ thực tiễn nghiên cứu và thi hành điều lệ đảng thì theo ông làm thế nào để những vấn đề đã đủ độ chín, đã được thực tiễn kiểm chứng, không bị phân tán ở nhiều văn bản nhưng mà cũng không đưa ra những nội dung có khả năng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước?
0: Chúng ta cần phải tổng kết một cách kỹ lưỡng, đó là vấn đề hệ thống tổ chức của đảng, tổng kết kỹ lưỡng và thấy rằng nó chín rồi, mà đây là vấn đề hệ trọng thì phải đưa vào điều đảng. Và đặc biệt như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nói, điều đảng chỉ quy định những vấn đề cơ bản của đảng thuộc bản chất nguyên tắc ổn định lâu dài, không quy định những cái cụ thể, cái thủ tục kết nạp đảng như thế nào, cái đó là quá cụ thể. Tức là chúng ta phải xác định cái tầm điều lệ đảng là tầm gì, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng này thì cái đầu tiên phải nhận thức cái tầm

0: của Điều Đảng, chỉ đưa vào Điều Đảng những vấn đề cơ bản lâu dài. Đây là bộ luật của Đảng mà. Bước đầu nghiên cứu thì mới thấy rằng còn nhiều nội dung chưa được quy định trong Điều Đảng. Đó là Đảng kỳ và Đảng ca. Đây là hai vấn đề rất cơ bản của Đảng. Đã nói Đảng thì cái Đảng kỳ như thế nào? Cái búa liềm đủ chưa? Vấn đề phân cấp, phân quyền, những cái quy trình như nào thì phải được quy định rõ trong Điều Đảng.
1: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Đảng để vừa thao gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy, vừa củng cố niềm tin của nhân dân. Còn liên quan đến việc hoàn thiện về thể chế, thì sáng nay chủ trì cuộc họp về sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung thao gỡ điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy cung cầu, tăng cường đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp để biến khoa công nghệ thành động lực tăng trưởng kinh tế thực chất. Tin của phóng viên Vân Hồng.
3: Theo kết quả đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam xếp hạng 43 trong số 139 quốc gia, tăng một bậc so với năm 2025, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN. Đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc so với năm 2025, từ vị trí 37 lên 35. Tuy nhiên, trong 7 yếu tố trụ cột đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia còn nhiều vấn đề. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết.
4: Một số các chỉ số khác có xu hướng cải thiện nhưng chưa bền vững và vẫn còn là thấp so với cái yêu cầu. Ví dụ như là chất lượng các quy định của pháp luật hoặc là hiệu quả thực thi pháp luật. Cái thách thức của chúng ta không chỉ nằm ở chất lượng quy định mà còn ở hiệu quả thực thi. Trung bình các quốc gia mà đứng trên Việt Nam chi cho nghiên cứu phát triển khoảng 1,5 đến 2% GDP và có quốc gia chi đến 4%, nhưng mà Việt Nam chi khoảng độ 0,55% cho nghiên cứu phát triển.
3: Chỉ số trong nhóm giáo dục và đào tạo đại học còn ở mức khiêm tốn, với tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao có thể đáp ứng các vị trí công việc trong những ngành ưu tiên phát triển. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng thông tin, hiện Bộ đã xây dựng 13 mạng lưới khoa học công nghệ 4.0, trong đó có 300 doanh nghiệp là thành viên nhưng mới tập trung hợp tác đào tạo, chưa chuyển hóa được các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp.
5: Điểm nghẽn lớn trong cái kết quả nghiên cứu chưa chuyển hóa được thành cái sản phẩm tương ứng để phụ đóng góp cho cái nền kinh tế. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện nay toàn thấy ký là chính và ký là đào tạo. Chứ còn ký mà ra sản phẩm thì vô cùng nhỏ. Kết quả nghiên cứu ở các trường thì mới dùng ở phòng thí nghiệm, ở mức độ để mà doanh nghiệp khai thác được thì còn vô cùng hạn chế, phải có cái sự hỗ trợ rất tích cực của nhà nước.
3: Nếu nguồn thu từ khoa học công nghệ chỉ chiếm 15% trong tổng thu của nhà trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Trường Trực Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng.
6: Trong một thời gian tới thì chúng ta thực sự phải coi cái đào tạo nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo nó phải trở thành đào tạo giá trị cốt lõi cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Điểm nghẽn thì nó không chỉ là vấn đề nhân lực chất lượng cao mà còn là cái sự thiếu liên kết giữa cái đào tạo nghiên cứu và cái nhu cầu về đổi mới sáng tạo. Đại học hoạt động nghiên cứu và hoạt động đào tạo nhưng mà chưa chắc đã tiếp cận được với nhu cầu về cái thay đổi công nghệ của các doanh nghiệp hiện nay.
3: Bên cạnh đó, trình độ phát triển của thị trường là một yếu tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bị xem nhẹ. Hoạt động đầu tư mạo hiểm còn ở mức khiêm tốn. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành phương thức phát triển và là động lực tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, tạo ra năng suất giá trị gia tăng, sản phẩm, ngành nghề và thị trường mới, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, chất lượng dịch vụ công giúp cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt là tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, trong thời gian tới, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng đồng bộ thực chất, hiệu quả và lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu.
7: Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Công thương, các bộ ngành có liên quan khẩn trương rà soát lại, xử lý các cái khó khăn vướng mắc về thể chế. Theo cái hướng là thể chế chúng ta là phải đột phá nhất, mạnh mẽ nhất và tạo điều kiện tốt nhất cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Nếu cần thì chúng ta có một cái nghị định chính phủ về vấn đề là thương mại hóa các cái sản phẩm, vấn đề sàn giao dịch, triển khai đồng bộ các cái chính sách thúc đẩy cung cầu về công nghệ, tăng cường cái đặt hàng, nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Bắc Ninh về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
3: Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Thịnh cho biết, 9 tháng qua, RGDP của Bắc Ninh ước tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ tư cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ nhất trong 34 tỉnh thành phố. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả đạt

0: được, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là thách thức lớn. Bắc Ninh cần tập trung cao độ trong quý 4, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể, đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với đó, phát triển dịch vụ chất lượng cao gắn với cảng hàng không quốc tế Gia Bình, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, nhất là đường vành đai 4, vành đai 5, cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối. Đối với đề xuất thành lập khu kinh tế đặc biệt, Phó Thủ tướng ủng hộ về chủ trương, đồng thời đề nghị Bắc Ninh hoàn thiện đề án, bảo đảm các điều kiện theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
1: Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đã sẵn sàng khởi công vào ngày mai. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm liên vùng. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ghi nhận đến ngày 14 tháng 10, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đạt hơn 94%. Các thủ tục chuẩn bị và lựa chọn nhà đầu tư cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để hai gói thầu 2.4 và 2.5 khởi công theo kế hoạch vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 159,31 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.413 tỷ đồng, là công trình giao thông chiến lược kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Đoạn qua Tây Ninh dài hơn 74 km, đi qua 15 xã thuộc hai gói thầu 2.4 và 2.5. triển khai theo phương thức đối tác công tư BBB, hợp đồng BOT. Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 2.4 và 2.5 thuộc Tập đoàn Sơn Hải, mặt bằng được bàn giao với tỷ lệ cao, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nguồn lực. Tuy nhiên, địa hình nền đất yếu, đầm lầy và nhiều cầu đặt ra thách thức, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp để đảm bảo tiến độ.
3: Trên tuyến gần 78 km đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn là nền đất yếu, đầm lầy rất là nhiều, cầu rất là nhiều. Đó cũng là một cái khó khăn của nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ có các giải pháp tốt nhất để đưa dự án về đúng đích theo cam kết với tỉnh, với nhà nước.
2: Cùng với việc sẵn sàng khởi công đúng kế hoạch, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng là nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ để tránh gián đoạn thi công. Nhu cầu cát phục vụ vành đai 4 và các dự án trọng điểm khác của Tây Ninh trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 22 triệu mét khối, trong khi nguồn cung từ các địa phương lân cận còn hạn chế. Ông Dương Tấn Đạt, trưởng phòng điều hành các dự án trọng điểm thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, việc kết nối nguồn cung vật liệu liên tỉnh là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thi công, hạn chế nguy cơ thiếu hụt khi các dự án bước vào giai đoạn triển khai cao điểm. Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất và nhà thầu sẵn sàng huy động thiết bị, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đang tiến gần thời điểm khởi công theo kế hoạch.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, Bắc Bộ đã trải qua một ngày nắng ráo, dự báo tối và đêm nay sẽ có mưa rải rác ở vài nơi, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 33 độ và hình thái thời tiết này kéo dài đến các tỉnh Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tối và đêm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 25mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trên biển đáng chú ý, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan và phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Lực lượng Houthi ở Yemen trưa nay thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út, hoạt động tập kích nhằm đáp trả cái gọi là hành vi thù địch của Riyadh nhằm vào Yemen thời gian qua. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Thông báo trên mạng xã hội X trưa nay của Houthi cho biết, lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái cảm tử tấn công sân bay quốc tế King Khalid cùng các cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco ở thủ đô Riyadh và tỉnh Dahran. Nhóm vũ trang thân Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc không quân Ả Rập Xê Út

0: Houthi đánh phá các mục tiêu ở Yemen, trong đó có một cơ sở dầu khí ở thủ đô Sanaa ngày 13 tháng 10. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út sáng nay đã ban cảnh báo nguy cơ bị tấn công khẩn cấp tại hai tỉnh Riyadh và Dhahran. Không lâu sau đó, truyền thông khu vực dẫn lời cư dân thủ đô Riyadh cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong thành phố. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định, thiệt hại liên quan cũng chưa được công bố. Theo giới phân tích, hoạt động tập kích dữ dội chưa từng có của Houthi vào Ả Rập Xê Út, quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, là một trong những nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu liên tục tăng cao thời gian qua.
1: Liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Hoàng Hữu Anh cho biết hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này cùng cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam đều an toàn, chưa ghi nhận trường hợp người Việt thương vong hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến các vụ tấn công gần đây.
2: Theo đại sứ, tình hình tại Ả Rập Xê Út cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái đã gây thương vong, ảnh hưởng đến hoạt động của một số sân bay, cơ sở lọc dầu và đường ống dẫn dầu. Sân bay quốc tế King Khalid đóng cửa, khiến một số công dân Việt Nam bị ảnh hưởng lịch trình. 8 công dân Việt Nam tại Jeddah phải hoãn chuyến bay về nước dự kiến trong ngày hôm nay. Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi tình hình, duy trì trực 24/7 và sẵn sàng hỗ trợ công dân. Cơ quan đại diện khuyến cáo người Việt Nam nâng cao cảnh giác, tránh các khu vực nhạy cảm về an ninh, kiểm tra lịch bay với hãng hàng không, duy trì liên lạc với đại sứ quán và không chia sẻ thông tin hình ảnh chưa được kiểm chứng.
1: Iran đang sử dụng lá bài giá dầu cao để đối phó với Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ bằng cách triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền đi di chuyển qua eo biển Hormuz. Cùng với đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng tiếp sức khi có chiến lược tương tự trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Chính quyền của Tổng thống Mỹ càng loay hoay với bài toán hạ giá dầu để lấy lòng cử tri trước bầu cử. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Kiểm soát eo biển Hormuz, qua đó hạn chế hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy, nơi vận chuyển khoảng 20% khối lượng giao dịch dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, là chiến thuật mới của Iran nhằm tạo lợi thế gây sức ép lên Washington. Chiến lược mới chưa được tiết lộ chi tiết, nhưng Iran đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau nhằm vào những tàu bị họ coi là vi phạm các quy định hạn chế của nước này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã chuyển sang sử dụng các trinh sát không vũ trang hoạt động trên các thuyền nhỏ, bao gồm cả thuyền buồm truyền thống, để nhận dạng và chỉ điểm các mục tiêu tiềm năng như tàu chiến Mỹ hoặc tàu thương mại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei tuyên bố Iran đang đi đúng hướng, đánh trúng điểm yếu của đối phương, mặc dù Mỹ bác bỏ điều này.
4: Những tuyên bố của phía Mỹ hoàn toàn không phản ánh đúng thực tế mà chúng ta đang chứng kiến. Họ có thể cứ tiếp tục khẳng định rằng eo biển Hormuz không còn quan trọng và Iran đã mất đi lợi thế đàm phán. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường mình đang đi. Tôi cũng không cho rằng thị trường sẽ quá bận tâm đến những tuyên bố kiểu đó. Thị trường vận hành theo quy luật và cơ chế riêng của nó. Việc các quốc gia đang tìm đến những nguồn cung khác để đảm bảo an ninh nhiên liệu đã nói lên rất nhiều điều.
3: Trung tâm Thông tin Hàng hải chung do Hải quân Mỹ dẫn đầu cũng đã thừa nhận, mối đe dọa đối với tàu thương mại tại eo biển Hormuz vẫn ở mức nghiêm trọng, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo. Cùng với đó, nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng bị gián đoạn hơn nữa khi lực lượng Houthi gia tăng hoạt động trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Trong khi đó, một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá dầu và xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel của Tổng thống Trump, vẫn chưa đem lại kết quả, dù ông đã yêu cầu các đồng minh giải phóng nguồn dự trữ nhiên liệu chiến lược và thỏa thuận mua dầu diesel với Nga, thúc đẩy thỏa thuận ngừng tập kích năng lượng Nga-Ukraine. Giữa lúc vận động tranh cử hiện nay, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang bị kéo xuống bởi giá dầu diesel và xăng tăng cao, cùng với cuộc chiến tranh Iran vốn không được lòng cử tri Mỹ.
1: Trước những biến động về địa chính trị và cột mốc trạm vũ trụ quốc tế sắp ngừng hoạt động, châu Âu đang đứng trước sức ép phải tìm một con đường độc lập. Một kế hoạch trị giá 10 tỷ euro nhằm đưa người lên vũ trụ đang được cơ quan vũ trụ châu Âu hé lộ, đánh dấu bước ngoặt chiến lược của khu vực này trong kỷ nguyên không gian mới. Biên tập viên Nho Biên thông tin.
5: Thách thức lớn nhất đối với châu Âu hiện nay nằm ở việc duy trì các sứ mệnh thám hiểm không gian có con người. Kể từ khi thành lập vào năm 1975 và đưa phi hành gia đầu tiên lên vũ trụ vào năm 1983, cơ quan vũ trụ châu Âu luôn phải dựa vào các đối tác quốc tế như NASA hay Nga. Với việc trạm vũ trụ quốc tế dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2032 và các phương tiện chở người như Falcon 9 hay Crew Dragon của SpaceX có khả năng hoàn thành sứ mệnh vào năm 2029, châu Âu đang đối mặt với sự bất định lớn trong việc đưa phi hành gia vào vũ trụ. Trước tình hình này, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho rằng nếu tiếp tục phụ thuộc vào các nhà cung cấp thương mại tại Mỹ để thuê chuyến bay và không gian nghiên cứu sau khi trạm vũ trụ quốc tế ngừng hoạt động, châu Âu sẽ phải chi khoảng 5 tỷ euro trong thập kỷ tới. Thay vào đó, một kế hoạch tự chủ toàn diện với mức đầu tư khoảng 10 tỷ euro trong 10 năm tới có thể giúp cơ quan vũ trụ châu Âu xây dựng hoàn chỉnh năng lực phóng, vận chuyển và thu hồi phi hành gia của riêng mình. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan vũ trụ châu Âu khẳng định đầu tư vào năng lực ở châu Âu sẽ giúp nguồn vốn được sử dụng để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, đồng thời tăng quyền tự chủ chiến lược của khu vực này.
4: Nếu không đầu tư và đưa ra quyết định này, chúng tôi sẽ vẫn cần mua các chuyến bay ở Mỹ từ một nhà cung cấp thương mại, cũng như vẫn cần thuê các trạm nghiên cứu trong không gian. Trạm vũ trụ là quỹ đạo của nó. Vì vậy, tôi muốn đầu tư kinh phí này ở châu Âu, củng cố ngành công nghiệp của chúng ta, tăng sự tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực này, và thậm chí đưa ra một số cơ hội khác cho bạn bè và đồng nghiệp từ Nhật Bản, Australia hoặc một số quốc gia khác.
1: Khói mù tiếp tục bao phủ Singapore trong ngày hôm nay do các vụ cháy rừng tại nước láng giềng Indonesia vẫn chưa được khống chế. Và theo thông báo mới nhất từ phía Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm 2026, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tìm cách giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới đang bao trùm một số khu vực trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
6: Các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng qua tại Indonesia đã gây ra tình trạng khói mù dày đặc ở Singapore và Malaysia trong những tuần gần đây. Malaysia thậm chí đã phải đóng cửa trường học tại một số bang vào tuần trước sau khi mức độ ô nhiễm không khí chạm ngưỡng có hại cho sức khỏe. Các đám cháy này chủ yếu xảy ra trên đảo Sumatra và Kalimantan, là những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua. Ông Dominic Xavier Imperial, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, xác nhận rằng vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp chủ bị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 11, chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohammad Hassan cho biết sẽ đưa vấn đề khói mù ra thảo luận tại ASEAN, đồng thời lưu ý rằng các cơ chế hiện có của khối để ứng phó với thiên tai chưa gồm vấn đề khói mù xuyên biên giới. Malaysia trước đó đã đề nghị hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận sơ bộ về trận giao hữu dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 12 tại Osaka. Đây là bước chạy đà quan trọng của tuyển Việt Nam trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2027. Nhật Bản coi Việt Nam là đối thủ thử nghiệm phù hợp do nằm cùng bảng với Thái Lan và Indonesia. Nếu trận đấu được chốt chính thức, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Nhật Bản tập huấn trước khi di chuyển sang Tây Á thi đấu. Dù kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển đang diễn ra khẩn trương, vòng chung kết Asian Cup 2027 lại đứng trước nguy cơ biến động lớn. Khả năng nước chủ nhà Ả Rập Xê Út đăng cai giải đấu đang bị đặt dấu hỏi do tình hình căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông. Trước nguy cơ này, Australia được đề xuất làm quốc gia thay thế nhờ kinh nghiệm tổ chức thành công năm 2015. Tuy nhiên, bài toán ngân sách cùng yêu cầu chuẩn bị khẩn cấp về cơ sở vật chất và an ninh đang là thách thức lớn nhất với quốc gia này. Hướng tới lần đầu tham dự FIFA U15 World Cup và Festival 2026 tại Azerbaijan, đội tuyển U15 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giải thi đấu theo thể thức 8 đấu 8 trên sân nhỏ, đòi hỏi toàn đội phải nhanh chóng thích nghi với nhiều thay đổi về luật thi đấu. Nói về yêu cầu phát triển tư duy cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.
8: Ở cái sân thi đấu nào cũng vậy, sân 5, sân 7, sân 8, thậm chí sắp tới sân 11, thì cái tư duy trong bóng đá cực kỳ quan trọng. Đương nhiên bóng đá cần chuyên môn, cần kỹ thuật, cần chiến thuật, nhưng cái tư duy cực kỳ quan trọng. Cái tư duy là cầu thủ tự xử lý trên sân. Và những cái biến hóa trong về mặt chiến thuật thì tư duy quan trọng. Chính vì thế đây là những cái bước đầu tiên khuyến khích cho các cháu làm sao thể hiện cái tư duy của mình, thể hiện cái sự sáng tạo của mình. Đó là những cái bước đi, những bước nền trong bóng đá hiện đại, bóng đá tương lai.
7: Bên cạnh tư duy chiến thuật, ban huấn luyện cũng chú trọng rèn luyện khả năng chơi bóng đa năng cho các cầu thủ, bao gồm cả vị trí thủ môn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm.
8: Bóng đá hiện đại thì cái sự đa dạng, cái sự linh hoạt của một cầu thủ hết sức quan trọng. Cái sân nhỏ hơn thì các bạn sẽ chơi bóng được nhiều hơn. Mà khi chơi bóng nhiều hơn ở một sân nhỏ như thế đòi hỏi xử lý rất là phức tạp. Thủ môn cũng rất là quan trọng. Và nếu mà thủ môn chơi chân hay vào những cái thời điểm quyết định có thể thay đổi cuộc diện trận đấu. Ở bóng đá hiện đại thủ môn cần phải biết chơi chân. Thủ môn cũng sẽ là giống như một hậu vệ.
7: Những trải nghiệm tại sân chơi quốc tế lần này là tiền đề quan trọng giúp U15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp. Tối nay, câu lạc bộ thể công Viettel sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Persib Bandung của Indonesia tại vòng bảng AFC Champions League 2026-2027. Đánh giá đối thủ rất mạnh, huấn luyện viên Veliza Popov cho biết toàn đội đang nghiên cứu kỹ lối chơi của đại diện chủ nhà. Dù phải chịu áp lực lớn từ lợi thế sân nhà của đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Popov vẫn tự tin chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và quyết tâm giành kết quả tích cực. Tại giải vô địch các tay súng xuất sắc quốc gia 2026, xạ thủ Phạm Quang Huy tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi thống trị cả 3 nội dung súng ngắn 25m, thể thao, ổ quay và tiêu chuẩn nam. Đặc biệt ở nội dung súng ngắn tiêu chuẩn, anh xuất sắc giành huy chương vàng với 577 điểm, chỉ kém kỷ lục quốc gia đúng 1 điểm. Dù vậy, xạ thủ sinh năm 1996 vẫn đặt mục tiêu cao hơn ở các đấu trường quốc tế sắp tới.
9: Kết quả với cá nhân thì cũng rất là tốt và cũng hơi tiếc tí là cũng rất là gần với kỷ lục rồi. Mình cũng như là tất cả mọi người tập trung vào tập luyện như là nâng cao thể lực. Mục tiêu tiếp theo của đội tuyển là cố gắng tham gia vào những cái giải vô địch thế giới cũng như vô địch châu Á để giành được chiếc vé tham gia Olympic.
7: Lúc này đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại thành phố Nagoya, Nhật Bản và bắt đầu những buổi tập đầu tiên sẵn sàng cho Asian Para Games 2026.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, Gil Lê, soái ca tomboy của showbiz Việt, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, 20:00 chuyện tuổi teen, giải quyết xung đột học đường, 20:45 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 đi mua ăn chi, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, 21:50 sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang đến với chương trình câu chuyện âm nhạc trên tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc này.
4: Còn Ngọc Trâm cũng đã có mặt cùng với chị Quỳnh Nga đây rồi.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một câu hỏi nhé. Khi mà nghe một bài hát hay thì chị thường chú ý đến điều gì trước tiên? Đó là giai điệu, ca từ hay là giọng hát của ca sĩ?
1: Chị nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau cho ạ. Có người thích giai điệu, có người nhớ mãi một câu hát. Nhưng cũng có những ca khúc mà chỉ cần nghe giọng ca sĩ cất lên là chúng ta đã nhận ra ngay. Thế con Trâm, em có thường đoán tên ca sĩ trước khi nghe hết bài hát không?
0: Tất nhiên là có chứ. Đôi khi chỉ nghe một vài câu đầu là Ngọc Trâm đã nhận ra rồi. Nhưng hôm nay thì chưa biết thế nào, vì Ngọc Trâm vẫn chưa được bật mí danh sách các ca khúc của chương trình đấy.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng thử sức với một câu đố âm nhạc nhé. Ca khúc đầu tiên mà chương trình gửi tới quý vị hôm nay có tên gọi là Nơi Con Tim Yên Bình. Quý vị hãy thử đoán xem ca sĩ nào sẽ thể hiện ca khúc này. Ngọc Trâm và Quỳnh Nga xin mời quý vị

0: Nhắc đến những nghệ sĩ có phong cách thời trang phi giới tính nổi bật trong showbiz Việt thì em sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?
1: Chắc chắn sẽ là Gyule rồi. Đây là một cái tên khá quen thuộc với khán giả, nhất là những người mà yêu thích phong cách tomboy đúng không nào? Mà Ngọc Trâm thấy là nhắc đến Gyule thì mọi người thường nói về ngoại hình và phong cách trước khi mà nói đến âm nhạc.
0: Đúng là như vậy, Gyule tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991. Với mái tóc ngắn này, cách ăn mặc cá tính và phong thái khá nam tính, Gyule tạo được một hình ảnh riêng giữa rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Nhưng Trâm có nghĩ rằng chính hình ảnh ấy đôi khi lại khiến người ta ít chú ý hơn đến những cái hoạt động âm nhạc của Gyule không?
1: Đúng rồi, bởi vì Gyule còn làm MC này, tham gia diễn xuất và nhiều hoạt động giải trí khác nữa. Khán giả có thể nhớ đến Gyule qua một chương trình truyền hình, một lần xuất hiện tại sự kiện, nhưng mà chưa chắc đã có thể kể tên những ca khúc mà Gyule đã từng thể hiện đúng không ạ?
0: Đây cũng là điều khiến cho chị khá tò mò. Nếu so với những ca sĩ thường xuyên ra mắt MV, phát hành sản phẩm mới và quảng bá rầm rộ thì Gyule có vẻ kín tiếng hơn trong hoạt động âm nhạc. Vì thế có ý kiến cho rằng dấu ấn ca hát của Gyule chưa thực sự nổi bật.
1: Nhưng mà chị Quỳnh Nga này, liệu cứ ra nhiều bài hát thì sẽ được xem là một ca sĩ có dấu ấn không ạ? Ngọc Trâm nghĩ số lượng sản phẩm chỉ là một phần thôi. Cái điều quan trọng nữa là các ca khúc ấy có cho thấy màu sắc riêng của người hát hay không và có khiến khán giả muốn nghe lại hay không.
0: Chị đồng ý với em, tuy nhiên là nếu một nghệ sĩ đã lựa chọn ca hát là một trong những lĩnh vực hoạt động của mình thì những sản phẩm âm nhạc vẫn là điều cần được nhắc đến. Khán giả có quyền chờ đợi và cũng có quyền đưa ra nhận xét. Và muốn có cái nhìn đầy đủ hơn về Gyule thì chúng ta hãy thử nghe lại những ca khúc mà nghệ sĩ này đã thể hiện nhé.
1: Vậy thì ngày hôm nay, Ngọc Trâm xin gợi ý với quý vị một ca khúc mang tên là Em Phải Quên Anh. Có thể là quý vị đã biết đến Gyule qua hình ảnh một nghệ sĩ tomboy cá tính. Nhưng khi lắng nghe ca khúc này, chúng ta sẽ có thêm một dịp để cảm nhận Gyule ở vai trò ca sĩ.
0: Và biết đâu sau khi nghe xong thì mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình về màu sắc âm nhạc của Gyule. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc Em Phải Quên Anh qua phần thể hiện của Gyule trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là ca khúc Em phải quên anh qua tiếng hát của Gưu Lê. Và câu chuyện của chúng ta hôm nay vẫn còn nhiều điều thú vị xoay quanh nghệ sĩ này.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một thắc mắc nhé. Gưu Lê thì ngoài đời thường xuất hiện với hình ảnh rất là mạnh mẽ, phong cách thời trang có phần nam tính. Nhưng mà khi bước vào âm nhạc thì chúng ta lại bắt gặp những cái màu sắc khác. Chị có thấy cái sự đối lập ấy khá là thú vị không?
0: Có chứ, nhưng mà chị nghĩ đó là điều bình thường thôi. Một người có phong cách cá nhân mạnh mẽ không có nghĩa là mọi sản phẩm nghệ thuật đều phải thể hiện cái sự mạnh mẽ ấy. Âm nhạc còn phụ thuộc vào cảm xúc, cách lựa chọn ca khúc và màu sắc mà nghệ sĩ muốn theo đuổi. Có lẽ vì đã quá quen với hình ảnh tomboy của Gưu Lê cho nên là đôi khi khán giả cũng mặc định về phong cách âm nhạc của cô ấy chẳng hạn.
1: Đúng rồi, nhắc đến hình ảnh tomboy thì Ngọc Trâm nghĩ đây cũng là một trong những điều khiến Gưu Lê được chú ý. Nhưng mà chị có để ý không, mỗi khi nói về Gưu Lê, câu chuyện của công chúng đôi khi lại chuyển sang chuyện tình cảm, những mối quan hệ được đồn đoán, rồi cả những câu hỏi về giới tính nữa.
0: Đúng là có chuyện đó đấy. Tuy nhiên thì chị nghĩ chúng ta nên phân biệt giữa điều nghệ sĩ công khai chia sẻ và những suy đoán từ bên ngoài. Chuyện riêng tư thuộc về mỗi người, còn với tư cách khán giả thì chúng ta có thể quan tâm đến những gì họ thể hiện qua công việc và qua các sản phẩm nghệ thuật nữa.
1: Ngọc Trâm hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa thì phong cách ăn mặc hay là cách một người thể hiện bản thân cũng không phải căn cứ để kết luận về giới tính của họ. Với Gưu Lê, điều dễ nhận thấy nhất vẫn là cá tính riêng và sự nhất quán trong hình ảnh mà cô ấy xây dựng.
0: Mà nói đến sự mạnh mẽ của Gưu Lê thì chị nhớ rằng cô ấy từng dành thời gian học võ và luyện tập nhiều môn khác nhau. Đây cũng là một chi tiết khá thú vị bởi nó cho thấy phía sau hình ảnh quen thuộc trên sân khấu còn có những cái sở thích và trải nghiệm khác nữa.
1: Vâng, Gưu Lê thì từng được nhắc đến với việc là học judo, vịnh xuân quyền và tập luyện MMA. Có lẽ là việc rèn luyện võ thuật cũng là một trong những trải nghiệm mà góp phần tạo nên phong thái rất là khỏe khoắn của cô ấy. Tuy nhiên, Ngọc Trâm nghĩ là không nên chỉ nhìn vào những điều đó để lý giải toàn bộ tính cách của một con người.
0: Chính xác, và nếu chuyển sang âm nhạc thì Gưu Lê còn có khả năng đọc rap. Đây cũng là một màu sắc bên cạnh những ca khúc thiên về giai điệu và cảm xúc. Điều đáng nói là một nghệ sĩ có thể mang nhiều khía cạnh khác nhau và đôi khi khán giả cần thêm thời gian để khám phá hết những khía cạnh ấy.
1: Và chị Quỳnh Nga có thấy là Gưu Lê nhận được khá nhiều tình cảm từ những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ không? Ngọc Trâm nhớ từng có những chia sẻ rất tích cực về Gưu Lê, cả từ các nghệ sĩ trẻ lẫn những gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực giải trí.
0: Những lời nhận xét từ đồng nghiệp phần nào cho thấy cách Gưu Lê tạo dựng mối quan hệ trong môi trường nghệ thuật. Nhưng có lẽ điều khiến khán giả tiếp tục quan tâm vẫn là hành trình hoạt động của cô ấy. Sẽ lựa chọn lĩnh vực nào làm trọng tâm và sẽ mang đến những sản phẩm gì trong thời gian tới?
1: Riêng em thì em muốn nói đến nhiều hơn về âm nhạc. Nếu khán giả đã quen với Gưu Lê qua hình ảnh một MC hay là một nghệ sĩ có phong cách tomboy, thì những ca khúc chính là cơ hội để họ nhìn nhận rõ hơn về vai trò ca sĩ của Gưu Lê.
0: Và thực tế thì Gưu Lê cũng đã có những sản phẩm âm nhạc nhận được sự quan tâm của người nghe. Trong đó thì có Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình và Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau. Mỗi sản phẩm lại đánh dấu một chặng đường trong hoạt động âm nhạc của cô ấy.
1: Ngọc Trâm nghĩ là sự quan tâm của khán giả dành cho những MV ấy cũng là tín hiệu đáng chú ý. Tất nhiên là lượt xem thì không phải là thước đo duy nhất để đánh giá chất lượng của một ca khúc, nhưng nó cho thấy là sản phẩm đã tiếp cận được một cái lượng người nghe nhất định.
0: Và điều chúng ta chờ đợi không nhất thiết phải là Gưu Lê phải cạnh tranh với bất kỳ ai, mà là những sản phẩm tiếp theo sẽ có màu sắc như thế nào, có thêm những thử nghiệm mới hay không. Còn với mỗi ca khúc đã ra mắt thì khán giả hoàn toàn có thể tự mình lắng nghe và đưa ra cảm nhận.
1: Ngay sau đây thì mời quý vị tiếp tục với một ca khúc của Gưu Lê mang tên Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau. Quý vị hãy cùng lắng nghe và cảm nhận màu sắc âm nhạc của Gưu Lê qua ca khúc này nhé.

vẫn không thể nào hiểu nổi. Em muốn em là duy nhất, đến khi có được thì em lại đi mất. Tôi để ước mơ phải đợi, vì em nói xa nhau tiếng rẻ vời. Vậy mà những giấc

0: Ngọc Trâm này nếu nghe lại những ca khúc Yêu Lê từng thể hiện ở giai đoạn đầu và so sánh với các sản phẩm sau này thì em có nhận thấy cái sự thay đổi nào không?
1: Tất nhiên là có chứ chị Quỳnh Nga. Ngọc Trâm nghĩ sự thay đổi không chỉ nằm ở cách xử lý ca khúc mà còn ở cảm xúc khi mà thể hiện nữa. Tuy nhiên, để nói về Yêu Lê đã trưởng thành đến đâu trong âm nhạc thì có lẽ là chúng ta cần nhìn lại cả chặng đường hoạt động của cô, chứ không chỉ là nghe một vài bài hát, đúng không nào?
0: Đúng rồi. Và sau khi rời nhóm nhạc X5 để hoạt động riêng thì Yêu Lê không duy trì cái sự xuất hiện liên tục với vai trò ca sĩ. Thay vào đó thì khán giả lại gặp cô ấy nhiều hơn trên các chương trình truyền hình trong vai trò người dẫn chương trình. Chính sự chuyển hướng ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi, Yêu Lê muốn theo đuổi ca hát lâu dài hay MC mới là con đường phù hợp hơn?
1: Nhưng mà tìm hiểu kỹ hơn thì câu chuyện lại có một điểm khá thú vị. Trước khi được biết đến với tư cách thành viên của nhóm X5 thì Yêu Lê đã có kinh nghiệm làm MC tại WePro. Có nghĩa là dẫn chương trình không phải là lựa chọn tình cờ sau khi hoạt động nhóm, mà vốn đã là một công việc gắn với cô ấy từ trước.
0: Và với Yêu Lê thì âm nhạc dường như vẫn là một phần duyên nợ chưa thể khép lại. Dù không phát hành sản phẩm liên tục, mỗi lần trở lại với một ca khúc mới thì cô ấy vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Có lẽ điều đáng chú ý không nằm ở việc xuất hiện nhiều hay ít, mà sau mỗi lần trở lại, nghệ sĩ có thêm điều gì để chia sẻ với khán giả.
1: Ngọc Trâm nhớ có một quan điểm rất là đáng suy ngẫm mà Yêu Lê từng chia sẻ về cái việc là theo đuổi điều mà mình tin tưởng. Mỗi người thì không nhất thiết phải thay đổi bản thân để phù hợp với kỳ vọng của tất cả mọi người. Ngọc Trâm nghĩ điều này cũng phần nào lý giải cách mà Yêu Lê xây dựng hình ảnh của mình trong nhiều năm qua.
0: Trong nghệ thuật thì sự khác biệt có thể khiến một người nhận được nhiều sự chú ý, nhưng để đi đường dài thì cần có cái sự bền bỉ và khả năng tự xác định hướng đi, đúng không Trâm? Và Yêu Lê có lựa chọn riêng, có những giai đoạn tập trung cho những công việc khác nhau, và giờ đây thì khán giả lại thêm cơ hội theo dõi cô ấy qua những sản phẩm âm nhạc.
1: Vậy thì thay vì chỉ nhìn Yêu Lê qua hình ảnh của một MC cá tính hay là một nghệ sĩ có phong cách tomboy thì chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe những ca khúc của cô ấy, bởi vì cuối cùng âm nhạc vẫn là cách trực tiếp nhất để mỗi người tự cảm nhận giọng hát và màu sắc nghệ thuật của một ca sĩ.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng trở lại âm nhạc của Yêu Lê qua ca khúc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Chị Quỳnh Nga này, chúng ta vừa nói khá nhiều về âm nhạc của Gyule rồi, nhưng mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là nếu chỉ nhắc đến ca hát thì vẫn chưa đủ, bởi Gyule còn có một khả năng khác cũng rất đáng chú ý, đó là diễn xuất.
1: Đúng rồi, mà nói đến diễn xuất của Gyule thì chị nghĩ ngay đến những lần cô ấy tham gia các chương trình giải trí. Và em có nhớ Gyule trong Ơn Rồi Cậu Đây Rồi không? Hay là Bảy Nụ Cười Xuân không? Có những tình huống đòi hỏi phản ứng rất là nhanh, nếu mà không đủ linh hoạt thì khó mà bắt nhịp được với mọi người đấy.
0: Và điều thú vị là Gyule không chỉ có vẻ ngoài cá tính mà còn có nét hài hước, khả năng ứng biến khá là duyên. Nhưng mà chị Quỳnh Nga này, liệu khán giả có biết rằng là trước khi quen thuộc với hình ảnh Gyule trên các chương trình truyền hình thì cô ấy đã từng thử sức với diễn xuất trong các dự án phim không?
1: Có lẽ không phải ai cũng biết đâu. Quý vị thân mến, năm 2015 thì Gyule tham gia bộ phim điện ảnh Yêu, và đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thử sức với điện ảnh của cô ấy. Vai diễn cũng mang về cho Gyule giải nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh, cùng những ghi nhận khác dành cho bộ phim và diễn viên.
0: Như vậy là diễn xuất cũng là một lĩnh vực mà Gyule đã có những trải nghiệm đáng kể, chứ không đơn thuần chỉ là những lần xuất hiện trong các chương trình giải trí. Còn Ngọc Trâm thấy một điểm khá thú vị nữa, trong nhiều MV của mình thì Gyule cũng trực tiếp tham gia diễn xuất và góp phần thể hiện câu chuyện mà ca khúc muốn truyền tải.
1: Khi vừa thể hiện ca khúc và vừa nhập vai trong MV thì người nghệ sĩ phải xử lý đồng thời cả phần âm nhạc lẫn cảm xúc của nhân vật. Nhưng mà trong này, nếu mà kể đến đây thì chúng ta mới chỉ nói về khả năng diễn xuất thôi. Chị nghe nói là Gyule còn có một thế mạnh khác liên quan đến sân khấu nữa cơ.
0: Chị đang nói đến vũ đạo đúng không nào? Nếu vậy thì ngày hôm nay chúng ta có vẻ còn nhiều điều để khám phá đấy. Mọi người thường nhớ đến Gyule với những ca khúc có màu sắc nhẹ nhàng, nhưng mà không phải vì thế mà những giai điệu sôi động lại vắng bóng trong âm nhạc của cô ấy.
1: Chị cũng đang định hỏi em là một người có phong cách biểu diễn cá tính như Gyule mà chỉ đứng yên hát những ca khúc nhẹ nhàng thì có vẻ hơi phí nhỉ, đúng không?
0: Thế nên là em mới nói là chúng ta chưa khám phá hết rồi. Gyule cũng có những ca khúc mà mang tiết tấu nhanh này, phù hợp với không khí sân khấu sôi động. Mà nhắc đến đây thì Ngọc Trâm có một bài muốn dành tặng chị và quý vị thính giả đấy.
1: Nghe em giới thiệu mà chị bắt đầu thấy tò mò rồi đấy. Nhưng mà khoan, em đừng bảo chị là phải đứng lên nhảy theo nhá. Chị còn đang làm nhiệm vụ đấy, dẫn chương trình nghiêm túc lắm đấy nhá.
0: Tất nhiên là Ngọc Trâm không dám rồi. Chị cứ ngồi thật là nghiêm chỉnh cũng được. Còn quý vị thính giả thì thoải mái hơn nhá. Nếu đang ở nhà và yêu thích những giai điệu sôi động, mọi người cứ tận hưởng theo phong cách của mình nhé.
1: Rồi, chị chờ xem em chọn ca khúc nào nào.
0: Xin mời chị Nga và quý vị cùng đến với Shark It Up qua phần thể hiện của Gyule. Chúng ta sẽ cùng đổi không khí một chút với giai điệu sôi động này nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Shake It Up qua phần thể hiện của Gil Lê cũng đã khép lại chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trên sóng FM 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Ngọc Trâm, Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo, chọn nghề thời 4.0, lỗi rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ là nội dung mà chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chọn ngành, chọn nghề luôn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên thì trong cái thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì câu chuyện này đang tạo ra không ít trăn trở cho các gia đình.
0: Vâng, đúng là như vậy. Sự bùng nổ của không gian số và công nghệ 4.0 thì đã mở ra hàng loạt ngành nghề mới mẻ như là từ sáng

0: em học kế toán ra, nhưng thấy làm văn phòng thì vô bổ quá. Giờ em chuyển sang làm sáng tạo nội dung trên mạng. Em được tự do sơ sắc rồi tự làm chủ công việc. Thu nhập thì có tháng gấp đôi, gấp ba lương hành chính. Thời đại này thì em nghĩ là không nhất thiết cứ phải ngồi một chỗ mới là đi làm.
1: Bố mẹ em thì cứ muốn em vào biên chế hoặc là làm công ty lớn cho an toàn. Nhưng mà em lại thích làm mảng truyền thống số với thương mại điện tử hơn. Môi trường này thì thay đổi từng ngày, nhưng mà nó ép mình phải phát triển và bứt phá liên tục. Em muốn dấn thân vào lúc mà mình còn trẻ, chứ đời thắng tiền theo kiểu truyền thống thì em thấy lâu quá.
2: Bọn trẻ bây giờ cứ nói theo kiểu làm trên mạng là thu nhập cao, nhưng mà tối thoại thì hơi bấp bênh quá. Nãy thuật toán thay đổi, ngày mai thì mất kênh thì coi như là mất trắng. Chế độ bảo hiểm hay là hữu trị sau này thì không biết tính như thế nào. Tôi thấy cứ làm giáo viên, bác sĩ hay là ngân hàng là an toàn. Lương có thể là không cao bằng nhưng mà nó bền vững.
3: Vâng, thưa quý vị, khi sự khác biệt trong định hướng nghề nghiệp vô tình tạo nên những khoảng cách giữa các thế hệ, thì những lo âu, áp lực và sự tủi thân bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề Chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ, giúp cho cha mẹ và con cái có thể cùng tìm được sự đồng điệu.
4: Và đồng hành cùng chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
3: Xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, với chủ đề của chương trình hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị thính giả gửi về cho chương trình những băn khoăn, những thắc mắc mong được ở chuyên gia giải đáp. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của vị thính giả đầu tiên ạ. Chào chương trình, con trai tôi đang học năm thứ 3 ngành kế toán. Đột nhiên dạo này cháu đòi bỏ học giữa chừng để đi làm streamer và game thủ chuyên nghiệp vì bảo ngành kế toán không còn phù hợp và không phát triển bằng các cái công việc trên không gian số. Tôi thì có khuyên con là cố hoàn thành xong tấm bằng đại học rồi muốn theo đuổi đam mê gì cũng được. Nhưng mà cháu thì lại nhất quyết không chịu. Nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên con nghĩ thấu đáo hơn và tránh vội vã bỏ dở cái con đường học tập ạ.
5: Vâng, cảm ơn anh chị đã gửi tâm sự đến cho chương trình. Theo tôi thì anh chị hãy cùng cháu ngồi lại phân tích rõ ràng rằng là năm thứ ba đại học thì chỉ còn một năm nữa thôi là hoàn thành xong năm. Cái việc mà cháu bỏ dở lúc này sẽ làm lãng phí toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực đã bỏ ra mấy năm qua. Thì để giúp con suy nghĩ thấu đáo hơn mà không gây ra những xung đột gay gắt, anh chị có thể áp dụng các bước sau. Thứ nhất là phân tích thực tế về nghề nghiệp. Thì cái tỷ lệ thành công khi mà làm streamer hay là game thủ chuyên nghiệp nó giống như việc thi đấu thể thao đỉnh cao hoặc là gia nhập showbiz vậy đó. Thì cái tỷ lệ đào thải rất là khắc nghiệt. Và cái nữa, cái bệ đỡ tài chính và tâm lý thì khi có tấm bằng kế toán trong tay nó cũng không còn tìm hãng cái đam mê của cháu, mà nó chính là cái bao cứu sinh an toàn để bảo vệ cháu trước những biến động của không gian số hay là khi công việc trên bên nó chưa thu nhập ổn định. Để đề xuất cái thỏa thuận thực tế hiện nay á, thì nên tăng cả hai cùng có thể lùi một bước nhỏ thôi, đó là động viên cháu thậm chí phải quyết tâm là hoàn thành cái năm cuối của ngành kế toán này. Và anh chị đưa ra cái hạn mức cụ thể để yêu cầu con cố gắng lấy tấm bằng đại học trong một năm tới. Sau đó thì cho con thử sức song song, tức là trong thời gian học năm cuối, anh chị cho phép cháu dành thời gian rảnh buổi tối hoặc là cuối tuần để làm streamer hoặc chơi game để cháu tự trải nghiệm áp lực thực tế của công việc này. Rồi cũng phải có một cái cam kết từ cha mẹ, tức là nếu sau khi ra trường mà con vẫn kiên định với cái con đường số hóa mà chứng minh được cái năng lực cũng như thu nhập bước đầu thì gia đình sẽ tôn trọng và ủng hộ con hoàn toàn.
4: Vâng ạ, và chúng ta không vội khẳng định rằng những cái lựa chọn của con là sai, nhưng mà con cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn đúng không ạ? Để không bỏ lỡ những cái cơ hội đáng ra nó đã tốt hơn dành cho con. Và đây cũng là cái lựa chọn và cái tình huống gặp rất nhiều trong các gia đình với các bạn trẻ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc, một cái băn khoăn tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là một bạn trẻ năm nay 22 tuổi. Bạn ấy có chia sẻ như sau ạ. Em rất muốn làm việc từ sớm.

0: Đó, trong mảng truyền thông số, bố mẹ em có gợi ý một giải pháp Trung Hoa, đó là ban ngày thì làm một công việc an toàn như là hành chính kế toán, lấy lương cố định để nuôi bản thân, còn buổi tối và cuối tuần thì làm công việc kia như một nghề tay trái. Nhưng em lại nghĩ nếu như không tập trung 100% sức lực thì chẳng bao giờ bứt phá được. Em đang rất phân vân và nhờ chuyên gia cho em một lời khuyên ạ.
1: Có lẽ là trong trường hợp của em thì cả hai phía đều có đều đều đúng và đều có những lý
0: Vâng.
1: do để bảo vệ cái quan điểm của mình. Nhưng mà để mà có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì có lẽ giải pháp lúc này em phải làm sao nó dung hòa được hai cái nguyện vọng của hai phía. Cái
0: Vâng.
1: giải pháp của bố mẹ thực sự nó giúp em có cái nền tảng tài chính an toàn đấy chứ, nhưng mà cái góc nhìn muốn bứt phá 100% sức lực của em theo tôi cũng có cơ sở trong ngành truyền thông số đấy. Thế thì cái góc nhìn về hai phương án này thì thứ nhất là theo bố mẹ là làm song song mất cái phương án rất an toàn đấy,
0: Vâng.
1: thì rõ ràng là nó giúp em có tiền lương cố định để trang trải cuộc sống, nó lại giảm cái áp lực tài chính khi mình làm nghề tự do, và cái nguy cơ thiếu thời gian dễ kiệt sức mà trong nghề chúng tôi gọi là hội chứng burnout ấy, là hội chứng cháy thành nghề nghiệp đó. Và vì thế thì đúng như em nói là áp dụng song song như vậy thì mình khó mà có thể bứt phá nhanh được. Còn theo cái phương án là tập trung 100% lực của em để vào một mũi nhọn duy nhất đó, thì đúng là nó sẽ giúp em tích lũy được kinh nghiệm thực tế, nó nhanh gấp nhiều lần so với làm cầm chừng cả hai. Nó cũng dễ xây dựng được thương hiệu cá nhân và tệp khách hàng riêng, nhưng mà cái rủi ro tài chính cao nếu mà em chưa có nguồn khách hàng ổn định. Thế cho
0: Vâng.
1: nên lời khuyên thực tế cho tuổi 22 của em ở đây ấy, là em hãy chọn cái việc năng này liên quan đến cái ngành mà em đang mơ ước đang theo đuổi. Tức là thay vì làm tài chính hay kế toán trái ngành thì em có thể xin làm nhân viên truyền thông, marketing toàn thời gian. Cái cách này vừa nuôi bản thân nhưng mà cũng giúp em học được cái quy trình chuẩn của doanh nghiệp. Thứ hai là em
0: Vâng.
1: hãy đặt cái mốc thời gian, em hãy thử sức làm công ty 1 năm để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ, sau đó em chuyển hẳn sang làm tự do. Khi mà em đã cảm giác là tự tin hoặc đã có một cái số trải nghiệm, cái vốn liếng thực tế khá khá rồi, và nhất là phải có được cái quản trị rủi ro ấy. Vâng, vì thế thì trong cái hoàn cảnh của em lúc này nhá, vấn đề mà làm song song hay là chung 100% ấy, rất cần một lần nữa bố mẹ và em lại ngồi lại với nhau và phân tích thấu tình đạt lý để xem rằng là sự yểm trợ của cha mẹ là bao nhiêu, cái việc mà em có thể theo đuổi ước mơ của em liên tục trong 6 tháng trời mà không cần có thu nhập thì có được hay không, thì lúc ấy mình có thể tiến hành.
0: Vâng ạ, và Thu Hà cũng cảm nhận được cái sự vân vân mà bạn trẻ này vừa chia sẻ. Và sau khi nghe chị Lan Hải phân tích thì chúng ta mới có thể thấy được là lựa chọn cái phương án an toàn hay là bứt phá thì nó không nhất thiết phải là chọn ngay lập tức, mà quan trọng là mình cần phải có cái kế hoạch cho lựa chọn của mình, đúng không ạ? Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh.

0: Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe bài hát Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh. Và trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cha mẹ và con cái đã học cách lắng nghe để cùng tìm ra hướng đi hòa hợp nhất.
1: Trước đây em thấy bố mẹ cứ nói phải ổn định thì hơi khó chịu. Nhưng làm rồi thì mới hiểu tự do nó cũng đi kèm với rủi ro. Em vẫn muốn theo công việc của mình thích, nhưng cũng phải tính đến chuyện bảo hiểm này, tiết kiệm và có phương án nếu công việc trên mạng không còn thuận lợi.
2: Ban đầu thì bố mẹ với em cũng có những cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng khi mà ngồi lại nói chuyện thì bố mẹ hiểu công việc của em hơn. Và con em cũng hiểu là vì sao bố mẹ lo. Cuối cùng thì cả nhà cùng thống nhất là em cứ thử sức, nhưng mà phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3: Con thích thì tôi vẫn ủng hộ, bây giờ nghề nghiệp cũng đa dạng hơn trước. Nhưng mà tôi vẫn nhắc con là phải tính đường dài. Thu nhập có thể lúc cao lúc thấp, cũng phải biết tích lũy, có bảo hiểm, có những cái phương án dự phòng.
4: Vâng ạ, những góc nhìn rất thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng ạ, chào chuyên gia. Gia đình tôi thì có xưởng sản xuất đồ gỗ truyền thống hoạt động gần 20 năm và thu nhập cũng gọi là khá tốt. Vợ chồng tôi thì chỉ có một đứa con trai cho nên là mong cháu học ngành quản trị để về tiếp quản cơ nghiệp. Thế nhưng cháu có vẻ không thích và chỉ muốn làm thiết kế đồ họa tự do. Gia đình tôi cần phải làm sao để con nhận ra được giá trị của cơ nghiệp gia đình mà vẫn phát huy được sở trường của cháu ạ? Rất mong được chuyên gia giải đáp.
5: Chào anh chị. Đây là một bài toán rất quen thuộc ở các gia đình có cơ nghiệp truyền thống ạ. Anh chị có một cái nền tảng tuyệt vời, còn cháu nó lại có cái đam mê và năng khiếu thiết kế đồ họa. Cái tin vui ở đây là hai cái yếu tố này không hề mâu thuẫn nhau anh chị ạ. Bởi thế, thay vì ép cháu học quản trị theo cái cách truyền thống, anh chị hoàn toàn có thể giao thoa giữa cái thiết kế đồ họa và ngành gỗ để cháu vừa phát huy sở trường, vừa tiếp quản được cơ nghiệp theo một cách hiện đại hơn. Thì những cái bước chiến lược để anh chị có thể định hướng cho cháu, đầu tiên phải là thay đổi cái góc nhìn đã. Bởi vì thiết kế đồ họa chính là vũ khí mới của ngành gỗ, của gia tộc anh chị

0: nghĩa, anh chị hãy chỉ cho cháu thấy đồ họa ứng dụng và sử gỗ như thế nào. Từ cái chuyện thiết kế sản phẩm 3D này, rồi phối cảnh này, cái bản vẽ tay truyền thống đang dần thay thế bởi những cái công nghệ CNC, cái công nghệ phối cảnh 3D. Cháu có thể dùng tư duy đồ họa để thiết kế những cái catalog sản phẩm, hình phối cảnh nội thất gỗ cho khách hàng xem trước. Điều đấy nó đẩy cái xưởng gỗ của nhà anh chị lên một cái tầm cao mới đó. Thứ hai nữa, cháu nội giúp xây dựng thương hiệu nó thì quá tuyệt vời. Xưởng gỗ 20 năm của gia đình có thể đang thiếu một bộ phận nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, từ cái logo đến website đến những hình ảnh trên fanpage. Và đây chính là đất diễn để cháu nhà anh chị có thể tự do sáng tạo, là cái chiến lược giao việc ứng sở trường thay vì ép học quản trị. Nếu ép cháu ngồi một chỗ quản trị nhân sự hay là đồng tiền ngay từ đầu, cháu sẽ chán nản. Thì thay vì vậy, anh chị hãy đi đường vòng. Cái bước một là nhờ cháu giúp đúng chuyên môn. Hãy đặt hàng cháu thiết kế lại logo, làm lại biển hiệu, hoặc là chụp ảnh thiết kế một cuốn catalog sản phẩm mới cho xưởng anh chị. Nhớ là phải trả thù lao sản phẩm. Nhưng một cái khách hàng bên ngoài, đấy anh chị ạ, thì mới động viên tinh thần cho cháu nó được. Bước hai, cho cháu thấy cái giá trị thực tế. Khi cái cuốn catalog do cháu thiết kế giúp xưởng chốt được những đơn hàng lớn, cháu sẽ tự khắc cảm thấy tự hào và nhận ra là ô, hóa ra cái kỹ năng của mình có thể làm cho cơ nghiệp của gia đình nó mạnh hơn. Và cái bước thứ ba là chuyển giao quản lý một cách rất là tự nhiên. Khi cháu tham gia vào quá trình làm thương hiệu và tiếp xúc với khách hàng, cháu sẽ tự động phải học cách quản lý chi phí thiết kế, quản lý thời gian, giao tiếp với thợ để thực hiện cái bản vẽ của cháu. Đó chính là cái quản trị thực mà không cần qua sách vở khô khan. Và cái cuối cùng, theo tôi, cái giải pháp dung hòa về ngành học lúc này ấy, là anh chị hãy ủng hộ cháu học thiết kế đồ họa hoặc thiết kế nội thất hoặc là kiểu dáng công nghiệp, bởi vì cái ngành này cực kỳ gần với đồ gỗ đấy anh chị ạ. Cái thứ hai là đổi lại, anh chị có thể định hướng cháu học thêm các khóa ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp, về marketing hoặc là khởi nghiệp, để sau này khi mà cháu đã có tư duy chín chắn hơn, cháu có thể kết hợp giữa cái ngành mà cháu đam mê với cái cơ nghiệp của gia đình.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là đôi khi thì tùy chính cha mẹ và các con chưa tìm thấy những cái điểm chung ở cái sở thích của con và cái mong muốn của gia đình, cho nên thường xảy ra những cái mâu thuẫn về cái lựa chọn nghề nghiệp cho con. Và khi mà chúng ta nhìn ra được điểm chung hay là nhìn ra được những cái tốt đẹp từ những cái sở thích của con và liên quan tới cái mong muốn của gia đình, thì chúng ta sẽ giải quyết và dung hòa vấn đề này rất là hiệu quả. Giống như câu chuyện trong tình huống của quý vị thính giả này mà chị Lan Hải vừa có chia sẻ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái chia sẻ khác của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình với mong muốn như thế này ạ. Năm nay em 26 tuổi, năm ngoái thì em có quyết định nghỉ công việc văn phòng ổn định để ra làm kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian đầu thì công việc khá thuận lợi, nhưng gần đây thị trường biến động khiến cho công việc của em gặp nhiều khó khăn. Em thực sự rất mệt mỏi và bế tắc, nhưng lại ngại, không dám chia sẻ với bố mẹ, bởi vì trước đây em từng quả quyết đây mới là hướng đi tốt nhất. Em rất muốn tìm một sự nâng đỡ và lời khuyên từ gia đình lúc này, nhưng lại sợ làm bố mẹ thất vọng và lo lắng. Rất mong chuyên gia có lời khuyên cho quý vị khán thính giả này.
0: Ở tuổi 26, việc đối mặt với thất bại đầu đời khi mà tự lập kinh doanh là một thử thách rất lớn em ạ. Nhưng đây là lúc mà em cần sự thấu cảm và sẻ chia từ gia đình hơn bao giờ hết. Cho nên với em lúc này thì có lẽ mình cần chấp nhận cái sự vấp ngã này. Cái nữa là mình cũng hiểu về bố mẹ, tức là bố mẹ thương em không phải vì em luôn hoàn hảo, luôn thành công, mà vì họ lo lắng cho sức khỏe, cho tinh thần của em. Thế cho nên trong trường hợp này, em cứ cởi mở chia sẻ. Em không cần thú nhận rằng mình đã sai, đã thất bại, mà hãy xem đây là lúc mà em cần sự đồng hành của gia đình để vượt qua giai đoạn biến động thị trường rất là khó khăn này. Cho nên em hãy lên cái kế hoạch ngắn hạn là tạm thời cắt giảm chi phí về chương trình làm việc của em, để ngồi lại đánh giá lại cái dòng tiền của cửa hàng và cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần để hồi phục năng lượng. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái việc, những sai lầm bấp bênh rất lớn ở trong đời của chúng ta, thì cái nơi mà cuối cùng giang tay ra ôm lấy chúng ta để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta có thể khóc ấy, lại vẫn chính là cha mẹ và gia đình. Chứ còn cái chuyện thất bại một lần hai lần vấp ngã trong nghề nghiệp, nó chưa phải là cái gì đó nó gây tổn thương cho cái mối quan hệ tình cảm gia đình, nếu có chăng chỉ là một chút sĩ diện thôi bạn ạ. Thế cho nên là thôi hãy nghỉ vài ngày rồi sau đó thì bạn sẽ quyết định về tâm sự với cha mẹ. Tôi tin rằng là cha mẹ cũng có thể mắng mỏ vài câu đấy, nhưng mắng yêu thôi mà.
2: Sau khi nghe cái câu chuyện của bạn thính giả này chia sẻ và cái lời khuyến của chị Lan Hải thì Thu Hà lại chợt nghĩ đến một cái câu nói mà rất nhiều bố mẹ vẫn thường gọi như chị Lan Hải nói là mắng yêu, đó là đã bảo rồi mà không nghe, đúng không ạ? Và rõ ràng đấy là một cái câu nói nó vừa là mắng yêu nhưng cũng có thể là một cái sức nặng, một cái mà làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy rất là sợ hãi. Và rõ ràng là trong những cái câu chuyện như thế này thì khi mà chúng ta cùng với bố mẹ ngồi lại cùng nhau tâm sự thì Thu Hà nghĩ có lẽ là sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi thì làm online ngành marketing và sáng tạo nội dung được 2 năm nay. Thu nhập của cháu thì rất là cao, nhưng mà đổi lại là ngày nào cháu cũng làm việc 14 đến 16 tiếng. Và dạo này thì có cái dấu hiệu là trầm cảm và hay hoảng loạn. Vợ chồng tôi thì thương con cho nên là khuyên cháu lui về làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn và chấp nhận lương thấp hơn nhưng mà an toàn cho sức khỏe. Nhưng cháu lại cố chấp bảo là ngành này thì cạnh tranh gay gắt từng ngày, nếu mà con dừng lại thì sẽ mất hết những gì đã cố gắng. Và tôi cần phải làm như thế nào để kéo con ra khỏi cái guồng quái này ạ? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp gia đình ạ.
0: Tôi rất đồng cảm với anh chị trong cái việc mà phải chứng kiến con mình bách biến sức lao động. Một ngày mà 14 đến 16 tiếng đồng hồ thì lao vào làm marketing online rồi sáng tạo nội dung. Cho nên trong trường hợp này anh chị cần chuyển từ chuyện ép con nghỉ việc sang cái chuyện là cái thiết lập cái lưới an toàn tài chính và cái lộ trình dịch chuyển thông minh để cháu cảm thấy an tâm mà buông cái áp lực ra. Cái nỗi sợ mất tất cả của con gái anh chị nó xuất phát từ tâm lý bất minh của cái thời kinh tế số, chứ không phải là sự bướng bỉnh đâu anh chị ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thế cho nên anh chị nên thay đổi cái cách tiếp cận tâm lý với con, tức là mình công nhận cái năng lực của con cũng như là sự nỗ lực cống hiến của con, không ép con nghỉ việc ngay lập tức, đồng cảm với cái nỗi lo sợ bị tụt hậu của con và chỉ ra cho con khéo léo rằng là sức khỏe tinh thần của con đang dần bị suy kiệt đấy. Thứ hai là xây dựng cái lưới an toàn tài chính cho con, tức là mình sẽ tính tổng số cái số tiền mình để tiết kiệm được 2 năm qua là bao nhiêu để mà lập cái quỹ dự phòng sống tối thiểu trong vòng 12 tháng. Và chứng minh là ô, con đã đủ tiền để con có thể tạm nghỉ được giai đoạn này và gỡ bỏ cái ảo tưởng và cái việc phải cày liên tục, không được phép dừng lại, phải bơi một dòng như thế. Và cái nữa là lập cái lộ trình tuyển dịch từng bước, là hãy cắt giảm 30% khối lượng công việc hiện tại, sau đó từ chối dần các dự án ngắn hạn mà đầy áp lực, tạo phải chạy deadline chẳng hạn, rồi chuyển sang làm cố vấn hoặc quản lý nhãn hàng cũng là một ý hay. Rồi tìm kiếm công việc mà tại nhà chẳng hạn, hay là mình quản lý để cho nó nhẹ bớt cái gánh nặng quần quật như vậy đi. Và cuối cùng là can thiệp vào sức khỏe tinh thần của con. Nếu mà anh chị thấy cháu có những cái dấu hiệu mà anh chị e rằng là dường như cháu đang bị trầm cảm hoặc là suy kiệt lắm, thì hãy đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý và tạm ngắt cái kết nối mạng xã hội vào lúc cuối tuần, để ít ra cháu còn được nghỉ cuối tuần, để đảm bảo giấc ngủ đủ khoảng 7 tiếng đồng hồ, thậm chí 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Và nếu có thể, anh chị đưa ra cái nhu cầu cha mẹ cho người em buộc là xin được đi du lịch ngắn ngày. Thì một đứa trẻ hiếu thảo, một đứa trẻ năng động như con anh chị, trước cái nguyện vọng của cha mẹ, thì cháu cũng có thể tạo điều kiện đi du lịch ngắn ngày với gia đình. Đấy chính là cái quãng thời gian để tái tạo lại sức khỏe cũng như là sức sáng tạo của cháu đấy ạ.
1: Vâng ạ, bản thân Thùy Linh và Thu Hà cũng là những người làm công việc thường xuyên phải sáng tạo nội dung đấy ạ. Cho nên cũng rất là hiểu những cái áp lực mà bạn trẻ này cũng đang trải qua. Có lẽ chúng ta cũng nên dành một cái chuyến du lịch ngắn ngay cho mình đi thôi ạ.
2: Vâng ạ.
1: Để xả stress và tiếp tục với công việc. Rất là cảm ơn chị Lan Hải, những phân tích vô cùng ý nghĩa và rất là thấu hiểu cho các gia đình. Chắc chắn là cũng đã mang đến những cái góc nhìn rất là toàn diện cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có thể gửi gắm một cái nguyên tắc cốt lõi để giúp cho cha mẹ và con cái không chỉ tin thầy tiếng nói chung khi mà chọn nghề, mà còn là cùng nhau để tạo dựng một cái điểm tựa vững chắc trước những biến động khó lường của thời đại 4.0 ạ.
0: Vâng, nguyên tắc cốt lõi giúp cha mẹ và con cái tìm thấy cái tiếng nói chung khi chọn nghề và tạo dựng điểm tựa trong thời đại 4.0 là tín hiệu đồng hành, thấu cảm dựa trên năng lực thích ứng và cái nội dung cụ thể là nghe để thấu hiểu. Cha mẹ cần gác lại các áp lực ổn định truyền thống để mà công nhận sở thích cá tính là thế giới công nghệ mà con đang sống. Ngược lại thì con cái cần cởi mở chia sẻ góc nhìn thực tế của mình với cha mẹ, và nhất là chuyển dịch từ một việc chọn một nghề sang cái việc nuôi dưỡng năng lực. Tức là cái thời đại 4.0 nó biến động nhanh lắm ạ, công nghệ thay đổi liên tục, vì thế thay vì ép con theo một nghề cố định dễ bị lỗi thời, cha mẹ và con cùng nhau xây dựng các kỹ năng nền tảng như là tư duy phản biện, khả năng tự học và tự linh hoạt, và cuối cùng là phải biến gia đình mình thành một bệ phóng an toàn cho con. Cái sự tôn trọng và đồng hành vô điều kiện của cha mẹ chính là bến đỗ tinh thần giúp con tự tin dấn thân, có thể phạm sai lầm và từ đấy trưởng thành trước mọi sóng gió của ngoài xã hội ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải, một cái thông điệp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Và rõ ràng là chọn nghề thời 4.0 thì không phải là cuộc phân định thắng thua giữa vùng an toàn của cha mẹ và lối rẽ của con. Dù chúng ta chọn bước đi trên con đường truyền thống hay là dấn thân vào không gian số, thì điều quan trọng nhất là con cái cần học được cách quản trị rủi ro và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn cha mẹ thì sẽ luôn là chiếc lưới an toàn, bao dung và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi con gặp sóng gió. Và thị trường lao động có thể thay đổi theo thời cuộc, nhưng mà cái sự đồng hành và cái sự thấu hiểu của gia đình thì sẽ luôn là bệ phóng vững chắc nhất để giúp con tự tin bước ra thế giới. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà và Thùy Linh xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ cùng quý vị thính giả ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là những cái chia sẻ của quý vị khán thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn là chốn an yên, nơi mọi ước mơ của con trẻ đều tìm thấy sự thấu hiểu và nâng đỡ từ gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình rất hân hạnh có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato và hai MC quen thuộc sẽ cùng trò chuyện và lắng nghe các bạn ngày hôm nay vẫn là Lê Mai và Trần Đô.
1: Vâng, và MC Trần Đô xin gửi lời chào thân thương và tràn đầy năng lượng nhất đến quý vị thính giả đang bật radio đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin. Chị Mai này, những ngày gần đây khi mà năm học mới đã đi vào nếp rồi thì lướt qua các diễn đàn học sinh, các hội nhóm cũng như là khi mà đến trường ấy thì cái bầu không khí rộn rã ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện vài những cái ngọn sóng ngầm.
0: Chị cũng nhận ra như vậy. Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ làm quen này thì các bạn đã bắt đầu bộc lộ rõ cái cá tính riêng của mình, thì cũng là lúc những sự khác biệt bắt đầu có va chạm đấy. Nào là xích mích nhỏ từ một câu đùa quá trớn giờ ra chơi chẳng hạn, hay là một ánh nhìn vô tình bị hiểu lầm là nhìn đều hành lang, hay những bất đồng gay gắt khi mà chia phần việc làm bài tập nhóm. Nhìn thì có vẻ nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nếu không xử lý khéo léo thì ngọn lửa mâu thuẫn ấy sẽ bùng lên rất nhanh.
1: Vâng, ở lứa tuổi tin chúng mình thì cái tôi cá nhân, lòng tự trọng đang phát triển rất mạnh. Khi mà cảm thấy mình bị xúc phạm hay là bị hiểu lầm, cái tâm lý bốc đồng muốn khẳng định bản thân thì rất dễ đẩy chúng ta vào những cái quyết định nông nổi. Nhiều khi chỉ vì muốn thắng thua trong một trận cãi vã thôi mà các bạn quên mất hậu quả phía sau.
0: Đúng vậy, mâu thuẫn là một phần tất yếu khi mà chúng ta sống và học tập trong một tập thể, đúng không? Thế nhưng mà điều đáng lo ngại là nhiều bạn lại chọn cái cách là giải quyết bằng nắm đấm, rồi bằng việc lập nhóm để tẩy chay, hay là công kích, bóc phốt nhau lên mạng xã hội, để rồi sau vài phút nóng giận nhất thời là những cái giá quá đắt, tổn thương về thể chất, tâm lý dai dẳng, và đánh mất đi những tình bạn đã từng rất đẹp.
1: Vâng, chính vì vậy mà trong số phát sóng của chương trình chúng ta ngày hôm nay với chủ đề giải quyết xung đột học đường, Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn tìm ra chìa khóa để có thể tháo gỡ những mâu thuẫn từ học trò một cách văn minh, bình tĩnh và an toàn nhất.
0: Quý vị và các bạn cũng đừng quên đường dây nóng 02383842722 luôn rộng mở để tiếp nhận những câu chuyện, trải nghiệm và trăn trở của các bạn tuổi tin cũng như là quý vị phụ huynh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ thả lỏng tâm trí và thưởng thức một giai điệu tươi sáng, Nụ Cười 18-20 với phần thể hiện của Doãn Hiếu.

0: Chúng ta đang đến với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz và quay trở lại với câu chuyện xung đột học đường thì Lê Mai thấy là mấu chốt của hầu hết các vụ xích mích ở lứa tuổi học trò ấy, thì thường xuất phát từ hai chữ là hiểu lầm và thiếu kiềm chế cảm xúc đâu nhá.
1: Cái này thì em hoàn toàn đồng ý nha. Cái kịch bản quen thuộc của 90% các cái cuộc khẩu chiến cũng như là xô xát học đường là gì chị biết không? Đó là nó bắt đầu từ những điều rất là nhỏ thôi. Chỉ cần một câu nói đùa thiếu tinh tế cũng bị suy diễn thành là xúc phạm, rồi một ánh mắt vô tình đi qua bị coi là nhìn đều, hay là một giọng trạng thái ẩn ý hay là trên Facebook ấy thì cũng bị gán ghép là đá xéo này kia.
0: Mà em có công nhận với chị là ở lứa tuổi này áp lực đồng lứa tác động cực kỳ lớn không? Nhiều bạn vốn dĩ rất

0: hiền lành và khi mà xảy ra vấn đề cũng muốn hòa giải đấy, nhưng vì sợ bạn bè xung quanh chê là hèn này, sợ bị bảo là sợ nó à, nên là đành phải cố gồng mình lên tỏ ra nguy hiểm, tiếp tục lao vào cuộc cãi vã dù trong lòng là vô cùng lo sợ.
1: Đúng vậy chị ạ, và cái cảm giác mà muốn thể hiện cái tôi trước mặt bạn bè thì đã vô tình đẩy các bạn vào một cái thế. Nhưng mà hãy thử dừng lại một chút để chúng ta suy ngẫm xem. Chiến thắng trong một cuộc cãi vã hay là hạ được cái bạn của mình ấy trong một trận xô xát thì chúng mình sẽ nhân lại được cái điều gì? Cái vết thương trên da thịt thì rồi cũng sẽ lành, nhưng mà vết thương tinh thần do bị tẩy chay, bị miệt thị hay là cái sự hối hận vì kỷ luật chẳng hạn thì chúng ta sẽ theo chúng ta rất là lâu.
0: Bởi mới thấy là học cách lắng nghe và kiểm soát cảm xúc chưa bao giờ là điều dễ dàng đúng không đâu. Nhưng đó lại là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất của tuổi trưởng thành đấy. Thay vì để cho ngọn lửa tức giận thiêu rụi lý trí thì chúng mình phải học cách là hạ nhiệt ngay từ những cái giây đầu tiên.
1: Vâng, và quý vị đừng chuyển kênh, và anh Đô cùng với chị Mai sẽ quay trở lại trong một món quà âm nhạc nha. Tình bạn diệu kỳ.

0: Quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chuyện tuổi Tin trong chủ đề giải quyết xung đột học đường. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato và đừng quên hotline của chương trình 02383-842-722 luôn sẵn sàng kết nối cùng với quý vị thính giả gần xa.
1: Chị Mai này, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về xung đột học đường rồi. Nếu như mà các bạn tuổi Tin xảy ra những vấn đề trên thì chúng ta nên làm gì nhỉ?
0: Chị nghĩ là nếu lúc đó xảy ra xung đột ấy và căng thẳng thì leo thang, tim đập nhanh và chúng ta hãy ép mình hít một hơi thật sâu và đếm nhẩm từ 1 đến 10 đi. Kiểu như là để bình tĩnh lại, tuyệt đối là không đáp trả, không nhắn tin đôi co hay là đăng bài xả giận lên mạng xã hội lúc mà cảm xúc đang ở đỉnh điểm nhá.
1: Em thấy cái bước này cực kỳ quan trọng đấy. 10 giây tưởng ngắn nhưng mà nó là khoảng thời gian để chúng ta kịp hạ nhiệt và kéo lý trí quay trở lại. Thế sau khi mà mình đã bình tĩnh hơn rồi thì cái bước thứ hai chúng ta cần làm gì nhỉ?
0: Thay vì suy đoán vô cớ hay là nghe qua lời đồn tam sao thất bản ấy, thì chị nghĩ là nên chủ động hẹn gặp riêng bạn ấy ở một không gian yên tĩnh rồi cùng trò chuyện, chia sẻ nhẹ nhàng để tháo gỡ những cái vướng mắc.
1: Tuy nhiên nếu như mà mâu thuẫn đã quá căng thẳng, các bạn kéo bè kéo cánh đe dọa thì sao? Một mình tự giải quyết liệu có an toàn không?
0: Cái bước này là quan trọng này. Nếu như mâu thuẫn đã vượt quá tầm kiểm soát hoặc là có dấu hiệu bạo lực kéo bè kéo cánh như Đô đã vừa nói thì đừng âm thầm chịu đựng các bạn nhé. Hãy dũng cảm chia sẻ với thầy cô chủ nhiệm rồi là phòng tư vấn tâm lý trường học hoặc là các vị phụ huynh, tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn không phải là mách lẻo đâu mà là hành động dũng cảm để bảo vệ bản thân và bạn bè, bởi vì là chúng ta sẽ không biết được là hậu quả nó sẽ dẫn tới đâu.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả để chúng ta có thể lắng nghe trải nghiệm thực tế nhé. Vâng ạ, xin chào bạn ạ, bạn có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả được không?
2: Dạ, em chào anh Kỳ và em chào quý vị khán thính giả.
0: Trước tiên thì chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chuyện tuổi Tin ngày hôm nay. Và em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em chào chị Lê Mai, em chào anh Trần Đô, em là Thảo Nguyễn, hiện tại em đang là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Đô Lương 1.
1: Không biết là Thảo Nguyên ở trong lớp, ở trường hay là trong lớp mình thì Thảo Nguyên đã từng chứng kiến hoặc là trực tiếp trải qua một cái vụ mâu thuẫn học đường nào chưa?
2: Dạ, thật ra thì em thấy là trong môi trường học đường thì những cái mâu thuẫn giữa bạn bè là cái điều mà rất là khó tránh khỏi . Bản thân em thì cũng đã từng rất nhiều lần chứng kiến những cái tình huống như vậy. Có những mâu thuẫn thì kiểu bắt đầu từ những cái chuyện nhỏ thôi, ví dụ như kiểu là hôm nay ai quét rác hay là ai đi đổ rác ở trong lớp. Hoặc là có những cái mâu thuẫn kiểu như bắt đầu từ những cái câu đùa hơi quá, ví dụ như kiểu bác bảo là bố mì tên chi mẹ mì tên chi đó. Bắt đầu là
0: đúng rồi,
2: từ những cái câu đùa như thế thôi nhưng mà các bạn cũng có thể là cãi nhau rồi nghiêm trọng hơn, đó là đánh nhau ấy. Và có những cái vấn đề em cảm thấy là không quá nghiêm trọng nhưng mà cách mà các bạn phản ứng như là khiến cho câu chuyện nó căng thẳng hơn ấy.
0: Như Thảo Đức Nguyên đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là những cái mâu thuẫn của thế giới học đường thì cũng xoay quanh những cái việc rất nhỏ nhặt trong những cái sinh hoạt trên lớp mà thôi. Vậy thì khi có xích mích với bạn bè thì không biết là phản ứng đầu tiên của Thảo Nguyên sẽ như thế nào? Đã bao giờ em có cái xích mích nào đó với bạn bè hay chưa?
2: Dạ, bản thân em thì khá là từ những cái mâu thuẫn hay là những cái cuộc cãi vã, nên là khi mà có những cái hiểu nhầm nho nhỏ như thế thì em sẽ thường là im lặng, sẽ dành cho mình một cái khoảng thời gian để mình suy nghĩ lại, sẽ thử là mình có thực sự làm cái điều gì ảnh hưởng đến bạn hay không. Rồi sau đó là khi mà cả bạn và em đều bình tĩnh rồi thì em sẽ tìm bạn để nói chuyện và giải thích rằng là cái sự việc nó đã không như bạn nghĩ và mình phải đưa ra cái góc nhìn từ phía của mình. Và nếu như mà không nói chuyện được với nhau nữa thì em sẽ nói với cả mẹ hoặc là nói với thầy cô để thầy cô có thể cùng can thiệp và giải quyết.
1: Vậy thì theo Thảo Nguyên thì cái điều gì là khó khăn nhất khiến cho các bạn tuổi Tin này chúng ta khó ngồi lại hòa giải với nhau sau khi mà mâu thuẫn đã xảy ra?
2: Dạ, theo em thì điều khó nhất chắc là khó để vượt qua cái tố của bản thân mình . Thực ra thì bọn em đều đang trong tuổi dậy thì mẹ em thì hay nói là tuổi nổi loạn ấy ạ. Và bọn em thì đang luôn muốn chứng minh rằng mình đúng và mình là người trưởng thành. Thế nên là khi xảy ra mâu thuẫn thì đa số đều có xu hướng nghĩ là mình đúng, mình là người bị tổn thương, thế nên là người kia phải là người chủ động làm hóa trước, người kia là người sai thì người ta phải xin lỗi mình. Nhưng mà cũng có nhiều khi là kiểu mình cũng muốn làm hoa lắm rồi Mà sợ nếu mà mình chủ động trước thì người khác sẽ nghĩ là mình yếu thế hoặc là mình lại là người sai trong câu chuyện ấy ạ.
0: Chúng ta không phân định thắng thua trong một cái cuộc xích mích, nhưng mà ví dụ như là tình huống mà Thằng Nguyên đã vừa chia sẻ, tức là chúng ta không phải sai nhưng mà chúng ta lại rất là muốn làm hòa với nhau. Tuy nhiên thì không biết mở lời như thế nào. Có một chút gì đó ở trong cái tình huống đấy thì cái tôi cũng rất là lớn và chúng ta sợ thua cuộc, đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Đấy, nhiều khi là mình sai nhưng mình kiểu là cái thái độ của mình đối với bạn ấy, kiểu như là chị còn nhớ là cái trước đấy khi mà thường mà mình sai lưng bạn, ừ tao sai đấy, kiểu như vậy ấy, kiểu
0: thì sao
1: kiểu, thì sao kiểu mày đúng là... mày lúc nào cũng nhất đấy,
0: đúng rồi.
1: Thành ra là cái căng thẳng nó lại càng gia tăng hơn, bởi vì biết rằng là mình cũng có sai rồi.

0: Nhưng mà cái lúc đấy là kiểu không chấp nhận được cái điều mình sai.
1: Trong cái tình huống này thì chị nghĩ là cái lời xin lỗi rất là khó khăn để có thể mở lời, đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi dành cho Thảo Nguyên như thế này. Thảo Nguyên đã từng thử áp dụng cái cách là kiềm chế cơn nóng giận hiệu quả. Bạn có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
2: Đối với cá nhân em thì thật ra là bọn em đều đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế nên là ngoài cái việc đánh giá học lực thì bọn em còn được đánh giá hành kiểm. Thế nên là em luôn luôn cảm thấy là nếu như mà hành kiểm của mình bị kém ấy, thì sẽ rất là xấu hổ. Chưa kể là còn ảnh hưởng đến cái việc xếp hàng ở trong lớp. Rồi là khi học phụ huynh thì mẹ cũng sẽ rất là xấu hổ với mình. Nên là em luôn luôn cố gắng hạn chế mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích với bạn. Và nếu mà có tức giận ấy, thì em cũng sẽ luôn nghĩ tới cái hậu quả của những cái việc mình làm. Ví dụ như kiểu mà khi cái cơn giận nó bộc phát ấy, thì mình sẽ suy nghĩ rằng là ở đấy chỉ đang làm cái bản năng của mình đó, và mình đang chưa kịp suy nghĩ chín chắn. Em sẽ cố gắng để hít thở, chờ khoảng vài giây để cho cái lý trí nó đi kịp với cảm xúc. Và khi mà mình bắt đầu bình tĩnh hơn rồi thì mình sẽ có những cái nhìn nhận khác đi với cái sự việc.
1: Như thế là chị Mai đã thấy là Thảo Nguyên cũng rất là bình tĩnh rồi đấy, cũng rất là trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Bởi vì là đôi khi chúng ta nói thì rất là dễ nhưng mà hành động thì mới khó, đúng không ạ? Và nếu có một cái bạn cùng lớp đang ngập ngừng muốn chủ động xin lỗi Thảo Nguyên đi sau một cái hiểu lầm nào đó, thì Thảo Nguyên thích bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào ạ?
2: Thật ra là nếu như mà đứng trước mặt nhau và nói là bí ơi tao xin lỗi thì cũng rất là ngại.
1: Đúng rồi.
2: Bọn em sẽ thường là sẽ xin lỗi nhau qua tin nhắn nhỉ.
1: Đấy.
2: Như là bọn em thì đều dùng mạng xã hội hết rồi, nên là có thể là sẽ ví dụ như gần nhau thì thường hay có cái kiểu là hủy kết bạn ở trên Facebook.
0: Hủy hoặc là
2: và khi mà muốn làm hoa thì sẽ chủ động kết bạn lại và sẽ có nhắn tin và là mấy ơi tao xin lỗi là kia lần nữa tao thế nào thế kia.
1: Thời nay thì sẽ dễ dàng
0: sẽ
1: hơn, bởi vì là chúng ta có thể viết ra, đúng không? Ngày xưa thì vẫn có đấy, chúng ta viết giấy đúng
0: viết
1: không
0: giấy.
1: Đâu đấy. Nhưng mà chị Mai nghĩ rằng là có một cái hay nữa đấy, chính là đôi khi là với các bạn thì câu xin lỗi khó ấy. Thế là các bạn kiểu như là mang cái quà gì đấy đến kiểu đưa cho làm lành ấy, kiểu như thế.
0: Mà sau này khi mà các bạn ấy sử dụng mạng xã hội Facebook, Insta hay là Threads thì thường là cái cách xin lỗi nó cũng đỡ hơn, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Có nghĩa là dễ để có thể nói ra hơn bằng cái cách là chúng ta có thể nhắn tin hoặc là hẹn nhau đi uống nước chẳng hạn. Tuy nhiên thì cùng với cái việc mà mạng xã hội nó phổ cập như vậy thì cũng có rất nhiều bạn chọn cái cách bóc phốt hay là đăng tin nhắn xích mích lên mạng xã hội thay vì là gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Thì không biết là Thảo Nguyên có bao giờ thấy cái điều này xảy ra không, và bạn nhận thấy như thế nào?
2: Cái việc mà đưa đến mạng xã hội thì em cũng thấy rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là cái mạng xã hội thì nó khiến cái việc bày tỏ cảm xúc của mình nó dễ dàng ấy, nhưng mà cũng có một cái hệ lụy, đó là cái mâu thuẫn cá nhân ấy từ dưng bị đẩy đi quá xa. Ví dụ như là chỉ là xích mích giữa hai người với nhau, một người đăng cái bài viết lên để cảm giác là để mình giải tỏa cái cơn giận, nhưng mà như thế thì từ đúng là mâu thuẫn giữa hai người lại trở thành câu chuyện của hàng trăm hàng nghìn người quan tâm. Thế nên là cái việc làm hoa nó lại trở nên khó hơn, hoặc là ví dụ là khi mà đưa lên rung bén như thế rồi thì lại hai bên lại càng mâu thuẫn sâu hơn và khó có thể giải quyết với nhau hơn nhỉ.
0: Và đặc biệt là thời gian gần đây thì khi mà chúng ta lên Threads ý, một cái mạng xã hội mới, thì nó rất dễ để đẩy viral lên. Không biết là mọi người có xem ở trong cái Threads này không, nhưng mà chỉ cần một cái status ngắn thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể bình luận, có thể chia sẻ, rồi có thể comment, cũng như là đưa ra các cái ý kiến ở phía trong đấy. Thế thành ra là nếu như một cái sự bóc phốt hoặc là một cái sự tung hê nào đó trên mạng thì rất dễ để mọi người lên xu hướng và viral. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đối diện với cái người bạn đấy thì cũng sẽ rất khó để có thể bày tỏ cái sự xin lỗi hay là giảng hòa cùng với nhau, thì cái đấy cũng là một cái rất là khó luôn. Vậy thì không biết là Thảo Nguyên đã bao giờ cảm thấy sợ bị bạn bè gọi là hèn nếu mà mình chủ động nhún nhường có thể giải quyết mâu thuẫn không?
2: Thật ra là cái từ hèn thì em thấy là các bạn con trai thì hay dùng với nhau hơn. Mà đối với bạn em đã con gái thì thật ra là mâu thuẫn của con gái thì nó cũng khó giải quyết hơn các bạn nam cơ. em thấy các bạn nam nhiều khi tức giận chửi nhau, thậm chí là đánh nhau, nhưng mà sau khi mà giải quyết được rồi thì vẫn cứ là bạn bè bình thường. Nhưng mà con gái thì khi mà đã có xích mích ấy, thì rất là khó. Thế nên làm cái việc mà nhu nhương để có thể giải quyết cái mâu thuẫn giữa con gái nó cũng khó hơn. Thế nhưng mà khi đó thì em sẽ suy nghĩ xem là mình có thể tiếp tục cái mối quan hệ bạn bè với cái bạn đó hay không. Hoặc là cái bạn đó có thực sự là một cái người bạn tốt và có nhiều kinh nghiệm mà mình muốn tiếp tục giữ gìn cái tình bạn đó hay không. Hoặc nếu như mà cái tình bạn nó quá toxic đi, kiểu không đến mức mà không thể cứu bạn được nữa, mà kiểu không hợp nhau nữa, thì thôi mình sẽ tìm một cách để có thể giải quyết êm đẹp. Và sau đó là nếu như mà không phù hợp nữa thì thôi mình không có con chơi với nhau nữa.
1: Đúng rồi, kiểu như là chúng ta im lặng và có thể là tránh đi, đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Nếu được gửi một cái lời khuyên ngắn dành cho các bạn cùng lứa tuổi của mình đang xích mích với bạn bè, thì không biết là Thảo Nguyên sẽ muốn nói điều gì đây?
2: Dạ, em sao là em đang là một bạn đồng tuổi tín thôi, nhưng mà em sẽ có những cái trong ngôn sống mà em rất là tâm đắc. Đó là đừng vì một cái phút nóng dần mà để rất nhiều quãng thời gian sau này mình phải hối hận. Khi mà mình có mâu thuẫn ấy, thì mình thường chỉ nhìn thấy những cái điều mà khiến mình tổn thương ở hiện tại, kiểu chỉ muốn chứng minh cái tôi và chứng minh rằng là mình đúng, và có những cái hành động bộc phát theo bản năng, không nghĩ tới những cái hậu quả sau này. Nhưng mà thật ra thì không phải mối quan nhưng mà không phải là những cái hành động trong cái lúc nóng dần nó đều là đúng, và mình luôn luôn cần phải kiên trì lại và phải có một cái sự bình tĩnh và có cái lý trí ở trong cái suy nghĩ để mà có những cái hành động khiến mình không có phải hối hận.
0: Vậy thì sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là Thảo Nguyên sẽ tự chấm trên thang điểm 10 về cái khả năng làm chủ cảm xúc của mình là bao nhiêu điểm đây?
2: Dạ, cá nhân em cũng tự cảm thấy mình là một người khá là chín chắn. Nhưng mà cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái lúc mà mình đúng là cũng hơi tức giận. Và kiểu, nhưng mà em dần thì sẽ kiểu là dần là không muốn nói chuyện với bạn nữa, là kiểu bước là thôi không nói chuyện nữa. Nhưng mà để mà nói với kiểu kiên trì nóng dần thì em đánh giá mình khoảng tầm 8,5 đến 9 điểm trên 10.
1: Ôi, điểm cao đấy. Giỏi đấy. Nhưng mà thật ra là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì, chị cũng nhận ra là Thảo Nguyên là một người khá là trưởng thành so với tuổi, đúng không Trần Đô?
0: Điềm tĩnh, đúng không ạ?
1: Và cũng suy nghĩ rất là thấu đáo đấy chứ. Sự bình tĩnh thì luôn luôn mang lại cho chúng ta những kết quả tốt đẹp, đúng không ạ? Trong mọi mối quan hệ, không những là bạn bè thôi đâu, mà đối với bản thân những cái không phải là người tuổi tin đâu, mà là anh Đô hay chị Mai, thì cũng luôn luôn phải học hỏi mỗi ngày. Bởi vì là cái điều đấy nó sẽ gây cản trở rất nhiều trong các mối quan hệ trong xã hội, đúng không ạ? Nãy giờ chúng ta chia sẻ khá là nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì anh Trần Đô và chị Lê Mai muốn mời Thảo Nguyên thay đổi không khí một chút bằng một cái thử thách nho nhỏ. Đó chính là phần mini game trả lời nhanh. Em sẵn sàng không?
2: Dạ, em sẵn sàng ạ.
1: Trả lời được đúng 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
2: Dạ.
0: Câu hỏi số 1. Khi mâu thuẫn xảy ra, hành động nào sau đây giúp bạn kiềm chế cơn nóng giận tốt nhất? A. Hít thở sâu và đếm từ 1 đến 10. B. Quát to hơn. C. Lao vào đánh nhau. Và D. là đăng bài bóc phốt.
2: Dạ, đáp án của em là A.
1: Dễ quá đúng không? Câu hỏi thứ 2. Khi nói chuyện hòa giải với bạn, cách dùng từ nào thể hiện thái độ tích cực và tránh quy chụp? A. Cậu lúc nào cũng sai. B. Tớ cảm thấy buồn vì hiểu lầm vừa rồi. C. Do cậu tất. Và D. Cậu không có quyền nói.
2: Dạ, đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án B ạ.
1: Hoàn toàn chính xác.
0: Câu hỏi số 3. Nếu biết mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường, bạn nên làm gì? A. Giấu kín. B. Báo ngay cho thầy cô, cha mẹ. C. Rủ thêm hội đến nghênh chiến. Và D. là đứng xem clip, đứng quay clip.
2: Dạ, của em chắc chắn là báo ngay cho thầy cô và cha mẹ.
1: Câu hỏi thứ 4. Kênh truyền thông nào không nên dùng để xả cơn tức giận khi có mâu thuẫn học đường? A. Nhật ký cá nhân. B. Mạng xã hội công khai. C. Cuộc trò chuyện riêng. D. Nhờ tư vấn tâm lý.
2: Dạ, không nên dùng mạng xã hội công khai để xả cơn tức giận ạ.
0: Vâng, chính xác.
1: Vậy là đáp án B đúng không ạ? Dạ. Hoàn toàn chính xác.
0: Câu hỏi số 5. Yếu tố quan trọng nhất để hàn gắn một tình bạn sau khi xảy ra xung đột là gì? A. Sự chân thành và biết lắng nghe. B. Mua quà đắt tiền dành cho bạn. C. Im lặng mãi mãi. Và D. Là nhờ người khác đe dọa.
2: Đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án A.
0: Vâng, đó chính là sự chân thành và biết lắng nghe. Vâng ạ, và một lần nữa thì xin được chúc cho Thảo Nguyên đã hoàn thành xong phần mini game mình và trả lời đúng 5/5 câu hỏi. Và Thảo Nguyên sẽ nhận được món quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sau khi kết thúc chương trình.
2: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu Sài Gòn hôm nay mưa với phần thể hiện của Di Son và Hoàng Duyên.
3: Cụ thể ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có mưa. Trong 24 giờ tới, mưa cũng có sự gia tăng đáng kể. Cường độ mưa có thể tăng mạnh hơn vào khoảng thời gian chiều và tối.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lắng nghe góc nhìn từ các bạn thính giả học sinh thì chúng ta thấy rằng là việc nhận diện và giải quyết xung đột học đường đòi hỏi rất nhiều sự bình tĩnh và kỹ.

0: mà tôi cũng nhận được rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Có một điều rất đặc biệt, đó là năm nay cái Bộ Giáo dục đã chú đưa nhiệm vụ năm học là chú trọng những cái mục tiêu, trong đó có việc là giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tình yêu quê hương, trách nhiệm của bản thân, và đặc biệt là cái kỹ năng giải quyết các xung đột trong trường học. Thế thì cái xung đột trong trường học thì nó đến từ rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân chủ quan từ phía các em học sinh ở cái độ tuổi đó là chúng ta gọi là tuổi teen, và có những cái nguyên nhân khách quan đến từ góc độ xã hội. Thế thì trước hết cái nguyên nhân chủ quan ấy là các em ở độ tuổi này là độ tuổi cực kỳ nhạy cảm. Đặc biệt là các em thường sống với cảm xúc nhiều hơn mà thiếu đi những cái kinh nghiệm, cái kỹ năng để xử lý những cái cảm xúc đó, khi mà các em chưa biết cái cách để có thể là điều khiển cái cảm xúc, quản trị cái cảm xúc của mình. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai là ở cái độ tuổi này, cái độ tuổi mà các em đang tự coi mình là người lớn, và cái diễn biến tâm lý khá là phức tạp. Khi mà cái cơ thể nó phát triển, của các em phát triển, các em cứ lầm tưởng các em là người lớn. Thế nhưng mà trên thực tế thì tâm lý của các em vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Thì các em thường hay có những cái cách để thể hiện cái tôi nó rất là khác biệt. Chính bởi cái sự thể hiện cái tôi đó dễ nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn khác nhau giữa bạn bè cùng trang lứa, và thậm chí có thể là với các em học sinh ít tuổi hơn hoặc anh chị cao tuổi hơn ở lớp cao hơn đó. Và mâu thuẫn xích mích ở độ tuổi này được xảy ra khá nhiều. Nó đến đôi khi chỉ một câu nói không hài lòng này, một cái ánh mắt nhìn này, hay là một cái sự khác biệt về thể chất, sự khác biệt về hoàn cảnh sống, sự khác biệt về điểm số, sự khác biệt về quan điểm, cũng có thể dẫn tới mâu thuẫn và xích mích. Mà đỉnh điểm của mâu thuẫn và xích mích chính là các xung đột đó. Đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Còn cái nguyên nhân thứ ba thì ta phải nhìn thẳng vào một vấn đề nó rất là cơ bản, đó là các em, nhiều em nó thiếu cái kỹ năng sử dụng mạng xã hội, rồi là lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ. Cho nên là cái việc mà xử lý tình huống của các em ấy, nó gần như là rất là kém. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới là cái việc nhỏ nó hóa thành chuyện lớn. Những cái xung đột nó xuất phát từ cái chuyện nhỏ nó lớn hơn. Nguyên nhân ở đây là do các em thiếu cái kỹ năng chủ động trong việc xử lý tình huống.
1: Vâng.
0: Đó là những nguyên nhân cơ bản. Thế còn về góc độ xã hội, có những cái tác động tới các em ấy ở cái độ tuổi này, thì ta cũng phải nhận rõ là ở xã hội có cả gia đình.
2: Vâng.
0: Cái việc mà bố mẹ có thể là dạy các con, hướng dẫn các con về các kỹ năng để xử lý xung đột thực chất là không nhiều, mà thậm chí là nhiều bố mẹ cũng không đủ cái hiểu biết và cái kỹ năng để mà có thể hướng dẫn các con kỹ năng này. Thế về góc độ gia đình là cũng là một phần thiếu hụt về cái việc hướng dẫn các con cái cách xử lý những cái tình huống xung đột thực tế là thiếu. Thế còn góc độ nhà trường thì chúng ta thấy rằng lâu nay dư luận xã hội về góc độ phụ huynh, quan điểm của những nhà giáo dục học thì cũng đều thấy rõ một điều, đó là các chương trình học tập nặng về kiến thức, và cộng thêm câu chuyện nữa là cái áp lực thành tích về phía nhà trường và cái áp lực sự kỳ vọng của bố mẹ nữa khiến cho các con học rất là nhiều, trong đó là học chính khóa, học thêm, những sân chơi gần như rất là ít, những giờ học kỹ năng, rồi đặc biệt là cái việc tham vấn tâm lý học đường của nhà trường thì ở cá nhân tôi đánh giá là làm thực sự chưa thực sự hiệu quả. Đây chính vì vậy mà các con thiếu hụt những cái sự đồng hành một cách chuẩn chỉnh ở góc độ nhà trường, gia đình, thầy cô. Cho nên cái đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những xung đột đó khó có thể giải quyết.
2: Vâng.
0: Đó. Thì những cái đấy là những cái nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc là xung đột trong của các em học sinh trong các nhà trường trong thời gian gần đây thực sự là nó báo động. Và thêm một điều nữa là bây giờ là cái thế giới trên không gian mạng, các em bị lệ thuộc vào đó quá nhiều.
1: Vâng.
0: Đó, cái nhu cầu đó là yêu bản thân nhiều hơn mọi thứ, và không muốn là bản thân mình có thể thua kém một ai. Cái tư duy đó nó cũng ảnh hưởng từ cái quan điểm sống, cái tôi của các em.
2: Vâng.
0: Khi mà nhiều cái tôi cộng gặp nhau thì nó dẫn tới xung đột là điều đương nhiên rồi.
2: Vâng ạ.
0: Đó.
2: Vâng.
0: Vâng ạ, đấy là những cái nguyên nhân cơ bản mà cá nhân tôi chia sẻ là như vậy.
2: Vâng ạ, vậy thì khi mà có những cái nguyên nhân như vậy rồi thì làm thế nào các bạn học sinh có thể sớm nhận biết những cái dấu hiệu tiền xung đột, ví dụ như là cái sự im lặng bất thường hay là cái sự lan truyền tin đồn trên không gian mạng, cũng như là cái bầu không khí căng thẳng trong lớp học trước khi mà nó biến thành một cái mâu thuẫn gay gắt hơn?
0: Bất cứ một cái dấu hiệu nào ở góc độ quan hệ bạn bè trong môi trường học tập mà khiến các bạn

0: học sinh cảm thấy bất an. Đấy, nó đến từ cái nhìn, nó đến từ một lời đe dọa, nó đến từ một cái việc mà cố tạo ra mâu thuẫn để đẩy mâu thuẫn đi xa hơn. Thì đấy chính là dấu hiệu của tiền xung đột. Và khi nhận biết được cái dấu hiệu này, thì các em học sinh có phải thực sự là bình tĩnh. Đấy, và phải nên nhớ một điều rằng không có cái sự đáp trả nào tương tự như vậy mà có thể đi đấy một cái kết quả như các em mong muốn. Các em có thể bình tĩnh, có thể tìm một cái người và có uy tín, một người bạn chơi chung cùng nhóm, chơi với cả hai bên, có thể đứng ra hòa giải. Và tốt hơn là các em có thể tìm đến sự tham vấn, tư vấn của một người lớn, bố mẹ, thầy cô, người mà các em cho rằng có cách giải quyết luôn luôn là thỏa đáng nhất, thì các em cần tìm đến để trợ giúp.
1: Vâng, chúng ta thấy là cô Thủy đã đưa ra rất là nhiều phương pháp để tránh xảy ra những cái điều đáng tiếc. Và Lê Mai đặt trường hợp là nếu như mà xung đột xảy ra ấy, thì đâu là các bước giải quyết chuẩn tâm lý để các bên có thể ngồi lại đối thoại và hàn gắn tình bạn mà không cảm thấy là mình bị lép vế hay là mất mặt ạ? Bởi vì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen thì cái tôi rất là lớn luôn, mà khi mà chúng ta nói với các em và các em cũng tự nhận thức được là cái bình tĩnh là cái điều rất là quan trọng, tuy nhiên thì rất khó khi chuyển từ cái việc suy nghĩ chuyển sang hành động đấy ạ.
0: Ở góc độ cá nhân của một người làm công tác tư vấn tâm lý thì tôi có xin được chia sẻ những cái kỹ năng mà cơ bản nhất, đó chính là khả năng quan sát, khả năng lắng nghe, và hơn cả là cái việc thấu hiểu chính bản thân mình. Khi mà tất cả các bạn ấy có khả năng thấu hiểu bản thân mình với điểm mạnh và điểm yếu ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng thông cảm cho người khác. Khi mà mình hiểu được rằng tất cả mọi người đều có những mạnh yếu khác nhau và tất cả mọi người đều là một sự khác biệt, thì các bạn ấy sẽ tôn trọng cái sự khác biệt đó. Và để từ đấy là các bạn sẽ có một sự tiềm tĩnh, bình tĩnh trong xử lý bằng sự thông cảm, lắng nghe và đặc biệt là bằng cái nhóm kỹ năng thương lượng. Đó,
1: vâng.
0: Có một cái gọi cụ thể là nhóm kỹ năng thương lượng bằng đối thoại. Đấy, trong chính câu hỏi cũng đã có một cái gợi mở rồi đấy. Đó là giải quyết xung đột bằng đối thoại, bằng lắng nghe, bằng chia sẻ và bằng sự tư trợ tìm kiếm sự trợ giúp từ phía góc độ những người có kinh nghiệm, người lớn.
1: Vâng.
0: Và nếu có thể thì cũng biết tha thứ và thông cảm cho người khác.
2: Vâng. Và hiện nay thì như chúng ta biết thì cái bạo lực mạng cũng như là lập các cái nhóm tẩy chay trên mạng xã hội thì nó diễn ra rất là phức tạp và cũng để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc rồi. Vậy thì cô có lời khuyên như thế nào để có thể giúp các bạn có thể tự bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình khi mà rơi vào cái tình huống như vậy?
0: Về phía cá nhân tôi thì xin được chia sẻ với các bạn tuổi teen, đó chính là các bạn phải biết yêu bản thân mình.
2: Vâng.
0: Yêu bản thân mình ở đây không phải là một cái sự là quá ích kỷ, đề cao bản thân thái quá, mà cần phải hiểu một điều, đó là bản thân mình cần được yêu thương, tôn trọng. Và khi mình không cho người khác cái cơ hội làm tổn thương mình thì mình sẽ bảo vệ được mình thôi. Còn khi bất cứ một lời sự tấn công nào trên mạng, ta im lặng, ta chịu đựng, hay là ta phải dằn vặt, ta đau khổ vì ta yếu kém, thì đấy chính là cái cách đi ngược lại với sự yêu thương mình đấy.
2: Vâng.
0: Khi gặp bất cứ một sự tấn công nào trên mạng hay cũng như ngoài đời thường, em hãy thực sự bình tĩnh, lắng nghe. Cái điều gì người ta nói về mình có phần đúng thì mình điều chỉnh hành vi và lối sống sao cho phù hợp. Và nếu như những lời gì nó không thuộc về mình mà nó thậm chí nó có phần xúc phạm thái quá, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân mình, thì mình có quyền lên tiếng để được pháp luật bảo vệ. Mà cụ thể ở đây là gia đình, nhà trường sẽ bảo vệ các em. Nếu mọi việc đi quá xa thì pháp luật sẽ bảo vệ các em một cách chính đáng, một cách công bằng. Cho nên hãy yêu thương bản thân mình, thấu hiểu bản thân mình và đừng im lặng trước bạo lực dù bất cứ ở môi trường nào. Và hơn cả, cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Đó chính là cái cách mà để mọi chuyện tồi tệ đi. Và điều quan trọng hơn, các em hãy nhớ, mình có điểm yếu, bạn có điểm yếu, chỉ có điều không có ai là giống nhau hoàn toàn cả. Cho nên đừng mặc cảm khi bản thân mình thua thiệt ai đó ở góc độ này, góc độ kia. Hãy lấp đầy cái điều đó
1: bằng
0: sự nỗ lực, cố gắng. Và hơn cả, yêu thương bản thân mình, học cách yêu thương bản thân mình thì chúng ta sẽ yêu thương được cả thế giới.
1: Vâng, rất là hay. Và cảm ơn cô Thủy rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay đã mang đến những cái phần tư vấn và những cái chia sẻ hết sức quý giá dành cho các bạn tuổi teen, đặc biệt là dành cho các vị phụ huynh nữa, để chúng ta có thể là gần gũi, chia sẻ và đồng hành tốt hơn với con em của mình ạ.
0: Đúng rồi. Xin cảm ơn sự tin tưởng của nhà đài.
1: Vâng.
2: Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý vị, trôi qua hơn 40 phút đồng hành cùng với chương trình thì qua những dòng tâm sự của các bạn thính giả cũng như là những lời khuyên chuyên môn vô cùng quý giá từ chuyên gia tâm lý Nguyễn Lệ Thủy thì Trần Đô tin rằng là mỗi chúng ta đều đã đúc kết được cho mình những cái bài học. Mâu thuẫn hay là xung đột thì vốn dĩ là một phần không thể tránh khỏi trong cái hành trình trưởng thành. Nhưng mà điều quan trọng không phải là chúng ta né tránh nó như thế nào mà là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó như thế nào thôi.
1: Hoàn toàn chính xác. Mỗi mâu thuẫn nếu được tháo gỡ bằng sự chân thành và sự lắng nghe và một kỹ năng ứng xử văn minh thì sẽ không trở thành vết sẹo tổn thương, mà ngược lại, nó sẽ biến thành chất keo giúp cho tình bạn tuổi học trò thêm thấu hiểu và bền chặt hơn. Đừng để một phút bốc đồng, nóng giận làm lu mờ lý trí, để rồi phải nuối tiếc những cái kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân các bạn nhé.
2: Vâng, và khi mà bạn chủ động trao đi một nụ cười, một lời xin lỗi chân thành hay là một cái gật đầu lắng nghe thì bạn không hề yếu thế hay là hèn đi, mà đó chính là cái minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành, bản lĩnh cũng như là lòng dũng cảm của bạn.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin số phát sóng ngày hôm nay cũng đã đi đến những giây cuối cùng. Thay mặt ekip sản xuất, Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Lệ Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn Tuổi Tin, các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe, tương tác qua hotline 02383842722.
2: Và chúc cho tất cả các bạn học sinh sẽ luôn có một môi trường học tập an toàn, ngập tràn tiếng cười và sở hữu những cái tình bạn thanh xuân rực rỡ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cùng Con Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã có những đóng góp thiết thực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dạy học nhằm phần nào giúp các em học sinh vùng miền núi Nghệ An vơi bớt khó khăn trong hành trình đến với con chữ. Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn ấy, mới đây, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt VSF đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bếp ăn bán trú mới cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 để tiếp tục hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh vùng biên giới nơi đây. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Cùng Con Đến Trường kỳ này.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 rất vui khi có được bếp ăn bán trú mới kiên cố, khang trang và sạch sẽ. Đây là công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đúng dịp kỷ niệm hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tâm Vóc Việt. Được khởi công từ tháng 5 năm 2006, công trình có diện tích 50m², xây dựng kiên cố, hoàn thành sau 4 tháng triển khai và bàn giao từ đầu năm học mới với tổng kinh phí hơn 401 triệu đồng, góp phần tạo không gian chế biến thực phẩm sạch sẽ, thuận tiện và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn hơn cho những bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú. Em Lương Kim Tuệ, lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Đi 1 chia sẻ.
2: Em rất vui khi trường có bếp ăn mới sạch đẹp ạ. Trước đó, bếp làm bằng gỗ, còn chật và tạm bợ. Bây giờ có bếp mới, chúng em được chăm lo những bữa cơm ngon khi ở trường. Em rất cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật, tập thật tốt.
1: Chị Mong Thị Lan Nhi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý cho biết.
3: Khi mà được Quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà tài trợ đã đầu tư và xây dựng ký túc xá và bếp ăn cho các con, thì phụ huynh chúng tôi cũng rất là cảm ơn và cũng rất là mừng, tại vì là các con không những được học chữ mà cũng được ăn ở trong một môi trường sạch sẽ và thoáng mát. Các con cũng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 thuộc xã Mỹ Lý, xã biên giới còn nhiều khó khăn. Năm học 2026-2027, trường có 326 học sinh, với 94% trong số đó các em là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Mường, Thổ, với trên 52% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bếp ăn mới được xây dựng có kết cấu kiên cố, bề mặt tường và không gian dễ vệ sinh, đồng thời các khu vực chức năng được bố trí theo quy trình một chiều, từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia thức ăn, giúp hạn chế sự giao cắt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến. Bà Lầu Y Mái, nhân viên bếp ăn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 nói.
4: Cái nhà bếp trước đây là không tốt bằng cái nhà bếp này, thì kiểu như nó xuống cấp, rội nước nhiều vào, không đảm bảo và thực phẩm cho thức ăn và cho các bé nữa. Từ nay có nhà bếp mới thì sạch sẽ hơn này, an toàn hơn này, không có mưa nắng này, không khói nữa, rất tốt rồi.
1: Được phát động vào tháng 10 năm 2025, sau hơn một tháng kêu gọi, dự án đã gây quỹ thành công. Nguồn kinh phí xây dựng đến từ lợi nhuận của chiến dịch bán bánh trung thu năm 2025, cùng sự chung tay của phụ huynh hệ thống trường TH School và các nhà tài trợ cá nhân. Thông qua vai trò kết nối của VSF, nguồn lực ấy đã được chuyển hóa thành một công trình phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày của học sinh tại xã biên giới Mỹ Lý. Trước đó tháng 10 năm 2025, VSF đã phối hợp cùng các bên liên quan khánh thành tòa nhà ký túc xá 2 tầng gồm 10 phòng khép kín, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, cùng hơn 2.000 nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác, đáp ứng chỗ sinh hoạt cho 209 học sinh bán trú. Công trình đã thay thế điều kiện ở còn nhiều hạn chế trước đây. Nếu ký túc xá mới giúp học sinh có một nơi nghỉ ngơi an toàn và thuận tiện hơn sau giờ học, thì bếp ăn mới tiếp tục hoàn thiện một nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống bán trú, một bữa ăn hàng ngày sạch sẽ, khoa học và an toàn hơn. MV Kiến Hào, lớp 4C, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ niềm vui khi được ở trong ký túc xá mới.
5: Lúc trước ký túc xá, con đến ba chưa tuần nữa khi còn ký túc xá mới. Bây giờ ký túc xá mới là sạch sẽ và thuận tiện. À, sau giờ học em được nghỉ ngơi và cùng các bạn ôn bài.
1: Song song với nguồn lực xã hội được VSF và các đơn vị đồng hành huy động, nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng thêm công trình lớp học 3 tầng với đầy đủ các phòng học và phòng chức năng cần thiết cho nhà trường, góp phần giải quyết nhu cầu về không gian dạy và học để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thầy giáo Nguyễn Thế Vĩnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1, và bà Cụt Thị Hương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Bí Lý, cho biết.
6: Cùng với sự đầu tư của nhà nước và sự đồng hành của quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã mang đến cho cơ sở vật chất nhà trường những cái công trình đáp ứng cái nhu cầu rất là thiết thực đối với quá trình dạy học cũng như là ăn ở sinh hoạt của học sinh. Các cháu cũng yên tâm học tập, rồi là nhà trường cũng dễ quản lý hơn và đặc biệt là phụ huynh lại rất là yên tâm.
7: Cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao cái sự đồng hành và hỗ trợ của quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà đồng hành tài trợ đã góp phần đảm bảo thêm cơ sở điều kiện vật chất đối với một địa bàn xã biên giới miền núi có nhiều khó khăn.
1: Quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã thực hiện vai trò cầu nối giữa nhu cầu thực tế tại địa phương với nguồn lực từ cộng đồng, để sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức được chuyển hóa thành những công trình cụ thể phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày của học sinh vùng biên giới Nghệ An. Ông Vũ Huy Hoàng, quản lý chương trình Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, VFS, chia sẻ.
8: Đối với Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là một công trình đã được hoàn thành, mà đã là sự chia sẻ của cộng đồng đã được kết nối và chuyển hóa thành những thay đổi tích cực nhất đối với các em học sinh tại trường. Trong hành trình 10 năm, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt luôn bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của cộng đồng, từ đó kết nối với những nguồn lực tài trợ để tạo ra những thay đổi thiết thực và bền vững. Với chúng tôi, Mỹ Lý 1 không chỉ là dấu mốc 10 năm, còn là minh chứng cho hành trình từ thấu hiểu tạo thay đổi.
1: Lễ khánh thành công trình bếp ăn bán trú thực sự là ngày hội lớn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường. Cũng nhân dịp này, VSF cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1.300 lít sữa tươi sạch TH True Milk cho toàn bộ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1. Sự thay đổi tại Mỹ Lý 1 cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp nguồn lực nhà nước với sự chung tay của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập và sinh hoạt ngày càng tốt hơn, hướng tới ngôi trường hạnh phúc.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cùng Con Đến Trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Bản tin thể thao.
10: Bản tin thể thao.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
12: Công an Hà Nội thua gã khổng lồ Nhật Bản. Manchester United chìm sâu trong khủng hoảng, sức ép bổ vây Michael Carrick.
11: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua được thi đấu trên sân nhà hàng đẫy, Công an Hà Nội đã đặt mục tiêu giành điểm trước đại diện của Nhật Bản Nakashima AL. Dù tạo ra không ít cơ hội trong trận đấu, nhưng thầy trò huấn luyện viên Manuel Poking vẫn phải nhận một kết quả đáng tiếc.
12: Tối qua, Công an Hà Nội đã để thua Kashima AL với tỷ số 0-1 ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng FC Champions League Elite 2026-2027. Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin, liên tục gây sức ép với những pha dứt điểm của Mau và Lao Thun. Trong hiệp 1, Công an Hà Nội tung ra 9 cú sút nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Sau giờ nghỉ, đại diện Nhật Bản đề cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 61, từ đường căng ngang của Shibasaki, bóng chạm vào đầu gối hậu vệ Adomine, đổi hướng đi vào lưới, giúp cho Kashima AL vượt lên dẫn trước. Những phút cuối, Công an Hà Nội nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút thứ 83, Leo Atun có cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Chung cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Manuel Poking nhận thất bại tối thiểu ngay trên sân nhà.
11: Thưa quý vị và các bạn, thể thao không chỉ là cuộc đua chinh phục những tấm huy chương mà còn là hành trình vượt qua chính mình. Trước thêm ASEAN Paragame 2026 tại Nhật Bản, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam đang nỗ lực vượt khó khăn, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.
12: Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 ASEAN Paragame 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 tại Nhật Bản. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn, gồm bơi, điền kinh, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Dù lực lượng tham dự giảm đáng kể so với kỳ đại hội trước, các vận động viên vẫn đạt quyết tâm cao nhất. Đáng chú ý, lực sĩ Lê Văn Công ở tuổi 42 và đang đối mặt với chấn thương tái phát, vẫn nỗ lực hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng hạng cân 49kg nam. Trong khi đó, Kình Ngư, Vi Thị Hằng cũng tích cực chuẩn bị, kỳ vọng cải thiện thành tích ở những nội dung sở trường. Bên cạnh áp lực chuyên môn, các vận động viên còn phải thích nghi với điều kiện thi đấu và lịch trình di chuyển. Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường cùng tinh thần không bỏ cuộc, đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm thi đấu hết mình, vượt qua giới hạn bản thân và mang vinh quang về cho Tổ quốc.
11: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Manchester United tiếp tục chìm trong khó khăn sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại UEFA Champions League. Thất bại làm dấy lên câu hỏi về tương lai của huấn luyện viên Michael Carrick.
12: Tâm điểm loạt trận tối qua và rạng sáng nay diễn ra tại sân Metropolitano, nơi Atletico Madrid chỉ cần 50 giây để mở tỷ số trước Manchester United. Alex Baena thoát xuống bên cánh trái, rồi tạt ngang để cho Paulo Barrios dứt điểm tung lưới đội khách. Manchester United tạo ra một số cơ hội, nhưng sau đó Brian Embiobo và Marcus Rashford đều không tận dụng thành công. Khó khăn của đội khách gia tăng khi ở phút 74, Leny Ozo nhận thẻ đỏ vì ngăn cản cơ hội ghi bàn của Jonathan David. Và chỉ 5 phút sau, Ademola Lookman ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico. Thất bại khiến cho Manchester United vẫn chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng của đội tuyển dưới quyền Michael Carrick lên 5 trận trên mọi đấu trường. Sau trận đấu, huấn luyện viên Michael Carrick của Quỷ Đỏ đã giải thích lý do mà đội nhà thua. Ông nói, chúng tôi đã có khởi đầu không tốt và rơi vào tình thế khá khó khăn. Tôi nghĩ chúng tôi đã phản ứng khá tốt sau khi để thủng lưới bàn đầu tiên. Điều đó giúp chúng tôi kiểm soát được nhiều thời điểm của trận đấu và tạo ra được các cơ hội nhiều hơn hẳn so với những gì các đội khác làm được khi đối đầu với Atletico. Tôi không cho rằng vấn đề nằm ở sự tự tin, đơn giản là chúng tôi chưa tận dụng tốt các cơ hội như trước đây. Chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực và cải thiện khâu phòng ngự. Rạng sáng nay, Inter Milan nhận thất bại 3-4 trước câu lạc bộ Brugge trên sân nhà ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League. Nhân vật nổi bật nhất là tiền đạo Nicolò Tresoldi của đội khách. Phút thứ 29, Tresoldi thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đại diện nước Bỉ vươn lên dẫn trước. Inter kịp gỡ hòa trước sự nghỉ nhờ pha dứt điểm của Lautaro Martinez sau đường kiến tạo tinh tế của Federico Di Marco. Tuy nhiên, hiệp 2 đã thuộc về Tresoldi. Phút thứ 63, tiền đạo 22 tuổi tận dụng sai lầm của thủ môn Josep Martinez để ghi bàn thắng thứ hai trước khi hoàn tất cú hat-trick của mình, nâng tỷ số lên 3-1. Lautaro Martinez rút ngắn cách biệt ở phút 81, nhưng Romeo Venman đã ghi bàn thắng thứ tư cho Club Brugge sau đó 6 phút. Bàn thắng của Angel Zoboni ở phút bù giờ không đủ để giúp cho Inter thoát thua.

0: Kết quả này khiến đội bóng Italia trắng tay sau hai lượt trận, trong khi Club Brugge đã có chiến thắng quan trọng của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Siết quản lý hoạt động livestream bán thuốc. FDI thế hệ mới, khi ưu đãi thuế không còn là lợi thế duy nhất.
0: Trước những phức tạp từ hoạt động livestream bán thuốc, Bộ Công Thương cho biết Luật Thương mại Điện tử và Nghị định 248/2026 NĐ-CP đã thiết lập cơ chế quản lý, buộc các nền tảng phải xác thực danh tính người phát sóng và gỡ bỏ nội dung vi phạm trong 24 giờ.
1: Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương sẽ đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm nâng cao trách nhiệm của các nền tảng trong việc xác thực người bán, kiểm soát hàng hóa và kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc giám sát, xác minh, xử lý các hành vi kinh doanh, quảng cáo thuốc trái quy định, đồng thời tiến tới hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm nhằm đáp ứng các quy định mới của Luật Thương mại Điện tử. Song song với các giải pháp trên, sự phối hợp từ các cơ quan báo chí sẽ phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ phối hợp với các nền tảng phản ứng nhanh, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.
0: Thuế tối thiểu toàn cầu đang làm thay đổi cách các quốc gia cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khi ưu đãi thuế không còn tạo ra lợi thế như trước đối với các tập đoàn thuộc phạm vi áp dụng. Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển hướng chính sách thu hút FDI từ ưu đãi về thuế suất sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách.
1: Thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng mức thuế hiệu dụng tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro trở lên và đáp ứng các điều kiện liên quan. Nếu mức thuế hiệu dụng thấp hơn 15%, doanh nghiệp có thể phải nộp phần thuế bổ sung. Cơ chế này khiến ưu đãi giảm thuế không còn tạo lợi thế như trước, đặt ra yêu cầu Việt Nam chuyển hướng thu hút FDI sang hỗ trợ hạ tầng, nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính phân tích.
2: Trong thời gian tới về chính sách thuế, chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ phải có những chuyển hướng về vấn đề xây dựng chính sách thu hút đầu tư, sẽ tập trung thu hút các cái doanh nghiệp có sự lựa chọn về đối tác đầu tư, lựa chọn về công nghệ đầu tư bằng việc ban hành các cái chính sách ưu đãi thông qua cái chi phí.
1: Bà Đinh Thị Mai Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam nói thêm.
3: Doanh nghiệp cần phải thay đổi cái cách mà thực hiện hồ sơ giao dịch liên kết từ cái thời điểm sang cái việc gọi là quản trị tuân thủ một cách hiệu quả hơn bằng cái việc là chuẩn bị tất cả những cái hồ sơ hợp đồng tại cái thời điểm khi mà có kế hoạch phát sinh giao dịch liên kết, và sau đó thì tất cả những cái chứng từ cần phải được lưu trữ một cách nhất quán và đầy đủ.
1: Với các tập đoàn đa quốc gia, việc tuân thủ thuế còn đặt ra yêu cầu xác định rõ nghĩa vụ thuế trong những giao dịch xuyên biên giới. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, các cơ chế phòng ngừa và giải quyết vướng mắc về thuế cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thuế Quốc tế, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho rằng.
4: Đối với MEP thì đây là một cái cơ chế để giải quyết cái việc là có vấn đề vướng mắc khi mà đánh thuế không phù hợp theo hiệp định. Còn APA nó là một cái phương pháp để xác định trước cái giá tính thuế đối với lại cái giao dịch liên kết, và cả ba cái cơ chế này sẽ tạo ra một cái môi trường là mang tính minh bạch, ổn định và có thể dự báo trước đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI ngày càng lớn, ưu đãi thuế không còn là lợi thế duy nhất. Một hệ thống chính sách minh bạch, nhất quán, có khả năng dự báo cùng với hạ tầng, nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ là những yếu tố quan trọng để Việt Nam nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài hướng tới phát triển bền vững.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Tỉnh Nghệ An chúc mừng Quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang 15 tháng 10 năm 1945, 15 tháng 10 năm 2026.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra một số công trình, dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp tại các xã Yên Thành, Hợp Minh và Quan Thành.
0: Nghệ An tham dự diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ 2 tại Saint Petersburg.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập tình trạng tuyến đường liên thôn ven Rào Gang, xã Xuân Lâm bị sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn.
0: Bang Georgia của Mỹ bắt đầu bỏ phiếu sớm mở màn cho cuộc bầu cử quốc hội dự kỳ vào tháng 11 tới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 15 tháng 10 năm 1945, 15 tháng 10 năm 2026, sáng nay đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tiếp đoàn có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ủy Quân khu 4. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây dựng và phát huy truyền thống anh hùng, luôn nhận được sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn. Trong thời bình, cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của Quân khu 4 đối với tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn trong thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng an ninh ở cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Thời gian tới, Quân khu 4 mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì tổng duyệt các nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026. Tham dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua tổng duyệt các nội dung, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 có quy mô lớn, địa bàn rộng, diễn ra tại nhiều địa phương. Với sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân, trong đó có nhiều nội dung mới, khó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị tham gia làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đặc biệt đánh giá cao Quân khu 4 trong công tác phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị, thực hành các nội dung tổng duyệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Để cuộc diễn tập chính thức diễn ra chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu sát thực tiễn đề ra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót được chỉ ra qua tổng duyệt. Tăng cường phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm thống nhất nhịp nhàng trong tổ chức thực hành các nội dung. Cùng với đó, cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật và các điều kiện phục vụ diễn tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình, dự án và mô hình sản xuất nông nghiệp tại các

0: xã Yên Thành, Hợp Minh và Quan Thành. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra dự án đường giao thông tránh lũ cho 4 xã thuộc huyện Yên Thành cũ gồm Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành, được phê duyệt từ năm 2009 với tổng chiều dài trên 14,6 km. Hiện toàn bộ nhiệm vụ đầu tư tuyến đường đã được chuyển giao về Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh quản lý. Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng quyết toán và kết thúc dự án giai đoạn 1, sau đó xem xét đề xuất chủ trương lập dự án mới để triển khai một số đoạn chưa hoàn thiện. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 7B qua quốc lộ 48E đến tượng đài Phan Đăng Lưu. Dự án có tổng mức đầu tư trên 57,7 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành được giao làm chủ đầu tư dự án. Mặc dù đã được đôn đốc chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng theo chỉ đạo. Đến nay, khối lượng thực hiện công trình mới đạt hơn 20% giá trị hợp đồng xây lắp, tổng nguồn vốn bố trí chưa giải ngân gần 32,7 tỷ đồng. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gọi điện trực tiếp yêu cầu nhà thầu thi công phải tiếp tục triển khai thi công theo đúng hợp đồng ký kết, nếu không tỉnh sẽ có biện pháp xử lý. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường xây dựng mới tuyến đường N2 kéo dài từ khu kinh tế Đông Nam qua xã Hợp Minh đi quốc lộ 7 theo quy hoạch chung tỉnh đến năm 2050. Tuyến đường có chiều dài dự kiến khoảng 11 km đi qua địa bàn các xã Tân Châu, Hợp Minh và Vân Tụ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 760 tỷ đồng. Cũng tại xã Hợp Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm làng nghề nuôi và chế biến lươn Phan Thanh, được UBND tỉnh công nhận làng nghề vào năm 2021. Hiện có 51 hộ kinh doanh cá thể làm nghề tham gia sản xuất kinh doanh chế biến lươn, với doanh thu bình quân của làng nghề đạt 350 đến 400 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm của làng nghề đã phủ rộng khắp thị trường nội tỉnh và khắp cả nước. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng tại xã Quan Thành. Đây là mô hình sản xuất áp dụng phương thức sản xuất luân canh gối vụ quanh năm. Nho xanh, nho tím và dưa lưới được sản xuất hai vụ một năm. Mùa đông chuyển sang trồng hoa cúc, hoa ly, phục vụ thị trường Tết. Doanh thu hàng năm đạt khoảng 1,9 tỷ đồng.
1: Hôm nay ngày 14 tháng 10 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga đã diễn ra Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ hai với chủ đề Hợp tác Nhân dân Việt-Nga, kết nối truyền thống hữu nghị, mở rộng hợp tác sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự phiên khai mạc. Cùng dự có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Trước phiên khai mạc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An và các đại biểu Việt Nam đã dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người ở thành phố Saint Petersburg. Tiếp nối thành công của diễn đàn lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025. Diễn đàn năm nay quy tụ đại diện các cơ quan tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, giới trí thức, văn hóa, khoa học công nghệ của hai nước. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thống đốc thành phố Saint Petersburg, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đều khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước, tình cảm gắn bó khăng khít giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga đã và đang tiếp tục được vun đắp mở rộng và phát triển lên tầm cao mới. Đây là tài sản quý báu cần tiếp tục được gìn giữ phát huy, cũng là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ diễn đàn, các hội thảo chuyên đề về y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ được kỳ vọng mở ra thêm nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa hai quốc gia, các địa phương và nhân dân hai nước. Trước phiên khai mạc, ông Kaganov, quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Vui mừng và chào đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm Saint Petersburg, ông Kaganov đã thông tin về tình hình phát triển của thành phố và quan hệ hợp tác Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Saint Petersburg cũng là thành phố của Nga, kết nghĩa với nhiều tỉnh thành phố của Việt Nam nhất. Tại buổi làm việc, cùng với quan tâm tìm hiểu những hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư thương mại, văn hóa, giáo dục, Ủy ban Đối ngoại thành phố đặc biệt quan tâm đến chính sách về dân tộc ít người, chuyển giao y tế, đồng thời mong muốn hai tỉnh thành có mối liên hệ mật thiết để tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn liên quan đến các danh nhân, dấu mốc lịch sử của tỉnh Nghệ An và Việt Nam. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của Ủy ban Đối ngoại thành phố nói chung và cá nhân ông Kaganov nói riêng dành cho đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh khẳng định, Việt Nam và Nga tuy xa cách về địa lý nhưng lại gần gũi nghĩa tình như anh em. Suốt gần 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhân dân hai nước đã luôn đồng hành cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, hun đúc nên tình hữu nghị đặc biệt hôm nay. Đặc biệt mới đây ngày 12 tháng 10 năm 2026, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông khi nhập cảnh và lưu trú tại Nga, thời gian tối đa 30 ngày. Điều đó cho thấy sự tin cậy trong hoạt động đối ngoại mà Nga dành cho Việt Nam, thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư. Nghệ An mong muốn chính quyền Saint Petersburg tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh, thành phố, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo và y tế. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng trân trọng kính mời Ủy ban Đối ngoại, lãnh đạo thành phố cùng các doanh nghiệp đến thăm khảo sát và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí hy vọng rằng sau chuyến thăm này, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nghệ An và Saint Petersburg sẽ phát triển lên một tầm cao mới.
0: Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại một số dự án tồn đọng kéo dài tại khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Trọng tâm là rà soát khối lượng đã thực hiện, xác định nhu cầu vốn còn thiếu và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư. Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ. Được phê duyệt năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 198,4 tỷ đồng, dự án nhằm ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, điều kiện sống đặc biệt khó khăn, đồng thời xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, đến nay, tổng vốn được bố trí mới đạt hơn 62,4 tỷ đồng, tương đương 31,49% tổng mức đầu tư. Một số tuyến đường với tổng chiều dài theo lý trình 6,24 km đã được triển khai. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư chưa đồng bộ, nhiều hạng mục quan trọng vẫn dang dở, ảnh hưởng đến kết nối giao thông sinh hoạt và việc bố trí dân cư ổn định. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, địa phương có nhu cầu bố trí dân cư tập trung cho 133 hộ với 959 nhân khẩu tại các bản Hồi Mới, Nậm Tột và Hồi Sái. Các hạng mục cần tiếp tục đầu tư gồm đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, hạ tầng khu dân cư, nhà văn hóa cộng đồng và phòng học mầm non tại bản Hồi Mới. Riêng cầu Bản Trọt tại km 2 cộng 490,98 đã khởi công nhưng chưa thể tiếp tục thi công do thiếu vốn. Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành ra soát toàn diện tình hình thực hiện dự án, xác định cụ thể khối lượng đã hoàn thành, các hạng mục còn thiếu và nhu cầu vốn cần thiết. Đồng thời cần xác định thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống và ổn định dân cư. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác tiếp tục kiểm tra dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến tập trung quy mô công nghiệp trên địa bàn các xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Lâm, dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Rú Gang trên địa bàn xã Đông Hiếu. Qua kiểm tra, đoàn công tác rà soát những khó khăn vướng mắc của từng dự án, làm rõ các nội dung cần xử lý và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, hạn chế lãng phí nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư.
1: Chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và kiến nghị của cử tri tại xã Hưng Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến mùng 10 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên đã tiếp nhận 457 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 365 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Xã đã xử lý đạt tỷ lệ 92,33%, còn 28 vụ việc đang tiếp tục xử lý, không có vụ việc quá hạn. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn gặp khó khăn trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, nhất là xác định nguồn gốc sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả hạn chế và vướng mắc. Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ, chỉnh lý bản đồ địa chính, bố trí kinh phí số hóa, hồ sơ, tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai. Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông

0: Nông dân các cấp ở Nghệ An đã tổ chức nhiều phong trào, chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực. Các hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế. Bài của phóng viên Thanh Nhàn.
1: Tại xã Anh Sơn, hội viên nông dân với chuyển đổi số, sản xuất thông minh và tiêu thụ hiện đại đã mang đến cho hội viên không chỉ là niềm vui mà còn được trang bị những kiến thức thực tế về ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường. Bà Phạm Thị Hà, thôn Đức Sơn 5, xã Anh Sơn, nói.
2: Chúng tôi là rất vui mừng và phấn khởi, háo hức nhân cái kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Chắc chắn rằng sau cái hội thi này thì chúng tôi sẽ phát triển được nhiều hơn trong cái công nghệ sản xuất.
1: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Anh Sơn cho biết.
3: Hội viên và cán bộ hội viên hưởng ứng rất là tích cực qua cái công tác chuyển đổi số để ứng dụng vào trong sản xuất về cả cái lợi thế của mình về trong cái công tác là bán hàng qua các cái trang điện tử.
1: Chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tại các xã phường ở Nghệ An diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú. Cùng với các hội thi, Hội Nông dân các xã phường còn tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, ra mắt các câu lạc bộ nông dân số, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai các hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.
4: Không chỉ là tạo ra hoạt động để chào mừng ngày kỷ niệm truyền thống, nhưng mà ngoài ra thì tạo ra góp phần, quan trọng nhất là góp phần tạo cái giá trị thiết thực cho hội viên. Để qua đó thì tập hợp hội viên, nâng cao củng cố tổ chức hội.
5: Nhân dân cũng ghi nhận những cái nỗ lực, những cái hoạt động của Hội Nông dân của phường trong thời gian vừa qua đã mang lại tinh thần rất là lớn, tạo động lực cho hội viên là hăng hái tham gia hoạt động các phong trào cũng như hăng hái là tham gia phát triển kinh tế.
1: Vừa rồi là chia sẻ của ông Nguyễn Bá Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Lộc, và Phạm Đình Hải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Lộc. Ở cấp tỉnh, Hội Nông dân Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 và diễn đàn lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm ô cốp Nghệ An. Đây là dịp tôn vinh những điển hình tiêu biểu, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những đề xuất của nông dân. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An, nói.
6: Chúng tôi rất là vui mừng bởi vì thông qua các cái hoạt động này thì cái không khí thi đua ngày thành lập hội đã được triển khai rộng rãi từ tỉnh cho đến xuống các cái cơ sở. Trong thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các cấp ở phường xã và các chi tổ hội tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được trong cái giai đoạn qua và lựa chọn những cái nội dung sát thực, thiết thực để động viên nông dân và vận động nông dân thực hiện tốt hơn.
1: Từ cơ sở đến cấp tỉnh, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần nâng cao kiến thức, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò của hội viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Mặc dù cấp ủy chính quyền đã tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động và tổ chức đối thoại nhiều lần, tuy nhiên có 19 hộ dân liên quan đến đất ở, đất vườn tại xã Nam Đàn vẫn không ký phương án bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất để nhà thầu thi công dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sau khi củng cố hồ sơ liên quan, sáng nay xã Nam Đàn đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 5 hộ tại xóm Hồng Thái. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
0: Từ 7 giờ 30 phút, các quyết định liên quan về khu vực bảo vệ tạm thời, các quyết định về thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất được Ban chỉ đạo xã Nam Đàn thông qua. Ngay sau đó, việc định vị mốc giới đất vườn, ghi nhận hiện trạng công trình được tiến hành. Các tổ giúp việc và lực lượng tham gia cưỡng chế bắt đầu làm nhiệm vụ. Các bước cưỡng chế được tiến hành chặt chẽ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đây cũng là giải pháp cuối cùng sau khi xã Nam Đàn triển khai đầy đủ các bước tuyên truyền vận động. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ban nhân dân xã Nam Đàn nói.
7: Trong 19 hồ này thì chúng tôi cũng đã có đến 7 cuộc đối thoại, rồi cả cuộc gặp gỡ đối thoại, gián tiếp có, trực tiếp có, và rất nhiều cái phương pháp cách tiếp cận để rồi các hồ thống suốt về nhận thức, rồi chính sách pháp luật về đất đai trong công tác bồi thường hỗ trợ tại định cư, nhưng mà vẫn không chấp hành. Thì biện pháp cưỡng chế là biện pháp cuối cùng, không ai mong muốn cả. nhưng mà không chấp hành thì phải là thực hiện cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ.
0: Đối với dự án trọng điểm quốc gia, quá trình tuyên truyền giải thích vận động, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham gia 3 cuộc đối thoại với 19 hộ dân. Ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
8: Liên quan đến cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cái tuyến đường cao tốc Vinh Thanh Thủy thì trong thời gian qua Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để các xã phường, các xã trên tuyến triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay thì về cái cơ bản là toàn tuyến thì đã 7 xã hoàn thành, còn lại thì xã Nam Đàn và xã Kim Bảng. Riêng Nam Đàn thì có 19 hộ là đang còn vướng mắc về công tác bồi thường. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Môi trường thì cũng đã trực tiếp cùng với lãnh đạo xã là tổ chức làm việc với nhân dân là 3 cuộc để thông qua các cuộc làm việc này là giải thích về chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì 19 hộ này vẫn không chấp hành.
0: Để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình và bảo vệ thi công cưỡng chế thu hồi đất cho dự án, Công an tỉnh đã lên phương án bố trí tối đa lực lượng. Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Nghệ An nói.
9: Quá trình triển khai thực hiện cái dự án này, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung rất cao độ vào cuộc quyết liệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo nắm chắc tình hình, tham mưu phối hợp hướng dẫn và trực tiếp cùng với các ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động tác động để người dân mong muốn để đồng thuận cao nhất về việc triển khai thực hiện dự án. Khi có yêu cầu về tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, quá trình cưỡng chế thi công, việc triển khai thực hiện dự án, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình bảo vệ cưỡng chế, bảo vệ thi công.
0: Trong sáng nay, việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân đã hoàn thành. Tình hình an ninh trật tự ổn định, các hộ dân chấp hành biện pháp cưỡng chế. Nhà thầu thi công bố trí nhân lực, phương tiện, nhanh chóng triển khai bù đắp tiến độ. Đối với 14 hộ còn lại, việc cưỡng chế sẽ được tiến hành 3 đợt tiếp theo vào ngày 21, 22 và 23 tháng 10 tới.
10: Alo, NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của nhiều hộ dân xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm về tình trạng tuyến đường liên thôn ven rào gang bị sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn, mặt đường hư hỏng, đứt gãy, không chỉ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản. Phóng viên chuyên mục đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế và phản ánh kiến nghị của người dân.
1: Để ra được đường lớn, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Lý phải đi bộ. Xe đạp phải dắt qua đoạn đường hư hỏng, còn xe máy phải gửi nhờ cho người thân. Bà Nguyễn Thị Lý ở xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm nói.
11: Bộ cổng nhà bà vì thật lở này là cưỡm lắm, con chạo đi học cũng được này. Rồi bà đấy không được thì phải dẹp xe đạp đấy chứ mau đấy được. Rồi là đi làm cũng khó khăn này. Rồi vừa mua mang về để là không đấy được. Tôi phải đi vòng mãi cây sổ mới về đến đấy. Nhất là cái đáy cảng bò này, khó khăn nhất.
1: Sau các đợt mưa lớn vào cuối tháng 9 vừa qua, khoảng 100 mét đường liên thôn tại khu vực thung 30 qua xóm Dương Bắc đã bị sạt lở nghiêm trọng. Mặt đường đứt gãy, sụt lún xuống khoảng 1 mét, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một số người dân vẫn cố gắng điều khiển xe máy qua đoạn đường này vào ban ngày, nhưng khi trời tối thì không thể lưu thông vì rất nguy hiểm. Ông Chu Văn Tuấn và ông Nguyễn Duy Nam ở xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm bức xúc.
12: Là dân đi lại rất khó khăn, nhất là ngày mùa. Là dân đi thu hoạch, đi làm ruộng là khó. Cho nên mà tôi gặp, hôm nay gặp đây, thì khu vực này, mà tôi dân khu vực này rồi đề nghị là các cấp có thẩm quyền để ý đến khu vực, cái đoàn đường là ở khu vực.
13: Không thể thế nào ạ?
12: Đấy vất vả mà không bổ, nhiều bữa rất khó khí bổ, nhưng mà phải đi.
13: Vì cũng có đường khác đi không ạ?
12: Có đường khác thì đi vòng đường thế nó xá đây là mình tiền cái đường đấy là cái đường tiền của dân đi này.
1: Tình trạng sạt lở tại khu vực này đã từng xảy ra trước đây. Mưa lớn khiến nước từ trên đồi đổ xuống cộng với nước sông rào gang dâng cao gây sói lở sụt lún nền đất và làm hư hỏng đường giao thông. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày, tình trạng này còn gây khó khăn cho người dân trong mùa thu hoạch nông sản, bởi đây là tuyến đường dẫn ra khu vực sản xuất. Trước mắt, để hạn chế nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp cảnh báo. Ông Nguyễn Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.
9: Chỉ đạo các cái lực lượng phối hợp với các cái lực lượng ở xóm cắm biển báo, hạn chế đi ngắn không đi qua địa điểm bị sạt lở. Cái giải pháp thứ hai đó là đề xuất với các sở ngành cấp trên nghiên cứu bố trí hỗ trợ kinh phí để giúp xã là khắc phục những cái khu vực bị sạt lở.
1: Trong khi chờ đợi một giải pháp căn cơ, mỗi ngày đi qua, bà con xóm Dương Bắc vẫn phải đối mặt với những bất tiện và nguy cơ mất an toàn trên con đường này. Bao giờ tuyến đường mới được khắc phục để người dân yên tâm đi lại sản xuất? Câu trả lời vẫn đang được bà con mong chờ.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
10: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
0: Hình ảnh từ bang Georgia cho thấy hàng dài cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử trong ngày đầu tiên của đợt bỏ phiếu sớm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn được sớm thực hiện quyền công dân, kỳ vọng vào những chính sách mới hỗ trợ đời sống. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng chính trị Mỹ. Kết quả kiểm phiếu tại lưỡng viện sẽ định hình cán cân quyền lực trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nếu cán cân nghiêng về phe đối lập, việc thúc đẩy các chương trình nghị sự và thông qua những đạo luật quan trọng của chính quyền tại đồi Capitol sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.
1: Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ NVIDIA, ông Jensen Huang vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ vào các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo AI tại châu Âu. Đáng chú ý, NVIDIA xác nhận sẽ mua cổ phần của Doctolib, nền tảng y tế lớn nhất nước Pháp. Sự hợp tác này nhằm tích hợp công nghệ trên máy tính để tối ưu hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y bác sĩ và quản lý hồ sơ bệnh án tự động. Bên cạnh nguồn vốn khổng lồ, lãnh đạo NVIDIA cam kết sẽ không cung cấp hàng loạt mô hình AI mã nguồn mở. Bước đi chiến lược này cho phép các quốc gia châu Âu tự chủ kiểm soát dữ liệu nền tảng, đảm bảo an ninh mạng quốc gia, đồng thời phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo phù hợp với văn hóa bản địa.
0: Giai đoạn 2 của chương trình trả tự do sớm cho phạm nhân vừa được chính phủ Anh kích hoạt, hàng loạt tù nhân đã xách hành lý bước ra khỏi cổng trại giam Gosford ở London. Động thái mới nới lỏng này là giải pháp tình thế nhằm giải quyết tình trạng quá tải, không gian giam giữ, vấn đề đang đẩy hệ thống an ninh nhà tù của Anh đến bờ khủng hoảng, theo chính sách mới. Thời gian thụ án của một số phạm nhân sẽ được rút ngắn đáng kể. Dù vậy, Bộ Tư pháp Anh nhấn mạnh quy chế ân xá được sàng lọc cực kỳ nghiêm ngặt. Những tội phạm mang tính chất nguy hiểm hoặc các phạm nhân nhận các án chung thân sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi danh sách thả sớm để đảm bảo trật tự xã hội.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa và chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình
1: Bí Mô Ăn Chi,
0: hành trình trải nghiệm khám phá những món ăn đặc sản, những hương vị đặc biệt của quê hương Nghệ An.
1: Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại biển Diễn Châu, nơi không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn nổi tiếng với những sản vật độc đáo. Trong đó có một loài hải sản quý hiếm mà người dân ở đây coi như đó là một món quà riêng mà biển cả đã

0: con dung ngon là nó sẽ to và chắc và nó tròn.
1: Vậy thì kinh nghiệm mình là chúng ta sẽ cho những con mà nó có hình bầu dục.
2: Đúng rồi, đấy. Nhìn này.
3: Cầm nặng tay, cầm chắc tay.
1: Và cái mức giá dao động của một cân rúng hiện tại bây giờ thì thị trường là bao nhiêu tiền anh?
0: Nếu như mà dung tròn ấy, nó rơi vô tầm 300.000 một cân. Là... Còn nếu đó như mà dung mua su thì nó rơi vô tầm 220.000 một cân. Cái món này là món rất quý hiếm.
1: Rất quý hiếm các bạn
0: ở biển Diễn Châu.
4: Anh Hải có thể chia sẻ cho tất cả mọi người đấy biết được là chúng ta cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu gì để chế biến món này không ạ?
0: Hôm nay mình sẽ chế biến cái món rúng biển om củ chuối. Thì là nguyên liệu chính là sẽ là rúng biển tươi, củ chuối, lá bông vàng, lá lốt, mùi tàu, mùi ta, ớt cay, chanh và các cái gia vị là gồm hạt nêm, hạt tiêu, mì chính, đường, hành chăm và muốn cho ngon là phải có một chút tóp mỡ.
3: Vâng, tất cả những nguyên liệu này đều dân dã và đều dễ tìm kiếm đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chế biến món ăn này nha quý vị.
5: Trước tiên, rúng biển sau khi mua về được rửa sạch nhiều lần bằng nước lạnh để loại bỏ bùn cát, sau đó rửa lại với nước muối loãng và cuối cùng xả thêm bằng nước sạch. Đây là công đoạn quan trọng giúp rúng giữ được vị ngon tự nhiên và không còn mùi tanh. Sau đó, rúng được rạch đôi, cắt thành miếng vừa ăn. Củ chuối non thái mỏng theo kiểu chân hương, ngâm trong nước có vắt chanh để bớt nhừa và giữ được màu trắng. Phi thơm hành tắm với một ít rau ăn, cho rúng vào đảo sữa cho thấm. Tiếp đến, cho củ chuối và lá bông vàng vào, nêm gia vị vừa miệng rồi đổ nước xăm sắp nguyên liệu và đun sôi chừng 3 phút. Khi món ăn dậy mùi, thêm lá lốt, mùi tàu thái chỉ và một ít tiêu xay cho thơm là món rúng om củ chuối đã sẵn sàng.
3: Thưa quý vị, cuối cùng thì món rúng om với củ chuối đã hoàn thành.
1: Vâng, và đấy là màn mà Ngọc Thông mong chờ nhất ngày hôm nay đấy mọi người ạ.
0: Vậy thì mời Ngọc Thông và Vân Thảo thưởng thức cái món rúng om củ chuối xem có hợp khẩu vị hay không.
3: Rất là ngon đúng không ạ?
1: Tuyệt vời ạ.
3: Vân Thảo thấy rằng là trong món ăn này có một chút nghề làm dày đi hương vị của món ăn này rất là nhiều.
1: Và đặc biệt một cái điều nữa anh Hải nhỉ, ở trong cái món rúm này khi mà nó nấu cùng với cái lá bông váng đúng không ạ? Thì nó có cái vị chua thanh thanh ấy. Đấy, và có cái vị bùi bùi béo béo của cái củ chuối này.
3: Và ngoài món rúm om với củ chuối thì rúm có thể nấu được với những món nào khác nữa không ạ anh?
0: Rúm sẽ nấu được với món cháo và món nùm. Nhưng mà cái món truyền thống thì là rúm om củ chuối là được các người dân ở đây nó vẫn hay ăn.
1: Đúng như anh Hải chia sẻ là cái này mà muốn béo thêm thì chúng ta cho thêm một số cái miếng tóp mỡ này vào ấy. Ăn nó vừa bùi bùi giòn giòn này. Cùng với lại cái hương vị béo ngậy của cái con rúm này nó hòa quyện lại với nhau ạ. Tạo nó một cái cảm giác lần đầu tiên Ngọc Thông trải nghiệm luôn.
0: Mọi người cùng ăn tóp mỡ nha.
3: Thật tuyệt vời quý vị ạ. Một món ăn tuy là dân dã nhưng mà rất ngon miệng và cũng bổ cho sức khỏe nữa.
1: Quả thật từ những nguyên liệu vô cùng dân dã như là củ chuối, lá bông vàng kết hợp với rúng qua bàn tay khéo léo của người đầu bếp đã tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn và đặc biệt mang đậm chất vùng miền, đó là Diễn Châu. Và cũng cảm ơn anh Hải đã chia sẻ cho chương trình một món ăn vô cùng hấp dẫn đặc sắc như ngày hôm nay ạ.
0: Vâng ạ.
3: Hy vọng là qua chương trình này thì quý vị có thêm lý do để về với xã Diễn Châu, không chỉ để ngắm biển mà còn thưởng thức rúng, một món đặc sản quý hiếm và đầy ý nghĩa.
1: Còn bây giờ thời lượng của chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình ẩm thực lần sau. Xin chào.
3: Xin chào.
6: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
7: Thưa quý vị và các bạn, đưa một sản phẩm ra thị trường nước ngoài là cả một quá trình, từ tổ chức sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn đến tìm đối tác và giữ được niềm tin của khách hàng. Và với doanh nghiệp Nghệ An, quá trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Và tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực của các doanh nghiệp và sự đồng hành của tỉnh để hàng hóa Nghệ An tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu vươn ra thế giới.
8: Câu chuyện kinh tế.
9: Xuất khẩu Nghệ An đang thay đổi không chỉ về quy mô mà cả cơ cấu. Nhóm công nghiệp chế biến và công nghệ cao đã chiếm khoảng 89% tổng kim ngạch năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Những sản phẩm có hàm lượng công nghệ ngày càng giữ vai trò chủ lực. Mạng lưới xuất khẩu của tỉnh đã mở rộng tới gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có những thị trường tiêu chuẩn cao như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Chuyên sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao, tập đoàn Nafood

0: xuất khẩu tới 75 quốc gia. Để mở rộng mạng lưới ấy, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và tổ chức nguồn nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Qua từng công đoạn, giá trị nông sản được nâng lên, tạo thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mới. Chế biến sâu mở thêm đầu ra cho nông sản, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho công nghệ, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất. Giá trị của nguyên liệu vì thế được nâng lên qua từng công đoạn, trước khi đến với người tiêu dùng ở một thị trường khác. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ xuất khẩu của Nafood đạt hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2026 đạt khoảng 2.350 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Loan, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Nafood Group, chia sẻ.
1: Cho đến thời điểm này, các cái hoạt động xuất khẩu của Nafood vẫn đang ở cái hướng là tập trung vào phát triển bền vững, đặc biệt là tạo ra các cái lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp. Trong đó thì có ba cái ưu thế chính. Thứ nhất đó là công ty đã thiết kế và tạo ra một cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm, các cái nguồn cung ứng mà Nafood có thể chủ động. Điểm thứ hai đó là đa dạng về sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm mà giá trị gia tăng cao. Thì cho đến thời điểm này, Nafood đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình, từ các cái những cái sản phẩm gọi là phổ biến và đang tạo ra những cái sản phẩm nó có giá trị giá tăng cao, ví dụ những cái sản phẩm sấy để xuất đi các cái thị trường khó tính như Mỹ, và doanh nghiệp cũng đã đưa được cái sản phẩm của mình vào cái hệ thống siêu thị Costco.
0: Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh đã mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Để thực hiện tốt các đơn hàng, doanh nghiệp chú trọng tay nghề người lao động, sự phối hợp giữa các bộ phận và kiểm soát lỗi trong từng công đoạn. Uy tín với đối tác được xây dựng từ chất lượng thành phẩm và những lần giao hàng đúng hẹn, tạo cơ sở để duy trì hợp tác lâu dài. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, nói.
2: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng. Về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ các cái nguyên tắc quét đấy. Về chất lượng thì chúng tôi tập trung là cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và cải thiện nhiều cái máy móc thiết bị. Đồng thời ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ các cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động, đặc biệt là tuân thủ những cái tiêu chuẩn cao hơn so với luật của các cái thị trường xuất khẩu nước ngoài.
0: Với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu lại đi cùng những thách thức về quy mô sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng. Tại công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa, nỗ lực nâng chất lượng sản phẩm bắt đầu từ việc đầu tư có chọn lọc vào những khâu trọng điểm. Với sản phẩm bột ngũ cốc, doanh nghiệp sử dụng máy sấy hơi nhiệt, hệ thống rang xay tự động, hướng tới giữ gìn dưỡng chất và kiểm soát chất lượng thành phẩm. Công nghệ số cũng được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng tra cứu thông tin từ nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và phân phối qua mã QR, tăng tính minh bạch khi tiếp cận đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm mới chỉ là một phần của bài toán xuất khẩu. Với Hadalifa, khó khăn lớn hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ, khả năng cung ứng chưa đủ để đáp ứng thường xuyên những đơn hàng lớn. Để đi xa, doanh nghiệp cần bảo đảm cả số lượng, tiến độ giao hàng và sự ổn định giữa các lô sản phẩm. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu của đối tác cho những đơn hàng xuất khẩu đều đặn còn là thách thức lớn. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa, chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi không gặp khó khăn về vấn đề chất lượng hay là hồ sơ giấy tờ hay là các cái chứng chỉ, chứng nhận đối tác yêu cầu. Mà điều quan ngại nhất khi các đối tác về tham quan trực tiếp tại nhà máy, bao bì ok, chất lượng ok, hồ sơ ok rồi. Nhưng mà về cái năng lực sản xuất hay là cái công suất của nhà máy, thì vì chúng tôi là doanh nghiệp siêu nhỏ, cho nên là đó là cái điều quan ngại và cái cũng một trong những cái mà khi chúng tôi lo lắng nếu như mà ký được đối tác lớn thì liệu nhà máy có đáp ứng được cái công suất hay là không.
0: Câu chuyện của Hadalifa cho thấy với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tìm được thị trường đã khó, việc đáp ứng được năng lực phục vụ thị trường ấy lâu dài lại càng khó hơn. Vậy cùng với xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ và kết nối nguồn nguyên liệu là những điều doanh nghiệp cần để từng bước nâng cao năng lực cung ứng, biến cơ hội ban đầu thành những đơn hàng ổn định. Từ những nỗ lực tại từng doanh nghiệp, quy mô xuất khẩu của Nghệ An tiếp tục được mở rộng. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,428 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2024 đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ và năm 2025 đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa ghi nhận 4,47 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 90% kế hoạch cả năm.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết quả này cho thấy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An ngày càng được nâng cao. Ngoài ra thì các hiệp định thương mại tự do như là EVFTA, CPTPP, RCEP đã mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan chỉ có thể được tận dụng khi hàng hóa đáp ứng đúng điều kiện. Doanh nghiệp cần hiểu quy tắc xuất xứ, chuẩn bị hồ sơ phù hợp và đáp ứng những quy định của thị trường nhập khẩu. Cùng với giá bán thì khách hàng ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về môi trường và trách nhiệm trong quá trình sản xuất.
0: Nghệ An xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố về FTA Index 2025. Kết quả này là một tín hiệu về nỗ lực hỗ trợ thực thi các FTA ở địa phương. Đối với doanh nghiệp, điều cần tiếp tục là đưa sự hỗ trợ ấy vào công việc cụ thể, hiểu rõ điều kiện của một thị trường, hoàn thiện hồ sơ cho một lô hàng và tìm được cơ hội hợp tác phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nói.
5: Con số mà đứng thứ 8 trong cái FTA ấy, tôi cho là một cái chỉ số đặc biệt là có ý nghĩa. Là vì sao? Là bởi vì chúng ta biết rằng là mở ra thế giới bây giờ nó khó lắm. Tình huống kinh tế thế giới nó phức tạp, nó bất ổn kinh khủng. Thế mà Nghệ An lại vượt lên được, mà lại lưu ý được, đặc biệt là Nghệ An không phải nhập tỉnh, mà lại vượt lên trong cái số nhiều tỉnh nhập. Cái thứ hai là liên kết quốc tế, là nó là một cái động lực cực kỳ quan trọng cho cái tăng trưởng bền vững. Thế Nghệ An mà khi mà đã có một quá trình bền vững để mà đạt được cái thành tích đấy, thì nó cũng hàm ý rằng là có cái cơ sở bền vững cho cái việc là liên kết quốc tế. Và nếu mà cái uy tín này sẽ được tiếp tục nhân bội lên theo cái đà như những năm vừa rồi, rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
0: Để có được những kết quả này, Sở Công Thương giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường và các chính sách hỗ trợ, từ cung cấp thông tin, hỗ trợ tận dụng các FTA đến tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối với nhà mua hàng. Sự đồng hành ấy giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, lựa chọn thị trường phù hợp với sản phẩm và năng lực cung ứng. Việc Sở Công Thương tiếp nhận, giải đáp và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, kết nối dịch vụ logistics cũng góp phần giảm chi phí, bảo đảm tiến độ giao hàng. Đây là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường và duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định.
4: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, thì Nghệ An cần gắn mở rộng thị trường với nâng chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng sự đồng hành thiết thực của chính quyền và các ngành sẽ giúp hàng hóa xứ Nghệ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
6: Góc nhìn nhà quản lý.
7: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là với cái thực tế xuất khẩu hiện nay thì đâu là cái nút thắt lớn cần được tháo gỡ để Nghệ An tiến tới mục tiêu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 ạ?
8: Mà đạt được mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD năm 2030 á, theo cái mục tiêu nghị quyết đại hội, chúng ta cần phải tập trung để tháo gỡ cái nút thắt cơ bản. Cái thứ nhất đó là cái hạ tầng dịch vụ logistics và cái vận chuyển. Hiện nay cái chi phí vận chuyển của chúng ta cũng rất là cao và cái dịch vụ logistics thì phát triển còn yếu. Chưa có các cái trung tâm logistics mà hiện đại và quy mô lớn, và cái hệ thống cảng biển của chúng ta thì trong thời gian cải tạo, cho nên là hiện nay thì hàng hóa chúng ta chủ yếu là cũng phải vận chuyển đi các cái cảng như Hải Phòng, Thanh Hóa và các cái cảng khác. Cái thứ hai là cái dịch giá trị gia tăng của các cái sản phẩm còn thấp và cái công nghiệp hỗ trợ phát triển còn chậm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đối với cái mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khi mà các cái tập đoàn người ta điều chỉnh đơn hàng hoặc là người ta tái cấu trúc lại cái chuỗi cung ứng. Cái thứ ba là cái khả năng đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế, cái thị trường quốc tế vẫn là cái vấn đề còn phải cải thiện về mặt truy xuất nguồn gốc, về xuất xứ, về đáp ứng các cái tiêu chuẩn về an toàn môi trường, phát thải carbon, vân vân.
7: Và ngành công thương thì sẽ thay đổi cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để tận dụng FTA, mở thị trường cũng như là nâng cái giá trị hàng hóa?
8: Chúng ta được xếp vị trí thứ 8 trên 34 tỉnh thành, trong đó cái chỉ số về hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng FTA là xếp thứ 5 trên 34 tỉnh thành. Điều đó là thể hiện ngành công thương chúng tôi cũng đã và đang cải tiến cái phương thức hỗ trợ doanh nghiệp để tận dụng FTA theo hướng là sẽ hỗ trợ đi vào những cái lĩnh vực từng ngành hàng và theo cái nhu cầu thị trường và những cái mặt hàng mà tỉnh Nghệ An có những cái tiềm năng lợi thế, thông qua cái việc thứ nhất là cung cấp các cái thông tin mà cảnh báo sớm từ xa cho các doanh nghiệp về những cái thay đổi của thị trường, về cái tiêu chí về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, hoặc là cái nguy cơ bị điều tra về phòng vệ thương mại, thay đổi về phương thức hỗ trợ trong cái hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng là sẽ đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, lựa chọn các cái doanh nghiệp là đáp ứng các cái tiêu chuẩn để tham gia cái hệ sinh thái do Bộ Công Thương chủ trì.
7: Và có cái giải pháp nào để các cái doanh nghiệp trong tỉnh có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thay vì chỉ gia công và lắp ráp ạ?
8: Các doanh nghiệp Nghệ An cần phải là chuyển từ việc sản xuất theo đơn hàng sang là làm chủ một số công đoạn trong cái chuỗi giá trị, theo hướng là chúng ta phải tập trung hỗ trợ và thu hút đầu tư, phát triển mạnh cái công nghiệp hỗ trợ, tăng cường đổi mới hỗ trợ các cái doanh nghiệp để là đầu tư công nghệ, rồi là đổi mới phương thức quản trị cũng như là xây dựng phát triển thương hiệu và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế, tạo được cái mối liên kết thực chất giữa cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các cái doanh nghiệp nội địa với các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp FDI trong việc là tạo ra cái chuỗi giá trị cũng như là thực hiện cái việc là chuyển giao công nghệ rồi là đào tạo nguồn nhân lực.
7: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.
6: Một con số.
4: Thưa quý vị và các bạn, 434,3 tỷ USD, đó là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy quy mô xuất khẩu tiếp tục mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững đà tăng trưởng. Và đây cũng là con số đáng chú ý của tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
0: Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 90,4%, cho thấy vai trò chủ lực của sản xuất và chế biến trong việc đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng giữa các khu vực còn chênh lệch. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,4%, trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 7,5%. Điều đó đặt ra bài toán nâng năng lực của doanh nghiệp trong nước, từ công nghệ, chất lượng sản phẩm đến khả năng kết nối và đáp ứng đơn hàng. Với doanh nghiệp Nghệ An, mở rộng thị trường cần đi cùng sự chuẩn bị ấy để từng bước tạo chỗ đứng lâu dài.
4: Và tiểu mục một con số vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
9: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với người bị đau nửa đầu, có những ngày ánh sáng ngoài cửa sổ hay tiếng nói chuyện cũng trở nên khó chịu. Cơn đau khiến công việc sang sờ, bữa ăn mất ngon, giấc ngủ chập chờn, mong sớm trở lại sinh hoạt, nhiều người tìm hiểu đến thuốc giảm đau. Nhưng nếu không dùng đúng thuốc, thuốc có thể khiến cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Điều trị đau nửa đầu cần một kế hoạch phù hợp với từng người, từ xử trí cơn đau đến dự phòng tái phát. Bên cạnh đó, cần nhận biết những thuốc có thể gây đau đầu để trao đổi với bác sĩ. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu các dạng đau nửa đầu, nguyên tắc điều trị và cách sử dụng thuốc an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu còn gọi là migraine, là một rối loạn thần kinh có những cơn đau tái diễn. Người bệnh thường đau vừa đến nặng, có thể giật theo nhịp, tăng khi vận động và kèm buồn nôn, sợ ánh sáng hoặc tiếng động. Dù tên gọi là đau nửa đầu, cơn đau không nhất thiết chỉ xuất hiện ở một bên, chẩn đoán cần dựa vào toàn bộ biểu hiện. Hai dạng thường gặp là migraine không có tiền triệu và migraine có tiền triệu. Với dạng không có tiền triệu, cơn đau xuất hiện mà không có những biểu hiện thần kinh báo trước đặc trưng. Với dạng có tiền triệu, người bệnh có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, đường xích sắc hoặc cảm giác tê châm chích. Các triệu chứng thường phục hồi nhưng cần được bác sĩ đánh giá. Không phải cứ nhìn mờ hay chóng mặt trước cơn đau là có tiền triệu migraine. Đặc biệt, khi yếu tay chân, khó nói hoặc mất thị lực xuất hiện đột ngột, lần đầu người bệnh cần được xử trí khẩn cấp để loại trừ đột quỵ và nguyên nhân nguy hiểm khác. Người đã được chẩn đoán migraine vẫn cần đi khám nếu cơn đau thay đổi rõ so với thường lệ. Nên xét theo số ngày đau, migraine có thể đau ở từng dạng. Theo tiêu chuẩn phân loại quốc tế, migraine mạn tính có đau đầu ít nhất 15 ngày mỗi tháng trong hơn 3 tháng, trong đó ít nhất 8 ngày mỗi tháng có đặc điểm migraine. Đây là tiêu chuẩn chuyên môn. Người bệnh không nên chỉ đếm số ngày rồi tự kết luận mà cần được thăm khám. Migraine mạn tính không đồng nghĩa mọi cơn đau đều dữ dội như nhau. Có ngày đau nhẹ, có ngày đau nặng, nhưng tần suất cao khiến khả năng làm việc và chất lượng sống bị ảnh hưởng. Lạm dụng thuốc cắt cơn có thể làm tình trạng khó kiểm soát hơn. Khi đau nhiều ngày trong tháng, việc đánh giá cả bệnh nền lẫn cách dùng thuốc là rất cần thiết. Thiếu ngủ, căng thẳng, bỏ bữa, thay đổi nhịp sinh hoạt, rượu bia hoặc biến đổi nội tiết có thể kích hoạt cơn đau ở một số người. Các yếu tố này không giống nhau giữa mọi bệnh nhân. Ghi nhận hoàn cảnh xuất hiện cơn đau giúp tìm mối liên quan thay vì kiêng hạt loạt thực phẩm hoặc tự cho rằng mình đau là vì thời tiết. Điều trị migraine gồm hai hướng chính. Thuốc cắt cơn được sử dụng để làm giảm những biểu hiện cơn đau thường đang xảy ra. Thuốc dự phòng giúp giảm số cơn, mức độ đau và ảnh hưởng lâu dài. Hai hướng có thể được kết hợp theo chỉ định. Mục tiêu là kiểm soát bệnh tốt hơn theo thời gian. Triptan là nhóm thuốc chuyên biệt có thể được chỉ định khi cần, chẳng hạn khi thuốc giảm đau thông thường không được đáp ứng, thuốc có dạng uống, xịt mũi hoặc tiêm, tùy hoạt chất và tình huống, bác sĩ sẽ hướng dẫn thời điểm đúng phù hợp, thường là sớm khi cơn đau bắt đầu, không tự chuyển sang dạng tiêm vì cho rằng thuốc tiêm luôn tốt hơn. Thuốc chống nôn có thể được phối hợp để kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ điều trị. Khi nôn nhiều, không uống được thuốc hoặc có dấu hiệu mất nước, người bệnh cần đến cơ sở y tế. Bác sĩ sẽ quyết định đường dùng thuốc, có cần bù dịch hay không. Truyền dịch không phải biện pháp mặc định để chữa mọi cơn đau nửa đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khi cơn đau tái diễn, làm giảm khả năng sinh hoạt hoặc buộc phải dùng thuốc cắt cơn thường xuyên, bác sĩ có thể cân nhắc dự phòng, quyết định còn dựa vào mức độ ảnh hưởng, bệnh kèm theo và mong muốn của người bệnh, không nên chờ đến khi đau gần như hàng ngày mới trao đổi về điều trị lâu dài. Lựa chọn thuốc phải cân nhắc lợi ích và tác dụng không mong muốn. Phụ nữ mang thai hoặc dự định có thai cần thông báo trước khi dùng thuốc dự phòng, không dùng để dự phòng migraine trong thai kỳ. Với một số trường hợp migraine mạn tính, bác sĩ chuyên khoa có thể cân nhắc tiêm onatubulium toxin khi phù hợp. Điều trị cần được thực hiện đúng kỹ thuật. Đánh giá đáp ứng có thể lặp lại theo chu kỳ khoảng 12 tuần. Đây là phương pháp điều trị y khoa có chỉ định cụ thể, không phải tiêm thẩm mỹ hoặc giải pháp đáp ứng chung cho mọi người đau đầu. Thuốc dự phòng cần thời gian để đánh giá hiệu quả. Người bệnh nên tuân thủ, lịch dùng, ghi nhận số ngày đau và tái khám theo hẹn. Khi thấy đỡ, không tự ngừng. Khi chưa đỡ, không tự tăng liều. Bác sĩ có thể điều chỉnh kế hoạch sau khi xem xét đáp ứng và tác dụng phụ, thay vì chỉ căn cứ vào một vài ngày tốt hoặc là xấu. Đau đầu do lạm dụng thuốc thường gặp ở người vốn đã có bệnh đau đầu. Cơn đau thường xuyên xuất hiện nhiều hơn. Người bệnh uống thuốc nhiều hơn, rồi tiếp tục đau khi thuốc hết tác dụng. Tình trạng này có thể liên quan đến thuốc không kê đơn hoặc thuốc kê đơn gồm paracetamol, thuốc chống viêm, thuốc phối hợp và triptan, không thể dựa vào tên thuốc để khẳng định ai dùng cũng sẽ bị. Khi xác định cơn đau đầu do lạm dụng thuốc, bác sĩ sẽ lập kế hoạch ngừng hoặc giảm thuốc phù hợp với loại đang dùng. Cơn đau có thể tăng giảm tạm thời trong giai đoạn đầu nếu cần theo dõi và hỗ trợ. Một số thuốc phải giảm dần dưới hướng dẫn, không tự thay thuốc bị nghi gây đau đầu bằng thuốc khác rồi tiếp tục uống với tần suất cũ. Nhóm thuốc tiếp theo cần lưu ý là thuốc tránh thai nội tiết. Ở một số phụ nữ, biến động hormone có thể liên quan đến cơn migraine, đặc biệt trong khoảng nghỉ thuốc hoặc dùng viên không chứa hormone. Nhưng đau đầu khi bắt đầu thuốc tránh thai không tự động chứng minh thuốc là nguyên nhân, cần xem xét thời điểm, kiểu đau và những yếu tố khác. Với người có migraine kèm tiền triệu, biện pháp tránh thai phối hợp chứa estrogens không nên được dùng do nguy cơ đột quỵ. Người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương án phù hợp, không từ chuyển sang loại estrogen thấp hơn, kéo dài vì thuốc hoặc bổ sung estrogen để chữa đau đầu. Mọi thay đổi đều phải được cân nhắc theo tiền sử sức khỏe. Ở phụ nữ điều trị triệu chứng mãn kinh bằng liệu pháp hormone thay thế, đau đầu cũng có thể xuất hiện. Bác sĩ có thể xem xét liều, loại hormone hoặc đường dùng nếu cần thiết. Tuy nhiên, miếng dán không phải là lựa chọn bảo đảm hết đau cho mọi người. Cần đánh giá cả tiền sử migraine, triệu chứng và lợi ích của điều trị trước khi thay đổi. Để theo dõi thuận lợi, hãy ghi tên thuốc, thời điểm bắt đầu hoặc đổi liều, thời gian xuất hiện đau và biểu hiện đi kèm. Giữ giấc ngủ đều, ăn đúng bữa, uống đủ nước và giảm những yếu tố đã biết kích hoạt cơn đau. Nếu đau đột ngột dữ dội, kèm yếu liệt, khó nói, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần cấp cứu, không chỉ nghĩ đến tác dụng phụ. Thưa quý vị và các bạn, migraine có thể được kiểm soát bằng kế hoạch điều trị phù hợp và sự theo dõi đều đặn. Dùng thuốc đúng giúp giảm đau, nhưng dùng quá thường xuyên có thể khiến việc điều trị khó khăn hơn. Hãy chủ động trao đổi khi cơn đau tăng, khi phải dùng thuốc nhiều hoặc khi xuất hiện triệu chứng sau một thuốc mới. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền và phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: trình Đọc Truyện Đêm Khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Quý vị và các bạn thân mến, càng đi sâu vào tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu càng hiện lên giữa một giai đoạn đầy biến động. Mỗi bước đi lúc này không còn là lựa chọn của một cá nhân mà còn gắn với những quyết định có thể ảnh hưởng đến cả phong trào và sinh mệnh của rất nhiều người. Ở phần trước, chúng ta đã chứng kiến những hoạt động của đồng chí Phan Đăng Lưu trong một tình thế ngày càng căng thẳng. Sự truy lùng của chính quyền thực dân ngày một gắt gao, trong khi phong trào cách mạng lại đứng trước những chuyển biến lớn, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo vừa phải quyết đoán, vừa đủ tỉnh táo để nhìn nhận thời cuộc và chuẩn bị lực lượng. Trong phần tiếp theo, câu chuyện đưa chúng ta đến với những cuộc gặp gỡ, bàn bạc giữa đồng chí Phan Đăng Lưu với các đồng chí Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Tạ Uyên cùng những cán bộ của xứ ủy Nam Kỳ. Giữa một Sài Gòn luôn có mật thám rình rập, những căn phòng bí mật, những quán ăn tưởng như bình thường lại trở thành nơi trao đổi những công việc hệ trọng. Công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng, binh vận và chuẩn bị cho những bước đi lớn hơn đều được cân nhắc trong một tình thế hết sức khẩn trương. Nhà văn Nguyễn Thế Kỳ cũng dành những nét viết rất là đời thường cho những con người đang gánh trên vai nhiệm vụ lớn lao. Một bát hủ tiếu, một chén trà, một vài câu chuyện vui giữa những người đồng chí khiến lịch sử hiện ra gần gũi hơn. Nhưng phía sau những phút giây bình dị ấy vẫn là hiểm nguy thường trực. Không ai biết một cuộc gặp gỡ hôm nay có thể là lần cuối cùng họ còn được ngồi bên nhau. Và cũng từ đây, một câu hỏi ngày càng trở nên cấp thiết. Khi khí thế đấu tranh đang dâng cao, đâu là thời điểm thích hợp để hành động? Giữa khát vọng đứng lên và trách

nhiệm trước sinh mệnh của quần chúng. Sự sáng suốt của người lãnh đạo sẽ được thử thách hơn bao giờ hết. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Sau cuộc đấu tranh và vận động tranh cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ giành thắng lợi vang dội, Phan Đăng Lưu và Nguyễn Chí Diểu được cấp trên triệu tập từ Huế vào miền Nam dự hội nghị Ban chấp hành Trung ương mở rộng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 9 năm 1937, bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 11 thành viên, trong đó có 9 đồng chí ở trong nước, gồm Hà Huy Tập, Võ Văn Ngân, Nguyễn Chí Diểu, Phan Đăng Lưu, Hạ Bá Cang, Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Văn Trọng, Phùng Chí Kiên, Võ Văn Tần và 2 đồng chí ở nước ngoài là Lê Hồng Phong ở Trung Quốc và Nguyễn Ái Quốc ở Quốc tế Cộng sản. Ban Thường vụ Trung ương gồm 5 ủy viên: Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Chí Diểu, Võ Văn Tần. Tổng Bí thư là Hà Huy Tập. Sau hội nghị, Phan Đăng Lưu và Nguyễn Chí Diểu lập tức trở lại Huế. Trước khi đi dự hội nghị Trung ương, Phan Đăng Lưu đã dự kiến kế hoạch hoạt động của tòa soạn và nội dung các bài báo cần đăng trên báo Sông Hương Tục Bản. Tuy nhiên, ngay từ khi Sông Hương Tục Bản bị kiện và bị chính quyền thực dân gây khó dễ, thì Phan Đăng Lưu đã linh cảm là tờ báo sẽ khó tồn tại được lâu dài, phải tính đến việc xin xuất bản một tờ báo khác. Phan Đăng Lưu vận động các vị dân biểu tiến bộ đứng ra xin xuất bản một tờ báo trên danh nghĩa của họ. Vì thế mà báo Dân ra đời. Với lá đơn xin phép xuất bản được ký bởi các ông Nguyễn Đan Quế và Nguyễn Xuân Các, những nghị viện vừa trúng cử, tờ báo tuy trên danh nghĩa là một số dân biểu nhưng thực chất là của Sứ ủy Trung kỳ do Phan Đăng Lưu trực tiếp chỉ đạo. Như đối với Sông Hương Tục Bản, Hải Triều, Bùi Công Trường, Nguyễn Cửu Thạnh, Lâm Mộng Quang, Lê Bôi, Hà Thế Hạnh làm biên tập. Trong thời gian này, Sứ ủy lâm thời cử đồng chí Lê Thế Tiết và Lê Thị Quế mở hiệu buôn nước mắm An Long ở số 83 đường Sa Long để cung cấp tài chính cho Sứ ủy. Đồng thời, Sứ ủy cử Lê Thị Quế đến gặp ông Châu Tùng Cẩm và bà Tôn Nữ Thị Huê, chủ căn nhà 95C đường Sa Long để thuê nhà và giao cho đồng chí Lê Kim Thuyên mở hiệu sách Thuận Hóa. Tất nhiên, hiệu sách chỉ là cái vỏ dùng để che mắt bọn mật thám, còn thực tế đấy là nơi các đồng chí Sứ ủy, Tỉnh ủy mở các lớp huấn luyện về lý luận chính trị, kinh nghiệm đấu tranh cho cán bộ đảng viên, nơi liên lạc công tác trong toàn Sứ ủy. Phan Đăng Lưu có một thời gian đáng kể làm việc tại đây, rất nhiều cuộc gặp mặt quan trọng, bàn về các nội dung quan trọng cũng diễn ra tại đây. Hiệu sách Thuận Hóa là một ngôi nhà cổ, dài hun hút, gian ngoài cùng, để trưng bày. Hồ Xuân Lưu thường ngồi trên một chiếc ghế trong vai người trông coi hiệu sách, nhưng thực ra là ngồi khác. Cách một bức tường là căn phòng nhỏ, kê hai chiếc chõng tre, một ô cửa sổ được trổ ra ngoài trời. Phan Đăng Lưu và mấy anh em dùng làm nơi hội họp nghỉ trưa. Qua hành lang nhỏ có một khoảng sân khá là thoáng đãng sáng sủa, trong cùng là gian bếp, trong góc có một ngăn bí mật để cất tài liệu. Phan Đăng Lưu cũng không ngờ là về sau này mình sẽ gắn bó với hiệu sách Thuận Hóa lâu bền đến thế. Những dấu hiệu của cơn ho đêm nào lúc hai anh em ngồi trò chuyện trước hiên nhà của cụ Phan Bội Châu đã ngày càng khiến sức khỏe Nguyễn Chí Diểu giảm sút. Phan Đăng Lưu hết sức lo lắng, đã mất đi một người bạn chí thân là Trần Văn Tăng. Giờ đây, nhìn Nguyễn Chí Diểu mỗi ngày một yếu đi, Phan Đăng Lưu thấy lòng quặn thắt, xa xót. Sau cuộc hội ý nhỏ, mọi người đã ra về. Nguyễn Chí Diểu ngả lưng trên cái chõng tre trong phòng họp. Em Nhồng mang vào một bát cháo còn đang bốc khói. Nhồng mặt tròn trĩnh, miệng nói cười trông rất dễ thương. Em nấu cháo gà, anh Diểu dậy ăn đi một chút nhé. Diểu mỉm cười. Riêng cái công em nấu đã khiến anh khỏe rồi. Phan Đăng Lưu trêu.

người ốm chứ mồm mép chả ốm nhỉ. Cả ba anh em cùng cười. Nguyễn Chí Diểu chống tay ngồi dậy, lùi sát vào tường để có chỗ dựa. Nhồng định bón giúp nhưng Diểu nói ngay: em làm thế anh lại nghĩ mình là loại vứt đi rồi, đến cháo còn chả húp được thì làm nổi việc gì nữa. Nhồng cười rúc rích. Nguyễn Chí Diểu đỡ lấy bát cháo, vừa đưa thìa đầu tiên lên miệng thì cơn ho kéo đến. Cơn ho như một trận bão đánh sụp cơ thể Diểu xuống chỉ trong chốc lát. Khi Diểu ngẩng lên, em Nhồng bật khóc, Diểu ho ra máu. Phan Đăng Lưu ngồi kề đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Diểu, hy vọng Diểu dễ chịu hơn. Lòng Phan Đăng Lưu quặn thắt, anh cảm thấy Diểu như một chiếc lá sắp rời khỏi anh

Diều vĩnh biệt anh em, đồng chí sau đấy vài ngày. Mộ Diều được đặt ngay trong khu vườn của cụ Phan Bội Châu. Diều mất ít lâu thì Phan Đăng Lưu nhận được chỉ thị vào Sài Gòn tăng cường cho phong trào cách mạng Nam Kỳ. Các anh Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong đều bị địch bắt. Trung ương Đảng chỉ còn 3 người là Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu. Trước khi đi, Phan Đăng Lưu đến thắp hương cho Diều. Những phiến cỏ đã kịp bén rễ phủ xanh lên mộ Diều. Buổi chiều mùa thu buồn bã, hiu quạnh, em Nhồng mang đến vài bông cúc vàng. Các anh đi cả, rồi em sẽ thấy trống vắng lắm. Nhồng nói khẽ như thể muốn cả Diều nghe thấy. Phan Đăng Lưu nhìn mấy sợi tóc mai bay bay bên thái dương mảnh khảnh của Nhồng, tự nhiên thấy thương không để đâu cho hết. Cuộc chiến đấu này quá dài và quá gian truân, đến một cô gái mảnh rẻ yếu đuối như thế này cũng phải dấn thân mà không biết ngày mai điều gì sẽ đến. Phan Đăng Lưu ngồi bệt xuống ngay cạnh mộ Diều, đáp khẽ: các em ở lại, cốt nhất là phải bảo trọng thân mình. Trước khi muốn làm được việc lớn thì phải cố mà sống em ạ, con người con của. Nhồng ngẩng lên nhìn Phan Đăng Lưu, trong đôi mắt đang óng ánh nước, anh nhìn thấy cái bóng của mình in trên nền trời thu xanh ngắt. Phan Đăng Lưu cảm thấy bối rối, nước mắt phụ nữ khiến anh bối rối. Hay có điều gì khác vừa đến, anh cũng không biết nữa. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ, lúng túng giây lát rồi đưa cho Nhồng. Trên con đường mà anh đang đi, sống chết quá gần nhau, được mất chỉ trong gang tấc. Anh cảm thấy như Nguyễn Chí Diều vẫn còn đâu đó quanh đây. Gương mặt khôi ngô, mái tóc bồng bềnh, nụ cười tươi tắn sảng khoái. Bao nhiêu mong ước của Diều cho đất nước này, dân tộc này vẫn còn sang sở, mà Diều phải dừng lại.

Cuối năm 1939, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương diễn ra ở xã Bà Điểm, Hóc Môn. Bà Điểm nằm ở ngay cửa ngõ phía bắc của thành phố, liền kề với đồn Bốt Địch. Với những tên đồn trưởng, đồn phó khét tiếng tàn ác, liên tục dắt quân đi ruồng bố, bắt bớ, tra tấn dã man những người chiến sĩ cách mạng và cả gia đình của họ. Nhưng chúng có lẽ không biết rằng Bà Điểm chính là nơi xuất phát của khởi nghĩa 18 thôn Vườn Trầu năm 1885 nổi tiếng. Vì thế đây thực sự là một mảnh đất thép. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 1939, hội nghị họp tại nhà ông Trần Văn Hy do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Kỳ chủ trì. Tham dự ngoài Phan Đăng Lưu còn có Võ Văn Tần, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người ngồi quây quần quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ, dưới hầm bí mật chỉ có ánh sáng leo lét của một ngọn đèn dầu. Ông Hy ngồi trước cửa nhà kỳ cạch cưa cưa đục đục mấy miếng ván gỗ cốt để canh gác. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử mở màn: tình hình sắp tới sẽ có những diễn biến xấu, phát xít Nhật chuẩn bị nhảy vào xâm chiếm Đông Dương, đời sống của toàn dân tộc bị chà đạp nghiêm trọng, cách mạng nhất định sẽ bùng nổ. Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác hơn là đánh đổ đế quốc Pháp,

chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng, để giành lấy độc lập. Do đó, đảng ta phải thay đổi chính sách. Mặt trận dân chủ tuy thích hợp với hoàn cảnh trước kia, nay không còn thích hợp nữa. Ngày nay, ta phải thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Tuy nhiên, đến lúc này, chúng ta vẫn chưa thể bắt liên lạc với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí ở ngoài nước. Đồng chí Lê Duẩn cất giọng trầm trầm. Theo tôi, tình thế lúc này ta phải tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất thay bằng khẩu hiệu tịch ký ruộng đất của đế quốc Pháp và của những địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên cơ sở liên minh giữa công nhân và nông dân là hai lực lượng chính của cách mạng, đoàn kết tất cả các tầng lớp, các giai cấp như tiểu tư sản, tầng lớp tư sản bản xứ, trung, tiểu địa chủ, có ít nhiều tinh thần chống đế quốc, các dân tộc Đông Dương, chĩa mũi nhọn của cách mạng vào kẻ thù chủ yếu của dân tộc là chủ nghĩa đế quốc và tay sai của chúng. Với kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh, cùng với việc đọc, nghiên cứu tổng hợp, phân tích rất nhiều tài liệu liên quan đến của cách mạng, Phan Đăng Lưu mạnh dạn phát biểu. Về phương pháp đấu tranh, tôi cho rằng cần dự bị những điều kiện để tiến tới bạo động làm cách mệnh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, phải hết sức tránh những cuộc tranh đấu non, tranh đấu không có phương pháp, không được chuẩn bị, manh động. Vì như thế, tức là đưa quần chúng đến chỗ tự sát, uổng mạng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử rất đồng tình. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Lưu. Chúng ta phải chuẩn bị đủ điều kiện, đợi thời cơ chín muồi mới có thể tiến hành bạo động. Và hơn lúc nào hết, Đảng phải liên lạc máu thịt với quần chúng, phải vũ trang lý luận cách mạng, phải biết lựa chọn cán bộ mới, phải lập tức khôi phục hệ thống Trung Nam Bắc, khuếch trương và củng cố cơ sở Đảng với các thành thị, các trung tâm kỹ nghệ và các nhà máy hầm mỏ đồn điền, phải kiểm soát sự thi hành nghị quyết, phải chống nạn, khiêu khích, mật thám, phải tự chỉ trích và đấu tranh trên hai mặt trận Tả Khuynh và Hữu Khuynh, dứt khoát không được xem nhẹ nạn Trotskyist. Chúng cũng đang điên cuồng tấn công chúng ta. Tôi đề nghị chúng ta ra tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương, kêu gọi dân tộc chúng ta đương ở vào tình thế một còn một mất, dòng dõi tinh anh của Trương Phương, Triệu Ẩu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng. Dân tộc Việt Nam hãy mau đoàn kết lại, thống nhất Trung Nam Bắc, liên hiệp với Miên Lào và tất cả các dân tộc thiểu số khác dưới ngọn cờ mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Kẻ góp công, người góp của ra sức tranh đấu chống đế quốc chiến tranh và giải phóng các dân tộc Đông Dương khỏi ách đế quốc. Lúc này, nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cấp bách hàng đầu. Chúng ta không chỉ đánh đổ đế quốc Pháp mà phải cảnh giác nguy cơ phát xít Nhật, con sói phủ tang nhảy vào chiếm Đông Dương. Phải xác định rõ chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận là da trắng hay da vàng. Điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử nêu ra, Phan Đăng Lưu hết sức tâm đắc. Anh đã từng phải tham gia quyết liệt trong việc chống lại Tả Khuynh, Hữu Khuynh, cũng như giải quyết hậu quả của những vụ việc khiêu khích, chọc điên bọn mật thám. Làm cách mạng là phải tuyệt đối cẩn trọng, điềm tĩnh, chín chắn, không thể vội vàng hồ đồ được. Anh cũng đặc biệt coi trọng việc xây dựng, bảo vệ các tổ chức cơ sở đảng. Cần nhanh chóng chuyển các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên từ hoạt động công khai, bán công khai sang hoạt động bí mật. Điều này tôi cho là cực kỳ quan trọng. Muốn đấu tranh thì trước hết phải xây dựng lực lượng, xây dựng cùng lúc với bảo toàn được lực lượng. Cho đến giờ phút tiến hành bạo động, bên cạnh đó thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế cùng các tổ chức quần chúng thành viên của mặt trận. Chuẩn bị lực lượng cho đấu tranh võ trang, binh vận là rất cần kíp. Đồng chí Lê Duẩn cũng bổ sung một nội dung rất quan trọng khác. Việc tuyên truyền vận động cảm hóa binh lính trong quân đội thực dân và tay sai là rất quan trọng. Cần tổ chức các ban tuyên truyền trong binh lính nhằm vào lính khố đỏ khi họ trở về nhà mỗi chủ nhật và cả lính khố xanh. Chúng ta không chỉ tuyên truyền trong lính tại ngũ mà cả trong giới trẻ từ 18 đến 35 tuổi.

rất nhiều ý kiến xác đáng đã được mọi người nêu ra, cho thấy phong trào cách mạng trong cả nước đang ở giai đoạn đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới thành bại sau này. Phan Đăng Lưu giơ tay xin nói thêm: có một điều tôi nghĩ là nhắc cũng không thừa, đó là đề nghị đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử cần hết sức bảo trọng. Gần đây, bọn mật thám của Pháp tăng cường lùng sục vây ráp khắp nơi. Bọn chúng đang rêu rao treo thưởng lớn cho kẻ nào khai báo hoặc bắt được người đứng đầu Đảng Cộng sản Đông Dương. Chủ trương của chúng cũng giống ta thôi, tấn công vào đâu thì trước hết cũng nhằm vào đầu não. Sinh mạng của đồng chí trong hoàn cảnh này không phải của cá nhân đồng chí nữa rồi. Mong đồng chí hết sức cẩn trọng cho. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử gật đầu: tôi cảm ơn anh Phan Đăng Lưu và các đồng chí, nhưng không phải chỉ cái đầu của tôi là quan trọng đâu, mà tất cả các đồng chí ngồi đây đều quan trọng như nhau cả. Khuyết mất mắt xích nào là cách mạng cả nước sẽ đều bị ảnh hưởng lao đao. Nên tất cả anh chị em chúng ta ngồi đây hôm nay đều là những người đang nắm giữ những việc, những vị trí trọng yếu của cách mạng cả ba miền. Vì thế trước hết ta phải bảo vệ chính mình. Không ai ngờ rằng những lời mà anh em nhắc nhở, cảnh báo nhau trong hội nghị bí mật hôm ấy lại đến một cách nhanh chóng, bất ngờ, đau xót. Nguyễn Văn Cử và Lê Duẩn cùng bị địch bắt. Còn lại, coi như linh hồn của cuộc cách mạng dài ngày, chỉ có Phan Đăng Lưu và Võ Văn Tần. Dù thế nào thì Phan Đăng Lưu cũng phải trụ lại. Anh thầm nghĩ, không thể để bọn mật thám đưa tất cả đội ngũ lãnh đạo vào nhà giam. Phan Đăng Lưu ở lại Sài Gòn trong diện mạo của một người Hoa nói giọng Quảng Đông. Một trong những cơ sở cách mạng quan trọng tại Sài Gòn là tiệm ăn của một ông chủ người Hoa gần Chợ Lớn. Anh có hẹn với Nguyễn Thị Minh Khai tại đây. Phan Đăng Lưu bước vào trong bộ trang phục công nhân. Anh cất tiếng chào: xin chào buổi sáng. Ông chủ quán to béo phốp pháp với các tạp dề dính đầy mỡ, cứ mỗi lần nhìn thấy ông là Phan Đăng Lưu lại nhớ tới ông già chủ tiệm sách cũ kiêm chủ tiệm bánh bao ở Thượng Hải. Nhìn thấy Phan Đăng Lưu, ông ta sởi lời: ô, chào ông, mời vào, mời vào. Phan Đăng Lưu vừa đi vào phía trong vừa nói: xin chào nha, cho tôi bát hủ tiếu và cà phê nha. Phan Đăng Lưu đi vào phía trong, tại một bàn ăn nhỏ, một người phụ nữ ăn vận áo quần người Hoa đã ngồi sẵn, đó là Nguyễn Thị Minh Khai. Bọn mật thám có ở khắp nơi như một lũ chuột cống, tuy nhiên có lẽ chúng hơi xem thường những quan xá của người Hoa mọc ở nhiều nơi. Trong lúc Phan Đăng Lưu đi vào, dường như tiếng sai bảo giúp việc của ông chủ quán lại to hơn thường ngày. Tiếng mài sao xoèn xoẹt, tiếng bát đĩa cồm cốp. Ây xà, bàn số 4, bên Tây, hủ tiếu không giá, không hành nha. Bàn số 1, bên Đông, thêm 2 bánh bao à? Bàn số 5, bên Nam, ông già mập râu trắng, cà phê đen, ly lớn, xíu mại to nha. Ông ốm mang khăn rằn, 1 đồng 2 cắc, 3 năm mập, 3 đồng 6 cắc, nhanh chân tí đi à. Phan Đăng Lưu ngồi đối diện với Nguyễn Thị Minh Khai. Chào đồng chí Minh Khai, chào em Vị. Tôi chọn nơi này để bàn tính công việc vì quán ăn này rộng, ít người để ý, ngồi đây dễ quan sát phía trước. Khi có động có thể rút nhanh vào các con hẻm phía sau. Nguyễn Thị Minh Khai không giấu được vui mừng. Em chào thầy, chào anh. Tình hình càng ngày càng khó khăn anh nhỉ, em thấy lo lắng quá. Phan Đăng Lưu đón bát hủ tiếu mà người làm vừa bưng vào, đặt trước mặt Minh Khai. Em có nhận được tin tức gì của anh Lê Hồng Phong không? Minh Khai đẩy bát hủ tiếu lại phía anh. Anh ăn đi, em ăn trong lúc ngồi chờ anh rồi. Dạ, vẫn chưa có tin tức gì về các anh ấy anh ạ. Phan Đăng Lưu chưa vội ăn, anh nói nhỏ: Sài Gòn Chợ Lớn là nơi tập trung đông công nhân lao động, tiểu tư sản, trí thức, thanh niên, học sinh, binh lính và nhiều tầng lớp xã hội khác. Trừ bọn tay sai phản động, số còn lại đa phần dễ tiếp thu cách mạng. Nhưng ở đây, bọn phản động trong các tôn giáo, bọn Trotskyist, các tổ chức phản cách mạng đang ra sức chống phá ta. Trong nội bộ ta có dấu hiệu hoạt động của phần tử phản động, chỉ điểm cho rằng, vì vậy, chúng ta cần phải xây dựng thật tốt các cơ sở đảng, thành lập và mở rộng mặt trận thống nhất dân tộc phản đế dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm tập hợp quần chúng đông đảo để tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng, đưa họ vào con đường đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Minh Khai đáp lời: vâng,

Theo chỉ đạo cấp trên, thời gian qua, Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn đã thành lập các ban thanh vận, trí thức vận và binh vận. Chúng em đã bắt liên lạc được với một số sĩ quan người Việt trong quân đội Bùi Nhìn và cả binh lính và sĩ quan trên tàu Pháp. Tuy nhiên gần đây, một số cán bộ đảng viên xuất hiện tư tưởng lệch lạc là quá coi trọng công tác binh vận mà xem nhẹ tổ chức phong trào quần chúng chuẩn bị cho đấu tranh võ trang. Phan Đăng Lưu gật đầu. Coi trọng công tác binh vận là đúng, nhưng dứt khoát không được quên tầm đặc biệt quan trọng của phong trào quần chúng và lực lượng vũ trang cách mạng. Chủ trương của ta là kết hợp nhiều mặt, phát triển đảng, tổ chức quần chúng, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, binh vận. Việc cần kiếp trước mắt là hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương trong cả nước, chỉ rõ thời cơ của công cuộc giải phóng dân tộc đang tới gần, hiệu triệu toàn dân đứng dậy đấu tranh mãnh liệt trong hàng ngũ mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Bàn ăn của hai người có thêm khách mới. Người mới đến là Võ Văn Tần. Võ Văn Tần có đôi mắt đặc biệt ấn tượng, to và đen, lông mày rậm, để ria mép. Có lần Phan Đăng Lưu đùa bảo người như anh thế này đi đâu chắc cũng khiến phụ nữ liêu xiêu cả. Võ Văn Tần ngồi xuống ghế, cất giọng ồm ồm rất ấm nóng. Xin chào anh Hai Lưu, chào cô Năm. Minh Khai nhanh nhẹn, dạ em xin gọi đồ ăn cho anh Hai vườn trầu. Võ Văn Tần lắc đầu, tôi ăn sáng rồi, tôi quen ăn sáng sớm, sáng ra ăn cơm cho nó chắc dạ. Minh Khai cười, dạ thế em gọi cà phê nhé, có ấm trà thì tốt hơn. Minh Khai đứng dậy ra gọi phục vụ cho ấm trà. Võ Văn Tần chỉ bát hủ tiếu của Phan Đăng Lưu đang ăn dở dục. Anh ăn đi, kẻo nguội hết. Trong lúc anh ăn, tôi xin báo cáo về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương trong toàn miền Nam, nhất là đề cương khởi nghĩa võ trang do xứ ủy Nam Kỳ. Tình hình rất sôi sục và nóng bỏng. Tôi rất đồng tình với ý kiến chỉ đạo của anh Lưu là thời cơ nhất định sẽ tới do những biến chuyển mau lẹ của chiến tranh thế giới ở khu vực châu Á. Nhưng để nắm bắt được thời cơ đó như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự chuẩn bị lực lượng của ta. Đến nay, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản Đế được thành lập ở nhiều nơi từ thôn xã đến tỉnh, sắp sửa thống nhất lên toàn xứ. Công tác nông vận phát triển mạnh, hầu hết các tỉnh Nam Kỳ đã có đội tự vệ. Tài liệu về chiến tranh du kích mà anh Lưu biên soạn nhằm huấn luyện các lực lượng vũ trang rất đúng lúc và bổ ích. Nguyễn Thị Minh Khai đi vào với khay trà trong tay. Cô cẩn thận rót trà ra chén đặt trước mặt Võ Văn Tần. Dạ thưa hại anh, một số đồng chí trong Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn làm công tác công vận ở các nhà máy bến cảng đã tiếp xúc với một số đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Pháp và một số binh lính sĩ quan tiến bộ trên hai tàu chiến Capadarang và Lamotte Pique về đây trú ẩn trước thái độ thù địch của phát xít Nhật. Người Pháp đã giúp ta nhiều tin tức và một số súng lục, máy chữ, máy Joneo. Em thấy cách làm rất hiệu quả. Phan Đăng Lưu ăn xong bát hủ tiếu, tự dọn bát đĩa bê ra ngoài. Quay vào, anh đặt tách cà phê trước mặt, chậm rãi khuấy cho tan đường. Cái mùi cà phê luôn mang đến một thứ cảm giác rất lạ, hưng phấn, tỉnh táo. Minh Khai nhìn Phan Đăng Lưu khuấy đường hóm hình. Hình như anh sợ đường bị đau hay sao ấy? Phan Đăng Lưu bật cười thành tiếng, Võ Văn Tần chêm vào. Em Nam Vịnh không biết là anh Hai Lưu nổi tiếng về việc ăn chậm, uống chậm à? Anh ấy bảo một bát cơm nhai chậm sẽ bằng hai bát ăn vội. Phan Đăng Lưu cười to hơn. Chuyện đấy mà cũng đến tai anh nhỉ? Võ Văn Tần nhấp chén trà, khẽ chẹp một cái như để tận hưởng hết vị ngọt của trà tàu. Thì tiếng lành đồn xa mà. Phan Đăng Lưu nhấp cà phê im ắng vài giây như để tận hưởng sự thơm tho của nó, nói tiếp. Tình hình thế giới trong nước rồi sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn nữa. Bọn Trotskyist tập hợp những tên phản động đủ màu sắc, lập một mặt trận chống cộng sản vu cáo đảng ta. Chúng tìm cách phá ảnh hưởng của đảng, lái quần chúng, nhất là nông dân, vào con đường đầu hàng tiêu cực. Vừa qua, tôi và một số đồng chí khác đã viết các bài báo vạch rõ tim đen, đập tan những luận điệu phản động, lừa dối nhân dân của bọn chúng. Nhưng chắc chắn là ta sẽ còn phải có những biện pháp quyết liệt hiệu quả hơn nữa. Võ Văn

Tần gật đầu đồng tình. Đúng là bọn chúng xảo quyệt và nguy hiểm hết sức. Chúng tuyên truyền những lời hứa trung thành với nước mẹ Đại Pháp của bọn tay sai phản động, cùng những quyên góp tiền của để mua vũ khí cho quân đội Pháp chống phát xít Đức của 500 công chức Việt Nam làm việc cho Pháp ở Nam Kỳ. Vì nhẹ dạ, một số công nhân ở bưu điện, xưởng đóng tàu cũng bị bọn chúng lôi kéo. Cô Năm nên lưu ý hơn đến tình thế này, cần nỗ lực giải thích cho nhân dân thấy rõ âm mưu của địch. Nguyễn Thị Minh Khai ngồi thu mình gọn gàng ý nhị trên ghế, nhỏ nhẹ đáp: Dạ, em sẽ lưu ý ạ, nhưng lực lượng ta mỏng quá, e rằng đối chọi với luận điệu nham hiểm của chúng cũng không phải là dễ. Phan Đăng Lưu thân ái nhìn Minh Khai: Hơn thua đôi khi không nằm ở số lượng mà ở biện pháp em ạ. Ta sẽ có cách chứ. Một số quân Pháp mà ta còn thu phục được sẵn sàng cung cấp tài liệu cho ta, mà sao chính bà con ta, ta lại không thuyết phục được? Vâng, dạ, em hiểu ạ, Minh Khai đáp khẽ. Phan Đăng Lưu nói thêm: Ngoài vận động, huấn luyện quân chúng, thì ta cần tranh thủ lôi kéo được tầng lớp trung gian, cô lập được bọn phản động, bọn Trotskyt. Làm tốt những điều đó, nhất định giành được thắng lợi. Dạ, em nghe lời anh hai, Minh Khai lại đáp khẽ. Võ Văn Tần cười bằng cái giọng ồm ồm: Em cứ dạ dạ vâng vâng như thế là ông thầy đồ này khoái lắm đấy. Minh Khai bật cười, Phan Đăng Lưu hài hước: Lần sau tôi ngồi im không nói nửa lời, phần cho anh nói hết. Em Vịnh cứ việc chuyển hết cái dạ vâng sang cho anh ấy nhé. Ba người lần lượt đi ra khỏi quán ăn, ông chủ phốp pháp vỗ tay chào: Tạm biệt, mai lại ghé nha. Cả ba anh em đều không ngờ rằng đấy là cuộc gặp mặt cuối cùng có đầy đủ ba người. Chỉ ít ngày sau đó, Võ Văn Tần sa vào tay giặc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, qua phần vừa rồi của Hừng Đông, không khí của câu chuyện đã trở nên khẩn trương hơn khi những biến động của thời cuộc tác động trực tiếp đến phong trào cách mạng ở Nam Kỳ. Những cuộc trao đổi, những phương án được đặt lên bàn không còn dừng lại ở việc gây dựng cơ sở, tuyên truyền hay tập hợp lực lượng. Một cuộc đấu tranh lớn đang được tính toán và cùng với nó là những lựa chọn hết sức hệ trọng. Trong cách xây dựng của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ, đồng chí Phan Đăng Lưu hiện lên không phải qua những lời ngợi ca trực tiếp, mà qua thái độ trước công việc và trước đồng chí của mình. Đó là sự điềm tĩnh giữa lúc tình hình nóng lên, là cách nhìn xa hơn sự thôi thúc của thời điểm, và trên hết là ý thức về cái giá phải trả nếu một quyết định chưa được chuẩn bị đầy đủ. Bởi trong cách mạng, lòng dũng cảm là cần thiết, nhưng dũng cảm không đồng nghĩa với nóng vội. Phía sau một quyết định là lực lượng, là thời cơ và là sinh mệnh của biết bao con người. Chính những suy nghĩ ấy đã đặt đồng chí Phan Đăng Lưu trước một trách nhiệm ngày càng nặng nề. Câu chuyện sẽ tiếp tục với những diễn biến tiếp theo trong những số sau của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 19:00, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:40 và 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:40 và 13:40 trạm cảm xúc hồn nhiên. 5:20 nhịp sống đô thị, cần đảm bảo quy định diện tích để xe căn hộ chung cư thương mại. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 kể chuyện chiến sĩ, mô hình tâm tình đồng đội tại sư đoàn 324. 7:30, 20:40 trang quốc phòng toàn dân. 7:40, 14:00 du lịch cùng VON, đạo thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 8:30, 16:35 dòng chảy chính sách, cú hích mới cho bảo hiểm nông nghiệp. 8:40

0: 16 giờ 45 trực tiếp chương trình Chuyện Tuổi Tin, khi cái đẹp trở thành áp lực cho tuổi tin. 18 giờ theo âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, tháp thạt luồng, biểu tượng tự hào của nước bạn Lào. 20 giờ sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 kinh tế tổng hợp, Nghệ An tăng tốc xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. 21 giờ 45 Nghệ An đất học, để các môn tích hợp không chỉ là ghép môn. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, ở Cao Bằng, từ bao đời, tiếng then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày Nùng. Hôm nay, những thanh âm ấy được người trẻ dân tộc Dao đam mê, học hỏi, biểu diễn và mang đến các cuộc giao lưu. Câu chuyện của anh Triệu Văn Thủy và Bàn Hương Quỳnh khẳng định thêm tình yêu với di sản có thể được tiếp nối bằng sự say mê, tự nguyện, đồng thời mở thêm những kết nối văn hóa giữa các cộng đồng.
1: Then không chỉ là một làn điệu dân ca, đây là thực hành văn hóa gắn với đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, kết hợp lời hát, tiếng đàn tính, múa và nghi lễ. Tiếng đàn mộc mạc, lời then khi thủ thỉ, khi ngân dài, gửi gắm quan niệm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Năm 2019, UNESCO ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam.

0: vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi danh ấy là niềm tự hào, còn sức sống của di sản được nối dài qua những người tiếp tục học, thực hành và trao truyền. Ở Cao Bằng, những người tiếp nối ấy có cả các bạn trẻ dân tộc Dao. Anh Triệu Văn Thủy, người Dao, sinh ra ở xóm Vân Trình, xã Thạch An, lớn lên nơi người Dao và người Tày cùng sinh sống. Từ nhỏ anh đã nghe các bà, các cô trong xóm hát then, rồi lại gặp những thanh âm ấy qua làn sóng phát thanh. Những giai điệu đó nuôi dưỡng niềm yêu thích trong anh. Đến năm 2015, khi có điều kiện, anh mới chính thức bắt đầu học đàn tính. Từ niềm yêu thích ban đầu, đàn tính và lời then dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh. Anh Thủy xem việc học và biểu diễn then cũng là cách góp sức gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Là cán bộ đang công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, anh Thủy thường mang tiếng đàn lời then đến các chương trình giao lưu, hội diễn của cơ quan và hoạt động văn hóa ở địa phương.
1: Ban đầu tôi nghĩ mình là người Dao thì mình sẽ học hỏi và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc mình nhiều hơn. Nhưng mà khi được nghe, được tiếp xúc với tiếng hát, lời then của cây đàn tính thì tôi thấy âm nhạc không có cái ranh giới giữa các dân tộc, và tôi cũng thấy rất là vui vì mình vừa có thể gìn giữ được bản sắc dân tộc mình, vừa lại học hỏi được thêm nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc khác, đặc biệt là của người Tày.
0: Với em Bàn Hương Quỳnh, tình yêu đàn tính bắt đầu từ khi còn nhỏ. Những chương trình hát then trên truyền hình gieo vào cô bé người Dao ở xã Thành Công ước mơ tự tay gảy cây đàn tính. Được gia đình động viên, từ năm lớp 4, Quỳnh đều đặn về trung tâm Cao Bằng học lớp năng khiếu. Những ngón tay đau vì bấm dây, những lần đánh sai nhịp và những buổi tập đi tập lại một đoạn nhạc không làm em nản lòng. Niềm vui đến khi từng giai điệu then cất lên từ chính cây đàn của mình. Hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong hành trình về thủ đô của Hương Quỳnh vẫn luôn có cây đàn tính. Xa quê, em tiếp tục biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và giao lưu với bạn bè. Tiếng đàn cũng đưa một phần âm sắc Cao Bằng đến với những người trẻ ở nơi em học tập.
2: Em theo học từ năm lớp 4 đến hết cấp 2.
3: Lúc mới bắt đầu là em cảm thấy là rất là khó, tại vì em cũng chưa động vào đàn như thế bao giờ. Em cũng phải học khá là lâu thì mới bắt đầu biết chơi cơ bản.
4: Em cũng có được đi tham gia các cuộc thi của tỉnh. Có khi là em cũng ra phố đi bộ để biểu diễn cho mọi người cùng xem.
0: Điểm gặp nhau trong câu chuyện của Thủy và Quỳnh là sự chủ động học hỏi. Họ tập luyện, biểu diễn rồi đưa tiếng đàn lời then đến những không gian quen thuộc của đời sống hôm nay như cơ quan, trường học, sân khấu và các cuộc giao lưu. Qua đó, những người chưa từng biết đến then cũng có thêm cơ hội tiếp xúc với di sản. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Đức Hiền cho rằng sự say mê và tự nguyện của người trẻ là chỉ dấu đáng mừng cho sự trường tồn của một di sản.
5: Tôi thấy rằng là đây là một điều hết sức là mừng. Tiền bạc không thể là thay thế được sở thích việc làm này của các cháu. Hiện nay là phong trào giao lưu, tiếp thu các tinh hoa của quá khứ cộng với cái văn minh của thời đại để mà vun đắp cuộc sống hôm nay và định hướng cho ngày mai.
0: Với những người trẻ như Triệu Văn Thủy và Bàn Hương Quỳnh, then không chỉ là thanh âm họ yêu thích mà còn là di sản họ đang thực hành và chia sẻ. Khi một người trẻ giao học then Tày, tiếng đàn tính trở thành điểm gặp gỡ giữa những người cùng quê hương. Từ xóm bản đến giảng đường, sân khấu và các cuộc giao lưu, di sản có thêm người nghe, người học.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 với tên viết tắt tiếng Anh là IOAA 2026 diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và sự tham dự của 320 thí sinh thuộc 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi này. IOAA là một kỳ thi Olympic khoa học quốc tế thường niên dành cho học sinh trung học được tổ chức để ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực thiên văn học trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế. Kỳ thi năm nay, đoàn Việt Nam có 10 học sinh tham dự và cả 10 học sinh đều giành huy chương, gồm 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Điều gì đã khiến cho các bạn trẻ giành được chiến thắng cao trong kỳ thi này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, vừa đoạt giải huy chương vàng, đại diện cho đội tuyển Việt Nam, chia sẻ về niềm đam mê và hành trình khám phá vũ trụ. Xin mến chào Nguyễn Tuấn Kiệt và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Dạ, em xin gửi lời chào trân trọng tới quý thính giả đang lắng nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Congratulations to Nguyễn Tuấn Kiệt from Vietnam.
0: Chúng ta đang vui chung không khí rộn ràng trong cái đêm chung kết và rất tự hào về những thành tích mà đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được trong cái cuộc thi Olympic quốc tế về thiên văn học năm nay. Đó là 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Đây phải nói là một cái kết quả rất đáng tự hào. Trước hết thì xin chúc mừng em cùng với đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được những thành tích cao tại kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn năm nay. Cảm xúc của em lúc này như thế nào?
1: Thực sự, cho đến thời điểm này thì em vẫn còn nguyên cái sự xúc động và tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi IOA này ạ. Và kỳ thi này là một đấu trường thực sự rất lớn đối với cả học sinh trung học chúng em. Và nó nói được và tôn được cái hay và cái đẹp của thiên văn học cùng với vật lý thiên văn trong đời sống và giáo dục. Và khi nhận được kết quả thì em thấy được mọi nỗ lực và sự đóng góp, sự chuẩn bị nghiêm túc của cả tập thể bọn em được đền đáp xứng đáng. Và khi được đại diện Việt Nam và đứng trước bạn bè quốc tế thì cũng là một trải nghiệm thực sự vô cùng quý giá và thực sự khó quên đối với em ạ.
0: Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về đội tuyển Olympic quốc tế của Việt Nam năm nay mà em là một thành viên.
1: Vâng, thì em thấy đội tuyển Việt Nam năm nay quy tụ được rất nhiều các bạn có tài năng và có niềm đam mê rất lớn với thiên văn học trong khắp cả nước. Và trong suốt quá trình tập huấn thì bọn em đã gắn bó với nhau và hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. Và chúng em đã cùng nhau thảo luận những vấn đề, những bài tập, cùng với đó là những bài tập thực hành đến tận đêm khuya đêm muộn. Và cùng với đó là em cũng được sự chỉ bảo, sự chỉ dẫn của các thầy cô dẫn đoàn và giúp bọn em có thể có được tâm lý ổn định và được thi đấu hết mình ạ.
0: Cuộc thi năm nay thì đã là năm thứ 19 rồi và chắc chắn là trước khi đi thi thì em cũng như là các thành viên của đội tuyển sẽ phải tìm hiểu rất rõ về những cái nội dung của cuộc thi. Vậy thì kỳ thi năm nay xoay quanh vấn đề gì và theo em thì các cái nội dung gì là khác biệt so với mọi năm?
1: Dạ, kỳ thi IOA năm nay có hai phần chính, nhưng mọi năm là phần thi lý thuyết và phần thi thực hành. Và em thấy là kỳ thi năm nay thực sự đòi hỏi một tri thức rất sâu và cập nhật được nhiều vấn đề mới trong thiên văn học hiện đại. Và đặc biệt là phần thi thực hành thì em thấy là đề thi thực hành năm nay có rất nhiều sự đổi mới, như là phần xử lý số liệu thì bọn em sẽ phải tiếp xúc được với các số liệu hoàn toàn mới lạ và cập nhật trong thiên văn học. Ngoài ra còn phần thi là kỳ thiên văn thì đòi hỏi bọn em quen thuộc với bầu trời Hà Nội, cùng với đó là phản xạ và tư duy. Cuối cùng là phần thi nhà chiếu hình vũ trụ thì em thấy đây là một phần thi khá khó khi đây là một bầu trời mô phỏng hoàn toàn mới lạ của bọn em và đòi hỏi bọn em phải tư duy nhanh, phản xạ cũng phải tốt, nên em cảm thấy đề thi năm nay thực sự rất toàn diện và đòi hỏi chúng em có nhiều kỹ năng, đa dạng kỹ năng để có thể tham gia được và đạt thành tích cao trong kỳ thi này ạ.
0: Em nhận định như thế nào về cái trình độ của các bạn quốc tế năm nay?
1: Dạ, em thấy mặt bằng chung của các thí sinh quốc tế năm nay thực sự rất cao, nhưng các

0: phản mạnh như là Iran, Ấn Độ hay là Trung Quốc đều được học thêm vào từ rất sớm, nên là kỹ năng thực hành cùng với cả tư duy của các bạn ấy đều rất cao và mạnh. Nhưng mà ngoài áp lực thi cử ra thì bọn em cảm thấy rất vui khi có thể có cơ hội tiếp xúc với các bạn bè quốc tế, tuy khác nhau về mỗi nước nhưng mà được chia sẻ niềm đam mê chung, được chia sẻ kinh nghiệm học tập và trao nhau những món quà lưu niệm nhỏ từ mỗi nước. Và đồng thời thì Việt Nam chúng ta cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tự tin cho kỳ thi này, nên cũng đã đạt được rất nhiều thành tích cao trong kỳ thi ạ.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiên văn học là một trong những môn khoa học ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại. Cho đến ngày nay, bộ môn khoa học này vẫn còn khá mới lạ và tương đối khó tiếp cận đối với các bạn học sinh Việt Nam. Năm nay, với việc đăng cai tổ chức kỳ thi mang tầm quốc tế, Olympic Thiên văn học 2026 là cơ hội cho các bạn học sinh Việt Nam thỏa sức khám phá và phát huy tiềm năng của mình trong bộ môn khoa học vũ trụ. Ông Anket Suler, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn cho biết.
3: For an international astronomy competition, the challenge is...
4: Chúng tôi hy vọng việc đưa cuộc thi này đến với Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn sự quan tâm của học sinh và sinh viên Việt Nam và sẽ làm thay đổi góc nhìn về hoạt động nghiên cứu thiên văn của học sinh ở đất nước các bạn. Và tôi mong rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều nhà nghiên cứu thiên văn học Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đối với những người trẻ Việt Nam, những cơ sở vật chất được phát triển ở đây như kính viễn vọng, cung thiên văn sẽ được sử dụng tốt trong tương lai.
2: Như ông Aniket Suler, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn IOAA vừa nhận xét, thì việc tổ chức IOAA tại Việt Nam năm nay thì hy vọng sẽ thay đổi cái góc nhìn về hoạt động nghiên cứu thiên văn của học sinh Việt Nam. Đối với Tuấn Kiệt thì sao ạ? Việc giành huy chương ở cái lứa tuổi này thì quả thực là một thành tích và là một cái sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Em có thể chia sẻ cùng thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái niềm đam mê của mình khi mà theo đuổi bộ môn khoa học trái đất này, phải nói là một cái lĩnh vực rất khó.
0: Dạ, niềm yêu thích thiên văn của em bắt đầu từ khi còn nhỏ, khi được nhìn ngắm và được nhìn được hình ảnh của các hành tinh trong hệ mặt trời thì chính cái vẻ đẹp của hành tinh đấy đã tiếp động lực cho em và thu hút em vào thiên văn học. Và khi càng trở về sau thì em càng có cơ hội tiếp cận với cả các tài liệu và từ đó nhận ra được quy luật đằng sau những chuyển động của các hành tinh đó. Và đến thời điểm hiện tại thì việc em có thể áp dụng lý thuyết và tự bản thân mình giải mã được các hiện tượng vật lý, các hiện tượng thiên văn đã cho em một cảm giác rất vui và hạnh phúc. Và chính sự thu hút của những câu hỏi chưa có lời giải thì đã tiếp thêm em, cho em động lực và tiếp tục trong con đường thiên văn này.
2: Trong trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thì các em có được học chuyên sâu về bộ môn thiên văn học này không?
0: Dạ, trong chương trình Trung học Phổ thông thì bọn em cũng không được học chuyên sâu về bộ môn thiên văn này và cũng chỉ phần lớn là được lồng ghép trong chương trình vật lý. Nhưng mà may mắn thay là ở trường trung học của em đã có một người thầy đã truyền cảm hứng và định hướng em từ rất sớm và giúp em có nền tảng và đủ tự tin để bước vào được đội tuyển của IOA của Việt Nam. Và ở trong quá trình tập huấn đó thì cũng có rất nhiều thầy cô chuyên gia đã bồi dưỡng bài bản cho bọn em để bọn em có nền tảng và đủ kiến thức để chinh phục đấu trường quốc tế.
2: Tuấn Kiệt thân mến, môn học nào thì cũng vậy thôi, vừa phải có phần lý thuyết cũng vừa phải có phần thực hành. Vậy thì những cái chuyến đi thực tế, những cái buổi sinh hoạt về lĩnh vực này cùng với các bạn học sinh mà có cùng sở thích như em thì đã giúp em và đồng đội của mình đã có những cái trải nghiệm như thế nào để có thể giành được cái thành tích cao đến vậy?
0: Dạ vâng, thì phần thực hành trong thiên văn học thực sự rất quan trọng và rất khác so với cái phần lý thuyết mà bọn em được học. Và khi làm bài thực hành thì bọn em cũng phải biết được căn chỉnh được chính xác, định vị được các thiên thể trên bầu trời. Và hàng tuần thì bọn em sẽ được rèn luyện thao tác tay này ở trong phòng thực hành. Và đặc biệt hơn nữa là

0: bọn em đã có được một tuần ở trong Nha Trang để tập huấn nhìn ngắm bầu trời ở trong đó và trực tiếp quan sát bầu trời đêm ạ. Và nhờ một tuần đó mà kỹ năng của bọn em được cải thiện lên rất nhiều và giúp cả đội có thể đạt được thành tích cao trong kỳ thi IOA quốc tế ạ. Trong quá trình bọn em nghiên cứu thiên văn và được học ở trên trường, học với đội tuyển thì bọn em có rất nhiều kỷ niệm. Và đặc biệt là những kỷ niệm ở một tuần tập huấn ở trong Nha Trang. Thì may mắn là ở trong Nha Trang thì bầu trời rất trong và đẹp, gần như là không có một tí gợn mây nào cả. Và chính vì thế mà mỗi ngày bọn em cũng có thể đứng ở trên nóc nhà và đứng đến tận 3-4 giờ sáng để nhìn ngắm qua kính thiên văn, nhìn ngắm những ngôi sao và các chòm sao ở trên bầu trời. Và đặc biệt là có một hôm ở trong đó có một sự kiện rất đẹp, rất hay và diễn ra là sự kiện mưa sao băng. Và đấy là lần đầu tiên mà chính mắt em có thể nhìn thấy các sao băng vụt qua phát sáng lấp lánh ở trên bầu trời ấy. Và đó thực sự là một kỷ niệm rất đẹp và rất quý giá đối với em, và có lẽ là em sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm này.
1: Em có thể chia sẻ về cái dự tính cho tương lai như thế nào không? Em có tiếp tục theo đuổi cái bộ môn này không?
0: Dạ, em thấy là sau này tuy rằng em sẽ không theo đuổi được ngành học liên quan đến thiên văn học, nhưng mà em vẫn có thể theo đuổi được cái đam mê thiên văn học này của em. Và em cũng có dự định là có thể tự nghiên cứu, tự nhìn ngắm bầu trời và tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ của trường, và thậm chí là có thể là hỗ trợ được các đội tuyển IOA năm sau của Việt Nam mình để truyền cảm hứng của em, tiếp lửa cho nhiều bạn đến với ngành thiên văn học nhiều hơn nữa.
1: Cảm ơn em Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.
0: Dạ, em xin trân trọng cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội để có thể chia sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay. Và nhân đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn và tri ân tới các thầy cô giáo hướng dẫn của em, những vị chuyên gia đã giúp em xây dựng nền tảng và kiến thức đủ để có thể. Và qua đây em cũng xin kính chúc quý thính giả đang lắng nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Em cảm ơn ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thiên văn học là một trong những môn khoa học ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại. Cho đến ngày nay, bộ môn khoa học này vẫn còn khá mới lạ và tương đối khó tiếp cận đối với các học sinh Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cho dù đề thi có đổi mới trong phần thi thực hành, nhưng với những nỗ lực của các thầy cô giáo, niềm đam mê khám phá, Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đội tuyển IOAA Việt Nam đã xuất sắc giành giải cao trong cuộc thi năm nay. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa các em được học tập trong môi trường trung học phổ thông. Đối với em Nguyễn Tuấn Kiệt và các thành viên của đội tuyển thiên văn học quốc tế năm nay, thì đây là năm bản lề để các em bước vào một con đường mới. Chúc cho các em luôn gặt hái được nhiều thành công và tràn đầy hứng khởi. Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Và chắc chắn, đối với các thành viên của đội tuyển IOAA qua các thời kỳ, thì dù các em chọn giảng đường đại học nào, thì 3 năm tại trường trung học phổ thông vẫn luôn là kỷ niệm đẹp nhất.

bạn đang nghe ca khúc Một Vòng Việt Nam do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Ca khúc ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước và con người Việt Nam, đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công bài hát này. Mục quà tặng TV1 hôm nay xin gửi tặng Nguyễn Tuấn Kiệt, nhân vật của mục Chuyện Đêm hôm nay, cùng quý vị thính giả ca khúc Một Vòng Việt Nam do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tiếp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược, duy trì hiệu quả các chuyến thăm tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị quân khu quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đánh giá cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung. Cũng trong chiều nay, tiếp Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước, nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được, đồng thời tích cực phối hợp hỗ trợ các bộ ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la. Tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Vialay La Kham Phong, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần gắn kết chiến lược thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực. Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng, các dự án

0: kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh và khu di tích Tảo Viên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên làm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Lương Gia Hà, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là địa danh có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình trưởng thành và hình thành tư tưởng, phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sử Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ hôm nay tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Trong chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu và thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp với các đơn vị liên quan và các hãng hàng không của Việt Nam về việc phối hợp triển khai Internet vệ tinh trên máy bay. Phóng viên Minh Hạnh thông tin.
1: Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ tháng 8 năm 2025, hãng này đã triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ Internet cho hành khách trên 10 máy bay. Đồng thời, hãng có dự kiến mở rộng dịch vụ thêm 30 máy bay vào cuối năm 2028 và 30 máy bay nữa vào cuối năm 2031. Một số hãng bay khác như Sun Phú Quốc Airways dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai ở các máy bay mới. Vietjet Air dự kiến triển khai vào đầu năm 2027. Đều nhìn nhận dịch vụ cung cấp Internet trên máy bay là cần thiết để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Còn Viettravel Airlines và Bamboo Airlines thì cũng đã nghiên cứu và chờ chủ trương triển khai. Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: tụ trung lại á thì nó dưới cái mảng phép về viễn thông là chính. Mà này tất cả các thủ tục cấp phép và được phân quyền về cho địa phương thì tôi sẽ tiến hành rà soát lại các thủ tục và từng cái hãng bay một có cái ảnh hưởng lúc nào cần cấp phép cái gì, pháp lý như thế nào thì chúng tôi sẽ phối hợp với các hãng bay mà rồi khó gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ và sẽ cùng với các anh để triển khai cho được.
0: Thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, từ cuối tháng 8 tới nay, tỉnh Gia Lai cấp được 81 mã số vùng trồng và 2 cơ sở đóng gói. Để đẩy nhanh tiến độ, địa phương đang tăng cường hỗ trợ cơ sở tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh cấp mã gắn với truy xuất nguồn gốc. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Tính đến giữa tháng 10, trong 61 xã phường triển khai cấp mã vùng trồng theo nghị quyết 36 của Chính phủ, có 8 địa phương đã được cấp 81 mã số vùng trồng và 2 địa phương cấp 2 mã số cơ sở đóng gói. Như vậy đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 517 mã số vùng trồng với diện tích trên 13.500 ha, trong đó diện tích phục vụ xuất khẩu là hơn 12.700 ha. Cùng với đó, địa phương cũng có trên 60 mã số cơ sở đóng gói, phục vụ xuất khẩu với tổng công suất khoảng 3.600 đến 3.800 tấn quả tươi mỗi ngày. Nhằm đẩy nhanh tốc độ cấp mã vùng trồng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết:
4: những người trồng sầu riêng ở những cái vùng trồng mà có cái diện tích sầu riêng khá hiệu quả, ví dụ như vùng chữ C thì người ta sẽ đi đăng ký mã số vùng trồng ngay khi mà người ta có tích tụ đầy đủ các điều kiện. Còn lại đối với cà phê, vấn đề mã số vùng trồng với cà phê sẽ gắn với là vùng nguyên liệu của các cái doanh nghiệp đang xuất khẩu hiện nay. Và trên cơ sở đó, vận động người dân tự đăng ký cái mã số vùng trồng. Đây là cái việc bắt buộc trong thời gian tới.
0: Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng hôm nay cho biết sẽ tạm dừng lưu thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ trong 4 đêm từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10, từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Việc tạm dừng lưu thông nhằm phục vụ thi công, lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá Long Môn. Các hạng mục này thuộc gói thầu XL04 của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ giai đoạn 1. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội đàm với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hon. tập trung rà soát quan hệ hợp tác song phương, thảo luận các biện pháp triển khai kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030, đồng thời trao đổi về những diễn biến khu vực và quốc tế. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga đưa tin.
5: Tại buổi hội đàm, hai bên đã rà soát tiến trình hợp tác, thảo luận những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác trong khuôn khổ kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đánh giá cao vai trò của Ban Thư ký ASEAN trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị cấp cao Nga-ASEAN, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển các quyết định cấp cao thành những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định,
6: thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN là một trong những ưu tiên nhất quán của chúng tôi tại châu Á và khu vực Á-Âu. Chúng tôi coi Hiệp hội là một đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ gắn bó qua nhiều năm hợp tác trên trường quốc tế, mà còn ngày càng có nhiều dự án hợp tác thực chất đang được triển khai và hiện thực hóa.
0: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 15 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cả 15 quốc gia đều là ứng cử viên duy nhất trong nhóm khu vực tương ứng. Trong số này, Burundi, Ghana, Nhật Bản, Kuwait, Brazil và Cộng hòa Dominica được tái bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ tăng khoảng 200.000 thùng một ngày so với năm trước, thấp hơn mức dự báo đưa ra trong báo cáo tháng 9. Đối với năm 2027, OPEC nâng dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu lên khoảng 2,6 triệu thùng một ngày so với mức 2,4 triệu thùng một ngày trong dự báo trước đó. Việc điều chỉnh tăng xuất phát từ triển vọng nhu cầu cao hơn tại các nước trong và ngoài OECD. Quốc vương Qatar vừa xác nhận doanh thu của nước này đã giảm 42% trong nửa đầu năm nay do cơ sở hạ tầng khí đốt và xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc xung đột Trung Đông. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz cùng với thiệt hại trực tiếp gây ra cho một số cơ sở năng lượng tại khu công nghiệp Ras Laffan đã làm gián đoạn một phần đáng kể hoạt động xuất khẩu của nước này, khiến tổng thu ngân sách giảm 42% trong nửa đầu năm nay. Công ty dầu khí quốc gia Qatar Energy nhận định việc sửa chữa sẽ mất từ 3 đến 5 năm, có nghĩa là ngay cả khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại một cách an toàn thì cũng chỉ khôi phục được một phần nguồn cung cấp khí đốt trước cuộc xung đột của Qatar. Qatar là một trong những quốc gia vùng vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột Trung Đông. Quỹ tiền tệ quốc tế trong bản cập nhật tuần này dự báo nền kinh tế Qatar suy giảm 15,6% trong năm nay trước khi phục hồi và tăng trưởng 18,8% vào năm 2027.
0: Các nguồn tin quân sự tại Hàn Quốc cho hay Mỹ đang xem xét việc triển khai một lực lượng quân sự thế hệ mới đến Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực cảnh giới, thám sát tại bán đảo Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
8: Trong cuộc thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington vào ngày 13 tháng 10 theo giờ Mỹ, tướng Xavier T. Branson, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực giám sát và phát hiện của lực lượng đặc nhiệm đa miền, một đơn vị thế hệ mới của quân đội Mỹ đang được xem xét triển khai tới bán đảo Triều Tiên. Lực lượng đặc nhiệm đa miền là đơn vị thuộc lục quân Mỹ, tích hợp năng lực tác chiến trên nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm không chỉ lục quân, hải quân và không quân, mà còn cả không gian vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện tử. Hiện tại, việc chuyển một đơn vị đóng quân ở Đức sang bán đảo Triều Tiên đang được xem xét. Tướng Branson giải thích, ông muốn tận dụng những năng lực này để nắm bắt môi trường tác chiến không chỉ tại bán đảo Triều Tiên, mà còn ở khu vực lân cận rộng lớn hơn.
0: Big Hit Music, công ty quản lý nhóm nhạc K-pop BTS thuộc tập đoàn HYBE Corporation cho biết, album phòng thu thứ 5 của nhóm mang tên Arirang đã vượt mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify, trở thành album phát hành trong năm nay có lượng nghe cao nhất thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tập trung thu hoạch lúa mùa ở Hưng Yên, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự tìm liệt sĩ giữa vùng lõi Vị Xuyên, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tăng trưởng hai con số, động lực nào tạo bứt phá. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, An Giang siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thanh khoản bất động sản sụt giảm, bước lùi tạm thời hay sự điều chỉnh mang tính chu kỳ của thị trường. 9 giờ 40 chính phủ với người dân, những mô hình giúp thủ tục hành chính gần hơn, dễ hơn và nhanh chóng hơn. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, thanh niên người Mông giữ hồn nghề dệt thổ cẩm. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, thấy gì qua hội nhóm con ghét cha mẹ. 11 giờ 10 xã hội chuyển động, nghỉ hưu nháp khi người trung niên chủ động sống chậm. 11 giờ 35 xây dựng đảng, nghị quyết 22 mở rộng không gian bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 5 phút bùa vàng giúp nông dân làm chủ công nghệ, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Từ thực tế 9 tháng năm 2026 tiếp tục bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, biến rác thải thành tài nguyên xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đại hội 14 của Đảng phát huy vai trò của người Việt ở nước ngoài trong quảng bá văn hóa Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn sử dụng hiệu quả năng lượng dưới góc nhìn tận thu tài nguyên và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng gắn với giảm phát thải. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện KPI cho cán bộ công chức tính sao cho hiệu quả. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Bắc Ninh giải ngân nhanh tạo dư địa tăng trưởng. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Quỳnh Sơn, nơi mong mỏi trở về, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc, giới thiệu các khúc viết về Hà Nội theo yêu cầu của thính giả.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số nội dung sau. Chiến tranh Iran đưa kế hoạch năng lượng tái tạo của Đông Nam Á lên tầm cao mới. Campuchia cam kết giảm phát thải nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu. Indonesia đối mặt với khủng hoảng béo phì ở trẻ em. Thưa quý vị, thưa các bạn, xung đột tại Trung Đông đang làm gia tăng sức ép đối với an ninh năng lượng của Đông Nam Á, buộc các quốc gia trong khu vực đẩy nhanh kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa. Tuy nhiên, để những cam kết chính sách chuyển hóa thành một cuộc chuyển đổi thực chất, các nước Đông Nam Á vẫn cần có rất nhiều nỗ lực, nhất là về phát triển hạ tầng kết nối năng lượng liên khu vực.
1: Cuộc xung đột tại Trung Đông một lần nữa cho thấy sự dễ tổn thương của các nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng bên ngoài. Khi giá dầu duy trì ở mức cao, những biến động địa chính trị không chỉ tạo áp lực lên chi phí nhập khẩu nhiên liệu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng. Trong bối cảnh đó, các quốc gia Đông Nam Á đang có những bước điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược năng lượng dài hạn. Theo nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu và Năng lượng Zero Carbon Analytics, 6 nền kinh tế lớn của ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã đưa ra 37 kế hoạch liên quan đến năng lượng tái tạo và điện khí hóa kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Về dài hạn, các nước đã đưa ra 24 chính sách phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa với thời gian thực hiện khoảng 3 năm trở lên, trong khi chỉ có 6 chính sách dành cho nhiên liệu hóa thạch. Những con số này cho thấy khủng hoảng năng lượng đang góp phần thay đổi cách tiếp cận của các chính phủ Đông Nam Á. Bà Ami Kong, chuyên gia về chuyển đổi năng lượng, nhận định.
2: Đông Nam Á rất nghiêm túc về quá trình chuyển đổi năng lượng. Nếu có thể kết nối các trang trại điện gió của Việt Nam, điện mặt trời của Thái Lan với năng lượng điện nhiệt của Indonesia thông qua lưới điện ASEAN, nguyên liệu tái tạo dư thừa ở quốc gia này có thể được chuyển tới các quốc gia khác. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ thấy phần lớn đầu tư hướng vào năng lượng mặt trời, gió và lưu trữ pin.
1: Đối với Đông Nam Á, một trong những điều kiện then chốt để chuyển đổi thành công là phát triển hệ thống truyền tải, phân phối và lưu trữ điện. Nguồn năng lượng tái tạo có đặc điểm biến động theo thời tiết và điều kiện tự nhiên, đòi hỏi lưới điện phải đủ linh hoạt để tiếp nhận, điều phối và cung cấp điện ổn định. Nếu hạ tầng không theo kịp, công suất năng lượng sạch được đầu tư mới chưa chắc đã chuyển hóa thành nguồn cung thực tế tương xứng. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Felix William Futibela cho rằng, việc kết nối các hệ thống điện trong khu vực sẽ giúp các nước chia sẻ nguồn lực, củng cố an ninh năng lượng và mở rộng khả năng sử dụng điện sạch xuyên biên giới.
2: An ninh năng lượng hiện nay không còn là điều mà bất kỳ quốc gia nào có thể đạt được một mình. Thông qua lưới điện ASEAN, chúng ta thúc đẩy một cam kết khu vực chung. Một ASEAN được kết nối nhiều hơn là một ASEAN an toàn hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.
1: Xung đột tại Trung Đông có thể chưa ngay lập tức làm thay đổi nền tảng năng lượng của Đông Nam Á, nhưng đang tạo thêm động lực để khu vực nhìn nhận quá trình chuyển đổi dưới góc độ rộng hơn, không chỉ giảm phát thải mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và tăng khả năng chống chịu trước bất ổn địa chính trị. Thách thức trong giai đoạn tới là biến động lực đó thành những công trình, hệ thống lưới điện và nguồn cung năng lượng sạch cụ thể. Chỉ khi làm được điều này, cú sốc năng lượng mới thực sự trở thành chất xúc tác cho một nền kinh tế xanh và an toàn hơn về dài hạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng nhằm phát triển một nền kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững, Campuchia đã khẳng định lập trường kiên định trong việc tham gia giảm phát thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hiện đại hóa công nghệ, đồng thời cam kết cùng cộng đồng quốc tế cắt giảm lượng khí thải xuống mức thấp nhất có thể.
1: Cam kết giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu được Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia Yang Sophaley đưa ra tại Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo về Hành động Khí hậu 2026 vừa diễn ra tại Phnom Penh. Thông qua diễn đàn này, Bộ trưởng Yang Sophaley đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển nhằm đảm bảo việc sử dụng công nghệ một cách công bằng và thúc đẩy hành động chung để bảo vệ hành tinh trước các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu. Ông Yang Sophaley cho biết thêm, việc áp dụng các công nghệ mới, đặc biệt là AI, sẽ tăng cường hiệu quả quản lý môi trường tại Campuchia, quốc gia hiện đang chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, qua đó giảm thiểu rủi ro và hướng tới một nền kinh tế xanh, trung hòa carbon. Cũng tại sự kiện, bà Vladanka Andreeva, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của công nghệ AI trong việc hỗ trợ tích cực các quốc gia đang phát triển xây dựng hệ thống kinh tế xã hội có khả năng chống chịu cao và ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu. Diễn đàn một lần nữa cho thấy lập trường thống nhất và mạnh mẽ của Campuchia cùng với các quốc gia đang phát triển, các quốc đảo và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu và cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Sự kiện này còn đóng vai trò là cầu nối chuyển giao công nghệ AI cho các nước đang phát triển nhằm xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, béo phì ở trẻ em đang trở thành một thách thức sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia. Những thay đổi trong chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và tình trạng ít vận động khiến ngày càng nhiều trẻ phải đối mặt với nguy cơ thừa cân, béo phì từ sớm. Đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính trong tương lai.
3: Em Intan Permatasari, năm nay 12 tuổi, hiện đang sinh sống ở phía nam thủ đô Jakarta, Indonesia. Em đã bắt đầu gặp vấn đề về cân nặng từ khi còn rất nhỏ. Mới 4 tuổi, em đã không còn mặc vừa đồng phục mẫu giáo và phải sử dụng quần áo may riêng. Khi cân nặng ngày càng tăng, em Intan không chỉ đối mặt với những khó khăn về sức khỏe mà còn phải chịu đựng sự chế giễu, bắt nạt từ bạn bè. Em Intan Permatasari chia sẻ.
1: Thực ra em rất muốn quay lại trường học, nhưng em sợ lại bị bắt nạt. Họ thường véo vào tay em và chẳng ai muốn kết bạn với em cả.
3: Không chỉ chịu tổn thương về mặt tinh thần, em Intan còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng. Thương con, mẹ em, chị Siti Rokoja, nhiều lần không nỡ từ chối khi con đòi ăn, kể cả giữa đêm. Chị Siti Rokoja, mẹ của em Intan, chia sẻ.
4: Rasa nafsunya makannya banyak banget ya. Dulu nggak ada kenyangnya ya, terus-terusan gitu.
1: Con bé ăn rất khỏe và dường như chẳng bao giờ thấy no. Cứ ăn mãi không thôi. Tôi thương con lắm nên vẫn cứ cho con ăn. Thay vì để con khóc kể cả giữa đêm thì tôi vẫn cho con ăn nếu con còn đói. Có những hôm con bé đòi ăn lúc nửa đêm, 3 giờ sáng hay là 5 giờ sáng.
3: Câu chuyện của em Intan đã cho thấy một vấn đề sức khỏe cộng đồng ngày càng đáng lo ngại tại Indonesia. Riêng năm 2024, tỷ lệ béo phì ở cả bé trai và bé gái đều tăng hơn 0,5 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất từng được ghi nhận. Việc mắc bệnh béo phì từ nhỏ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mãn tính khi trưởng thành. Tại Indonesia, chi phí liên quan đến thừa cân

0: béo phì được dự báo tăng từ 17,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 lên gần 47 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì ở trẻ em Indonesia là sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều đường, muối và chất béo không có lợi. Các sản phẩm này xuất hiện rộng rãi tại cửa hàng, gần trường học và trên các nền tảng số, khiến trẻ em dễ dàng tiếp cận với thực phẩm không lành mạnh. Bác sĩ nhi khoa Deva Eran ở Indonesia cho biết.
1: Sekarang sebetulnya sudah muncul lebih kesadaran ya, terutama yang menengah ke atas.
2: Chúng tôi nhận thấy tốc độ gia tăng số ca bệnh béo phì ở trẻ đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Béo phì ở trẻ em không phải lúc nào cũng được nhận biết khi mà trẻ trông không quá béo. Mọi người thường chỉ đưa con đi khám khi trẻ đã béo phì rõ rệt và xuất hiện các triệu chứng biến chứng. Thế nhưng trước giai đoạn đó thì trẻ đã thực sự bị béo phì rồi. Đây là điều mà không nhiều phụ huynh nhận ra.
1: Grafik gitu ya, anaknya udah masuk, orang tua seringkali nggak menyadari.
0: Còn tại thủ đô Jakarta, tình hình càng đáng lo ngại khi tỷ lệ béo phì ở trẻ em từ 5 đến 12 tuổi gần gấp đôi mức trung bình cả nước. Bên cạnh chế độ ăn uống, không gian vui chơi hạn chế tại đô thị cũng khiến trẻ em ít có cơ hội vận động, trong khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng dễ tiếp cận. Hiện, béo phì trẻ em không còn là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành thách thức cộng đồng tại Indonesia. Việc kiểm soát béo phì đòi hỏi sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội, từ xây dựng thói quen dinh dưỡng lành mạnh, khuyến khích vận động đến phát hiện sớm nguy cơ. Nếu không được can thiệp kịp thời, những hệ lụy về thể chất và tinh thần có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cả một thế hệ của Indonesia.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VTV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Diện người được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ việc liên quan đến ma túy.
1: Tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người, hạnh phúc gia đình, an ninh, trật tự và sự phát triển của xã hội. Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự về ma túy hoặc giải quyết những vướng mắc pháp luật khác có liên quan đến ma túy, việc bảo đảm quyền bào chữa, quyền được bảo vệ và quyền tiếp cận công lý của người yếu thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
2: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
1: Theo quy định pháp luật hiện hành, người thuộc các trường hợp sau được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.
2: Người được trợ giúp pháp lý không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi mình cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra. Để được hỗ trợ thông tin, liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Hãy liên hệ số điện thoại 1800-1233 hoặc số điện thoại 024-6273-9631 trong giờ hành chính để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời.

0: bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chắc quý vị và các bạn đã biết, trong dàn nhạc giao hưởng gồm có 4 bộ. Đó là bộ gỗ, bộ kèn đồng, bộ gõ và bộ dây. Đây là những thông tin mà Tiến Mạnh đã từng chia sẻ với quý vị trong những chương trình trước. Tiếp nối ý tưởng đó thì chương trình thưởng thức âm nhạc sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn cụ thể từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng.

À vâng, vừa rồi là bản nhạc Christmas, một bài hát truyền thống về ngày Giáng sinh được chuyển soạn cho hai cây piccolo do nghệ sĩ Cartier và Carol trình thấu piccolo. Sau khi nghe tác phẩm thì quý vị và các bạn cũng có thể hình dung ra được những cái âm thanh, âm sắc của nhạc cụ là piccolo ở trong dàn nhạc giao hưởng. Đây là một loại nhạc cụ nhỏ, ngắn, trông giống như cây sáo nhỏ, là nhạc khí có âm thanh cao nhất trong bộ gỗ, cũng như là loại nhạc khí có âm thanh cao nhất ở trong cả dàn nhạc giao hưởng. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tính năng của loại nhạc cụ này.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Harbor Hang of Ghosts của nhạc sĩ Jerry Peel do nghệ sĩ Erica Peel trình tấu piccolo. Thưa các bạn, trong những dàn nhạc giao hưởng nhỏ thì có thể không cần có piccolo, nhưng trong những dàn

nhạc giao hưởng lớn thì Piccolo là thành viên cố định. Vì vậy, loại nhạc cụ này có những đặc trưng gì và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về âm vực. Theo nốt viết thì âm vực của Piccolo trông tương tự như âm vực của Flute, nhưng trên thực tế thì hiệu quả âm thanh của nó vang lên cao hơn một quãng tám so với nốt viết, và đây là nhạc khí có âm vực cao nhất trong toàn bộ dàn nhạc giao hưởng. Khi lắng nghe những cái âm sắc, âm thanh của nhạc cụ Piccolo với những cái âm trầm thì nó cho ta những cái âm thanh nghe rít và loãng, và những cái âm trầm này thì nghe tiếng rất là mờ và khó sử dụng. Chính vì vậy là trong những cái tác phẩm âm nhạc thường thì các nhạc sĩ ít viết những cái âm khu trầm cho Piccolo. Sang âm vực giữa thì Piccolo cho chúng ta một cái âm sắc trở nên đầy đặn, vang, trong suốt và dễ xử lý ở mọi sắc thái. Lên âm vực cao thì càng lên cao thì âm thanh càng rực rỡ, nghe chói sáng, âm thanh sắc nhọn và thường dùng cho những cái đoạn chạy tút đi cùng với dàn nhạc. Âm vực cực cao của Piccolo thì nghe rất vang, chỉ dùng với cường độ từ 2F trở lên. Và trước khi tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đón nghe trích đoạn tác phẩm Concerto Cung Đô Trưởng viết cho Piccolo và dàn nhạc, sáng tác của nhạc sĩ Vivaldi do nghệ sĩ Cabrera trình tấu Piccolo.

Vấn đề thứ hai, chúng ta xét đến những vấn đề kỹ thuật của Piccolo. Khi sử dụng Piccolo thì phần lớn là những cái kỹ năng sử dụng về mặt kỹ thuật cũng giống như là của trên cây Prit. Và ở Piccolo thì có thể chạy những cái đoạn nhạc với tốc độ nhanh và với nhiều lối viết khác nhau của các nhạc sĩ. Tuy nhiên khi diễn tấu nhạc cụ này ở âm vực cao thì chúng ta chỉ dùng ở sắc thái mạnh. Còn ở âm vực trầm thì không dùng được sắc thái mạnh cũng như không dùng đi bè giai điệu. Những kỹ thuật ví dụ như là âm bồi, tremolo rồi là trill thì cũng giống như ở Frit. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe trích đoạn tác phẩm Viva Italia Fantasy viết cho Piccolo và dàn nhạc của nhạc sĩ Rossini và Verdi do nghệ sĩ Ksenia trình tấu Piccolo cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Vấn đề chú ý thứ ba là khi chúng ta thấy cái sự xuất hiện của piccolo trong dàn nhạc giao hưởng, thì với một cái đặc tính âm thanh của piccolo nghe rất là sắc nhọn hơn cả âm thanh của flute, cho nên cái âm thanh của piccolo chỉ dùng ở những cái dàn nhạc lớn. Cái thời gian, những cái trường đoạn âm nhạc dành cho piccolo xuất hiện trong những cái tác phẩm thường ít hơn so với các nhạc cụ khác, và piccolo thường chỉ thổi được vài câu ngắn, những cái đoạn nhạc ngắn và có tính chất màu sắc, hoặc là dùng chạy tutti cùng với dàn nhạc, ít khi giữ vai trò hòa thanh. Và trong dàn nhạc thì piccolo thường đi cùng với flute hoặc là clarinet hoặc là đàn violon để làm cho âm thanh nó mềm mại hơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe trích đoạn tác phẩm Baby Elephant Walk do nghệ sĩ Chelsea Mary trình tấu piccolo cùng với dàn nhạc giao hưởng. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đỗ Minh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc, hồn nhiên. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, cần đảm bảo quy định diện tích để xe, căn hộ chung cư thương mại. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, mô hình tâm tình đồng đội tại Sư đoàn 324. 7 giờ 30, 20 giờ 40, trang quốc phòng toàn dân. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, đạo thành Á Đinh. Miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên, 8 giờ 30 16 giờ 35 dòng chảy chính sách, cú hích mới cho bảo hiểm nông nghiệp, 8 giờ 45 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng sau mưa lớn, 10 giờ 30 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, hoa của núi, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ chuyên đề khuyến nông Nghệ An với các mô hình chăn nuôi hiệu quả cao, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, dân ca Thái, bản sao hưởng của núi rừng, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100, 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi teen khi cái đẹp trở thành áp lực cho tuổi teen, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, tháp thạt luồng biểu tượng tự hào của nước bạn Lào, 20 giờ sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 kinh tế tổng hợp, Nghệ An tăng tốc xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, 21 giờ 45 Nghệ An đất học để các môn tích hợp không chỉ là ghép môn, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những cơn đau nhói từ gáy lan lên phía sau đầu có lúc như điện giật, có thể khiến người bệnh mất ngủ, ngại quay cổ, thậm chí khó chịu khi chải tóc hoặc nằm trên gối. Đây là những biểu hiện có thể gặp trong đau đầu dây thần kinh chậm. Bên cạnh điều trị theo chỉ định, vận động phù hợp và thư giãn cơ vùng cổ, vai có thể góp phần giảm khó chịu. Tuy nhiên,

0: kéo cổ quá mạnh, day ấn sâu hay cố tập khi đau tăng đều có thể gây hại. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách nhận biết bệnh, lựa chọn bài tập và những lưu ý xoa bóp để chăm sóc vùng cổ, gáy an toàn. Thưa quý vị và các bạn, các dây thần kinh chậm tham gia dẫn truyền cảm giác ở vùng xa đầu phía sau. Chúng đi từ vùng cổ lên, qua các lớp cơ rồi lên trên da đầu. Khi bị kích thích hoặc tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện những đợt đau nhói, đau buốt hoặc như bị chích điện. Cơn đau thường khởi phát ở vùng gáy, lan lên sau đầu, đôi khi tới đỉnh đầu hay phía sau mắt. Triệu chứng có thể xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên tai, ảnh hưởng khác nhau tùy mỗi người. Một đặc điểm đáng chú ý là da đầu có thể trở nên nhạy cảm, động tác chải tóc, gội đầu hoặc xương tì của gối cũng gây đau. Những cơn đau nhói thường kéo dài từ vài giây đến vài phút, có thể xen kẽ cảm giác đau âm ỉ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào vị trí đau thì chưa đủ để khẳng định bệnh. Đau nửa đầu liên quan cột sống cổ và đau do căng cơ cũng có thể gây khó chịu ở phía sau đầu. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám để phân biệt. Bác sĩ sẽ hỏi thời điểm xuất hiện cơn đau, đặc điểm đau, tiền sử chấn thương và kiểm tra vùng cổ, gáy cùng chức năng thần kinh. Tùy tình huống, người bệnh có thể được chỉ định xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh để tìm nguyên nhân. Một số trường hợp cần phong bế dây thần kinh bằng thuốc tê nhằm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị. Không phải ai đau sau đầu cũng cần chụp phim hay làm thủ thuật. Việc lựa chọn phụ thuộc kết quả khám và những dấu hiệu đi kèm. Đau dây thần kinh chậm có thể liên quan chấn thương, thay đổi ở cột sống cổ hoặc tình trạng cơ vùng cổ quá căng. Cũng có trường hợp chưa tìm được nguyên nhân rõ ràng, điều trị cần hướng vào từng người bệnh. Bác sĩ có thể kết hợp thuốc, vật lý trị liệu và những phương pháp khác chỉ cần thiết hơn. Các bài tập cổ, vai chủ yếu hỗ trợ khả năng vận động và giảm căng cơ đi kèm. Chúng không bảo đảm phóng dây thần kinh chèn ép và không thay thế điều trị nguyên nhân. Trước khi bắt đầu, người bệnh nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên viên phục hồi chức năng xem bài tập nào phù hợp. Điều này càng cần thiết nếu đã có bệnh cột sống cổ, từng chấn thương hoặc phẫu thuật vùng cổ. Trong lần hướng dẫn đầu tiên, nên nhờ chuyên viên quan sát để sửa tư thế và xác nhận mức vận động phù hợp nhất. Hãy chọn chỗ ngồi vững, giữa hai chân, chạm sàn, thả lỏng vai và thở bình thường. Bắt đầu bằng động tác nhỏ, chậm, trong phạm vi dễ chịu. Nếu đang đau dữ dội, vừa bị chấn thương hoặc có triệu chứng bất thường mới xuất hiện, cần được đánh giá trước khi tập. Động tác đầu tiên là nghiêng cổ sang bên. Người tập ngồi thẳng vừa phải, nhìn về phía trước, hai vai thả lỏng, từ từ nghiêng đầu sang phải, đưa tay phải về phía vai phải, đến mức cảm thấy căng nhẹ bên trái cổ. Không nhấc vai lên để chạm tai, không xoay mặt và không cố ép đầu xuống. Giữ khoảng 5 giây rồi đưa đầu về giữa. Sau đó thực hiện tương tự bên trái, có thể bắt đầu với 3 lần mỗi bên nếu cảm thấy dễ chịu và đã được hướng dẫn. Động tác thứ hai là xoay cổ nhẹ nhàng. Vẫn ở tư thế ngồi vững, mắt nhìn thẳng, người tập từ từ quay đầu sang phải trong phạm vi thoải mái, giữ khoảng 5 giây, trở về giữa rồi đổi sang trái, bắt đầu với 3 lần mỗi bên. Mục đích là duy trì vận động, không phải là xoay đến hết mức bằng mọi giá, không quay đầu đột ngột, không kết hợp ngửa cổ sâu và không dùng tay vặn thêm. Động tác thứ ba là thu cằm. Đây là động tác dễ bị hiểu nhầm thành cúi xuống ngực. Cách thực hiện là ngồi hoặc đứng với lưng tương đối thẳng, mắt nhìn ngang, nhẹ nhàng đưa cằm ra sau phương ngang như tạo một nếp cằm nhỏ trong khi đầu vẫn hướng về trước, không gập cổ, không ngửa đầu và không siết hàm. Giữ khoảng 3 đến 5 giây rồi thả lỏng, có thể khởi đầu 5 lần, điều chỉnh theo khả năng và chỉ dẫn của chuyên viên. Người tập có thể thực hiện trước gương để kiểm tra, mắt vẫn nhìn thẳng, vai không nhô lên, thân người không ngả ra sau, biên độ thu cằm thường nhỏ, nếu phải gồng mạnh mới làm được, hay cảm giác lực hoặc nhờ chuyên viên hướng dẫn lại. Không nên cố đẩy đầu ra sau bằng tay. Người có đau lan xuống tay, tê bì hoặc tiền sử bệnh cột sống cổ cần được lựa chọn bài tập riêng thay vì tự áp dụng theo mô tả khi chưa được đánh giá. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tiếp theo là động tác nâng và thả vai. Người tập ngồi thoải mái, hai tay để bên thân, nhẹ nhàng nâng hai vai. Giữ ngắn rồi hạ xuống chậm, cảm nhận cơ vai được thả lỏng. Sau mỗi động tác, nên nghỉ ngắn và kiểm tra cảm giác của cơ thể. Mỗi bài tập hiệu quả không được đánh giá bằng việc cổ đau hơn hay cơ mỏi nhiều hơn. Người bệnh cần được theo dõi cả trong lúc tập và sau đó. Thời lượng và tần suất tập cần phù hợp mức độ bệnh, khả năng vận động và mục tiêu điều trị. Không có một khung giờ lý tưởng hay một mức 15 đến 20 phút bắt buộc cho tất cả. Người mới tập có thể bắt đầu bằng những khoảng ngắn. Chọn lúc tỉnh táo và không quá mệt. Nếu ngồi làm việc lâu, hãy thay đổi tư thế, đứng lên đi lại khi có thể. Sự đều đặn có ý nghĩa hơn việc dồn nhiều động tác vào một buổi rồi bỏ tập. Chườm ấm là một lựa chọn hỗ trợ thư giãn cho cơ thể. Cần bọc nguồn nhiệt bằng khăn, kiểm tra nhiệt độ và tránh áp trực tiếp vật quá nóng lên da. Người giảm cảm giác có thể gây tổn thương da, khó tự kiểm tra nhiệt độ nên hỏi nhân viên y tế trước. Khi ngủ, chọn gối giúp đầu và cổ được nâng đỡ thoải mái, tránh tư thế khiến cổ gập hoặc xoay lâu. Không nhất thiết phải mua gối đắt tiền để cải thiện triệu chứng. Trong sinh hoạt, hãy chú ý những khoảng thời gian phải cúi đầu liên tục. Màn hình nên đặt ở vị trí dễ nhìn, điện thoại có thể nâng lên thay vì giữ thấp và cúi cổ lâu. Khi công việc làm đau tăng, chia nhỏ thời gian, thực hiện và xen kẽ nghỉ. Người bệnh cũng nên giữ nhịp ngủ ổn định, dành thời gian thư giãn và vận động phù hợp. Những điều chỉnh này hỗ trợ chăm sóc vùng cổ vai nhưng vẫn cần phối hợp với kế hoạch để điều trị. Nếu đau đầu xuất hiện đột ngột và dữ dội, kèm yếu liệt, nói khó, mất thị lực, lơ mơ hoặc sốt cao, cứng gáy cần đến cơ sở cấp cứu ngay. Đau sau chấn thương đầu, cổ cũng cần được đánh giá kịp thời. Không trì hoãn bằng cách xoa bóp hoặc cố tập cho hết đau. Với những cơn đau tái diễn, tăng dần hay ảnh hưởng sinh hoạt, người bệnh nên khám và tái khám theo hướng dẫn, mang theo thông tin về thuốc và nhật ký triệu chứng nếu có. Thưa quý vị và các bạn, tập luyện đúng cách và xoa bóp nhẹ có thể hỗ trợ chăm sóc người đau dây thần kinh trầm. Nhưng dựa trên chẩn đoán và hướng dẫn phù hợp, hãy bắt đầu nhẹ nhàng, lắng nghe phản ứng của cơ thể và dừng khi có dấu hiệu bất thường. Được đánh giá đúng nguyên nhân sẽ giúp người bệnh lựa chọn phương pháp chăm sóc hiệu quả và an toàn hơn. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trạm cảm xúc. Quý vị thân mến, có khi nào xem một bộ phim khi những cái hình ảnh cuối cùng khép lại, điều còn ở lại lâu nhất trong tâm trí bạn lại là một giai điệu hay không?
3: Là một tín đồ của phim ảnh thì em đồng ý với chị Mai nhé. Âm nhạc trong điện ảnh thì luôn là một chiếc cầu nối đặc biệt của nhân vật và người xem. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh thì ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các nhà sản xuất không chỉ chăm chút từng khung hình hay là kịch bản đâu, mà họ còn đầu tư cực kỳ bài bản cho âm nhạc của bộ phim.
2: Điển hình như là mới đây thì chị rất là ấn tượng với dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vô Đinh. Ekip đã cất công thực hiện hẳn một cái MV riêng cho ca khúc chủ đề là Kiếp Viên Tình, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa giọng hát ma mị của Bùi Lan Hương và nam diễn viên Đăng Trần. Hay như bộ phim là Cảm ơn Người Đã Thức Cùng Tôi chẳng hạn, của đạo diễn Trung Chí Công đã đồng hành cùng với nhạc sĩ Phạm Hải Âu để cho ra đời 7 sáng tác mới hoàn toàn. Và mỗi bài hát thì đều bám sát từng chuyển biến tâm lý của nhân vật.
3: Thậm chí thì ekip này còn mở một cái đợt casting nhạc phim công khai và nhận về gần 200 sáng tác mới từ khắp nơi. Điều đó thì cho thấy điện ảnh không chỉ là câu chuyện của những khung hình mà còn là mảnh đất vô cùng màu mỡ để các nhạc sĩ tự do phiêu lưu với cảm xúc và gửi gắm những cái thông điệp sống ý nghĩa.
2: Và nếu quý vị theo dõi thị trường phim chiếu rạp Việt Nam vài tuần trở lại đây thì sẽ biết đến bộ phim Lên Hương với ca khúc chủ đề mang tên là Hồn Nhiên. Đây tiếp tục là một sáng tác ấn tượng nữa của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền về đề tài gia đình và những người mà mình yêu quý.
3: Vâng, Hồn Nhiên cũng là một trong những yếu tố khiến khán giả vỡ òa cảm xúc theo nỗi đau của nhân vật trong Lên Hương, được truyền tải qua giọng hát của ca sĩ Thảo Trang.

0: Không có nỗi buồn, nỗi đau nào hơn khi mà thấy được thời điểm sinh ly tử biệt với người yêu thương của mình ngay một cận kề. Và những khoảnh khắc ấy được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng đã trải qua cùng bố của mình. Và anh đã cho biết anh và ekip đã khóc rất nhiều khi mà xem bản dựng nháp đầu tiên cùng với đạo diễn Khương Ngọc.
1: Và anh đã dùng chính chất liệu âm nhạc, nguyên liệu, không gian cảm xúc của bản thân đã trải qua để viết nên bản nhạc phim Hồn Nhiên. Hứa Kim Tuyền nói đây là bài hát nói về khoảnh khắc sinh ly tử biệt một cách rất là nhẹ nhàng. Bên cạnh cảm giác rất đau buồn thì những ký ức đẹp cũng ùa về. Tất cả sự hiểu lầm này, rồi cảm giác tiêu cực, khúc mắc thì đều biến mất, mà chỉ còn lại là những điều yêu thương rất là thuần túy và hồn nhiên. Anh cảm giác rất trân trọng những kỷ niệm mà đã có cùng với bố của mình và thấy cái sự tương đồng của bản thân với các nhân vật trong phim Liên Hương. Dù cho là bản thân có gai góc như thế nào thì sau cùng cũng trở về với tình yêu gia đình.
0: Vâng, đó cũng là lý do mà cái tên Hồn Nhiên được chọn, như một cách nhìn những khoảnh khắc chia ly trong phim bằng lăng kính của những ký ức đẹp, nơi tình thân vẫn vẹn nguyên. Và chính ở những phân đoạn đắt giá nhất phim, khi mà tiếng cười dần lắng xuống, nhưng chỗ cho sự xúc động, thì Hồn Nhiên đã xuất hiện đúng lúc và làm tròn vai trò của mình, đẩy cảm xúc của khán giả tại rạp lên tới cao trào.
1: Sức nặng cảm xúc ấy góp phần không nhỏ giúp Liên Hương đạt hơn 30 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, tạo lợi thế đáng kể cả về độ nhận diện lẫn vị trí trên bảng xếp hạng phòng vé.
0: Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà nam nhạc sĩ thử sức với nhạc phim, nhưng mà có lẽ đây là giai đoạn anh cảm thấy rõ nhất sự đa dạng trong cách tiếp cận dự án, khi mà mỗi bộ phim thì mang một cái màu sắc âm nhạc riêng và không lặp đi lặp lại công thức. Còn ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn Hồn Nhiên, một sự kết hợp đầy cảm xúc của điện ảnh và âm nhạc.

được chắp bút bởi Hứa Kim Tuyền và thể hiện qua giọng ca của Thảo Trang, hồn nhiên chính là chìa khóa mở ra những tầng cảm xúc vỡ òa của tình thân, góp phần làm nên thành công rực rỡ cho bộ phim chiếu rạp Liên Hương. Và mong rằng những giai điệu ngọt ngào này sẽ tiếp thêm cho quý vị chút bình yên và ấm áp trong ngày hôm nay. Trạm Cảm Xúc xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ này ngày mai. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các MC Phan Linh, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây diện mạo đô thị tại Nghệ An, đặc biệt là đô thị Vinh có sự thay đổi mạnh mẽ với những tòa nhà chung cư liên tiếp mọc lên. Đó là minh chứng rõ nét cho tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có diện tích đỗ xe vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra đời nhằm đảm bảo diện tích đỗ xe cho mỗi căn hộ chung cư sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Đây cũng chính là chủ đề của vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết là những thông tin đô thị nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong đợt kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và các tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn một số phường trung tâm của tỉnh phục vụ công tác chỉnh trang đô thị mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo cần gấp rút bố trí vốn cho dự án cấp bách nhằm chống ngập đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo đánh giá thực tế, đây là dự án cấp bách có vai trò tiêu thoát nước cho đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, một trong những điểm thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục bổ sung kinh phí cho dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tính toán cân đối kỹ nguồn vốn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 12704 về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện có hành vi kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định, nhất là các phương tiện hoạt động dưới hình thức xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến, tập trung tại các tuyến, địa bàn, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái quy định. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2026.
0: Sau những trận mưa lớn gây ngập nhiều khu vực, tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh các giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho đô thị Vinh. Hệ thống cống, hồ điều hòa, kênh mương, cửa phai và trạm bơm được đồng loạt chỉnh trang, kỳ vọng hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài khi mưa lớn xuất hiện. Hiện nay nhiều công trình chống ngập tại đô thị Vinh đang được các đơn vị khẩn trương triển khai, từ nạo vét kênh, hồ điều hòa đến sửa chữa cống, cửa phai, trạm bơm. Các hạng mục được thực hiện đồng thời nhằm từng bước khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực đô thị.
1: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây rối an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ. Không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, lực lượng chức năng còn chủ động rà soát, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Thưa quý vị thính giả, tình trạng thiếu chỗ đỗ xe tại các chung cư ở Nghệ An diễn ra phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân cũng như gây mất mỹ quan đô thị. Điều này xuất phát từ việc số lượng ô tô và xe máy tăng nhanh, trong khi các quy chuẩn thiết kế cũ không còn theo kịp thực tế. Vì vậy, việc đảm bảo thực hiện quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định diện tích đỗ xe tối thiểu dành cho mỗi căn hộ chung cư là yêu cầu cấp thiết.
1: Những tòa chung cư nối tiếp nhau với hàng trăm căn hộ nhưng lại thiếu diện tích đỗ xe. Cả hành lang, vỉa hè lẫn lòng đường trở thành điểm đỗ xe bất đắc dĩ. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra phổ biến tại nhiều chung cư trên địa bàn đô thị Vinh hiện nay. Là một trong những hộ dân nằm trong diện bố trí tái định cư từ các tòa chung cư Quang Trung cũ, gia đình anh Trần Ngọc Dũng đã về sinh sống tại tòa CT2A thuộc khu A chung cư Dầu Khí Quang Trung gần 10 năm nay. Một trong những điều khiến anh và cư dân ở đây bức xúc nhất chính là những khó khăn vất vả liên quan đến vị trí đỗ xe hàng ngày.
2: Nhà chúng tôi đã tái định cư ở đây, đã sang đây cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà cái vấn đề bức xúc của người dân ở đây là có tầng hầm để xe máy nhưng không có tầng hầm để ô tô. Mà cái số lượng ô tô bây giờ người dân ở đây họ dùng rất là nhiều. Đường để người dân đi cũng có, đừng có nói là thuận tiện về giao thông. Mà ở chính quyền cũng có là cũng xuống đây nhắc nhở nhiều nhưng mà xe đi quá, số lượng quá nhiều.
1: Hiện trên địa bàn khối 1 phường Thành Vinh có 4 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng và còn 3 tòa đang trong quá trình xây dựng với tổng số hơn 1.000 căn hộ. Trong khi đó, hầu hết các chung cư đã vận hành đều chỉ có hầm để xe máy với diện tích hạn chế, còn phương tiện ô tô phải tự tìm chỗ đậu. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Ngô Xuân Thủy, trưởng ban quản lý chung cư CT2A Quang Trung, phường Thành Vinh và ông Phạm Văn Hải, khối trưởng khối 1 Quang Trung, phường Thành Vinh, nói.
3: Cái mặt bằng chung thì nói về xe máy thì để ở hai bên đường, ô tô thì đầu ở giữa đường, dân cư sinh hoạt rất là phức tạp, rất là khổ. Bạn biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cái tai nạn nó xảy ra, nói cho cùng là bức xúc của người dân nó rất lớn. Vấn đề trẻ con đi học thế thôi, các cháu ra khỏi đường này nó sợ, nó không biết đi đường nào cả.
4: Hiện nay thì các cái hầm chung cư cũng không thể chứa hết được cái lượng xe, nhất là xe máy và ô tô. Ô tô thì hình như là chỉ có 1 đến 2 chung cư là có được vài chiếc đặt ở bên dưới. Còn nữa là để tràn lan ra tất cả các mặt đường, gây ách tắc giao thông.
1: Việc thiếu chỗ đỗ xe, nhất là ô tô tại các chung cư gây nên rất nhiều phiền toái, bất tiện cho người dân, nhất là ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc cũng như đưa đón con cái. Anh Nguyễn Thành Đông là một trong những cư dân đầu tiên của chung cư Techco Phúc Thịnh trên đường Lê Mao kéo dài. Nhưng trong 5 năm qua, anh rất vất vả trong việc tìm vị trí đỗ xe.
5: Năm 2021 đến giờ là đến tận năm 2016 mà cũng chưa có chỗ tôi đi đâu. Rất vất vả trong cái quá trình đưa đón con đi học. Xe thì cứ thấy là quán thì vất vả thì khắp mấy, chứ không có được một cái chỗ cố định. Mình mà đi ra đưa con đi học một tí chẳng hạn thì là có người khác đi vào nên mình phải đánh xe đi vòng khắp mấy ở đấy để mà tìm được cái chỗ đầu, là nhiều người là phải tìm hơn 30 phút thêm mới có một cái chỗ đầu ạ.
1: Chỉ cần dạo quanh một vòng các khu chung cư, không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài ô tô, xe máy tràn ra lòng đường, chiếm trọn vỉa hè. Những điểm đỗ xe tự phát mọc lên, bãi đỗ xe chung cư vốn là hạ tầng thiết yếu, nay lại trở thành điểm nóng, tranh chấp. Khi nhu cầu của người dân gia tăng vượt xa quy hoạch ban đầu của các dự án. Để phần nào giải quyết thực trạng thiếu bãi đỗ xe tại các chung cư cũng như tốc độ phát triển của các phương tiện cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 42/2026 có hiệu lực từ ngày 20/7/2026, quy định chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đối với nhà chung cư thương mại, diện tích chỗ để xe bao gồm đường nội bộ trong gara, bãi đỗ xe, tối thiểu là 28m² cho một căn hộ. Đối với nhà chung cư xã hội, diện tích chỗ để xe bao gồm đường nội bộ trong gara, bãi đỗ xe, tối thiểu là 17m² cho một căn hộ. Điều này là hết sức cần thiết và cần sự vào cuộc tích cực của các bên liên quan trong quá trình triển khai. Ông Phạm Văn Hải, khối trưởng khối 1 Quang Trung, phường Thành Vinh và ông Hồ Đức Hoàng, phòng kinh tế hạ tầng đô thị, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Cái quyết định của Ủy ban tỉnh thì tôi thấy rất là phù hợp, là vì hiện nay với cái tốc độ phát triển của người dân về cái mua xe ô tô này, tốc độ rất nhanh, như thế nó mới giải quyết được những cái vấn đề rất bức xúc của người dân, và để cho người dân họ cũng rất yên tâm là cái nơi đậu xe, thứ nhất là nó an toàn, thứ hai nữa là cũng tránh hư hỏng về mất mát.
6: Với trách nhiệm của phường thì trong quá trình về theo thẩm quyền hiện nay thì phường đang là cơ quan phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn chức năng quản lý. Thì tại là phương thể thứ nhất là về quy hoạch phương cương sẽ đảm bảo tuân thủ theo các quy định của tỉnh. Cái thứ hai là trong quá trình thi công, trực tuyến thi công thì phương sẽ có những cái giám sát, chỗ nó kiểm tra sản phẩm thường xuyên để đảm bảo cái diện tích đỗ xe theo đại quy hoạch được.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc áp dụng các chỉ tiêu theo quyết định 42. Các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhà chung cư, các đơn vị tư vấn cùng các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định trong suốt quá trình triển khai dự án. Rõ ràng việc đảm bảo thực hiện quyết định 42 là điều kiện tiên quyết nhằm tránh lặp lại tình trạng thiếu diện tích đỗ xe tại các chung cư triển khai xây dựng mới. Đồng thời, điều mà cư dân tại các chung cư đã đưa vào sử dụng là chủ đầu tư cũng như cơ quan chức năng có thêm giải pháp bố trí các bãi đỗ xe công cộng có thu phí nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay. Một căn hộ chung cư đáng sống không chỉ dừng lại ở diện tích vuông vắn hay một nội thất sang trọng bên trong mà còn nằm ở sự tiện nghi, an toàn của hạ tầng xung quanh. Trong đó có một chỗ đỗ xe an toàn đúng quy định.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Với 27 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 2,445 tỷ đô la Mỹ, Nghệ An đang trở thành điểm đến đáng chú ý của các nhà đầu tư Hàn Quốc.
1: Đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.
0: Mục theo dòng thời sự đề cập việc hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa, tạo không gian sáng tạo, kết nối người làm nghề với doanh nghiệp và thị trường.
1: Biến đổi khí hậu và sự đổi thay trong thị hiếu tiêu dùng buộc những người nông dân trồng nho kỳ cựu tại miền Nam nước Pháp phải tìm kiếm một hướng đi mới.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 15 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 387/2026 quy định cơ chế chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nghị định quy định cụ thể điều kiện lựa chọn dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm đầu ra hàng hóa dịch vụ. Các dự án phải có hợp đồng liên kết xác định mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ theo hình thức bằng tiền hiện vật, cung ứng dịch vụ hoặc kết hợp các hình thức này. Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi dự án và định mức hỗ trợ từng đối tượng do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, cấp có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể. Nghị định có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 năm 2026, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, tăng cường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế địa phương.
0: Hôm qua 14 tháng 10, tại hội thảo chính sách tín dụng và thị trường carbon khơi thông dòng vốn xanh do Báo Tài chính Đầu tư tổ chức, chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết Việt Nam cần khoảng 368 tỷ đô la Mỹ đầu tư bổ sung cho thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm. Dù nhu cầu vốn lớn, doanh nghiệp vẫn chủ động đầu tư công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện xử lý chất thải. Theo chuyên gia ADB, cần đa dạng nguồn vốn cho chuyển đổi xanh thông qua trái phiếu xanh, vốn cổ phần, tài chính hỗn hợp và thị trường carbon thay vì chỉ phụ thuộc tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, chi phí xác minh tín chỉ carbon cao cùng những hạn chế về tiêu chuẩn và cơ chế vận hành vẫn là rào cản đối với doanh nghiệp. Để khơi thông dòng vốn xanh, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa tiêu chí, xác định dự án xanh, nâng cao năng lực thẩm định và tăng cường phối hợp giữa các bên.
1: Chuỗi triển lãm quốc tế MTA Hà Nội, Semitronic Việt Nam và ProPark Hà Nội 2026 đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến hôm nay 15 tháng 10, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp quốc tế. Sự kiện giới thiệu các giải pháp cơ khí chính xác, điện tử bán dẫn và công nghệ đóng gói, mở ra cơ hội kết nối chuỗi giá trị công nghiệp. Các chuyên gia nhấn mạnh, chuyển đổi sang sản xuất thông minh là hướng đi quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao sản xuất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Trong đó, việc tích hợp vi mạch, cảm biến và dữ liệu vào thiết bị, quy trình sản xuất góp phần thúc đẩy tự chủ công nghệ. Hội Tự động hóa Việt Nam đang phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số giai đoạn 2027-2035, xây dựng khung tiêu chuẩn sản xuất thông minh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp xác định lộ trình nâng cấp công nghệ phù hợp, hướng tới sản xuất hiện đại và hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Và trên bản đồ thu hút vốn FDI những năm gần đây, Nghệ An đang nổi lên như một điểm đến chiến lược hấp dẫn các nhà đầu tư xứ sở kim chi. Bài của phóng viên Kim Hoa.
0: Với 27 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 2,445 tỷ đô la Mỹ, dòng vốn Hàn Quốc chiếm trên 26% tổng vốn và gần 16% tổng số dự án FDI của tỉnh. Hàn Quốc hiện đứng thứ hai về cả số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Nghệ An. Không chỉ tăng nhanh về số lượng, chất lượng dòng vốn cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ từ các ngành cần nguồn lao động phổ thông sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao. Trong lĩnh vực dệt may, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chuyển hướng sang hiện đại hóa, công suất lớn, điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An với tổng vốn đầu tư 112,5 tỷ đồng, nhà máy hiện tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động với năng suất lên đến 8 triệu sản phẩm mỗi năm. Môi trường đầu tư thuận lợi đang là đòn bẩy để doanh nghiệp tự tin mở rộng quy mô. Ông Lee Yong-bae, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam khu công nghiệp V-Ship cho biết.
2: Chúng tôi đánh giá môi trường đầu tư ở đây ưu việt hơn so với các khu công nghiệp khác của Việt Nam. Trong tương lai, nếu cảng biển có thể tiếp nhận tàu container được phát triển và đường sắt cao tốc đi vào hoạt động, khu vực này có lẽ sẽ trở nên có năng lực cạnh tranh cao hơn nhiều so với hiện tại.
0: Không chỉ dừng lại các dự án đơn lẻ, dòng vốn đầu tư Hàn Quốc tại Nghệ An đang dần hình thành một hệ sinh thái khép kín với mô hình doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp vệ tinh. Bên cạnh các nhà máy điện tử, công nghiệp chế tạo là sự xuất hiện của các chuỗi cung ứng phụ trợ, logistics và cả các dịch vụ bán lẻ hiện đại. Đặc biệt, tiềm năng về hạ tầng của Nghệ An đã thu hút cả những dự án tầm cỡ quốc tế, tiêu biểu như dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 2,25 tỷ đô la Mỹ. Dự án năng lượng xanh chiến lược này có sự tham gia của tập đoàn SK, một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, mở ra kỳ vọng lớn về một hệ sinh thái công nghiệp mới. Ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch công ty SK Innovation, phụ trách dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, nói:
2: SK không chỉ mong muốn xây dựng một nhà máy điện, mà còn hướng tới cùng Nghệ An xây dựng một cụm năng lượng công nghiệp, nơi hạ tầng năng lượng ổn định sẽ tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp, công nghệ cao cùng phát triển.
0: Để hiện thực hóa những kỳ vọng từ các tập đoàn lớn đón đầu và giữ chân dòng vốn chất lượng cao, cùng với hạ tầng đồng bộ, Nghệ An đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu văn hóa, tác phong công nghiệp Hàn Quốc. Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn đã nhanh chóng vào cuộc, thiết kế các chương trình đào tạo bám sát với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

0: Châm, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Nghệ An đang thực hiện mạnh mẽ cam kết năm sẵn sàng về quy hoạch hạ tầng, mặt bằng sạch, nguồn nhân lực và đặc biệt là sẵn sàng về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư. Những nền tảng vững chắc và một hệ sinh thái đồng bộ đang biến Nghệ An không chỉ là điểm đến mà thực sự trở thành nơi khởi nguồn cho những nhu cầu phát triển thịnh vượng mới của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực trung du sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa và chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa và chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải công khai mức giá mới trước thời điểm áp dụng ít nhất 30 phút, không được tăng giá sớm hoặc trì hoãn giảm giá. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương lấy ý kiến. Theo dự thảo, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân được tự quyết giá bán xăng dầu thay vì nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Tuy nhiên, giá bán của thương nhân phân phối không được vượt quá mức do doanh nghiệp đầu mối cung cấp công bố. Tại các địa bàn xa cảng kho đầu mối, giá bán có thể cao hơn nhưng không được chênh lệch quá 2%. Dự thảo cũng yêu cầu doanh nghiệp kê khai lưu trữ dữ liệu điều chỉnh giá để phục vụ công tác kiểm tra giám sát, ngăn chặn hành vi thông đồng hạn chế cạnh tranh. Trường hợp thị trường biến động bất thường, nhà nước có thể áp dụng các biện pháp can thiệp giá có thời hạn nhằm bình ổn thị trường.
1: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 10, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức Chusa Foundation trao học bổng vượt khó đợt 2 năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình hỗ trợ 506 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại 22 xã với tổng kinh phí hơn 610 triệu đồng. Ngoài học bổng, các em còn được tặng túi sách và phần thưởng nhằm khích lệ tinh thần học tập vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn công tác khảo sát nhu cầu hỗ trợ thư viện, tủ sách lớp học tại các trường thuộc 5 xã, làm cơ sở triển khai chương trình trong năm 2027. Tổ chức Chusa Foundation cũng thiết lập hai thư viện tại trường Mầm non Nghi Lộc 1 và Nghi Lộc 2. Các hoạt động góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng chứng chỉ lên ứng dụng VNEID hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Theo kết luận của Thủ tướng tại phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, các cơ sở giáo dục phải rà soát, làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng chứng chỉ phục vụ tích hợp trên VNEID. Đến tháng 9 năm 2026, cả nước đã số hóa khoảng 3,9 triệu văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Việc đồng bộ dữ liệu nhằm hình thành cơ sở dữ liệu văn bằng số thống nhất, tạo thuận lợi cho việc xác thực, tra cứu, sử dụng văn bằng chứng chỉ trong môi trường số. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó có đánh giá cán bộ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Nghệ An, việc đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất khách quan, có thể đo lường bằng kết quả cụ thể, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đang được chú trọng triển khai, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Mai Hương.
2: Quán triệt kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 1358 về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quý 2 và các quý tiếp theo của năm 2026. Tại xã Kim Liên, cách làm này đang được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. Bà Đoàn Thị Oanh, trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
3: Điểm mới là chú trọng đánh giá định kỳ hàng quý, gắn với các cái chỉ tiêu kết quả cụ thể, từng bước đã là đưa cái công nghệ thông tin trong cái đánh giá cán bộ. Quá đó thì góp phần nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, tính chủ động kỷ luật và kỷ cương trong khi thực thi công vụ. Chúng tôi cũng xác định đây không chỉ là

0: đổi mới đánh giá xếp loại mà còn là cái giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã và có trách nhiệm, chuyên nghiệp và tận tụy.
1: Điểm mới trong đánh giá cán bộ là chuyển từ nhận xét định tính sang đánh giá bằng kết quả, sản phẩm công việc cụ thể, có thể kiểm chứng. Với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các tiêu chí tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới sáng tạo và phát triển đảng viên. Đối với các chức danh khác, việc đánh giá căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc. Riêng cán bộ lãnh đạo quản lý còn được đánh giá qua hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị và năng lực tổ chức thực hiện. Ông Lê Đình Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Xuân Lâm nói:
2: Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng các cái bước thực hiện các lộ trình với cái phương châm là ở cấp bậc nào thì sẽ tiến hành đánh giá quy chuẩn ở cấp bậc đó. Trên cơ sở quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và quy chế làm việc của các cơ quan đơn vị thì yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải bám sát các quy chế để phân công công việc đáp ứng được điều kiện thực tiễn.
1: Từ yêu cầu đánh giá sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ, các địa phương đang cụ thể hóa tiêu chí theo đặc điểm và những nhiệm vụ trọng tâm của mình. Tại xã Đông Hiếu, việc đánh giá cán bộ gắn với các lĩnh vực trực tiếp tác động đến tiến độ phát triển địa phương như giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý công trình chậm tiến độ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của người dân. Đánh giá định kỳ hàng quý không chỉ để xếp loại mà còn giúp nhận diện những khâu chậm trễ, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định rõ trách nhiệm và kịp thời có giải pháp khắc phục. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu khẳng định:
3: Ở xã chúng tôi cụ thể hóa bằng việc là giáo rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả cần đạt. Trong đó tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm, công việc chậm ở khâu nào thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Những vướng mắc vượt thẩm quyền thì phải chủ động báo cáo, đề xuất giải quyết. Chuyển biến rõ hơn là cán bộ chủ động bám việc, phối hợp chặt chẽ hơn và có trách nhiệm đến cùng với công việc được giao. Khi tiếp xúc với người dân thì chú trọng lắng nghe, hướng dẫn dễ hiểu, giải thích rõ và phải phản hồi kịp thời.
1: Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng là dịp nhìn lại yêu cầu đổi mới từ chính những nhiệm vụ cụ thể. Khi mỗi cán bộ được đánh giá bằng những kết quả thực chất, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân, công tác đánh giá sẽ không dừng ở việc xếp loại mà trở thành động lực xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
6: Trong bối cảnh chi phí mặt bằng ngày càng cao, việc hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo không gian sáng tạo ổn định, kết nối người làm nghề với doanh nghiệp và thị trường. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa di sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương. Bài của tác giả Thành Nam.
7: Các đô thị lớn vốn đất chật người đông, giá mặt bằng đắt đỏ, hợp đồng thuê ổn định khó kiếm, vốn là những rào cản khiến nhiều doanh nghiệp văn hóa ngần ngại đầu tư. Đối với những người làm công việc sáng tạo, nhất là những người trẻ, việc phải tự tìm xưởng, lo chỗ trưng bày, muốn tổ chức biểu diễn phải tính toán từng khoản chi phí, thuê địa điểm, thiết bị, luôn là bài toán không dễ giải. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Công nghiệp Văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo nên những không gian làm nghề ổn định, nơi các khâu sáng tạo, sản xuất, trình diễn, phân phối có thể kết nối với nhau. Khi được sử dụng chung hạ tầng, người làm nghề có thể giảm chi phí tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn và dành nhiều nguồn lực cho chất lượng sản phẩm. Quan trọng hơn, sự gặp gỡ giữa nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp có thể mở ra những cách tiếp cận mới với di sản, đưa nghề thủ công, làn điệu truyền thống hay những câu chuyện đô thị đến gần với công chúng đương đại. Văn hóa nhờ đó không chỉ được gìn giữ mà còn tạo ra sinh kế, giá trị kinh tế. Nghị quyết số 299 ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ đặt ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa, sáng tạo nội dung số. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh phải xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, quy mô quỹ đất dành cho các trung tâm hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Đến tháng 12 năm 2026, các địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp văn hóa lựa chọn một số lĩnh vực có lợi thế với không quá 3 dự án quan trọng mang tính dẫn dắt, lan tỏa. Mỗi dự án phải xác định rõ sản phẩm doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường, tài sản, trí tuệ, mức đóng góp dự kiến vào GRDP, việc làm, xuất khẩu hoặc du lịch. Những yêu cầu này cho thấy định hướng không chỉ dừng ở việc giành đất, xây dựng cơ sở vật chất mà còn hướng tới sản phẩm và hiệu quả kinh tế cụ thể. Thủ đô Hà Nội đã có những bước đi từ khá sớm với nghị quyết số 24 năm 2025, Hội đồng Nhân dân quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghiệp Văn hóa trên địa bàn thành phố. Ngày 8 tháng 10, phường Hoàn Kiếm khởi động dự án cải tạo, sửa chữa hai địa điểm tại số 17 phố Nguyễn Thiện Thuật và số 40 phố Thanh Hà, từng bước hình thành Trung tâm Công nghiệp Văn hóa Đồng Xuân, Bắc Qua với diện tích khoảng 3.862 m² giữa khu phố cổ. Tại đây, dự kiến hình thành không gian trưng bày, xưởng sáng tạo, địa điểm biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng. Mỗi địa phương đều có lợi thế riêng để phát triển công nghiệp văn hóa. Hà Nội giàu di sản, có thế mạnh về thiết kế, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh có thị trường năng động trong các lĩnh vực điện ảnh biểu diễn, quảng cáo nội dung số. Vì vậy, các trung tâm không nên được tổ chức theo một khuôn mẫu chung mà cần mang bản sắc đáp ứng nhu cầu thực tế của từng địa phương. Để tránh tình trạng công trình khang trang nhưng hoạt động thưa vắng, việc lựa chọn đơn vị vận hành và thu hút người làm nghề cần được tính toán ngay từ khâu xây dựng đề án. Doanh nghiệp, nhóm sáng tạo và nghệ sĩ nên được tham gia, xác định nhu cầu mô hình hoạt động, dịch vụ dùng chung và phương án khai thác không gian. Những cam kết về chương trình, sản phẩm, khả năng kết nối thị trường cần được coi trọng. Bên cạnh đó, bảo đảm các dịch vụ hỗ trợ về thiết bị đào tạo, kết nối đối tác, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp trung tâm thật sự trở thành nơi nuôi dưỡng sáng tạo. Trung tâm công nghiệp văn hóa chỉ phát huy giá trị khi không gian được lấp đầy bằng các hoạt động sáng tạo thực chất, sản phẩm có công chúng, người làm nghề có thể sống được bằng nghề. Từ chủ trương đến kết quả vẫn là một chặng đường cần sự phối hợp đầu tư đúng hướng, cơ chế vận hành phù hợp. Khi những điều kiện ấy được đảm bảo, các trung tâm mới có thể trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần làm giàu bản sắc địa phương, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.
6: Đến Croatia để khám phá dịch vụ robot taxi không người lái đầy kỳ thú đang làm thay đổi diện mạo giao thông đô thị hiện đại. Tại thủ đô Zagreb, công ty khởi nghiệm Vonis được hậu thuẫn bởi Uber và công nghệ từ Boni AI đang vận hành đội xe 30 phương tiện tự động hoàn toàn trên đường phố. Dự án hiện phục vụ khoảng 1.500 người với hơn 10.000 khách hàng nằm trong danh sách chờ. Mức giá cố định siêu mềm chỉ gần 2 euro giúp thu hút sự quan tâm lớn. Đặc biệt, ghế phụ phía trước đã được thay thế bằng màn hình lớn để hành khách giải trí và theo dõi hành trình, đạt mức điểm đánh giá ấn tượng 4.8 trên 5 sao. Dự kiến mô hình thông minh này sẽ chính thức thương mại hóa rộng rãi vào năm tới, đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành giao thông tự lái châu Âu.
7: Chuyển sang không gian văn hóa độc đáo tại Thượng Hải, nơi giới trẻ đang tạo ra một xu hướng thưởng thức đồ uống hoàn toàn mới, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật pha chế và y học cổ truyền phương Đông, bước vào một quán bar mang âm hưởng hoài cổ tại đây. Khách hàng sẽ được các nhân viên mặc áo blue trắng trực tiếp bắt mạch, kiểm tra thể trạng, giấc ngủ và nhịp sinh hoạt dựa trên chẩn đoán cá nhân hóa. Bartender sẽ khéo léo kết hợp các loại thảo mộc quý như trần bì, hoa hồng, long nhãn, sơn tra cùng đồ uống có cồn để tạo ra những ly cốc tai dưỡng sinh độc nhất vô nhị. Mô hình này đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trong cộng đồng giới trẻ Trung Quốc, phản ánh triết lý sống bận rộn nhưng không quên chăm sóc sức khỏe, hay còn gọi là trào lưu sức khỏe phân đầy thú vị, mang lại những phút giây thư giãn trọn vẹn cho mỗi vị khách.
6: Biến đổi khí hậu và sự đổi thay trong thị hiếu tiêu dùng đang buộc những người nông dân trồng nho kỳ cựu tại miền Nam nước Pháp phải dũng cảm tìm kiếm một hướng đi hoàn toàn mới. Trước áp lực từ nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài và sức mua rượu vang giảm sút, nhiều nông hộ tại các vùng như Gap hay Vaulux đã quyết định phá bỏ một phần diện tích nho truyền thống. Họ chuyển sang canh tác đậu lăng và quả hồ chăn, những loại cây trồng của tương lai với khả năng thích ứng tuyệt vời trước tình trạng trái đất ấm lên. Dù đòi hỏi sự kiên nhẫn, Từ cây hồ chăn cần tới một thập kỷ để đạt mức sinh lời tối ưu, chính phủ Pháp cũng đã tổ chức các địa phương tích cực hỗ trợ tài chính. Mục tiêu mở rộng diện

0: tích trồng trọt lên 3.000 ha trong thập kỷ tới không chỉ cứu nguy kinh tế cho người dân mà còn vẽ lại bản đồ nông nghiệp bền vững.
1: Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng Nghệ An đã tổ chức 594 đợt tuần tra, truy quét nạn bẫy bắt chim trời, xử lý 62 vụ vi phạm hành chính, chuyển cơ quan điều tra một vụ để xử lý hình sự. Tăng vật tịch thu gồm 740 cá thể chim, hơn 63.200 mét lưới, cùng nhiều dụng cụ bẫy bắt bị tịch thu tiêu hủy. Gần 700 cá thể chim khỏe mạnh được thả về tự nhiên. Cùng với tăng cường kiểm tra xử lý, các địa phương tiếp tục tuyên truyền giám sát, ngăn chặn tình trạng săn bắt, mua bán, tiêu thụ chim hoang dã trái phép, nhất là trong mùa chim di cư.
0: Công an tỉnh An Giang khởi tố 10 bị can trong đường dây giả mạo resort 5 sao ở Phú Quốc để lừa tiền đặt phòng. Từ tháng 4 năm 2026, nhóm này lập website, fanpage giả, chạy quảng cáo và tăng tương tác ảo để tạo lòng tin. Sau khi khách chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng chặn liên lạc hoặc biến mất. Công an rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan, ghi nhận tổng giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Trong 60 người được xác định là bị hại, 17 người đã chuyển tổng cộng hàng tỷ đồng vào các tài khoản liên quan. Nhóm còn bị cáo buộc dùng nhiều kịch bản lừa đảo khác, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Các khúc đi tới những chân trời của nhạc sĩ Xuân Giao ra đời năm 1966 trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang bước vào giai đoạn ác liệt. Nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác bài hát với giai điệu tươi sáng, phơi phới, thể hiện hình ảnh những người trẻ tuổi, đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết, vượt qua mọi gian nan bom đạn để sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì theo tiếng gọi của Tổ quốc. Mời quý thính giả nghe ca khúc Đi tới những chân trời do Tô Lan Phương và Tốp Nữ, Trường Âm nhạc Việt Nam thể hiện.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, tức ngày 6 tháng 9 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội với chủ đề Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Hải Phòng sẵn sàng cho lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mả Chía lúc 8 giờ sáng nay. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Liên bang Nga không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc lập hai cơ quan chuyên trách giám sát an toàn điện hạt nhân trong bối cảnh đẩy nhanh phát triển và dự kiến trở thành quốc gia có số tổ máy vận hành lớn nhất thế giới vào năm 2030. Lở băng và đá tiếp tục là nguyên nhân gây lũ quét tại Nepal khiến 5 người mất tích, cuốn trôi 200 ngôi nhà. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Ty Xê Ha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và Đại tướng Kham Liêng Ao Thụ Cải Sòn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhân dịp hai đoàn thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.
1: Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng an ninh giữa Việt Nam với hai nước thời gian qua. Đây là những trụ cột quan trọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, giữ vững ổn định và bảo đảm an ninh của mỗi nước. Với Campuchia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bộ quốc phòng tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, tạo thuận lợi cho công tác phân giới cắm mốc, đồng thời hỗ trợ kết nối hạ tầng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn Campuchia đã phối hợp trong công tác tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Với Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đề nghị tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng. Hai bên cần chuẩn bị tốt các hoạt động trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Lào cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa ba nước.
0: Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vi Lây Lạ Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần gắn kết chiến lược thành các công trình dự án và lợi ích thiết thực. Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt. Đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai chính phủ Việt Nam Lào trong thời gian qua, đồng chí Vị Lây Lạ Kham Phong nhấn mạnh quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá và nền tảng quan trọng cho sự ổn định phát triển của mỗi nước.
0: Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á lần thứ 7 chiều qua tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva.
1: Tại cuộc gặp, Tổng thống Azerbaijan nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về thúc đẩy triển khai hiệu quả những thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai bên nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang Azerbaijan năm 2025, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan phát triển ngày càng thực chất hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi giữa các bộ ngành địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được và đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác thương mại song phương, tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và Azerbaijan, xem xét khả năng miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông của công dân hai nước, khuyến khích mở đường bay thẳng giữa hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Từ hôm nay, Liên bang Nga sẽ miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau.
1: Từ hôm nay, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao và quá cảnh. Quy định có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2027, không áp dụng với người đến Nga làm việc, học tập hoặc cư trú dài hạn. Chính sách được kỳ vọng tạo thuận lợi cho giao lưu và thúc đẩy du lịch giữa hai nước. Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt Nam đến Nga.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng và xã Vĩnh Bảo đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Thanh Nga, khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Theo hồ sơ lưu trữ và thông tin từ các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ, trong những năm 1950-1951, sau trận càn đánh chiếm huyện Vĩnh Bảo cũ, thực dân Pháp lập thêm bốt Mai Sơn tại xã Nhân Hòa, nay thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Bốt được xây dựng kiên cố, tường đá dày cao hơn 3 mét, bao quanh là hào sâu và hàng rào dây thép gai. Tại đây, thực dân Pháp bố trí một đội quân gồm lính chính quy và lính phụ trợ, thường xuyên tổ chức các cuộc lùng sục, càn quét các xã lân cận, bắt giữ hàng trăm người nghi ủng hộ cách mạng. Nhiều người bị đưa về bốt Mai Sơn tra tấn, sau đó bị giải ra khu vực Mả Chìa hành quyết và chôn cất tại đây. Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 26 tháng 9, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng tổ chức khai quật tìm kiếm trên diện tích khoảng 250m2 tại khu vực Mả Chìa. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào. Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ. Các nội dung về bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, nghi thức tổ chức, phân công nhiệm vụ và phương án bảo đảm an ninh an toàn được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, đúng kế hoạch. Ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo cho biết, địa phương đã huy động các lực lượng tập trung hoàn thiện những điều kiện cần thiết để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.
5: Với trách nhiệm của địa phương thì chúng tôi đã huy động các lực lượng chuẩn bị toàn bộ về điều kiện cơ sở vật chất, về trang trí khánh tiết, thực hiện các cái nghi lễ tâm linh.
0: Tối qua tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức lễ đón bằng nhận tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với di tích lịch sử quốc gia bến phà Hai Long Đại, nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9 năm 1972. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
6: Bến phà Hai Long Đại từng là trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Tháng 9 năm 1972, trong những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội C-130D2F571, đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Di tích bến phà Hai Long Đại được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử quốc gia. Việc đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả cấp, ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích, đồng thời thúc đẩy kết nối các địa chỉ đỏ, phát triển hoạt động tham quan, học tập, trải nghiệm về nguồn, gắn với du lịch văn hóa lịch sử theo hướng bền vững.
0: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Bộ Nội vụ cho biết chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ diễn ra chiều nay tại Hà Nội với chủ đề phát huy vai trò thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.
1: Nội dung đối thoại tập trung vào chính sách đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số, công nghệ, ngoại ngữ, hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc làm, khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh, các giải pháp tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tham gia chuỗi giá trị trong nước, quốc tế cũng sẽ được trao đổi. Tham dự chương trình có 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực phong trào của tuổi trẻ cả nước. Đây là dịp để thanh niên trực tiếp nêu tâm tư nguyện vọng, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong học tập, việc làm, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp giải đáp theo thẩm quyền. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý sẽ được theo dõi đôn đốc sau đối thoại, làm cơ sở tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo.
0: Không chỉ là thỏi nam châm thu hút dòng vốn FDI, thành phố Đồng Nai đang từng bước khẳng định vị thế bệ phóng cho khối doanh nghiệp nội địa. Lấy nghị quyết 16 và nghị quyết 68 của Bộ Chính trị làm đòn bẩy, thành phố định vị kinh tế tư nhân là trụ cột cho sự phát triển bứt phá và bền vững, ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
7: Tính từ đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt hơn 2,35 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 78% kế hoạch năm. Song song với dòng vốn ngoại, hoạt động đầu tư trong nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đăng ký đầu tư trong nước bao gồm trong và ngoài các khu công nghiệp đã đạt hơn 861.000 tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch cả năm. Không còn đứng ở thế, đi bên lề hay chỉ đảm nhận các công đoạn gia công giá trị thấp, nhiều doanh nghiệp nội địa tại Đồng Nai đã chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chia sẻ về sự chuyển mình này, ông Nguyễn Hữu Thật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Diệp Nam Phương cho biết.
8: Diệp Nam Phương mang đến những cái giải pháp về thép không rỉ cho các cái dự án, các công trình của quốc gia và làm sao nâng tầm được cái giá trị của sản phẩm công nghệ của Việt Nam lên, giá trị của sản phẩm ngành cơ khí Việt Nam nâng tầm quốc tế.
7: Đánh giá về môi trường đầu tư, ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai nhận định, sự quan tâm, lắng nghe và hành động quyết liệt từ lãnh đạo thành phố đang tạo ra cơ hội lớn để đội ngũ doanh nhân trẻ bứt phá. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành sát sao từ chính quyền.
9: Cộng đồng doanh nhân thì cũng rất là mong muốn có sự quan tâm của đảng, của nhà nước, của chính quyền địa phương đối với các hoạt động.

0: sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, trong đó có cái sự quan tâm hỗ trợ về vốn, về tư liệu sản xuất, về công nghệ, về các cái đào tạo nguồn nhân lực, từ đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam mình có những cái nền tảng, khi chúng tôi tự tin, chúng tôi có cái năng lượng, và tôi nghĩ rằng đó là một cái nền tảng rất là quan trọng để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
1: Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 10,01%, đánh dấu lần đầu tiên mức tăng trưởng đạt hai con số trong chu kỳ 9 tháng. Thành quả này có sự đóng góp rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp.
2: Rất là mong muốn, doanh nghiệp của Đồng Nai phải thật sự đồng kết lại với nhau, phải chia sẻ, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động. Nhà nước sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng để cho các doanh nghiệp cùng nhau chúng ta phát triển. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chắc chắn rằng muốn các anh chị phải thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật. Còn khó khăn gì, khó khăn như thế nào thì chúng tôi là người cùng đồng hành các anh chị.
3: Sau một năm thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai đang tăng tốc về đích. Trên công trường dài 121 km, hơn 2.000 cán bộ kỹ sư công nhân cùng hàng trăm thiết bị máy móc đang được huy động, quyết tâm cơ bản hoàn thành dự án trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn.
4: Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng khoảng 10% mỗi năm. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai được triển khai với tổng mức đầu tư gần 7.668 tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến đường được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, nền đường rộng 24 mét. Khởi công vào tháng 10 năm 2025, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt. Ông Phan Thanh Cường, giám đốc điều hành gói thầu XL01 cho biết.
5: Các nhà thầu đã tăng tốc để triển khai đảm bảo theo tiến độ dự án. Mục tiêu là hoàn thành cam kết tiến độ với chủ đầu tư là tháng 3 2027 phải bàn giao đưa vào sử dụng.
4: Đến thời điểm này, sản lượng các gói thầu của dự án đạt trên 70% kế hoạch. Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết.
6: Ban Quản lý Dự án, tư vấn cũng như là các nhà thầu cũng đang tích cực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong năm 2026, cơ bản là thông xe toàn tuyến.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, một chỉ huy dân quân thân chính phủ Ethiopia ngày hôm qua cho biết, lực lượng liên bang Ethiopia và các lực lượng dân quân đồng minh đang tiến sát một thị trấn gần biên giới Eritrea, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực.
7: Một nguồn tin an ninh nước ngoài ước tính khoảng 5.000 đến 8.000 binh sĩ Eritrea đã được triển khai trên lãnh thổ Ethiopia để hỗ trợ phe nổi dậy, nhưng sau đó đã buộc phải rút lui. Theo chỉ huy dân quân thân chính phủ Ethiopia, các binh sĩ Eritrea hiện diện tại thị trấn Zalambessa gần biên giới đã rút lui. Đây là chiến trường chính trong cuộc chiến trước đó giữa Ethiopia và Eritrea từ năm 1998 đến năm 2000. Eritrea cáo buộc Ethiopia, một quốc gia không có đường bờ biển, đang lên kế hoạch sử dụng cuộc xung đột này làm cớ để xâm lược lãnh thổ của mình nhằm chiếm quyền kiểm soát cảng Assab trên bờ biển đỏ.
3: Trung Quốc vừa thành lập mới Cục Giám sát An toàn xây dựng điện hạt nhân và Cục Giám sát An toàn vận hành điện hạt nhân. Bước điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển điện hạt nhân và dự kiến trở thành quốc gia có số tổ máy vận hành lớn nhất thế giới vào năm 2030.
8: Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, nhiệm vụ bảo đảm an toàn hạt nhân của Trung Quốc sẽ ngày càng nặng nề. Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống trách nhiệm an toàn hạt nhân chặt chẽ, yêu cầu các nhà máy điện hạt nhân đạt tiêu chuẩn cao trong thiết kế, chất lượng cao trong xây dựng và trình độ cao trong vận hành. Cơ quan quản lý cũng sẽ tập trung giám sát an toàn các lò phản ứng đầu tiên và lò phản ứng kiểu mới, nhằm tránh xảy ra sự cố hạt nhân hoặc sự kiện ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân. Ngoài điện hạt nhân, Trung Quốc nhấn mạnh bảo đảm an toàn toàn chuỗi đối với các thiết bị nhiệt hạch, nguồn phóng xạ, cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân, quặng uranium và thorium đồng sinh, cũng như công tác tháo dỡ, xử lý các cơ sở hạt nhân. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu tăng cường nghiên cứu khoa học về an toàn hạt nhân và nâng cao năng lực đội ngũ giám sát chuyên trách.
3: Cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal xác nhận đợt lở băng và đá gây ra lũ quét mới đây tại huyện Gokha, miền trung nước này, tương tự nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vào tháng 8 vừa qua tại huyện Rasuwa.
9: Trận lũ mới xảy ra ngày 11 tháng 10 đã khiến 5 người mất tích, cuốn trôi 200 ngôi nhà cùng 5 cây cầu tại huyện Gokha. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lở đất, nhưng cơ quan trên cho biết kết quả phân tích cho thấy lũ bắt nguồn từ đợt lở băng và đá tại khu vực có địa chất yếu ở độ cao khoảng 6.000 mét. Trận thiên tai lần này có bản chất tương tự như tại Rawuwa. Phát hiện trên nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực giám sát và hệ thống cảnh báo sớm tại các vùng núi của Nepal khi hiện tượng băng vĩnh cửu trên núi tan chảy có thể bất ngờ gây ra các vụ sạt lở và lũ quét kinh hoàng. Theo báo cáo, một số vụ lở đất nhỏ hơn cũng đã xảy ra, làm nghẽn dòng sông trước khi khối đất đá vỡ và khiến nước sông bùn.

0: Kigaraki dâng cao về phía hạ lưu.
1: Tại Nhật Bản, từ một giải pháp được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, mô hình cửa hàng không nhân viên đang dần trở thành một hướng đi mới của ngành bán lẻ.
2: Một cửa hàng quần áo đã qua sử dụng ở Tokyo mở cửa từ tháng 7 vừa qua và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Điều đáng chú ý là nhân viên chỉ có mặt khoảng 3 giờ mỗi ngày, chia thành 3 lần, chủ yếu là để bổ sung hàng hóa. Anh Yoshi, chủ cửa hàng, cho biết.
3: Nhờ hệ thống công nghệ, chúng tôi có thể trưng bày những mặt hàng đắt tiền, chẳng hạn như các sản phẩm có giá trên 300 đô la. Doanh số tại đây hiện cao khoảng 3 lần so với các cửa hàng quần áo đã qua sử dụng mà chúng tôi từng vận hành trước đây.
2: Một cuộc khảo sát với 3.000 khách hàng cho thấy đến 60% cho biết họ không cần nhân viên phục vụ.
3: Khách hàng như chúng tôi cảm thấy thoải mái khi cầm trên tay những món đồ có giá trị cao.
2: Mô hình không nhân viên cũng đang được các hiệu sách quan tâm. Nhiều hoạt động suốt ngày đêm, doanh số của cửa hàng đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp môi trường kinh doanh khó khăn. Không chỉ hiệu sách hay cửa hàng quần áo, mô hình cửa hàng không nhân viên đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Anh Takuya, nhà phát triển công nghệ, cho biết.
3: Hệ thống có thể được áp dụng cho gần như mọi loại hình bán lẻ và đây cũng là một lợi thế lớn đối với khách hàng.
2: Khi công nghệ tiếp tục thay đổi cách con người mua sắm, thì những cửa hàng không có nhân viên có thể sẽ ngày càng phổ biến hơn.
1: Tiếp theo chương trình là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, loạt trận đêm qua thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải mới chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, nổi bật là chiến thắng 4-2 của Paris Saint-Germain trước Manchester City và thắng lợi 6-3 của Liverpool trước LASK và trận thắng 4-3 của Real Madrid trên sân AS Roma. Ở các trận đấu còn lại, Feyenoord thắng Como 3-2, Shakhtar Donetsk đánh bại AEK Athens 3-1, Real Betis vượt qua Porto với tỷ số 3-2, Stuttgart thắng Bratislava 3-0. Trong khi đó, Borussia Dortmund bất ngờ thất bại 0-1 trước Bodo Glimt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng qua trên những tuyến đường từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, dòng người lặng lẽ đứng hai bên đường, trên tay là lá cờ đỏ và đóa hoa cúc trắng, tiễn đưa 731 hải cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, những con người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc đã trở về trong vòng tay của đồng bào, người thân. Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng một lần nữa thể hiện lòng biết ơn, khắc ghi công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Bình luận của biên tập viên Hương Lan.
4: Trong đoàn người đưa các anh hùng liệt sĩ, những bông cúc trắng đặt bên chiếc ba lô, chiếc mũ lính gợi lên sự xúc động đặc biệt. Những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đất nước có được những tháng ngày hòa bình tự do hôm nay. Vì thế, 731 hải cốt liệt sĩ được quy tập là 731 cuộc đời, 731 câu chuyện chưa được kể trọn vẹn. Đã có biết bao gia đình khắc khoải chờ đợi suốt nhiều thập niên, bao người mẹ chưa yên lòng nhắm mắt khi chưa biết con mình nằm lại nơi đâu. Rồi những người cha, người vợ, người em mang theo nỗi đau không lời qua hết những mùa giỗ, những ngày đất nước thống nhất, khi chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ thân nhân mình. Chiến tranh kết thúc, nhưng với nhiều gia đình, cuộc chiến tìm kiếm người thân chưa bao giờ dừng lại. Và nhân dân, Tổ quốc cũng chưa bao giờ nguôi việc tìm kiếm, quy tập, mang các anh trở về với gia đình, quê hương. Bởi vậy, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã thể hiện sự nỗ lực to lớn, bền bỉ của các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân. Tại công viên Lê Thị Riêng, hơn 100 ngày qua với kết quả tìm thấy 731 hải cốt, cho thấy sự kiên trì và quyết tâm của các lực lượng tham gia. Đằng sau con số ấy là biết bao công sức, thời gian, sự tỉ mỉ và cả những rung động rất con người trước mỗi dấu tích được phát hiện. Mỗi lần phát hiện thêm hải cốt là thêm một lần hy vọng được thắp lên. Mỗi lần đưa một liệt sĩ về nơi an nghỉ là thêm một món nợ ân tình được trả bằng trách nhiệm của người đang sống. Trong buổi lễ đưa sáng ngày 14 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, những lá cờ đỏ, những đóa hoa trắng, những giọt nước mắt, những cái cúi đầu trang nghiêm của đông đảo người dân thành phố đứng dọc hai bên đường đã tạo nên một hình ảnh đẹp về nghĩa tình đồng bào và lòng biết ơn của những người thuộc thế hệ sinh ra
1: khi chiến

0: tranh đã lùi xa. Lòng biết ơn đó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng những việc làm bền bỉ, cụ thể và có trách nhiệm như tiếp tục tìm kiếm những liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính. Những anh hùng liệt sĩ, những linh hồn bất tử đã nằm lại hơn nửa thế kỷ trước, nay trở về trong vòng tay đồng bào. Các anh không còn đơn độc giữa lòng đất lạnh, bởi phía sau các anh luôn là nhân dân, là tổ quốc, là những thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ ký ức và mãi khắc ghi lòng biết ơn. Một dân tộc biết trân trọng những người đã ngã xuống, biết biến lòng biết ơn thành hành động trong hiện tại, sẽ luôn có đủ sức mạnh tinh thần để đi tới tương lai.
1: Quý vị và các bạn với ngày bình luận nhan đề tiễn đưa những linh hồn bất tử hy sinh vì Tổ quốc.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Lâm Đồng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội với chủ đề phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Từ hôm nay, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao và quá cảnh. Trung Quốc lập hai cơ quan chuyên trách giám sát an toàn điện hạt nhân trong bối cảnh đẩy nhanh phát triển và dự kiến trở thành quốc gia có số tổ máy vận hành lớn nhất thế giới vào năm 2030. Cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal xác nhận trận lũ quét mới đây khiến 5 người mất tích, cuốn trôi 200 ngôi nhà cùng 5 cây cầu tại huyện Gokha. Tương tự nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vào tháng 8 vừa qua tại Rasuwa là do lở băng và đá gây ra. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông Sang ơi,
13: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, chương trình có bài viết Binh đoàn 15 tạo sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự, tìm liệt sĩ giữ vùng lõi Vị Xuyên.
1: Cuối chương trình trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, giới thiệu nghệ thuật nghi binh trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 14 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng trong niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang và đông đảo tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự buổi lễ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ.
3: Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành kính tưởng niệm tri ân 731 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người tìm được hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ có mặt từ sớm. Bà xúc động chia sẻ.

0: cũng mang ơn đảng nhà nước, quân khu 500 ngày đêm. Lấy hài cốt được cũng mãn nguyện. Thì mong sao cho các anh được về an nghỉ cuối cùng hết, cho gia đình vui vẻ. Nhưng mà phải được về gần ở quê nhà cũng mừng thêm chút nữa.
1: Sau lễ truy điệu, những đoàn xe mang dòng chữ Tổ quốc ghi công đưa 731 hài cốt liệt sĩ trên hành trình dài hơn 26 km về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân cầm hoa cúc trắng, cờ Tổ quốc thành kính cúi đầu tiễn biệt. Những cánh hoa trắng, những ánh mắt dõi theo đoàn xe đã làm nên một cuộc tiễn đưa đặc biệt, thấm đẫm nghĩa tình và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chị Nguyễn Thị Phương, phường Phú Nhuận bày tỏ:
2: rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm đến những cái hài cốt của các anh hùng liệt sĩ, và cảm ơn nhân dân đã rất là đã hướng tâm về tất cả các anh hùng liệt sĩ như thế.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nghi thức an táng được tiến hành trang nghiêm thành kính. Cuộc trở về hôm nay không chỉ đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng mà còn tiếp nối hành trình tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm thiêng liêng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
3: Sáng ngày 14 tháng 10 tại Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 với đề mục Lực lượng phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia phối hợp ứng phó khắc phục hậu quả siêu bão. Dự và chứng kiến diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
1: Được tổ chức trên cơ sở thỏa thuận giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước tại Hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2019 và Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng năm 2026, cuộc diễn tập tiếp tục cụ thể hóa những cam kết hợp tác bằng hoạt động phối hợp thực tế giữa các lực lượng. Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh:
4: cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước. Đây cũng là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố, thảm họa xuyên biên giới.
1: Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quân đội ba nước thiết lập sở chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng, thống nhất phương án ứng phó với thảm họa siêu bão giả định. Sự phối hợp được triển khai trong một cơ chế chỉ huy chung với sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân đội ba nước. Ở giai đoạn thực binh, các lực lượng phối hợp ứng cứu người dân vùng ngập lụt, triển khai bệnh viện dã chiến, cứu hộ tại công trình sập đổ và ứng phó sự cố rò rỉ, nguy cơ phát tán hóa chất nguy hiểm. Mỗi nội dung đều yêu cầu sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp thống nhất giữa các lực lượng, phương tiện của quân đội ba nước. Các phương án được kiểm nghiệm sát thực tế, tạo cơ sở để quân đội mỗi nước tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực tổ chức chỉ huy và ứng phó với các tình huống thảm họa.
3: Chiều ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, diễn ra cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, qua hơn một thập niên, cơ chế cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả, là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba quân đội.
1: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt chẽ, gắn kết với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ tin cậy gắn bó với Lào và Campuchia, luôn trân trọng sự ủng hộ giúp

0: kết Việt Nam Lào Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá chia rẽ quan hệ ba nước ba quân đội. Giao lưu hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân binh chủng, trao đổi kinh nghiệm quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới. Kết thúc cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn và Đại tướng Tia Xây Ha ký biên bản cuộc gặp.
1: Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam Campuchia 2026, FIDEX Cambodia 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương, Koh Phik, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Diễn ra trong không gian rộng hơn 10.000 m2, sự kiện do Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Đại tướng Tan Thana, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 10.
0: Hội chợ VDEC Cambodia 2026 thu hút 150 đơn vị với 241 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 25 doanh nghiệp quân đội, 98 doanh nghiệp thương mại Việt Nam và 27 doanh nghiệp Campuchia. Riêng khối doanh nghiệp quân đội có 25 đơn vị tham gia với 59 gian hàng, gồm các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các quân khu, binh đoàn, tập đoàn Viettel, ngân hàng MB và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Đến với hội chợ, khách tham quan có thể trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với kết cấu mở, đậm nét văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa quân sự Việt Nam. Điểm mới của hội chợ năm nay là không gian trải nghiệm giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam Campuchia rộng 1.000 m2. Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cơ quan thường trực ban tổ chức hội chợ cho biết.
2: Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng cái hội chợ lần này sẽ góp phần cụ thể hóa cái mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu song phương Việt Nam Campuchia lên 20 tỷ đô như cái khẳng định của hai thủ tướng chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia tại cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026 trong cái khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong thời gian vừa qua. Và năm nay thì chúng tôi ban tổ chức thiết kế toàn thể cái không gian hội chợ và các khu trưng bày một cách ấn tượng, kết hợp công nghệ hiện đại với các cái nét truyền thống để bảo đảm cái sự hài hòa, hứa hẹn cái sự tươi mới để thu hút khách tham quan trong kỳ hội chợ này.
0: Tại lễ khai mạc hội chợ, ban tổ chức đã trao tặng Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia 30 máy tính sách tay, 10 máy in, dành hơn 2.000 suất quà là các sản phẩm do doanh nghiệp quân đội sản xuất gửi tặng đến nhân dân, khách tham quan hội chợ.
1: Chiều ngày 14 tháng 10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao thể thao các học viện trường sĩ quan trường đại học năm 2026, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và thống nhất các nội dung triển khai trong thời gian tới.
0: Để hội thao diễn ra đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp hiệp đồng rà soát kỹ lưỡng các nội dung công tác chuẩn bị. Các tiểu ban, lực lượng trọng tài, thư ký thực hiện nghiêm điều lệ quy chế hội thao, tổ chức điều hành thi đấu chặt chẽ, khoa học, khách quan, công bằng, đúng quy định. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc, bế mạc, quyết tâm tổ chức hội thao thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10. Lễ khai mạc hội thao diễn ra sáng ngày 19 tháng 10 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập, hỗ trợ nhà ở và đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế là những việc làm thiết thực được binh đoàn 15 triển khai suốt hơn 40 năm qua trên địa bàn Tây Nguyên. Từ sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ binh đoàn đã giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Ngọc Lâm.
5: Thay mặt cho Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị chia sẻ với gia đình mình và chia sẻ với em của em nhé. Em thì là một trong những người xuất sắc cố gắng làm tốt công việc, vận động bà con, đặc biệt là vận động những người trẻ tuổi như em trên địa bàn tiếp tục vào làm.
6: Những lời động viên mộc mạc nhưng đầy chân tình của Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 715, Binh đoàn 15, bên mái ấm nhỏ của gia đình chị Cơ So Bờ Lư ở làng Mít Dép, xã Yao, tỉnh Gia Lai, đã tiếp thêm niềm tin.

0: chị vững vàng hơn trong cuộc sống. Hoàn cảnh của chị Cờ So Bơ Lư đã từng rất khó khăn, một mình gánh vác việc gia đình, lại thêm người em trai mắc bệnh bẩm sinh cần được chăm sóc. Thế nhưng, mọi thứ đã khác từ ngày chị được công ty nhận vào làm công nhân cạo mủ cao su. Có việc làm ổn định, có thu nhập để trang trải cuộc sống, chị từng bước vượt qua khó khăn, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Đặc biệt, sự quan tâm sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công nhân công ty 715 đã giúp chị cảm nhận rõ hơn hơi ấm của tình đồng đội, nghĩa tình quân dân. Chị Cờ So Bơ Lư xúc động.
1: Cuộc sống của em ổn định hơn từ khi em làm công nhân ở bên đội 7. Dạ, em cũng mua đồ dùng trong nhà. Mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều, rất quan tâm em. Trong thời gian em làm ở bên đội, công ty hỗ trợ cho con em đi học hơn 5 triệu. Em cũng rất cảm ơn công ty đã quan tâm đến gia đình em, quan tâm đến em, đã hỗ trợ em suốt thời gian vừa qua rất là nhiều. Em sẽ làm lâu dài hơn.
0: Từng là một trong những hộ nghèo nhất làng Khép, xã Ia Kerem, tỉnh Gia Lai, gia đình chị Roland Hơ Yem nay đã có được mái ấm kiên cố sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ. Với 60 triệu đồng hỗ trợ từ công ty 75, ước mơ về một ngôi nhà vững chãi của gia đình chị đã trở thành hiện thực. Đó là niềm vui lớn, là động lực để vợ chồng chị yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Chị Roland Hơ Yem xúc động chia sẻ.
2: Em thật sự rất hạnh phúc. Em không nghĩ được rằng sẽ có một ngày mình sẽ có được một ngôi nhà to khang trang đẹp như vậy. Bởi vì đấy là điều mà em ước mơ từ bấy lâu nay rồi.
0: Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực là cao su và cà phê, binh đoàn từng bước mở rộng ngành nghề khác, tạo việc làm ổn định cho hơn 15.000 lao động. Trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 60%. Với mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng mỗi tháng, người lao động của binh đoàn đã có điều kiện cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Mặc dù trong những thời điểm giá nông sản xuống thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng các đơn vị của binh đoàn vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đó cũng là cách mà công ty 75 tạo sinh kế, giữ chân người lao động. Thượng tá Dương Kim Tuấn, trưởng đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 cho rằng
3: sản xuất ra và bán đi thậm chí lỗ, thế nhưng mà cái thu nhập thì vẫn phải giữ ở cái mức này đảm bảo cho bà con có thể là đảm bảo được cái đời sống. Công ty binh đoàn cũng chủ trương là cũng lỗ cũng phải chấp nhận, nhưng mà ở cái mức thu nhập nó vẫn phải đảm bảo đời sống. Đấy, không như bên ngoài, nếu bên ngoài người ta lỗ là người ta dừng lại, ở binh đoàn và các đơn vị trong binh đoàn thì lỗ cũng làm, mặc dù thấp nhưng mà vẫn để cho bà con đi cạo lấy cái sản phẩm đó và vẫn trả lương ở cái mức đảm bảo được cái đời sống.
0: Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, binh đoàn đã sử dụng hiệu quả hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình dân sinh như nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, đường, trường, trạm tại các khu dân cư khó khăn. Trong đó, binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 751 căn nhà các loại với kinh phí gần 43 tỷ đồng. Riêng thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, đơn vị đã triển khai xây dựng 357 căn nhà trị giá gần 17 tỷ đồng cho nhân dân và người lao động. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn khẳng định:
4: trong giai đoạn mới thì toàn binh đoàn sẽ quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đề ra cái chủ trương, giải pháp thiết thực, cơ bản, đồng bộ và hành động quyết liệt, lấy người dân, người lao động làm trung tâm, phát huy mạnh mẽ kết quả thành tích đã đạt được, đặc biệt là truyền thống vẻ vang, xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, khơi dậy lòng tự hào, rồi ý chí tự lực tự cường, quyết tâm cao để góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
0: Với hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, binh đoàn 15 đã khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Những căn nhà mới, ngôi trường tòa ngang dãy dọc khang trang, những đồng lương ổn định hàng tháng cùng sự đồng hành trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ binh đoàn là minh chứng sinh động cho tình quân dân nghĩa tình thắm thiết. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng để binh đoàn 15 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững bình yên nơi biên cương tổ quốc.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
6: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: các đồng chí và các bạn, hơn 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tại nhiều khu vực từng diễn ra những trận đánh ác liệt năm xưa, bom mìn vật nổ vẫn còn sót lại trong lòng đất. Cũng trên những chiến trường này, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vẫn chưa được tìm thấy hài cốt. Để đưa các anh trở về, các cán bộ nhân viên chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang quân khu 2 đang tích cực triển khai nhiệm vụ rà phá bom mìn, mở đường cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, với mong muốn sớm đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên Trần Kiên, Quang Khánh đã ghi lại hành trình đầy gian khó nhưng cũng hết sức thiêng liêng ấy tại tỉnh Tuyên Quang. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Trên những sườn đồi ở xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang, các cán bộ chiến sĩ đội rà phá bom mìn vật nổ thuộc sư đoàn 36 quân khu 2 đang thận trọng rà soát từng mét đất để dò tìm và xử lý bom mìn và các vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Dọc theo những lối đi trên sườn đồi, các lá cờ trắng được cắm xuống để đánh dấu tuyến rà phá. Khi thiết bị dò phát tín hiệu nghi có vật nổ, bộ đội lập tức cắm cờ đỏ tại vị trí phát hiện, rồi thận trọng kiểm tra để xác định và xử lý. Từng mét đất đều được các anh kiểm tra một cách cẩn thận, tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú, đội trưởng đội rà phá bom mìn vật nổ, sư đoàn 36, quân khu 2, người đã có nhiều năm kinh nghiệm, cho biết, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, khu vực này từng hứng chịu nhiều đợt pháo kích của đối phương, để lại nhiều bom mìn vật nổ chưa được xử lý. Trải qua nhiều năm, nhiều loại mìn vật nổ vẫn nằm sâu trong lòng đất.
7: Thì các loại mìn chống bộ binh, như các loại mìn chống bộ binh vỏ nhựa như 652A, K58 là cái loại mìn thường xuyên là khó phát hiện nhất. Qua thời gian, cái hệ thống phòng ẩm của các loại mìn này rất là tốt, nên dù trải qua rất nhiều năm, nhưng các loại mìn nhựa này, cái tính năng công dụng và cái độ nhạy nổ nó rất là cao, nên rất dễ bị gây ra sát thương cho người và cán bộ chiến sĩ trong quá trình thi công.
8: Báo cáo, tôi phát hiện được mìn 652A.
9: Đồng chí có xử lý được không?
8: Tôi xử lý được.
9: Đồng chí tiến hành xử lý.
8: Rõ.
6: Những khẩu lệnh ngắn gọn vang lên giữa sườn đồi khi một vật nổ được phát hiện. Ngay sau đó, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đội nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xác định lại vị trí quả mìn trước khi thực hiện các bước xử lý. Mọi thao tác đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và trang bị. Trực tiếp tham gia vào công tác xử lý, trung sĩ Nguyễn Đình Hiếu đã dần quen với những giây phút phải đối mặt với tử thần. Thế nhưng, để có được sự bình tĩnh, tự tin ấy, Hiếu cũng từng phải vượt qua không ít lo lắng, sợ hãi trong những ngày đầu làm nhiệm vụ.
7: Tôi cũng có một chút hồi hộp và một chút sợ hãi, nhưng sau khi tôi được đào tạo, rèn luyện và học tập theo những cái bước của người chỉ huy thì tôi cảm thấy tự tin hơn và vượt qua được những nỗi sợ hãi đó.
6: Mỗi quả mìn vật nổ được phát hiện và xử lý an toàn là thêm một phần đất được làm sạch, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của người dân nơi đây. Với Trung úy Phạm Anh Quân, cán bộ đội rà phá bom mìn vật nổ, công việc ấy còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là mở đường cho hành trình tìm kiếm, đưa hài cốt của các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
10: Quyết tâm chỉ huy các anh em đồng chí đồng đội trong đơn vị thực hiện đúng, đủ và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp bà con nhân dân tại địa phương khắc phục và xử lý các bom mìn và lựu nổ sau chiến tranh, cũng như là góp một phần sức lực nhỏ vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Rồi Bạch Đích, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên chiến trường Vị Xuyên năm xưa. Để lên được tới điểm cao 1545, chúng tôi phải đi xe máy vượt qua những con dốc cao dựng đứng, rồi tiếp tục quốc bộ men theo những sườn núi hiểm trở. Càng lên cao, cây rừng càng rậm rạp, có những đoạn cành lá đan kín, gần như che khuất cả lối đi. Không khí loãng hơn, cộng với những con dốc nối tiếp nhau, khiến chúng tôi nhanh chóng thấm mệt, nhiều lúc phải dừng lại lấy hơi mới có thể đi tiếp. Đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường này, Trung tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, vừa dẫn đường vừa kể về những dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện hữu nơi đây.
11: Hôm nay là thời tiết nó nắng, nên lên cái vị trí này vẫn còn sáng này, nhưng bình thường thời tiết mà không nắng là lên đây là ví dụ xuống hào là nhìn như đêm luôn, có lúc là phải dùng đèn pin này mới soi được. điểm cao 1545 này thì quân địch đã bắn pháo vào khu vực Đa Chu Quân. Và ở đây thì cũng hy sinh khoảng hơn chục bác tại điểm cao này.
12: Những đường giao thông hảo năm xưa, nơi bộ đội ta bám trụ chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương, giờ đây trở thành một trong những dấu mốc để lực lượng quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Từ những đoạn hào cũ, vị trí hầm trú ẩn đến các khu vực từng bị pháo địch đánh phá, mỗi dấu tích đều được các anh kiểm tra cẩn thận. Có những nơi phải đào sâu qua nhiều lớp đất đá, có những vị trí chỉ có thể dùng tay để lần tìm từng mảnh di vật, từng dấu vết nhỏ còn sót lại. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Giữa những lớp đất đá ấy, đôi khi điều được tìm thấy lại khiến những người lính hôm nay không khỏi nghẹn lòng. Trung tá Bùi Phú Vinh xúc động nhớ lại.
13: Khi tìm ở cái khu vực là có đá, thì khi lật hòn đá ra thì thấy xương các bác và bị hòn đá to nó đè lên các bác. Xương các bác thì cũng đã bị vỡ vụn. Thì lúc đó được cảm giác là rất thương xót. Các bác đã chiến đấu hy sinh và hy sinh ở những cái khoảnh khắc gọi là rất là xúc động, thương xót.
12: Hơn 4 thập kỷ đã trôi qua, địa hình biến đổi, nhiều dấu tích chiến tranh bị vùi lấp. Trên địa bàn tìm kiếm rộng khoảng 1,5 nghìn hectare, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang quân khu 2 vẫn ngày ngày vượt núi băng rừng, kiên trì tìm kiếm. Có những ngày sau nhiều giờ đào bới, thứ tìm được chỉ là một vài di vật và những dấu tích còn sót lại của chiến tranh. Nhưng hành trình ấy vẫn đang và sẽ được tiếp tục, bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là niềm mong mỏi của biết bao gia đình đang chờ đón người thân trở về, là những người lính đã hy sinh vẫn đang chờ được gọi tên. Và đó cũng là lời hứa, là sự tri ân sâu sắc mà những người lính hôm nay muốn gửi tới thế hệ cha anh đã hy sinh bằng trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa tình đồng đội.
14: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
12: Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952, bằng một mưu kế nghi binh khéo léo, quân đội ta đã khiến quân Pháp phán đoán sai hướng tiến công, góp phần tạo nên yếu tố bất ngờ trên chiến trường. Mưu kế ấy được thực hiện như thế nào? Trong mục này hôm nay, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu câu chuyện Điện đài ở lại, đại quân lên đường, một nét đặc sắc trong nghệ thuật nghi binh của quân đội ta.
0: Đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ địa kháng chiến. Theo kế hoạch, các đại đoàn chủ lực 308, 312, 316 và một số lực lượng liên quan sẽ bí mật tiến quân lên Tây Bắc, chuẩn bị mở cuộc tiến công vào hệ thống phòng ngự của thực dân Pháp. Để thực hiện được ý định đó, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra đó là phải giữ tuyệt đối bí mật hướng cơ động của các đơn vị chủ lực. Trong khi quân Pháp luôn tìm cách theo dõi hoạt động của bộ đội ta, đặc biệt thông qua việc thu bắt tín hiệu vô tuyến điện để phán đoán vị trí và hướng cơ động của các đơn vị. Vậy làm thế nào để các đại đoàn chủ lực bí mật hành quân mà không để lộ hướng tiến công? Để đánh lạc hướng phán đoán của địch, Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã triển khai một kế hoạch nghi binh khéo léo. Đó là, trong khi các đại đoàn chủ lực bí mật rời khu vực Trung Du Bắc Bộ, hành quân lên Tây Bắc, những điện đài thường trực vẫn được giữ lại ở vị trí cũ, tiếp tục phát tin liên lạc định kỳ theo mật mã cũ. Do đó, khi theo dõi trên sóng vô tuyến điện, quân Pháp vẫn thu được những tín hiệu liên lạc của ta. Chúng tưởng rằng các đại đoàn chủ lực của ta chưa rời khỏi khu vực đóng quân. Để củng cố thêm nhận định sai lầm ấy của địch, ta còn bố trí một số đơn vị mang phiên hiệu giả của các đại đoàn chủ lực tiếp tục hoạt động ở Trung Du Bắc Bộ. Đồng thời, ta tổ chức các hoạt động nghi binh ở đồng bằng, khiến quân Pháp càng tin rằng hướng tiến công chủ yếu của bộ đội ta sẽ là đồng bằng Bắc Bộ. Trong khi quân Pháp đang tập trung theo dõi những tín hiệu điện đài và hoạt động nghi binh tại Trung Du đồng bằng, thì các

0: đại đoàn chủ lực của ta đã bí mật tiến về Tây Bắc, chuẩn bị mở cuộc tiến công. Ngày 14 tháng 10 năm 1952, chiến dịch Tây Bắc chính thức mở màn, bị bất ngờ trước hướng tiến công của ta. Thực dân Pháp rơi vào thế bị động, lúng túng đối phó. Sau gần 2 tháng chiến đấu, chiến dịch kết thúc thắng lợi, quân ta loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn quân địch, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn ở khu vực Tây Bắc. Câu chuyện Điện Đài ở lại, đại quân lên đường là minh chứng sinh động cho nghệ thuật kết hợp giữa giữ bí mật và nghi binh, dùng mưu trí đánh lừa đối phương, tạo thế bất ngờ và giành quyền chủ động trên chiến trường. Một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, kỷ luật quân đội là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kể từ khi ra đời cho đến nay, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn nổi tiếng bởi ý thức chấp hành kỷ luật của quân đội đề ra. Ngoài ý chí sắt thép khi thi hành nhiệm vụ, ý thức tuân thủ nội quy, điều lệnh quân đội thì người lính trong quân đội cũng luôn biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu với đồng chí đồng đội mình.
5: Tại các đơn vị quân đội hiện nay, ngoài việc tăng cường pháp luật kỷ cương người lính, lãnh đạo cấp ủy chỉ huy các đơn vị cũng luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người lính. Nhiều ý tưởng, nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay đã giúp khơi thông tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp họ tin tưởng và toàn tâm toàn ý cống hiến cho quân đội.
2: Tại Sư đoàn 324 Quân khu 4, cấp ủy chỉ huy sư đoàn đã có những cách làm hay để làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trong đơn vị. Mô hình tâm tình đồng đội mà Đảng ủy chỉ huy sư đoàn triển khai tới các đơn vị trực thuộc đã tạo nên sức mạnh thống nhất về tư tưởng và hành động, nâng cao ý chí và sức mạnh tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.
5: Vậy mô hình này có điều gì đặc biệt? Vì sao Sư đoàn 324 lại đặc biệt quan tâm đến mô hình tâm tình đồng đội? Và kết quả ban đầu khi xây dựng mô hình này đã tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ như thế nào? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
2: Và vị khách mời sẽ cùng tham gia trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu Thượng tá Nguyễn Huy Du, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 324 của Quân khu 4. Vâng ạ, xin được chào Thượng tá Nguyễn Huy Du ạ, và cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay.
6: Xin chào hai MC.
5: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Mô hình tâm tình đồng đội tại Sư đoàn 324 và chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vâng, chúng tôi xin được bắt đầu chương trình với vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Huy Du. Và chương trình của chúng ta cũng sẽ trao đổi về chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay, đó là xây dựng cái mô hình tâm tình đồng đội tại Sư đoàn 324. Trong đó thì Trung đoàn Bộ binh 1 của chúng ta thì cũng là một trong những đơn vị đã triển khai rất sớm cái chủ trương này. Và chương trình cũng rất là tò mò là nhờ Thượng tá Nguyễn Huy Du có thể chia sẻ là vì sao cái Sư đoàn 324 lại quyết định xây dựng cái mô hình tâm tình đồng đội, các đơn vị khác trong toàn quân đội của chúng ta thì có mô hình tương tự như thế không?
6: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Thái Sơn. Kính chào quý khán giả. Hiện nay thì xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mà trước hết là vững mạnh về chính trị, luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, giữ vai trò quyết định đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội.
2: Vâng ạ.
6: Là một đơn vị thường trực Sư đoàn 324, chúng tôi càng đặc biệt quan tâm, chú trọng để làm tốt công tác giáo dục, quản lý, nắm bắt và giải quyết tư tưởng bộ đội, để làm sao cho cán bộ chiến sĩ luôn thống nhất ý chí và hành động để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Vâng ạ.
6: Như chúng ta đều biết thì trước khi vào quân ngũ, các chiến sĩ của chúng ta đến từ nhiều miền quê.